0: ילדים בירושלים, של כדורגל למבוגרים מגיל 25 עד גיל 70-80, מי שרוצה בה. זה פעם בשבוע, למי שרוצה, ויש שלוש פעמים בשבוע. וזה פרויקט מהמם לאנשים שחפשים לצאת מהשגרה. יש לנו שם מכל הסוגים, כוכבי כדורגל, שחקני עבר, שחקנים שלא נגעו בכדור אף פעם, שחקנים עם קשיים חברתיים, עם פוסט טראומה, זה משהו שמגבש שבוע שעבר.
1: שבאים לשחק כדורגל
0: באים לשחק כדורגל כי חסר להם קצת החברה. לצאת מהבית, מישהו שלח לי, אני אשלח, אני אראה לכם הודעות, אתה תצטמרר. שאשתו לא הסכימה לו, הוא רצה חדר כושר, אומרת לו, לא, אתה צריך משהו עם חברה. והוא רשם לה, אני מפחד מחברה, לא מקבלים אותי בחיים, תמיד הייתי דחוי. ועשינו לו יום הולדת לפני שבוע, ובכי שלו ושל הילדים שלו, זה משהו מאוד מאוד מרגש שהיה. ויצרנו קהילה, אנחנו קבוצה מאוד גדולה, אנחנו 200 ומשהו אנשים בקבוצה.
1: איפה זה?
0: בירושלים.
1: בירושלים.
0: בקה, מבט, בקשת, כל פעם אנחנו עושים משהו.
1: שחקים בכל המגרשים האלה.
0: כן,
1: על הסינתטי.
0: במקום אחר.
2: אתה יודע, הוא גם, אופיר הוא איש עסקי, הוא גם יש לו עסקים, מימן דירם, אם אני לא טועה, נכון?
0: עכשיו אני פותח גלידה בטדי, נכון, בטדי.
1: מהגלידה של אנדירם?
0: הגלידה שלי, אבל זה אנדירם משותף שם.
1: יפה, והמתכון של מי?
0: מתכון של אבא שלי.
1: לא, מי מייצר את הגלידה?
0: לגופרה.
1: לגופרה, יפה. איזה טעם אתה הכי אוהב?
0: אני את כל הטעמים.
1: את כל הטעמים.
0: אני יותר אוהב את הרטבים.
1: אחד שמבין את הרטבים, זה הכי משמין מכל הסיפור הזה.
0: בעייתי, כן. תבואו, תתאמו.
1: תגיד, אני...
0: ויש לי גם עסק של קעקועים.
1: אוברדוז.
0: אוברדוז. וואי, רן, אתה חזק.
1: אני חזק.
0: אתה חזק.
1: לא, אני עוקב אחריך, אני רואה.
0: אז אוברדוז.
1: תגיד, מה הקטע עם הקעקועים? תכניס אותי לזה.
2: רגע, אולי נזמין את רן לאיזה...
1: עזוב, אשתי
0: משגעת
1: אותי. אשתי משגעת אותי.
0: גם קעקוע גלידה וכמשחק כדורגל.
1: קעקוע גלידה. אשתי משגעת אותי גלידה על הגב. אשתי משגעת אותי לעשות קעקוע, ואני לא מוכן.
0: לא מאמין לך.
1: מה הקטע שלך עם הקעקועים?
0: תגיע עם אשתך, תעשה קעקוע. אני מאוד אוהב. זה כל סיפור חיי על הקעקוע, על היד הזאת. הכל, הכל, הכל.
1: כמה קעקועים יש לך?
0: הרבה, לא יודע, הרבה.
1: מתי התחלת?
0: אבא שלי נתן לי את האישור בגיל 26, נראה לי, 27.
1: בפעם הראשונה.
0: בפעם הראשונה. אבא שלי זה כל החיים, אבא שלי ואמא שלי, זה החיים שלי, זה המורה דרך שלי, בחיים לא הייתי עושה משהו בלי אישורם. ברגע שהוא נתן לי את האישור, נראה לי שהוא התחרט על זה. פתח את החבל ורצתי.
1: והגעת את זה היום לרמה העסקית, אוברדוז. לרמה
0: העסקית, כן, דניאלה קורן, שותפה וחברה מאוד מאוד טובה שלי, עם קעקעת בחסד. יש לנו סטודיו בקריית מלאכי, והאמת שיש לנו שם תנועה מדהימה, אוהדי ביתר שבאים לפרגן וקעקועים של...
1: ולא בירושלים.
0: חתימות שלי וחולצות שלי, ואנשים עושים את הפרצוף שלי על הגב, זה דברים שמאוד מאוד חמים את הלב, אחרי שנתיים שאני כבר במועדון. מחר יש קעקוע מאוד מרגש שמישהו בא לעשות בשבילי, אבל זה...
1: מה?
0: הוא אומר לי הפתעה, הוא רוצה שאני אחתום לו על החולצה שלי, והוא רוצה לעשות את זה על הגב, ועוד עם עוד איזה משהו. בואו נחכה ונראה.
1: וואו.
2: אופיר, אני יש לי ככה שאלה. אתה יודע, אנחנו מתעסקים בסופו של דבר גם באיזשהו, בפרויקטים של, אנחנו קידום נוער, נוער בסיכון. אני יודע שגם לך יש איזה שהם פרויקטים שאתה מיישם אותם, אפילו מגיע לכנסת מדי פעם.
0: נכון.
2: רציתי לשאול אותך באמת שאלה על חבר'ה שגדלים בסוג של נוער בסיכון, נערות, נערים. אתה יודע, הרי אתה עברת בשלבי הקריירה שלך הרבה...
1: מזכיר, אין לנו כאן עורך, מתן אסרף עוד מעט, מקידום נוער, מהפרויקט של עיריית ירושלים.
2: אז אני יודע שאתה עברת הרי דרך. ביתר ירושלים זה מקום שעוברים את הכל מהכל, ומי שנמצא בתוכו, הוא צריך לדעת לשרוד את כל הרגשות המעצימות, בין ההצלחה לכישלון, יום אחד מעודדים אותך, יום אחד מקללים אותך, ועברת את הכל. אני ואתה יודעים, אתה יודע, ימים יפים, וגם כל מיני תגובות שהן פחות יפות. השאלה שלי, אתה יודע, ילדים, בדרך כלל נערים ונערות, שבדרך כלל גדלים בסוג של, אתה יודע, תחושות, רגשות, באים מבתים קשים. כל דבר קטן זה סוף עולמם. אני רוצה שתיתן לנו, אתה יודע, תיתן איזשהו מסר, אתה יודע, אופיר קריאף, כל השנים, קפטן ביתר ירושלים, חווה, כמו שאמרת, שאתה רץ וכל הקהל למריה אופיר, לבין ימים שהקבוצה בתחתית וכולם מתרסקים. איפה העוצמה? איך אתה יכול לתת לנו מסר באמת לחבר'ה צעירים? אתה יודע, ואתה מתעסק בזה, אתה יודע, רנו, הרי יש לו גם פרויקט שלו, כמו שאני יודע ואני עוקב אחרי אופיר, הוא... כל הנערים והנערות, חרמות, דברים כאלה.
1: הופעת בכנסת בעניין הזה.
0: כן, הופעתי כמה פעמים. האמת שיש לי משהו כזה ואני מלווה מעל 50 ילדים שעברו ועוברים חרמות, ואני מגיע לבתי ספר ונותן הרצאות ועושה המון בלמען זה. אני חושב שהיום היד קלה על ההדק, קלה על המקלדת, זה דור מאוד מאוד מאוד קשוח. הרשתות האלה, גם בכדורגל, גם בחברה, גם בכל דבר שיש, הם משמידים את הבני אדם. הורסים המון המון המון נפשות וצעירות וקטנות. אתה יודע, אני מגיע ושומע סיפורים שהלב שלי נקרא לשתיים. אני תמיד פניתי לאנשים הדומיננטיים, לאנשים החזקים, כי באמת אצלהם הכוח, וגם אמרתי את זה לחברת הכנסת קטי שטרית, שחייב להיות יותר פעילים בבתי הספר ולקחת את הילדים הדומיננטיים, כי הם הכוח אצלהם. ילד חזק שרואה ילד חלש בצד ולוקח אותו אליו, זה עושה בשבילו עולם. אם אני הייתי רואה ילדים חלשים בצד ולוקח אותם אליי ומביא אותם אליי הביתה ועושה איתם דברים, זה הייתי משנה להם את החיים והייתי מקבל טלפונים מההורים שלהם שהם קיבלו ילד אחר. אני חושב שזה משהו שחייב, חייב להיפסק ולהיעצר.
1: זה התחיל בתקופה של ביתר, עוד שהיית בביתר?
0: זה התחיל בתקופה של ביתר, כן. יש לי נערות שאני שליוויתי אותם ושיניתי להם את החיים, והיום הם מרצות בדברים שאני עושה. מלווי והייתי יכול להשתמש בשמות שהם, אבל לא שאלתי אותם על זה לפני, אבל זה ילדות מדהימות, מדהימות, מדהימות.
2: איזה מסר אתה?
1: רגע, לפני המסר, אם עכשיו מאזינים לנו הורים, אבות, אמהות, סבים, סבתות, ויודעים שיש לילדים בעיה, לאן הם פונים?
0: פונים אליי. פונים אליי לא מעט. לצערי, אני אומר פונים אליי לא מעט, כי הלוואי ולא היו פונים אליי בכלל ככה, הייתי יודע שזה נעצר. אבל הטלפון שלי פתוח לכולם, וכל טלפון הודעה שאני מקבל, אני מתייחס אליה, ויש לי קבוצה שאני מצרף אליהם ישר את הילדים. ויש קהילות ויש מפגשים שאני עושה, אפילו בלי שאף אחד יודע. למען הילדים האלה, למען הדור הזה, כל ילד הוא עולם ומלואו, ו... הלוואי ויהיה משהו שינוי שהוא מבפנים ומשהו שורשי.
1: אתה עושה את זה עם עוד חברים? עוד חברים שחקנים?
0: לא, אני עושה את זה לבד.
1: לבד?
0: לבד. לבד עם עוד איזה כמה אנשי מקצוע, פסיכולוגים ואנשי...
1: כמה זה קשה?
0: האמת שבהתחלה רציתי לעשות איזה משהו ופנו לי מהכנסת. לרוץ עם זה באיזה משהו קדימה, אבל אחרי שעשיתי איזה אירוע לחרמות בחנוכה שעבר, הרמתי אירוע לא קטן בסינמה סיטי, באסטלן, סליחה. ועשיתי אירוע ממש מאוד גדול עם 200 ילדים שעוברים חרמות, ובאתי מנשי כוכבי רשת וכוכבי טיקטוק.
2: עם איזה אומן גם, לא היה...
0: אורן להב, והרבה כן. זה, והזמרים, ובאתי הרבה דברים, עשיתי משהו יפה. האמת שבחודש הזה, האירוע שלח אותי ללילות בלי שינה ובכי וסיפורים שקראו לי את הנשמה, וזה... אשתי אמרה לי, תעצור רגע. זה מכביד עליך, זה מקשה עליך, אני רואה אותך, אתה שונה, זה גמר אותי. סיפורים באמת שלא נדע, וזה ילדים כל כך תיאורים, כל כך טובים, שבאו וסיפרו את הסיפורים שלהם שם, אז עשיתי קצת הפסקה עם זה. ועכשיו אני חוזר לאט לאט, אבל עם יד על הדופק הזה.
1: יש לך יותר זמן היום.
0: האמת שאין לי זמן. כשהייתי כדורגל אני מלא זמן, הייתי בטוח שאני פורש, פתאום איזה כיף, התפני היום. חוזר לבית ב-10 בערב, בלילה, אני לא יודע מה, איך עושים את זה.
1: עכשיו אני מבין למה איתן לא רצה לפרוש, כי היה לו מלא זמן.
0: מה זה שומע? הייתי בא לבית בשתיים הצהריים, הולך לישון, קם בארבע לילדים, הולכים, מטיילים, פנקים, פתאום עכשיו אני פה ורץ מפה, מהקעקועים לכדורגל, מהכדורגל לפיצה, מהפיצה לגלידה. ברוך השם שתמיד נהיה בעשייה.
1: תגיד, אני כילד שגדל בירושלים, היינו הולכים לראות כל ספורט, לא משנה מה, היינו הולכים לראות את הפועל ירושלים בכדורסל... בשטראוס, באולם התת-קרקעי בשטראוס, היינו הולכים לראות את ביתר באימקה, היינו הולכים לראות את הפועל בקטמון, כשהיה קטמון, ואני זוכר באותה תקופה, גם במשחקים של ביתר, אוהדים, ערבים, מזרח ירושלים, צועקים ביציע, היה לה ביתר, הייתי ילד, והגיע כל הסיפור הזה של ביתר תאורה לעד. זה לא קשקוש... פופוליסטי מיותר שמקשה למועדון?
0: כמה אתה צודק, אתה לא יודע אפילו כמה אתה צודק. זה הכי פופוליסטי שיש, והכי רחוק ממה שהיה, ולא יודע מה מאיה עשתה שם בסרט הזה. אבל היא רצתה לעשות סרט. היא רצתה לקחת קצת צהוב, אבל זה רחוק ממה שזה היה.
1: מה תחבר אותנו? תן לי את הצד שלך באירוע הזה.
0: בתקופה הזאת היינו חלק מכלי משחק, היינו כלי במשחק של ארקדי שרצה לעשות בכלל...
1: סדאי וקדאייב.
0: סדאי וקדאייב רצה להיות ראש עיריית ירושלים, הוא באמת. אני חושב שדרך ביתר, שהוא יבוא והקהל שלה יבחר בו, והוא לא יודע בכלל שהקהל של ביתר 90% מחוץ לעיר. אז היינו כלי במשחק, וגם השחקנים האלה היו כלי מהמשחק, והם סבלו פה כל שנייה. וזהו, בגדול.
1: זאת אומרת, אם אתה בתכלס היית אז... קפטן או שחקן ביתר ירושלים ובסופו של דבר היו אומרים לך שמע, יש שחקן ערבי, מוסלמי, בכלל לא משנה, שיעזור מקצועית לקבוצה ואנחנו רוצים להחתים אותו, לך הייתה בעיה עם זה? לא הייתה לך בעיה עם זה?
0: קודם כל זה לא קשור אליי, אני לא תלוי בהחלטות האלה. אני לא תלוי ולא קשור אליי.
1: אם היו שואלים אותך כשחקן, כקפטן.
0: כקפטן? אם היו שואלים אותי מה, אני לא חושב שיש שחקן בכלל שהיה רוצה לבוא לביתר. שחקן ערבי, לא, לא, לא.

0: הזה. מישהו צריך לבוא ולהגיד, אפילו שחקן ערבי, ישראלי, מספיק טוב, שיבוא לשחק בביתר, אנחנו רוצים אותו ואנחנו נחבק אותו, והוא יהיה חלק מהמערכת.
1: אז למה זה לא קרה עד עכשיו?
0: שאלה מצוינת. כי לא בא מישהו בעלים עם ביצים, שיבוא ויגיד, אני מסמן שחקן מקצועית לביתר ירושלים, אני לא בודק לתעודת זהות.
1: משה חוגג, מה?
0: נכון.
1: משה חוגג רצה.
2: כן, אבל אני חושב רק שגם שחקנים...
0: נכון,
1: ובא, היה?
0: נכון, אחד.
1: מי?
0: מה?
1: מי? היה משה חוגג, אבל את מי הביא?
0: הביא אחד, עלי מוחמד.
1: עלי מוחמד לא מוסלמי.
0: אני חושב שהוא מוסלמי, עד כמה שאני זוכר. הוא נוצרי, עם שם מוסלמי ועם קשר מוסלמי במשפחה באיזושהי צורה.
1: לא, הוא נוצרי, עלי מוחמד. עלי מוחמד בכלל הוא אתיופי.
2: אבל רן, בוא נגיד...
0: לא, ממש לא.
2: בוא נגיד את האמת. איזה שחקן מהמגזר גם ירצה להגיע ל...
1: אף אחד לא רוצה להגיע,
2: זה סתם לעשות בלגן. אני, אני... בצד השני, אבל גם שחקנים מהמגזר...
0: בוא, אופיר שיחק בקריית שמונה עם חבר'ה ערבים, אני יודע שמהם לפחות...
1: גם מכבי חיפה.
0: וגם מכבי חיפה, אני זוכר בזמנו שאמר לי, פנים אל פנים, אני לא אגיד את השם שלו עכשיו, אבל שחקן ערבי, היה בחור צעיר, אמר, אני מוכן לבוא לשחק בביתר ירושלים, נקודה.
2: כן, אז אני יכול להגיד לך...
0: שחקן שגדל בסכנין.
2: אז אני יכול להגיד לך, בין לומר לבין שזה כן. יקרה במציאות, לפעמים זה... אתה יודע, אתה יודע, לפעמים זה החלק מהסלנג שלנו, מהשפה, מהלרצות, אבל... ומחלק מהתקשורת. אין מה לעשות, זה האמת, אם נסתכל על זה...
0: באמת. תאור הלעד, נו, זה חלק מהתקשורת. זה חלק מהטייטל הזה.
2: ברור.
0: קח את התקופה שלך בביתר, מי הבעלים הכי טוב שהיה בביתר ירושלים, בתקופה שאתה שיחקת?
1: חוגג, דביב.
0: שהשפיעו לטובה על ביתר, שהפכו אותה לטובה יותר?
1: שרצו לעשות טוב. אני חושב שחוגג, אם היה נשאר, ובאמת היה לו את הזה, זה היה בו למקום מועדון ומעטפת מדהימה. למרות שגם עכשיו באברמוב אמר לזכותו, שעושה עבודה מדהימה. מי שבא לביתר עכשיו למועדון וחווה את השינוי מבפנים, הייתי נגיד חרושה מהרבה, זה שינוי מדהים ומקרב את הקהל ומשהו יותר מקצועי ומשהו מעטפת יותר בריאה.
2: אני מסכים.
1: שינוי מדהים, מה שברק אברמוב עושה עכשיו בביתר זה שינוי מדהים. אני לא יכול להגיד כי אני לא שם, אבל...
2: תראה, אפשר לומר, אפשר לומר, באמת, היו... אני חושב, כל הבעלים שהיו בביתר, הם חוו איזושהי דרך. עכשיו, הם בסוף נכנסו באיזושהי דרך לאין כניסה מול הקהל. מול האוהדים של ביתר, אתה צריך להבין שהם המובילים. זה לא יעזור.
1: חד משמעית.
2: מי שילך נגד, גם אם הוא שם את כל עונו ואת כל הכסף ומשקיע, ועושים את זה, כל הבעלים עושים, אבל בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך בוודאות, שמי שמדווה את הדרך, וזה לזכותו של ברק אברמוב, כי אם אנחנו נלך אחורה אפילו לילי טבי ולחוגג, ולפני, כל מי שנכנס לאיזושהי סיטואציה לא טובה עם הקהל, סיים את דרכו, כי הקהל הוא מאוד דומיננטי.
1: ביתר זה הקהל.
2: ולזכותו של ברק.
0: ששמחו ביום אחד, אתמול, אם אני לא טועה, 7,000
1: מיליון. מי אנחנו בלי הקהל?
2: חד משמעי.
1: הקהל שביתר זה. ביתר הדגל של המדינה, זה הקהל הדגל של המדינה.
2: אבל זה הכוח של ברק אברמו וכפיר אדרי, וכל מי שהיום נמצא ומנהל את המערכת, הם פשוט גאונים. אני חושב שברק, מכיוון שהוא הגיע גם מבני יהודה, הוא למד... איך באמת להתחבר, והוא גם בא מהשכונות, גם הוא, גם כפיר. אז ככה החיבור הוא באמת חיבור מצוין, ואני חושב שזה חלק מהווי של המועדון.
0: המאמן שעשה לך, שהשפיע לך אחי?
1: רוני לוי קל.
0: רוני לוי קל?
1: רוני לוי גאון
0: קל. אומרים שהוא איש קשה.
1: איש נדיר, איש הצגה. מאמן כדורגל, מאמן מדהים, מדהים, מדהים. אלי כהן אשר יפז בתחילת הדרך, נתן לי את ה...
0: את הבמה.
1: את הבמה, אבל רוני לוי ייצב אותי ו... גם כשהייתי עושה משחק מטורף ורץ 12 קילומטר, הוא היה בא ואומר לי, למה לא רצת 13 קילומטר? אתה יכול יותר רוץ עוד קילומטר. היה מטורף. איזה מאמן מדהים.
2: אתה מבין, רנה, מה, העולם הכדורגל הוא כזה יפה? כי אם עכשיו נביא פה 10 שחקנים...
0: כל אחד ייתן שם אחר.
2: כל אחד יגיד, זה הכי גדול, והוא יגיד, זה המאמן הכי גדול, וככה זה עולם הכדורגל. זה היופי בו.
0: תגיד, והחברים הכי טובים מהכדורגל?
1: מיגל. מיגל סילבה זה אח שלי, חבר טוב, יש כמה חברים, אבל מיגל זה בן אדם, אני אוהב אותו.
2: הוא דמות.
1: ישראלי, אני אומר לך שהוא חצי קורדי, חצי פורטוגלי, הוא מאדם.
0: כמה שמחת שהוא חתם לעוד שתי עונות לדעתי, נכון?
1: מלא, לעוד עונה.
0: לעוד עונה?
1: מאוד שמחתי, הוא הרבה אצלי בבית, הרבה יושבים ביחד.
0: אני אמרתי באמצע עונה, בתקופה הכי קשה שלו, שביתר באותו רגע צריכה להחתים אותו קל לעונה הבאה, עזבו את זה שלדעתי הוא שוער מצוין, שמשחק עם הגנה בעייתית, והוא שוער, אני חושב שהגיע בעונה האחרונה, להכי הרבה מצבים מולו מבין קבוצות הצמרת.
1: חד משמעית. כל הפלייאוף הוא לקח אותם על הגב שלו. גם כשהוא עשה טעויות, הוא לקח מלא אחד על אחד,

0: להציר עוד מלא במאני טיים.
1: סופר מקצוען.
0: ומקצוען מטורף. ברמות. מקצוען מדהים, אתה לא יודע איזה מקצוען הבן אדם הזה.
1: ואישיות.
0: איש משפחה, אבא מדהים, חבר נדיר, אוהב את ישראל ציוני. אבל אני חושב ש...
1: ולמי הכי הרבה הוא התחבר?
2: רגע, אני חושב שהוא אמר...
0: לקהל, הוא מכור לקהל. אי אפשר שלא להתאהב בקהל של ביתר.
2: אמרת, אני חושב ש... על מיגל?
0: לשחק בקבוצה כזאת התקפית, הם לוחצים 10 שחקנים למעלה ומשאירים אותך עם שחקן אחד, אתה חשוף למלא מלא התקפות, והוא עושה עבודה מאוד.
2: הוא עמד בזה, חד וחלק.
0: גם שיש טעויות.
2: זה מעניין שאתה אומר דווקא על שחקן זר, שהוא החבר הכי טוב מהכדורגל.
0: אין אמונה בישראלים פה.
2: אין.
0: בשחקנים הישראלים.
2: כן?
0: תספר לך סיפורים, אתה שנוריד את האוזניות.
2: ספר לי סיפור אחד.
0: לא עם האוזניה.
2: מה?
0: לא עם האוזניה.
2: אז רק עם המיקרופון, תוריד את האוזניות.
0: אני אספר לך את זה אחרי זה. שחקנים ישראלים, כן.
2: עד כדי כך.
0: כן, כן. ככה זה, חוץ זה לא כולם מתה, לא כולם ירושלים, מי שלא ירושלים אי אפשר לסמוך עליו, לא גברים.
2: זה יפה שאתה אומר את זה בכנות.
0: נכון, תמיד הייתי בכנות.
2: הרגע הכי מבאס בקריירה?
0: הרגע הכי מבאס בקריירה נראה לי אחרי שהפסדתי בגמר עם הפועל חיפה.
2: בטדי, בטדיות.
0: כן, בגמר הראשון, בטדי, 30,000, בפועל חיפה לא עברו את החצי ונפסדנו.
3: הגול הכי משמח.
0: הגול הכי משמח? יש לי כמה, יש לי הפועל נגד אנגליה בטדי, יש לי הפועל חיפה, יש לי...
3: לא, אבל ראיתי אותך שער אחד נגד סכנין.
2: נגד אנגליה אתה מדבר על הנבחרת הצעירה של גיא לוזון.
0: כן, גול ניצחון, דקה 80 בטדי גם מדהים. סכנין שחזרתי אימא לבבא, לגול בכורה נגד דאקו.
3: אני יכול להגיד לך אחרי השער שלו בסכנין, זוכר מה התוצאה הייתה שם, אבל ראיתי אותו בטירוף, בחיים לא ראיתי טירוף כזה. אני, כאילו אחרי השער אני... היה לו שמחה, עושר, אני לא זוכר את הפרצוף שלך, אני אפילו אומר, כמה שהכרתי את אופיר, לא הכרתי אותו.
0: כן, כן, יש רגעים מדהימים.
2: הרגע הכי מאושר, גמר הגביע, סמי עופר?
0: אחד הרגעים, כן. מקצועי, כן. כן. אפשר שלא.
2: לא מקצועי?
0: הרגע הכי מאושר, לא מקצועי?
2: לא, הרגע הכי מאושר, לא מקצועי, לא קשור לכדורגל.
0: לא מאושר? נראה לי המוות של סבתא שלי, שגידלה אותי. זה הרגע הכי עצוב שהיה לי בחיים.
2: והרגע הכי מאושר שהיה לך בחיים, עזוב כדורגל?
0: הילדים, אני יודע של הילדים שלי. זה כל העולם שלי, כל עולמי.
2: שחקו כדורגל? יהיה לך שחקן כדורגל בבית?
0: יש לי 3 בנות ובן, אני מקווה שהוא יצא שחקן. כן, הוא מת על הכדור, שחקן, הוא יצא לאווירם, ואווירם אומר לי, לא נשאר אצלי, קח אותו לביתר, אין לו מה לעשות פה יותר.
2: שחקן, וואלה!
0: שחקן, שחקן, כן.
2: מה הוא משחק?
0: עכשיו הכל, הוא ילד, הוא בן 8.
2: אולי ראונדר, יפה, בשמיניות, שירוץ.
0: כל איפה ששמו אותו שיחק.
2: יפה, זו הגישה הכי טובה. מה נאחל לאופיר?
0: רק בריאות.
2: האמת, כל השאר שטויות.
0: רק בריאות.
3: והרבה הצלחה, ושתמיד נראה אותו ככה מאושר, שמח, בן אדם סופר חיובי, סופר אינטליגנט. אני יכול להגיד לך את זה בוודאות. ולב ענק. אני אומר לך חד משמעית, לבד.
2: יפה. אתה מחכה לנו, כי אנחנו נכניס את מתן אלינו, את מתן אסרף אלינו, וטרף נדע אם הוא יוכל להצטרף אלינו יחד עם אופיר, אם זה אפשרי, שמתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, כן, אז יפה, מתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, ונשמע את הסיפור של מתן, זה יהיה מעניין. וזה גם מתחבר למה שאתה אמרת בסך הכל, אופיר, אתה יודע, הדרך לבוא. ולקדם נוער דרך הכדורגל, דרך תפיסות העולם של הכדורגל, ואיתן מתעסק עם זה עד היום, כמו שאופיר כן. עושה.
3: אני, מן הסתם, אתה יודע, יש לנו רגישות בכל זאת, אנחנו גדלנו באיזושהי דרך דומה, אבל המתווה שלנו בסוף היה להגיע לאיזושהי מטרה, והדרך גם חישלה אותנו, גם נתנה לנו את המסגרת, ואנחנו יודעים, גם כירושלמים, אין לנו הרבה אלטרנטיבות. אנחנו או נמצאים בשכונות ועם החברה, ואם אין עלינו, כי ההורים, מה לעשות, כולם עובדים, ואז אתה מגיע, אם אתה בלימודים או לא בלימודים, אתה עם חברים. וכשיש לנו מסגרת כמו ביתר, או לא משנה, הפועל ירושלים, או כל מועדון שמחזיק אותך.
2: יש לו ביתר נורדיה, יש לך במקף ירושלים, יש הרבה אופציות בירושלים היום.
0: כן, היום, אז
2: גם לבנים, גם לבנות, נכון?
3: אז היית אומר, ביתר הפועל.
2: נכון?
3: אתה מבין, וזהו, וזה הדמויות, אוחנה, אורי, מישל דיין, אתה יודע, לך דמויות, היית מתחבר אליהם. והכדורגל נתן לנו איזשהו מסגרת, ואתה יודע, לקח אותנו לדרך הטובה והנכונה.
2: ומתן אסרף, אהלן מתן, ברוך הבא. הזכרנו שהפודקאסט שלנו בשיתוף עיריית ירושלים והמחלקה לקידום נוער. גם לך היה חלום להיות שחקן כדורגל.
4: כן, החלום.

0: של הרבה ילדים בירושלים, אני מאמין. עם השנים, אתה יודע, הפציעות זה, עד שאתה נפצע ברמה שאתה מבין שזה נגמר. אבל באופן כללי, החלום הזה תמיד נשאר, ואתה משחק בשכונה עד היום, אז זה מלווה אותך, זה חלק ממך.
1: כל אחד מאיתנו, אני בטוח שגם לאופיר, למרות שאופיר היה רציני ואיתן היה רציני, אבל כילדים, לכולנו היה תשתיות כשהיינו חבר'ה צעירים, גם לי בירושלים. אני אומר לך לכתוב על זה ספר. גדלת בקריית מנחם. גדלת במקום לא קל בירושלים באותה תקופה.
0: האמת שלא קל בכלל. בתור ילד אתה הולך ברחוב, אתה רואה מזרקים, אתה רואה בנגים, אתה מחפש דרכים להביא כסף, ואז אתה כאילו נמצא באיזושהי צומת שאתה אומר לעצמך, כאילו, רגע, זה הדרך שאני בוחר או שאני בוחר דרך אחרת?
2: בכמה אתה מתן?
0: 29 וחצי.
2: וחצי.
1: אותו מחליף קידומת.
0: כן, עוד קצת.
3: הוא מתן הוא בוגר שלנו של קידום נוער. הוא עבר את השלבים, הוא היה בתוך המסגרות, הוא החלום שלו, ברור, היה להיות שחקן, וזה גם חלק מהכישרון שלו, ובאיזשהו שלב הוא נפצע, ונכון לומר, וגם מתן יעיד שדרך הקידום נוער, דרך הפרויקט שהוא היה בו, הוא בסוף משהו שהוא לא חלם עליו, הוא גם מתגייס לצבא, הוא שירת בשריון ב-401,
0: כן, שירתי בחטיבה, אמנם בתפקיד שהוא קצת לא הכי קרבי והכל, אבל לא רציתי, לא למדתי חוץ מ-12 שנות לימוד שהייתי מגיע ונוכח, לא הוצאתי בגרות או משהו כזה, כי החלום היה רק כדורגל. ואז כשאתה נפצע, אתה גם כאילו מבין שאתה צריך לבחור עוד דרכים ולהיות פתוח לעוד דברים חוץ מהכדורגל, ושם החלטתי שאני בסוף כן אתגייס וכן אתרום את החלק שלי במדינה, ומה שאני יכול לתרום מעבר לכישרון שבסוף לא התפתח.
1: טוב, חטיבה 401 חטפה, חוטפת.
0: כן.
1: איבדה מגד השבוע, ואיבדה מחט, וחטפה הרבה מכות כואבות. איך כל התקופה הזאת עברה עליך מאז השבעה באוקטובר?
0: האמת שבתקופה של השבעה באוקטובר תפסה אותנו, את כולנו, באלם מוחלט, ו... איבדתי גם חברים שנפלו גם במלחמה וגם בנובה. אחד החברים הכי קרובים שלי במהלך השירות, שזה דניאל ודאי, זכרונו לברכה.
2: דניאל איתן,
0: זכרונו לברכה. כן, אז הייתי איתו גם...
2: דניאל איתן, אח של תומר ודאי.
3: כן, בטח.
2: קטמון.
0: אז...
1: כמה ירושלים קטנה.
0: קטנה מאוד.
1: העיר הכי גדולה, אבל הכי קטנה בארץ.
2: אמרתי לך, ירושלמים יש... רק בירושלמים יש אמונה. רק בירושלמים, אנשים אמיתיים, אנשים חמים, אנשים מחבקים, לא צבועים כמו המרכזניקים.
0: בסופו של דבר,
1: כן. אתה מחבר לזה.
2: ברור.
0: האמת שלא יודע אם אופיר זוכר, אבל גם אני למדתי בקדמה שנתיים, והוא היה מגיע לטקסים, ימי זיכרון וכאלה, וכולנו הסתכלנו על אופיר ואמרנו, אם אופיר יכול, כולנו יכולים, כי כולנו בקדמה. בית ספר שדוחף תמיד למצוינות והכל, ו... דניאל, הייתי גם בבית ספר, גם בשירות הצבאי אחר כך.
1: איך אתה מתחבר היום לקידום נוער בירושלים?
0: האמת שאלי ואיתן מלווים אותנו באמת...
1: אלי פרץ.
0: אלי פרץ. אלי פרץ מלווים אותנו בכל מה שאנחנו צריכים, למרות שאנחנו כבר בוגרים, וקידום נוער מתייחס לנוער, אבל גם כבוגרים, יש לנו את המעטפת, תמיד שיש את האנשים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, לשבת איתם לשיחות. על החיים, על המקצועיות, על הדרך קדימה ועל הכל, והם שם, תמיד שם.
1: ויש חבר'ה צעירים שאתה בקשר איתם היום, ואתה אומר להם, חבר'ה, תבחרו בדרך שלי ולא בדרך השנייה?
0: כן, האמת שבשכונה אנחנו גם משחקים כל הגילאים, אם זה גילאי 17, 16, 15, ואתה יודע, אתה יוצא לך לדבר איתם, אתם יושבים עם קבוצות בחוץ, ואתה נותן להם כאילו את ההכוונה שלך, כי אתה היית גם באותו מקום שהיית... הם גם בסופו של דבר גדלים בשכונה, שהיא לא השכונה הכי מפוארת בירושלים, נגיד ככה.
1: אבל אחת השכונות החמות, יש לי שם דודה.
0: לגמרי, לגמרי. זו שכונה שהיא מעבר לזה שהיא קצת בעייתית, בוא נגיד ככה. היא מאוד משפחתית, כולם כזה מכירים את כולם.
1: קריית מנחם.
0: קריית מנחם.
1: יפה. ביתר הוא הפועל?
0: אבא שלי ביתר, אז אני איתו. אני פחות מתחבר לכדורגל
1: הישראלי. אבל אתה בלנקוס לפי החולצה.
0: בלנקוס לגמרי.
1: כן, ריאל מדריד?
0: חד משמעי.
2: איזה אח יקר. באמת, אין, אני
1: ירושלמי.
0: אין, ירושלמי, אתה
3: מבין? מה שבטוח, חלום אחד עכשיו הגשמנו. ככה, לא, אני מאמין שלא חלמת לשבת באולפן, ואיך אומרים?
0: לגמרי.
1: מה, ליד אופיר שמנו אותו.
3: אנחנו חייבים גם לפרגן, באמת, לספורט 5, לערוץ

0: הספורט, על השיתוף הפעולה המדהים הזה.
1: איתן זה איש ממלאך.
0: יש לנו את האפשרות, בטח לשבת עם אופיר קריאף, כוכב, קפטן, סיפורים, תשב איתו.
2: יאללה, נסגור. אני רוצה שגרמניה תהיה אלופת עולם, כי אני אוהד גרמניה. איתן?
0: ארגנטינה.
2: ארגנטינה, מתן?
3: פורטוגל, חד
2: משמעית. אתה הולך על פורטוגל.
4: אין, זה אח שלי, למה לבית אותו מההתחלה? הפורטוגל, אח שלי.
3: רק פורטוגל, רק קריסטיאנו.
2: עושה את הנופיר את המילים מהפה.
3: רק קריסטיאנו, נקודה.
0: אבל אני חושב מי שיזכה, אנגליה.
2: יאללה, בוא נשמע ברקע את שומר החומות וניפרד. מתן, תודה שבאת.
3: תודה רבה לכם.
2: אופיר, תמשיך. בדברים הכי חשובים שאתה עושה,
1: ילדים מעל
2: הכל. תשמור, תשמור על דור העתיד, זה אולי הדבר החשוב ביותר. אופיר קריאף, קפטן, ביתר ירושלים, תודה שבאת.
1: אני שרוף עליך.
0: תודה רבה לכם.
3: תודה רבה.
5: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה. שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, ללכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר. על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם,
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורל,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהניתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק, זריקה אחת,

0: מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת, צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה, אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים. נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה הקרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
0: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלי-אוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו,

0: ראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכייני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: כולכם הצבענו,
2: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס,
0: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך
1: הוא
0: מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
0: אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה,
0: זה לא מופרך
1: גם
0: להגיד...
1: בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך כל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
2: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
2: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך לשכח במילאנו.
1: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
2: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד אפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של 2 החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע.

0: הם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלושה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, שלושה רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת שלושה רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו שלוש החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
2: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס וזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני החכה לספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשמפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות, אמנם היה פה משחק שוויוני,

0: אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון, דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
0: תתייחס לגופו רגע, תתייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני חושב, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך...
2: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בך? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
0: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
0: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
0: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
0: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה,
0: כבר. ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם אדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלמי וזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב, שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון.

0: רון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. נכון. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים, ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, חזק.
0: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים.
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי בפיינל פור של היורליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים, לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו. אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא

0: חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם,
0: וואי.
1: כי על קו הטלפון...
2: מי זה?
1: גיא קישון.
0: לא נכון.
2: וואי, וואי,
1: הנמסיס
2: וואי.
1: של, של שר שואם.
0: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
2: ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוסטפוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
0: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות.
1: כן.
0: חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס, ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
0: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
0: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
0: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
2: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי השחקן המפתח? מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה. השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה
0: פלייאוף
3: קשה, זה היה
0: פלייאוף
3: קשה מאוד.
0: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: לא, לא היה קל.
2: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
0: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
0: עדיין הייתי עוקף, וואי, וואי, פתח פופה.
2: השרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לשר שואם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
0: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוסטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט. זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
2: כבוד.
1: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
1: אולי עונה הבאה.
2: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
1: שאלה טובה.
2: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
3: לא ריאלי. זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריכה להיות...
2: בחירה טובה.
0: בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
0: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
3: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית, מגיע את המהפך שלך בפסגה.
0: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
2: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לשר שום את המצית ולא החזיר לו.
0: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית.
1: אני צריכים לפתוח עם זה את הפרק.

0: דונטה, טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה, אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית, לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה לגיא, תישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
3: תודה,
1: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
2: תודה לך.
1: שר שואה.
0: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
2: אח יקר.
0: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתחנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
1: הוא מקצוען, הוא באמת מקצוען. באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
0: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
0: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
2: עולים לרגל לקראת המונדיאל. המתמיד.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים, תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט חמש שישי. אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ניה ברקמן, שלום לך.
6: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
6: אוקיי, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
1: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
6: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
1: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו?
6: כן, אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
1: כן.
6: הגיע הזמן.
1: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור. אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
6: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל. ויש לי 15 שנה, 14 שנים בליגה לאומית. וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
1: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
6: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר לשם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
1: כן.
6: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קרקוע כזה.
1: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
6: כן,
1: זה לא הוציא
6: כאילו,
1: אותך.
6: כן, אז כאילו, או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה עבוד.
1: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית, נכון. ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
6: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה

0: שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
1: מבחנים בעצם זה, זה, זה משחק מבחן, מול כן. קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
0: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית, גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
1: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד שהייתה נצרת עילית, עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום. והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים, בחיים, בחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה, גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות, ובאמת נצליח בסוף. להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות. תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, אי אפשר להגיע למצב שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה כשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעברה, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה. ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, אז הלך מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה, בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי, בספטמבר אתה בן 35, יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי באמת מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך, במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה, ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר, במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזו ואת האנרגיה הזאת, ואתה קודם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חס ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז... זה, זה,

0: זה לא שם, כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם, תקציבים שונים.

0: אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
1: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
0: אתה שייך.
1: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
0: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זה הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים, מחירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
1: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדרי הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל ה...
0: על בני יהודה,
1: כל
0: כן.
1: כל הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
0: ראית דברים גרועים יותר?
1: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה, אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה, אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך, בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
0: אז אתה שוכח, כן.
1: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
0: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
1: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
0: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
1: מרענן.
0: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה, היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
1: כן.
0: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
1: נכון.
0: ולא המשכת איתם.
1: לא, הייתי בליגת על איתם.
0: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
1: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הם, הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת המשיכו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה, אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
0: כן.
1: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי, וכן, שילמתי על זה בסוף. אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי, וזה גם למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
0: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
1: כן, כינור שני. אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל, כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. גם פה התמודדתי עם משהו שהוא משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה, במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שרופיר הלך ובא אמיר תורג'מן, ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי

0: מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל, ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה קומץ של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם, וכנראה אולי הם מצאו את הסייל לזזל, והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא ממשו את האופציה, בעבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה הפעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים. ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו נכון. מול אלי תביב. נכון. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, נכון. עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת... אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם, וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים, שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת, זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה, זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא... היה עם אלי תביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה ואלי אוחנה היה שם ובאמת אז הסוכן שלי ינון התקשר אליי בשתיים בלילה הוא אמר לי תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן כאילו אנחנו מגיעים כבר סיכמנו הכל וסיכמתי עם המועדון ורפתי ושחררו אותי והכל כבר סוכם ואז קמתי בבוקר והוא מודיע לי לא חכה עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון. זה כבר יום אחרון של העברות היה. ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן. זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה. ביתר ירושלים מאוד אוהב, אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, וזה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה יודע...
0: שזה לא היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לכתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק כמו שקיים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר... אתה שם. ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין. אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקיד או תהיה בדיכאון,

0: תתבאס, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש, אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל, אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז בסוף אנחנו אחראים על עצמנו, ואתה יודע, להתבאס זה עניין של בחירה. להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים. ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון. מפגיעה בתוך כליה. וזהו, העניינים הסתבכו. ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
1: חיים
0: אסף,
1: בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי, כאילו, זהו, אין כדורגל, כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש, אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים, בסוף שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה, מה זה כנראה? תפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, באמת כל הקריירה שלי היא בעשר אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שיציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי

0: וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז, ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא סטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך שאנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, ו... זה, זה, זה, זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בונה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ. אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובעת הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע... שעות אימונים, ואני קובע בחדר בשעה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו, זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב, יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם אם זה מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות... מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שמספרים. כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש עם ראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי, ודואג לכלל,
1: ורעב.
0: רעב מאוד, ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.

0: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי לדעתך?
1: כי הכסף מתחיל לדבר בו, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים. בשביל...
0: כן, ככה אתה מרגיש?
1: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש הם שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח. וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
0: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
1: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי. אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבואו ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
0: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
1: כן.
0: מה אתה מתחרט?
1: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני, לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
0: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
1: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר, שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
0: כן.
1: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר. אבל אני בסוף... לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
0: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלו?
1: אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי, גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
0: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך, שאתה רוצה שאני אשאל?
1: לא, את האמת...
0: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
1: לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת... דברים עניינים, ובאמת, אני חושב שעניתי באמת על הכל כמעט.
0: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
1: מקווה ש...
0: עוד איזה עשור.
1: כן, כן. מה? שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת... אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי. ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
0: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה. אני בטוח בזה לגמרי.

0: עמרי, תודה רבה שהגעת אלינו.
1: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
0: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי. תודה על ההזנה, ביי ביי.
2: ‫1983 הייתה שנה מאוד מאוד משמעותית בחיי. ‫זו הייתה הפעם הראשונה שנסעתי לחול, ‫פעם הראשונה שראיתי כדורגל אירופאי, ‫והפעם הראשונה שראיתי את יוהאן קרויף ‫בכבודו ועצמו, משחק ומבקיע. ‫היום אנחנו עם פרק חדש, ‫עם הכדורגלנים הגדולים, ‫עם אחד הגדולים מכולם, ‫יוהאן קרויף, האגדה ההולנדית. ‫יוצאים לדרך.
3: ‫חמש רדיו, הכדורגלנים הגדולים, נדב יעקובי, על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: אז כן, היום אנחנו נעשה היסטוריה בעצמנו, כי ארבל אשת נמצא כאן, האיש של ערוץ הספורט באירופה, אהלן ארבל.
4: אהלן, אהלן.
2: איזה כיף לארח אותך כאן.
4: תודה שזה...
2: אתה מתארח פה הרבה, אבל בקו הטלפון, כן, והיום אתה כאן ממש באולפן.
4: על תקן מיכאל הרסגור ההולנדי.
2: יפה. תשמע, אתה חי בהולנד כבר 14 שנה, אם אני לא טועה? שמת לב למספר?
4: יפה.
2: מספר טיפולוגי.
4: האם תכננת את זה ככה?
2: חיכיתי עד שתהיה 14 שנה, ואז אמרתי, אני אביא אותך. 13 לא הייתי.
4: בדיוק.
2: המספר 14.
4: זה היה גרד מולר.
2: אתה יודע, כשהייתי ילד בבאר שבע, וסיפרתי את זה כבר כמה פעמים, היינו משחקים בליגות המקומיות, ופעם בשנה היה יום כזה שבת בבוקר, שהיו עושים טקס והענקת גביעים למצטיינים, מביאים את כולם לאולם קולנוע, גילת או אורן, לא משנה, ואז מקרינים סרט. וכמעט כל שנה זה היה אותו סרט. החולצה מספר 14.
4: סרט גדול.
2: כן. הכל בכזה בהילוך איתי, מוזיקה
4: קלאסית. עם מוזיקה כזאת של...
2: אתה אומר, מה זה הדבר הזה?
4: אבל זה היה בהולנדית, אתה...
2: מה אכפת לי? זה לא, זה כדורגל.
4: כן.
2: אתה ילד בן 12-13, אתה רואה את הדברים האלה.
4: אז אתה מבין, אני עכשיו הגעתי לרמה הזאת שראיתי את הסרט ככה כדי לרענן את הזיכרון, ראיתי את הסרט בהולנדית והבנתי את הכל בהולנדית.
2: קודם כל הבנת את הכל בהולנדית, אבל הבנת דברים שלא הבנת פעם.
4: כן, כן, כן. טוב, תשמע, אני גם יותר צעיר, אתה גדלת עליו, ראית אותו בריל טיים.
2: בקטנה, כמה כבר שידרו פה.
4: כן.
2: אתה מונדיאל של 74, שעוד נגיע אליו בהמשך. אבל קודם כל, אנחנו טועים, כל השנים אנחנו טועים בשם.
4: זהו, אז זה לא קרויף, לו הייתי רמי וייץ,
2: okay.
4: אז ברמי וייצית יש okay. לאמור קרייף, יוהאן קרייף, כמו קלייברט, יוהאן קרייף.
2: ואם אני אגיד ככה, אז יזרקו אותי.
4: יזרקו אותך, אז תשאר על, בוא נשאר על קרויף, יאללה, okay. נעזוב אותך.
2: אוקיי, אז זה השם, לצערנו כבר לא איתנו, הלך לעולמו ב-24 במרץ 2016, בגיל 68, גיל מאוד מאוד צעיר. אבל אתה יודע, יש הרבה אנקדוטות, אחת מהן הרי לקראת סוף חייו, הוא כבר לא ממש היה פעיל, אבל ג'ורדי, בנו, יורדי, סליחה, אני מתנצל.
4: לא, תראה, בברצלונה זה ג'ורדי, ובהולנד זה יורדי.
2: יפה, יורדי.
4: כן.
2: יפה.
4: אז אתה לא טועה. ג'ורדי אתה בטור, אתה יכול...
2: יפה, אז ג'ורדי קרויף היה כאן במשך כמה שנים, המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, ואני זוכר שממש בתחילת דרכו, אחרי שהוא זכה באליפות הראשונה או השנייה, אז יוהאן הגיע לכאן. הוא הגיע לראות את הבן שלו, סך הכל, מה היה לו לראות את הנכדים, למרות שלא בטוח שהם גרו כאן, אבל לא חשוב. והוא הגיע למתחם האימונים של מכבי תל אביב, והוא הסתובב שם, והיו שם ילדים, אוהדים של מכבי, וראו איזה איש מבוגר, מסתובב. לא יודעים מי זה, אז אחד הילדים אומר, מה, אתם לא יודעים מי זה? זה אבא של ג'ורדי! אתה מבין? אתה מבין?
4: דעתי, זאת הפעם היחידה בהיסטוריה שלו שזה קרה לו.
2: כן.
4: אתה יודע, יש לו אחת הנדגיות, אולי לאמרות של יוהאן קרויף, יש לו אמרה אחת שאומר, אני כבר מזמן לא לוקח איתי כסף בארנק, אני לוקח את השם שלי והפרצוף.
2: האמת שאני יצא לי לדבר עם ג'ורדי כמה פעמים, כולל רעיון מאוד ארוך שעשיתי איתו ודיברתי איתו כמובן, הוא חוזר על אותם מנטרות שהוא תמיד, הוא לא מחדש כלום, אבל הוא אומר, אני הייתי שחקן, התחלתי לשחק בשלב מסוים, שיחקתי, עשיתי מה שעשיתי, הסתיימה הקריירה והלאה. אבא שלי חי לנצח, הוא אחד מאותם מעטים, באמת, אלה שבסדרה שלנו שאנחנו מדברים עליהם כל פעם, אם זה פלא, מרדונה וכן אלה, שהם יחלו לנצח, והנה עובדה.
4: נכון.
2: הבן אדם נפטר, אבל הוא חי.
4: בטח, בטח.
2: עד כמה, הוא גדול בהולנד? תכף נעבור כמה הוא גדול בעולם.
4: טוב, בהולנד, אני אתן לך שתי דוגמאות שככה ימחישו לך עד כמה הוא גדול. קודם כל נתחיל בעובדות, עשו לפני כמה שנים את, זה משאל גדול כזה, מי ההולנדי הגדול בכל הזמנים? אז אמנם הוא לא סיים במקום הראשון, כי היה איזה טרנד, עזוב, זה לא...

0: אבל מההולנדים הרציניים, אלה שכולנו מכירים, הוא סיים למקום שישי, אבל עקף את ון גוך, עקף את רמברנט.
1: שזה מדהים.
0: כן.
1: שהם, עם כל הכבוד, אתה יודע, אייקונים עולמיים, תרבותיים.
0: אבל, יתרה מזאת, אם שמת לב, נגיד שאתה נוחת בהולנד, איך קוראים לשדה תעופה?
1: שחיפול.
0: שחיפול. זה
1: היה חשוב.
0: שחיפול. זה לא שם של אומן, זה לא שם של פילוסוף הולנדי, זה שם של איזה, לא משנה.
1: כפר.
0: כפר שהיה פעם משהו של אוניות, לא משנה. ההולנדים לא קוראים באופן כפייתי, לא קוראים לבניינים או למקומות בשמות של אנשים.
1: אפילו לא המלכה, או המלך, או משהו.
0: שום דבר, שום דבר.
1: אצטדיון המלך בודואן.
0: לא יהיה בהולנד.
1: כן.
0: איך קוראים לאצטדיון של פיינורד? דה קייפ, האמבטיה. איך קוראים לאצטדיון של פסווי איינדאו? פיליפ סטדיון.
1: טוב, זה פיליפ.
0: הם לא יקראו, חוץ ממוזיאון ון גוך, שהוא, אתה יודע, כי הוא אוקיי, כי יש שם את היצירות של ון גוך.
1: לא, בית אנה פרנק.
0: אוקיי, מה אתה רוצה? אבל הם לא יקראו לשום מבנה בשם של אדם, כי זאת הפילוסופיה ההולנדית של החיים. יש אמרה בהולנדית שאומרת, דו מרחבון, אל תתבלט. תהיה כזה, אתה יודע, תהיו רגילים. אני אקח את זה צעד קדימה, לא משתמשים בהולנד בכרטיס אשראי, כי הם לא רוצים להיכנס לאוברדרפט, תחיה עם מה שיש.
1: מה זאת אומרת לא משתמשים בכרטיס אשראי?
0: אין, תהיה בהולנד.
1: מה זאת אומרת לא משתמשים?
0: לא משתמשים כמעט בכרטיס
1: אשראי. לא קיים?
0: קיים, אבל אם אתה תלך לסופר, אתה תשלם במין סוג של כספומט דביט קארט כזה שמשתמשים בו, כי הפילוסופיה ההולנדית יחיה עם מה שיש. אל תתכנס
1: עכשיו
0: לא נכנסים לאוברדרפט.
1: לא לוקחים הלוואות?
0: תקשיב, לוקחים, אבל באופן מסודר. אם אני עכשיו נכנס ל-500 יורו אוברדרפט, הבנק מתקשר. אין דבר כזה, אני גם לא יכול. אתה צריך אישור מיוחד. אז בחזרה...
1: מה, אתה רוצה לקנות בית, אתה לא יכול לקחת משכנתה?
0: לא, לא, עזוב, ברור שאתה יכול... אני מדבר על היום-יום הזה, הצורה הישראלית או האמריקאית של החיים היא, יאללה, בוא ניקח, בוא נשלם עוד חודשיים. זה לא קיים בעולם, זה תרבות של חיים מה שיש, וזה מתקשר גם לזה שהם לא קוראים למבין... בואו לא נשוויץ. בואו נחיים... עם יוצא דופן אחד, שזה היוהאן קרויף ארנה. וזה לקח להם שנתיים כמעט.
1: מהרגע שהוא נפטר.
0: מהרגע שהוא נפטר, באותו ערב שהוא נפטר,
1: גם אני... לא אומרים נפטר, נפטר זה יהודי.
0: אבל יוהאן קרויף, לא משנה.
1: משפחת קרויף, מה?
0: כן, משפחת קרויף, זו ארץ זו. לאלה שמכירים, ביקוי ראש. באותו ערב שהוא מת, התחילה עצומה בכל הולנד, שגם אני וגם אשתי דרך אגב חתמנו עליה, לשנות את השם מאמסטרדם ארנה ליוהאן קרויף ארנה, קרויף ארנה.
1: אוקיי.
0: וכולם ידעו שזה אמור לקרות. לכולם, לקח להם כמעט שנתיים להעביר...
1: היו התנגדויות בעירייה?
0: היו פרוצדורות וזה, זה לא בא להם טבעי. היו גם מחשבות לקרוא לסחיפול, יוהאן קרויף ארנה, שדה תעופה יוהאן קרויף.
1: אתה יודע שבלפאסט זה ג'ורג' בסט.
0: ובליברפול זה
1: ג'ון לנו.
0: ג'ון לנו, אתה יודע, כל שדה תעופה הוא כמעט קרוי על גדול האומה.
1: בן גוריו.
0: נכון. אז בהולנד זה נשאר לוד, אתה מבין? שדה התעופה לוד. אז זה מראה לך עד כמה יוהאן קרויף, אולי הוא לא נחשב, הוא לא זכה במקום הראשון במשאל ההולנדי הגדול בכל הזמנים, אבל הוא בלי שום ספק ההולנדי האהוב בכל הזמנים. אין, הוא איש כל כך מיוחד.
1: אין אף שחקן שמתקרב אליו, נגיד מרקו ון בסטן.
0: ון בסטן כשחקן, כן, אבל כאדם מאוד פישלו. ברקאם, לא ברמה שלו, היחיד שאולי מדגדג ככה זה וילם פן הנחם.
1: אוקיי.
0: שיש לו איזה הילה, הוא פיינורד. קרויף הוא אייקס, ופן הנחם זה פיינורד. אז פן הנחם מייצג איזה דור של, טוב, זה כבר לתוכנית לכם בקצרה, מייצג איזה דור של רוטרדם, האנטי גרמניות.
1: עיר הפועלים.
0: כן. עזוב, קרויף, כולם מדברים, אין אחד ש... והוא עשה שטויות, הוא רב, אין בן אדם אחד בהולנד, דעתי שהוא לא רב איתו. הוא היה איש של עקרונות,
1: הוא היה גם נודניק.
0: נודניק, כפייתי, אחרי שהוא פרש, מין חושב מחוץ לקופסה באופן כפייתי. שום דבר, אם אתה היית אומר, א', הוא היה בכוונה אומר ב'.
1: כן.
0: שאלו אותו פעם, הוא גם היה איש מיוחד מחוץ למגרש, זאת אומרת, הגאונות שלו על המגרש, הוא היה בלתי צפוי על המגרש, והוא היה בלתי צפוי גם כפרשן אחרי זה, או כל פעם שהוא... שאלו אותו נניח פעם, תגיד, יוהאן, איך אתה היית פותר את... הוא התארח בזה תוכנית, איך היית פותר את בעיות הפקקים? מותר לנסוע עד 120, חושבים אולי להוריד את המהירות המותרת בין הפקקים, לא לזה. אז הוא אמר, מה קרה לכם? בלי לחשוב פעמיים, כן? להעלות את המהירות המותרת בזמן הפקקים ל-140. אז אמרו, למה להעלות את... כי ככה, כולם יגיעו הביתה יותר מהר.
1: טוב, בוא נגיד שבשר תחבורה הוא לא היה מתמנה.
0: אבל זה מראה לך, האיש היה כל הזמן, היה חי בעולם משלו,

0: על סף הגאונות, שזה גם פתטיות, אבל היה בו, הוא היה איש מיוחד.
1: הרי אומרים על כל גאון שהוא קצת משוגע.
0: אפרופו, קרויף אמר פעם, אמרו לו, שאלו אותו, אתה יודע שאתה קצת זה? הוא אמר, שלא מבינים אותך לפעמים. זאת אומרת, כן, גם את רמברנט ווואן גוך לא הבינו לפעמים.
1: יפה. טוב, בוא נתחיל בהתחלה, כמו שאומר רינו צרור. האיש נולד שנתיים אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, למרות שהמלחמה עברה, הולנד לא היה שם איזה דרמות גדולות באופן יחסי.
0: אם אתה יהודי, אז כן.
1: אוקיי, הוא לא היה יהודי.
0: כן. לא, עברה, לא, אני לא אגיד שהם יצאו בטראומה מלחמה, אבל לא ניכנס לזה. כשקרויף נולד, אז תוכנית מרשל כבר לשיקום אירופה.
1: 1947.
0: כן, כבר הייתה, כבר התחילה.
1: בעיצומה, כן.
0: הוא נולד במזרח אמסטרדם, במקום שבדיוק נבנה, שנקרא בטונדורפ, בעברית כפר הבטון.
1: ממש, בטון זה בטון.
0: כן, כפר הבטון, כי בנו שם מבטון, כן? ובמקרה, השכונה שנולד בה היום היא שכונה מאוד מבוקשת, כן? אז זה היה...
1: סלאמס.
0: לא סלאמס. אין, לא היה בהולנד סלאם.
1: לא היה סלאם, אבל בוא נגיד שכונת פועלים.
0: בדיוק, הגדרה של שכונת פועלים. ממש 200 מטר מאצטדיון אדמיר, האצטדיון של אייאקס. ואתה יודע איך זה, גם אני גדלתי 200 מטר מאימקה.
1: כן.
0: כמובן ההבדל הקטן שלא נהייתי שחקן, אבל גם אני הלכתי למשחקים באימקה כל היום, וגם הוא היה בן בית באייאקס מגיל אפס. אבא שלו הייתה לו חנות ירקות, ואם אני לא טועה, גם הם היו עושים דליבריז לאייקס. ואתה יודע, הוא היה שם, כולם הכירו אותו, הוא היה עוזר לצבוע את האבנים, ולשים סיד על הזה, וככה הוא התגלגל, ובאיזשהו, בגיל 10, כבר שהוא היה שם, שיחק שם בפועל איזה 4 שנים.
1: בילדים.
0: בכיף שלו כזה. אז כבר קיבלו אותו, אתה יודע, בגיל 10 יכלת,
1: כבר אפשר לראות כבר כישרון.
0: הגיל המינימלי להתקבל לאייקס, זה היה 10.
1: באופן רשמי, כן.
0: אז שאמרו, טוב, נו, אנחנו כבר מכירים אותך, יאללה. הוא צד כבר בגיל 8, אם אני לא טועה, כבר קלטו.
1: ראו שיש משהו.
0: ברור.
1: יש גם איזה וידאו, שהוא מקפיץ ברחוב, זה אמיתי?
0: כן.
1: מי צילם את זה?
0: יפה שאתה שואל. אחד האנשים ששחקן, אם אני לא טועה, זה השחקן של אייאקס באותו זמן.
1: הייתה לו מצלמה 80 מילימטר.
0: הייתה לו מצלמה 80 מילימטר, והוא צילם, ואפילו ראיינו אותו אחרי זה, והוא סיפר, הנה, זה היה ככה, וזה השכן שלו, וככה. לקחו, אתה יודע איך זה, לקחו שקרויף היה כבר שחקן, וזה גיל 30, ככה, 20, 30, אני לא זוכר. לקחו אותו לשכונה.
1: ברור.
0: ואז גם מדובר על שנות ה-70, ששחקני כדורגל עוד לא היו צריכים לעבור דרך דוברים וכאלה.
1: להפך, אתה מתקשר אליו ובא.
0: שם, אני ממליץ, אתה יודע, יש דברים שאתה לא מאמין. כן, אבל אתה רואה אותו יושב בבית ומראה להם על טייפ קסטות כזה.
1: בבית שבו הוא נולד.
0: בבית שלו.
1: זה מזכיר לי את פול מקארטני, אתה מכיר את שפול מקארטני, לקחו אותו לסיבוב בליברפול?
0: זה, כן, עם קארפול. כן, כן. נדיר.
1: אז כאילו אותו רעיון.
0: לא, לא, לא, את הסרט הוא עשו בשנות ה-70.
1: כן, כן, כן, הבנתי, הבנתי.
0: והשכנים באים, ואז אתה יודע, כולם מספרים, כן, הוא היה תמיד עם הכדור, אבל זה, שברו את החלונות, אנחנו מכירים את...
1: או, סיפורי מסי כאלה באוסריו.
0: רק טיפ, לא אני של מסי.
1: כן, כן.
0: כן, וככה הוא התקדם לו,
1: אבל אז 59 טראומה, אבא שלו נפטר.
0: אבא שלו נפטר.
1: ובגיל צעיר, בגיל 45, והוא אמר, אני תמיד חששתי שגם אני אמות בגיל 45.
0: נכון, נכון.
1: ובגיל 45 הוא לא מת.
0: וזה לא היה רחוק מזה.
1: יפה, כי הוא חטף את כיף בגלל הסיגריות.
0: ומאז הוא החליף אותם בסוכריות על מקל. דרך אגב, שהוא מת, אתה ראית בברצלונה, זה היה בעיקר בתקופה בברצלונה, סוכריות על מקל. שמו על ה... באו לחלוק לו כבוד, שמו פרחים, והמון שמו סוכריות על מקל. אתה זוכר את זה?
1: טוב, בוא נחזור באמת ל-59. אז אבא שלו נפטר, ואמא שלו מתחתן מחדש, אבל...
0: אמא שלו עבדה, כשאבא נפטר, חנות פרחים, החנות ירקות נסגרה.
1: חנות פרחים זה מישהו אחר.
0: כן, מי, מה?
1: נניחה. מבקיע שער...
0: השוויון במונדיאל 78.
1: היה לו חנות פרחים.
0: באמת?
1: כן. תראה, אני מספר לך סיפורים.
0: יאללה, טוב, אני מתבאר. טוב,
1: נדב. לא, לא, אוקיי.
0: בזאת נסיים.
1: בוא נמשיך.
0: לא, אז...
1: דיק נניחה.
0: דיק נניחה. טוב, אני יכול לספר לך עליו, האמת, סיפורים מדהים, אבל עזוב.
1: אחרי זה.
0: פעם אחרת. בתוכנית על דיק נניחה, בדיוק.
1: בתוכנית על גדולי כדורים. דרך אגב, בערב...
0: אנחנו לא נגמור את התוכנית הזאת.
1: בסדר, עזוב, זה היה כיף. זה היה כיף. עשו, אני לא יודע אם זה פיפה או מישהו לקראת המונדיאל, רעיונות עם שחקנים שהבקיעו שערים בגמרים של מונדיאלים. לאו דווקא הכוכבים הגדולים. אז דיק נניחה היה שם.
0: סיפור מדהים, דרך אגב. אבל לא משנה, לא נקרא. אני עומד לי על קצה הלשון, אבל נוותר. בקיצור, אז אמא עבדה בקפיטריה של...
1: פטרונלה ברנרדה דרייר.
0: כן. עבדה בקפיטריה... נל.
1: כן, נל, נקצר.
0: עבדה בקפיטריה של אייאקס. אז כבר הכל התחבר, הוא היה שם כזה...
1: מה קפיטריה? הבנתי שהיא עבדה שם בכביסה ובניקיון.
0: כן, כן, הכל.
1: עובדת. כן. עובדת ניקיון.
0: גם אחרי, יש קפיטריות...

0: במועדון, אני לא יודע אם היית פעם באיזה מועדון הולנדי כזה של חובבים.
1: של פעם.
0: כן, זה גם, אתה רואה את זה במועדון החובבים, יש קפיטריה קטנה כזאת עם איזה שני סנדוויצ'ים וזה. כן, כן,
1: אוקיי. עובדת כללית, קראו לזה.
0: הוא סיים דרך אגב בגרות, בית ספר בלי תעודה, נשאר פעמיים כיתה, התחיל לעבוד אחרי זה באיזה חנות טקסטיל, אם אני לא טועה.
1: מי?
0: יוהן.
1: עבד בחנות טקסטיל?
0: משהו כזה, חנות ספורט, ואחרי זה בחנות... עבד כבר, הוא היה, תחשוב, כדורגל לא היה מקצועני.
1: בדיוק, לא היה כסף.
0: כן, זה לא... הוא גמר בית ספר באיזה גיל 16.
1: בעצם כדורגל בהולנד לא היה מקצועני בשנות עד אמצע שנות ה-60, 70.
0: האירי דיוויזיה, הליגת העל ההולנדית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היא הוקמה ב-54 במטרה להפוך את הכדורגל למקצועני.
1: כן, אבל מה זה מקצועני? גם כמה הרוויחו? גרוש וחצי.
0: בעצם, טוב, אנחנו קצת קופצים קדימה, אבל בעצם הראשון שהפך את ההולנדים לשחקנים מקצוענים גם בהתנהגות, זה ריינוס מיכלס,
1: שתכף נגיע אליו. אוקיי, אז אבא נפטר, האמא הופכת להיות... עצם זה שהאמא עובדת במועדון, זה עוזר לו? זה מקדם אותו?
0: נראה לי שהוא יסתדר.
1: הוא יסתדר גם בלי זה.
0: לא, כבר הבינו שזה כישרון, אתה יודע, כבר בגיל 17, אם אני לא טועה, הוא עלה לבוגרים משחק ראשון.
1: כן.
0: והעונה הראשונה שלו לא הייתה משהו. הם ניצלו מירידה, אז אייקס לא הייתה, אז אייקס תמיד הייתה קבוצה גדולה בהולנד, אבל באותם שנים הם לא שלטו בכדורגל ההולנד.
1: דרך אגב, אני קראתי באיזשהו מקום שהוא גם שיחק בייסבול, והוא בשלב מסוים אפילו לא היה בטוח מה הוא מעדיף כדורגל או בייסבול.
0: יפה. אני אגיד לך עוד דבר, כשהוא התחיל באייקס, רשמו אותו גם כשוער מחליף.
1: באמת?
0: כן.
1: תשמע, מדהים. בכל מקרה, 15 בנובמבר 1964, משחק בכורה נגד קבוצה שאתה תגיד לי מה זה הדבר הזה.
0: חי פי אבי בחרונינגן. זה לא קיים, זה כבר היום חרונינגן, זה מין איגוד של כמה קבוצות.
1: הם הפסידו 3-1, והוא הבקיע את השער.
0: יפה.
1: ואייקס סיימה באותה עונה, במקום ה-13 בטבלה.
0: כן.
1: עונת הבכורה שלו.
0: אבל באותה שנה קורה בעצם, אתה תכף תספר גם על הטוטל פוטבול, בעצם מתחיל כאן הטוטל פוטבול.
1: מיכלס כבר מאמן.
0: מיכלס כבר מאמן. כן, מיכלס מגיע איתו, לא, סליחה, מיכלס מגיע שנה אחריו.
1: כן.
0: ב-65.
1: ויק בקינגהם היה מאמן, אני לא טועה, שהוא גם כן, יש לו...
0: ויק בקינגהם...
1: שגם באמת ברצלונה.
0: כן, היא הייתה, דרך אגב, אמא של קרויף, הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם.
1: חשבתי שתגיד המאהבת.
0: לא, אולי גם, אבל היא הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם, כאחת מהעבודות.
1: היא השלימה...
0: תשמע,
1: בוא נגיד, אנחנו צוחקים, אבל אנשים חיו מהיד אל הפה.
0: הולנד של שנות ה-50, זאת... לא הולנד שאתה מכיר היום, מדינה שאחת העשירות בעולם. זאת מדינה שבונה את עצמה אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: אנשים חיו מהיד אל הפה.
0: בוא נגיד שתחילה, אמצע שנות ה-60, זאת הולנד של מדינת רווחה.
1: מתחילה.
0: שנות ה-60, הנס הכלכלי של הולנד מתרחש בשנות ה-50.
1: אוקיי, בסדר. במקביל מה שקורה בגרמניה. יפה, אז הוא כבר מתחיל לשחק ומבקיע, ובוא נדבר על ריינוס מיכלס באמת. כן. איך נוצר הקשר ביניהם?
0: אז
1: כאילו?
0: ריינוס מיכלס היה שחקן די בינוני באייקס.
1: שנות ה-40.
0: שוויק בקינגהם הזה פוטר. מישהו אמר, בוא נביא את מיכלס, הוא נראה לנו זה. ומיכלס, קודם כל, הוא ראה בקרויף כבר מההתחלה איזשהו, הוא זיהה את הפוטנציאל. והוא היה גם, קרויף סיפר לימים, שמיכלס היה, גם עוד לפני שהוא היה כזה כוכב, מיכלס היה כבר איזה אבא שני שלו. הוא היה לוקח אותו לרופא, אם היה לו איזה בעיה, הוא היה עוזר בבית, הוא הבין שיש
1: למרות
0: מצוקה.
1: למרות שהאבא החורג, זה שהתחתן עם אמא שלו, הבנתי שהיחסים היו מצוינים.
0: כן, כן, לא, בלי שום קשר. מיכלס, אתה יודע, באייקס, כשהוא התאמן, או כשזה, אם היה משהו, היה צריך זה, מיכלס נתן ברור. לו את הטיפול האקסטרה. עכשיו, מיכלס, הוא, כמו שאמרנו קודם, הוא הראשון שהפך את השחקנים מקצוענים. פעם, עד מיכלס, ובכלל בכל הכדורגל ההולנדי, היו עובדים, בערב, היו באים אחרי העבודה, היו כזה, יאללה, מתאמנים, זה כמו שבמועדוני חובבים
1: כן,
0: עד היום.
1: כן.
0: אחרי העבודה, דופקים סיגריה, איזה בירה, יאללה, בואו נעלה, נתאמן קצת, אולי טיפה יותר רציני. מיכלס הפך את זה, עשה להם שני אימונים ביום, אני לא טועה, או אחד או שניים, בבוקר.
1: היה כסף לשלם?
0: אז הם התחילו לשלם. קרויף הוא, אם אני לא טועה, השחקן ההולנדי השני שקיבל חוזה מקצועני, אוקיי. ולאט לאט זה ככה אוקיי. המשיך. והוא שם להם דגש על כושר גופני. אתה יודע, לא, דברים שלא רגילים. ואז אלעד, אם זה התחיל לפתח את כל הפילוסופיה שלו של משחק לחץ, של נבדל, של, אתה יודע, אחד, כל אחד יכול לעשות כל דבר, של שליטה בכדור, הכל נבנה אבל מהמקצוענות הזאת. שהוא okay. דרש מהם, אתה יודע, הוא היה... גרמני.
1: זהו.
0: כן?
1: הוא היה...
0: כן, אין אצלו חוכמות.
1: הגנרל, לא?
0: דה-חנרל.
1: דה-חנרל, אז זהו. דה-חנרל. אז זהו, זה בגלל האופי שהוא היה...
0: כן, בגלל שהוא היה...
1: כמו שאומרים על, שוב, לא משווה, אבל אלי גוטמן אמרו תמיד הגרמני,

0: כי הוא היה מאוד כזה פדנט וזה.
1: פדנט לגמרי,
0: ועונה שנייה של יוהאן קרויף, הוא כבר שחקן הרכב קבוע, כבר לא ילד, מבקיע 25 שערים ב-23 משחקים, והיה זוכה באליפות. וזהו,
1: כאילו,
0: זהו, זה כבר יוצא לדרך מה שנקרא, אנחנו מדברים בשנת 66, שנה שהיה באנגליה זוכה במונדיאל, גביע העולם, אז לא קראו לזה עדיין המונדיאל, והאקס מתחילה גם להיות פקטור באירופה.
1: יש משחק אחד מכונן, רגע מכונן בהיסטוריה של אייקס, שבו היא הופכת
0: לקבוצה בינלאומית.
1: כן, לקבוצה שאירופה יודעת מי היא.
0: כן.
1: כי עד אז, מה זה הכדורגל האונדנדי?
0: כלום, שום דבר.
1: כלום. תשווה את זה, מה זה היום? זה כמו לשחק...
0: אוסטרי.
1: ומטה.
0: בסדר.
1: כן. אייקס נגד ליברפול, מה זה שמינית גמר...
0: משהו גביע אלופות, כן. 66,
1: 67. כן, 66, דצמבר 66, ערפל כבד באצטדיון האולימפי באמסטרדם, לא רואים ממטר, בעצם השופט היה צריך בכלל לבטל את המשחק.
0: יש לזה ביוטיוב.
1: סיפור נדיר של לואי ונחל, עשו סרט דוקומנטרי הזה, זה 30 שנה, לואי ונחל הילד עומד שם מחוץ לאצטדיון ומספר איך הוא היה מתפלח לשם, איך הוא היה עושה לשומר בכניסה, תסתכל לשם, ואופה מורח לו. בקיצור, אייקס מנגד ליברפול של ביל שנקלי לפני המשחק נשאל, אתה יודע מי זה, אנחנו לא יודעים מי זה, אבל אנחנו סומכים על הכוח שלנו, כי ליברפול אז היא קבוצה ענקית.
0: כן.
1: ואייקס דופקים להם 5-1,
0: בערפל,
1: שעד היום חלק מהעונים אומרים, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל נגמר 5-1. ומאותו רגע, אייקס היא כבר כוח באירופה, היא לוקחת כמה אליפויות ברצף בהולנד, כבר הולנד די קטנה לפיינורד, באמצע דרך אגב, לוקחת אליפות אחת, ושנה אחרי זה את גביע אירופה.
0: לא, קודם כל, בעצם, ב-69, אייקס, לא, שנייה, אייקס 69 מגיעה לגמר גביע אלופות נגד מילאן, ומקבלת 4-1. זאת אומרת, הם הגיעו לגמר, כן. הם אמרו, זה, אנחנו אחת הטוב, אבל בגמר כבר, אתה, הכדורגל האיטלקי, אז היה, כן. לא אגיד בסיוע, אבל זה היה גם סוג של מאבק בין
1: שתי
0: אסכולות, כן. כן. האסכולה האיטלקית של הקטנצ'ו, כדור, למרות שארבע אחת זה חתיכת תוצאה, לקבוצה איטלקית.
1: אני חושב שפשוט הם היו יותר טובים.
0: ברור, אין שאלה בכלל.
1: ויואן, דרך אגב, יואן כואב אחת מהאמרות שלו פעם, אתה לא יכול, אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, לא, אתה לא יכול... כן, אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, אבל הם יכולים לנצח אותך. כן, משהו כזה, כן. כאילו שהם, אתה יודע, הם דפנסיביים כן, כאלה, כן, אתה כן. לא...
0: אבל בוא נדבר באמת עכשיו כדורגל נטו, על הטוטל פוטבול. זאת אומרת, קודם כל, זה לא שבא מיכלס ואמר, בוא נמציא משהו חדש. זאת אומרת, הוא כמאמן מנסה למצוא שיטות כדי להתגבר על היריב, והוא חושב, מחוץ לקופסה, השאלה, ותכף אני אשאל אותך, האם יוהאן קרויף יושב איתו באותם ישיבות ומדברים ביחד, או שמיכלס אומר, ויוהאן היה עדיין ילד, בסך הכל היה בן 18-19, הוא עדיין לא היה, למרות שהוא היה, תמיד אמר את דעתו, כן. גם בגיל צעיר, אבל הרעיון הוא הבסיסי של הטוטל פוטבול, שקודם כל אין, כמעט שאין תפקידים מוגדרים, כלומר, גם חלוץ ישחק, יכול, כן. תשע יכול...
1: כולם יכולים לאחור, לעשות הכל.
0: כמעט, לא, כן. לא נגזים. כן. הרעיון הוא שתהיה שהכל יהיה פלואידי, זאת אומרת, אם שחקן יוצא מעמדה, יהיה שחקן כן. אחר שיכנס לאותה עמדה, אף פעם לא יהיו בורות, יהיו חורים, זאת אומרת, המערך יהיה הרמוני ושלם, אבל זה יגרום לכך קודם כל שהיריב לא ידע על מי לשמור, כן. ואז כולם עבדו, אתה יודע, היה מספרים, נכון. אחד שוער, שתיים מגן ימני, שלוש מגן שמאל, כאילו הכל ברור, תשע חלוצים.
1: שבלם אחורי לא עובר את 30 מטר.
0: בדיוק. כן. ואז בא הדבר הזה, והיריבים לא יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה, כלומר זה משגע אותם. כן.
1: אבל בשביל שהדבר הזה יצליח, היה צריך מישהו על המגרש נכון. שיהיה המאמן.
0: בדיוק.
1: ונפל...
0: שליחו של...
1: הוא היה פשוט יד ימינו, ואם אתה רואה את כל הווידאוים מהתקופה היא, אתה רואה את קרויף, שנייה אחרי שהוא עושה פעולה, ישר מסמן לכולם...
0: כל הזמן עם הידיים.
1: איפה הם צריכים לעמוד.
0: כל הזמן עם הידיים. קונדוקטור.
1: כן, ופשוט כל המשחק מדבר.
0: כן.
1: כל המשחק מחלק הוראות.
0: כן.
1: זה פשוט מדהים.
0: כן.
1: אני חושב ש... אני לא בטוח שאם לא היה קרויף, אולי הטוטל פוטבול הזה לא היה מצליח כל כך.
0: יש מצב, אבל בוא נשכח שגם סביבו השחקנים לא רעים, בעיקר בנבחרת, וגם באייקס, זאת אומרת, שמות שהיום אולי לא אומרים הרבה, פיט קייזר וכל מיני כאלה, אחרי זה היה יוהאן אייסקנס ורובי רנסנברינק.
1: יוהאן אייסקנס הוא היה כאילו הסגן שלו.
0: כן, סוג של הפועל ה... כן. רובי נו... לא, הם...
1: לא, רובי רנסנברינק שיחק באנדרלכט.
0: נכון, נכון, אבל...
1: ג'וני רפ היה אריהן, סורביר.
0: כן, כן, לא נעבור פה עכשיו על כל הרשימה.
1: אנחנו נגיע למערכון של הגשש.
0: נכון. לא נעבור פה על כל הרשימה, אבל בואו נחזור באמת בזמן. דיוק, חלוץ. 69 הם מפסידים, ו-70 פיינורד, הקבוצה ההולנדית, הראשונה שזוכה בגביע האלופות. כן, וזה קצת גורם לכך שהעולם מבין שזה לא רק

0: אייקס.
1: בדיוק.
0: שזה לא רק שחקן אחד שסביבו שיצא פה איזה פוקס. קורה פה משהו בכדורגל ההולנדי.
1: נכון.
0: למרות שפיינורד לא שיחקה את הטוטל פוטבול, האייקסי. כלומר, מה שאחרי זה הפך להיות, מה שברצלונה וגוארדיולה וכל הדברים האלה. ואז מגיעות שלוש זכיות רצופות של אייקס בגביע אירופה לאלופות.
1: שהופכות את קרוי ואייקס רשמית
0: לקבוצה הטובה בעולם.
1: לרוקסטארס.
0: לגמרי. 71, 72, 73. תחילת שנות ה-70. מיכל סגב זוכה, אם אני לא טועה, רק בראשון.
1: העונה הגדולה האמיתית.
0: 71, ניצחון על פנאתינייקוס בגמר בוומבלי, 2-0. ב-72, 73... כבר סטפן קובץ' הרומני הוא מאמן, ומיכלס כבר עבר לאמן את ברצלונה.
1: בעצם סטפן קובץ', הקבוצה של סטפן קובץ', היא העונה הכי גדולה של אייקס. 72-3, בגמר את אינטר.
0: נכון.
1: 2-0, 2 של קרויף. את הגביע העולמי לקבוצות נגד אינדפנדיאנטה.
0: נכון.
1: את הגביע ההולנדי ואליפות ההולנד.
0: נכון.
1: גביע לא סגור.
0: לא משנה. אבל כן, שליטה מוחלטת.
1: כן.
0: ויונקרוב גם מוכתר כשחקן הטוב בעולם, זוכה בכדור הזהב, 3 פעמים ברציפות. ואז...
1: שנייה, אנחנו שכחנו משהו אחר.
0: מה שכחנו?
1: שנת 70.
0: מה היה בשנת 70?
1: אתה יודע, אנחנו כולנו משוכנעים שיונקרוב נולד עם הספרה 14 על הגב שלו.
0: אה, לא?
1: לא.
0: אתה האמת שאם אתה רואה סרטים משנים, הוא מספר 9.
1: נכון. מ-64, מהמשחק, או מהשבועות הראשונים שלו, עד שנת 70, הוא שיחק בכלל עם מספר 9, לפעמים 10, כי אז, אתה יודע, היו מאוד נוקשים. מ-1 עד 11, זה המשחקים הפותחים. ואז עונת 70-71, הוא התחיל את העונה פצוע, וחזר אחרי פציעה אחרי איזה 3 חודשים, בינתיים שחקן אחר לקח את מספר 9 שלו, הם יושבים בחדר ההלבשה לפני משחק נגד PSV, וקרויף, הבחור השני, חרי מיורן, מי שיודע מי זה.
0: חרי.
1: ג'רי, חרי.
0: לא, שלא יהיו הבנות.
1: אומר לקרויף, בוא'נה, רוצה את המספר 9 בחזרה? אז קרויף אמר, לא, עזוב, יאללה, כך, אני כבר מתחיל, אני אקח 14.
0: סתם, בלי שום סיבה.
1: קרויף אמר פעם, זה היחיד שנשאר בצד.
0: אוקיי.
1: המספר היחיד שאף אחד לא לקח. נשאר 14 בצד, הוא לקח את 14, ניצחו 1-0 אותו משחק, ומאז אמונה תפלה הוא נשאר עם זה. אבל מעבר לזה שהוא נשאר עם 14, זה מראה לך גם את המהפכן שבו, את זה שהוא תמיד יעשה את הבלתי צפוי, אתה יודע, כוכב ברמה שלו, והוא היה אז כוכב, מה זה ללבוש מספר 14? זה השפלה.
0: 10, אתה צריך ללבוש 10, פלא לבש 10, מרדונה לבש 10. בתקופה היא,
1: אם אתה לא 9, 10, אולי 11?
0: לא, לא, 11 זה לא מספיק טוב.
1: לא, ג'ורג' בסמה היה 8.
0: עזוב, 9 או 10 זה הסיק.
1: הוא לקח 14, שזה כאילו השפלה.
0: זה מחליף.
1: כן, אבל זה יון קרויף. תמיד שלא אכפת לו מה אומרים, הוא תמיד יעשה מה שמתחשק לו, גם אם אנשים לא אוהבים את זה.
0: גם שכל נבחרת הולנד שיחקה עם 3 פסים, הוא שיחק עם 2 פסים.
1: טוב, זה כבר קשור לספונסרים.
0: נכון, אבל עדיין.
1: זה גם סיפור נדיר.
0: כן.
1: במונדיאל 74.
0: שעוד מעט נגיע אליו.
1: נגיע אליו עוד מעט. ליון קרויף היה חוזה ספונסר עם פומה. הולנד ימצא אותם אדידס. עכשיו מגיע המונדיאל, ופומה אומרים, אנחנו לא מוכנים שיון קרויף שחק עם חולצה של אדידס. אם הוא משחק עם חולצה של 3 פסים אדידס, אנחנו מבטלים את חוזה הספונסרים שלו. ואדידס אומרים, אם הוא משחק עם פומה, אנחנו גם מבטלים. אז חשבו לכם, וקרויף, אני לא יודע מי הציע את זה בזיוק, אבל הפתרון היה שקרויף, ואם תסתכלו על הווידאוים של מונדיאל 74, קרויף משחק במקום עם 3 פסים על החולצה, עם 2 פסים על החולצה, שעשו במיוחד בשבילו. דרך אגב, הוא אחרי זה ניסה לעשות מזה כסף, יש לו חברת לייפסטייל כזה, בגדים וזה, אז הם ניסו, הם מכרו המון שנים את זה עם 2 פסים, עד שהאדידס באיזשהו שלב התעצבנו, תבעו אותם, ואסור להם למכור את זה יותר היום.
0: אז מוכרים דברים אחרים.
1: כן.
0: עוד לפני שנגיע למודיאל 74, ב-73, יוהאן קרויף עובר לברצלונה. קודם כל, סי עולמי, 6 מיליון גילדן, שאני לא יודע כמה זה היה שווה.
1: כמעט 3 מיליון יורו של היום, נגיד.
0: 2 מיליון דולר, 73.
1: היום אותי לא קונים, הוא קונים ביותר יקר.
0: מישהו אמר, לא יודע אם בקנבאו או מישהו, ממש בשנים האחרונות, אם את בייל מכרו ב-100 מיליון, ואת נאמר ב-200 מיליון, אז את קרויף היה צריך למכור במיליארד, לפי הסכומים של היום.
1: כן, ברור, טוב.
0: אבל שמע, קודם כל המעבר הזה, הוא לא היה אמור לעזוב את אייקס, היה לו חוזה לו עוד איזה 5-6 שנים.
1: כאן אתה מתחיל להרגיש את קרויף
0: הפרימדונה.
1: לא יקרא איזה פרימדונה, קרויף הדעתן. קרויף
0: זה
1: שהוא יודע, אני יודע הכי טוב, אתם לא יודעים כלום. פשוט שחקנים של אייקס, הוא היה הקפטן. ושחקנים של אייקס במחנה אימון לפני תחילה,

0: תחילת העונה, החליטו, אני חושב, אני לא יודע כמה נגד כמה, אבל החליטו שהם לא רוצים יותר שהוא יהיה קפטן.
1: עשו בחירות חדשות.
0: עשו בחירות, והחליטו שפיט קייזר, שהיה חבר מאוד טוב של קרויף, דרך אגב, עד יומם האחרון, הם רוצים אותו כקפטן. כי קרויף היה כבר בספרות אחרות, והוא...
1: אולי הם כינו בו גם, אתה יודע.
0: יכול להיות, יכול להיות. אבל קרויף היה גם אחד שפשוט כל הזמן אומר את דעתו.
1: כן.
0: ון בסטן אמר, דרך אגב, פעם, הרי קרויף גידל את ון בסטן. כן. הוא אמר שקרויף אימן אותו אחר כך. כן. והוא סיפר שעם כל האהבה שלו, כשהוא שיחק, קרויף פשוט לא הפסיק להגיד לו מה לעשות. הוא אמר באיזשהו שלב, אתה יכול לסתום את הפה שלך רגע? לא, הוא אמר את זה ברעיון, כשאתה הבנת שזה עולה לו לעצבים, תסתום את הפה, תן שחק. זה קרויף, לטוב ולרע.
1: וכשקרויף הבין שהם נגדו, או משהו כזה, אמר, אוקיי, אז אני הולך.
0: הלך.
1: ככה.
0: הלך, והיה לו גם מקום טוב ללכת אליו. תשמע, לחבור למיכלס, לקבל, זאת הייתה אז העברה יקרה בכל
1: הזמנים. זאת הייתה העברה הכי גדולה אז ב...
0: זה לא ש... בואו לא נרחם עליו, כן?
1: לא, לא, לא. ממש לא.
0: השתדרג.
1: למרות שאתה יודע, זאת הייתה... אנחנו מדברים שנת... דיברנו קודם על המצב, נקרא לזה, הסוציו-אקונומי בהולנד. בואו נדבר על המצב בספרד, שנת 73, פרנקו עדיין בחיים.
0: נכון.
1: אז זה עדיין דיקטטורה. לעבור לברצלונה זה סוג של הצהרה, זה לא דבר... לעבור לריאל מדריד, סבבה, לא הייתה שום בעיה. נדמה לי שריאל מדריד גם התעניינה בו, אבל...
0: התעניינה.
1: כן. אבל לעבור דווקא לברצלונה זה לא דבר פשוט, מה גם שהוא בא, וכשנולד בנו, אחרי שהיו לו כבר שתי בנות, הוא החליט לקרוא לו ג'ורדי. וג'ורדי, צריך להבין, זה שם הקדוש של ברצלונה.
0: שהיה אסור.
1: שבתקופת הדיקטטורה של פרנקו, 39 שנים, זה שם שהיה מחוץ לחוק. אסור היה לקרוא לבנים בשם הזה. פשוט שם אסור.
0: כן.
1: והוא אמר, לא, אז אני לא סופר אתכם.
0: אני לא בטוח, דרך אגב, אם הוא היה מודע לנפיצות של השם, אני חושב, בוא נתחיל בזה שהוא בכלל היה אמור להיות, ההולדת ג'ורדי הייתה אמורה
1: לפה. תכף תגיע לזה, שנייה. קודם כל לגבי השם.
0: השם הוא פשוט, הם מאוד לא סמכו שם על מערכת הבריאות של ברצלונה, אז כל טיפול קטן טסו להולנד.
1: וגם ג'ורדי נולד באמסטרדם.
0: ג'ורדי נולד באמסטרדם, והוא קרא לו ג'ורדי בהולנד, אין שום בעיה עם השם. הגיע עם השם.
1: דרך אגב, יש שם כזה בהולנד?
0: יש.
1: זה שם שמוכר?
0: זה מאז. מאז,
1: אוקיי,
0: בעקבות זה,
1: הבנתי.
0: זה הפך לאחד השמות הפופולריים לילדים בהולנד. כן.
1: אוקיי.
0: די מדהים.
1: אוקיי.
0: בעקבות ג'ורדי קרויף. קרויף. הוא חזר לברצלונה עם התעודת לידה.
1: הגיע
0: ללשכת
1: הרישום האוכלוסין.
0: אמרו לו, מה זה ג'ורדי?
1: אין שם כזה.
0: אין שם כזה. אז הוא התעצבן, אמר, תקשיבו, לבן שלי קוראים ג'ורדי. לא מעניין אותי. הוא נולד באמסטרדם, תרשמו אותו כג'ורדי. ולא הייתה להם ברירה, כי חוקית הוא לא נולד בברצלונה,
1: נכון,
0: הוא נולד באמסטרדם.
1: נכון, נכון.
0: ובמהלך זמן של שבוע אחד, זאת אומרת, מי הולדת ג'ורדי, שבוע אחרי זה היה להם משחק נגד ריאל מדריד.
1: קלאסיקו.
0: קלאסיקו.
1: בברנבאו.
0: בברנבאו, ריאל מדריד הענקית ש-14 שנה ברצלונה לוקחה אליפות.
1: נכון.
0: ריאל, נותנים 5-0 לריאל מדריד, כשקרויף מנצח על התזמורת. בשבוע הזה, קרויף הפך מרכישה אדירה לסמל של ברצלונה.
1: משיח. משיח, ממש. אנשים, יש סרט ש...
0: אל סלבדור.
1: נכון, המושיע וה...
0: יש סרט, נינון מומנטו דאדו.
1: בדיוק, שבעצם מדברים עם אוהדים של ברצלונה, שכל אחד מהם מספר איזה רגע...
0: על רגע הקרויף שלו.
1: והראשון שם זה איזה בחור מבוגר, שמזיל שם דמעות, והוא רק נזכר ברגע הזה, ב-5-0, הוא לא יכול להחזיק את עצמו.
0: יש אחת, אתה זוכר, יש אחת שלא מתחתנת עם אף אחד, כי היא מחכה, כי היא לא יכולה, אין גבר יותר מושלם מקרויף. אז היא לא התחתנה כל החיים.
1: היא לא התחתנה כל החיים. עכשיו בוא נגיע באמת לסיפור. לפי דעתי הוא אחד המדהימים ביותר. הרי כשיוהאן קרויף הגיע וחתם בברצלונה, אגב, הוא לא שיחק במשחקים הראשונים באותה עונה, הייתה בעיה של רישומים, עניינים, פיפה, אבל הוא התחיל לשחק, ואז הסתכלו הוא ומיכלס על לוח המשחקים, וראו שהמשחק נגד ריאל מדריד יוצא בפברואר, ואז יוהאן אומר לו, סליחה, אבל אני לא יכול להיות במשחק הזה. אמרו לו, מה זה אתה לא יכול להיות במשחק? לא, זה בדיוק התאריך של הלידה, אשתי כבר בהיריון, כבר חודש שישי שביעי, זה התאריך, אנחנו נוסעים לאמסטרדם לכמה ימים בשביל הלידה. הוא אומר, אין דבר כזה, אתה נשאר פה. אומר, אבל אני, אין. מי שקובע פה בבית זה לא אני, זה אשתי. היא קובעת, כמו שאנחנו יודעים, זה באמת ככה. אז הוא אמר לו, טוב, נמצא פתרון. אמר לו, איזה פתרון? מה אפשר לפתור פה? אמר, נמצא פתרון, אתם תעשו ניתוח קיסרי, תקדימו את הלידה בשבועיים, וזה מה שקרה.
0: מיכלס הכריח את קרויף,
1: כן,
0: את דני קרויף, אשתו של יואל, לעשות ניתוח קיסרי.
1: כן, לא נראה לי שהיה אסון כזה גדול. הסתדר בסוף לכולם. אז זהו, אז תשמע, אז הוא הגיע לברצלונה ועשה עונה גדולה ולקח אליפות,

0: נראה לי שלא זוכר אותו בזמן אמת.
1: 78 זה הראשון.
0: יפה. תשמע, אני זוכר כמעט כל משחק ששודר, לא כל המשחקים שודרו. הליגה פה בארץ, משום מה משכו אותה עד הקיץ. ואני זוכר משחק אחרון של הפועל באר שבע, משחק ביתי, חסר משמעות, אבל אני לא מפספס אף משחק ביתי. הלכנו חום אימים, 50 מעלות שם, משחק חסר משמעות, ואני יודע שמשחק נגד אורוגוואי זה שבת, משחק נגד אורוגוואי מתחיל ב-4, והמשחק של באר שבע התחיל ב-3, או משהו כזה, או לא משנה. מה שאני אומר, החמצתי את המחצית הראשונה, בגלל זה פקקתם משחק של הפועל באר שבע. רצתי הביתה, גם אני והחברים שלנו, רצנו כמו משוגעים, כדי לתפוס את המחצית השנייה.
1: זה משחק?
0: אורוגוואי, את ה-2-0, אבל גולים הוא מחצית ראשונה, פספסנו את הגולים. אבל לא משנה, אחרי זה ראינו את כל היתר המשחקים, ובולגריה, ו...
1: ארגנטינה, ברזיל.
0: ארגנטינה בגשם, 4-0, עם הגול הזה של רודי קרול. ביתה מהאוויר. תשמע, זה היה קונצרטים מטורפים.
1: גם בראייה היסטורית, כן, עכשיו, היה שם משהו שהתחבר ביחד, אבל אני לא מדבר רק על הכדורגל, התסרוקות, השוטים האלה של הסלו מושן, הצבע של החולצות.
0: לא היה צבע, שידרו בארץ בשחור.
1: לא, אני מדבר על הוידאו שאתה רואה אחרי.
0: היום כן, אבל אנחנו ראינו הכל בשחור לבן.
1: לא משנה, אני מדבר על, תפתח יוטיוב, תראה עכשיו מונדיאל 74, תראה את השוטים האלה, הסלו מושנים של המצלמות.
0: תשמע, הם נראים כולם כמו רוקסטארס.
1: זה לד זפלין.
0: לד זפלין ירדו עכשיו עם הרקורד, שמו את הגיטרה בצד והורידו, שמו מכנסיים קצרים.
1: היה שם איזה, כאילו הכל התחבר, ויואן קרויף, וכולם יפים.
0: כן.
1: כולם כאלה.
0: לא כולם, לא כולם. ינסן.
1: יואן קרויף, הוא נראה, אפילו שהוא לא בן אדם יפה, הוא נראה...
0: כן, הוא היה רזה. גם שיחקו אותו עם החולצה מחוץ למכנסיים. היה שם משהו כזה אנרכיסטי, כאילו.
1: אנרכיסטי מאורגן, אבל.
0: כן.
1: אנרכיסטי עם סדר.
0: כן, כי המיכלס.
1: בתוך הסדר אתה יכול להיות אנרכיסט.
0: כן. ואז מגיע משחק הגמר, נדלג על החצי גמר נגד ברזיל, שגם כן היה משחק מטורף. אני זוכר איפה ישבתי, באיזה כיסא, שתבין. ואז מגיע משחק הגמר, גם אותו אני זוכר בדיוק איפה הייתי ומה...
1: לא משנה.
0: באמת לא משנה. ושריקת הפתיחה, השופט האנגלי טיילור, שהיה קצב במקצועו, אני זוכר הכל.
1: מוציא את הדרך.
0: מוציא הדרך.
1: ואולן מתחילה, ואני רק אעצור אותך, ואז אתה תמשיך. ערב לפני, נחשבת נבחרת מערב גרמניה במלון שלה, ומתקסת עצה איך עוצרים את הולנד, כי היה ברור שהולנד פי 100 יותר טובה. גם פרנץ בקנבאו אחרי זה אמר את זה, הסיכוי היחיד שלנו היה לעצור את קרויף. בלי זה אין לנו שום סיכוי. והמשימה מוטלת על ברטי פוגט.
0: שמכיר אותו מצוין מהמשחקים של מנשן גלדבך נגד אייקס בגביע אירופה. כן, כן.
1: וברטי פוגט זה היה מין קשר אחורי כזה,
0: לא, מגן.
1: מגן, סליחה.
0: מגן ימני.
1: שמופקד על לקצב את קרויף. המאמן אומר לו, אלבוט שן, תחכה לו ב-20 מטר שלכם. וברטי פוגט אומר לו, תאמין לי, אני מכיר אותו, אני צריך עליו, להיות עליו כל המשחק. תמשיך.
0: כן. אז מתחיל המשחק.
1: רגע, ואלמוט שן, ובסוף הוא התחיל 20 מטר מהשאר.
0: כן, כן, כן. המשחק יוצא לדרך. באמת, מומלץ, למי שלא מכיר, להיכנס ליוטיוב ולראות את זה, זה דבר מדהים. משחק יוצא לדרך, וההולנדים מניעים את הכדור ביניהם. כזה, לאט.
1: דקה.
0: קצת יותר. משחקן לשחקן לשחקן, 14-15 מסירות אם אני לא טועה.
1: גרמנים לא נוגעים בכדור.
0: לא, הם עומדים, שמע, אז לא היה משחק לחץ, בטח הגרמנים לא שיחקו משחק לחץ, הם חיכו להם. ואז הכדור נשלח אחורה ליואן קרויף. באותו שנייה, יואן קרויף, חוץ מהשוער יונגבלוד, חוץ ממנו, שהיה נאו-נאצי, אם אני לא טועה. נכון, יש לו סיפורים איתו.
1: לא,
0: אוקיי.
1: עוד תחטוף פה דיבה וערוץ הספורט יקרוס, עזוב.
0: לא, היו כל מיני יציאות לא לעניין. יואן קרויף הוא בעצם השחקן הכי אחורי במגרש, חוץ מהשוער. זאת אומרת, כולם לפניו. ואז, ועד אז המשחק
1: בקצב
0: הליכה. ואז הוא ז'ין, יוצא קדימה, עובר שם איזה אחד, שניים, ברחבה, וברטי פוקס מפיל אותו.
1: פנדל.
0: פנדל, והשופט שורק. עכשיו, אנחנו באלם. אני בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. פנדל בדקה ראשונה.
1: והוא עבר, הוא לא עבר
0: אחד,
1: הוא
0: עבר איזה
1: חמישה שחקנים שם.
0: כן.
1: גמר מודיאל ונסקינס, כשנסקינס בועט טיל.
0: מפציץ.
1: קוראים לזה בהולנד, דרך אגב, לפנדל הזה נסקינס, טבעת נסקינס.
0: דרך אגב, בצילומים יש את הנשים, של השחקנים, יושבות, מכסות את העיניים, לא רוצות לראות, ואז קופצות וחוגגות.
1: ועכשיו לסגור את הסיפור?
0: רגע, לא סגרנו, עוד לא סיימנו.
1: את הפנדל?
0: לא סיימתי את הפנדל. ואז סאפ מאייר מוציא את הכדור מהרשת.

0: שוער של גרמניה.
1: זו הפעם הראשונה ששחקן גרמני נגע בכדור במשחק.
0: נכון.
1: שהוציא את הכדור מהרשת אחרי שהם בפיגור 1-0 בדקה הראשונה. זה פתיחת הגמר הכי מטורפת, הכי לא הגיונית שהייתה ושתהיה. לא יהיה דבר כזה יותר.
0: אז רק לסגור את הסיפור של ברטי פוגס,
1: כן.
0: אחרי השער,
1: כן.
0: ברטי פוגס רק רץ למאמן שלו, לאלמוד שיין, אמר לו, תקשיב, אנחנו עושים את זה בדרך
1: כמו
0: שלי.
1: כמו שאני אמרתי.
0: כמו שאני אמרתי, אני לא מחכה לו יותר ב-20, אני עכשיו עליו. והוא צדק,
1: כן.
0: כי ברטי פוגס סיפר, הוא היה בעצם השחקן הכי קרוב לקרויף כל הגמר הזה.
1: כן.
0: סיפר שהוא תסכל אותו שם, והוא ראה את קרויף צועק על השחקנים, של, על החברים שלו, והכדורים לא הגיעו לו בזמן. ופשוט הולנד, הטעות הגדולה שלה, שזה טעות הולנדית, מסתבר שהמשיכה, הם תפסו תחת.
1: כן.
0: תפסו תחת.
1: כן, חשבו, זה, מי זה הגרמנים האלה?
0: קטן עלינו, 1-0 דקה ראשונה, אנחנו תחתנו 8. אז בואו נשחק קצת.
1: כן.
0: והם הורידו פשוט הילוך, והפסיקו לשחק.
1: כן.
0: ופשוט הפסיקו לשחק. ואז כשהם
1: רק אחרי שהם קיבלו את ה-2-1 מגרד מילר, מחצית שנייה, היה שם...
0: היה להם כמה הזדמנויות מדהימות. סף מאייר לקח שם כמה...
1: אבל ככה זה, כשאתה בפיגור, אתה בלחץ.
0: וברטי פוקס מספר שיוהאן קרויף פשוט לא היה במשחק, והוא
1: גם קיבל כרטיס צהוב בירידה לחדר הלבשה, הוא אמר משהו לשופט, עשה לו ככה עם היד.
0: ואתה יודע מה, ויש דווקא משהו יפה בזה שהם לא זכו. לא יודע איך להגיד לך את זה.
1: עזוב, אני לא מאמין לך. אני לא מאמין לך. ההולנדים לקחו את זה קשה.
0: לקחו את זה קשה. וקרויף...
1: זה הוא לא לקח את זה
0: קשה. אנחנו שכחנו דרך דבר אחד חרות את הפרשה של...
1: רגע, רגע, רגע, לא שכחתי. לא שכחתי. אבל רגע, קרויף תמיד אמר שהוא לא, מבחינתו זה לא היה כזה ביג דיל.
0: קרויף אמר, הפספוס הכי גדול, שאלו אותו, תגיד, אחרי שהוא פרש, מה, אחרי שהוא פרש מאימון גם, ממש בערוב ימיו, מה הפספוס הכי גדול שלך בחיים? המונדיאל? לא. הפספוס הכי גדול שלי זה שלא אימנתי את נבחרת הולנד. זה הפספוס הכי גדול שלו.
1: אבל זה בגלל שהוא תמיד היה צריך להתחכם, להגיד, הפוך על הפוך.
0: לא.
1: מה, נראה לך שהוא לא לקח את זה קשה?
0: הוא לקח, ברור שהוא לקח את זה קשה, אבל יש כאלה שלקחו את זה כטראומה. והוא לא לקח את זה כטראומה. הוא לקח את זה כעוד התרחשות מבאסת.
1: הבנתי. טוב, בוא נגיע באמת לסיפור, שעד היום אני לא יודע אם הוא אמיתי או אגדה.
0: גם אני לא.
1: אז בוא נספר אותו.
0: רק הם יודעים.
1: בוא נספר את הסיפור. הסיפור הוא שבביל התפרסם, הביל,
0: ערב הגמר.
1: ערב הגמר, שנצפו השחקנים של הולנד בבריכה של המלון, משתכשכים עם נערות גרמניות. אני לא זוכר אם היו תמונות או רק דיווח. אני חושב שלא היו
0: תמונות.
1: אבל תמונות של הנערות, לא ביחד. לך תדע.
0: לא רואים את נייסקינס שותה דרינק עם איזה מישהי בבריכה.
1: יפה. וזה גרם היסטריה, בעיקר אצל נשות השחקנים.
0: כן.
1: והאגדה אומרת, אני לא יודע אם זה נכון או לא, כי עד היום אף אחד
0: לא אנחנו לא יודעים.
1: אני שאלתי אנשים
0: שאלת את יורדי.
1: יורדי, ולא רוצה להגיד. האם נכון שדני קרויף החזיקה אותו כל הלילה בטלפון, כדי שחס וחלילה לא יעשה כל מיני שטויות, ואז הוא הגיע שחוט למגרש. הוא לא נראה, הוא נראה, זה לא נראה שהוא לא ישן טוב בלילה, אבל אני לא יודע.
0: זה סיפור טוב.
1: אוקיי.
0: אני מניח שאין
1: עכשיו... עשו נראה בזה הצגת תיאטרון, נכון?
0: כן, היו שנים אחר כך עשו בהולנד הצגת תיאטרון מנקודת המבט של אנשים. מנקודת המבט של אנשים עשו הצגה, ו... וסיפרו בעצם את הסיפור של דני שכל הזה, ובעצם המסקנה הייתה שבסוף קרויף דני... חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה.
1: זה מעמד 50 שנה, לא?
0: אתה יודע, אולי עדיף. אתה יודע, אחרי המונדיאל הזה, הולנד היה לה יורו ב-76.
1: נכון.
0: שהיא הגיעה אליו גם כפייבוריטית.
1: נכון.
0: והם הפסידו שם בחצי הגמר לצ'כוסלובקיה, אחרי הערכה במשחק שיון קרויף הורחק בו, אם אני לא טועה. הוא ובננכם, אם אני לא טועה, ששם איבדו את... זה בעצם היה... שירת הברבור של נבחרת הולנד, כאילו הרגע שהם ירדו מגדולתם, הגיעו אמנם לגמר המונדיאל ב-78, אבל זה היה בלי קרויף, ואתה מכיר את הסיפור מה קרה שם.
1: אז זהו, אתה יודע, במשך המון המון המון שנים, התיאוריה, אחת התיאוריות, מה שתפס, ועד היום אנשים בטוחים שזה נכון, שהיה לו בגלל לאותיו הפוליטיות, משהו נגד המשטר בארגנטינה, והוא החליט שהוא מחרים את המונדיאל.
0: לא דובים ולא יד.
1: מעולם זה לא, לא היה לזה שום סימוכין, זה סתם היה איזה תיאוריה.
0: כי הולנד של פעם, גם בגלל כל מה שדיברנו עליו, היפים, המשחקים את הכדורגל החיובי,
1: זה התאים ל...
0: זה התאים לאימיד של הולנד. אתה זוכר שאני לא יודע למי לייחס את המשפט הזה, אני קראתי אותו בספר של סיימון קופר, על אייקס והיהודים. בישראל היו משוכנעים, ובכל העולם, אבל בישראל זה מאוד מוקצן, שילבו את כל זה במשפט אחד, יוהאן קרויף החביא את אנה פרנק.
1: כן.
0: זה מתמצת את כל ההולנדיות הזאת של שנות ה-70, שאנשים היו חושבים,

0: חולים על הולנד, כי גם, ספציפית לגבי ישראל, כי היא גם עזרה לנו ביום כיפור.
1: ברור. וגם, הם גם עזרו ליהודים בשואה. כן,
0: זהו,
1: זה חוץ מאנה פרנק.
0: ממש עזרו להם.
1: זהו, כן. בדיוק.
0: לא, אז רק
1: זה התברר אחרי,
0: כן? אבל באותם שנים, הולנד נתפסה כסמל, ואמסטרדם הייתה אז בירת ההיפים.
1: ברור.
0: ה-70s, תשאל את אהוד בנה עם מה קרה שם בשנות ה-70, כן. כן? אז כל זה התאים לתיאוריה הזאת של קרויף לא הגיע לשם מסיבות אידיאולוגיות. אחרי 30 שנה, רק 30 שנה אחרי זה, ב-2008, הוא סיפר שהסיבה האמיתית שהוא לא הגיע, זה פשוט כמה חודשים לפני זה, פרצו לו לבית בברצלונה, הוא הגר אז בברצלונה, פרצו לו לבית, קשרו את
1: דני. שהוא לא היה בבית, שהוא לא היה ילדים קטנים.
0: קשרו את דני והילדים, ואיכשהו הצליחה להיחלץ מזה, ומאז הייתה להם שמירה צמודה, ישנתי כן. במשך חצי שנה שומר ראש בבית בסלון, והוא אמר, אתה צריך להיות פסיכי כדי לנסוע למונדיאל, כשהמשפחה שלך בסכנה. כשאתה כבן אדם רגיל אומר, אוקיי, מה, לא יכולת לארגן עכשיו שיארגנו איזה, לא יכולת לדאוג שיארגנו איזה שמירה רצינית. נבחרת הולנד הייתה מארגנת שמירה רצינית על הבית של קרויף כדי שהוא ייסע. אבל שוב, הוא לא מעניין אותו מה חושבים. הוא אומר, המשפחה שלי באותו רגע יותר חשובה לי, עזבו, לא רוצה.
1: 78, הוא בעצם רצה כבר לפרוש. הוא בעצם כבר...
0: דרך אגב, הוא אמר אחרי זה, אם הייתי משחק בגמר 78, היינו זוכים.
1: בסדר, אוקיי. יכול להיות. 78 הוא בעצם סוג של פורש, ואז מחליט להיכנס לביזנס, לעסקים, לעשות כסף. משקיע את כספו בחוות חזירים או משהו מהסוג הזה.
0: וכושל ברמות אדירות.
1: כן. מפסיד את המכנסיים, מה שנקרא.
0: הוא אמר תמיד, רציתי לפרוש בגיל 31.
1: וזה 31 היה.
0: 31, 78, עשו לו עוד משחק פרידה באמסטרדם. כן. באצטדיון האולימפי, משחק פרידה חגיגי. אייאקס מול ביירן מינכן. כשאייאקס... המשחק מסתיים ב-8-0 לביירן מינכן.
1: איזה השפלה, יותר מזה לא.
0: אחת ההשפלות הנוראיות שהוא אמר, ואחרי זה שאלו את השחקנים של ביירן, מה, למה? ואמרו, תקשיבו, הגענו לאמסטרדם, לא התייחסו אלינו, השפילו אותנו, צחקו עלינו, זה נתפס אצל ההולנדים, כי עכשיו אנחנו נתפור את ביירן, נשפיל את הגרמנים האלה. לא נתנו לנו אוכל במלון, שמו אותנו באיזה חדרים מאפנים, ואנחנו עוד אמרנו לפני המשחק, השחקנים של ביירן סיפרו שנים אחר, ניתן לקרויף שחק, ניתן לו זה, אבל אמרו, לא התאפקנו. ותפקו להם 8-0. המזל זה שבגלל הכישלון בעסקים, הוא נאלץ לחזור לשחק, להרוויח כסף.
1: אז הוא נסע לארצות הברית, שאז היה טרנד, פלא היה שם, ובקנבר, ומוטלה. כן, ברור. והאמת שהוא גם היה צריך להגיע לקוסמוס, אבל לא הסתדר.
0: לא הסתדר. הכוכב שלהם הטיל וטו, לא רצה שיגנוב לו...
1: ג'ורג'ו קינליה.
0: יפה.
1: כן,
0: לא רצה ש...
1: לא משנה.
0: אוקיי, אז הוא הגיע ללוס אנג'לס, אצטקים. כן. ואחרי זה לוושינגטון, דיפלומט. הוא היה רוב הזמן פצוע שם.
1: אבל כסף הוא עשה.
0: עשה כסף, הוא אמר שגם שם הוא הבין איך מנהלים נכון. אחרי זה הוא חזר עם הנוטו ללוונטה, נכון?
1: גם כן, איזה חצי שנה. לוונטה קבוצה קטנה בעיר ולנסיה, אז בליגה השנייה. כאילו קבוצה שאולי 1,000 איש באים. באו כמובן כשהוא שיחק עשרות אלפים או משהו כזה, אבל זה היה מוזר, כלומר גם חסר היגיון. מה פתאום? אבל בסדר.
0: אתה יודע, גלגל, בטח אני מניח שאז אמרו לו, יאללה, בוא תשחק פה איזה חודשיים, תרוויח עוד קצת, יאללה, נו, הוא היה בן בעונה אחת באיזה שתי קבוצות, כבר לא היה, זה כבר לא היה רציני, אבל אז, מה זה, 80?
1: נובמבר 80.
0: 80, הוא חוזר להולנד, לאייאקס.
1: קודם כל, כעוזר של לאו בנאק.
0: לאו, יפה. לקחו אותו כיועץ כזה.
1: הוא כבר פרש.
0: כן. הוא לא פרש.
1: לא, אבל הוא לא אמור לשחק.
0: הוא לא אמור. אבל הוא, אתה יודע, מדגדג לו וגם כסף לא רע. נתנו לו גם חוזה, אני לא זוכר בדיוק מה היה חוזה, אבל חוזה די גדול, והוא לוקח עם אייאקס עוד עונה אליפות, בחצי עונה הזאת לוקח אליפות, עונה אחר כך עוד פעם, ואז מגיע רגע שכבר הדור ההמשך מתחיל, אתה יודע, ון בסטן, רייקארד, קומן.
1: הוא בעצם חונך
0: את
1: ון בסטן בהרכב. הוא בין 34 וון בסטן ב-17.
0: הוא חונך ומבין ישר שמדובר
1: בכישרון מטורף.
0: שיש פה כישרון נדיר. ובן בסטן מספר גם שהוא, אתה יודע, הוא הריץ את קרויף שנים. אחרי זה כבר הסתכסכו קצת, כמובן, כי
1: קרויף,
0: אין אחד שקרויף שלו, תחסך איתו. אבל באותם שנים, אייאקס כבר בונה דור ההמשך, ובסיום עונת 80, ומה זה, 1-2? אומרים לקרויף, תקשיב, החוזה שלך גדול מדי.
1: 82-3.
0: אוקיי. החוזה שלך גדול מדי, יקר מדי, אתה פצוע כבר הרבה זמן, אנחנו בונים על דור ההמשך, תודה רבה. ככה אומרים לו. אתה יודע, זה לגיטימי.
1: כן.
0: תשמע, מותר.
1: כן. הוא נעלב.
0: הוא נעלב עד עמקי נשמתו. וכמו קרויף, חושב בעצמו, איך אני עכשיו דופק אותם? איך אני נוקם בהם?
1: הכי חזק שיכול להיות.
0: איך אני נוקם בהם הכי חזק ועושה את הצעד, שעד היום נחשב למעבר הכי גדול בכדורגל ההולנדי, לדעתי זה בעולמי, אם אתה יודע...
1: פיגו מברצלונה לריאל מדריד.
0: כן, זה ברמות כאלה.
1: אבל לא זרקו עליו חזירים.
0: הוא מתחיל לעבור מאייקס לפיינורד. זה, אתה יודע, שתבין, רוטרדם, אמסטרדם, אתה יודע, בוא, זה לא...
1: שני עולמות.
0: זה לא יריבויות של בוקה ריבר, כן? זה לא ברמות.
1: אוקיי.
0: אבל אם...
1: היחידות הכי גדולה שקיימת בכדורגל ההולנדי.
0: כן, אבל יותר מזה, יש אוהדים של פיינורד שלא מוכנים להגיד את המילה אמסטרדם. הם קוראים להם נול טווינט, אחרי 0-20, שזה הקידומת של אמסטרדם. לא מוכן, כי יש, לפיינורד, לרוטרדם, יש רגשי נחיתות מול אמסטרדם. Okay. עיר, עיר הצברון הכחול, okay. עיר הנמל מול okay. היוש, okay. היושב, okay. יושבים בבתי קפה.
1: Okay. כן, זה אמסטרדם. המאשני גרס.
0: כאילו, יש לפיינורד, יש כאילו, אומרים, לעבוד, לא לדבר.
1: Okay.
0: זה האמרה okay. של פיינורד. Okay. של רוטרדם, העיר. וזה שהוא עבר לשם, זה היה חתיכת הלם מטורף בעולם.
1: לשני הצדדים.
0: כן, שתבין. הוא אמר לפיינורד, הוא אמר, תקשיב, הוא לא מעניין את הכסף. כמה אתם חושבים שיבואו לכם? כמה הממוצע צופים שלכם? תגידו מה. אמרו לו, אני חושב, 20,000 שהיו לנו שם. עד 20,000, אל תשלמו לי כלום. מעבר ל-20,000, כל אוהד, 5 גילדן.
1: זה החוזה.
0: זה החוזה.
1: כן.
0: לא, הוא רצה, פשוט היה תאב.
1: כן.
0: אבל ברוטרדם, היו אוהדים שהחזירו את המנוי. לא היו, עשו על זה סרט דוקומנטרי.
1: זה כמו שאבי נימני יחתום בפועל תל אביב.
0: בוא נגיד לך מה זה כמו.
1: אוקיי.
0: נשאל אוהד פיינורד אחרי זה 30 שנה, אחד מאלה שהחזירו את המנויים, תגיד, אתה מצטער? לא, שום דבר. מה, תקשיבו, אתה לא הולך למנות את יאסר ערפאת לראש ממשלת ישראל. אין דבר כזה. זה כמו, זה, ככה הוא אמר, זה היה התחושה בקרב לא מעט אוהדי פיינורד, אבל כמובן...
1: הרוב.
0: אבל כמובן זה יוהאן קרויף. והרוב הדומם אמר, בוא, יוהאן קרויף בא לשחק אצלנו.
1: תורף.
0: עם מספר 10, דרך אגב, הוא לא הלך.
1: אה, הוא לא 14?
0: והוביל אותם לדאבל, שגם שם, דרך אגב, הוא התאמר בשחקנים, הוא גרם לזה שהחלוץ האהוב של פיינורד באותה תקופה, אני לא זוכר איך קוראים לו, זה פן משהו, הוא מסר לו בכוונה גרוע, כדי שהמאמן יוריד אותו לספסל. כי הוא לא התאים לו, שהוא לוקח לו טיפה את הפוקוס, והוא משחק לו כמו שהוא רוצה, וגרם לזה שזה שחקן מחליף, שהיה מגן שמאלי, יעלו אותו קיצוני שמאלי. הוא שלט שם בהכל.
1: כן. וגם חנך את רוד חולית, שאחרי זה גם התחתן עם הבת שלו.
0: יפה.
1: תשמע מה קורה פה.
0: התחתן והתגרש.
1: אוקיי, בסדר.
0: רוד חולית, עזוב, זה כבר...
1: זה סיפור מפני עצמו.
0: חנך, הוא חנך את רות חולית, רות חולית חנך את הבת שלו.
1: זה גם נכון. הבת השנייה שלו התחתנה עם שוער מחליף בברצלונה, עם אנגוי.
0: באמת?
1: כן.
0: חידשת לי, יפה.
1: לא משהו, לא משנה. אבל בפיינורד זה היה שנה אחת.
0: שנה אחת.
1: של טירוף.
0: שנה אחת של טירוף, כשהוא בא למשחק הראשון נגד אייקס, חדור מוטיבציה, ושוב דופקים לו 8-2 אייקס.
1: 8-2.
0: 8-2, המשחק הראשון ב...
1: בשמיניות היה לנו פה.
0: ואז במשחק הגומלין, בסיבוב השני, הם ניצחו את אייקס 3-2, הוא הפקיע גול, ואומרים שהוא שמח כמו שהוא לא שמח כל העונה, ומוביל אותם בסוף לדאבל, את פיינורד לדאבל. אז יצא, אתה יודע, שגם אוהדי פיינורד הקשוחים ביותר קיבלו אותו, ובזה בעצם נסגר, וזהו, ולא היה לו שום דבר מעבר לזה עם פיינורד.
1: כן.
0: לא עניין אותו כלום.
1: כן, כן. הוא את שלו עשה.
0: הוא את שלו עשה. דפק את אייקס, וחזר אחרי זה לאמן את
1: אייקס. כן, לא הייתה, זהו, שהוא התקבל, אנחנו היום לא, אתה יודע, העירייה פה מאוד רחבה, אנחנו מדברים על יוהאן קרויף השחקן, הכדורגלן המדהים, אולי האירופאי הגדול מכולם, יש, אתה יודע, כמה, נגיד שמקובל להגיד שפלא ומרדון הגדולים ממנו, אולי גם מסי, לא משנה, אבל הם כולם דרום אמריקאים. בין האירופאים, אולי פרנץ פושקה, שאנחנו לא ראינו אותו. אנחנו לא יודעים.
0: לא יודעים.
1: נכון. בוא נגיד, ב-40 שנים האחרונות, אולי הוא ובקנבאור, בקנבאור לא היה כובש שערים כמו, אני חושב שיש איזה סוג של הסכמה, שהוא השחקן האירופאי הגדול בכל הזמנים.
0: נראה לי, לא?
1: נראה לי גם. אני, תכף אנחנו מסיימים, כי אנחנו, מה לעשות, אנחנו מדברים עליו רק כשחקן, כמאמן זה יהיה פרק אחר. אמר יוהאן אייסקנס, שמי הכיר אותו יותר ממנו, אם אתה מסתכל על השחקנים הגדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם לא הפך להיות מאמן גדול. אם אתה מסתכל על המאמנים הכי גדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם לא היה שחקן גדול. יוהאן קרויף היה גם וגם, וכאלה כמעט אין. דיברנו על זה עוד לפני, אז אפשר להביא אולי את בקנבאואר, שגם זכה במונדיאל עם נבחרת גרמניה, גם כשחקן, גם כמאמן. זידן, שזכה שלוש פעמים ברציפות בגביע

0: אלופות, אבל יוהאן קרויף עלה על שניהם ועלה על כולם.
1: הוא פילוסוף
0: כדורגל. הוא לא רק בא להביא תארים, הוא שינה את הכדורגל העולמי יותר כמאמן מאשר כשחקן. אנחנו לא נרחיב, כי זמננו פה...
2: כשחקן הוא היה עושה דברו של זה ששינה את הכדורגל, וכמאמן הוא הוסיף, תשמע, גוארדיולה וכל... כולם... אין אחד שלא אומר שקרויף הוא לא אבי הכדורגל המודרני.
0: ואבי הכדורגל הספרדי המודרני, ואני נסיים רק בדבר... שאני, אתה יודע, מבחינתי זה הדבר שהכי מאפיין אותו. בשנת 2010, גמר המונדיאל, ספרד נגד הולנד. אתה מצפה שיוהאן קרויף יהיה בעד הולנד. הוא הולנדי.
2: ברור.
0: הוא נולד בהולנד. זה המדינה שלו, זה החיים שלו, זה המשפחה שלו. הוא אמר, לא, אני בעד ספרד, כי הם משחקים את הכדורגל האמיתי. כלומר, הוא מבחינתו, היופי, הדרך המשחק, הפילוסופיה, יותר חשובה מהתוצאות.
2: נכון.
0: סתם שאלה, בהולנד כעסו עליו על זה? זאת אומרת, תראו.
2: תשמע, בהולנד לא יכולים לכעוס עליו. כל כך אוהבים את זה שסולחים לו. בעשר שנים האחרונות של החיים שלו, הוא חזר להיות יועץ באייקס.
0: כן.
2: והיו שם כל כך הרבה אינטריגות, וכל יום אתה ראית שהוא מפטר את ההוא, ומתפטר בעצמו, ורב עם ההוא. עם כולם הוא רב, אין אחד שהוא לא רב איתו. גם בברצלונה דרך
0: נכון.
2: אגב.
0: נכון.
2: אבל כולם סלחו לו, זה קרויף. עזבו, זה קרויף. אנחנו כל כך אוהבים אותו, והוא כאילו ההולנדי, הוא שם אותנו על המפה. הוא הגאון שלנו.
0: אין ספק.
2: כי אתה יודע, אם, זה, גם ון גוך וגם רמברנט גאונים, אבל לא ראינו אותם. הוא בעידן המודרני.
0: והתחלתי את הפודקאסט הזה.
2: לא בא לך, לא עושה לך צמרמורת שאני דבר
0: כן, קורא. כן, בוודאי. אני רוצה לחזור בכל זאת, 1983, ממש ממש לקראת סיום. הפעם הראשונה שנסעתי לחול, עשיתי טיול כדורגל, ראיתי כדורגל, ראיתי גם את ון בסטן ותחולית באותו טיול באירלנד, מנצחים שם בקאמבק את נבחרת אירלנד, וראיתי את אלכס פרגוסון מאמן של אברדין עוד לפני מנצ'סטר יונייטד, 83, ויום לפני הטיסה חזרה לארץ, זה לא היה בתוכנית, אבל פתאום התברר לי שיש משחק גביע וופה בווייט ארט ליין, טוטנאם נגד פיינורד. טוטנאם עם גלן אודל. וקניתי כרטיס. פעם, אתה יודע, פעם לא היית צריך להזמין. אתה בא, קונה כרטיס בקופה, נכנס. ישבתי ביציע מאחורי השאר.
2: וראית אותו.
0: טוטנאם ניצחה. גלן אודל נתן משחק ענק. אבל יוהאן קרויף היה שם בין 30 ו... 83, 37, משהו כזה. עדיין השחקן הכי טוב על המגרש, מבקיע שער מדהים. כנסו ליוטיוב, זה קיים. אז זכיתי לראות אותו.
2: ורק אני אסיים בזה ש... אתה זוכר שלפני, ממש שבועיים לפני שהוא מת,
0: כן.
2: שלחת לי וואטסאפ.
0: הוא היה בבלומפילד.
2: הוא היה בבלומפילד, שלחת לי תמונה.
0: נכון.
2: שאתה רואה...
0: הוא המנופח כולו.
2: מנופח לגמרי, וזה היה... אמרת לי, תגיד, הוא בסדר? ואני הסתכלתי על התמונה.
0: כי אז אמרו, הרי היה לו סרטן שנתיים לפני, או שהוא...
2: אני לא, אמר, אני מוביל 2-0.
0: אוקיי.
2: אני מוביל 2-0. הוא אמר כמה חודשים לפני. היית בטוח, אוקיי, אולי עוד איזה 5-6 שנים.
0: כן, אבל הוא יצא מזה.
2: כן. אבל שלחת לי את התמונה הזאת, ואמרתי, מה זה? והתמונה הזאת, דרך אגב, זאת התמונה, אם אני לא טועה, האחרונה שלו. רואים אותו, רואים אותו שם עם ג'ורדי בקריית שלום, אם אני לא טועה.
0: כן.
2: נכון? ורואים בן אדם שמלא בתרופות.
0: כן.
2: וזאת לדעתי התמונה האחרונה שלו.
0: כן, אחת האחרונות ללא ספק. טוב, ארבל, הרבה צמרמורות היו פה.
2: היו
0: פה. תודה רבה לך,
2: יאללה.
0: היה תענוג, ואני מקווה שכולכם גם תהנו, ואנחנו נפגש כמובן בפודקאסטים הבאים של הכדורגלנים הגדולים, בינתיים להתראות.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הטניס, הגשה הראשונה, ואנחנו עם הטורניר הגרנד סלאם השלישי של עונת 2026, והגרנד סלאם שאנחנו הכי אוהבים. למה אנחנו הכי אוהבים? זה הגרנד סלאם הכי מיוחד, זה הגרנד סלאם שאנחנו משדרים כאן אצלנו בערוץ הספורט, וכמובן, ווימבלדון 2026 יוצא לדרך, ואנחנו כאן כדי להכין אתכם, לירון בחר, רותם פלברג, קרן שלמה. בנות, אתם מתרגשות?
1: מאוד, מאוד, הגיע העת.
0: הגיע הזמן.
1: הגיע הזמן הזה בשנה, שזה פה אצלנו באמת שלנו, ויש הרבה אירועים ששווה, עוד מעט אנחנו נדבר עליהם, אז אנחנו
2: רותם, וזה ירוק, וזה יפה, וזה לבן, וזה קלאסי, ואין, אין כמו ווימבלדון, מה נגיד?
0: את יצא לך להיות כמה פעמים, ואת יודעת, כל שנה אנחנו מדברים על זה, העילה סביב הטורניר הזה, היוקרה סביב הטורניר הזה, והשנה, עוד מעט אנחנו גם נדבר על זה, יש

0: כמה סיפורים מאוד מעניינים, שאי אפשר בלי להתייחס אליו כבר במשפט הדברי הפתיחה שלנו, סרינה וויליאמס.
1: וואו.
0: גיל 44, חוזרת לגרנד סלאם הזה.
1: אדירה.
0: זה סיפור... קוקי,
1: זה צמרמורת. ממש.
0: זה סיפור מדהים. זה כאילו, את יודעת, זה... כשאנחנו אומרים סרינה וויליאמס, את יודעת, אנחנו יודעים שהיא פרשה לפני 3-4 שנים, הביאה לעולם שתי בנות, או בן ובת, אני לא זוכר בדיוק.
1: שתי בנות,
0: אוקיי. ו... לראות אותה שוב חוזרת למגרשים, קודם כל היא חוזרת גם עם אחותה, עוד מעט נסביר למה עם אחותה, היא משחקת איתה זוגות וכמובן מקבלת את הכרטיס החופשי מהמארגנים לטורניר היחידות, זה סיפור שבאמת, למה אנחנו מתייחסים אליו כבר בהתחלה? כי זה דבר מדהים.
1: לא היה דבר כזה, בואו נתחיל מזה.
2: זה הדבר הכי גדול שקורה, לטעמי. אגב, לא משנה התוצאה, כן? זה שהיא מגיעה, זה שהיא התאמנה, בכלל כל הסיפור שלה הוא מדהים. על אחת כמה וכמה זה, אבל התיאטוע שלה באנו קצת, כשהיא אמרה, אני לא מוכנה לשחק יחידים עדיין, הגוף שלי עוד לא מוכן, ואז פתאום כן מחליטה לקחת את הווילד קארד הזה לסינגלס, אז יהיה מאוד מעניין, כי לפני שבועיים היא אמרה, אני לא מוכנה.
1: כי היא זורמת.
2: היא זורמת.
1: היא זורמת, כנראה שהיא חושבת שהיא ברמה שהיא מספיקה, ותראו אבל איזה דבר זה לחזור, כי הידיעה שאת יכולה להפסיד למישהי בת 18, 19, 20, או למישהי חלשה שפתאום תגבור על סרינה וויליאמס הגדולה בסיבוב הראשון ותעיף אותה מהתחרות, תראו כמה שהיא מורידה את האגו שלה, כמה שאין לה אגו, ושהיא באה לתחרות הזו מאהבה לספורט ולתחרות, ולא מובן מאליו, לחזור על דשא. אני חשבתי שהיא תחזור על משטח קשיח.
2: יותר קל על דשא, תכף אני אגיד לך. יותר קל על דשא, היא צריכה פחות לזוז, היא פחות זזים, אז אם יש איזשהו פער בתנועה, נגיד, שאלה מול סבלנקה, זה יכול להיות קצת מצטמצם על הדשא. אני חושבת שלא רק שמה את האגו בצד, אני חושבת שהיא באמת מאמינה בעצמה. תקשיבו, אני שמעתי אותה מדברת, ראיתי אותה מתאמנת, וכולם סביבה, וכולם רוצים לראות אותה, וזה שיש לאנשים עדיין את הרעב הזה לראות את סרינה וויליאמס, יותר מכל שחקנית אחרת
1: נכון,
2: כרגע, בטורניר הזה, זה משהו גדול, היא פשוט
0: גדולה מכולם. אני רואה את זה מהזווית אחרת, ואני מניח שאתם גם תסכימו איתי, אני מניח שאחרי הפרישה של פדרר, הפרישה של נדל, כמובן שסרינה פרשה יחד עם אחותה, אז כולם אמרו שהטניס העולמי מאבד מהעניין. כאילו, הופך להיות טיפה יותר משעמם, אין אף דמות להזדהות איתה, אין אף דמות שבעצם מרימה את הענף ומביאה אותו לאן שהביאה אותו. וצריך לזכור שסרינה, יחד עם הגברים הגדולים, יחד עם פדר, נדל, ג'וקוביץ' עדיין משחק, הם הביאו את הטניס לרייטינג מדהים, לזה שהוא הכי נצפה, וזה היה חסר בה, לפחות בשנתיים, שלוש האחרונות, מאז שנדל הפסיק לשחק, ופדר הפסיק לשחק לפניו, הטניס העולמי נהיה משעמם. כאילו, יש לך בגברים את ג'וקוביץ', ויש לך את סינר ואלקרז, אבל עדיין משהו שם היה חסר. היה משהו שידיק את הניצוץ.
2: חסר גם קצת יריבות כזאת, נכון? יש לנו סינר אלקרז, אבל אנחנו רואים שהיא הולכת ומדשדשת לה עם פציעות ועם כל מיני דברים.
0: אין יריבות גדולה, ואני חושב שגם הרייטינג, גם בדקו את זה, הרייטינג של הגרנד סלאמים ירד בגלל שאין לך את השמות האלה,
2: נכון.
0: אין לך את היריבויות האלה, אין לך את המישהו
2: להזדהות. אין איזה מישהי עם הילה, הילה מעל הראש, כמו שהיה סרינה.
1: בשנתיים אנחנו סבלנקה קצת יותר, קוקו גוף כזה, כל פעם...
2: אבל אנחנו רואים סבלנקה, והנה, ושימי לב, אנחנו כבר גרנד סלאם שלישי, והיא בלי תואר.
1: כן, אבל גם ברור שההישגים והתארים זה העניין, אבל גם הקטע התודעתי, את יודעת, מבחינת התקשורת,
2: ברור.
1: כן מזדהים עם שחקניות, לא כמו מה שהיה פעם, ונזכיר, מ-2016, אם אני לא טועה, בווימבלדון, בכל שנה יש זוכה אחרת,
2: נכון,
1: מאז סרינה וויליאמס, שעשתה את זה רצוף.
0: ראיתי את,
1: אז יותר מדי
0: את הסרטון הזה באינסטגרם, בדיוק על מה שאת מדברת, ואני בטוח גם שעומד פה משהו מסחרי מאחורי זה, אני בטוח שעודת...
2: כולם אומרים את זה, אבל אני לא בטוחה.
1: אני לא יודעת.
0: עצה, אנחנו לא יודעים, כי לא,
1: לא
0: זה לא מפורסם.
1: לא אסור עליה סדרה, אולי רוצה לחזור בשביל סדרה,
2: אולי,
1: כי עושים על כולם.
2: אולי עכשיו עושים עליה.
0: יכול להיות, אנחנו רואים עכשיו את הסדרה על נדל שהיא מרתקת, אנחנו כולנו מרותקים ורואים את זה. רואים את זה, כן. ואני לא, את יודעת, לא יצא לזה אישור רשמי, אבל אני בטוח שיש פה משהו שדוחף את החזרה הזאת של סרינה.
2: היא בעיקר מדברת על משהו שדוחף אותה, זה הבנות שלה. שהן לא זכו לראות אותה, ועכשיו הן זוכות לראות אותה ולהיות בכל הטורנירים הגדולים, ובעלה שם שמאוד תומך בכל החזרה הזו.
1: הבת גדולה ראתה אולימפיה, היא כן ראתה אותה.
2: חצי, הייתה פיצית.
1: תראה אותה.

0: אדירה, אדירה.
1: כמו אמא שלה.
0: אדירה.
2: כן, יפה. אז אנחנו כמובן נתייחס לזה עוד מעט בהרחבה בפרק הנשים, ואנחנו נפתח את, את הטורני, כמובן, נזכור את, את פרק הגברים, וכמובן, אנחנו מגיעים אחרי גרנד סלאם שהיה לנו בפריז, אחרי רולאן גארוס, זברב סוף סוף זוכה בתואר גרנד סלאם, ראינו את הטורנירי ההכנה לקראת ווימבלדון, בכל טורניר בגברים היה לנו אלוף אחר. אם אנחנו ראינו בדן בוש, דה מינור, אחר כך בשטוטגרט היה לנו את בן צ'לטון, אחר כך בהלה היה לנו עוד פעם אלוף אחר, אותו דבר גם, את ראינו בקווינס את סרונדולו.
1: כן, את סרונדולו, מדהים.
2: את סרונדולו, ועכשיו יש לנו את הטורנירים במיורקה ובאיסמון. כל טורניר יש לך אלוף אחר, זה מראה לך ש... קודם כל, הם מפצלים את הטורנירים. לא כולם משחקים טורניר הכנה. ראינו את יניק סינר שלא שיחק באף טורניר הכנה, גם ג'וקוביץ'. ואם אנחנו מתחילים ומתמקדים ביניק סינר, צריך להגיד עליו שאחרי ההפסד המוקדם שלו לחואן מונואל סרונדולו בפריז, הוא עבר בדיקות. הוא עבר בדיקות רפואיות, רצה לבדוק את מה מצבו הרפואי, מה המצב הבריאותי שלו, כדי לשלול שיש לו איזה מחלה, כדי לשלול שיש לו איזה משהו שקרה לו, והוא לא צפה.
1: ומה הממצאים, קוקי, תספר לנו, הכל בסדר, נו.
2: הממצאים, ברור שהכל בסדר, אבל זה רק מראה לך, במיוחד עכשיו, שכולנו קוראים וכולנו יודעים שיש גל חום.
0: גל חום
2: מטורף באירופה, גם באנגליה.
1: מה, המוקדמות באנגליה עם באיזה 40 מעלות, משהו מטורף.
2: אז בדיוק, אז הוא לא רוצה שזה יקרה לו שוב.
1: אז מה הוא עושה?
2: הוא
1: מתאמן עם חליפת קרח. לא, זה, תקשיב, סייסים.
0: כי הוא לא יכול לשחק עם
1: וסט קרח.
0: זה קצת יצנן, אבל זה לא ישפיע. אם עכשיו יהיו שני משחקונים ארוכים נורא, זה לא...
1: אולי בצ'יינג' אובר, אם הוא יחליט לשים את החליפת הקרח.
0: כן, אבל פתאום יהיה משחקונים ארוכים.
1: אני מתחיל להרגיש לי, ומאוד אהבתי צינה, בשנתיים האחרונות. אני חייבת להגיד, בנימה אישית, שמתחיל לרדת לי ממנו.
0: לא.
1: מתחיל, כן.
2: למה?
1: כן,
0: בגלל,
1: לא
0: אבל
1: יודעת,
0: בגלל אותו משחק, קרן, בגלל אותו משחק? בגלל
1: מה?
0: אותו משחק?
1: לא, כל ההתנהלות שלו...
0: שמה?
1: כל ה... לא יודעת להסביר לך, כאילו... ציפיתי ממנו להרבה יותר. אני מרגישה שיש פה הרבה... חוסר... איך אני אגיד את זה? כאילו... הוא כן נותן מעצמו, אבל זה כאילו, כל הזמן יש איזשהו תירוץ, פעם זה זה, פעם זה זה. מבינה? משהו בראש שציפיתי ממנו להרבה יותר, ואני מתחילה להבין שאולי, או שזה הדור הזה, כי מי שראה את רפאל נדל בסדרה, יעיד אחרת על הדור ההוא, ושמענו גם את נובק וגם את פדרר מדברים בסדרה הזו. לא יודעת, משהו בו ובהתנהלות הזו, וגם זה שהוא לא שיחק תחרות תחנה, קוקי, תגיד למה? אז עשית בדיקות והכל בסדר, ואתה כבר 4 שבועות לא משחק כמעט, למה? איזה סיבה?
2: קודם כל, אנחנו יודעים שמשטח הדשא, משטח שהשחקנים הגדולים לפחות, ואת יודעת, יש כאלה שיגידו שיאניק סינר הגיע מסקי, הגיע מפה, יודע להחליק, יודע להחליק גם על הדשא, זה משטח שאם אתה נפצע בו, בשבוע אחד של הכנה, אתה יכול לגמור לך את הגרנד סלאם הזה. ולדעתי זה יושב להרבה מאוד שחקנים בראש, להיפצע בשלב מוקדם, או פתאום, אתה יודעת, ליפול לא טוב, ואתה יודעת, אנחנו יודעים שהדשא, לפחות בשבועות הראשונים, אתה יודעת, במיוחד בימים הראשונים, בכל טורניר, אתה יכול להיפצע. לדעתי זה משהו שיושב להם בראש, לגדולים האלה.
1: לזוורב זה לא יושב בראש?
2: זוורב...
1: שעוד לקח את הרולן והחליט לשחק על הדשא כדי שיגיע יותר מוכן?
2: סבבה, אבל זוורב יש לו שני טורנירים מתוך ה4 שבועות האלה של הטורנירי ההכנה, זה בגרמניה. אז זוורב מחויב, מרגיש פטריוט, לשחק על אדמת גרמניה. ככה אני רואה את זה.
1: יכול להיות.
0: אפשר להבין, לגמרי.
2: ככה אני רואה את זה.
1: בסדר גמור. אני רק לתחושתי, לא יודעת, משהו שם...
0: בואי, גם אחרי שהוא זכה...
1: עם סינר... לא יודעת.
2: כן, אני...
0: אני חושבת שהוא מאוד מאוד חושש, ואולי הפדיחה שהייתה כאילו מהמשחק הזה... אז הוא אמר, אני רוצה לקחת זמן, לראות איך אני מרגיש באמת, אולי עושה עוד בדיקות, כל יום פתאום הוא עושה לך, אתה יודעת, בדיקות דם, עניין... לא יודע, בוא נאמין שזה יבוא לטובתו.
1: הלוואי שבסוף השבועיים האלה אני אגיד, וואלה, זה סינר אחר, זה סינר שאני אוהבת, זה סינר שזכרתי.
0: בתור מקצוען גם. הוא אומר, אני רוצה לבדוק שאני באמת 100 מ-100, לא רוצה לעשות איזשהו משהו שיוכל לשבש לי את המצב הבריאותי הגופני, ואני מגיע 100 מ-100 ולא 90.
1: אז אתם אומרים שזה לא קצת גם מנטלי.
2: לא, אני חושב, קודם כל, הוא עושה הרבה חושבים עם עצמו. אתה יודע, זה גם המצב הרפואי, בעיקר המצב הרפואי, בעיקר גם הנושא של הצוות ש סובב אותו. אתה יודע, כל הזמן הוא מדבר על דארן קייל, שנה האחרונה, מתי הוא עוזב, לא עוזב,
1: כן, אולי אני כן צריך. כן, אבל הוא עדיין שם.
2: הוא עדיין
1: אז
2: שם.
1: כאילו...
2: אז

0: כבר שנתיים, הוא אומר שזה שנה אחרונה, וזה עוד שנה אחרונה.
1: ועדיין הוא נשאר בגלל הקרבה והמערכת היחסים המאוד חמה ביניהם.
2: ובסוף, כן יש הצלחה. עזבו מה שהיה באמת עכשיו, לפני פחות מחודש. אבל כן, יש הצלחות, אין מה לומר. גם מי רוצה במעמדים האלה, במיקום הזה, כל פעם להיות בטופ של הטופ, להתחיל להחליף מאמני, וזה משפיע? הייתי עושה את זה בסוף עונה.
1: אני חושב שהחמישה טורנירי מאסטרס הרצופים שהוא לקח, מצד אחד, החזיר אותו חזרה אחרי פתיחת עונה לא טובה, החזיר אותו בבום, אבל לדעתי זה היה בום מהיר מדי. היריבות בינו ובין אלקרז גם גרמה לו לשחק בכל הטורנירים הללו, ולהראות שאחרי פתיחה, שאחרי שהוא פתח את 2026 בצורה פחות טובה, אז אתה יודע, אתה היה את הדיבור הזה שהוא צריך להוכיח את עצמו. הוא הוכיח את עצמו עם חמישה טורנירי מאסטרס רצופים. כולנו זוכרים, אינדיאן ווילס, מיאמי, מונטה קרלו, רומא, מדריד. מדריד, אבל אני חושב שזה גם העובדה שהוא שיחק בכל הטורנירים הללו, ואת יודעת יותר טוב, כאילו, זה נכון שהם מחויבים לשחק בטורניר מאסטרס 1000, אבל לפעמים זה גם, אתה צריך לחשוב על עצמך, אתה צריך לחשוב על הגוף שלך, בסדר, אתה חושב על ההצלחה שלך, ואתה רוצה לזכות בכל טורניר שאתה משתתף בו. אבל לפעמים, זה לדעתי גם מה שאמרתי לכם בפודקאסט הקודם, גרם לקריסה הגופנית.
0: יכול להיות.
2: בגלל זה אני חושבת שעכשיו הוא פועל כמקצוען, נקווה בשבילו.
0: בוא נראה מה יוליד יום.
1: כן, וכשאנחנו רואים את החלק העליון של ההגרלה, שבו כמובן יאניק סינר פותח את הטורניר מול מיומיר קצ'מנוביץ', שאנחנו לא רואים סיכוי, כמובן להפתעה, מיומיר קצ'מנוביץ' הוא שחקן חמר, הוא שחקן טוב. איזה שחקן את רואה בחלק הזה של הצד של יאניק סינר שיכול...
0: שחקן שאתה אוהב. ג'ודר.
1: ג'ודר, אוקיי. אבל ג'ודר, את רואה ג'ודר בוימדון ראשון שלו בקריירה, יכול לעשות משהו מול...
0: תראה, אני לא יודעת אם יכול, אבל אני יודעת או חושבת לצורך העניין, שבגלל הסגנון משחק שלו, בגלל שהוא הרבה יותר התקפי משחקן ספרדי, אתה יודע, שאנחנו רגילים לראות קלייסט, אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים כזה על השמות האלה, הקרובים, הכי קרובים לסינר בסיבובים הראשונים, אז אולי אם הוא מגיע ואין לו מה להפסיד. יכול להיות שהוא יכול לקחת אותו לקצה, ואז אני לא יודעת מנטלית אם הדברים ילכו כמו שהם אמורים ללכת. אבל מעבר אליו, אני חושבת שהגרלה פה די קלה. כאילו, אני לא רואה גם את לא את דרדרי, עושה לו איזשהו בלגן, לא את שפבלוב, גם לא את רוד, שהוא שחקן חמר שלא עושה תוצאות טובות על הדשא בכללי. טומי פול, שאתה יודע, הוא תמיד מגיע לבאר, אף פעם לא שותה ממנה. עושה עם שחקנים גדולים משחקים מאוד מאוד טובים, אבל בסוף בסוף בסוף הוא לא מצליח לנצח את המשחק. אז אני לא רואה משהו שיכול לפגוע בו. אולי מדוודב. מה אתה אומר על מדוודב?
1: מדוודב?
2: אני חושבת שהוא מגיע לרבע נגד סינר. מי? לדעתי כן, מדוודב.
1: מדוודב?
2: כן. אני רואה אותו מגיע.
0: מה אתה אומר, קוקי? כי נראה שלא.
1: אני לא רואה אותו, הוא לא יציב. הוא
2: לא יציב, נכון.
1: הוא לא יציב.
0: הוא לא יכול להפתיע.
1: אני חושב שהשחקן הזה, אי אפשר לצפות אותו. בגלל שאי אפשר לצפות אותו, הוא יכול להפסיד לך בסיבוב ראשון, שאני רואה את ההגרלה.
2: אבל את זה אני רואה יותר על ציציפס. שהוא...
1: אגב, שמת לב נגד מי מדוודב שחק בסיבוב ראשון?
0: כן.
2: מי?
0: צ'יליץ'.
1: צ'יליץ', אם אתם יודעים, עשה חצי גמר בעבר
0: בווימבלדון. ויש לו ביג סרב.
1: ויש לו את המשחק שתפור כמו כפפה למשטח הדשא, כי הוא מכה הכל פלט, הכל פלט. ובדשא פלט זה יכול להיות...
2: שני גבוהים, שני...
1: זה יכול להיות תוצאה שלא יפתיע אותי אם צ'יליץ' ינצח פה.
2: כן.
1: לגמרי, כאילו צ'יליץ' יכול לדעת. צ'יליץ' הוא וטרן, צ'יליץ' וותיק, הגוף שלו והרגליים שלו אולי לא כמו פעם, אבל עדיין על דשא, אני לא רואה, זה לא יפתיע אותי אם הוא ינצח את מדוודב.
0: נכון.
1: לכן אני להגיד שמת ודב יגיע רחוק, זה כמו להמר בקזינו, ברולטה או ב...
0: נו, אבל אולי היא תפגע.
1: אולי, עוד פעם.
0: אולי רותם יבוא להמסגר.
1: בגלל שהוא לא צפוי.
2: אני חושבת אבל שהוא כן יעבור, שהוא כן יגיע.
0: אבל מישהו אחר אתה רואה פה עובר? בוא תגיד לי, כי אני לא רואה פה שמות... החלק הזה של ההגרלה די משעמם. אלא אם כן יש לך מישהו שיפתיע.
1: תראי, אני עולה היום בגמר במיורקה, יש עכשיו כמה אמריקאים מאוד מאוד כישרוניים. איתן קווין, שהולך לשחק היום בגמר במיורקה, הוא אחד מהם, ואנחנו רואים בכלל את המגמה של האמריקאים, בעיקר על הדשא, שיש להם כל כך הרבה הצלחה על המשטח הזה. אם זה עוד מעט אנחנו נגיע לשמות האלה, כמו פריץ שאוהב מאוד את הדשא, או בן צ'לטון שיש לו את ההגשות היום מהטובות בעולם.
2: הקשים, אבל הם לא...

0: פה.
1: כן.
0: הם לא פה
2: הם בחלק הזה. לא הם לא פה, אבל כן יש אמריקאים. יש פה שלושה אמריקאים בחלק העליון שיודעים לשחק על דשא. אני אומר, גם את קווינס, שהוא משחק טוב על הדשא, טומי פול עשה גמר בקווינס, אני מזכיר לכם, אומנם הפסיד לסורונדולו, אבל הוא הגיע לגמר.
0: כן.
2: אז אני אומר שבטורניר הזה, האמריקאים, צריך לשים אליהם לב וזכוכית מגדלת. אני חושב שלא סתם הם מצליחים על המשטח הזה. הם מאוד אגרסיביים, הם משחקים עם מגשות מאוד חזקות.
0: זהו, שים לב, רובם גם איכשהו גבוהים עם סרבים מטורפים.
2: לגמרי. לגמרי.
0: ועל דשא זה...
2: דשא זה מפתח מאוד מאוד מאוד גדול. לכן אני רואה טומי פול, אני רואה את איתן קווין, השמות של אמריקאים, תסתכלו אמריקאים, חפשו אמריקאים ותבינו...
0: אבל מה עם פליקס? לא אמרת עליו מילה.
2: מה איתו?
0: לא יודעת, מה אתה חושב?
2: תגיד לי
0: את. גם הוא לא יציב. אני לא חושבת שהוא שחקן דשא טוב, אבל בכללי הוא בסך הכל די סולידי לאחרונה.
2: כן, מה הוא עשה?
0: לא יודעת, אני אומרת, בכללי הוא די סולידי.
2: מה הוא עשה באחרונה?
0: אז אני שואלת לדעתך...
2: אני שואל אותך, מה הוא עשה בטורניר ההכנה על הדשא?
0: לא בטורניר ההכנה. אני מדברת איתך סך הכל בכללי, מאז ה-US Open בשנה שעברה. שחקן די סולידי, כאילו מגיע.
2: מה, איזה תוצאות הוא עשה?
0: לא יודעת עכשיו לשלוף לך מהכובע.
2: נכון, אני מסכים איתך שקודם כל... הוא עבר עכשיו איזשהו תהליך התבגרות, הוא התחתן, ואני חושב שאני מסכים איתך שהוא עושה רבעי גמר בגרנד סלאמים, זה נכון. הוא עשה גם טורניר הכנה אחד טוב בדן בוש על הדשא, לפני ווימבלדון, אבל עדיין, עדיין, עדיין, אני מסכים עם רותם שהוא לא יציב. הוא לא יציב בשביל ללכת עד השלבים המחרים. את יודעת, אני זוכר שחקנים קנדים, כשהיה להם סרב אדיר, כמו מילוש ראוניץ', כמו ושק פוספיסיל, הוא לא שם בקטע הזה של ביג סרב.
0: ואמרו שהוא יהיה השחקן הקנדי הבא, והוא לא עומד בציפיות.
2: הוא לא עומד בציפיות, ואני חושב שעל דשא, אם אין לך ביג סרב, אתה לא יכול להצליח, זה הדעה שלי.
0: ועדיין מדורג שלישי בטורניר, זה היה.
2: נכון, אבל...
0: ונזכיר למי ששומע אותנו שהדירוג גם נקבע על הדשא, מה שעשית בשנים עברו, כל מיני כאלה דירוגים אחרים, כמו שאומרים.
2: תראי, יש לך פה את אובר טורקאט, שאומנם חזר אחרי פציעה ארוכה, אוקיי? והוא משחק נגד קספר רוט סיבוב ראשון. בשביל קספר רוט זה הגרלה הכי מסויטת.
0: למי? למה? סיבוב ראשון?
2: למי?
0: לקספר רוט, כביכול על פניו, זה סיבוב ראשון טוב. אבל הוא לא שחקן דשא. בסדר, ועדיין. אורקאט זה מסוכן על הדשא.
2: עוד פעם, שאני רק אבין אותך, אמרת שהגרלה היא טובה.
0: אני אומרת, הסיבוב הראשון, אתה דיברת על כל הגרלה, אני אומרת סיבוב ראשון, אני
2: טוב, אז אני חולק עלייך, כי אני חושב שאורקאץ' למרות שהוא פציע מאוד, וכביכול עכשיו הוא יצא...
0: אורקאץ' שחקן דשא טוב מאוד.
2: אני יודע, זה אני אומר. הוא יצא עכשיו, הוא יצא מהמאייה הראשונה, עכשיו לדעתי הוא חזר, הוא באזור המקום ה-90 בגלל הפציעות שהיו לו. אם הוא ביום טוב, עם ההגשות שלו, אי אפשר לשבור אותו על דשא. כי יש לו סרב מצוין, וקספר רוד, עם כל הכבוד לו, אני חושב שעל הדשא... אנחנו נראה את זה בסופו של דבר, נהיה חכמים אחרי הסיבוב הראשון, בשביל קספר רוט, זה הגרלה הכי אכזרית לדעתי, והכי קשה שיכולה להיות לקבל את אורקאץ' בסיבוב הראשון של ווימבלדון. אני חושב שאורקאץ' היחסי כוחות, אם את שואלת אותי, זה 55-45 לאורקאץ'.
0: אתה כן נותן, אז אני חשבתי שאתה מדבר 80-20.
2: לא,
0: אני חושב... זה היה נשמע, אפילו 90-10.
2: לא, 60-40 אני אומר.
0: הכל תלוי איך הוא יבוא.
2: בדיוק.
0: ולקבל... שחקן גבוה עם סב חזק, ברור שזה קשה, אבל זה לא הכל.
2: נכון, זה לא הכל, זה לא הכל.
0: הוא יותר בכושר, הוא יותר משחק, יותר מתחרב, והוא גם חטף כמה סתירות בתקופה האחרונה, אז אולי פה הוא יתעורר אחרת, קספר רוד.
2: לגמרי, אני מסכים איתך.
0: שגם מתחתן.
2: כן,
0: נכון.
2: יש מגמה כזאת עכשיו בסבב.
0: בסדר, נעים, לא הולכים ונעים יותר צעירים, כן?
2: כן, והרבה שאלו אותי...
0: מה עם פונסקה? כן, הרגע לפני רשת רובלב גם, מה אתם חושבים?
2: רובלב, יש לו דרבי.
0: הוא יש לו תשע נשמות, זה...
2: יש לו מפגש קשה נגד ספיולין, זה, אתה יודע, זה לשחק כמו...
0: והוא שונא את הדברים האלה, רובלב.
2: שאתה משחק נגד מישהו שאתה לא יכול, כאילו,
0: לראות
2: אותו. כמו אח בשלך, ולשחק מישהו שהוא חבר קרוב שלך, בדרך כלל אתה לא יודע מנטלית להתמודד עם זה, והוא
0: גם ככה מנטלית לא יודע להתמודד עם דבר.
2: הוא שחקן שמנטלית לא בנוי לזה, ועוד יש לו בצוות המקצועי שלו את מרת ספין, שרק מלראות אותו מגיע לימונים עם שלוח כזה, עם שיער כזה,
0: משהו הזוי,
2: עם שרוול כזה.
0: שרוול
2: כזה, משקפי שמש.
0: מה זה הדבר הזה?
2: משקפי שמש ושיער כזה.
0: הוא לא היה כזה. הוא לא היה כזה.
2: אז אני לא יודע איך זה משפיע עליו, כי בתור, אתה יודע, שספין הוא המאמן שלך, ואני מניח שבלילות אתם עושים דברים שלא קשורים לספורטיביות, אז אני לא יודע איך זה משפיע עליך.
0: אנחנו כבר נגלה.
2: כן. אז אתה יודע, אי אפשר לדעת. פונסקה עשה טורניר ענק מבחינתו.
1: ענק.

0: רולאן גארוס. השאלה היא, כמה ביטחון זה נותן לו על הדשא? כי ראיתי אותו מפסיד בטורניר הכנה, הפסיד סיבוב ראשון.
1: הוא גם לא שחקן דשא טיפוסי, הוא צריך כאילו להיות קצת יותר אגרסיבי, אתה יודע, לשנות טיפה את המשחק שלו בשביל להתאים את עצמו לדשא.
0: לגמרי.
2: דרך אגב, וכן היה לו משחק טוב, הוא דווקא כן שיחק, והוא ניצח, לא זוכרת את מי, והוא אמר, וואי, אני גם מרגיש פה כמו בברזיל, הקהל, אני מרגיש שמאוד מאוד אוהב אותי. הקהל באמת הצליח להתאהב בו.
1: אבל אפשר להבין למה.
0: הוא עסק מהר זוגות.
2: הוא רשם, וואו, אפילו על המצלמה, הנה, נזכרתי, כי זה היה משחק באמת אדיר שלו. בוא נראה, לא יודעת, אי אפשר לראות אחרי באמת תחרות אחת.
1: אני יכולה להבין אבל למה הם מתאהבים בו.
2: נכון, לא, הוא אישיות, חמוד הלאה. קסום, חמוד. הוא חיה והמשחק שהיה לו נגד ג'וקוביץ', בואו, אין לזה מתחרים.
0: שאלו אותי השבוע על סטפנוס ציציפס, על המשבר שלו. אתם יודעות להסביר מה עבר עליו?
2: זה לא בדוסה, זה פשוט כל השאר הרבה יותר טובים ממנו, ואני כל טורניר אומרת לכם שבסיבוב הראשון או השני הוא יעוף. גם הפעם.
1: אני אגיד לך משהו, אני חושבת, אבל בוא רגע, שנייה נצא מכל הבדוסה וכל הדברים האלה. אני חושבת שאיפשהו בדרך, כל עניין המאמן האבא הזה, וכל עניין ה...
2: אבל יש כאלה שזה עובד איתם.
1: אין בעיה, כן. אבל אני אומרת, ספציפית אצלו, וכל עניין השנאה שהתחילו, כי הוא היה הולך לשירותים, והיה מקבל קואוצ'ינג, והיה עושה דברים, איך נגיד את זה בשפה, מגעילים כאילו, שחקנים לא אוהבים את הדברים האלה, לא מעריכים אותך על זה אחרי זה, יש הרבה דיבור על זה.
2: אבל מה אכפת?
1: והאבא שנמצא שם, והדברים שלו הסתדרו.
0: אבל השחקן שהיה בטופ 10 יכול פתאום להידרדר בצורה כזאת.
1: אז אני אומרת, אני חושבת ש...
0: זה לא מקצועי, זה כן מקצועי, מה זה?
1: מקצועי.
2: גם, בעיקר מקצועי, לדעתי.
1: מקצועי, אגב, גם אנחנו לא יודעים מה קורה איתו ביום יום. יכול להיות שהוא חשב שהוא מעל העולם, והוא 10 בעולם, ולא יכלו להזיז אותו, והתחיל לצאת, והתחיל זה, והצהוב התחיל להיכנס לו לראש. אולי גם, אתה יודע, כסף שלא היה לו לפני פתאום
2: אחרים,
1: לקח אותו למקומות אחרים. ואתה יודע, זה מין כדור שלג הזה, שאם לא עוצרים ולא חותכים רגע ואומרים, רגע, עכשיו אני רק כל כולי בטניס, אז לדעתי זה ימשיך וימשיך להתגלגל.
0: אני גם
1: זה
0: חושב...
1: שהוא בכלל נכנס לטורנירים, זה...
0: אני גם חושב ש... זה לא משהו שקשור לטניס, כי טניס ווייז תמיד היה לו טניס טוב, תמיד היה לו את הסרב, את הפורנד, את הבקנד, אבל משהו שיבש אותו.
1: קוקי, תראה אותו מתאמן, אתה אומר, בוא נע, זה שחקן. כן. אתה רואה אותו מכה, אתה אומר, איך זה יכול להיות?
0: אני חושב שדברים שלא קשורים לטניס, שפשוט...
1: נכון. וגם,
2: כן, וגם, עדיין,
1: וגם ה-hard workיריות. יכול להיות שזה הלך לאיבוד. הוא לא מתאמן כמו פעם, הוא לא משקיע כמו פעם. אתה לא משקיע, אתה לא...
2: אני רואה פערי רמות. אבל סליחה,
1: ניקיריוס
2: גם מוכשר מאוד, וקושי היה מתאמן, וכן... בסדר, אבל זה אותו דבר מבחינת הכישרון, כי טניס יש לו.
1: לא, אבל ניקיריוס יש לו עילוי, זה כישרון שלא קיים.
2: אני חושבת שיש פה פערי רמות, הנה, רואים פונסקה, רואים כל השחקנים הצעירים, טיין, כל מיני כאלה, הרבה יותר טובים ממנו. הוא נעצר, הוא הגיע לאיזשהו פיק, שהוא נעצר, פתאום הגיעו צעירים, טניס הרבה יותר טוב, וזהו, זה גם מנטלי, אבל גם טניס. לא משחק טניס יוצא מגדר הרגיל.
0: מה אתם אומרות לגבי ג'וקוביץ', אתם רואות אותו עושה עוד טורניר ווימבלדון, הולך עד חצי הגמר?
1: שומע, אני לא יכולה להגיד משהו אחר, אני יודע, כל פודקאסט שאנחנו יושבים ומדברים עליו.
0: ומה זה תלוי?
2: אם הוא לא ייפצע.
1: לא, זה בטוח, זה בטוח. אבל קצת יותר, אתה יודע, קצת יותר קל פיזית. כאילו, מבחינת פציעות, יכולות להיות פציעות נוראיות, וראינו את זה בעבר, אבל מבחינת תנועה ומבחינת אנרגיה שצריך להוציא, הרבה פחות. זאת אומרת, לא זזים הרבה, המשחקים אמנם יכולים להיות גם ארוכים, אבל זה נקודות יחסית קצרות. זאת אומרת, יש פה משהו שיכול לעבוד לטובתו, הוא מכיר את הדשא טוב, מה אני אגיד לך? אני תמיד חושבת...
0: הוא מכיר את הדשא אותו מכולם.
1: הוא אכל אותו אפילו.
0: ברור.
1: אני תמיד איתו ב... שהולך רחוק. אני יכולה להגיד גם שאני לא רואה פה מישהו שיכול... אתה רואה מישהו שיכול לפגוע בו? כל החצי הזה של הטורניר הוא פחות.
0: אני מתחבר מאוד לדברים שאמרות. אני חושב שמבחינת מיינדסט שלו, שהוא בא לגרנד סלאם, קודם כל הוא משנה פאזה לגמרי, אנחנו יודעים את זה, הוא הרבה יותר מפוקס בטורנירי הגרנד סלאם, הוא היום משחק טניס, עם כל הכבוד, רק בשביל הדברים האלה.
1: נכון.
0: הוא משחק טניס רק בשביל הגרנד סלאמים. זה מה שמשאיר אותו. לבוא לשבועיים האלה של גרנד סלאם, אוקיי, הוא אומר לעצמו, אני הולך ומשקיע את כל כולי, רק בדבר הזה, רק בגרנד סלאם.
1: אני לא חושבת שהוא יכול אחרת, אני גם חושבת שאם הוא יתחיל לשחק כך בטורנירים, הוא לא יחזיק מעמד.
0: נכון, פיזית, כי אותו, אתה יודע, 39-40, הגיל עושה את שלו, הגיל זה בסופו של דבר משחק תפקיד משמעותי.
1: אגב, הוא משחק תפקיד משמעותי על אחת כמה וכמה, על החבר'ה האלה כמו פדר, כמו נדל, כמו סרינה, שהגיעו רחוק נורא בקריירה.
0: כן.
1: כאילו, שהגוף שלהם כבר עבר עמוד.

0: המון, בדיוק. המון, המון אבל... טורנירים, והמון משחקים, והמון פציעות, והמון ניתוחים. שם זה, זה, זה עוד יותר.
1: אבל אפילו. הוא שונה מכולם, כי בגלל האורך החיים שלו, בגלל התזונה שלו, נכון. בגלל כל הדברים שהוא בגיל מאוד צעיר, הוא פיתח לעצמו. לשמור על עצמו פיזית, לשמור על עצמו גופנית, לדעת לאכול, לדעת איך לחלק את, את האנרגיות בכל טורניר וטורניר שהוא הולך.
0: אגב, וגם בלי קשר, אני חושבת שגם זה משהו שהוא בלתי אין בגוף שלו. זאת אומרת, הוא היה פחות פציע מהם.
1: נכון.
0: הוא הרבה יותר גמיש. כאילו, אתה יודע, יש דברים שאתה גם מקבל מתנה.
1: לגמרי, לגמרי. לכן אני רואה אותו... אני גם, האימור פה זה האימור הכי קל שיכול להיות, אלא אם כן באמת, אנחנו נפלנו אמנם בגרנד סלאמים האחרונים עם האימורים שלנו, אבל להגיד פה ש...
0: משהו אחר זה, לא?
1: סינר וג'וקוביץ' ייפגשו בחצי הגמר, זה כאילו, זה הדבר הכי קל, הכי קל והכי מתבקש להגיד, ועם פוטנציאל, שבאמת, את יודעת, אנחנו מדברים על מזג האוויר, על חום נורא, על גל חום.
0: אבל צריך להיות קצת יותר טוב שבוע.
1: כן, אמרו שהטמפרטורות יורדות בדיוק ביום שהטורניר יוצא לדרך. בדיוק ביום שני יש ירידה דרסטית בטמפרטורה.
0: זה מצוין.
1: אפילו עם פוטנציאל כרגיל לפתוח עם גשם. אבל, כמו שאנחנו יודעים, בגרנד סלאם, במשחק של הטוב מחמש מערכות, ועם דשא שבימים הראשונים הוא יכול לגרום לך לפציעות ולהחלקות ולזה, אנחנו תמיד נשים באיזה כוכבית שבסיבובים הראשונים יהיו הפתעות?
0: כן.
1: יהיו הפתעות? לא מעט הפתעות?
0: זוכר ששנה שעברה היו מלא.
1: לגמרי.
0: כן, כל הטורניר הזה, הגענו ליום השלישי בלי מדורגים, נכון. כאילו, אתה זוכר את זה?
1: לגמרי, לגמרי.
0: זה היה מטורף.
1: לכן, את יודעת, ההתפתחות הגלובלית של מזג האוויר, החום וזה, יכולה להשפיע גם פה. זה לא משהו מופרך. ושוב, השחקנים האלה בסופו של דבר הם אנושיים, יכולים להיפצע, באימון אפילו יכולים להיפצע, ואת לא יודעת על זה, פתאום את רואה איזה שחקן מגיע חבוש למשחק, ואת לא יודעת מה קרה לו במגרש האימונים, החליק לא טוב על הדשא.
0: חד משמעית.
1: זה לגמרי קיים שם, במיוחד בווימבלדון, שזה המשטח הכי מסוכן שיש בעולם הספורט. אז היינו בחלק העליון, עכשיו אנחנו עוברים לחלק התחתון. זוורב הוא כמובן המדורג שני, כשאת רואה פה את התמרות פה, את השחקנים, אני הזכרתי את האמריקאים, את פריץ ואת שלטון, שהם נמצאים מבחינת מספרים במקומות ה-96 ו-97.
0: נכון. ממש back to back.
1: תראו איזה משחק, אמרתי את זה, שידרתי את ג'ק דרייפר לפני יומיים, ואמרתי בגלל, גם זוכרת ששאלתי אותך,
0: נכון, למה הוא דירוג מוגן,
1: למה הוא לא מדורג. הוא כרגע 160 בעולם בדירוג העולמי, ותראו, תראו, אמרתי שכל אחד, הוא יכול לקבל כל שחקן בסיבוב ראשון, והנה הוא מקבל את אלו פריץ בסיבוב ראשון.
0: מטורף.
1: זה הולך להיות...
0: משחק משוגע.
1: זה הולך להיות משחק מטורף, כי...
2: כמו ברמת שמינית או רבע.
1: אמנם הוא כבר עף מאיסבול מחצי הגמר, הפסיד לאומבר, שהוא שחקן שמאלי מאוד מסוכן גם על הדשא, אבל הנה, אתם רואות, הוא פוגש עכשיו את פריץ על הדשא, זה משחק שיכול להיות... משחק של 4-5 מערכות.
0: ובואו לא נשכח שגם דרייפר הוא אנגלי, והאנגלים יודעים לדחוף בווימבלדון, אז לפריץ יהיה מאוד מאוד קשה.
1: וזה לא רק זה, שכחת את הדבר הכי חשוב.
0: תן לי אותו.
1: אנדי מארי.
0: בסדר.
1: מה?
0: אין בעיה, אבל זה לא... לא יודעת אם זה יעשה את ההבדל. אנדי מארי תוך מה? כלום זמן, חכה. אנדי מארי ידבר איתי עוד שנה.
1: אבל הוא ברק לא נת הדשא, מה את רוצה? הוא בא רק לעונת הדשא, מאיזה שנה, על איזה שנה נדברת? הוא בא רק לעונת הדשא לעבוד עם...
0: אתה חושב שהוא יעשה את ההבדל?
2: לא זכרתי שרק לדשא. ככה, זה מה שסוכם?
1: רק לדשא, כן. יכול להיות שזה יהיה, אם הוא מצליח, כמובן שהם יעשו שיחה כמובן אחרי עונת הדשא. ינתחו את הדברים, לראות אם זה יצליח.
0: תגיד, עכשיו, אם כבר מדברים על זה, אתה חושב שמאמן יכול לבוא לעונת דשא ולקחת שחקן ולעשות אותו...
1: אנדי מארי? עם כל הניסיון שיש לו וכל מה שהוא עבר בקריירה?
0: זה לא משנה, אבל לא הוא משחק, שיכול, נכון?
1: ברור שלא הוא משחק,
0: אז אבל אני שואל, מישהו, שלושה שבועות.
1: אם יש מישהו שיכול לעשות הבדל בשחקן, זהו.
0: אוקיי, אם אתה חושב את זה, אז אני...
1: בעיקר בגלל שהוא מכיר את הטורניר הזה כמו את כף היד שלו, בעיקר שהוא יודע, הוא זכה בטורניר הזה פעמיים, נכון?
0: אין בעיה.
2: גם בקווינס.
0: אבל אני שואלת אם אתה חושב שמאמן יכול בתקופה כל כך קצרה...
1: להשפיע.
0: להשפיע.
1: אם
0: כי
1: יש
0: אני
1: מישהו,
0: הייתי עם מאמנים,
1: אם יש מישהו,
0: אני חושבת שהוא יכול לעשות את זה, אבל את התוצאה, אני חושבת שרואים אחר כך. אתם מבינים מה אני אומרת?
1: אני מבין מה את אומרת, אבל אני אומר,
0: הייתי עם מאמנים שהגיעו, שאגב, עשו לי שינוי גדול, אבל לא ראיתי אותו תוך שלושה שבועות, כשיש לי עוד טורניר כל כך גדול, ודברים כאלה. אז השאלה שלי היא לגמרי לא, כי אני באמת רוצה לדעת אם זה מה שאתה חושב, כי אני חושבת שיש מצב שהוא יעשה איתו עבודה מצוינת, ואולי הוא יפסיד לפריץ, ואז פתאום בעוד חודש נראה את הכלים שהוא קיבל מאנדי מארי.

0: אני חושב, בשונה ממך, שזה נכון שלוקח למאמן להכניס את טביעת האצבע שלו, לוקח זמן. אני מסכים איתך בקטע הזה. אבל דווקא כאן אני חולק, ואני חושב שאני אומר את דעתי, שאם יש משהו שאנדי מארי יכול לעשות, ולעשות את זה באופן מיידי, זה להשפיע על דרייפר בווימבלדון. אני לא אומר שהוא ייקח את הטורניר, אוקיי?
1: ברור.
0: אני לא אומר שהוא ייקח, ונזכיר שבשנה האחרונה הייתה לו פציעה במרפק, הייתה לו פציעה בברכיים, הייתה לו פציעה בכתף, הוא הלחים את הגוף שלו מחדש, אוקיי? הוא לא שיחק מלא זמן, שיחק רק השנה ב-2026, הוא שיחק רק 4 טורנירים, אוקיי? עכשיו באיסבון זה היה 5, הוא הפסיד בחצי גמר אתמול לאומבר, עדיין הגוף בהלם, עדיין, כי לא שיחקת הרבה, הוא לא מוכן, אבל במשחק ספציפי אחד, במגרש המרכזי, אני חושב שהוא ללא ספק יכול להפתיע את פריץ.
1: בסוף הרמת השפעה, הרי זה בתוכנית משחק, זה בטיפים של הנקודות, של המשחק עצמו, ולא עכשיו פורן.
2: נכון, אבל לא תמיד אפשר ליישם כל כך מהר. כשאתה עושה הרבה פעמים תוכנית משחק מסוימת, אז הרבה יותר קל ליישם. אבל בוא נראה.
0: שוב, אני חושב שזה הולך להיות המשחק.
2: ממש עוד כמה ימים אנחנו נדע.
0: אנחנו נדע, ברור.
1: בסה בשבילם שזה סיבוב ראשון, כי הם רוצים לעשות ניסיונות בסיבוב הראשון, שני, ניסוי כלים כזה על דברים חדשים, אבל בסדר.
0: מה שאני אומר, רק שלא יפתיע אותי, אם דרייפר ישלח את פריץ הביתה.
2: גם לא יפתיע אותי, אגב,
1: כי גם פריץ לא, אבל סיעה יציב.
0: נכון, אבל היה לו עכשיו שני טורנירים, אחד זכה, אחד הפסיד בגמר. אז צריך להגיד ש... סליחה, הוא הפסיד פעמיים בגמר, הוא הפסיד פעם אחת לטיאפו בהלה, שטיאפו נתן משחק חייו, ובטורניר לפני זה בשטוטגרט הוא הפסיד לשלטון. אז יש לו שני גמרים על הדשא, בשניהם הוא הפסיד, אבל עדיין, כל פעם שהוא חוזר לדשא, זה כאילו, זה תפור לו כמו כפפה.
2: בוא לא נשכח שיש לו סרב, ביג סרב ווולי, והוא גבוה.
1: שוב, אמריקאים על דשא, שבאמת מוכיחים.
0: נכון, לכן זה אני אומר, גם טיאפו, גם בן שלטון, גם פריץ, לא יפתיע אותי אם נראה אחד מהם, או חצי גמר או גמר, אני בטוח בזה, אבל כדי שזה יקרה, פריץ יצטרך לעבור מוקש מאוד גבוה, תרתי משמע בסיבוב הראשון. אז זה באמת מה שבולט בעיניי בחלק התחתון של ההגרלה, וכמובן, השאלה, כמה ביטחון השחייה ברולאן גארוס יכולה להקפיץ את זוורב?
1: אני חושבת יודעים, שכן.
0: אנחנו יודעים שיש לו את המחסום של שמינית הגמר. הוא מעולם לא עבר את שמינית הגמר בווימבלדון, קרן, ואני חושב שהשנה אין סרט, אין סרט שהוא לא עובר את זה.
2: בוא נראה רגע, בוא נסתכל על בובליק לא יעצור אותו קוקי.
0: מי?
2: בובליק לא יעצור
1: אותו. חצ'קה שלך.
2: בובליק מסוכן על דשא, ואתה מאוד אוהב אותו גם.
0: הבעיה, עוד פעם, זה בעיה שזה בן אדם לא נורמלי.
2: ברור, אבל אני אומרת, אתה יודע, אם יתחבר לו פתאום, אפשר לדעת.
0: אי אפשר לדעת, אבל מתחבר, אבל...
2: אבל אני איתך.
0: הבעיה שזה לא מתחבר לו בגן.
2: ואמרת טיאפו, וצריך להיזהר מטיאפו, אז טיאפו גם שם קרוב מאוד לזוורב.
0: נכון. טיאפו מדורג 17. נכון.
2: כן?
0: נכון. הוא יכול לפגוש אותו ברבע הגמר. ברבע הגמר הוא יכול לפגוש את זוורב.
2: זה גם זה, אבל אני איתך. יכול להיות שהוא כן יגיע לרבע הגמר. לא רואה מישהו שבאמת, באמת יכול... להציק לו.
0: לגמרי, לגמרי, אני חושב
2: מה אתה חושב על דמי... כן,
0: על?
2: דבר. לא דיברנו על החלק העליון של ההגרלה הזו, של דמינור, שהוא חצי אנגלי, אמנם הוא אוסטרלי, אבל הוא כבר חצי אנגלי,
1: כי... ואיתה לו תחרות אחרונה גם לו משהו.
2: הוא נשוי... לבולטר.
0: הם התחתנו כבר?
1: כן.
0: אוקיי.
2: ושם, אגב, אין שום דבר ש... ממה שאני רואה, חוץ מאומבר, שאתה אומר שהוא... בכושר מאוד טוב, אני לא רואה מישהו שיכול לעצור אותו מלהגיע לרבע הגמר.
0: תראי, אנחנו...
2: עד שהוא פוגש את שלטון.
0: ראינו בדן בוש את דמינור עושה טורניר מצוין, נכון. ומפסיד שם בגמר לפולני מרזאצ'ק.
1: ובטורניר השני, אבל אף ברבע נכון. הגמר.
0: נכון, אחר כך בטורניר השני הפסיד לנקשימה.
1: כן.
0: אחרי שניצח את דיאלו ואת שפובלוב. אז את יודעת, זה נכון שדמינור הוא סופר מהיר, הוא סופר... איכותי במשטח הדשא, שזה כמו שאמרת, קרן, המשטח הדשא לאוסטרלים, זה משטח שהם, הוא כאילו, זה משטח
2: כן,
0: כאילו, יש הרבה מאוד משטחי דשא באוסטרליה.
2: יש לא מעט, כן, לא משחקים שם פיוטשרים פתאום על דשא.
0: אני מזכיר לך שאליפות אוסטרליה עד אמצע שנות ה-70, נכון. בכלל הייתה על דשא. אז אני קודם כל חושב שמבחינת הגרלה, כשאני רואה, אז אני רואה את דמינור מטייל לדעתי לשמינית הגמר, אוקיי? מבחינת שחקנים, גם אחר כך אני לא רואה איזה מישהו שיכול להקשות. יש שם את פצ'י פריקארד שיש לו סרב אדיר.
2: זה, אני לא מבינה איך הילד הזה כבר לא טופ 5. זה פשוט, תקשיב, יש לו סרב, אני לא יודעת. אני לא מצליחה להבין.

0: בכלל אותו כשחקן, מאוד מאוד קשה להבין את כל האירוע הזה של, שלו. אני חושבת שהוא יכול להיות אדיר.
1: כן, אני מסכים איתך. תודה, יש גם את יעקב מנשיק בחלק הזה של, של ההגרלה. קובולי אמנם עשה גמר באליפות צרפת, אבל אני לא רואה אותו.

0: זה שזה היה כל כך קשה לראות, וזה שהוא כל הזמן נלחם בפציעות שלו וחוזר, זה מדהים מבחינתי. ואגב, הם חילקו ווילד קארדים מאוד מאוד, כאילו, נעימים. כאילו, אתה יודע על מה אני מדברת? יש סלמים שלא נותנים לבברנקה, ולא נותנים לשחקנים כאלה ואחרים, ופה באמת הם שיחקו אותה.
1: לגמרי. אז אם אנחנו צריכים לסכם את החלק התחתון, אז שוב, אז זה חלק שהוא פתוח, ומשם תגיע, יגיע אלמוני לדעתי, לחצי הגמר, לפחות יהיה אלמוני אחד.
0: אלמוני דווקא? חשבתי תגיד שלטון, אמרת האמריקאים, אולי שלטון, אולי...
1: אלמוני זה כאילו, אתה יודע, זה לא כאילו מבחינת הדירוג. בדירוג, אם את מסתכלת, יש לך את זוורב, מדורג 2, יש לך דמינור, מדורג 5, אוקיי?
0: ושלטון מדורג 4.
1: שלטון מדורג 4, אוקיי? אז כאילו להגיד זוורב שלטון, זה הכי קל, נכון?
0: נכון.
1: אז סבבה. אז אני חושב שעם כל הכבוד, זוורב ישבור את מחסום שמינית הגמר, אוקיי?
2: וואלה. כן, אוקיי. יגיע לחצי.
1: אבל שמה לדעתי זה ייצר.
0: ומה עם ברטיני?
1: מה איתו?
0: חושב ש... לא.
1: הוא גם מאוד גופנית, הוא שברירי.
0: הוא כל הזמן נפצע.
1: הוא שברירי. שברירי
0: כל מאוד. הזמן, ראינו את זה ברולאן גארוס, בפרישה.
1: שברירי מאוד.
0: למרות שהוא הגיע רחוק.
1: לגמרי. אז מי...
2: אני חושבת שזוורב, ולדעתי בצד השני באמת עוד דמינור, שזה כאילו ה-obvious כביכול, או לא יודעת למה יש לי תחושה טובה לגבי ארתור פיס, הצרפתי.
1: הוא גם החוזר אחרי פציעה, כן? הוא לא שחק
2: כן,
1: ברולאן גארוס?
2: כן, וגם הסרב שלו, זה חתיכת דבר פה.
0: אז אני חושבת ששלטון יגיע דווקא בחלק הזה, ואם פריץ... עובר את המשוכה הגדולה, אני אומרת, כמו שאתה אמרת, קוקי, למרות שלא אמרת בסוף, שני אמריקאים.
2: כן?
0: וואלה.
2: שני אמריקאים.
0: לא יודעת, כן.
1: מה, פריץ נגד שלטון בחצי הגמר, כאילו?
0: כן. חושבת שפריץ ינצח את זוורב אם הם ייפגשו על הדשא, ואני חושבת ששלטון ינצח את דמינור אם הם ייפגשו גם. זו דעתי, עוד פעם, זה הכל בניחושים, למה? לאחרונה בסלמים, בכללי, לאחרונה בסלמים, אי אפשר לדעת.
2: אם שנה שעברה זה התחיל להידרדר, שהיה הפתעה כבר בשלושת הימים הראשונים, ראינו מה קרה עכשיו, רולאן גארוס.
0: כן, אז אני אומרת, כאילו, אתה יודע, אנחנו מאמרים את ה-obvious, זה לא קורה, אנחנו מאמרים לא obvious, פתאום... זו דעתי, לא יודעת.
1: כן, אז אני מתחבר לדעה של קרן, ואני אלך כאילו עם הדעה שהייתה לי לאורך כל טורנירי ההכנה, עם אמריקאי, שיהיה לנו אמריקאי, אחד מהשלושה האלה, פריץ, שלטון או טיאפו, אחד מהם יהיה בגמר ווימבלדון.
2: אבל הגזמתם, אתם נותנים פה שלושה...
0: לא, הוא אמר אחד משלוש, אחד משלוש זה יותר טוב...
2: שלוש אופציות, זה המון.
0: הוא אומר אמריקאי.
1: אמריקאי.
0: בסוף הרי מה קורה? הוא כותב לנו, אמרתי אמריקאי. אז מה זה משנה מה השם שלו?
2: עכשיו זה גם עם מישהו שרשום צרפתי, לא, הוא טייל בארצות הברית, הוא אמריקאי.
1: הוא חצי אזרח.
0: הוא חצי אזרח.
1: אני הלכתי עם אמריקאי, אתם יכולות זה.
0: אבל גמר, נראה לך שסינר?
1: לא, אני אלך על הפתעה, אני אלך על ג'וקוביץ' זוכה בתואר.
0: וואו.
2: הלוואי.
1: כן.
2: הלוואי. ג'וקוביץ' בגברים, סרינה בנשים. חזרנו ל-2012.
0: ואז מה קורה באנגליה?
2: הם רוקדים יחד.
0: בדיוק. מה קורה בווימבלדון היחיד שיש בו טקס אחרי זה ש...
1: סניורים, זה יהיה סניורים.
0: אולי יקבלו גם דירוג סניורים.
2: העלו סרטון שלהם ותמונה שלהם. כן, ביחד, פעם, תקשיבו, זה קטע. ודרך אגב, הזוכה והזוכה, 3,600,000 לירות סטרלינג.
0: העלו.
1: מה עם התותים?
2: מטורף.
1: מה עם התותים?
0: זה תשאל את גיל ברק.
1: תותים, אוהב להגיד את זה.
0: הוא יודע בדיוק כמה תותים.
1: 17 מיליון תותים מחלקים כאן היום.
0: יום שלישי אנחנו נגלה את כל ה...
1: 17 מיליון תותים, כמה תה מוכרים? התה מה זה? זאת התה עיקר?
0: אז אני אומרת, אתם יודעים מה? אני לא שלמה עם מה שאני הולכת להגיד, אבל אני אומרת...
2: כן, קרן, מה יחדד?
0: אבל אני אומרת, סינר יקבל את אהבתי בחזרה ו...
1: כל הזמן שואלים אותי איך קונים כרטיס למגרש המרכזי שם.
0: תעמוד בקיו, בשתיים בלילה,
2: אולי... שואלים קוקי איך גונבים, לא איך קונים, איך גונבים.
1: אני יודע, בקומבינות.
0: השנה, אגב...
1: אני יכול להכניס אתכם בקומבינות.
0: השנה לא נראה לי שאי אפשר לקנות.
1: במיוחד
0: לא. כולם כל כך רוצים לראות את שרינה, אי אפשר לדעת איפה היא משחקת.
2: אחותי סתם שלחה לאיזו חברה ישראלית שעובדת עם כך וכך. גמר נשים כרגע עוד יש כביכול כרטיסים.
1: בכמה?
2: 3,800 לירות סטרנינג, לגברים, לגמר.
1: הלירה סטרנינג עכשיו זה 12,500. כמה זה הלירה סטרנינג? 4? כמה זה המטבע?
2: נראה לי קצת יותר. גם נחלשתי פעם. גברים, קוקי.
1: זה 4 משהו.
2: גברים, למעלה מ-12,500
0: אתה מקשיב למה שהיא אומרת לך?
2: תראה איזה פער גם בין הגברים לנשים.
1: כן.
0: משהו. עד ששרינה תגיד.

0: הגיע לגמר, ואז כרטיס יעלה כמו לניקס, נשמה.
1: את זוכרת מה היה אז עם אנדי מארי?
0: כן.
1: אנשים שילמו 70 אלף שקל.
2: כן. אגב, אני מכיר מישהו שגם את מכירה,
1: שהוא
2: בעלים של קבוצת כדורסל. קנה כרטיס לגמר רולאן גארוס, ולא הלך. רצה לקחת הבת שלו. הייתה לו פגישה עסקית, אז הוא לא הלך למשחק. את מבינה?
1: מי צריך פגישות?
0: 3.4.
2: מה? הסטרלינג?
0: אה, לא, הסטרלינג לא.
1: סטרלינג, מה קרה?
2: סטרלינג, דתי זה 4 משהו.
0: אני אגיד לך.
1: 4-1, 4-2.
0: בוא, אני אומר לך.
1: אנחנו צריכים לעבוד, לעשות שטאפ עם משהו של בורסה, של מניות, ואז אולי גם ימנו אותנו לטוס.
0: 3-9-6.
1: וואלה, ירד. באמת חיה 4-1-4-2.
2: אז כמה זה ש...
1: אז זה בר השגה.
2: אז זה 15,000 שקל כרטיס לגמר?
0: משהו כזה.
2: כאילו, ממש 3,000 ומשהו, 15,000.
1: לנשים. 3,700 לנשים, משהו כזה.
2: כרטיס סתם, בטח למעלה, 15,000 שקל.
0: כן, ברור, סוף העולם.
2: הבנתי אותך.
0: אז אם בנשים מסכיננו.
1: קדימה. ארינה סבלנקה, בוא נדבר קודם כל.
2: לא הבנתי. יש פסיכולוג או אין פסיכולוג בסוף?
0: ראית את הפוסט ששלחתי לך?
1: היא אמרה שהיא הלכה לפסיכיאטר.
0: לפסיכיאטר.
1: הלכה לדבר עם פסיכיאטר.
2: כן, ומה הוא אמר לה?
0: עוד אין ממצאים.
1: היא עובדת, אבל היא עובדת סוף סוף.
2: היא התחילה לטפל?
1: כן. היא לא, אני מניחה שהיא לא תספר. אולי, מסיבות העיתונאים היא תגיד, מה מומי.
0: אבל מסיבות העיתונאים כל כך קצרות, שאולי לא תספיק להגיד.
2: רגע, זה לא שהיא הוסיפה לצוות, היא הלכה לפגוש מישהו...
1: היא אמרה, שאלו אותה על זה.
0: לא, היא לא הוסיפה לצוות.
1: ממש ציטוט שלה. הלכתי לראות פסיכיאטר, הרגשתי שאני צריכה לקבל עזרה, לדבר, כי זה לא מספיק רק עם המשפחה, משהו כזה.
2: אוקיי.
1: אני לא יודעת אם היא הלכה פעם אחת, או הלכה 10 פעמים.
2: לא, יפה, שזה סוף סוף גם חלחל והבינה שהיא צריכה.
0: היא הקשיבה לפודקאסט שלנו, קוקי.
1: שחקנית אליס ברמה כזו, שאומרת, לא תגיד, הלכתי לפסיכולוג או לפסיכולוג צוות, הלכתי לפסיכיאטר.
2: אוקיי.
1: כאילו, היא שמה את הדברים על השולחן.
0: הרגישה אולי שהיא
1: בזה. ומנסה לפתור.
2: סתם, בואו נעשה רגע סימולציה, אוקיי? אני הפסיכולוג, את סבלנקה. את סבלנקה, אתן שתכן סבלנקה. מה אתם אומרות לי? תנו לי רגע סיטואציה של סבלנקה, מה היא אומרת?
1: תמיד היא מתחילה גם ב... או גש. כך היא מתחילה כל רעיון וכל איזה, אבל...
0: אני יושבת מולך ואני אומרת לך, תקשיב.
1: היא אומרת, אני לא תמכרה לי.
0: אני מרגישה שאני מאבדת את זה כש...
1: ואני אס
0: או שאני מרגישה המון המון לחץ. הייתי צריכה להתחיל את השנה עם תואר, כרגע אין לי תואר, וחוץ מהדאבל סנשן שהיא עשתה שהיה מדהים, אבל יש המון המון לחץ, כל היום מדברים עליה. אגב, היא השחקנית בעצם הכי מעניינת, אתה רואה את הדרו, אתה אומר כאילו...
1: אבל אתם יודעים, אני ציפיתי עכשיו...
0: היא היחידה שמדברים עליה, היא היחידה שיש עליה כל הזמן, כאילו, הכיוון הוא... לראות מה היא עושה, מה היא מעלה, מה היא, אתה יודע.
1: אז זהו, זה מה שאני באה לומר. ציפיתי שהיא לא תעשה את כל הדברים שהיא עושה, לא כדי לשנות את ההתנהגות שלה, שהיא לא תעשה עכשיו איזה רעיון, עכשיו ראיתי, עשתה בווג, או לא זוכרת מה, וכל הסרטונים שלה עדיין מהמגרש המרכזי והטיק טוקים, חשבתי שזה לא יהיה או שזה קצת יצמצם, בעקבות הרצון לעשות איזה שינוי, אבל זאתי.
2: אני ראיתי איזה סרטון
1: ואני מתה עליה, אבל...
2: את ראיתי את הסרטון הזה שבא לג'וקוביץ', אנחנו צריכים לעשות שלושה ריבס ביום.
1: כן, כן, כן, כן.
2: שלושה ריבס ביום, מסתכל עליה.
0: הוא לא יודע מה היא רוצה.
2: מה שלושה? שלושה? שלושה? מי? מה? אז יוטי.
0: למרות שהוא אוהב ל...
2: הוא אוהב שתף איתה פעולה.
0: כן, הוא גם עושה את זה במדרגות, נגיד, של ה...
1: היא מקפיצה אותו, נכון?
2: היא מקפיצה אותו, אבל הוא מסתכל עליה. מה שלושה? תראי, מה, משעמם לך?
1: זה הקטע.
2: כל הזמן...
1: סוג של משעמם, אני לא יודעת. כולם בעניינים, כולם עלייך. אל תעשי את הסרטון.
0: יכול להיות שזה מה שפורק אצלה את ה...
1: לדעת, מרגיש לי קצת...
2: הוא אומר לה, את רוצה שלושה ביום, לכי תדברי פה עם מישהו.
0: אז יהיה לך לפסיכיאטר.
2: עזבי אותי, אל תדע... מה שלושה? מה שלושה? כאילו... זה נכון שהוא גם אוהב את זה, אבל...
1: אבל גם אצלו יש גבול. גבול מקצועי.
0: בסדר, אבל הוא גם לא חזק ברשת כמוה. בואו, בסוף יש לו איזשהו פסון כזה, והיא הרבה יותר... אני חושבת שגם הדור הזה הוא הרבה יותר נגיש. הוא הרבה יותר אפשר לגעת בה.
1: אבל היא לא בת 22.
0: אפשר להתחבר אליה.
1: לא בת 22-3.
0: אבל היא מתנהגת ככה.
1: היא נשארת כמו שהיא, זה או כי גם
0: אבל היא לא בת 22-3, אבל היא גם לא בת 40 תכף, שלא היה לו אינסטגרם. הוא לדעתי אפילו אין לו טיק טוק לנובק.
1: לא, לדעתי יש משהו.
0: אבל כן, יש אינסטגרם. דקה לפני שאנחנו...
2: אני חושב, כאילו, אפרופו, בהמשך לדברים שאמרנו, אני חושב שהעניין של הפסיכיאטר והעניין של סבלנקה, אני חושב שאצלה יש משהו שהוא מאוד ילדותי בראש, והוא משפיע...
1: זה מה שאני אומרת, אז היא... שטוטניקי, מאוד ילדותי. הנה, עכשיו עוד פעם, 6-0. בחיים זה לא אמור לקרות לה, להפסיד 6-0.
0: זה לא אמור לקרות לה, נקודה.
1: 6-0 זה כמו לעלות נגד אוויר. לא יכול לקרות למדורגת ראשונה בעולם, עם תארים והכל, 6-0. זה מה שאמרתי, שיש שם נראה לי סיטואציות שהיא על סף כאילו לפרוש.
2: היא מאבדת את זה.
0: כן.
1: ממש.
0: היא כאילו לא ממש. היא, לדעתי, באיזשהו שלב.
2: השאלה אם את מורות אותה בשבועיים האלה, יכולה להחזיק טורניר שלם, בלי
0: לאבד. קודם כל, אני תמיד חושבת שהיא יכולה, עד שהיא פתאום לא יכולה.

0: אבל אני תמיד בעדה, אגב, גם בגלל שהטניס שלה הוא כל כך כל כך טוב. יש לה עוצמות שעל דשא זה מתנה, ויש לה ביג סרב שעל דשא זה מתנה.
1: אגב, שימו לב לסקשן הראשון שלה.
0: כן, עם רדוקאנו.
1: תראי את רדוקאנו, תראי את
0: הסטפנקו. וגם רדוקאנו בכושר טוב.
2: רדוקאנו, שלום לך, להתראות.
0: לא, לא, רדוקאנו בכושר טוב. רדוקאנו בכושר טוב.
2: טוב מאוד.
0: והאנגליות בכלל עשו טורנירים טובים. יש שם סקשן לא פשוט, ועדיין אני חושבת...
1: סקשן מטורף, גם אוסקה בשמינית הגמר.
0: כן. וגם אוסטפנקו שם.
2: מוחובה. שגם כן...
0: לא, יש לה סקשן קש, יש לה תור, כאילו...
2: ומאיה חבלינסקה. אל תשכחו את מאיה חבלינסקה.
0: יש לך את מוצ'ובה שם.
1: איפה מאיה?
2: מאיה מספר 24.
1: כן, אבל אני... את כבר קפצת, אני רואה גם...
2: אתם עוד נשארים בלמעלה.
1: אני רואה גם את מספר 12, את קסטקינה, שהיא...
0: קסטקינה, כן.
1: קסטקינה, שהיא אומנם אוסטרלית, אבל כאילו אוסטרלית...
0: לא, אבל היא גם יש לה את הסלייס, ויש לה את...
2: לא מאוסקה עברנו אותה, מה אתם חושבים? שלום ולהתראות. גם עד עכשיו, סיבוב שלישי, כל פעם ראיתי שהיא יפה בכל הטורנירי ההכנה.
0: אבל שים לב, מתחת לאוסקה.
1: אגב, מוחובה, מוחובה.
0: נכון, ומתחת למוחובה, אם תשימו לב, יש שם שלא ראיתם המון המון זמן, וקיו לידו.
1: כן.
0: אנדרסקו.
1: איפה? איזה מספר?
0: אנדרסקו.
2: 19.
0: היא עברה מוקדמות. אל תשכחו שזה הטורניר שלה. היא עברה מוקדמות, ושמעתי אותה אחרי המוקדמות אומרת ש... זה סגירת מעגל מבחינתה ב-2017, כשהייתה בת 17.
1: למה מה הייתה צריכה ווייד קאט? כי ההרשמה הייתה לפני רולאן גארוס?
0: כן.
1: אוקיי.
0: כן, מי שלא יודע, אנחנו מדברים על זאת שהגיעה לגמר ברולאן גארוס.
1: לפני היא
0: הייתה 147.
2: כן, לא הייתה נכנסת,
0: ונתנו לה את הווייד קארד הזה, שזה מאוד יפה. אבל רגע, על אנדרסקו שנייה, היא שחקנית מאוד מאוד מסוכנת. ראיתי אותה במוקדמות, הסתכלתי על כמה מהמשחקים שלה, היא חזרה לכושר נהדר. בעצם זה שהיא גם באה אחרי 3 ניצחונות, למיין דרו, לדעתי היא אחת לפתוח על העיניים, ויכולה...
2: כן.
0: היא אמנם קיבלה סקשן מאוד קשה, סקשן העליון, אבל אני אומרת שאם יש מישהי שיכולה להפתיע, שימו לב אליה.
2: אנחנו יורדים קצת?
1: כן.
0: רגע, מה אתה חושב על מאיה?
1: על מאיה? על דשא?
0: אין סיכוי, אה?
1: לא רואה את זה.
0: היא גם לא שיחקה, מאיה זה רולאן.
2: אתם זוכרים את לואיז בואסו? אותו סיפור, נגמר, פה זה נגמר.
1: אני גם חושב, פה, אני לוקח גם את ה...
2: גם אין משהו מיוחד, אין משהו יוצא דופן, במשחק, בפה, בשם, אני רואה...
1: אני גם לוקח כאילו קצת את מה שדיברתי בגברים, לקטע הנשי, אני חושב שהאמריקאיות הן טובות על דשא. ג'סיקה פגולה, את יכולה להסביר לי את התופעה שנקראת פגולה?
0: וואו, אני בדיוק חשבתי על זה גם. אני לא יודעת להסביר את זה. אני באמת לא יודעת להסביר את זה. אמיתי. מה אני אגיד לך?
1: מאיזה בחינה את לא יודעת להסביר?
0: תראה, על דשא היא עושה טורנירים טובים תמיד. סבבה? אבל כאילו היא לא מצליחה... כאילו חסר לה the extra mile. אתם מבינים מה אני אומרת?
1: את מבינה? הפגולה?
2: לא. גם קצת לא ברור לי.
0: כי היא יכולה לשחק פתאום טניס מדהים.
2: US Open וויבלדון, דווקא יש לה סיבובים טובים.
0: זה מה שאני אומרת, על הדשא היא תמיד מגיעה. אגב, גם שנה שעברה, גם שנה שלפני, היא הובילה 4-1 בסט השלישי בשני המשחקים ברבע, אם אני לא טועה, הפסידה אותם. זה כבר קצת מנטלי, אבל יש לה סגנון טניס לדשא קלאסי. היא תמיד עושה טורנירים טובים, אבל היא פשוט... לא יודעת, היא כאילו יש לה איזשהו...
1: אגב, שהזכרת את ה-6-0 האחרון שקיבלה סבלנקה, זה היה נגדה. זה היה נגד פגולה.
0: כן, כן.
2: עכשיו.
1: כן, זה היה עכשיו בברלין.
0: אני אומרת, ועדיין...
2: פחות משבוע.
0: חסר לפגולה את הגרוש ללירה.
1: אז אני אומר, היא נגד שחקניות טובות ונקיות, יכולה להרים את עצמה. יכולה להרים את עצמה. לנצח את סבלנקה 6-0 מחר שלישית, ואז לבוא לגמר נגד נוסקובה ולהפסיד למישהו שהיא פייבוריטית מולה.
0: אבל אל תשכח ששנה שעברה גם נוסקובה הייתה מאוד מאוד טובה. אנחנו שידרנו אותה כמה פעמים, ועשתה לדעתי חצי, מה היא עשתה? רבע.
2: מפסידה פה?
0: אנדריאבה תבוא טוב.
2: אחרי שהיא זכתה, ואחרי שהיא היה לה...
0: אבל יש לה סיבוב ראשון מאוד...
1: מגדה לינט? כן. מזכירה לי את גביע הפדרציה. וואו.
0: לא משנה, אבל אתה תראה שמגדה לינט היא לא פריירת.
1: לא, אני לא ממש פריירת. אני חושב ששחקנית שזוכה בתואר גרנד סלאם, אז כמובן יש...
2: מוזברת.
0: ותראה שיש לה שם את קרצ'יקו.
1: אני אומר, במיוחד בגלל שהיא צעירה, ויש עכשיו עוד יותר ציפיות ממנה, אני חושב שזה גם יכול לפעול לרעתה, מבחינת לחץ.
0: להיות באוכריה. ותראה את מי יכולה לפגוש בסיבוב השני, את קרצ'יקובה, שתמיד מסוכנת, לא משנה מה המצב שלה, בדשא. אי אפשר להספיד אותה.

0: יכולה לפגוש את אנדרייבה כבר בסיבוב השני. תשמע, הסקשן הראשון של ההגרלה הוא לא אכזרי.
1: כן, לא קל בכלל.
0: כן, אנדרייבה יכולה לפגוש כאילו ברבע את סבלנקה.
2: לגמרי.
0: כאילו, שתבין, ויש שם את אוסאקה, ואת מוצ'ובה, ואת סיניקובה, ואת קרצ'יקובה, ואת רדוקאנו, ופשוט כאילו קיבצו את כל השחקניות הטובות.
1: הכל יוכרע בשני סוגים הראשונים, מהבחינה הזו של הסקשן הזה באמת.
2: אני חושב שזה סקשן חזק מאוד.
0: קשה מאוד.
2: אני חושב ששוב, כמו שאנחנו רואים בכל גרנד סלאם, ודיברנו על זה בדברי פתיחה מ-2016, כל פעם יש לך אלופה חדשה, אלופה אחרת, ושוב, זה מאוד מאוד מאוד נזיל. אני חושב שהטורניר הנשים במיוחד מוכיח שנה אחר שנה, וזה גם מוכיח גם השנה בווימבלדון 2026, עד כמה כל שחקנית יכולה לנצח כל אחת. ולכן, את לא יכולה לצפות פה, אנחנו שמים כמובן... אנחנו כמובן יודעים שסבלנקה יש לה היום את העוצמות ויש לה את הכוח, אבל שוב, דיברנו על זה לא סתם על העניין הפסיכולוגי. היא יכולה לנצח את הטורניר הזה, היא יכולה גם להפסיד.
0: נכון, אבל יאמר לזכותה, רגע, שנייה סורי רותם, מילה אחת, יאמר לזכותה שתמיד בסיבובים הראשונים היא טובה. הבעיות המנטליות מתחילות קצת, כאילו הסיבובים הראשונים שאתה תמיד אומר, וואי, יש מצב זה, משחק קשה בשבילה, יש מצב זה, דווקא בסיבובים הראשונים היא מגיעה ומנצחת 6-2, 6-3, אתה יודע, משחקים שחשבת שעל הנייר אולי יהיו קשים, ואז מגיעים לסוף הטורניר שאתה חושב שדווקא המשחקים האלה הם יותר קלים ממה שהיה לה, ושם היא נופלת.
1: כמה אתם חושבים שהטורנירי הכנה בגברים, כן אפשר לראות שיש איזושהי השתקפות לטורניר עצמו, לגרנד סלאם עצמו, בנשים?
2: אז שוב, בגברים, אני אמרתי שהמגמה של הטורנירי הכנה לי נתנה את ההרגשה שאחד האמריקאים...
1: בא לידי ביטוי, בכללי. היא כן באה לידי ביטוי
2: בטורנירים. היא באה לידי ביטוי, כי קודם כל, אני חושב שבגברים, אתה חייב להשתפשף ולשחק בטורנירי הכנה. לפעמים יש טורנירי הכנה שהדשא בהם הוא לא דומה לדשא בווימבלדון. למשל, במיורקה זה לא אותו דבר. הם משחקים כאילו דשא שבנו על חמר.
0: כן, משהו
1: עזוי. דשא איטי, משהו כזה. דשא איטי, כמה אתם חושבים שזה משתקף?
0: תראה, אני כן חושבת, נגיד אני פגולה הייתה עם טורנירי הכנה טובים, ולדעתי פגולה תגיע רחוק.
1: כן,
0: אוקיי. יש פה את פוטאפובה שגם שיחקה מאוד טוב בטורנירי הכנה, אולי גם תגיע רחוק. בכלל החלק השני, כאילו התחתון של ההגרלה, אז בנצ'יץ', אנחנו יודעים שכל שנה היא עושה טוב בווימבלדון, היא גם יכולה להיות מאוד מסוכנת. וקוקו גוף, מה תגיד על קוקו גוף, קוקי? רותם, מה קורה לשחקנית הזו? שקט. זאת התשובה.
1: תראי.
0: שקט.
1: ההגרלה אצלה, בדיוק בחצי הזה, היא הרבה יותר הגיונית וריאלית מבחינתה, מאשר החצי הראשון.
0: כן, אבל עזבי רגע את ההגרלה. קחי אותי כאילו ציפולה באיזשהו שלב.
2: אגב, הזכרת איזה שם אחרי סבלנקה, נכון? הזכרת איזה שם? נכון? שם של שחקנית...
0: פוטאפובה?
2: כן. איזה מדינה עכשיו היא משחקת?
0: איזה מדינה היא עכשיו? זאת הייתה ברוסיה, לא?
1: עם מי עכשיו?
0: איך זה? לא ראיתי.
1: של מי עכשיו?
0: אני בהלם.
2: אני גם לא מבין, הם עוברים מדינות כל שנים חמישי, כאילו מהם מחליפים גם
0: בית. מה, אולי יש לה כאילו אימא שקשורה?
2: לא יודע.
0: אולי בגלל שברוסיה אין דגל?
2: לא יודע מה קורה עם הרוסיה, עם המלחמה. יכול להיות שזה קשור לדעתי עם המלחמה עם אוקראינה. יכול להיות. פתאום היא אוסטרית. אוסטריה. נהייתה אוסטרית.
0: משהו עזוב.
2: היא נהייתה אוסטרית, זה כאילו משהו...
1: משלמים לו.
2: כנראה גם משלמים לה.
1: בוודאות משלמים לה.
2: כנראה אני בטוח שכל הנושא של המלחמה, רוסיה, אוקראינה, לא עושה להם טוב.
1: אני יכולה להגיד לך,
2: כל ההתעסקות עם זה.
1: בתור מי שמתעסקת גם בענפים נוספים.
0: באוסטריה, שחלק מה... כמה כסף יש באוסטריה כדי שישלמו לה.
1: אני אגיד לכם שחלק מהענפים כבר חזרו להתחרות עם RUS על הגב, בלרוס וזה, וכן משמיעים, כאילו, כן יש שינוי, אז אני לא מבינה...
0: כן, עד שאת רואה את הנבחרת של ההתעמלות האומנותית, שפתאום לא נותנים להם להיות רוסיה, אז אי אפשר לדעת.
1: אז אני אומרת, חלק מהענפים כבר חזר, חלק לא. אבל לא, זה רק כלכלית. אני רואה סיבה כלכלית בפוטופובה.
2: אני גם רואה שכאילו, לפעמים הטניסאים הרוסים, ככה זה קרה עם בובליק, שלא הרגיש שהוא מקבל את הכבוד הראוי לו.
1: נכון.
2: ויש הרבה כאלה, יש כאלה, הרבה כאלה שחקנים עם אגו, שאומרים, אני לא פחות טובה מזאת, הם לא מתייחסים אליי, אז אני אלך ויצג מדינה אחרת.
0: וזה קורה הרבה ברוסיה, כי יש המון רוסיות.
2: זה נכון שיש במדינות הרבה אחרות כסף. למשל, בובליק הלך
0: לקזחסטן, היו קונים את התקופה שהם היו קונים המון המון שחקנים.
2: נכון, אבל פה זה משהו מוזר, כי הולך לאוסטריה, אז כאילו אז זה מאוד מוזר.
0: אוסטריה זה גם לא...
1: אולי שמעו אותה על זה במסיבת עיתונאים, שאנחנו גם נשדר.
2: נכון.
1: ונשמע.
2: יכול להיות, שדעת, היא רוצה להיות, אתה ניסית הבחירה, להיות מספר אחת, אז יכול להיות שזו אחת הסיבות.
1: גם יכול להיות שיש הקלות מיסים.
0: יכול להיות שיש לה איזשהו שורש.
1: אני חושב שזה פן כלכלי נטו, לדעתי.
2: לגמרי, לגמרי.
0: קוקי, אבל לא עניתם לי על השאלה.
2: מה השאלה, כפרה?
0: מה קורה עם קוקו גוף?

0: קוקו גוף, זה גם אני חושב שזה סיפור של מישהי ש... שהרבה מאוד פעמים, הטניס שלה...
1: מנטלית יותר מגם.
0: הטניס שלה הוא אמנם טניס טוב, אבל יש לה בעיות, התפתחויות, אישיות, של, של ילדה שהגיעה לפסגת קריירה בגיל מאוד צעיר, והראש לא מספיק חזק להתמודד עם ההצלחה.
2: תשמע, אני זוכרת שראיתי אותה בגיל 16 מסתובבת ב-US Open. הייתי שם עם יוליה ב-2018, אם אני לא טועה. וראינו אותה, והיא קיבלה הווילד קארד, גם אם אני לא טועה. היא פשוט הסתובבה שם, וכל בן אדם שעבר לידה אמר, זאת סרינה וויליאמס הבאה. ומאז?
0: היא עשתה הישגים, כן, היא לא שהיא
2: לא עשתה הישגים. לא, היא עשתה הישגים, אבל ציפו שהיא תהיה...
0: אני חושב שזה סיפור מנטלי, כמו שרותם אומרת, שההצלחה הגיעה לה מהר מדי, או שיבשה לה קצת את ה... את יודעת, בסופו של דבר, כשאתה מגיע להיות שחקנית בטופ העולמי, ואתה מצליח ואתה זוכה בטורני גרנד סלאם, בסופו של דבר, ההתמודדות עם זה, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות.
1: אני גם חושבת שזה קרה לה די בתקופת מעבר בטניס הנשים, שבאמת, כל אחת יכלה לזכור, כל אחת יכולה הייתה להגיע לרבע מהחצי גמר. ושם היא הייתה
2: צריכה לבוא
1: נכון, ולהתברג כבר ולהתבסס. וזה לא בא לה, והיא לא שמרה על איזשהו רצף. ושחקנות אחרות פתאום מתגלות, וזה גם נכנס כפה.
0: זה נכון שאצלה, במקרה שלה, יש לה את אבא ואמא שהם כאילו מקיפים אותה ושומרים עליה בצמר גפן, אבל לפעמים אנחנו...
2: אולי זה לא
0: אנחנו
2: טוב.
0: רואים, ראינו, אנחנו, אני חוזר רגע לגברים, ראינו ציציפס שהאבא ואמא כל כך מעורבים, זה נכון
1: לרע.
0: גם... יש כאלה שלוקחים את זה לטובה, יודעים להתמודד עם זה.
2: סרינה.
0: סלש סרינה, סלש סוורף, שכל החיים שלו, הצוות שלו זה האבא שלו ואמא שלו ואחיו, שהם יודעים שם זה חינוך סובייטי, נכון. סוורף. סוורף נכון. זה האבא וזה, זה, הוא גם חונך ככה מגיל מאוד צעיר, והמשמעת של אימונים הזה.
2: וגם אל תשכח את רפה, נכון. עם נדל, עם טוני, נכון. גם משפחה.
0: נכון, אז יש כאלה שמתמודדים עם זה בצורה אחת, ויש כאלה שמתמודדים עם זה בצורה פחות טובה.
2: אתה חושב שהיא תגיע רחוק פה?
0: שוב.
2: יש לה הגרלה טובה דווקא.
0: אני רואה את
2: ההגרלה. עד פגולה, אני לא... בן צ'יץ' אולי.
0: אני רואה את ההגרלה שלה, ושוב, אני אומר, אני חושב
1: ש... אבל גם ברולאן גארוס הייתה לה הגרלה סבירה יחסית, והיא הופתעה, מהר מאוד.
2: אבל זה לא המשטח שלה, פה...
1: אבל פה הסקשן שלה באמת עד לרבע הגמר, על פניו, זה אמור להיות שלה, עד לשם לפחות.
2: עד פגולה.
0: כן, עד פגולה, רבע גמר בהחלט זה אפשרי מבחינתה, ואז זה דרבי ודרבי אמריקאי, חברות, לא חברות, אי אפשר לדעת מה יכול לקרות, זה מה שיפה בנשים. אנחנו הולכים לחלק התחתון, ששם גם, את יודעת, מבחינת השמות, זה נראה לי כחלק, מבחינת אטרקטיביות ורמה, למרות שיש לנו צרינה שם, במקום ה-91 בהגרלה.
2: זה לא יאומן לראות אותה בהגרלה. זה פשוט לא יאומן.
0: את צרינה בהגרלה, אבל עדיין, השמות שם של המדורגות, את אומרת שזה כאילו, הסקשן העליון בנשים הוא יותר חזק.
2: לדעתי, כן, למרות
1: שעוד פעם... יותר תחרותי.
2: למרות שעוד פעם, איך שאנחנו פותחים את הדף השני של ההגרלה, אנחנו רואים צביטולינה, שפרשה שבוע האחרון, ברבע הגמר זה היה, או בחצי הגמר קוקי?
0: לא זוכר, בדיוק באיזה שלב, אבל...
1: אני חושבת שברבע, נכון, היא עלתה, היא עשתה סטורי כזה,
2: היא כל שנה מאוד מסוכנת על הדשא, יש לה טניס מצוין, ראינו אותה גם בשנה שעברה, ראינו גם בשנה שלפני, ובכלל, היא מאוד יציבה בשנתיים האחרונות, וקיץ' שגם שנה שעברה עשתה תוצאה מאוד מאוד טובה בדשא, וגם טורנירי ההכנה שלה היו טובים. עשתה גמר, נכון? אם אני לא טועה, כן. עשתה גמר. אז היא גם קצת מסוכנת שם הנבר, או שחזרה לעצמה קצת על הדשא. לא שמענו ממנה הרבה זמן, והיו לו כמה תחרויות הכנה מאוד מאוד טובות, ובדוסה שחוזרת שגם...
0: מה באמת?
2: בלי דירוג, חוזרת, גם שיחקה מאוד מאוד טוב בדשא, שחקנית מסוכנת, אבל אי אפשר לדעת איתה, אתה יודע, יכולה לקום בבוקר עם כאב גב או עם דיכאון, ובאמת, והיא מדברת על זה בגלוי.
1: יש לה טורניר בשנה שהיא פתאום הגיעה לרבע גמר.
2: כן.
1: זה יכול להיות זה. זה יכול להיות זה.
2: ואז יש שם את קסטיוק, שגם בתקופה מאוד מאוד טובה מבחינתה, זה ברבע הקטן הזה של עד השמינית של סביטולינה.
0: אגב, הטורניר עכשיו הכנה בהמבורג, בגרמניה, על הדשא. את יודעת מי ניצחה, מי זכתה?
2: מי זכתה?
0: מוחובה. מוחובה זכתה. אז זה מראה לך גם, את רואה, ברלין, נוסקובה.
2: נכון.
0: הצ'כיות.
2: אגב, נוסקובה גם שנה שעברה הייתה מאוד טובה.
0: נכון, אז אני אומר...
2: שם היא פרצה, נוסקובה.
0: אני אומר, וזה מוביל אותי לקטע הצ'כי, שאנחנו יודעים שהצ'כיות תמיד על הדשא הן טובות.
2: נכון.
0: שזה...
2: פליסקובה גם.
0: פליסקובה תמיד הייתה. מוחובה, נוסקובה שזכתה בברלין, מוחובה זוכה בהמבורג, אבל יש סיפור גם עצוב. והסיפור העצוב, אנחנו מדברים על האלופה בווימבלדון, מרקטה.

0: קטע מונדרוסובה שמושעת השבוע על שימוש, כאילו לא על שימוש, לא על שימוש, סליחה.
1: ארבע שנים.
0: לארבע שנים, על העובדה שהיא לא עברה בדיקה.
1: לא הגיעה, כאילו לא פתחה את הדלת
2: בבית שלה, שהיא הייתה שם, כדי שיבואו ויעשו לה בדיקה.
0: כן, אבל אני קראתי, הסתכלתי.
1: שהיא יצאה, אבל...
0: היא אומרת שהבדיקות הכל, הבדיקה הייתה בשעה לא נורמלית, שלא הזדהתה.
1: מאוד הפחיד אותה.
0: הבודקת לא הזדהתה.
1: שההתנהלות הייתה מאוד מאוד מוזרה, והיא הרגישה מאוימת ומפחדת, והיא לא פתחה את הדלת.
0: אז למה משים על דבר כזה?
1: עזוב את זה גם. קח צעד אחד קדימה, כל הבדיקות שלה יצאו בסדר גמור, אגב, מאותו הרגע שהיא לא פתחה את הדלת, ובאו אליה ואמרו לה, זה מה שהולך לקרות לך, אז בואי, כדאי שתעשי בדיקות. היא עשתה בדיקות בכמה חודשים האחרונים, וכולם יצאו בסדר גמור, זאת אומרת, בלי שימוש בכלום.
0: אז איך מה
1: שהיא גם כתבה, והיא גם כתבה פוסט מאוד מאוד גדול, שהיא בטוחה, שהיא לא עשתה שום דבר רע לספורט הזה, שהיא הייתה נקייה כל הזמן, בחיים היא לא השתמשה, ושעושים לה עוול מאוד מאוד גדול, ושהיא קיבלה המון מהספורט הזה, וזה כל החיים שלה.
2: איך זה הגיוני ששחקנים שכן נמצאו אצלה ממצאים קיבלו אנשים הרבה פחות קשים, והיא, שלא פעם, אז היו עושים אחר.
1: וזה, רגע, וזה בדיוק, המשפט הבא שלי היה שהרבה שחקניות, אם אני לא טועה, ראיתי פוסט של תומי ינוביץ' מלפני יום, שכותבת ואומרת, אנחנו נמצאים בספורט שיש עוול מאוד מאוד גדול, שבוחרים בלי לחשוב פעמיים, ארבע שנים, ולספורטאים אחרים באותו הספורט, נותנים חודש או חודשיים, על זה שהם יצאו חיוביים.
2: וכן על משהו בתוצאות, בדיוק.
1: בתוצאות שלהם. וזה סיפור קשה.
0: מה אומרים ב-WTA על זה דבר?
1: לא אומרים כלום כרגע. השחקניות שראיתי שכתבו... זהו, השחקניות שראיתי שכתבו מבקשות שהיא תגיש עירור, כאילו, דוחפות אותה, עשו את זה, זה קרה עכשיו. אבל כולם... כולן חברות שלה, זאת אומרת, אתה גם רואה איזה, כאילו, איזה תמיכה יש לה, שזה לא תמיד, אגב, קורה, כי כשראינו עם הלפ, אף אחד לא תמך בהלפ, שבסופו של דבר גם נעשה לה עוול מאוד מאוד גדול. בוא לא נשכח שבסוף קיצרו לה, כי היא לא הייתה אשמה, והיא ניסתה לחזור, אבל זה גמר לה את הקריירה. ויש פה דיסוננס מאוד מאוד גדול, שאני מאוד לא אוהבת, אגב, אני גם רואה את זה, וזה חורה לי קצת שסינר מקבל חודשיים, ושוויונטק מקבלת חודש, ובאה מישהי היא מקבלת ארבע שנים, בלי אפילו, רגע, תנו לה שנייה, כאילו, או שימו לה איזה, תגידו לה, את יודעת מה, מעכשיו, כל שבוע את עושה, קיבלת חודשיים, קחי, ומעכשיו, כל שבוע, את פותחת הדלת, לא משנה מי שם.
2: אני מסכימה גם.
1: משהו כזה. אבל ככה לגמור לבן אדם את הקריירה...
2: ארבע שנים.
0: מה, זה לגמרי?
1: לא, זהו, ארבע שנים, סימה. זה לגמור לו את הקריירה.
0: לגמרי.
1: והשחקניות בסבב תומכות בה. אז יש פה איזשהו משהו.
2: גם אם תהיה פשרה... לא חושבת שוועדת הסימום הבינלאומית תרצה להוריד את הראש שלה יותר מדי, וזה כן יהיה לפחות שנתיים. ועדיין, זה מטורף בעיניי.
1: מה אתה חושב על זה?
0: אני חושב שהנושא הזה מאוד פרוץ. אני חושב שהנושא הזה, כאילו...
1: אני איתך, פרוץ.
0: אין כאילו משהו אחיד.
1: אין הגדרה מסוימת למשהו כזה.
0: אני קודם כל חושב, אתה יודע, אין לי בעיה שיעשו בדיקות סמים, וצריכים לעשות בדיקות סמים, וחובה לעשות בדיקות סמים. הקטע הזה שהם עושים את זה, באים אליך בבית ודופקים לך בדלת, זה נראה לי קודם כל אוקיי.
1: אבל שנים הם עושים את זה, אגב, אתה צריך לתת להם שעות שאתה נמצא בבית.
0: בדיוק.
1: בימים שאתה נמצא בבית, ואם אתה נוסע, אתה צריך להתקן באפליקציה, היום זה אפליקציה, אז היה, צריך לשלוח בפקס, שאתה הולך למקום אחר.
0: זה נראה לך הגיוני הדבר הזה, שבאים אליך הביתה?
1: אתה יודע כמה פעמים באו לגיא הביתה?
2: אני יודעת שזה קורה.
1: באים גם לגיא הביתה.
0: טקסס?
1: פתאום שהוא הולך, אני סיימתי בדיקת סמים. הם באים כל הזמן. כל הזמן.
2: תראה, אני דווקא בעד הדבר הזה. להיות בבקרה ולגרום לשחקנים לפחד שזה מה שיקרה להם. אבל לא עשתה בדיקה. ועד עכשיו יצאת קינה, אף פעם לא הייתה איזשהו ספק ולו הכי קטן. וקובעים ארבע שנים, אני מניחה שלא היו שם דיונים על גבי דיונים, ואת האופציה שלה להגיב.
1: חרצו את הגורל שלה בלי...
2: אבל זה כבר מרגיש לי שיש פה איזשהו משהו אישי.
1: אז אנחנו נגלה אם היא תערער.
0: טוב, אז בואו נחזור במעבר אחד, כמו שאומרים, נעשה את המעבר אחד חזרה לחלק התחתון.
1: אבל חיברת אותנו יפה לסיפור.
0: חיברתי לכם, כן, השתדלתי לעשות את זה יפה. בואו נלך לקטע של סרינה. כי אנחנו יודעים, היא פותחת נגד מאיה ג'וינט האוסטרלית, שחקנית ששנה שעברה עשתה גמר באיסבורן, אבל לא הצליחה בטורניר ווימבלדון עצמו. איך את קמה, סרינה, ואנחנו כולנו נצפה בה וכולנו נחזיק לאצבעות.

0: מעניין גם מי מאיתנו קבל את
1: האוכל. מה?
2: אני לא, אני רק בשישי וחמישי קיבלתי קוקי.
1: מה קיבלת? אה, בסדר.
0: לא, אני אומרת, מי מאיתנו יקבל את העונג?
1: לא יודע, לא ברור, אני כרגע גם לא מתעסק בזה.
2: אני מוכנה לשלם. כמה הייתם משלמים לשדר את שריד המשחק החזרה?
1: אני לא מתעסק בזה.
0: אבל לענייננו, השאלה שלך היא מה יהיה.
1: מה הגבול? מה, עד לאן היא יכולה להגיע?
0: זה לא באפלה מה שקורה איתה, כי אף אחד מאיתנו לא ראה אותה. נכון, ראינו את הזוגות, אגב, והיא שיחקה מאוד טוב בזוגות, והסרב היה אדיר.
1: הסרב
0: היה אדיר, אבל...
1: היא יכולה לזוז משחק שלם, כאילו, פיזית?
2: כן, כן. בטח סיבוב ראשון. אמרתי את זה... זהו, בוא נראה מי להעביר.
0: אמרתי את זה בתחילת הפודקאסט. הכושר. אמרתי את זה בתחילת הפודקאסט, אם לחזור באיזשהו משטח, דשא, לדעתי, מצמצם את הפער מבחינת תנועה. זאת אומרת, על ההרד היא צריכה לדחוף, לרוץ, והמהירות אולי לא כמו פעם. פה על הדשא, לדעתי, יהיה לה קצת יותר קל לסגור את הפער בינה לבין השחקניות, אבל אנחנו פשוט לא יודעים.
1: לגמרי.
0: גם כושר משחק, זה משהו שהיא לא נגעה בו המון זמן, נכון? הזוגות, המשחק וחצי הזה שהיא שיחקה, שאמבוקו נפצעה לה, ואז שבוע אחרי זה היא שיחקה, והיא עמדה בצד שהיא לא רגילה לשחק בו, שמבחינתה זה משמעותי, כל הקריירה שיחקה
2: כן,
0: בצד אחד.
2: כן, עם ונוס בצד השני.
0: כן. אני חושבת אבל, אני כאילו, אני חושבת שהיא תעבור את הסיבוב הראשון. יש משהו באוויר עם הקהל, עם הזה, וג'וינט לדעתי זה יהיה גדול עליה, האירוע הזה.
2: אני חושבת שגם שני הסיבובים הראשונים שלה, אם והיא תעלה את הסיבוב הראשון, זה לא שחקניות עכשיו פיזיות.
0: זה ביטבול, ביטבול לגמרי.
2: לא, אבל גם לא שחקניות פיזיות, חזקות. היא רק מהחבטות שלה, היא יכולה לסיים משחק, לסגור משחק. היא לא צריכה, לא נראה לי שזה יהיו נקודות ארוכות מדי, ואיזשהו טקטיקה מסוימת. כאילו זה יהיה לבוא, נצח, לסגור עניין, בואו נדבר סיבוב שלישי. זאת תחושתי.
0: וסיבוב שלישי, כשאת מדברת, את יודעת את מי היא פוגשת?
2: כן, נו, אני רואה עכשיו.
0: את שוויונטק.
2: כן, טוב, שוויונטק ראינו מה עשתה שנה שעברה.
1: איך את איגה שוויונטק? ראית נגדי, את כבר העברת את איגה שוויונטק סיבוב?
0: תראה, אני לא העברתי עדיין, אמרתי בדירוגים, בזה, על פניו, והיא גם אלופת ווימבלדון, אל תשכח, כן?
1: נגד מי היא גם
0: שחקה את הניסימובה ששפשת?
1: נגד מי היא גם סיבוב ראשון, ומה היכולות שלה על דשא? או על משטחים כאלה?
0: טיילור טאוזן. משחק קשה, אבל עדיין אני חושבת ש...
1: זה מזכיר לי
2: קצת... אבל היא גם לא עושה יציבה,
0: את פריץ,
1: את
0: פריץ, כן.
1: כי זה באמת שחקנית ש... אתה יודע, ביום נתון על דשא?
0: מסוכנת מאוד. איזה סרב יש לה גם?
1: כאילו סנצציה, יכולה לנצח איתי על דשא ביום נתון.
0: כן. ויש שם את פליסקובה גם שם בסיבוב השני.
2: כן, אתה אומר את זה ככה על בטוח?
1: אני אומר את זה על בטוח, כי אני יודע שטאוזן, יש לה תבוא לי מהטובים בעולם.
0: והסר.
2: ואם היא גם תבוא עם תוכנית משחק, לא לגרום לה אפילו לנסות לעלות.
1: אז שוב, היא תצטרך להיות ביום מושלם, כדי לא...
0: ואנחנו מכירים את איגה, שפתאום יכולה להכתיס
2: פורנד. ואיגה צריכה להיות ביום גרוע, כדי שזה יקרה בצורה שאתה מתאר. איגה בסוף יש לה ניסיון, כאילו, איגה
1: יש לה ניסיון, סבבה. אבל אני אומר שאם יש מישהי שיכולה פה לעשות לה בעיות,
0: זה סיבוב ראשון קשה מאוד.
1: זה חד וגלה טאוזן.
2: כן, פתיחה לא הכי כיפית מבחינתה, ברור.
0: אגב, זה יהיה אדיר אם טאוזן פתאום מנצחת את שוויונטק, ופתאום וויליאמס מגיע ככה. פתאום אתה רואה אותה, ופאוליני אגב שם, כאילו בשמינית, ופאוליני בכלל אנחנו לא, אפילו לא נגענו בה. כאילו ברמת ה... היא לא בלופ בכלל.
2: אמנם 13 בעולם, אבל לא... חלשה.
1: בגלל זה אני אומר, בנשים זה כזה, זה כזה פתוח, וזה כזה, שום דבר לא יפתיע אותי, ושום דבר לא, אתה יודעת, ישבור אותי. יש רק הכיסא הזה.
2: רק הכיסא ישבור אותך, או שאתה שברת אותו.
0: אני אגיד לך משהו, אבל, בהגרלה הזו של ווימבלדון השנה, המדורגות דווקא הסתדרו, שאתה רואה, נגיד אניסימובה, תשחק נגד קיז, אולי בשמינית. וקריסטיה נגד נוסקובה, ושניידר שם עם בוזוקובה, כאילו, אתה יודע, אין לך כאילו סיבובים ראשונים כאלה כמו שוויונטק וטאוזן.
1: מי?
2: שזה קצוות.
1: שליט קרן, מי במקום 123 בהגרלה?
2: מי במקום 123 בהגרלה, קרן?
0: מי במקום 123? מה יחדה?
2: חברה שלנו.
0: רק ליבנו.
2: ביאטריז.
0: מה איתה? איפה שהשארתי אותה, שם היא נשארת.
2: בגמר ובזכייה.
0: אני סימובה, מילה רגע. שעשתה גמר שנה שעברה, והיא בתחרות הכנה מצוינות גם.
2: אבל תזכירי את הגמר, שזה היה נפילה.
0: לא משנה, בסדר, אבל מאז היא עשתה עוד גמר, והגיעה
2: אליו. אחרי זה אדירה, עשתה שינוי. נכון. הנה, שינוי מנטלי שבא ליד הביטוי.
0: וקיז שגם בסדר, אבל... קוקי?
2: נו.
0: יש פה שני שמות שצריך לדבר עליהם, שנייה לפני שאנחנו מסיימים.
2: ילנה ריבקינה שעכשיו הפסידה גם כן.
0: זאת כן, אבל רגע, לפני שניידר, מה אתה אומר? תמשיך את ה...
1: תשמעי, יש הבדל משמעותי בין החמר לדשא. אני חושב שהמשטח הזה הוא פחות מתאים לשניידר. ריבקינה, אנחנו יודעים שהדשא עם הסרף שלה יכול...

0: להתאים לה מאוד,
1: אבל לפי תחרות הכנה לא טובה.
0: אז שוב, אני אומר שוב, יש גרנדסלאם ויש תחרות הכנה. אני חושב שהצחקניות הללו יודעות לעשות את ההבדל ואת ההפרדה, כשהן מגיעות לגרנדסלאם, הן נכנסות למוד גרנדסלאם. אני קורא לזה מוד גרנדסלאם, מהסיבה שהן מגיעות מאוד מפוקסות, ויודעות ללכת משחק-משחק, יש לך את ההפסקה של יומיים בין הסיבוב הראשון לשני, הן יודעות לבוא מפוקסות, ואם יש מישהי שתבוא מאוד מפוקסת ויכולה להצליח, זה ריבקינה. אני כמעט בטוח
2: שריבקינה עולה, פה... אני רואה אותה מפסידה, במידה ויתעלה, למרטנס. יש לי הרגשה טובה על מרטנס בתחרות הזו.
1: מרטנס מסוכנת על דשא כל שנה. יאללה, נאמר?
0: כן, בבקשה, בנות, אני אתן לכם להתחיל כדי לדעת מה לקחת.
2: לדעת מה לקחת.
1: אני אגיד, את תתחיל.
2: אני בחצי השני, יותר קשה לי לחשוב. אני טועה אם גם ללכת על אמריקאית. אחת שתעפיל לגמר.
1: אני אגיד ככה. סבלנקה,
2: אם היא נעצרת, תפגוש
1: את אנדריאבה. לדעתי, ברבע.
2: אני באתי אומר, אם היא נצרת, נצרת ברבע.
1: אז באתי להגיד, ולדעתי היא גם תנצח אותה, יש לי תחושה. לא יודעת, היא תגיע טוב.
2: אני מקווה
1: אז אני חושבת שהיא תגיע לחצי, ואני לוקחת את פגולה, שתגיע לחצי בצד השני. וסוויטולינה, למרות שקסטיוק שם, וואי, קסטיוק זה מסוכן. אתה יודע מה? לא, אני אלך עם סוויטולינה, כי אני מאוד אוהבת אותה. ובחצי השני אני שמה לך את וויליאמס.
2: למה באת להגיד שם? אני באה לשים אותה, וגם אם אף סיבוב ראשון אני הולכת איתה.
1: לא, כי היא לא בחצי השני, היא כאילו עם סוויטולינה ב... אתה יודע מה? אני הולכת וויליאמס.
2: אני הולכת וויליאמס.
1: וויליאמס הרבה קינה. כי אני לא יכולה להאמר נגד וויליאמס. אבל אני חושבת שיש מצב שאנחנו נראה סבלנקה הרבה קינה.
2: אני אומרת או מדיסון קיז וויליאמס וחצי הגמר. או, כאילו, בואו נראה מי תעלה מביניהם. סבלנקה, אני כן חושבת שתגיע לחצי הגמר. או קוקו, שתעשה פה מהפך. או אנדריאבה. מי תגיע לגמר ואני... כאילו, אין לי. אתה מבין? יש לי חצי הגמר, הגמר פתוח לי.
1: יאללה, קוקי, אתה נראה שאתה מוכן.
0: לא, אני כאילו גם למדתי ממך, למרות שחלקתי עלייך, שאמרת לי בתחילת השנה... את שלחת איזו הודעה בקבוצה שלנו,
1: נכון.
0: שלא יודע, שאמרת שכל הגמרים העתידיים יהיו...
2: שלושתנו רגעים.
0: נו. יהיו? אמרת?
1: כן. רבקין, אני הייתי בטוחה שהן יהיו השנה דומיננטיות ברמה אחרת, כאילו שזה יהיה כזה סינר אלקרז, בגלל שראינו את זה גם באוסטרליה, ואז ראינו את זה גם במיאמי, באינדיאן ווילס, סליחה, ומאז...
0: מאז הם קרסו.
1: מאז הם קרסו.
0: אז אני לוקח את מה שקרן אמרה. אני לוקח את זה שהן חוזרות להיות דומיננטיות, והן מגיעות שוב לגמר.
1: יאללה.
2: וואו.
1: בהצלחה לכולם, ואני מקווה שסרינה תניף.
2: וואי, וואי, סרינה. פליז.
0: טוב, בנות, מה יש לנו בגזרה הישראלית?
1: בגזרה הישראלית. יש לנו את סרגי ואת גיא ששון, כמובן.
0: סרגי זה רק, תעשי סדר, זה באופן, בכיסאות גלגלים.
1: בכיסאות גלגלים,
0: גיא שלנו, בקוואד. שוב, מועמד לעוד גרנדסלאם מזוגות, כמובן.
1: נכון, יש לנו דן ברן בג'וניורס.
0: כן, עם עמוס מזוף.
1: נכון,
0: אני לא שידרתי. אבל בסדר?
1: לא שידרת אותו?
0: לא, זה היה אמיר ויינטרופ.
1: ויינטרופ שידר אותו, ברולן. אז יש לנו נציגות דלה אמנם.
0: ראיתי אותו, הוא כבר, הוא עשה קפיצה, הוא 20 וזה המקום ה-20 בטורניר הנוער, אז בהחלט יהיה מעניין לעקוב אחריו.
1: עתיד, עתיד, אולי יש לנו איזה סוג של עתיד.
0: לגמרי, אנחנו רק נגיד, כן? מה רציתי להגיד?
2: לא, לא, כלום.
0: אז אתה עושה איזה סימן. אני חושב שקודם כל אנחנו רק נגיד שאנחנו, במסגרת שידורנו בערוץ הספורט, אנחנו נשדר את כל הישראלים.
1: ברור.
0: וכמובן, נהיה בחגיגת שידורים עם שמות חדשים של פרשנים. אני יכול לחשוף את זה בפודקאסט, כי...
1: יאללה, תן לנו, אני גם מתרגשת.
0: יהיה לנו את מי שקרן מכירה, יהיה לנו את אמיר חדד בצוות, יהיה לנו גם שחקן פעיל בשם דניאל צוקרמן, שכולנו מכירים מנבחרת הדייוויס של ישראל, שהוא פעיל בזוגות, והתארס, אז נגיד לו מזל טוב, דניאל.
1: נכנס
0: למשפחת משפחה מאוד רצינית בתחום ה... רוצה להגיד?
2: כל התחומים השונים.
0: משפחת אלחם מסתר.
2: דוגמנות, עסקנות, הכל.
0: משפחת אלחם מסתר.
1: רגע, ונו, יש לך עוד מישהו?
0: כן, יש לנו גם את עידן לשם שכולנו מכירים ופרש לאחרונה.
1: ו? את נועם גרשוני.
0: את נועם גרשוני, אחד ויחיד.
1: אחד ויחיד.
2: בקיצור, קרן, זה עכשיו דור חדש שנכנס. יש מצב שאתה תהיה שנה הבאה לא פה.
0: אני שם את הכובע ואני מקווה להוריד אותו.
2: אל תשים על האוזניות.

0: עוד רק אוקי.
1: טוב, יאללה, נו. בואו נהנה מהדשא.
0: יאללה.
2: נהנה מהדשא, ואני מקווה לא לאכול את הכובע בעוד שבועיים.
0: וואו, ממש, כולנו.
2: לאכול את הכובע עוד שבועיים, אז...
0: או שכן, ויהיה כיף, כי נכון. יהיו הפתעות.
2: אז ווימבלדון 2026 יוצא לדרך החל מיום שני. חגיגת שידורים אצלנו בערוץ הספורט. חברים, לא לפספס, זה הולך להיות במקביל למונדיאל, אבל השעות כמובן הטובות זה של ווימבלדון. כל היום נראה טניס, בלילה נראה מונדיאל. נכון? נכון.
0: Make Serena great again.
2: לגמרי. הלוואי. עוד משהו?
1: לא. שיהיה חג ווימבלדון שמח.
2: יפה. אוהב אתכם, וכרגיל, היה תענוג. תודה רותם, תודה קרן.
1: תודה לך, קוקי.
2: האזנה נעימה בכל הפודקאסטים מבית ערוץ הספורט. תודה ולהתראות.
3: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: התחלנו.
5: אנחנו בזה? מדברים על עיקולים, איתי.
4: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, שמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
6: לא, היום זה...
4: אז אני אציג את האורח.
6: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
5: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
6: לא,
7: היום
6: לא,
7: אולי עדי עכשיו.
6: לא,
7: כן? אנחנו
4: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
5: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעים, שתי אליפויות.
4: הרסת לי את הפאנץ'.
6: תן לו.
4: והוא פרש בשבוע שעבר.
7: חפף עם בנזין.
4: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אהלן מאור קנדיל.
7: אהלן, צהריים טובים.
4: מה פרש? 32.
7: הגוף אמר את דברו.
5: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
7: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
6: דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
4: שלום מאור, מה שלומך בימים אלו?
6: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
7: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
6: דומים.
7: כן, אתה יודע מה לא דומה.
6: מה?
7: עובר ושב.
5: עובר ושב לא מה שהיה, קדיל, נחצים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
7: בסדר.
4: אז כמו שאמרנו, בגיל 32 אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
7: כן.
4: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימיירה, אם אני זוכר נכון?
7: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
6: לא שחק.
7: שהיה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב. על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
6: בנבחרת, $10,000.
4: אש! קנדי!
7: אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
6: אוקיי.
7: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל
6: כל דבר שם... היום אתה מרצה.
7: אומר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, הוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החטיא, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בחורה, אני רץ קדימה. החטיא, עד היום אני זוכר לו את זה.
5: לא אופייני, לא גם לחטיא.
7: לא אופייני.
5: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחטיא? אתה בחיים לא מחטיא, למה שאני מוציא לך רוחב אתה
4: מחטיא? עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
7: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
6: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו? אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
4: חס וחלילה.
6: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
4: אז אתה מה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. ספרו לי, מי זה קנדיל?
6: עוד שאני אתחיל?
4: תתחיל שכתר.
6: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
5: איתי שיחק איתו, אני חושב שאתה יותר ממני, לא?
6: אני 3 שנים.
5: אני 2.
6: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה. מבועל מקסימום בהתחלה.
7: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים, הרגליים שלך היו בריב. אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא יודעת לדבר, תקשיב.
6: לבריאות, אתה פה
7: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האהוב וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה ללכת למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה...
6: מתחם אימונים.
7: למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלומפילד ביפו.

0: והעסקה לא נסגרת, שיבוא תאייש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, עכשיו, אתה יודע, זה רגע מטורף.
1: אתה משנה את הקריירה שלך,
0: מי לתחתת
1: את החיים.
0: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, יש אמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי, סליחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, או רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, הקו נוכל, חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק. אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
2: קיצור, הגיע למכבי תל אביב.
1: מבועל אמרת במסים.
2: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד. הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
3: לא יודע,
2: קרב
3: טוב.
2: אהוב על כולם.
3: ממחון.
2: שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
3: חד משמעית.
2: זאת אומרת, כן
3: הוא הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח תארים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
2: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
3: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, מה, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לאיך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ותוך מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
0: וואלה.
3: על מיכה?
1: על
3: מיכה. אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה, שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, טיפיתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבה שעלה לבוגרים כזה.
2: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
1: למה? הם מתארים פה באמת?
2: אני אגיד לך משהו, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
0: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
1: זה כן.
0: ויכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
2: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
3: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
2: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן, שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
3: קנדיל, שומע?
2: פצצה?
0: לא, פטריק הדליק אותי.
3: כן,
2: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
3: לא, הוא בעד בו כמו חתולה.
2: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעליב, והילד
3: שלה... מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזו כניסה.
2: אז מה אמר לו, לא.
3: לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
0: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
2: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
0: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
2: היית ראול.
0: הייתי ראול, ו...
3: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, ו...

0: חברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
1: נכון.
0: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, והסטארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
1: חד משמעי.
0: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז אפשר לקחת לו הרבה דקות במהלך העונה. אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
2: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגון לטרוף את המקום הראשון. גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים במכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
1: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
2: לא, אז בתקופה של איביץ' 5, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה 3 חודשים לא משחק במכבי תל אביב, ואומרך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים. כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ לסוף העונה. זה לא אחרי שלוסק שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
1: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון.
0: אם הוא לא היה מוערך, אני שם 4-5 שנים.
1: הוא היה 5 שנים
2: במכבי. אבל זה היה טריקי. הייתי שם 5 שנים, ואחרי 3 שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי 5 שנים
1: אחרי שלוש שנים,
2: שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות, טל, בשנה.
0: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
2: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא, הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
0: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם ולדה?
2: הגעתי עם ולדה, ואז הוא עלה לקדנציה.
0: וזה השנה האחרונה
2: בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
0: כל השני עזבתי.
2: כן.
0: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייט שאתה מדבר.
2: כן.
0: בעונה הזאת.
2: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
1: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
2: כן, אני עוד לא יודע, ואז זה היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדיל וקנדיל, פתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
1: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה שהציל...
3: מה יש בו?
1: איפה שהציל...
3: איפה
1: שהציל הצליח, לא? איפה שהציל...
2: הצליח...
1: תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
0: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
2: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה טעונה, וג'רלדה שבר איתו סיים. בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו, שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה.
1: זהו, כבר סיימת את
2: זה. לא ראיתי דקה.
1: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
2: לא אשכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
2: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
1: נכון, סתם על
2: הגדול. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום תקבלו למכבי חיפה.
1: באותה סיטואציה ראית
2: שמכבי חיפה יותר נכון לך. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
1: נכון, זה אחרי אליפות
2: השלישית. בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגול עשה מונדיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם 4 מגנים, לאן תלך? ובסוף 37 הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מרחים את זה, נכון, טל? 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופים שחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
0: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
2: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
1: שהצטער. דבר למצלמה, דבר.
2: לא אמרתי, אני משתזף גם. בגלל זה טל ככה,

0: שזוף. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות, ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי, עם אסי, ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
1: היה לך גם הצעה אז?
2: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת שלא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
1: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק, ואתה זה, ואתה זה, הכל כזה היה נעים, וזה אמרתי,
2: גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה רואה את המוסיף ביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
2: כן, אבל עדיין, המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף, תמיד הפערים בין מה ש... במקרה של קנדל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לביתר.
1: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: לא, היום סיפור אחר.
1: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
2: חיפה. נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית בעיניי לפחות.
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי.
3: לא זוכר.
0: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
2: אתה יודע, הוא. תפילות. אתה יודע שיש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג, כאילו.
3: כן.
2: זה.
1: הכי גדול בכדורגל.
0: לא בכדורגל, הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
2: אין בעיה, אבל כל תסריט אתה מריץ 900 אלף פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
2: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה
1: שנגיע לזה. אתה יודע שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
3: ישראלי או...
1: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
3: באמת?
0: חולה.
1: מי הרכז של פנרבחצ'ה מהר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
1: אה, זה באמת.
0: אבל ווילבקין חזר שם מציאה, אבל יש...
1: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
1: הוא יודע הכל.
0: לא, אבל זה שחקני.
2: תולעת.
0: תגיד לי שאלת ריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשים.
3: שאלק. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא עם שלושר המפורסם.
1: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה.
2: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
0: שומע?
1: שאתה משחק עם אירן באותו משחק. שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
1: לא, אתה לא... אתה כאילו...
2: אתה סתם שם. ניצב, זה כמו ניצב.
0: אבל אין, אירן...
1: הכל שלו, הכל שלו.
2: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
3: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
3: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזהבי, אתה יושב...
2: בסדר, אבל הוא הובך את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
3: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
2: מה זה?
3: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
1: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא.
2: בחדר הלבשה
1: יש מקום לכולם, אתה יודע איזה קילומטראז'
2: יש לך בעונה בחדר הלבשה?
1: הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזהבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם.
2: זהבי
1: נתן שלושה.
2: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי. נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
1: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
2: הקטן
1: שיקה... איך קראו לו? המגן שמאלי. הם לא... בולה, בולה.
2: הם בולו, הם בולו.
1: לא.
0: הם בולה. הם בולה, הם בולה.
1: הם המגן שמאלי.
2: כן.
1: אוי, הוא היה מציק.
2: אין סיוטים כאלה.
1: תקשיב טוב.
0: עד היום עובד אצל אשקלון.
2: איתי, תקשיב, איתי.
1: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
0: איתי, אתה יודע שבגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
2: תקשיב,
0: יש לנו
2: משחק,
1: הכי מאוסה שהייתה.
2: תקשיב, יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק, את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים. דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. קבוע, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...

0: היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא מחל לחדר על בשם, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, הוא אומר, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
1: מעל כולם איביץ'?

0: לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב...
1: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
0: לא, שבע גם...
2: שבע טוען
0: את זה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
2: כן.
0: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ה', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
2: מאומנים.
0: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת. קשה שחק נגדנו. לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל, אני טועה?
1: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
0: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
2: לא, לא, לא, הרבה משחק...
0: אונסים את הליגה במרכאות, אונסים את הליגה, רוגים על הליגה.
2: היה קשה שחק נגדנו.
0: עושים אליפות בחורף במרץ.
1: כן, אבל אני אגיד משהו.
0: אבל אתה לא קבוצה שכיף
2: נכון. אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
1: אפשר להשחיל? אפשר להשחיל מילה?
0: אין לו להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית המונולוג, לא?
1: שומע?
0: אני טועה אבל?
1: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע העונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
0: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני הכי
2: הרבה. רן קוז'וק,
0: אוקיי?
2: בהרבה דברים הוא דומה לו. רן קוז'וק דומה לו.
0: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
2: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
0: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
2: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
0: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
2: לא עשינו אירופה.
1: עשינו לסודובה,
0: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
2: כן, אבל לא משנה.
0: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
2: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
1: עם דוניס
2: כפר.
0: לא, אין בעיה.
2: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
0: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
3: אם אתה רוצה
2: להצביע... מה יש לך להגיד אותה על דוניס? עזוב, דבר.
1: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
2: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו.
1: הצפר אתה?
2: לא, לא, דבר.
0: קנדיל, רק אתה.
2: די, נו.
0: רק אתה, קנדיל.
1: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
2: גם.
1: לא, אבל עזוב את זה.
2: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה.
1: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה יודע, אתה צריך כאילו ללכת.
2: בשדה תעופה.
1: שלא יהיה טוב.
2: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
0: מי היינו שם, באיזה מחנה?
2: נראה לי זלצבורג. מה זה היה? שצריך ל...
1: לא, היה איזה משחק באירופה.
2: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
1: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
2: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
1: וכל היום צועקים, מקנקי, פנאיוטיס, פנאיוטיס.
0: אתה מאמן שוערים.
1: הם לא האמינו שהם הגיעו
0: למכבי. אבל האמת, קנדי לא אהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
2: היה לנו איזה משחק
0: שבן... מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וקנדי לשחק הכל.
1: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
2: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
1: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו,
0: מושיביאק?
1: שמו אותו.
2: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים לי יד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
1: לא.
2: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר...
1: שתבין.
2: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה... אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ', וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
1: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך. בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוס, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... לא עכשיו, זה אבל...
0: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
2: לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
1: עכשיו אבל אני טל.
0: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. זה לא נראה לך.
2: יש לי שאלה אליך.
0: בדצמבר 3 שנים פרשתי.
2: יש לי שאלה אליך.
0: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
2: יש לי אליך.
0: אני אומר, אם לא הבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
2: יש לי שאלה טובה.
0: זה טבעי, המחשבה הזאת.
2: יש לי שאלה אליך טובה, ואני רוצה שתהיה עשיר, ואני, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
1: קדימה, קדימה.
0: יאללה.
2: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב במכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
1: די, נו, עכשיו מה שאלות האלה.
0: די, נו, זה שאלה קלה, אז אתה
1: שומע?
2: לא, לא, זה לא שאלה קלה.
1: לא קשור,
2: רגע,
1: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע,
2: מנה, לא חושב פה שאלות.
3: שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
2: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל מכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
1: בסדר, יש לנו ניסיון שערות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
2: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
1: ואז יעלו לי...

0: רילס והתחנו אותי.
1: לא, תדבר מה שאתה...
0: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
1: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
2: רגע, מה זה אובססיות? רגע.
0: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
2: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, קהל יותר תובעני עם מכבי תל אביב? בתובנות.
3: בתובנות נראה לי שכן.
2: כן?
0: אני עכשיו בי פאר, אני אומר.
2: וואלה, כן, תסביר.
0: הכל יותר אינטנסיבי. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
1: ספר את הסיפור, קודם כל כפר.
0: היית בכפר גלים?
2: בטח.
0: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אני אימון ראשון, יוצא...
1: טל, תשמע איזה סיפור.
0: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן, הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, הוא אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
3: אחלה קבלת פנים.
0: אחלה קבלת פנים.
2: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
0: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא
1: משנה. אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא אוכל כף.
0: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
3: אני אוהב אותו,
1: אתה סגנון. תל אביבי.
3: לא יודעים איזה חורה זה צרה.
0: אז מי יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה כבר, אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין, לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
1: אפשר לגרד באב גם בתוכנית הזאת.
0: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים של השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
1: ומה אמרתם? מה דיברתם?
0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידותה לא תקבל, עידותה לא זה, בא בחרבות, כאילו.
3: תגיד, אני חייב לשאול.
0: לא, אלא הרגשתי מועקה.
3: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
2: בוא, אתה מחפש היגיון.
1: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד, כל מקום שואלתי זה
0: משהו, גם במקום תל אביב. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה.
3: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא יש ככה, אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
2: מה, מכביסט כזה, כאלה?
0: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
3: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
0: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
3: אז אני...
2: כמה זמן לקח?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
2: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
3: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
1: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא הגעתי ל...
3: אני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן, על הצד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה מעצבן.
2: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
0: עד עכשיו כן. וואלה. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן אם אני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
2: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בואנה, מה הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי? אני בא למשחק בקהל שלי
3: וקהל... אז מה עדיף? אז מה עדיף?
2: לא, כי אתה משחק נגד שהקהל שלך קורא לך.
3: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס. משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. הקהל.
2: לא משנה, כל האווירה מסביב.
3: הקהל,
2: לא,
3: הקהל, לא. הקהל, הקהל, הקהל. הקהל יותר טוב אני, על הקהל הוא מדבר.
1: בוא, תקהל. ברור, אבל...
3: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר טוב אני.
2: הקלישה הכי גדולה.
1: המועדון בטוח יותר טוב אני.
0: אבל גם כן, התקשורת בחיפה.
3: למה? מכבי תל אביב לא מועדון טוב אני.
2: רגע,
3: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
1: לא, פחות ממכבי חיפה.
3: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
1: מכבי תל אביב יש הרבה יותר, מכבי חיפה קורה משהו?
3: הקהל. הקהל, הקהל מאוד תובעני ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ' אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
1: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ.
3: אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
1: נכון, זה בגלל זה.
3: בגלל זה החוויה שלך היא שונה.
1: בהכל, בדיוק.
0: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב. אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק אומרים,

0: מוטי, נכנס, תום, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי. על כלום. על כלום. על כלום.
1: תוציא, תוציא.
0: על כלום. בסדר, נקבל את זה כבר.
2: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
2: יש הרבה עניין. אז מכבי תהיה מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4. רגע, רגע,
3: נכון, זה נכון.
4: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה, אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
2: משוגעים.
4: הם משוגעים על בלב, הם חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
2: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
4: עכשיו, כולם, כולם שם
3: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
4: כולם שם סובייקטיבי.
3: אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
4: עכשיו, הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עוד מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
0: אתה יודע, שתבין.
3: שאתה גם לא חלק.
0: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
2: למה? כי הוא היה במכבי?
0: אתה לא יכול להיות קפטן יותר. למה? מאז הוא לא שם את הסרט.
2: למה אבל?
0: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
4: אוהדים באו אליו?
0: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
2: יש לו פעל לשון גולדברג בבוגרים של מכבי בכלל?
3: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
0: אחד. לא משנה, יש לו גדל, כן.
2: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
4: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
2: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
0: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
4: יש לו קצת, אבל בקריד מפורסם.
0: באו לאימון,
3: אמרו לו...
2: קנדיל, אבל אני יכול לך משהו?
0: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
2: אתה יודע, אבל זה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
4: אז אני שואל
2: זה שלכם... בעיניי הפערים,
4: אז סליחה. אז אני שואל שלכם כעיתם שם. מכבי
0: תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
4: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת.
2: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
4: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
0: הם יכולים לחכות בחוץ.
4: איך יכול להיות שאוהד, אז הוא דיבר סיפור
0: שוב. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
3: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים. כן, אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
0: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, אז אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם, וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות, וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות זה. בודדות,
3: דבר,
0: לא
3: דבר
0: היו,
3: דבר
0: הם גם זה. לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף.
3: שלא פורק אותך
0: מהנושא הזה. לא אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
3: לא היו מעלים אותי. לא היו מעלים אותי.
0: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
4: פעם דיברת אליי, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמע, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסע בזמנו.
0: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
4: ליאנקלה.
0: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר איציק עובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציק עובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
4: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה.
0: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
2: אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
0: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי באו, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים כי אין ישראלים בשוק, לא? אם...
2: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
0: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
3: קרקע טובה, מכבי תל אביב יש קרקע, למה כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
2: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
0: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלובן.
3: ברור, ברור, ברור.
2: כן, אבל הם פגעו בהרבה מאמן.
0: הם פגעו וגם לא פגעו.
2: נכון, בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
3: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
2: זה גם יפה מאוד.
3: זה גם יפה מאוד.
2: להביא מאמן.
3: לא, מהרגע שמיץ' הגיע לפה, זה כמה? יש לו 7 מ-13?
0: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל באר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
2: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
4: אז יכול להיות משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
2: אני חושב שדיברנו על זה
0: בפודקאסט. שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל בכל, שלא מצליחים, אז הוא כבר לא משתלט.
2: דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. יגאל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של

0: מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת האלופות האלה שהם עשו. במכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
1: הם בבלגן, אני...
0: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
1: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי, כי תחשוב סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
0: ונאוול.
1: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
0: ונאוול.
1: עזוב, בלי סוף.
0: תחשוב שמכבי חיפה עונה, 120 מיליון שקל תקציב, לא תחרותיים בכלום.
2: לא.
0: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
1: מטורף.
0: זה מרגיש לי שזה מחליק.
2: מטורף.
1: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו, כאילו, כל
2: המערים לי.
1: קנדיל כיף, פייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחק איתו.
0: יותר מסבו בהרבה?
1: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבינת הפוזר. ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'זיר, אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מחור אליו. וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא. ברגע שיש פייר ובתאי כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים ברמות. מאוד.
0: באמת?
1: שאל אותי למה, הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
0: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
1: לא, הוא לא.
0: זה לא הקטגוריה, הוא בינוני.
1: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
0: סונגרן לא... סונגרן
1: בהתקפה היה בעייתי מאוד.
2: בהגנה מצוין.
1: בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
2: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
1: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגנים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם קורסים. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
0: שלישי לא תורם.
2: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נותן לו לשחק עכשיו פתאום.
1: מה אתה שואל אותי, אם הייתי נותן לו לשחק?
2: כן.
0: לא, מה אתה חושב על זה?
2: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
0: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
1: דבר. אני אוהב אותו, הוא שיחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה במכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
2: לא?
1: לא.
0: למה? אבל כאן...
1: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך לי... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף, אתה צריך...
0: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
1: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
0: פחות ממלמד?
1: פחות.
0: די, נו.
1: כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח
0: בסוף.
1: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גולים, אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור, ותלחץ ותעשה.
0: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ. בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
2: וידר
0: קרטנסון.
2: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים, נתן 14-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
1: יפה, אבל מה ההבדל?
2: שהוא יותר עשיר?
1: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
0: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
1: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
2: כן,
1: אחרי זה נספר לך מה רוצה לגבי.
0: יש לי תחושה שאני יודע מה.
3: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית. הבית שלך, אפשר להגיד?
1: כן.
3: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
0: ארגזים, מה זה?
3: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו הזויות, זה אני לא אסביר לך.
0: אני יכול להגיד לך מה?
3: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
0: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
3: נו.
0: כי פתאום אתה אומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
3: מחזור אחד לסוף.
0: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
3: איך אתה מסביר
2: שיש הרבה סיבות?
3: בוא
2: תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
1: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם מסאי, אמרתי לו, מסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין הרד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
2: לחוץ?
1: שיש לו לחץ אטומי.
2: באמת?
1: אטומי, אטומי, אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים בשיגעון. והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לעונה, מסע כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומי. אנשים
2: מחזור ראשון, איך מצופנדל?
1: היינו מחזור

0: עם 5 אדומים כבר, משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל, דקה 90 מחמיצים.
1: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
2: מה צריכה לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
2: זה בדיוק
3: שמה שנה. בואו, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
0: אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יצא משם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
0: מתה, כי זה מלחיץ. התקווה זה מקום מלחיץ. צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 ב-0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, 3 משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, עזוב את
0: הבניית של קבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי, אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה מבעיה.
0: אשדוד.
3: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
1: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד ומכבי פתח תקווה.
0: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
2: זה לא כמו עונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
1: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל אלי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
0: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
1: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בהפועל תל אביב.
1: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא משנה, מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן, והוא הגיע בתקופה לא טובה.
0: הלך לו הפוך, רציני למסאי.
3: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
1: שמות.
3: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
1: שמות על גבול הסיוט.
3: הסיוט זה קשה. זה קשה.
1: אני וקנדי לא היה לנו שיחה על זה השבוע.
3: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
0: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שניגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
2: אני נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
0: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
2: עמי גניש מנהל
1: קבוצה. רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי, איתי...
0: הוא מחשב מאמן שוערים.
1: איתי, אתה ראית מנהל מקצוע...
0: התרגילים, הכל דופק.
2: לא, לא, לא, רגע, תעצור.
1: איתי, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי גניש
2: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
0: עכשיו...
2: רגע, אל תדליק אותי.
0: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
1: העונה הוא היה גם וגם?
0: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
2: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
0: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
2: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
1: איתה יחידי בעולם.
0: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי חשבתי, אלי דמות, באתי טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
1: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים.
3: איזה בלם הוא היה?
1: משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
0: פק לקרחת?
1: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה, ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא להתקרב אליי,
0: ככה. אלי,
1: בוא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק. לא נגעתי בכדור.
0: זה זדה, זה אלי.
1: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה, איתי?
2: אני לא יודע, אני מבקש חינוך ישר.
1: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
3: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
1: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
2: אלי, רגע,
1: נגיד. אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
2: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד. עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מי למטה?
0: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
2: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
1: ולד, מה?
2: לא, עזוב ולד, ולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
1: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
0: יוסי.
2: יוסי?
0: יוסי אבוקסיס. הוא נתן לי תופעת בכורה שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסדר.

0: סמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי, בני יהודה, נלי רנטר, כל המפלצות, 3-0 ניצחנו בני יהודה,
1: מפלצות הם לא עשו פלייאוף
2: באותה. מחזור פתיחה,
0: על הנייר, משחק ראשון.
3: אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 בני יהודה,
2: נכון? הוא הכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו
2: צמד. פדרו
0: בוזגלו,
3: ותירי
0: דובאי, אם אני לא טועה.
3: איי, גדול, גדול, גדול.
2: תירי דובאי, הוא גר בדובאי?
0: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת, תירי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
2: די.
0: כן, תירי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
2: ובמשחק?
0: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ, אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
2: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
0: אכלת לי איזה שאלון.
2: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאלת לך, בואו.
0: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל אמרתי, עוד
0: דרך. כן, ליאור רפאל, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
2: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
0: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
1: שבע.
0: לא.
3: שרי. דיה
2: סבא.
0: לא.
3: שרי?
0: דיה, אילוי, דיה.
2: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
0: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
3: עוד דקה, אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
1: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
0: לא, לא, לא, אני אסביך.
3: כי אתה פרשן של חברים.
1: אתה מקבל הלכה למעשה.
0: אוקי אסיסט, שנותנים את... כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי, רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
3: גם עכשיו אתה מסתכל, אתה לא משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
0: חייב, חייב, חייב, חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי, לא מובן לי.
1: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
0: למה, למה, למה?
1: כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
2: אז מה, יש לו ידיים?
1: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
0: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
1: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
0: אחלה שחקן ואחלה ילד.
1: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
0: לא יכול במשחק. לא יכול.
1: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוא הוציא את הצילי? למה הוא הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש עומס. שחקן היחידי באמצע שלך שהוא פרש בספסל זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות.
0: יכול להסכים.
1: זה הכל.
0: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
1: שומע?
0: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
1: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן והצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
0: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, את ה-50-50 מתחילים מהם, רוצים לראות איך הוא... רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
1: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
0: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
1: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת.
0: חד משמעית.
1: כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחיד יש לך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה אתה לא נותן לו דקה.
0: זה גם שגע אותי.
1: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחצנו על היד, אבל לפחות שאני לא נראה.
2: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
1: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
2: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. דבר, אל תגיד לי...
1: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
2: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
1: של אין לו רגליים, ולא, זה לא יש כוח, כי בסוף...
2: מה זאת אומרת?
1: אני אגיד לך,
2: אתה רוצה
1: לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר, דבר, ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
2: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
1: לכאורה.
2: לכאורה.
0: לכאורה.
2: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: בבקשים ממני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. הזוי, תומר סיפור.
1: לא סיפרת את הסיפור עם המרק. מהר, את הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר.
2: סיפרת המרק.
3: רגע, שתי דקות. שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו כל פעם.

0: הם נהיו כבר מבולבלים, תשמע, אנחנו כבר
1: לא
0: זוכרים
1: מה שם.
0: הוא
1: לא
0: תוכניות כבר לא יודע.
2: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי, מה לא סיפרתי.
1: וואי, סיפור עזוי, מה? סיפור עזוי.
2: ספר לי סיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
1: מה?
2: אתה לא זוכר?
1: לא.
2: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות, ועצר
1: אותנו. בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
2: ועצר אותנו השוטר.
1: לא יודע, סיפור מלא.
0: סיפור, משהו.
2: דרכונים, במונית.
1: רגע, תן לי.
0: יש לך מלא, מה?
1: לא, היה לי סיפורים עם ולד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אוהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
0: אני גדל עם מהרוג שום. אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות, פתאום כולם עליו.
1: פתאום עכשיו התחיל, יש
0: הסיפור. לוריד אותו חייך בחיים. הוא רק כהם מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
1: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
2: וואו, איזה יום.
1: תחילתי את השיגעון כבר.
2: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים,
1: לא, הוא אומר,
2: ומאמדים את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
1: לדעת. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
2: וזה. גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה. באמצע השפה קמתי,
1: אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
2: מטוש על הטלוויזיה.
1: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולדה, גם, 13-14 משחקים לו בסגל, נכנסתי לבשיחה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מהפתרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד אימון.
0: אם תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
1: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי אופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי אופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלד, יש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
2: על הראש שלי.
1: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי. גול בכורה.
2: אתה רוצה נתון?
0: נו.
2: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
0: כן.
2: אוקיי? יושבים פה שניים.
0: וואלה.
1: סליחה, איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
2: טופ 3, מה?
0: קהנתי לי, זה גדול, קהנתי.
2: רק אתה, הם יודעים? רציתי
0: לשאול. לא, הוא יודע,
3: אגיד. הוא זרק לי במה, צריך להביא אותו
0: לפודקאסט של החיים. קהנתי בחדר הלבשה, זה לא רק... זה הכל. מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע...
2: שחקן זה חדר הלבשה,
3: אני פרש בגיל 14.
0: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר הלבשה?
2: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
0: אחרי
2: הפסדים?
0: רק הם. אחרי הפסדים? הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי
1: שהטיס... יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סטנדו מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, איזה דקה 70, מוציא אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, מודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
2: היינו חוזרים ממשחק, עכשיו, במכבי תל אביב כל משחק חוץ זה אירוע, אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, היינו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה, ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה, עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
1: בשיחות.
2: יושבים, מדברים, שותים בירה.
0: תודה, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיימים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
2: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
1: בתור דעתי אישית, בסדר, אני אקבל את זה.
2: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
0: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
1: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות

0: חלוץ ראשון, חלוץ שני.
1: אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק, אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
2: אתה מחזיק מבלעד, הבלעד, גם אליו
1: צריך לסלום. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה להבין...
3: סטיוארט, טוב את מלמד?
1: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תן קיו, וזה, אחי, אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו, אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
2: ואתה יודע שהוא עדיין מוערך.
1: מה, אתה חושב שהוא רוצה את זה סטיוארט שחק?
2: עדיין מוערך מאוד.
1: הוא רואה את השפת גוף, מה, אתה חושב, הוא פראייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
2: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
1: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
2: ליאור הביא אותו.
1: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
3: סק מעריך לו חוזה?
1: הראשון, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
2: סיים, די.
3: כן?
1: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
2: אין יותר טרגי.
1: אבל אתה יכול להכיל להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי. הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
3: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
1: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
2: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
1: לא.
2: בשום קונסטלציה.
4: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
1: מכבי תל אביב, כן, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה זה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות, אבל בתחושות של ליאור שבא וחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה,
2: עוד שנה מינימום.
3: עוד שנה לבנות, השאלה היא...
1: עוד שנה מינימום חיפה, אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
3: לא, אני לא מפיל עליו חלק,
1: ברור,
3: יש לו, לא, לא, מה פתאום?
2: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש עליך, יש לך, יש לך
1: שמה. חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
4: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
1: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
3: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
1: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע מה, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך שלך, מוריד, ככה, מביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי לוילה שלך, אתה עוד 15 שנה, אני חכה לשם בבריכה, אני
4: מסביר. גדי, איפה תהיה עוד 15 שנה?
1: מציל?
4: מציל?
2: לא, עם ספידו אבל.
1: עם ספידו בבריכת גורדון, והיה עוד 15 שנה, וואו, איזו שאלה קשה, אני מקווה ש...
2: וואלה, שאלה קשה.
3: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
4: נהל מקצועי מכבי חיפה.
1: לא, קשה, תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
2: שומע, אתה שואל אותי?
4: אולי בתקשורת.
3: בתקשורת?
2: מה זה אולי?
1: אח גם לא שולל?
3: אח גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
2: פנטסטי.
3: שיחוק ענק.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים, הוא יהיה בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
1: יחיית טל?
2: זה מה אני חושב.
3: הוא רס טל?
2: זה מה אני חושב.
3: יחיית הילד הזה?
4: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכתר פשוט תוכנית חמישית להיום.
1: יש לי סוע למושבה.
2: גם לי יש.
4: וגוזר וגוזר וגוזר.
1: אוהב אתכם.
3: קנדיל, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
1: היה לי עוד קצת בלק אאוט מסיפורים, אבל...
3: לא נורא, זה יחזור. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות.
1: את האהבה זה מכאן. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבה
4: חינם. הקריירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים.
3: אוהב לשתות.
4: הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
3: כן. גיל צעיר. ואוהב מאוד לשתות. מאוד אוהב לשתות ברת חם. מאוד.
1: ברת חם.
4: ברת חם. מאור, תודה. שייך, תחתל. לא יכול.

0: לראות אתכם. נפגש שבוע הבא, יאללה ביי.
1: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
2: ספיק אנד רול,
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב, הדאבל הצהוב אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב 3-1, מסתיימת סדרת גמר טובה לכל הדעות, מעניינת, שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני עודד אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אלן ארז.
4: בוקר אור.
3: בוקר אור. מה שלומך?
4: זהו, זה נגמר.
3: ממש.
4: לא יאומן.
3: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה.
4: כן,
3: שהאירוע הזה הסתיים בצורה כזו. אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם 4 משחקים של דרבי, עם קהל ביציעים, עם כדורסל על הפרקט. אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו. זה בסוף זה נגמר, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקיץ קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה, תיראה אחרת ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
4: כן, בעקבות הטראומה של שנה שעברה שלא הצליחו לערוך את המשחק האחרון, אז לפחות העונה, תודה, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי שבטור בסרביה הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל והוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגות, ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן, יש לנו...
3: הספרדים עוד לא סיימו.
4: הצפרדים, יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו...
3: כן.
4: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי
3: לא,
4: בשביל
3: נכון, ה... לא, נכון, נכון, נכון, בשביל ה... אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע... תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהם, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו, או לפחות הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר, ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו זה הסל. זה הדברים הקטנים. משהו שגם אנחנו מדברים עליו לאורך הסדרה, ריבונד התקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה נפל על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ מהמשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
4: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות 4 עונות ביחד, הרי פה עצירת המשחקים, ופה...

0: המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
1: וחוזרים חוזרים לארץ, וחוזרים לחול.
0: ושליטת שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלייאוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלייאין, ומכבי לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה, בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא התסכול, לא התסכול של מכבי, הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת, אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות
2: אני חושב שאני אגע בהפועל תל אביב
0: בסדר, בהמשך. בכמות הכסף הזה, ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב, קודם כל חזרנו לפורמט של 5 משחקים. כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה בפלייאוף.
2: בשלושה משחקים,
0: כן, והגיעו כן. ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין, שרצו פאסברק, אתמול הראו את זה באיזשהו שלב, רצו פאסברק בחדשות הספורט, או בפריגיים, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסברק, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש שמחה, ולא היה חסר שהם יאבדו את האליפות כבר אז. ככה היו הדברים.
2: אבל אתה אמרת נכון, היא עוד לא הייתה אלטרנטיבה ברמה האירופית כמו שהיא עכשיו.
0: זה היה סיפור בדיוק, מפה זה בא, כי השנה, להבדיל משנים קודמות, אז חיכו לסדרות ולא דיברו על הפועל כל העונה. הם התעסקו בליגה עם ג'י קובן, עם מנפורד, עם מקרי, אם אתה זוכר את זה, כן, איך יגיעו לפלי אוף, דרייבין, הרבה אירועים מסביב למשחקים. פה פתאום שבוע אחרי שבוע, הפועל תל אביב בטופ של אירופה, ואם נפצע מישהו, מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד 2 שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם, תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין מאיפה זה בא.
2: זה בא באמת ממקום מבפנים, זה בא מהקרביים, זה לא היה... ראינו, אתה יודע, אתה בטח היית שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב, זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
0: מוטי דניאל אמר את זה בזמנו, זה יורדת לך אבן מהלב, שברגע שאתה לוקח אליפות, רק לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מכבי בזמנו, כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה ביורו, בסופרוליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז, היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות, זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל חולון, הפועל ירושלים.
2: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי תל אביב איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים. היא לא איבדה אליפות, וזאת עובדה.
0: למה? סדרה נגד אילת?
2: לא, כשהיא הגיעה לגמר.
0: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
2: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, 2 ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
0: נוסיף ונאמר, שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
2: חד משמעית.
0: ושיהיו סדרות.
2: חד משמעית.
0: זה הכל.
2: חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה... צריכה להסתיים בפלייאוף, זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים, שזה משהו אחר, זו גישה אחרת, אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בוא ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין. לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל, שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם, ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו.

0: אחרי זה זה קרה עוד כמה פעמים במשחק, ופתאום היה לו איזה ארבול מקו העונשין. ואז גם, ממש שתי דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם החטיא שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע שהוא החטיא בכלל בעבר, ואז הוא דופק שלשה, איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה, שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
1: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת, וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה, שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל... מבחינת 1001 מרכיבים, מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, 1001 דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2-for-1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי שחקנים מרגישים חופשי מאוד, חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה וערבו, לא ראית את התנועות, איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרבים, זה משהו אחר, וזה חלק מהמרקם הזה המיוחד, ואז שבאים לרעיון עד סוף משחק, אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה, אז לפעמים במשקל בין X and O's וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לסכנים לטעות, לתת לסכנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
0: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות... שאחרי זריקת עונשין, אחרי זריקת עונשין, שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה.
1: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
0: בצד של הספסל שלהם.
1: בצד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
0: הסתכלתי.
1: אוקיי, יש לי אותו פה.
0: איתודיס מבקש פסק זמן.
1: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
0: הולך לכיוון המזכיר. זאת אומרת, הוא אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
1: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס מדבר, שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע שבולדווין, אני אומר, שאיפה לונברג מכדרר את הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
0: ואתה רואה את מיציץ', מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
1: איפה היו הבעיות?
0: איפה היו הבעיות?
1: הבעיות היו שוונרייט, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין, ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראסט, פודקאסט, פוסט-אפ של סורקין עליו, תכף נדבר על זה. ואז אשוונרייט, כאיש למשימות מיוחדות, הוא זה שהולך לשמור את איפה לונברג, כי ברור שזה או איפה לונברג, או רק איפה לונברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר, איפה לונברג הולך אליו, ואת צריך לסדר את, את המצ'אפים.
0: איפה שומר מיציץ
1: בעצם. אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזשן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוונרייט שומר את לונברג, וסורקין שרוב המשחק שחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מחוסה על ידי אודיאסי. ואז מיצ'יץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמים, היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את הספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים, ואז אתה רואה אחרי הסל את איתודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
0: למי?
1: מסתכל כאילו, או שזאת היא הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות ששחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים. מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא...

0: מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים לסדר את המצ'אפ.
1: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
0: בוודאי שכן.
1: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז
0: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזיישן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך, לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, טי, טי, סורקין.
1: קורנר, קורנר.
0: קורנר, משהו כזה, אז, אבל זה טוב. טוב, תראה שהספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, ראינו בזה, אז זה מה שקורה. זו טעות מטורפת.
1: כשאתה מסתכל על הסדרה הזאת גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את אותה שלושה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפוליטיב לא ידע מה היא עושה וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלושה של סורקין, פסק זמן,
0: מדר.
1: חוזרים עם זריקה מוזרה של מדר, זאת אומרת גם מהירה, עכשיו אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז אחרי שכבר מדר קולע שלושה ומורידים ל-81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, עם הכיסת הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
0: כי אולי אמרו ג'ון די לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לולסברג לא לעשות עליו עבירה.
1: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
0: כי יצאו למלכודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים, שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, אנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס ויאם אדרי מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות שמיצ'יץ' יכול לתת הופעת צי, כמו במשחק מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות איבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו מ3 במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק כזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה, אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה, ניצחת, אתה לא תחליף.
1: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
0: אבל, אני אקח את זה עוד יותר, עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק, המספרים שלו ב-15 דקות טובים, לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
1: מינוס 17.
0: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי...
1: כן.
0: אבל אוטור מביא משהו אחר. לאן אני לוקח את זה? קוק ו... קוק, קוק ו... ו... ו... ו... ו... ו... ו... אוטור, שיחקו ביחד פעם? מעולם לא.
1: לא.
0: מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה... משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
1: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב, כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
0: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה... קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים עקובים כדי לעשות פליין, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאת, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה. טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד. אבל רגע, איפה היינו בה מבחינה מקצועית שם על הזה, שאתה... קטעת אותי רגע על קריס ג'ו...
1: שאוטורו וקוק ביחד.
0: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז זה פוגם טיפה בתזה שבסך הכל חיבור ושיטה והיכרות,

0: היא, איך אומרים, מושכה, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה.
1: לא,
0: וברגע
1: היה...
0: שגם הקליעה נכנסת
1: ברור
0: לו...
1: ברור לי שהוא היה, הוא היה טוב אתמול,
0: לא,
1: זה לא העניין.
0: אני אסביר לך על מה אני מדבר. אוקיי. אני מסביר... מי החליף אותו?
1: בפעם השנייה?
0: כן.
1: אוס בלייזר.
0: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלייאופים?
1: סדר גמור.
0: מצוין, קיבל כן. מאיתנו מחמי מחמאות. פוזשן ראשון של אוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים אחרים.
1: שחק לדעתי שתי דקות לפני, לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
0: את מי הוא שמר?
1: בריסט.
0: מה עשה בריסט?
1: לקח אותו לסל.
0: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
1: רגליים קרות, תקוף אותו.
0: תקוף אותו פוזשן ראשון, וזה מה שקרה, תקף אותו סל, אז אתה בא ואומר, רגע, למה אולי, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל. אלף ואחד דברים.
1: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו, בסוף נשארת עם וויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
0: פועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה, מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד. זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
1: הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל סיים שליליים העונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
0: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים,
1: תמיר בלט.
0: עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את ה... שני אליופים במשחק, את השני רימרן שהם רצים
1: לא
0: לצבע.
1: לא היה, גם הסליפים נעלמו פתאום.
0: אין.
1: כלום.
0: אין, תמיר בלט, זה מבחינת משחק ההתקפה של מכבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
1: קבלת החלטות פחות טובה.
0: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח וגם יש לו קארט בלנש מהמאמן לזרוק, הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם בצד השני. שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר
1: לא
0: גדול, אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מכבי...
1: של הפועל?
0: של הפועל, סליחה, יש בעיות הגנתיות. ובייחוד בסגנון המשחק של מכבי, של הפועל, הטארגט ולתקוף, ודדס ולתקוף, אז ים הדר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריז, יש שם בעיות, אלא מכבי באו בסדרה הזאת עם הרבה
1: אזורית.
0: אזוריות.
1: כן. Okay.
0: שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל ראו מה מכבי בתל אביב מבחינת השטף שווה בלי תמיר בלט.
1: בסוף אבל, למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה שני משחקים בסדרה הזאת. הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. שתאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר, שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
0: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1 ו-4, אתה תיקנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב זה, הם לקחו... קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקן זריקה הזאת משלוש, וחודר לצבע וזז בלי כדור, ותוקף ריבונד התקפה.
1: הוא קלה בפלייאוף בריסט 6-34 משלוש, אתמול 0-4.
0: ולוקח אותם כשאין ריבונד התקפה, ועל רגל אחת ומהפינה, ואלה ואחד דברים, אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בואו להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
1: גם הסלים של לונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סיידסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת, איפה הוא, א', הוא ה-MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה אם.
0: רק עוד מילת מקרו, עוד מילת מקרו. תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר מנהל,

0: מכבי, מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחברה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי ולא שיחק. אתה זוכר?
1: ברטימור.
0: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
1: אוקיי.
0: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מכבי, מול העובדות של מכבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליג, סער קצת שיחק לקראת הסוף.
1: לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד.
0: לא בשלים עדיין.
1: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
0: אז זה מה שאני, אתה יודע.
1: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
0: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו.
1: לא, היא גם מיקרו, כי חשבת לעצמך רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
0: וגם שהוא נכנס אולי טוב, צריך להגיד את האמת.
1: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
0: כל אחד מסיבותיו. תראה, בר נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, בר טימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינת זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בקליעה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחתי, איתו תשמחה לו כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר, לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מקל קספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו, זה לבל אחר, הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו, אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה עיבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו, איך אומרים?
1: במשחק היחיד בסדרה הזו שמיציץ' היה טוב, הפולטיב ניצחה, שהיה טוב באמת. עכשיו, זה ממש לא להאשים את ים הדר, פשוט הוא צריך, כמו כל אחד אני חושב, הוא צריך עזרה.
0: עכשיו, אני רק משהו מקצועי ש... ראיתי בשידור, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לו, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה שאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. כששחקן מסק פיק אנד רול מהצד לאמצע. מהצד לאמצע. בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד, ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול, והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים טיפלו בו, הגבוה שקע, המגן של ים הדר, חייב לעזור בפנים לתייג, ראינו את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל, זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה, איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם, ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקאץ' אנד שוט והתיאום מדהים, אני חושב שהפועל היו צריכים לשחק את השייק פיק אנד רול, שייק פיק אנד רול לא יכול, לא חייב לבוא ישר, פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
1: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תל אביב מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו כולנו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל תשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה, גם ג'ון די לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות, אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה מכבי תל אביב יוצאת

0: בקיץ, זה טוב, אבל, זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף לדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מכבי תל אביב. אבל למכבי תל אביב יש דברים מבניים בסגל שהיא תהיה חייבת לחזק. והיא תצטרך למצוא פתרון לסיפור לוני ווקר. עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון. קאטה שתמול הגן עליו בחירוף נפש.
1: לא בפעם הראשונה.
0: לוני ווקר על המגרש נראה כמו הבן אדם הכי מאושר בעולם, ברעיון סיום שלו, שזכתה מכבי תל אביב, אני הייתי כאן בשביל הקבוצה שלי, ואני עם הסמל ואני עם הלב. זאת אומרת, אתמול הוצגה אידיליה, אידיליה, ביחסים בין מכבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המושאים. עכשיו יצטרכו לקבל החלטה. יצטרכו לקבל החלטה. בקיץ הזה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו? כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את הכדורסל שלו שחייבים שני גבוהים, והוא רוצה שני גארדים שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו אחד מהם הוא רכז והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, ואני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב. על המסגרת התקציבית שלה.
1: עוד התקעת שהיה אצל עומרי אסנאי.
0: כן.
1: ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול. בדיוק אותו דבר. ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר בגלל, למרות כל האהבה הזאת. אז הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
0: אני חושב, שוב, יש, לוני ווקר כן. עודד קאטה עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזו גם, גם לא החלטה פשוטה לשחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
1: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר מדי וואן או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כמשקולת על כתפיים של מאמן.
0: אבל במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, אחרת למה הוא שם.
1: אני אשלח אותם לאירויו, אירויו או שקרלוס ארויו? יש לנו אירויו כבר, אני
0: מבאר שבע.
1: ולסוני ווימס, אני אשלח אותם, לא בכל המקרים שאתה אוג, שאתה מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא תפוקה, לא תמיד. זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו מתי לא נשיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונברג היה הרבה פעמים פצוע.
0: או שהוא לא היה בכלל.
1: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
0: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
1: יצאו מחוזים כבר, יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה, שאולי לא, יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק, אני לא...
0: אז בוא אני אשאל עוד שאלה.
1: כן.
0: אומרים לי, לא נמוקר, תשמע.
1: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
0: אנחנו מדברים פה
1: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי, גם אני...
0: אומרים לי, לא נמוקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתוך חצי חוזה.
1: זה אני לא מאמין.
0: זה לא יכול לקרות.
1: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע, אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
0: הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
1: אני לא יודע עד כמה כל הרומרס שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
0: אוקיי.

0: הוא כבר לא פה, חתם בזאגרס.
1: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל. אני גם לא מאמין שקרסן אדוארדס מתאים למה שעודד קטש רוצה.
0: אני אצטרף לדברים שלך, ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
1: אוקיי.
0: אוקיי? 99%.
1: אוקיי.
0: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון, המון, המון
1: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
0: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם... באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
1: על השאלה הבאה, קלוד אבלה נשאר פה?
0: לא כאילו, יודע.
1: אתה מבין?
0: גם את זה הוא אמר שכן.
1: אוקיי, אז
0: אמר,
1: כן.
0: אבל מאז עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת, אולי יורוקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אמורים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
1: כן,
0: אני לא
1: גם,
0: יודע.
1: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלוד אבלה...
0: הגיע במאי, לא?
1: בדיוק, שהרזרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
0: 8.
1: כמה זרים לא נרשמו?
0: 3.
1: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
0: 3.
1: לא, גם עמית אבו, 4.
0: הוא לא
1: היה חלק. כמה שחקנים זה ביחד?
0: 14.
1: 14 וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע וזה נפצע. שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בהפועל תל אביב. זה מפסע, זה אמסטרינג, זה, כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
0: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
1: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורוליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך. בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם, לא רק שהם לא, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה? שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
0: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורוליג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
1: אבל אתה חושב שיש שחקנים
0: אני
1: בחוץ?
0: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
1: בסדר, אומורוי זה היה...
0: זה לא משנה מה זה היה.
1: זה היה עדיין בימים
0: כן?
1: שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום.
0: אז
1: עזוב שאחר כך היו הקפאות.
0: כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
1: תראה.
0: אחרת, מה, אחרת למה הם באים?
1: נכון.
0: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
1: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על אישוז אפילו בלאקל רום.
0: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שאתה לא, שהם לא באירוע. ועוד שלושה, שניים...

0: הם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומעזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, עונה ראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
1: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
0: דווין סמית.
1: דווין סמית, אוקיי. להביא שחקנים כאלה, בונזי קולסון. גם בונזי קולסון, לבוא
0: אבל מה... אבל לצד בונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
1: אתה מדבר עכשיו על האיזון, אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות.
0: אני לא חושב...
1: ולא יקלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
0: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן, טרום ליגת היורוליג, למכבי תל אביב, אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם, עם הטופ 16, וגנפת פה משחק, והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
1: למה אתה מספר לי את זה?
0: אני אספר לך את זה.
1: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה לייצים מסביב, ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
0: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
1: עם עוצמה,
0: היא צריכה להיות
1: עם
0: עוצמתית.
1: עוצמה, מה זה?
0: היא צריכה להיות עוצמתית.
1: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטרה שתמיד שיחק עם גודל, ועם... שחק, אתה ראית, גם עכשיו הוא יתעקש בסדרה.
0: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק,
1: נכון.
0: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה, לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
1: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, אומרוי ודאוטין וזה, גם עוד את קטש אתמול. ברגע שהזכיר את... דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
0: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
1: מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי. בזה, זה, כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני, גיל ברק, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, בימבו, ג'ימבו, איך קוראים לו?
0: מי?
1: יש שם, היה בימבו אחד.
0: בנגו.
1: בנגו, נו.
0: בימבו, יפה.
1: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל
0: בייקוט.
1: שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים, הלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים, שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. אז בגלל זה צריך להביא... אחד עם ניסיון יורוליג, אחד עם ניסיון יורוקאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על המימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
0: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה, מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שיהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
1: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
0: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
1: לא, זה עזוב אותי, זה... בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני... קודם כל יגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להתייחס רק לדברים ש... כאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב...
0: על הישראלים.
1: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש...
0: והמבין יבין.
1: כן, בדיוק, זה התרגיל ש...
0: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, ש... אני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם על... האם, איך מסכמים אותה? הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שהיא עמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה.

0: לריאל מדריד, אבל הגיע ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג, על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג, או לא הישג, הישג נדרש. מצד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה, כקבוצה שאתה לא רואה את כולם עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה. מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה. אבל עם כל הכבוד, לאוד דיאסי, ולוויינרייט, ולקוק, למעט מיציץ', ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון.
1: קריס ג'ונס.
0: קריס ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא
1: קריס ג'ונס, אני לא יודע. היו איתו בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
0: לא היה אלייג'ה.
1: בלייקני.
0: לא היה בלייקני.
1: מלקולם.
0: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
1: מהם... קסלר אדוארדס.
0: בסדר, הוא לא רלוונטי.
1: ליווי רנדולף פתאום.
0: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות, וחלק בהבנה, ואפילו מנשמע את אופר יונאי, שאומר, אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, והכל פה רכוב, למה שהשחקנים התחבו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, קודם כל, להביא תואר מקומי. היא חייבת את זה לעצמה, היא כן, עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה עונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
1: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב, שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו, קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל, זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות, על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים מזיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה שכשהם התקבעו במפעל הזה דרך קניית
0: פרנצ'ייז.
1: פרנצ'ייז, לא פרנצ'ייז, איך שזה, כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף, אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית, בכדי...
0: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה, אני אומר במרכאות, הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה אגב משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה במקום ה-12 ביורוליג, ו...
1: בטוחה בעצמה.
0: זה לא אומר כלום. כן. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל. כי מי מבטיח למקום ביורוליג בעונה הבאה?
1: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
0: אפשר להבין
1: את המיקוד הזה, נכון. לעשות את השישייה.
0: וזה מלכוד גם.
1: מיקוד, ש... אוקיי.
0: המיקוד ומלכוד, כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת all in על כל משחק ביורוליג, היא לא נותנת לעצמה את, את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך?
1: אז כמה דברים לגבי זה? אחד, קודם כל סיפור ים הדר. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ החוקים, כמו בטורקיה, נגיד 6 זרים או 7 זרים, טורקיה, ליגות אחרות.
0: בלי מחויבות שחקן אחד.
1: אני לא בטוח שים הדר שיראה לנו את היכולות שלנו וסתם לכולם את הפה שהוא לג'יט יורוליג פלייר. לא יעזור כלום, כי הוא מסג גם בצד.

0: הצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער. יש לזה המון חשיבות. דברים שהתעלמו מהם, אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי. אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל... אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'יי ג'יי קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. מה אתה חושב, שזה יהיה שונה?
1: ממש לא.
0: בדיוק.
1: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
0: כן, אוקיי.
1: קרינגטון...
0: השאלה אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
1: שמעת את תומר גינת אתמול לסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
0: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
1: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות, הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
0: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
1: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
0: הבחור שחזר מצרפת.
1: שביטר על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. עכשיו, יכול להיות שבקיץ דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה אם יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה. אנחנו כן רצינו אותך גם ביורוליג. אני חושב שאגב שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורוליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת שחק ביורוליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר, אתה הלב שלנו. אין דבר כזה הפועטי בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפועטי בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את, את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
0: אני... משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
1: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה יותר.
0: חד משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
1: כן.
0: אבל אתה יודע, הגבול שאתה יכול להגיע עם וויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילוב עם מלקון וסוויצ'ים אוטומטיים והגנה כזאת וכזאת וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים ליילס, אני לא אומר איזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4, זה להתאפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה, מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ב-4. אם אתה צריך סטרץ' 4, או אתה רוצה 4 שיודע סק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי 4 מצוין. אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריין סטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רגמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו ב-4 שהוא יותר 5, עם מתן האור שהוא 2.5 שנפח להיות 4, או עם תמר סליי. וניסיתי עונה שלמה להביא את טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. 4 זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד וב-5, יש לכם אופציה לקחת 4, קחו 4, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה 4 משפיעים. מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס. אז ככה...
1: כן. והיום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם, מי אמור להישאר. ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינויים.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה. אני ראיתי אותך אתמול... במשחק, במחצית, כן. וואלה, כז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
1: קודם כל, זה ז'קט חדש.
0: יפה.
1: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר,

0: והז'קט שעקצת מאיתי שכטר.
1: אוקיי.
0: זה כאילו, לא, אבל אני... הצבע הוא שלו.
1: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11. איך יכול להיות שבדקה ל-11 כבר מופיעים... מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה. זאת אומרת, יש תוכנית, פעם מישהו אמר לי...
0: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
1: אני צורק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציע עיתונות לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז... ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
0: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת שבלי ישראלים כן. אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
1: אבל אנחנו עושים הפרדה בין כל שוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד
0: שנתיים. סגב לפי מה שראיתי אמור להישאר? כל אני... שוב, איפתח זיו, אוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם להפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
1: אז זהו, אני רציתי לדעת רק על פלטין לדבר, כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר... הוא ותומר גינת היו חלק מהבנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה היה מוקדם?
0: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
1: אוקיי.
0: בסדרת הגמר ובפלי אוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
1: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בהפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ טרי. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבל את החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, הוא פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע להפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
0: הם לא הצליחו, אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת, הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה, הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריס ג'ונס, את בלייקני, והלכו all in על האירוע של היורוליג, וזכו. וויתרו על המסגרת המקומית,
1: הפסידו. אתה זוכר שדיברנו פה, שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה. זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
0: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
1: תראה, כי אולי מבינים, אולי מבינים שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה.
0: אתה רוצה לחשוב את זה.
1: אני רוצה לחשוב, אני מטיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
0: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן. זאת אומרת שיש לו איזושהי, שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה.
1: תראה.
0: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
1: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות אוהדי הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי כמה שאתה צודק, כמה שזה, מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות החלק הזה אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר עיניי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו, אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת הוא מסר לא טוב.

0: הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף, וזה שיש לך שותפים, וזה שאתה חושב שתקציב של X, ואם לא יהיה X, יש 2X, ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי, ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף, שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון, זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש שכל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה במקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף וזה. אני לא רואה את הדרך ניהול ככה, זה לא גורם למחויבות אצל השחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני. יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולף, היא באה ככעס על ים מדר שבאותה... לא אוהב את הדברים האלה, כל הדברים האלה, יכלו לנתב את הכספים לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
1: אתה יודע מה יפה בספורט? או בכלל, בטח בכדורסל? שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים. חזק בתוך העונה. וממש לפני שנכנסנו הבוקר, וזה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד הרפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
0: מזל וברכה.
1: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
0: בדיוק,
1: והכל.
0: בדיוק, היה לו חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
1: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. אוקיי. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, אוקיי. ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
0: אז בואו נקווה שג'יילן סמית מאוד מתאים לו. בואו נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית...
1: ווינסטון אגב שוחרר רשמי.
0: בדיוק, לא השתלבו איתו. בואו נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע. כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו, פה בארץ...
1: של ג'ארד הרפר?
0: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים, הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש. אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה. אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של, של מום, מי מן שם? המומברו, נכון?
1: אני חושב, אני לא זוכר.
0: זה לא היה פדרו מרטינז. אוקיי. אז האם ג'רד הרפר יכול לקחת את הפועל ירושלים? הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכול להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלייאוף, עם כל מה שקרה בהפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, כל הסירים, כל ה... אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול ועם התינוק על הידיים, ובלי מים, עברנו את הכל. אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה תחום, גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים,
1: אבל
0: זאת לא הייתה הסדרה שרצינו.
1: מבין כל הדברים האלה, כן, כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'ארד הרפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה, והוא גם עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
0: אוקיי. כל הכבוד.
1: ואתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
0: אוקיי, אמרנו את זה, אמרנו את זה על קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
1: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל, בטח בסוף עונה כזו, לשדרג
0: את עצמו עוד יותר.
1: ללכת לשחק בקבוצת יורו ליג.
0: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
1: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי ג'ארד הרפר חתם לשלוש שנים.
0: לא, לא, אבל אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
1: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר.
0: אוקיי.
1: בסדר?
0: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
1: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'ארד הרפר בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת, ברגע שהיא תהיה אופציה, קצת

0: יותר טובה, הוא במטוס הראשון, הוא יצא מכאן.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אני מקווה, א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות. יציבות בסגל והמשכיות. ג'ארד הרפר הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
1: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעית.
0: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
1: אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
0: אין בעיה, אבל...
1: ההגנה ששם הארפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את הארפרים.
0: מה זה אומר?
1: בהגנה, בוא נראה. אם הארפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה, בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו, במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
0: אני מניח שכשאוברדוביץ' הגיע, יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה. זה החתיכה הזאת בפנים, זאת, זה הארפר. מתחילים איתו.
1: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סשה אוברדוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה MVP של היורוליג, של היורוקאפ, סליחה, ואולי יש ביקוש. וגם אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, הוא בכל אופן קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק. מה שאהבתי במונקו, דרך אגב, מאוד אהבתי, ראיתי מישהו שהלך לי סרטון ששחקנים ששיחקו אצלו בשנה שעברה, כולם מתחבקים איתו, אתה יודע, בא האורח להגיד שלום, והיה שם...
0: מאמן של שחקנים.
1: הרגשתי
0: הוא בונה.
1: הרגשתי בחיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
0: אתה יודע, הסתכלתי שבוע שעבר כשהתכוננתי לפרקים וזה, אז יש את ה... הוא עושה הרצאה למאמני... הרצאת יורוליג כזה, יש מאמנים כזה, סדנה.
1: מכיר את זה באתונה.
0: כן. אז במסגרת הדברים שהוא דיבר על מה שהוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא, לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
1: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפו, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בהרבה מסעות, הרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור שם.
0: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
1: דראפט מה?
0: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר סיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים, בשבוע הבא נבחרת ישראל, חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, אז יכול להיות שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענוג, כמו תמיד. נודה לארד ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו, עד שיצא לירח הדבש שלו. כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני, יש לי ירח דבש, שלושה ילדים יש לי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. בוקר של יום רביעי בישראל, לילה של יום שלישי. עדיין בארצות הברית אחרי דראפט 2026 ואחרי מגה טרייד ראשון לקיץ הזה. ואנחנו כאן גם לדבר על מה שקורה מסביב לכדורסל עצמו, למרות שזה ההתחלה בעצם של הפרוסס שמוביל לכדורסל.

0: Gonçalo, fala Paquete, mas como é, Mitai?
1: Party in the city where the heat is on. I'm gonna rock till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. רציתי רק לאחל ליאניס ברוך הבא.
0: כן, אבל אם כבר ידעת שאתה בא עם זה, לא יכולת להגיד את המילים בצורה נכונה?
1: Bienvenido a Miami, לא
0: לא
1: טוב?
0: זה.
1: אז מה?
0: תתחיל שוב את שני המשפטים הראשונים.
1: Welcome to the city where the heat is on. I'm gonna rock till the break of dawn. I'm going to Miami. לא?
0: Party in the city where the heat is on all night on the
1: אה,
0: beach
1: party
0: till
1: in
0: the
1: the city,
0: break
1: כן.
0: of dawn.
1: טוב, המצאתי קצת, אבל זה היה נשמע טוב.
0: אה, חשבתי שאתה מתכונן לפודקאסטים, זה מאוד מאכזב.
1: האמת שאני רק רוצה להגיד לך משהו אחר בהקשר הזה. אני, לפני שהיום אני כבר יודע ספרדית, אז אני יודע להגיד Bienvenido a Miami, ברוך הבא למיאמי. אבל כשהייתי קטן לא הבנתי מה הם אומרים שם, והייתי בטוח שהיא אומרת Welcome to Miami, משהו אמיאמי. הייתי בטוח שהיא בעצם בחורה שמציגה את עצמה וקוראים לה איאמי, אז זה משהו שהספרדית סגרה לי את הפער. בוא נמשיך הלאה.
0: לכולנו זה קרה עם איזה שיר או שניים.
1: כן.
0: יש לי איזה חבר מהילדות ש-Red Hot Chili Peppers, השיר הכי מפורסם שלהם, Under the Bridge, אז הוא חשב שזה לקתי קתה, ולא Like I Did That Day.
1: Like I did that day.
0: אבל בסדר, זה כולנו כשאנחנו ילדים, והאמת גם כשאנחנו מבוגרים. עושים את הטעויות האלה.
1: הנה,
0: כן,
1: אני עשיתי
0: אז
1: את זה בלייב כאן בשידור, ראית מה זה? איזה
0: אנחנו
1: מביך.
0: פרש אחרי הדראפט, אבל כמובן שנתחיל עם הסיפור הגדול שקרה לילה לפני הדראפט כבר. יאניס אנטטוקומפו, אחרי 12 שנים במילווקי, שתי זכיות בתואר MVP, זכייה בתואר שחקן ההגנה של העונה, אבל הכי חשוב, אלוף, פיינלס MVP, עוזב את המקום שהיה הבית שלו ושל כל המשפחה שלו והפרנסה גם לאחים שלו, ועובר למיאמי בטרייד, באמת מגה טרייד בכל מה שקשור לנכסים.
1: אתה
0: נעשה
1: חושב
0: קצת
1: אגב
0: סדר.
1: אתה חושב
0: קודם כל
1: שאחת
0: זה...
1: הסיבות שמיאמי העבירה כל כך הרבה שחקנים למילווקי זה שכדי שלפנות מקום ברוסטר לכל האחים וכל המשפחה של יאניס?
0: זהו, ננסה להבין בדיוק מה מיאמי עשתה, מה מילווקי עשתה, אבל רק ניתן את העובדות היבשות. יאניס ובובי פורטיס עוברים ממילווקי למיאמי. לצד השני מגיעים טיילר הירו, קלל וויר, איי מאקז, קספרס יקי צ'וניוס, בחירת הדראפט של מיאמי, הבחירה ה-13 בדראפט שהיה עכשיו, ועוד בחירת סיבוב ראשון ועוד בחירות סיבוב שני. בקיצור, מלא נכסים, שחקנים צעירים טובים. איך אתה מנתח את הטרייד הזה, עם מי אתה רוצה להתחיל?
1: בואו נתחיל עם מילווקי, כי כנראה שזאת גם תהיה אחת הפעמים היחידות שנדבר על מילווקי, אז לפחות ניתן להם את השיין ברגע הזה. אני חושב שהתהליך בהקשר של יאניס נוהל בצורה לא טובה. הם ניסו להיאחז בציפורניים בזה שיאניס איכשהו יישאר שם במילווקי. אגב, לא מאשים אותם, יש להם סופרסטאר על, אתה ציינת את כל ההישגים שהוא הגיע אליהם בקריירה. שחקנים כאלה בטח לא מגיעים למילווקי כעניין שבשגרה. אבל ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה, אז
0: אגב, זה
1: גם
0: אחרי 13 שנים, לא 12 שנים.
1: 13 שנים, כן. ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה, אז אומנם הם קיבלו תמורה יפה מאוד על יאניס, עוד מעט תכף נתחיל לנתח אותה, אבל אני חושב שהבעיה העיקרית הייתה ההחלטות שהם קיבלו במהלך הדרך, כדי לבסוף להגיע לצומת שכולנו ידענו כנראה שהם הגיעו אליה. אם זה לפני שנתיים, ההימור על להביא את לילארד ולשלם מחיר מאוד משמעותי לפורטלנד. אגב, מחיר שבעזרתו מי שלקחה אליפות בסוף זה בוסטון, שוכחים להגיד, כי מילווקי זרקה כדרך אגב את ג'רו הולידיי לפורטלנד, מיד בוסטון קפצה למציאה, צירפה את ג'רו הולידיי וזכתה באליפות, בין היתר היה לו חלק מאוד משמעותי באליפות הזאת. זה שבשנה שעברה הם החליטו לעשות סטרץ', בגדול לקחו את החוזה של דמיאן לילארד שהיו חייבים לו 50 מיליון דולר לעונה, ויש איזה פרוטוקול ב-NBA שמאפשר לך, ברגע שאתה רוצה לעשות, לשחרר שחקן ולמתוח את החוזה שלו על פני 5 שנים. מה שזה בעצם יצר מצב, זה שאין להם את לילארד בקבוצה, אבל מבחינת הספרים של מילווקי, מבחינת תקרת השכר, הם ממשיכים לשלם לו 20 מיליון דולר כמעט בעונה, למשך 5 שנים מרגע קבלת ההחלטה, שזה משהו שמאוד מאוד מסנדל את היכולת שלהם לבצע.

0: המהלכים בעתיד. אז תוך שנתיים הם הגיעו למצב שאין להם בחירות דראפט עתידיות, כי הם נתנו את כולן בשביל להביא את לילארד, ואז הם גם תקעו את התקרת שכר שלהם, ואין להם את לילארד בקבוצה, כי הם שחררו אותו ומתחו את החוזה שלו על פני 5 שנים. ועוד יותר גרוע מזה, הם גם הביאו את מיילס טרנר, ומתוך זה כבר מילווקי לא יכלה להתאושש, אז במקום לבנות בצורה טובה ונקייה לעתיד ופשוט לתת ליאניס ללכת, הם סינדלו את עצמם משמעותית. כן, הם עשו כמה צעדים נכונים בטרייד הזה, וכנראה בדראפט גם הלילה, אבל לא ככה כותב המשורר כשהוא רוצה להנדס איך קבוצה צריכה להשתקם מהעזיבה של הסופרסטאר הכי גדול שלה, בטח ב-30 שנים האחרונות, ולצאת לדרך חדשה. אני מקווה שאיכשהו הם יצליחו לעשות, ואולי ידבק להם קצת מזל עם הבחירות שהם ביצעו בדראפט הלילה, אבל אין ספק שזה היה טלאי על טלאי לאורך כל הדרך, והעבודה במילווקי ברמה מאוד נמוכה מבחינת ה-GM והפרנט אופיס.
1: כן, זה עוד בלי שציינת את ההחתמה של מיילס טרנר,
0: אמרתי,
1: ששרף שנה, אמרת?
0: אני יכלתי להגיד להם שהוא אפס, סתם, אבל הוא לא שחקן ברמה המתאימה.
1: לא, אתה יודע, הם חשבו שהוא תחליף לברוק לופז בכל מה שקשור לספייסינג, כשאתה משחק יחד עם יאניס, אבל הבחירות שהם לקחו, בחירה עשירית, בריידן בריז מאריזונה, בחירה 13, נייט אמנט מטנסי. עכשיו, אני אגיד לך מה הפריע לי. זאת אומרת, מה זה מה הפריע לי? מה חשבתי שבדרך, שהולך לקרות? אם אתה נכנס למצב של ריבילד, אתה רוצה כוכב. ולמילווקי אין כוכב. עם כל הכבוד לטיילר הירו, אני כן מאוד אוהב את קלל וויר, מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא שחקן שיכול להתפתח להיות אולסטאר. ראינו ממנו טריפל דאבל עם בלוקים, אם אני לא טועה, בעונה האחרונה.
0: השאלה הגדולה על ווירים זה לא ווייט סייד 2, אבל שהסטטיסטיקה זוהרת, אבל התפוקה למגרש לא מגבה את זה.
1: תראה, יש שם איזשהו משהו, אני חושב, ברמת האישיות, שלא שחק מספיק בקולצ'ר, בתרבות שפט ריילי ייצר שם במיאמי, ומן הסתם הוא קרוב אליו, ורואה אותו, ונמצא איתו 3 שנים כבר, ויודע בדיוק מה הבעיות
0: שנתיים.
1: שלו. שנתיים, סליחה. אני מניח שהוא מבין שהוא שחקן מאוד מאוד כישרוני, אבל משהו באישיות לא עובד לו, ולכן הוא החליט להעביר אותו. עדיין, אני חושב שהוא יותר מווייטסד, יש שם קודם כל יכולת כליאה אחרת לגמרי. ווייטסד פיתח איזה משהו במשחק שלו בשלב מאוחר, אבל הוא הרבה יותר אתלטי בעיניי, עם ניטור יותר גבוה, יותר קליל ברגליים. ווייטסד היה כבד, היה סנטר יותר גראונדד, אבל עדיין זה לא הכוכב. עכשיו, במקום מסוים ציפיתי וחשבתי שמילווקי הולכת לעשות פליפ על הבחירות האלה ועל טיילר הירו, וכל זה בשביל להשיג את הבחירה השנייה בדראפט. דארין פיטרסון או אייג'י דיבנצה אם היה נשאר שם. אבל זה נראה לי כמו מהלך שהוא הגיוני לעשות, כשאתה בעצם מוותר על הקורנר סטון של הפרנצ'ס שלך, אחד שהוא טופ פייב בליגה בערך 8 שנים, משהו כזה. ונכון שהוא היה פצוע קצת בעונה 2 האחרונות, אבל אם הוא בריא, הוא עדיין טופ 5, הוא עדיין שחקן שנותן לך 30-14, 30-13, כמעט בכל ערב נתון, ב-60% מהשדה, אז נכון, העונשין קצת הורץ את זה. בקיצור, כשאתה מחליף אותו, אתה צריך או נכסים, ובשיטה החדשה של לוטרי אתה לא יודע בוודאות שיהיו לך נכסים, אתה אף פעם לא יודע בוודאות, כן? אבל עכשיו זה הפך את העניין לעוד יותר קשה. וזה גם טרייד ראשון שאנחנו פוסט שיטת לוטרי החדשה, אז היה לנו ברור שתהיה השפעה מסוימת. אני חושב שכאן באמת מילווקי כנראה ניסתה ולא הצליחה, ואז אמרה אוקיי, בוא נבנה לרוחב, וזה מה שהיא עושה. ושתי הבחירות דראפט של שחקנים מאוד מוכשרים, וזה דראפט מאוד עמוק, ואתה יכול לקבל פה גם בבחירה עשירית ו-13 איזה שחקן כוכב, ויש מצב טוב שאחד מה-10 בחירות הראשונות, בטח כל הגארדים האלה שנבחרו מ-5 עד 10, לא יעמוד בציפיות. ואני לא צריך להזכיר לאנשים שג'ימי באטלר זה בחירה 30, וקוואי לנארד זה בחירה 15, ויאניס זה בחירה 15, דונובן מיטשל זה בחירה 13, ואדיבאיו זה בחירה 14. בקיצור, אפשר למצוא שחקנים מאוד משמעותיים במקומות האלה, אבל
0: כן, זה תמיד, תמיד בערב הדראפט, זה נראה כאילו הם בחרו את כולם בדיוק על פי הסדר הנכון, ותוך חצי עונה, שנה, אתה כבר מבין שהסדר הוא אחר לחלוטין. זה צריך להגיד.
1: וזהו, ונראה, מילווקי, נכון לעכשיו, היא קבוצה שהיא תיתן פייט על פלייאוף, כנראה. היא תהיה בטופ 10 בחוף המזרחי. אבל לא הרבה יותר מזה. היא בנויה לרוחב, ואני חושב שזה טרייד, למרות

כל הנכסים, ולמרות הבחירות רפת העתידיות, שנכון לעכשיו, אני לא יודע, אפשר היה להוציא יותר. זאת אומרת, מה זה אפשר היה להוציא יותר? בעצם האלטרנטיבה שהייתה למילווקי, זה כנראה לעשות עסקה עם בוסטון. השאלה אם ג'יילן בראון, מבחינתך,

0: לדרג אחד מתחת ליאניס, ג'יילן בראון, ושעוד שנה הוא יגיד להם, טוב, הקבוצה הזאת לא מספיק טובה עבורי, אני רוצה לעבור למקום אחר. נראה לי שהם רצו פשוט לא להיכנס לאירוע הזה, למרות שיכול להיות שמבחינה עסקית זאת הדרך הכי חכמה ללכת בה. זאת אומרת, לתת את יאניס, להביא כוכב, לקבל איתו בחירות דראפט סיבוב ראשון, ואז להעביר את הכוכב הזה ולקבל תמורתו בחירות סיבוב דראפט סיבוב ראשון נוספות. יכול להיות שזה הסייקל הכי הגיוני במציאות של היום, עם המצב של הלוטרי, עם המצב של תקרת השכר, שגם שם היו שינויים מאוד מפליגים, שמקשים הרבה יותר על האירוע הזה, על המהלך שמילווקי נדרשת לעשות לעומת העבר. ובסופו של דבר גם ראינו מכל הדיווחים בתקשורת, אגב אני הייתי בטוח שהעסקה הזאת לא תצא לפועל, כי לרוב ברגע שמשהו מדווח בתקשורת וכולם ידעו שמיאמי היא אחת הלקוחות הפוטנציאליים הרציניים ביותר כאן, לרוב העסקאות האלה לא יוצאות לפועל, כי מה שזה אומר זה שמילווקי מדליפה את העסקה הזאת של מיאמי לתקשורת כדי לייצר לחץ על קבוצות אחרות להציע לה עסקה משופרת יותר. אבל פה ראינו שדווקא בסופו של דבר מילווקי כן הלכה להצעה של מיאמי, וזה כמו שאתה אומר, כנראה בגלל שהיא לא צריכה לקבל הצעה טובה יותר, והיא נאלצה קצת להתפשר על זה. יש פה שחקנים מעניינים, יש פה שחקנים שיכולים להתפתח. מילווקי בעצם עושה פה שני הימורים, אחד היא מהמרת על קלל וויר, כמו שאתה אמרת, בתור איזה פרוספקט שבאמת יש לו איכויות מיוחדות במשחק, בנוסף על הבחור הליטאי יקס יונס, אני לא יודע לבטא את זה בדיוק, אתה בטוח תדע להגיד לי,
1: יקוץ יונס.
0: יקצ'יונס, שמקווים שגם הוא ימשיך להתפתח. סך הכל בתור רוקי הוא שיחק לא רע, לצד זה שגם יש למילווקי את ריין רולינס, צריך לזכור עוד גארד מוכשר יחסית, ובעיקר מילווקי מנסה להעביר את השנים הקרובות, כי מה שתיארתי קודם מבחינת החוזה הזה של דמיין לילארד וכל הבחירות שהם נתנו מסנדל אותה פחות או יותר עד 2030. כן, המצב הוא עד כדי כך חמור, אז כל מה שמילווקי יכולה לעשות בשנים האלה זה לקוות שהיא תצליח לפתח איזשהו צוות צעיר מסייע טוב, ואולי כשהתפנה לה המצב בתקרת השכר, אולי בשנת 29 זה כבר מתחיל להשתפר, אז הם יוכלו להביא איזה שחקן, כנראה לא טופ לבל, כי השחקנים האלה בחיים לא נהיים פנויים בליגה הזאת, אבל הם יוכלו להביא איזה שחקן אולי שיחפש חוזה, אולי איזה מישהו סטייל דני אבדיה, לא שאני מתכוון שהם יביאו את דני, אבל זאת אומרת בן אדם שהוא מסיים את החוזה השני שלו בליגה, והוא יהיה unrestricted free agent בגיל מספיק צעיר כדי לתת לו הצעה שיכולה לפתות אותו להגיע גם למקום כמו מילווקי.
1: אני לא מבין איך הם חושבים דבר כזה, אני לא רואה את זה קורה, אף שחקן חופשי לא מגיע למילווקי. לא משנה
0: אבל
1: כמה...
0: בסוף הם יהיו קבוצה עם כסף, בסוף הכסף מדבר בליגה.
1: לא, יהיו עוד קבוצות עם כסף, זה עדיין לא מקום שאתה מגיע אליו. בטח לא שחקן שאמור לשדרג אותה, אתה יודע, תתן לי את הדוגמה של ג'רמי גרנט שעשה את המוב הזה לדטרויט ואז משם לפורטלנד וחתם על חוזה חדש.
0: הוא לא ברמה.
1: אני לא, אז זה בדיוק העניין. אלה הסוג שחקנים שאני רואה חותמים במילווקי בסיטואציה כזאת. ולא שחקנים, לא כמו דני ולא שחקנים אחרים. אני חושב שיש פה איזשהו פשפוס, אלא אם שוב, יש שם שתי בחירות סיבוב ראשון ב-2031-2033, ומיאמי עד אז יש עוד 5 שנים, יאניס לא יהיה ילד, הוא יהיה כבר בסוף הקריירה שלו, הדבאיו עדיין אמור להיות בסדר, סוג של בפריים, אבל באיזו עונה אחת של פציעה, איזה משהו יכולה להתגלגל שם בחירה, ולהיות בחירה טובה, ושוב, אם אנחנו בשיטת לוטרי אחרת, אז מספיק שאתה לא בפלי אוף, וזה כבר בחירה שהיא טובה, ויכולה לסדר לך אפילו טופ 5, אפילו בחירה ראשונה.
0: זה גם בעצם ההימור הגדול, אם אני מסיים את הנקודה, זה בעצם ההימור הגדול. הם אמרו בוסטון זאת קבוצה שתמיד טובה ותהיה טובה שנים קדימה, תן לנו את הבחירות של מיאמי עוד 5 שנים, אולי עוד 5 שנים נצא גדולים, כי כמו שאתה אומר, פציעה פה, פציעה שם, דברים יכולים להשתנות, ואז אנחנו בעצם מחזיקים בבחירות סיבוב ראשון מאוד מאוד איכותיות.
1: הרבה תלוי בבחירות דראפט גם שעשתה היום בלילה, ושחקנים שבאמת יכולים להתפתח ולהיות מאוד משמעותיים, כי כשאנחנו מסתכלים על הסגל שלה עכשיו, אז הזכרת את ריין רולינס וקווין פורטר ג'וניור ואוסמן ג'נק שהגיע השנה שעברה מאוקלאומה סיטי ונראה יאניס משודרג בצורה מסוימת, אולי זה מה שהם בעצם מכינים מתחת לשרוול. בקיצור, זה בצד של מילווקי, כמו שאמרת, לא נדבר עליה הרבה, היא תהיה קבוצת רוחב, אני חושב שהיא תהיה במלחמה לפליין, אולי אם הכל יסתדר לה היא תהיה מקום 8-9, אבל
0: אני חושב שאתה בהזיות, אני חושב שהם יגרדו את התחתית במזרח, אבל בסדר.
1: לא, יש לך עדיין מספיק כלים, טיילר הירו ומיילס טרנר
0: כן, אבל
1: ומור
0: למעט
1: וקייל
0: ברוקלין,
1: קוזמה. קייל קוזמה שמצייץ על עצמו, ראית את זה?
0: לא ראיתי, אני הפסקתי לעקוב אחרי קוזמה מהרגע שהעברנו.

0: توم عليك يا اسطى.
1: زي مش سياسة زي شيش ما تسافش وتروين بايس كاها مش اليانيس بازو كتاب سينس وين از 6-9 فورد who can guard all five positions play offense and defense اشكر ما شو كتاب is just a throwing ماشو באזור הזה.
0: לא, הוא בהזיות קשות. אגב, ההזיות האלה עזרו לו כנראה להיות שחקן לגיטימי ב-NBA, בטח שהוא נבחר באיזה בחירה 27, אם אני זוכר נכון, הוא מאוד הפתיע לטובה בלייקרס, אבל הבעיה היא שאתה יודע, יש איזו תקרה לשחקן הזה, הוא סיים אותה כשהוא היה צריך להיות השחקן השלישי או הרביעי בטבעו על המגרש, והוא עם התסביך הזה, אותו תסביך שהוביל אותו לכתוב את ההודעות האלה, שהוא חושב שהוא הרבה יותר מזה. הוא צריך לדעת את מקומו, הוא יכול להיות טוב בתפקיד הזה.
1: לכתוב את
0: כל
1: ההודעות האלה, איזה זקן אתה נשמע כשאתה אומר את זה. לכתוב את ההודעות. ציוץ, מה זה הודעות?
0: אוקיי, עידו, אני לא עם המשבר גיל העמידה שאתה חווה כרגע, אני פשוט מדבר רגיל, אבל בסדר.
1: אגב, עדות למשבר הזה, זה שהתגלחתי עם הסכין. אתה מבין, אני מעלה כל הזמן סטוריז ואני רואה את כל הטייש הלבן הזה, ואמרתי, די, נמאס לי, תן לי להוריד את זה. למרות שכאן זה
0: לא, לא,
1: בתאורה
0: חשבתי
1: הזאת, ו...
0: שאתה...
1: לא נראה משהו, אבל בסדר.
0: חשבתי שזה איזה פילטר או משהו שגורם לך להיראות כמו תינוק.
1: לא, זה פשוט, איך זה הולך המשפט שאומרת? How do you call it? I think the expression is shaved.
0: אוקיי,
1: משהו
0: סבבה.
1: כזה, כן. סרט
0: That's what they call
1: הנעורים,
0: shaped, כן,
1: באמריקן
0: משהו
1: פאי.
0: כזה. אנחנו
1: מיאמי.
0: נצפה בו במשותף לאחר הפודקאסט ונעדכן אתכם
1: כן, אני
0: בפרק הבא.
1: בטוח. מיאמי.
0: מהצד של מיאמי, אז קודם כל, אוקיי, הבנו שזה ה-DNA של פט ריילי, ה-President of Basketball Operations האגדי של הארגון הזה כבר מעל 20 שנה. הוא רוצה את הכוכב הגדול, הוא הביא את לברון בגיל 20 ו... חמש, 25 או 25, הוא הביא את ג'ימי בגיל 29, והוא הביא את שקיל אוניל בגיל דומה, אגב, לגיל הנוכחי של יאניס, ואגב, הרבה פעמים שקיל תמיד אומר שהיורש שלו ב-NBA זה יאניס מבחינת הדומיננטיות, העוצמה, אז הנה, באמת, יאניס מגיע יחסית בגיל דומה לשקיל. נכון ששקיל זה שחקן שידענו מראש שהוא לא יחזיק את אותה כמות שנים שאולי יאניס יכול להחזיק עם הגוף שלו, אבל ראינו שזה, למה זה הספיק במיאמי בזמנו. למיאמי אז בזמנו הייתה תשתית צעירה טובה יותר, היה לה כוכב צעיר ענק בהתהוות כמו דוויין וייד כששקיל הגיע, וזה הספיק לכמה שנים של דומיננטיות במזרח, אליפות, ואז העסק די התפרק מהר. האם המצב דומה? לא בדיוק, כי שאר הסגל של מיאמי כרגע הוא חלש מדי. אני לא טוען שזו קבוצה חלשה, יאניס בעונה ללא פציעות כמו שציינת, יכול לסחוב את הקבוצה הזאת להיות טופ 5 במזרח לגמרי, אבל כדי להתחרות עם הניקס, כדי להתחרות עם אולי אינדיאנה, שבו נראה איך היא חוזרת בעונה הזאת.
1: לסחוב את מי? את מי? מה, את מי נשאר שם? את פלא לארסון ודביון מיטשל? ואתה תגיד לי עכשיו נורמן פאוול,
0: לא,
1: אבל
0: נורמן פאוול הם כנראה לא יכולים להחתים, שזה
1: שום
0: אגב
1: סיכוי.
0: הבעיה הגדולה פה.
1: נורמן פאוול יש לו הזדמנות אחת, וזה
0: To
1: בקיץ
0: cash it.
1: הזה לעשות כסף. הוא, אפרופו מה שדיברת קודם על מילווקי והדוגמה שנתתי ג'רמי גרנט, הוא לא מעניין אותו עכשיו לשחק במקומות שרצים והם קונטנדרים. הוא רוצה כסף, זה מה שמעניין אותו.
0: מצד שני, נורמן פאוול זה שחקן שבכל מקום שהוא היה בו, בסוף זרקו אותו, לא משנה מה הוא עשה. הוא היה בטורונטו וכל הזמן, אתה יודע, אננובי, קוואי וכו', וכל הזמן הוא נתקע בתפקיד משני, גם כשהוא קיבל את ההזדמנות והוא סיפק את הסחורה, לא נתנו לו באמת המושכות. היה בקליפרס מצוין, אמרו לו, תודה רבה, להתראות. הגיע למיאמי, עונת אולסטאר, עונת השיא בקריירה שלו, וזה נכון שטיילר הירו היה פצוע רוב העונה הזאת, אבל כאילו תמיד ריחף האיום הזה שהנה טיילר הירו חוזר לקחת את המקום שלו. דווקא נורמן פאוול יכול להסתכל קדימה, בתור מישהו שכבר חווה דבר או שניים בקריירה, אני לא חושב שזה foregone conclusion שהוא עוזב. אני חושב שמיאמי שיש לה פחות או יותר 18 מיליון דולר להציע לו, אם הבנתי את האקלים הנוכחי מבחינת תקרת השכר, ואולי עם איזה משא ומתן עם ויגינס יוכלו גם לשפר את ההצעה הזאת, יכולה לתת לו חוזה ארוך טווח שהוא כנראה לא יקבל במקום אחר, הוא בן 32, הוא כנראה לא יקבל חוזה עכשיו של 4-5 שנים. מיאמי יכולה לתת לו חוזה יפה כזה, הוא בן 33, ל-4 שנים, שמשרת את המטרות גם של הקבוצה וגם שלו, ואני חושב שהוא בדיוק מה שהקבוצה הזאת צריכה גם.
1: אוקיי, okay, עזוב רגע את נורמן פאוול ואם הוא נשאר או לא נשאר. יאניס ובמה דה ביו ביחד, באותה חמישייה, זה אומר שבמו החמש, יאניס הוא הארבע,

0: אם יש לך את דאביון מיטשל בתור פוינט גארד פותח, אתה כבר ממש בבעיה של כליאה. אקוטית קשה. עכשיו, ראינו את השיפטינג של המשחק, בטח בפלייאוף האחרון, הולך להגנה, הגנה, הגנה, אבל אתה עדיין צריך שוט מייקרים, אתה עדיין צריך מישהו שיקלע לך איזשהו סל גדול, וב-NBA, בגמר, אתה צריך מישהו שיקלע לך כמה וכמה סלים גדולים, ועוד איזה שניים, שלושה אחרים שיקלעו לך כמה סלים גדולים, וראינו בניו יורק מי עשה את זה, וראינו בשנה שעברה באוקלאומה סיטי מי עושה את זה, כנ"ל בבוסטון, בדנבר, מי עושה את זה במיאמי?
1: אז זו אגב אותה בעיה שהייתה ליאניס במילווקי,
0: לא, במילווקי היה לו את מידלטון.
1: עונת השיא הייתה באמת סלים מדהימים של מידלטון, שבמאני טיים פעם אחר פעם
0: לא,
1: לקח
0: אבל
1: ודפק
0: מידלטון
1: את
0: בלי
1: המיד
0: קשר,
1: ריינג'.
0: מידלטון בלי קשר הוא שחקן קלאץ' והוא הפינישר, אוקיי?
1: כן.
0: והוא עשה את זה במשך כמה שנים טובות, ואז היה לך גם את הולידיי, אבל היה שם את מידלטון באופן מובהק. מי זה במיאמי?
1: אין את זה כרגע, אין ספק שההימור פה של מיאמי, ולכן דיברתי על ההשוואה לטרייד על שקיל בזמנו, שהגיע בגיל דומה למיאמי. אבל אז במיאמי היה כבר את הכוכב הצעיר, לא הייתה השאלה הזאת, כולם כבר ידעו מי זה דוויין וייד, הוא נתן, לדעתי זה היה בסוף עונת הרוקי שלו אם אני זוכר נכון, והוא נתן עונת רוקי מדהימה, והעתיד היה ורוד, הוא אפילו גם סחב את מיאמי לאיזה מקום רביעי במזרח כבר כשהוא היה רוקי. פה אין את העניין הזה, עם כל הכבוד לבמה דה ביו, אנחנו יודעים שהוא אחלה שחקן, אבל הוא עוד בורג בקבוצה, והוא גם לא הסקורר, הוא לא המוכשר, הוא דווקא,
0: למרות
1: זה שילוב קצת
0: ה-83
1: קלנקי.
0: נקודות, כן.
1: אוקיי, כן, עזוב אותי מהמשחק הזה, אבל השילוב הוא קצת, הוא חורק, אין מה להגיד, השילוב שלו ושל יאניס על המגרש, זה לא בדיוק ברור איך זה ייראה, אבל זה מיאמי זה ארגון עם דרך ברורה, עם מאמן מאוד מאוד מנוסה, ואם הם הלכו על המהלך הזה, כנראה שיש להם גם רעיון בראש איך זה יסתדר על המגרש. ראינו את בם אדבאיו מרחיב משמעותית את טווח הזריקות שלו בעונה האחרונה, הוא התחיל לזרוק הרבה יותר לשלוש. לא שהוא עושה את זה יותר מדי טוב, אבל לפחות האלמנט הזה נמצא שם. יאניס, אנחנו יודעים שהכלייה שלו פשוט לא קיימת, גם כשהוא מנסה לזרוק מדי פעם, הוא לא שחקן שצריך לזרוק מבחוץ. איך זה ישתלב? התשובה היא שזה כנראה לא יהיה חלק בעונה הראשונה. מיאמי כנראה צריכה עוד איזה כמה חלונות כאלה, כמו שיש לנו כרגע בפגרה, הטרייד דדליין וכן הלאה, כדי להמשיך ולחזק את הקבוצה הזאת. אני חושב שאם הקבוצה הזאת תגיע לסיבוב השני, או אפילו אולי איכשהו לגמר המזרח בעונה הקרובה, זאת תהיה הצלחה מסחרת מבחינתה. פשוט הכלים והקבוצה עוד לא נבנתה שם בצורה מספיק מהודקת סביב יאניס, כדי להתחרות באופן רציני על האליפות.
0: תראה, אני אעבור איתך על השמות המרכזיים בפרי אג'נסי של הקיץ הזה. דיאנדרי אייטון זה לא בדיוק מה שהיא צריכה. אריסון בארנס, ניקולה בטום, ברדלי ביל, מרג'ון בושאמפ, בוגדן בוגדנוביץ', ברוס בראון, ג'מאל קיין שהיה באורלנדו, ג'וון קרטר. אין פה כמעט אף שחקן שיש לו איזושהי יכולת כליאה. פט קונטון. שמות באמת, לו דורט, אוקיי? שככל הנראה יישאר גם באוקלאומה סיטי. בקיצור, אני אומר שאין לה משהו יוצא דופן לעשות. אז אלה עם פט ריילי ואריקס פולסטרה שולפים עכשיו שחקנים דוגמת מקס טרוס, אני לא יודע מאיפה, ודנקן רובינסון סטייל, שחקנים שלא נבחרו בדראפט, שאצלם הצליחו להיות, אני לא אגיד אולסטרים, לא קרוב להיות אולסטרים, אבל רולסטרים בצורה מסוימת. שחקני רוטציה שיודעים להיות כוכבים במשחקים ספציפיים. אני לא רואה איך הדבר הזה מתקדם יותר מדי רחוק בשנה הזאת, בטח כשאני מסתכל על מה שקורה במזרח. ואתה יודע,
1: אין להם, יש
0: אנחנו
1: להם.
0: מעבר, רגע, מעבר לניקס, שהם האלופים עכשיו, ואתה יודע, ריספקט הולך אליהם, ובוסטון שעדיין פבוריטית לקחת את המזרח, ואיזה
1: בעיני מי?
0: קבוצה שסיימה ראשונה במזרח, שכולם שכחו ממנה, שהיא בטח תהיה יותר טובה, בטח בעונה סדירה, דטרויט, וזאת בלי שהזכרנו את, כן, אינדיאנה, שטריס אלי ברטון חוזר, ויש לה את זובץ, וזאת תראה עונה אחרת לגמרי מהעונה הקודמת, עוד עם הסגל היחסית עמוק שלה. בקצור, אני לא רואה את מיאמי משתפרת דרמטית, אני לא מבין למה יאניס הלך לזה, זאת אומרת, התאמה לבוסטון, מבחינתו של יאניס ואיזושהי שליטה במזרח עכשיו, ויכולת לזכות בעוד אליפות שתיים עד לסוף הקריירה, מרגיש כמו הצעד הנכון יותר. בסוף יאניס לא קבע, אבל לא יודע, כנראה מזג האוויר של מיאמי והבית שיש לו שם,

0: עד שהוא
1: זאת אומרת,
0: מתכנן לקנות את
1: הוא
0: סלונזו.
1: אמר למילווקי, אתם יכולים להעביר אותי, אני מוכן גם למיאמי לעבור וגם לבוסטון. נכון שאולי אם הוא היה בן אדם יותר אנוכי, כנראה שאם הוא לא היה אירופאי אלא אמריקאי, הוא היה יותר force their hand, מה שנקרא, ואומר להם לא, תעבירו אותי לבוסטון. וצריך גם להגיד שהעובדה שיאניס היה מוכן לחתום גם במיאמי וגם בבוסטון על חוזה הארכת טווח, שיפר מאוד את עמדת משא ומתן של מילווקי. זה בעצם אפשר לה לקבל הצעה טובה יותר תמורת יאניס, שבתכלס עבור יאניס הוא רוצה לעבור על כמה שפחות, כדי שהקבוצה שעובר עליה תישאר חזקה מספיק. אבל זה המשחק הזה, ובסופו של דבר הדבר הזה כבר חלף וצריך להסתכל קדימה. אני מסכים לחלוטין, מיאמי צריך להגיד גם בגלל כל, בלי להיכנס יותר מדי לענייני תקרת שכר, היא בעצם במצב שהיא hard capped, היא לא יכולה להציע יותר מ-18 מיליון דולר לאף שחקן נוסף, ויש לה את הבעיות נורמן פאוול, כמו שאמרנו, שזה שחקן משמעותי שהיא גם כנראה הולכת לאבד. היא לא, הכלים שלה להשתפר בעונה הזאת זה רק להחתים שחקני מינימום. אז אתה יודע, שמעתי כל מיני דיבורים על אנפרני סיימנס או על קריס מידלטון אפילו שיגיע למיאמי. זה לא מספיק טוב. אני מסכים איתך לחלוטין, ולכן אמרתי, סיבוב שני, איכשהו אולי גמר מזרח באיזה אופן מאוד מפתיע עונה, תהיה הצלחה מסחררת עבור מיאמי. אני לא רואה אותה מגיעה ליותר מזה. הסגל לא מספיק מהודק. אני חושב שבשנה הבאה האירוע יהיה אחר לחלוטין כבר.
0: בוא נעבור לטרייד אחר שקרה אתמול, עוד לפני הדראפט. טרייד מאוד לא ברור, מבחינתי לפחות. ברוקלין שולחת את ניק לקסטון למינסוטה ומקבלת בחזרה את ג'וליוס רנדל, שולחת גם בחירות דראפט. למה ברוקלין עשתה את זה? מה, כאב לה? גירד לה לראות את הניקס לוקחים אליפות? אז הם אמרו,
1: לא,
0: טוב, בוא ננסה להתחרות קצת יותר השנה.
1: נראה לי שהגישה של ברוקלין זה אותה גישה שהביאה לה את מייקל פורטר ג'וניור בשנה שעברה. בוא ניקח שחקן טוב כמו ג'וליוס רנדל ונראה מה יצא מהאירוע הזה.
0: ג'וליוס רנדל לא שחקן טוב, סליחה.
1: אוקיי, זה מה שאתה חושב, אבל אפקטיבית הוא נחשב בליגה לשחקן לא רע, לא רע בכלל. יכול להיות שהוא לא טופ לבל צ'מפיונשיפ, אבל גם מייקל פורטר ג'וניור שנה שעברה, כולם סיפרו לי איך קם ג'ונסון שעבר מברוקלין לדנבר, הוא שחקן הרבה יותר טוב
0: ובסדר,
1: מייקל פורטר ג'וניור,
0: וברוקלין
1: והיום אף
0: ניצחה,
1: אחד לא חושב ככה.
0: ברוקלין ניצחה 20 משחקים שנה שעברה, אז מייקל פורטר ג'וניור
1: בסדר.
0: עשה את העונה הכי טובה שלו ברמה האישית, ואנחנו מדברים פה בסוף על לנצח, לא? זאת המטרה.
1: בסדר, וקמרון ג'ונסון תרם לניצחונות בדנבר, הוא רק החליש אותם. אבל בסדר, לא משנה, אני רק אומר שהפרספצ'ן... בסופו של דבר ג'וליוס רנדל שחקן לגיטימי בליגה הזאת, לדעתי עדיין יכול להיות מספר 3 בחשיבותו בקבוצה שרצה גבוה ומתחרה על האליפות, זה לגיטימי לחלוטין. וברוקלין פשוט זיהתה נכס שנותנים אותו בחינם, כי הוא נתנו אותו פה בחינם, זה מה שקרה פה, והיא אמרה יאללה אני אקח אותו, ואו שזה יהיה אבן שאני אבנה עליה את הבית שלי בעתיד, או שאחרי שהוא ייתן אצלנו את המספרים היפים שלו, הערך שלו יעלה ונעשה עליו טרייד בהמשך. אני לא רואה שום דבר פסול במה שברוקלין עשתה.
0: לא, בסדר, חשבנו שהיא עושה אותו דבר עם מייקל פורטר ג'וניור, בסוף היא לא עשתה עליו טרייד, והוא נשאר שם, אבל...
1: כי הוא הכל כך טוב שהם כבר חושבים שהוא יהיה שחקן מהקור העתידי של הקבוצה.
0: כן, מה זה הקורה העתידי? בוא נשים את ברוקלין בצד, שבחרה גם
1: מהזווית של
0: את קייד
1: מינסוטה.
0: בראון ג'וניור, הבחירה השישית בדראפט, כן. הסיפור פה בסוף הוא מינסוטה, ואני חושב שדיברנו על זה כבר במהלך הפרקים שהקלטנו העונה, ואני איתן בדעתי מהרגע ששמעתי על הטרייד הזה. זה שמינסוטה שלחה את טאונס לניו יורק בשביל די וינצ'נזו וג'וליוס רנדל, כבר בזמן אמת היה הזוי, הזוי, הזוי, ועכשיו אני נזכר שגם דיברתי על זה כאן באחד הפרקים. זה קרה אחרי שמינסוטה הגיעה לגמר מערב בפעם הראשונה. זה קרה אחרי שמינסוטה ניצחה את גיים 7 מול דנבר, האלופה המכהנת אז בחוץ, למרות שהייתה במינוס דו ספרתי, בפירוק שעל רובו היה אחראי טאונס. וזה הטרייד שלא הבנתי, אבל בסדר, היה טרייד. והגיעו דונטה די וינצ'נזו, שאין ספק שהוא שחקן מאוד משמעותי במיניסוטה, והפציעה שלו באמת הייתה, אני חושב, אסון טרגי לקבוצה הזאת שרצה כל כך טוב ביחד, והייתה יכולה ללכת אולי עד הסוף, אולי בשנה הזאת, עוד לתפוס את סן אנטוניו לא מכונה, אם הייתה משחקת נגדה בריאה לגמרי, אבל זה לא קרה בסוף. וג'וליאס רנדל עכשיו הולך בשביל קלקסטון. בסוף
1: קלקסטון אבל לא בשיקגו בכלל, הוא לא במינסוטה.
0: נכון, סליחה, מה שקרה עם מינסוטה זה שהם נפטרו מהשכר בשביל לשלם לאיודו סומו שהגיע משיקגו. קיצור, כשאתה מסתכל על כל הדבר הסיבובי הזה, על הפנים, על הפנים.

0: אותה.
1: אין ספק, זה השלכה של חוגי תקרת השכר, וגם של העובדה שמנסוטה לא רוצה להיות יותר מדי עמוק במס, לא רוצה לשלם שכר גבוה מדי. הבעיה היא שכשכולם מסתכלים ורואים שלמנסוטה יש כוכב על, אולי לא על, אבל הוא כן שחקן טופ 10 בליגה הזאת כנראה כבר, בשם אנטוני אדוארדס, שיש לו, הוא עדיין רק בן 25, והוא בעצם נדרש עכשיו לשחק עם שחקנים שאף אחד מהם הוא לא ברמה או קרוב להיות ברמה שיכולה לעזור למנסוטה להגיע לאליפות. כמו שאמרת, זאת קבוצה שעשתה גמר מערב לפני שנתיים, או גם לפני שנתיים, גם לפני 3 שנים, והסגל הזה רק מאבד מהנכסים שלו משנה לשנה,
0: לפני שנה
1: וכשאנטוני
0: ולפני
1: אדוארדס...
0: שנתיים, ורק
1: כן.
0: נגיד דבר אחד שחשוב לי. זאת אומרת, ברמת הכדורסל, אני כן חושב שיש את ה-less is more, וזה מתאים כאן. ג'וליוס רנדל, בסגנון כדורסל שלו, לא מתאים לדרך שבה מנסות המשחקת, לדעתי לא מתאים להיות כוכב שני או שלישי ליד אנטוני אדוארדס, למרות שפה ושם היו לו הפצעות, אבל עדיין. כשאתה מסכם את כל הדרך הזאת, ואת זה שוויתרת על טאונס, שעכשיו הוא אלוף, אז יצאת פראייר.
1: כן, אין ספק, גם בסופו של דבר אתה אמרת בעצמך, הסיבה שהם הצליחו לנצח את דנבר ויוקיץ' זה כי בוא, כולם רוצים לתת את הקרדיט לגובר, אהוב לבך וסבבה, אבל צריך להזכיר שגם בסדרה ההיא, מי ששם את הגוף, מי ששם, אם אני יכול לחזור למטבע הלשוני שטבעתי כאן, מי ששם את התחת הדומיניקני השמן שלו על יוקיץ' והקשה עליו מאוד, זה קארל אנתוני טאונס, אותו אחד שתקע את התחת הדומיניקני שלו על ומבי והקשה עליו מאוד עכשיו. הסטארט-אפ המקורי, הזמנים שהחברה הזאת עוד הייתה בחיתוליה, היה כששמו את טאונס על יוקיץ', ונכון שגובר גיבה שם מאחורה ועזר מאוד, אבל זה היה הסטארט-אפ המקורי, שכנראה נתן לניקס את הרעיון ללמה אנחנו צריכים את טאונס, כי הוא משלב גם את היכולת לשים את הגוף על ומבי, וגם את הכליאה בחוץ. אבל חזרה לענייני מנסוטה, עכשיו כל הליגה רחש בחש, שאנטוני אדוארדס הוא הכוכב הבא בדרך לעבור, ויכול להיות שאם מנסוטה תיתן עונה מתחת לציפיות, שזה בהחלט נראה ככה כרגע.
0: אגב, רחש בחש בגלל הסיפור הזה, בגלל הסיפור של רנדל שעבר בעצם, וטאונס,
1: ברור.
0: שהוא כנראה אהב אותו, ורק עכשיו, שנתיים אחרי, אנחנו שומעים על זה.
1: אהב אותו באיזה קטע? צריך לשאול, כשטאונס מעורב באירוע.
0: די, טאונס נשוי, מספיק עם
1: אבל
0: ההכפשות.
1: בסדר, נו, לא, נישואים פיקטיביים.
0: לא
1: אבל...
0: מספיק בשב"כ.
1: אבל הלוואי והייתי שומע אותך עם כל הקידוחים, אז אני רק אמשיך לדבר. יש לי פה עדיין, סליחה, שיפוצים בדירה ליד. אבל אני פשוט חושב שהכוכבים הולכים להסתדר, כפי שאומרים באנגלית, למצב כזה שיהיה פה לחץ עצום על מנסוטה בעונה הבאה, לעשות מהלכים. אחרת, אדוארדס יכול להתחיל להגיד להם, חבר'ה, תתחילו לחפש טריידים, כי הוא כבר יהיה עם חוזה של 2 שנים נוספות בלבד. כשנגיע לצומת הבאה, לפגרה הבאה, בשנה הבאה, ויכול להיות שמנסוטה תגיד לעצמה, אוקיי, ניסינו, הוא היה אצלנו 6-7 שנים, לא הצלחנו לייצר קבוצה מספיק טובה סביבו, וזה הזמן להמשיך הלאה. אז צריך באמת לראות מה המהלכים שמנסוטה עושה בהמשך הדרך. מצד שני, גם ראינו שהרבה מאוד כוכבים עוברים פה במחיר של כלום ושום דבר, ואולי מנסוטה מסתכלת על מישהו כמו אנטוני דייוויס, לך תדע, עוד איזה מישהו שעבר במחיר אפסי. ממקום למקום, ואומרת יאללה, אולי לא צריך לשלם כל כך הרבה כדי להביא סופרסטאר ברגע שהמצב מבחינת השכר והסיטואציה מתאים. אי אפשר לדעת.
0: אפרופו אנטוני דייוויס, מוזכר גם כמועמד להצטרף לפורטלנד, וגם ג'לן בראון, ולפני שנדבר על זה, הבלייזרס עם מאמן חדש, מייקל נורי, ששימש בתור העוזר של קריס פינץ' בשנים האחרונות במינסוטו, ובאופן כללי עוזר מאמן בליגה כבר 17 שנה, והיה בלופ הזה של ה-Head Coaching Job כמה פעמים. מה יש לנו להגיד על זה?
1: להתחשב בשכר שבעל הבית של פורטלנד היה מוכן להציע, אני מניח שזה היה או הוא או המאמן שלי השנה בליגה א', לא? זה היה פחות או יותר אותה רמת שכר שמשלמים שם.
0: כן, בעצם בפעם הראשונה אנחנו רואים מאמן שחותם על חוזה לעונה אחת בלבד, ולקבוצה יש עליו אופציה לשנתיים שאחרי, שזה גרר הרבה מאוד ביקורות על זה שפורטלנד בעצם, לא יודע, מוזילה את המעמד, וכולי, ותום דנדון עם הקמצנות שלו, אבל אני רוצה להציג

0: לך זווית אחרת.
1: צריך להגיד שקבוצת האוקי שלו זכתה כרגע באליפות, אז הוא עף על עצמו על 100.
0: כן, הקרוליינה פנתרס. אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה. אני מסיר את הכובע בפני טמפה ביי.
1: Hurricanes, לא? Panthers זה הפוטבול.
0: קרוליינה הוריקן, סליחה.
1: כן, אוקיי.
0: תודה על התיקון.
1: הפוטבול אני
0: בקיצור,
1: מבין.
0: הבן אדם חיכה שהעמדה בפורטלנד תישאר העמדה היחידה ב-NBA. זה קרה אחרי שדסטי מאה, המאמן של מישיגן, חתם בדאלאס, שפיטרה את ג'ייסון קיד. בעצם נוצר מצב שבו הוא היה היחיד שהיה יכול לספק עבודה למאמן NBA עכשיו חדש. בין אם הוא אסיסטנט, בין אם הוא מאמן מהקולג', בין אם הוא מאמן לשעבר שנמצא מחוץ לגלגל ומחכה לג'וב. וזה נתן לו לדעתי גמישות מסוימת בכל מה שקשור למשא ומתן. עכשיו לגבי מייק הנורי, כמו שאמרתי, זה בן אדם שהיה מסביב לסיפור הזה כבר כמה פעמים. ויש גבול. יש לך עכשיו הזדמנות, תקפוץ עליה, כי אתה לא יודע אם היא תשוב.
1: הוא גם לא צעיר כל כך ביחס למאמנים שמגיעים היום לליגה, יש לו המון ניסיון, זה בדיוק הטייפקסט שהיה הולך על עסקה כזאת, או מישהו אלמוני לחלוטין שלא קשור לענף, אבל כנראה הבעלים, למרות הקמצנות שלו, לא היה רוצה להביא מישהו כזה, או שללכת על העוזר הוותיק הסופר מנוסה הזה, שמעולם לא קיבל עמדה של מאמן ראשי, שהוא פשוט ייקח את ההזדמנות, כי כמו שאמרת, you're the only job in the market, והוא אמר אוקיי, שווה לי את הצ'אנס הזה.
0: קודם כל זה מסלול טבעי של הרבה מאוד מאמנים בליגה, להיות עוזרים הרבה מאוד שנים עד שמקבלים את הצ'אנס, ושמעתי גם את קריס פינץ' מדבר על זה, הוא התאכזב מהשיח מסביב לסגנון הצעה ולשנה אחת, ואם זה מכבד או לא מכבד, הוא אמר, בן אדם עשה עסקה עם ארגון, עם הסוכן שלו, זה בינם לבין עצמם, הם הסכימו על זה, למה אתם באים ומבאסים? הוא קפץ על ההזדמנות, והוא גם ציין את העובדה שאנשים כמוהו וכמו מייק הנורי, אנחנו לא בעצם גדלנו כסטודנטים של המשחק, או כשחקני עבר, או כמאמני עבר. לא קיבלנו את ה-Head Start הזה שהרבה מאוד אנשים מקבלים, ורק בשבילנו להגיע למעמד כזה, זה דבר יוצא דופן, אז אנחנו מנצלים כל הזדמנות כזאת. ובכל מה שקשור לכדורסל, תראה, הייתי מעדיף שתיאגו סלויטר יישאר, למרות שתיאגו סלויטר בעיניי לא עשה עבודה מושלמת בתור מאמן, אבל כן, יש משהו באנרגיות שלו. בדרך שבה הוא מתנהל, בדרך שבה הפסון שלו מורגש כלפי חוץ, וגם שכר לימוד עשה שנה אחת, שנה
1: כן,
0: יחסית
1: יש
0: מוצלחת.
1: חשיבות גם להמשכיות בסופו של דבר.
0: בדיוק. הייתי שמח לראות אותו נשאר, זה לא המצב, מייק הנורי נמצא שם. עכשיו השאלה הגדולה זה האם נראה שינוי משמעותי בסגל של הבלייזרס, יהיה איזשהו טרייד, או שזה יהיה more of the same בעונה הבאה, יחד עם דם לילארד כמובן, ועם סימני שאלה לגבי רוב וויליאמס. שהוא שחקן חופשי. לא יודע.
1: לי נשמע מהצד
0: רגע, רגע,
1: שפורטלנד
0: רגע,
1: מאוד רוצה,
0: רגע,
1: סליחה.
0: דבר אחרון שרק רציתי להגיד, כשאני אומר לא יודע, אז אני חושב, אני נתקע, רגע, מה היה לי עוד איזה, נציין, פורטלנד הקבוצה היחידה שלא בחרה כלום בדראפט הזה. כלום. לא היה לעניין. שום דבר. ואנחנו זוכרים מה עשתה בדראפטים קודמים, גם מבחינת בחירות, גם ההפתעה עם יאנג אנסן, הריץ' הזה לבחירה 16, אחרי שעשתה טרייד דאון מבחירה 11 שנה לפני זה. הטרייד על דני אבדיה עבור הבחירת דראפט שלה בסיבוב הראשון, השנייה, היה שם גם את דונובן קלינגן. בקיצור, הייתה פעילה בתאריכים האלה. סליחה, עבר אמבולנס.
1: צריך להגיד שפורטלנד, כמו שאמרת, המהלך הזה על יאנג אנד סן, שאתה יודע, מוטל בספק כרגע, בטח שדווקא יש לך מישהו שהוא סנטר מובהק כמו קלינגן, שלא יכול לזוז עכשיו לעמדת ארבע, והם שניהם נורא נורא כבדים, ובטח עם ההתקדמות שראינו מקלינגן לעונה, המהלך הזה רק נראה עוד יותר תמוה.
0: אגב, אותו בן אדם שקיבל את ההחלטה כבר לא שם, הוא הג'י.אם החדש של דאלאס, מייק שמיץ.
1: נכון, אני לא יודע כמה הוא קיבל את ההחלטה בהקשר של יאנג אנד סן, אני תמיד מרים גבה כשמדובר באיזה מישהו שיכול לעזור לך לכבוש את השוק הסיני. כמה זה החלטה של ה-GM, אבל מעבר זה מייק שמיץ עשה מהלכים מאוד מאוד טובים בפורטלנד, בגלל זה הוא גם קיבל את הקידום הזה לדאלאס. באופן כללי מייק שמיץ זה מישהו שאני עוקב אחריו בערך מ-2007, כי היה לו פעם אתר של סיקורי דראפט, הוא היה שותף באתר הזה של ג'ונתן גיבוני מ-ESPN, שהם היו עושים את הניתוחי דראפט הכי מעמיקים בזמנו, אז אני מאוד מחזיק ממנו כאיש מקצוע. אבל לגבי פורטלנד נראה לי שהאווירה היא לראות מה עוד יש בלילארד. היו לנו כמה דוגמאות של שחקנים שחזרו מהאכילס כאילו לא היה כלום בשנים האחרונות. ג'ייסון טייטום, אולי במידה מועטה קווין דורנט, זה הפוסטר צ'יילד של האירוע הזה. ומאוד רוצים לראות

0: איך זה נראה כשיש את ה... כנראה את הכוכב החדש בפורטלנד, ולילארד יצטרך להבין את זה מהכוכב החדש, ולראות איך לילארד משתלב בתוך ההתקפה שבנויה סביב דני, ונראה לי שבפורטלנד, לפחות מה שאני קורא מבחוץ, אתה יש לך מקורות פנימיים, אולי תספר לנו, רוצה לראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, עם קלינגן, עם יתר שחקני הרוטציה, ג'רמי גרנט וכו', ג'רו הולידיי אולי שישאר שם, אני לא יודע מה התוכניות לגביו, ואיפה לילארד נכנס בתוך כל הפאזל הזה. אם הם יראו שהם מצליחים לקפוץ מהמקום התשיעי, עשירי, שמיני במערב, כמו שהיה עונה, לאזור המקומות ה-4-5, אולי לפני מינסוטה, אולי לפני יוסטון, לפני קבוצות כאלה, אז יכול להיות ששם אנחנו נתחיל לראות את המהלכים היותר אגרסיביים גם להמשך. צריך גם להגיד שמצב תקרת השכר בפורטלנד הוא לא להיט, החוזים שהיא נתנה גם לג'רמי גרנט וגם החוזה שהיא ירשה מג'רו הולידיי הם חוזים שמאוד מכבידים על תקרת השכר, אז אפילו שיש לה את החוזה הכי טוב בליגה, שלצערנו מדובר בדני שלנו, שמההיבט של הקבוצה זה החוזה הכי טוב בליגה, כי החוזה שלו בושה וחרפה, מבחינת כמות השכר שהוא מקבל כמובן, לפורטלנד יהיה קשה לעשות מהלכים, יש לה... אמצעים מסוימים לבצע כמה מהלכים, שיידון שרפ וכן הלאה, סקוט אנדרסון, אבל אני לא חושב שהם pull the trigger, מה שנקרא, לפני שהם יראו מה יש להם, מבחינת השילוב של לילארד בתוך הפאזל הזה שהם התחילו להרכיב העונה.
1: תראה, יש להם דבר אחד משמעותי נוסף, זה הבחירות של מילווקי, שהם קיבלו מאותו טרייד שהזכרת קודם, בין מילווקי לפורטלנד, על דמיין לילארד והולידיי, שמשם מתקדם לבוסטון, ואז רוברט וויליאמס הגיע לצד השני, כל מיני, אתה יודע. טריידים שתלויים בטריידים ומעבירים שחקנים. אז אני כן חושב שיש לו עוד איזושהי גמישות מסוימת. בוא נגיד שבוסטון זה סיפור, לא נכנסנו לזה יותר מדי. ג'לן בראון, אחרי הדברים שהוא אמר, אחרי שהוא שומע בשבועיים האחרונים שהוא מועמד לעבור לטרייד, קשה לך לראות את זה מתחבר שוב. ומצד שני, ראיתי בשידור של הדראפט היום, אני חושב שקני סמית אמר את זה וזה הצחיק אותי, ש... ג'לן בראון is not happy, אוקיי? שהוא לא שמח פשוט. וקני סמית אמר, אז מה אם הוא לא שמח? היום הוא לא שמח. אני היום קמתי, ירד גשם, לא הייתי שמח היום. אז מה, מחר לא ירד גשם, אני אהיה שמח. שמח זה מצב רוח זמני נתון, אוקיי?
0: כן,
1: זה
0: בדיוק.
1: משהו שעובר. אני הייתי מעביר את ג'לן בראון בטרייד, אם הוא שחקן לא מספיק טוב בשביל לעזור לי להגיע למקומות שאני רוצה להגיע. את זה
0: חד
1: כבר ראינו,
0: משמעית.
1: שהוא כן מספיק טוב בשביל זה. בקיצור,
0: חד...
1: אני לא יודע אם בוודאות תהיה כאן טרייד, אבל כן יש לפורטלנד כלים מסוימים, ובוסטון מן הסתם לא מחפשת, אתה יודע, היא לא תרד מטרייד על יאניס לטרייד על שיידון שרפ ובחירות דראפט וג'רמי גרנט. זה לא הכיוון. יש עוד כל מיני דברים שהיא יכולה לעשות וכיוונים שהיא יכולה לחקור, אבל אני פשוט נראה לי שפורטלנד לא תעשה יותר מדי בפרי אג'נסי הזה. היא תחתים מישהו, אני לא יודע אם היא תצטרך להשאיר את רוב וויליאם, שקשה לי לראות אותו חותם לעוד עונה, ובוא נקווה, בוא נקווה שיקרה משהו אחר, אבל שוב, זה יהיה על דני, עכשיו תהיה לו עזרה קצת מדמיין לילארד, או קצת יותר מקצת, אבל אין פה איזה משהו גדול ברקע, לפחות ככה זה נראה, כרגע, יכול להיות
0: אני
1: שאני
0: חושב...
1: טועה ואני אתבדה, אבל זה התחושת בטן שלי.
0: אני חושב שהמהלך יהיה, אתה יודע, לילארד בסופו של דבר זה אחד הקלעים הטובים בהיסטוריה, לא רק בליגה, במצב הנוכחי, והוא הוכיח לכולנו בסופה של האולסטאר גם שהידית עדיין עובדת עם שחייה בתחרות השלשות. אני חושב שמה שפורטלנד תעשה זה, כמו שקצת רמזת אליו, איזה שיפורים מסביב, יביאו עוד קליעה, כי ראינו העונה כמה פעמים שזה הדבר שבאמת הכי חסר להם. יכול להיות שיוותרו על מתיס טייבול שכנראה מסיים את דרכו בקבוצה, אבל סך הכל רוב הקור שלמדנו להכיר במהלך העונה האחרונה יישאר, אבל הם יוסיפו עוד קליעה לדעתי, מלבד דמיין לילארד הם ירצו להביא עוד ווינג שיכול לקלוע, כרגע זה בעיקר מסתכם בג'רמי גרנט שיודע להרים שם שלשות כשדני מוציא לו, הם ירצו את העוד ספייסינג, הם מבינים שדני כנראה עוד ימשיך לעשות עוד צעד קדימה, כולנו כמובן מקווים בעונה הבאה וימשיך את השיפור שלו מעונה לעונה שהוא באמת מדהים אותנו לראות, והם ימשיכו לבנות סביבו. זה ברור לי שזה הכיוון של הקבוצה, אבל אני לא מצפה למהלכים גדולים. אני אגב גם לא הייתי עושה במקומם טרייד על הבחירות האלה של מילווקי, שוב, כי אתה רוצה לתת נכס כל כך אטרקטיבי רק בשביל הצעה שהיא מה שנקרא ג'אגרנאט, כאילו עכשיו להביא, לא יודע מה, את פאקינג ניקולה יוקיץ', בסדר, דנבר רוצה לתת את יוקיץ', תן לה את הבחירות, תן לה את מה שהיא רוצה. אבל מעבר לזה, דווקא באקלים הנוכחי של הליגה, שאתה כל הזמן צריך לחדש, אנחנו רואים איך...

0: קבוצות משתנות כהרף עין. הניקס לקחו אליפות, כבר הם צריכים לאבד נכסים. אוקלאומה החתימה לפני שנה את צ'ט אונגרן וג'לן וויליאמס על חוזה מקסימום, עכשיו כבר יש דיבור שהם לא יכולים לעמוד במס שהם צריכים לשלם בעקבות ענייני תקרת השכר, והם צריכים להעביר אחד מהם.
1: לא, הם כבר
0: הדברים כל הזמן...
1: העבירו בטרד את ארון ויגינס, הם כבר מנסים לחתוך
0: ברור,
1: קצת.
0: ברור, בסדר, אבל בוא, יש ארון ויגינס ויש ג'לן וויליאמס וצ'ט אונגרן מבחינת השכר כמובן, הם על חוזה מקסימום. אני פשוט אומר שבליגה שכל הזמן דורשת מהקבוצות להתחדש, גם מהקבוצות שבנו הכי נכון והכי טוב ו-OKC, כל הזמן צריך את המנוע המתחלף הזה של בחירות הדראפט הבאות שייכנסו. הדבר הזה הופך להיות בעצם אחד הדברים החשובים ביותר לקבוצה. היכולת כל הזמן להתחדש ולבחור שחקנים צעירים ולפתח אותם מהדראפט או מכל מקום אחר. ולכן הנכס הזה של פורטלנד, של הבחירות הללו של מילווקי ב-2028 ו-2030, אם אני לא טועה, לפי מה שראיתי ככה בחטף, זה בעצם נכס עתידי מצוין, שגם אם פורטלנד תצליח להמשיך להתקדם במערב ולשפר את העמדות שלה מבחינת היכולת שלה כקבוצה, יהיה לה כל הזמן נכס מאוד מאוד אטרקטיבי בשנים האחרונות, שיוכל לאפשר לה להמשיך לבחור שחקנים בבחירות גבוהות, ולהמשיך ולחזק את הקבוצה מסביב, גם אם זה לא בדרך של החתמה עכשיו של שחקנים חדשים בחוזים של 40 מיליון דולר, או לעשות טריידים שמסנדלים את הקבוצה להמשך.
1: טוב, הקבוצה הנוכחית של דני, נעבור לאקסיט שלו. וושינגטון, שעושה שני דברים היום, היא קודם כל מחתימה את טרי יאנג על חוזה מקסימום, 4 שנים, 212 מיליון דולר, וגם בוחרת את אייג' די בנצה, בבחירה הראשונה בדראפט. מה אתה אומר על הוויזרדס?
0: חושב שראיתי את בריאן ווינדורס מ-ESPN אומר שזו אחת מעבודות הסוכנויות הגדולות ביותר בהיסטוריה, והכוונה למה שהסוכנים של טרי יאנג הצליחו להשיג עבורו. אתה אמרת פה בפודקאסט כמה פעמים בשנה האחרונה, אטלנטה הודיעה לו שהיא לא רוצה לשלם לו, לא רוצה להאריך לו את החוזה בשנה שעברה. כל העונה היא לא הצליחה לקבל שום תמורה עבורו. הייתה לו רק קבוצה אחת שהוא רצה לעבור אליה, וושינגטון. וצריך להגיד שלטרי יאנג הייתה אופציית חוזה, אופציית שחקן, סליחה, לשנה הבאה באזור ה-50 מיליון דולר. אבל עם מי אתם מתחרים, וושינגטון, היא הארגון קלוקל ומביך. עם מי אתם מתחרים שאתם נותנים לו חוזה מקסימום לארבע שנים ב-212 מיליון דולר? פשוט עזוי, בן אדם שאטלנטה הייתה טובה יותר בלעדיו, הוא כאילו הכוכב של הקבוצה, הביאו במקומו את אף אחד, סתם את סי-ג'יי מקולום, שהוא היה אחלה, אבל כביכול לא שחקן שאמור להיות הכוכב של הקבוצה, והקבוצה השתפרה בלעדיו. מה זה אומר? זה אומר שהערך שלו ברצפה. ומה התפקיד שלכם בתור הקבוצה? לנצל את האירוע הזה כדי להחתים אותו בחוזה נמוך. מה עשיתם במקום זה? נתתם לו חוזה מקסימום. אז וושינגטון לא מפסיקה להדהים אותי. אני מת על זה שגם הג'י-אם שלהם, שהוא היה עוזר של סם פרסטי באוקלאומה סיטי, מקבל וייבים כאילו וושינגטון זה OKC של המזרח. איזה OKC של המזרח? אני לא מבין מאיפה כל החרטה הזאת. נשים את טרי יאנג בצד, ועכשיו נפרגן להם, הם בחרו את השחקן.
1: אולי חושב שטרי יאנג זה השי הבא.
0: אולי אש טרי.
1: למרות ששניהם
0: אבל...
1: נבחרו באותו דראפט, בואו לא נשכח.
0: כן, לא הייתי בונה על זה, אבל בסדר. קיצור, שיהיה להם בהצלחה עם ההחלטה הזאת. מה שהם כן עשו מאוד נכון, לפחות בעיניי כרגע, כמו שאמרנו, הדראפט זה אף פעם אי אפשר לדעת, זה סוג של קראפ שוט, גם בבחירה הראשונה. זה שהם בחרו שחקן שהוא נראה לי פוטנציאל מרתק, אייג'י דיבנצה. כשאתה רואה במבחן העין, נראה שיש לו הכל, הוא אתלט, הוא קולע, יש לו גישה נכונה, באמת, פרוטוטייפ של הווינג שאתה רוצה בליגה היום, ומאוד מאוד מסקרן אותי לראות, למרות דעתי על הפרנט אופיס של וושינגטון, וכנראה כמו כל היהודים, אנחנו לא מאוד מחבבים את הפרנט אופיס הזה, אחרי מה שהוא עשה עם דני וכו', אבל אני חושב שאייג'י דיבנצה זה שחקן שיכול לשנות את הפרנצ'ייז הזה, קצת כמו שבלייק גריפין בזמנו שינה את ה-DNA של הקליפרס, שהיו קבוצה מזעזעת לפניו, מאוד מאוד מוכפשת, ומאז הם יחסית קבוצה מכובדת בליגה. אני חושב שאייג'י דיבנצה זה השחקן לבנות עליו. אני חושב שעדיין יש שם אירועים שעוד לא פוענחו מסביב, רמזנו לזה קודם, אנטוני דייביס, לא נראה שהם ממש רוצים אותו בוושינגטון, אבל בוא נראה לאן זה מתפתח. ההחלטה לבחור ב-AJ דיבנצה היא החלטה מרתקת שיכולה להציל את הארגון הזה קדימה. אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, ואני מקווה שהוא גם יביא הצלחה לעצמו ולקבוצה במהלך הקמפיין הזה של העונת רוקי שלו.
1: גם אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא סופר סטאר, אין לי ספק בזה בכלל, וזה לא משנה מה עם אנטוני דייביס או לא. ברגע שאתה שם אותו ליד אלכס סאר, יש לך התחלה של משהו, ואני בכלל לא מדבר על טרי יאנג. וטרי יאנג בהקשר הזה, אם באמת היית מצליח להחתים אותו על חוזה יותר ידידותי, היית יכול להשתמש בו בתור נכס. בואו לא נשכח גם את קישון ג'ורג' שנתן שתי עונות אדירות ב-NBA, בטח ביחס לציפיות שהיו ממנו, ואתה כן רואה שם איכויות של שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז כן יש שם איזשהו שלד. עכשיו אני רוצה לעבור איתך על שאר הבחירות דראפט, לא על כולן, אבל על חלק לא קטן, ומשפט שניים, מאסט או באסט, מה יש לך להגיד? דארין פיטרסון, בחירה שנייה ליוטה.
0: זו הבחירה הכי מסקרנת בדראפט, כי מצד אחד האפסייד שלו הוא אולי יותר גבוה משל דיבנצה, שחקן מאוד מאוד מוכשר, מוכשר ברמה קיצונית. קצת הייתי שם אותו, הוא לא אותו סייז, הייתי שם אותו על הטראג'קטורי של קיירי, שזה שחקן סופר מוכשר, אבל יש שם משהו שאתה אומר וואלה, אני לא סגור עליו, זה יכול להיות גם תאונת דרכים, תאונת שרשרת. אז אני הייתי לא שם אותו כבאסט, הייתי אומר מאסט, כי אני חושב שהכישרון עצום, אבל יש פה פוטנציאל הרס משמעותי בעיניי.
1: כן, שמעתי גם את הדברים האלה על אנטוני אדוארדס לפני שהוא נכנס לליגה. דארין פיטרסון לדעתי הוא טופ, טופ, טופ, טופ. אני לא יודע, התקרה, לא התקרה. זה ברמה של התקרה שלו היא קובי. כאילו,
0: אמת.
1: זה עד כדי כך. בוא נגיד, התחתית שלו זה, לא יודע, ברדלי ביל? משהו כזה? זאת אומרת,
0: לא, תיום.
1: הוא לא יכול להיות פחות טוב מברדלי ביל, ואם הוא ממש ממש טוב, זה ברמות של קובי בריינט, אז אני מסתכל על יוטה, שהולכת לנצח כבר השנה, והחמישייה שלה עם הקפיצה של קיונטה ג'ורג', עם ג'ארין ג'קסון ג'ונור שהגיע בטרייד, עם לארי מרקנן שסוף לסוף הולך לשחק גם ביוטה, עם אייס ביילי, ובוא נראה מה עם
0: מסכן,
1: וולקר
0: הוא כבר
1: קסלר.
0: שלוש שנים מחכה שייתנו לו לשחק, לארי מרקנן.
1: הנה, הגיעה השעה.
0: גם המאמן, ארדי, מת לאמן כבר קבוצה לנצח, במקום שיגידו לו שומע, תוציא את כל החמישייה.
1: דארין פיטרסון הולך לקחת את יוטה קדימה,
0: צריך גם
1: להתחרות
0: להגיד
1: כבר השנה.
0: שלמרות כל הווייבים החיוביים על זה שדיבנצה, שהיה בתיכון ביוטה ובמכללה ביוטה, רצינו שהוא ילך ליוטה, בסוף פיטרסון יותר מתאים שם. הם צריכים עמדה 2, הם לא צריכים עמדה 3, עם כליאה משלוש, טיפ טיפה פחות טובה כמו דיבנסה, פיטרסון מתאים שם יותר, אמרתי, זה בחיים לא בסט, לא משנה מה אתה כאילו, וואלה תגיד לי שיש שם בעיות נפשיות וככה, בסדר, אבל הוא, הכישרון לא נורמלי.
1: דיבנצה, פיטרסון כמובן מקנזס, קמרון בוזר, הבחירה השלישית מדיוק לממפיס.
0: שמע, מבחן העין אומר שקשה לשפוט שחקן כזה, כי הוא לא מתמודד עם שחקנים בסייז המתאים שאותם הוא יפגוש ב-NBA.
1: די כבר עם
0: שוב,
1: השטות הזאת.
0: אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים, שברור לחלוטין שהוא יהיה שחקן NBA פרודקטיבי. האם יש לו את האפסייד של השניים הראשונים? התשובה היא לא, ולכן הוא הלך במקום שמתאים לו, בחירה מספר 3. אני ממש לא חושב שהוא בסט, הוא sure fire thing, כאילו אין סרט שהוא בסט. הוא יותר מדי מגוון, הוא יותר מדי מבין כדורסל, הוא בא מבית של כדורסל. ולכן כאילו אין לי מה להגיד, זו הבחירה הנכונה במקום הנכון עבורו.
1: קמרון בוזר, שחקן שמהעונת רוקי שלו, יתרום דאבל דאבל בסגנון ה-20-10. השאלה היחידה שמעניינת אותי, האם הוא פאולו בנקרו 2, או שהוא יכול להיות, אתה מזיז את הראש הצידה, מה? פאולו בנקרו, בואו לא נשכח, גם שחקן שעשה 45 נקודות במשחק פלייאוף, ויחסית סחב את אורלנדו, אמנם היה קטסטרופה, שחקן הקלאץ' הכי גרוע בעונה הסדירה, אבל ברגע שהפלייאוף התחיל, ולא בפעם הראשונה הוא העלה את הרמה שלו, הוא היה בחירה ראשונה בדראפט, גם מדיוק, נכון, לא בדיוק אותו שחקן.
0: אני חושב שבוזר הוא שחקן פי כמה יותר אינטליגנטי ממנו, וזה ההבדל ביניהם.
1: אז אתה שם את בוזר מעל בנקרו בעצם?
0: מה, בנקרו בליגה כבר 4-5 שנים, זה קשה לשים אותו מעל, אבל בתור כאילו בסיטואציה הדומה, לאחר בחירת הדראפט שלהם, אני שם את בוזר מעליו. אני חושב שבוזר הוא שחקן הרבה יותר ווינינג בסקטבול פלייר, מקבל את ההחלטות הנכונות, יכולת מסירה טובה יותר, הרבה פחות טעויות, הרבה פחות זריקות. אוקיי, יופי, אתה יכול לקלוע מעל 3 אנשים בפייד אווי. למי אכפת? זאת זריקה באחוזי הצלחה מאוד מאוד נמוכים. אני לא רואה את קמרון בוזר מקבל את ההחלטות האלה, להפך, הוא יקבל את ההחלטות הנכונות. הדבר היחיד שמונע ממנו להיות סופרסטאר על בליגה הזאת, זה הסייז והאתלטיות שלו, שהם טיפ טיפה מתחת לטופ לבל. אבל בוא נראה, אולי האינטליגנציה שלו והיכולות האחרות יצליחו לפצות על זה. גם ללוקה אין אתלטיות של טופ לבל ב-NBA, אבל הוא עדיין סופרסטאר על, אחד מחמשת השחקנים הטובים ב-NBA.
1: קלב ווילסון, הבחירה הרביעית מצפון קרוליינה של

0: שיקגו, שהוא small forward, יותר power forward, בלי קליעה מספיק טובה, אבל כשמדברים על upside, הוא כביכול עם האפסייד הכי גדול. זאת אומרת, הפוטנציאל שלו room to grow, המקום לצמוח, נראה הכי מרשים, גדול ועם
1: אין
0: תקרת
1: ספק,
0: זכוכית גבוהה.
1: קצת מזכיר לי את הבחירה בג'רן ג'קסון בעונת 2018, גם היה דראפט חזק מאוד, דיברת עליו קודם, לוקה, שיי, טרי יאנג וכן הלאה, הלכו שם, ובאמצע הטופ 5, בבחירה מספר 4, הלך ג'רן ג'קסון ג'וניור, שהוא אתלטי, הוא קולע מבחוץ, אז נכון שקלי ווילסון הקליעה עוד היא קצת סספקט, מה שנקרא, אבל בהחלט פוטנציאל גדול. הרבה אנשים אומרים, וואו, יכול להיות שעוד 3-4 שנים קלב ווילסון יהיה השחקן הכי טוב בדראפט הזה, וזה לא יפתיע אותנו. אני שם על זה כוכבית, מכיוון שבחירות 1-2 בדראפט הזה הן כל כך טובות, ובעלות פוטנציאל כל כך גבוה, שבדראפטים אחרים היית יכול לספר לי שקלב ווילסון יהיה השחקן הטוב ביותר. זה נכון שקלב ווילסון יכול להגיע עם האפסייד שלו מעל האפסייד של בוזר כנראה, אבל אני פשוט לא רואה אף אחד מתקרב לשני שחקנים בטופ הדראפט הזה, הם שחקנים מטורפים בעיניי שניהם.
0: בחירות 5, 6, 7 ו-8, כולן גארדים, אבל לא נסתכל עליהם כעל מקשה אחת, כי יש לנו פה איזה עניין קטן עם כל בחירה. אבל בקצרה, קיטון וגלר, בחירה חמישית של הקליפרס, מה שהם קיבלו מהטרייד עם אינדיאנה לויצה זובץ, גארד גבוה מאילינוי, שעשה את הקפיצה שלו בחודשיים האחרונים של המוקים. אני לא יודע, חשבתי שהקליפרס הולכים לקראת איזה משהו אחר, אבל קו אחורי שלו, יחד עם גרלנד, יחד עם קוואי, אוקיי, בסדר, אני מניח. חשבתי שהם יעשו טרייד על הבחירה הזאת, ואו שינסו להביא עוד כוכב, או שיעבירו את קוואי, אולי זה עוד יקרה, אני לא יודע, אבל קיטון וגלר נראה לי מהשחקנים האלה, מהגארדים שיש כאן, אני איך, לא יודע, לא בטוח איתו.
1: אז אני אגיד לך מה, דווקא הוא הבחירה האחת המעניינות פה בעיניי, כי בדרך כלל בטופ אוף דה דראפט בוחרים בפריקס, בוחרים באתלטים, בוחרים בזה, פה בחרו דווקא בשחקן הכי פלואידי, הכי מעוקצע, שהוא כאילו טוב בכדורסל, אבל הוא לא עכשיו איזה פריק אתלטי, אין לו איזה סייז, אין לו כלום בהיבט הזה, ודווקא מאוד מעניין לראות, לתת בחירה, מספר 5, בחירה מאוד גבוהה לשחקן כזה, דווקא אם יש מישהו מבין כל מי שמחוץ לטופ 4 שמרתק אותי לראות, זה איך קיטון וגלר ישתלב, כי זה יכול להיות הבאסטה הרציני פה, מכיוון שאתה אף פעם לא יודע איך שחקנים שאין להם את ה-requisite athleticism כדי להיות ב-NBA, איך הם ישתלבו. או
0: זה מה
1: שזה
0: שאני
1: משתלב
0: מרגיש,
1: מדהים,
0: אתה יודע את
1: או
0: מה זה
1: לא.
0: מזכיר לי? זה אומנם בחירה קצת יותר מאוחרת, בחירה תשיעית, אבל לא יודע, יש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
1: אתה קטוע לי עידו, אני לא שומע אותך.
0: אמרתי שיש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
1: כן, MCW עם המשחק פתיחה האגדי, אולי הגדול ביותר בהיסטוריה של רוקיז ב-NBA, 9 חטיפות, ניצחון על מיאמי של לברון וייד וקריס בוש, אם
0: כן,
1: אני
0: הוא
1: זוכר
0: כמעט עשה
1: נכון.
0: שם קוואדרופל דאבל.
1: כן, ואז קריירה 4 שנים, 5 שנים, כמה זמן הוא החזיק בליגה?
0: כן, חמש, שש, לא משנה, הוא כבר עבר
1: שיש
0: למקום
1: לו,
0: למקום.
1: כשהוא מפתיע אותך, זה נראה מצוין על המגרש, אבל בסוף כשאתה מסתכל ואתה רואה שהוא מוגבל בהיבטים מסוימים, גם צריך להגיד שמייקל קרטר וויליאמס היה מאוד מוגבל בהיבט של הכליאה, אז החולשות האלה פורצות קדימה ומסמנות אותו כשחקן. מאוד מאוד מעניין לראות איך קיטון וגלר יסלול את דרכו בליגה, נוכח המגבלות האלה, שזה לא מגבלות שאפשר לפצות עליהן. הוא חלש פיזית, גם אם הוא יתחזק, זה לא הפריים שלו, הוא לא אתלטי במיוחד. מצד שני, מרתק לראות שחקן שמשחק בדרך אחרת. אני מאוד מסוקרן.
0: בוא נעביר את הסקרנות שלך לברוקלין של בן צרף, שבוחרת את מיקל בראון ג'וניור מלואיביל בבחירה השישית. שחקן.
1: שחקן, יש לי תקווה אחת, ואני אומר את זה בתור, עידו, מה קורה? אתה נראה, אתה מת לנו כל הפרק, אתה בסדר?
0: לא, שיעולים בקטנה, אני
1: אין
0: מוריד
1: פעם
0: את
1: אחת שאני
0: הסטרייד
1: לא
0: שלא
1: מסתכל
0: ישמעו.
1: עליך ואתה לא משתעל.
0: כל פעם שאני מדבר זה מאמץ את הכל קצת, אני צריך זה,
1: אוקיי, ואתה עובד
0: לשחרר.
1: קשה, אתה עובד קשה בימים אלה, אנחנו יודעים. אני אקח את המושכות, אני רואה שאתה עוד רגע נחנק שם. אז לגבי מייקל בראון, אז דווקא בתור הזווית היהודית, בוא נקרא לזה ככה, אנחנו כולנו מסתכלים ואומרים אוי אוי אוי, עוד שחקן על העמדה של בן שרף. אני חושב שהוא נחשב לשחקן מצוין. יש תקווה אחת לגבי מיקל או מייקל, אני לא סגור בדיוק איך מבטאים את זה.
0: כן, נראה לי מייקל.
1: מייקל.

0: יכול להיות שזה שחקן שהפוטנציאל שלו להשתפר הוא לא מספיק גבוה. יכול להיות שהפיק שלו היה דווקא עכשיו ובשנים האחרונות, שצריך להגיד בנבחרת האנדר 19 של ארצות הברית, הוא היה בולט יותר מ-AJ דיבנצה אפילו, והוא היה בולט יותר משחקנים נוספים שנבחרו בדראפט הזה. אז התקווה מהזווית הישראלית, שלא רוצה שהוא ישתלט לבן שרף על העמדה, זה שמצד אחד יש פה בשורה טובה, ברוקלין כנראה מבינה שאיגור דיומין, שבחרה אותו בבחירה התשיעית בשנה שעברה,
1: שמינית.
0: הוא לא, שמינית, הוא לא מוביל כדור, זאת אומרת הוא צריך לשחק ליד, ראינו ממנו קליעה מאוד טובה מבחוץ השנה, יש לו את הגובה, אולי זה כבר הבשורה שמסיטים אותו לעמדה 2, שזה טוב לבן שרף, כי בן שרף הוא לא 2, בן שרף הוא 1. ולגבי מייקל בראון, הוא יקבל את המושכות לפני בן שרף, לא צריך להשלות את עצמנו אחרת, ברוקלין תרצה שהוא יוביל את הקבוצה, אבל אולי... אולי בן שרף עם קביצה נכונה בקיץ, והיתרונות המובהקים שיש לו על מייקל בראון, שזה מבחינת הגובה והקצת יותר ניסיון שיש לבן שרף, אולי הוא יצליח להתבלט מעליו ככל שהנה הזאת תתקדם. בטוח שבהתחלה יגידו לבן שרף, תשב על הספסל ותן את המושכות למייקל בראון, בטח בקבוצה כמו ברוקלין. האם זה יחזיק זמן? יש בי איזה תקווה בלב שהשיא שלו כבר היה, והוא לא שחקן שהתפתח יותר מדי ב-NBA. אולי זה מגיע להגיד, אבל בתור ישראלי זה מה שאני רוצה עבור בן שרף.
2: פירות 7 או 8, גארדים, 1.90 מטר, סטייל, דריוס אקוף וקינגסטון פלמינג שהולכים לסקרמנטו ולאטלנטה. בחירה תשיעית, בחירה ראשונה של דאלאס תחת ההנהגה של מסאי אוג'ירי ושל מייק שמיץ, והיא הולכת על מורס ג'ונסון, שלקח אליפות עם מישיגן, עם המאמן החדש שלה.
0: מונטז.
2: מונטז אתה קורא לו? מורס?
0: כן, המצאתי? אוקיי.
2: לא יודע.
0: מורס, סליחה. כן, לא, צודק, צודק, סליחה.
2: שזה מעניין, המאמן שלו ממישיגן מתחיל לאמן ב-NBA וישר בוחר אותו. מעבר לזה, גולדן סטייט בחרה בבחירה 11 את יקסל לנדסבורג, שגם שיחק איתו במישיגן, ויש עוד שחקן של מישיגן שנבחר מיד אחריו בבחירה 12 על
0: זה
2: ידי אוקלאומה
0: מעניין.
2: סיטי, עדיין מרה 2 מטרים, 21 סנטימטרים. פשוט צריך עוד גיבוי להתמודדויות עם ומבי, לצ'ט הולמגרן שראינו שהוא לא ממש up to the task.
0: אז אני אגיד לך מה, אני
2: רגע, רגע,
0: יש
2: רגע,
0: דבר ש...
2: רגע,
0: סליחה.
2: רגע, אני רק אסיים עם עוד שם שאני חושב שצריך לציין,
0: אני
2: הבחירה
0: רק רוצה
2: האחרונה.
0: להתייחס למרה, בגלל זה עצרתי אותך רגע.
2: כן, אני אתן לך להתייחס לשמות האחרונים שציינתי, ו-we'll call it a day. קרים לופס, השחקן המקסיקני הראשון שנבחר בדראפט, בחירה 21, ואניס שטייבך הגרמני, שראינו אותו משחק גם בליגה הגרמנית ושחק השנה במכללת וושינגטון. הוא שחקן, הוא שחקן שחקן. אתה יכול לדבר גם על אדי מארה, אני חושב שאניס שטייבך, אלה שני שחקנים, שטייבך קצת יותר, כי הוא פחות גבוה ויותר קליל לרגליים וזז יותר טוב, אבל יש לו פוטנציאל, והוא גם הגיע מווירצבורג. דירק נוביצקי מכיר אותו מאז שהוא תינוק, שני ההורים שלו לדעתי שיחקו כדורסל, ומלווה אותו לאורך הדרך, וגם נתן לו ברכה, או הקליט לו ברכה, בדראפט, אחרי הבחירה שלו. אני חושב ששטיינבך יכול להיות הגניבה הכי גדולה בדראפט הזה. כן, הבמה שלך.
0: אז לא, אני מקבל, אתה מבין גם מן הסתם בכדורסל אירופאי הרבה יותר ממני. אני רק אגיד שלגבי עדיין מרה, אני מצד אחד זה נחמד להגיד לי שהוא 7'3 והוא יהיה נגד ומבי, חוץ מזה שיש לו כליאה טובה מבחוץ יחסית לגודל שלו, אני לא חושב שהוא שחקן מתאים להתמודד נגד ומבי. אני חושב שמה שוומבי הראה לנו זה שבגלל הכישורי גארד סקילס שלו בעמדת הגבוה, דווקא מי שהכי קל לו לאכול זה את הגבוהים הגמלוניים האלה. נגד מי ומבי התקשה? ומבי התקשה נגד טאונס ונגד הרטנשטיין, גם מבחינה הגנתית כמובן אני מתכוון, כי הם אתלטים. גם הרטנשטיין וגם טאונס הם אתלטים, ואוקיי, הם לא 7'4 והם לא 7'5, אבל יש להם את המרכז כובד הנמוך הזה, והם יחסית מהירים לגודל שלהם, הם מאוד מאוד חזקים. זה השחקנים שראינו את ומבי מתקשה איתם. דווקא מישהו שהוא 7'3, צריך להגיד על עדיין מרה, הוא מאוד גמלוני, הוא מאוד כבד, הוא זז בדיוק כמו שאתם מצפים שהוא יזוז, הוא לא זז כמו ומבי, שהוא שיפטי ופלואידי כזה. יש לו כליאה טובה מבחוץ, אז האם ומבי יצטרך לכבד אותו משלוש? התשובה היא כן. האם ביתר האלמנטים במשחק הוא יכול לייצר יתרונות על ומבי או להקשות על ומבי?

0: אני לא חושב, אני חושב שזה בדיוק סוג השחקנים שווימבי אוכל אותם לארוחת בוקר, ולכן אני לא חסיד של הבחירה הזאת, בטח אם אתה משווק לי את זה כי זה התשובה שלהם לווימבי.
1: לא, זה כביכול הניסיון, אני הרגע ציינתי את שטיינבך, אני חושב שהוא בחירה פי אלף יותר טובה, גם הרבה יותר מתאימה לאוקלאומה סיטי, וזה היה מתנה שהוא נשאר להם בכלל פנוי, אבל אני יודע שעדיין מארה היה גבוה יותר במוקים וכולי, הסנטר הספרדי ששיחק במישיגן ולפני כן שיחק ב-UCLA. בסוף, אני מסתכל על הדראפט הזה, על הסיבוב הראשון שלו, כי מחר הסיבוב השני. רב הנסתר על הגלוי, אבל כן, יש פה לא מעט שחקנים פוטנציאליים להיות כוכבים, לפחות
0: אגב,
1: חמישה כאלה כבר בעונת הרוקי.
0: אם אפשר להוסיף איזה שם שלא דיברנו עליו, דווקא אני יודע שזה נראה כאילו אני הומטאון הירו, אבל רוצה לדבר על הבחירה של הלייקרס. הלייקרס עשו טרייד כדי לקחת את קמרון קאר בסיבוב הראשון. זה שחקן שהרבה מאוד מקומות ידעו אותו כבחירת לוטרי.
1: כן,
0: הוא...
1: בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר. בסדר.
0: כן,
1: לא,
0: זהו.
1: כן. זה, אני זוכר, אומנם לא איתך, אבל אנשים שדיברו על ג'לן ווד שיפינו, שהיה חשוב להם לדבר על הבחירה הזאת של הלייקרס וכל ה... אתם אוהדי הלייקרס, ככה זה אצלכם. אתם מייצרים לעצמכם מציאות סופר
0: מה,
1: סופר ורודה
0: אתה יודע מה
1: ואופטימית.
0: יפה? מה שיפה זה שאם לא יצא ממנו כלום, אני לא אגיד שום דבר, ואם הוא יהיה טוב, אז אני אחתוך לך את הקטע הזה שאתה בלמת אותי ואני אשדר לך אותו לעד. אז אין
1: לא,
0: בעיה, בוא נשאיר את זה ככה,
1: לא,
0: מצוין
1: קודם
0: מבחינתי.
1: כל, אני יודע מי זה קמרון קאר, ואני יודע מה הוא עשה, ואני יודע מי זה אבא שלו. אבא שלו קריס קאר, ואבא שלו שיחק במינסוטה, והיה אחד הדנקרים, וראינו אותו גם בריאיון הזה. הוא היה בתחרות הטבעות עם קובי בריינט, בתחרות המפורסמת שהוא זכה בה. אז אני מכיר את השחקן. שוב, היו לו איזה כמה רגעים גדולים השנה בקולג', אבל זה לא הזמן, אתה לא תגנוב זמן מסך בשביל לדבר על הבחירה של הלייקרס, רק כי אתה אוהד של הלייקרס, ואתה חושב שזה, אני יכול לדבר על הניקס, שעשו בחירות בשביל לצאת מהסיבוב הראשון כדי לחסוך כסף, כי... טוב, נראה מה יהיה. אני נחנק רגע, קח את המיקרופון.
0: He's choking. ממש מזכיר לי את פאפה דאק ב-8 מייל, מה שקורה פה, שעידו לא מופיע על האירוע.
1: מזכיר את הניקס מגמר המזרח של 2025. אתה זוכר מה קרה אחרי שנה?
0: שאני הולך להחליף לגופיה של רג'י מילר שיש לי בארון, יש לי
1: יאללה,
0: בדיוק אותה האמת.
1: תתפנק עם הבמה דה-ביו שלך בציוות עם מיאמי ויאניס
0: במה דה ביו, אל תהיה, בוא,
1: בטרייד.
0: אל תעליב אותי, אני לא לובש
1: זה
0: גופיה של
1: וייד.
0: במה דה ביו.
1: סליחה, סליחה,
0: מעליב, איכס.
1: חשבתי שיש שם 13 והמיקרופון מסתיר את האחד.
0: וואו, וואו, איזה, תתבייש לך, תתבייש.
1: כל הפוד.
0: הייתי אומר האחד והיחיד, אבל יש גם את ג'ימי, אבל שני האהובים עליי, אין ספק.
1: פיס אאוט. למה עשית את זה עכשיו? זה שלי, מה אתה מחקה אותי?
0: אני זו, אתה, אני המעריץ שלך, אתה האליל שלי.
1: טוב, יאללה ביי.
0: ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום, שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בכדור, פרק 72, עין ב' בשבילכם, פרק של סיום העונה. ברוך השם, העונה הזאת הקשה, מסויטת, הסתיימה אתמול, ואנחנו כאן עד, קודם כל מתנצל שאנחנו, הבטחתי לכם שאנחנו נעלה ב-12, אבל עקב תאונת דרכים שלא באשמתנו, אז ה... אז אנחנו עולים טיפה באיחור, אבל ננסה לסכם לכם את מה שראיתם אתמול, מה שראיתם בשבוע האחרון, קצת אולי נגיעה בעונה הזאת, על העונה הבאה, וכמובן יהיה לנו איתנו אורח מיוחד לקראת סוף התוכנית, אבל יש לנו את המאסטרו כאן, שגם הוא סיכם עונה. צביקה, מה נשמע? צהריים טובים.
4: היה פלייאוף טוב.
3: אז בואו נברך,
4: נברך
3: גם
4: על
3: את
4: זה,
3: מכבי,
4: זה עשה לי את השבוע.
3: גם את הפועל תל אביב. וגם את המינלת, היו פה שלושה משחקים, המשחק הראשון עוד מעט גם אולי ניגע בו בקטנה, אבל סך הכל משחקים 2, 3 ו-4, לא יודע אם תקרא לזה הצילו את העונה,
4: לא,
3: אבל
4: לא.
3: נתנו טעם אחר לעונה הזאת.
4: אי אפשר...
3: נתנו טעם אחר, ואני אומר, צביקה, מגיע קרדיט, כשמגיע קרדיט, ניתן אותו.
4: אנחנו מנתחים את העונה בכלים רגילים, נורמליים, עונה רגילה. זה עונה קשה.
3: אז למה הם עשו שביתה?
4: רגע, תכף אני אגיע לשביתה המטומטמת. עונה קשה, מתישה, בשום בית ספר למאמנים, למנהלים, לשחקנים, אתה לא מבין מה הולך בנשמתו של שחקן זר שחי בארץ זרה, ופתאום נופלים לו טילים. אנחנו רוצים...

רוצים שהוא ינחת פה זר, ותוך שבוע הוא יהיה אזרח ישראלי, ציוני גאה, וזה לא ככה, וזה לא הולך ככה. השביתה, זה היה בעיתוי הכי לא נורמלי, מה יצא מהשביתה?

0: 57 שנה הפועל תל אביב ללא תואר, ובוא נתחיל דווקא פעם עם המפסידים, עם הפועל תל אביב. אני לא יודע, צביקה, אם זה הפספוס הכי גדול של הפועל תל אביב ב-57 שנה האחרונות, כי נגדך למשל הובילו 1-0, ויכלו להעביר את המשחק לאוסישקין, ויכלו אפילו לסגור אליפות. אבל כשאתה רואה את מכבי תל אביב ממול, כשמכבי תל אביב, צביקה, שים לב לנתונים של מכבי תל אביב, וויל ריימן לא עשה נקודה כל הסדרה. מכבי היו 4 ישראלים פצועים. מכבי למעשה שיחקו עם ישראלים, סורקין וג'ון די, שג'ון די גם, בן 36, גם יום אחד, איך קטע סיפר, שהוא נפל על הרצפה, הוא רק התפלל שהוא יוכל ליישר את היד. בוא נלך לזרים של מכבי תל אביב. קלארק זה הרצליה, הורד זה הפועל תל אביב, הנקין זה הפועל ירושלים, יש לנו את לונדברג ובריסט. אף אחד מהם לא טופ יורו ליג. מכבי גם נתנה בגלל הפציעה של בלט להפועל תל אביב, הנחה שלוני ווקר לא נרשם כל הסדרה. אנחנו לא יודעים איך לוני ווקר היה עולה למשחק ספציפי, אם הוא תופר את השלשות של זה, או שעוזר אולי להפועל תל אביב. עכשיו, בסיטואציה הזאת, צביקה, הפועל תל אביב קיבלה את מכבי על מגש. עם מחאת קהל, לא משנה, ראינו במשחק אחד, לא היה אולם מלא. הפועל תל אביב, תסלח לי צביקה, קודם כל לא בא למשחק מספר אחד. היינו פה לפני משחק מספר אחד, אמרנו אין פייבוריטית לסדרה, אבל הפועל תל אביב לא בא לסדרה במשחק מספר אחד. עכשיו אתה מתחיל עם 0-1. הלכת למשחק 2, הובלת 14-0. שם היה פספוס גדול, ניהול משחק כושל של איתודיס בחצי דקה, דקה האחרונה, כולל לתת טיימאוט אחרון לדדס, כולל לקחת כדור ל-14 שניות שים הדר לא עושה ממנו כלום, כי הוא זורק מהחצי כי אין זמן, ועובדה שאתמול הם לקחו כדור כבר מכל המגרש, זה מה שהם עשו איתו, עוד מעט נדבר עליו. עכשיו, משחק 3 מיציץ' היה בסיאו, ואני חשבתי צביקה ואמרתי לאנשים בהפועל, לאנשים שמסביב, אמרתי, אני למשחק 4 מלביש את ג'ונס. למה אני מלביש את ג'ונס? כי אם אני יודע שהמשחק הזה, וראית בסופו של דבר, ילך לכדורים אחרונים, והכדורסל של הפועל, כדורסל של 20 שניות שקשה לראות אותו, אני רוצה שחקן שיכול לעשות לי סל בקטעים האלה. וידעת שמיציץ' לא יכול להיות טוב פעם שנייה ב-48 שעות, ועשה 2-12 אתמול, לשים את כל המשחק הזה על הכתפיים של ים הדר, זה היה בעייתי.
1: גם הוא 36 דקות ממוצע בכל הסדרה.
0: עם כל הכבוד לקוק צביקה, שהיה בסדר בגמור חצי ראשון, נתן לו רק 4 דקות חצי שני, ולא עשה כלום באותם דקות. אוטורו, שעל ההחלטה שלו, אני חושב שאפילו היה צריך לשחק משחק מספר 3, אבל אוטורו ראית אתמול צביקה שהוא צריך מכונת חמצן אחרי 3-4 דקות. ואומרים הפועל תל אביב, בסופו של דבר הפסדנו על עונשין. אני אומר, גם הפסדתם על עונשין, אבל גם הפסדתם על ההחלטה לדעתי שג'ונס היה צריך להירשם אתמול.
1: תראה, לכל אחד יש דעה וזה בסדר. קודם כל, זה הישג יוצא מן הכלל של מכבי תל אביב. הישג יוצא מן הכלל.
0: עוד מעט ניגע במכבי, צביקה.
1: הם היו בתנאים קשים.
0: אין ספק.
1: עכשיו, הפועל, היא צריכה להחליט מה היא רוצה להיות. עכשיו, כשאתה מדבר על ההיסטוריה, בחלקה הייתי, לאורך כל השנים היה להפועל תל אביב קבוצות טובות. טובות. לארג'י, מרסר, תומר שטיינאואר, עוד קודם.
0: גם הקבוצה של ארז ב-2004 שהצידה לפארקר.
1: היה הרבה קבוצות טובות.
0: עכשיו הקבוצה של פרנקו ב-2023, שהייתה רחוקה שלושה של בולדווין.
1: יפה, עכשיו שתי ה... שנה שעברה לא היה גמר פלייאוף.
0: בסדר.
1: שנתיים קודם, הפועל תל אביב, גם עם תקציבים יותר קטנים, הגיע לפלייאוף עם מכבי תל אביב, יש את הסדרה, האגרוף, תראו אותה, חלק מהדברים, היא לא מתייחסת, היא לא, האגרוף זה ההדליין, אבל מכבי בהרבה מאוד פעמים הגיע עם קבוצה פחות טובה מהפועל תל אביב וניצחה. כל הסיפורים והפנטזיות. עכשיו, גם כאן, תסתכל, לקבוצה יש מורשת. לקבוצה יש גאווה. אז קודם כל, דווקא בשנה הזאת, שהיה קבוצה טובה ושחקנים טובים, נפרדו מהאוהדים. עשו כל דבר בשביל לריב עם האוהדים. עשו כל דבר בשביל לנתק את האוהדים.
0: שים לב לנתון הבא, צביקה.
1: רגע.
0: באף אחד מארבעת המשחקים, כי אני לא זוכר אותך מנהל משחק בסדרת גמר בלי שהאולם מלא, ומדבר איתך לפני 35 שנה,
1: טוב, אז היו חוטפים את הכרטיסים, נו.
0: צביקה, באף משחק מארבעת המשחקים האלה, יד אליהו לא היה מלא.
1: אבל אני אגיד, אם המצב הקשה הזה...
0: מכבי במשחק 3 מכרו את הכרטיסים שלהם.
1: מכבי במשחק 3...
0: הפועל תל אביב, צביקה, הביאו 400 איש.
1: גם הפועל...

0: אתמול מילאו יחסית ברגע
1: שהיה... שיקה היה 1,300 מקומות ריקים.
0: היה אבל אתמול יותר קהל.
1: בסדר.
0: וזה דבר שלוקח זמן בגלל הריב על המעבר ליד אליהו. אבל כאשר במחצית הראשונה של השנה שמו את כל הראש על סופיה, ושמו את כל הראש על הזרים, והתעלמו מהישראלים, תראה... את ים מדר, אנחנו צועקים את זה, שכולם יוכלו לראות את ההקלטות של התוכניות שלנו, שים מדר היה מקום. עכשיו, גם בשני המשחקים האחרונים, סוף כל סוף, השתמשו בתומר גינת. תומר גינת כן. עשה 10 נקודות. זה...
1: תומר גינת עולה פצוע, תומר גינת עולה כן. זריקות.
0: עכשיו...
1: הוא היה מצוין בשני המשחקים האלה.
0: איפה נעלמו מספר שחקנים של הפועל תל אביב? עכשיו... אתם אומרים לי שאלעזר בריינט הוא...
1: עוד מעט ניגע.
0: רגע. כן. הוא המנהיג של הקבוצה. תבוא.
1: איזה מנהיג?
0: הוא המנהיג של הקבוצה.
1: הוא עושה מה הוא רוצה, צביקה, מה זה מנהיג? מנהיג זה אחד שפה.
0: מנהיג שבא פה לפלי אוף, גם אם הוא פצוע. אני לא יודע מה הפציעה שלו, אני לא יודע איזה ניתוח הוא עבר, אני לא יודע מי מפקח על ההחלמה שלו. עומד פה מאחורי הספסל, אתה יודע מה? הוא לוני ווקר, המושמץ.
1: כן, בא ל...
0: בא... מעודד את השחקנים, הוא עדיין אתמול רעיון מדהים בסוף המשחק. איפה אלייג'ה בריינט? עכשיו, יש...
1: איפה בלייקני?
0: בלייקני פצוע, אוקיי, איפה מטפלים בו? מי מטפל בו?
1: במיקונוס.
0: אוקיי.
1: ואז עכשיו אני רוצה לגעת...
0: עובד הקשר עם הרדישן של המועדון.
1: אני רוצה לגעת איתך אבל במאמן, אדוני טודיס. אני קודם כל שומע, עוד מעט ניגע באחריות של הינס להרכב הזה של הפועל תל אביב, לעובדה שהזרים לא כאן, לעובדה שאוטורו היה צריך בלון חמצן אתמול.
0: אני אעצור אותך שנייה.
1: אני אגיד לך, הינס יהיה בבית, אני חושב.
0: אני לא יודע.
1: אני אומר לך שהוא יהיה בבית.
0: אני רוצה שתחליט לי.
1: נו?
0: בצד אחד אומרים שאיטודיס קובע הכל.
1: מה זה קובע הכל?
0: קובע הכל ומטפל בכל והכל על פיו, ומצד שני אתה אומר לי, עכשיו תפסו קורבן הינס. עזוב את זה. איתודיס, הוא, גם אופר ינאי אמר...
1: ראש המערכת על הכפק.
0: אמר, הכל כדרכו, הכל כגיון שלו, אז אל תזרקו לי פתאום על אינס, תפסנו אותו קורבן עכשיו. מי יחליף אותו, יווני אחר?
1: אני מאוד מקווה שלא.
0: אני לא יודע.
1: עכשיו, אדון איתודיס, ויקה, אתמול.
0: מה אינס עשה? רע, אני לא שמעתי. כן. לא, מה הוא עשה רע?
1: תגיד לי, איפה כל השחקנים?
0: אני לא יודע.
1: איפה אדוארדס?
0: אדוארדס שחררו אותו.
1: מי שחרר אותו? מי?
0: מה, אתה רוצה להגיד לי ששחררו את אדוארדס בלי איתודיס?
1: לא יודע, חוזה של אדוארדס היה עד סוף היורוליג? אי אפשר היה להעריך אותו?
0: אז שחררו את אדוארדס והביאו את קוק? מי הביאו את קוק בלי איתודיס?
1: לא, בטח שהביאו אותו
0: בלי איתודיס. ושחררו את אדוארדס בלי... יש גם עוד אחד שנעלם בכלל, מגדל...
1: מלקולם.
0: מלקולם, איפה מלקולם?
1: מלקולם, מלקולם דובר על זה שכל עוד יש מצב מלחמה, הוא ילך ואז
0: רנדולף, אוקיי. איפה רנדולף?
1: פצוע לספסל, איפה כל שוב? טוב, אני רוצה לגעת לך אתמול עם איתודיס. מגיעים כדורים אחרונים, צביקה, 76-76, כיסוי הגנתי, מחפיר, סורקין לבד, דופק את השלשה. למה להתקפה הבאה? או, איף, מה אתה מעלה את אודיאסי? אודיאסי יכול לקלוע שלשה. אודיאסי לפני רגע הכתיע 4 זריקות עונשין. בשביל מה אני צריך אותו? איזה ריבאונד, צביקה, אני צריך, אבל אני צריך, אז בוא נעלה ווינרייט ב5, גינת ב4, בלייזר ב3, כמה שיותר קלה יש 3 שם.
0: לא, אבל אני אגיד לך.
1: עכשיו, אוקיי, רגע.
0: אתה מדבר על הסל של סורקין?
1: לא, אחרי הסל של סורקין, עזוב, סורקין, יאללה, כבר קיבלנו, היה שם פלטה של כולם, בסדר, של השחקנים.
0: היה בגלל שלונברג כמה פעמים הלך, זה הלכו כולם לעזור על לונברג,
1: בסדר.
0: ופתאום סורקין היה לבד, לבד,
1: אוקיי,
0: לבד, לבד,
1: אוקיי.
0: הוא קודם לא קל הסל.
1: עדיין היה 30 שניות לתקן את זה.
0: נכון.
1: איך תיקנת את זה? איך תיקנת את זה? עכשיו, 81-79.
0: אגב, מכבי עשו פה שגיאה שלא עשו פאול.
1: בסדר, אוקיי.
0: הייתה זריקה...
1: נכון, ים מדר כמעט עשה סל עם פאול. לא משנה, לא משנה. אני מדבר רגע על הפועל, צביקה, אני מדבר על הפועל. עכשיו, 81-79. חוזרים לטיימאוט. מכבי מגיעה לדנק? אין פאול?
0: לחצו.
1: לחצו על מי?
0: לא הצליחו לעשות 18 שניות.
1: על מי לא הצליחו לעשות?
0: לא הצליחו לעשות פאול.
1: אין, לא יכול להיות, צביקה. לא יכול להיות שאתה לא יכול לעשות פאול. אתה מדבר לי על הפועל קבוצה מאומנת. מה היא מאומנת בדיוק? במה? ים הדר זורק את הכחזת הכדור,
0: אבל,
1: 9 שטיות מהחצי.
0: אבל אתמול ההצהרה הראשונה של אופר היה שאיתודיס יישאר על הפנו וחמתנו.
1: כי אין לי, כי היום, איך אמר

0: לי מישהו מהפועל, אתה יכול לתת לי מחליף? אמרתי לו, קשה למצוא לו מחליף, מה אני אגיד לך?
1: אפשר למצוא.
0: תן לי, אין לי צביקה, לא מצאתי, מה אתה רוצה להביא את אתמן?
2: אני לא עכשיו יכול לשלוף לך מהכיס.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על מופע שיטשו הרגיל של אדון ינאי בסוף המשחק, שאמר שהתנאים לא היו שווים. ואני רוצה לשאול את אופר ינאי, על איזה תנאים אתה מדבר, ריבונו של עולם? לא יודע למה תמיד אתה צריך מצלמה ומיקרופון לפלוט שטויות. נכון שאתה גאון פיננסי, אבל מה זה התנאים לא היו שווים? מה זה תנאים לא שווים? אתה נותן לאוטורו להיות חודש וחצי בארצות הברית, בלי מאמן, מה כמה? $10,000, אי אפשר היה להצמיד לו מאמן כושר כדי שאת השתיים עונשין האלה יקלה בסוף? הפועל מחתיה עונשין, אז התנאים לא היו שווים? למה אלייג'ה בריינט את הניתוח שלו לא עשה ביולי? למה הוא צריך לעשות את זה על חשבון הפלייאוף? אז תגיד ככה, שלושה משחקי יורוליג של פתיחת העונה יותר חשובים לי מהליגה. אתה אמרת בעצמך ברעיון אצל אופמן וצוקי, בוואלה, שתואר מקומי זה לא משהו. אז בסדר, אז בכית אתמול, כי חשבת שראית פתאום אליפות. עד שלא תבין שהתארים המקומיים חשובים לאוהדי הפועל תל אביב, לא פחות מהצלבה ביורוליג, הפועל תל אביב לא תיקח פה שום תואר. כי מה שמשדר המפקד עושים החיילים. וכשאתה לא משדר שהתארים חשובים, אז אלייג'ה בריינט שם, ובלייקני לא מוצאים אותו, ואת אדוארדס משחררים, והכל ככה, ובאים למשחק ראשון, כאילו, אתה יודע, באלן-אלן. ומכבי תל אביב באה לקחת אליפות, ולא תשכנע אותי, אדון אופר ינאי. מכבי תל אביב, הסגל שלה כרגע נחות מהפועל תל אביב. זה הכל.
2: תראה, לא, היה צ'אנס גדול מאוד לתפוס את מכבי עם סגל לא מספיק טוב, אבל אני מעריך שבמכבי למרות שעוד לא הוכתם אף שחקן חדש מבחוץ, ואלה שנשארו בשוק הם כבר לא שוברי שוויון, מכבי הגיע גם בגלל הפציעות וגם עם סגל שאפשר היה, גם הם חששו. אני שמעתי את עודד לפני
0: הפלייאוף. תיקה, סורקין לא היה דומה לכלום בשני המשחקים האלה.
2: עכשיו, אני מכבד מאוד את אופר ינאי על הסכומים שהוא מזרים. ארז אמר פה לפניי, שלפעמים עודף כסף הוא גם בעיה, או overpaid. אולי אנחנו חושבים קצת, כי אני תמיד חשבתי שהמועדון צריך לשמור על התקציב של המועדון, אבל פה אין הגבלה על תקציב, ואז כל מיני שמות שהזכרת שבאו בדקה ה-90. אבל אופר לא איש כדורסל, ואופר לא למד, ייקח לו 10 שנים ללמוד, אולי יותר. ופה היה לו מסביבות צוות, כמו שאתה אומר. עכשיו, אוטורו. אני יש לי ניסיון קצת עם שחקנים זרים. והם אומרים, אני מתאמן בחדר כושר ליד הבית שלי. עכשיו אני מצלצל, מחפש אותו, והוא לא עונה, אני מצלצל לסוכן שלו. לא, הוא היה בחדר כושר על המסילה, אז הוא לא יכול לענות לך. הוא ישן!
0: מסילה. מסילת רכבת הוא היה.
2: הוא רץ על הטרק. ועוד דברים כאלה. I know my body. You know your body. My responsibility as a coach is to make you work. אז אי אפשר להחזיק את דן אוטורו, עם כל הכבוד, בסדר. היה אצלו בהסכם שהוא לא יכול להיות פה בזמן מלחמה או זמן מתיחות ביטחונית.

0: יצא ליוון, מישהו התאמן איתו ביוון?
1: מה זה?
0: לא, ביום הזה שהפועל ירושלים שם עשו את הבלגן.
1: בסדר, עכשיו מצד שני, היה פה, עם הנושא הזה של הפיצוץ המשחק של הפועל ירושלים, השפיע בעצם גם על הפועל תל אביב, גם על מכבי תל אביב. זה גם פה התחיל לדעתי הקרש עם ווקר.
0: או, עכשיו נגיע למכבי תל אביב. אני עדיין חושב שווקר היה צריך לשחק לפחות משחק מספר 3. אבל, ועלה אצלך המנכ״ל של מכבי, אני חושב, לפני שבועיים, ואמר שהוא ישחק.
1: לא, לא אצלי, אני לא הייתי באותו יום התוכנית.
0: צביקה, הם סימנו ללוני ווקר את הדרך החוצה.
1: והוא פה.
0: לא יכול להיות,
1: הודיע שהוא פה,
0: לא יכול להיות שמשחק 3 נגד חולון לא משחק.
1: שיש לו חוזה.
0: למה הוא לא שחק משחק 3 נגד חולון?
1: הוא כבר מחכה לתחילת העונה הבאה, אבל אני לא יודע.
0: למה משחק 2 נגד חולון הוא לא שחק כשתמיר בלט היה קשיר? אז עוד את קטע שמר אתמול, היחסים מצוינים. עכשיו, יש גם קרמה. הוא לא רצה להיות בדרבי הראשון של העונה, אתה זוכר, הוא בא באותו לילה, אמר לעודד, אני חולה, אני פצוע, אני זה, אני לא זה, אני לא פה שם. אז הוא לא שיחק כל הדרבים האלה. אני עדיין חושב שלמשחק 3, מכבי הייתה צריכה, צביקה, מכבי הייתה צריכה איזשהו רענון טיפה בסגל שלה, למרות שבריסט עשה עבודה אדירה.
1: אני עושה שאלה פשוטה מאוד לכל אחד שאומר, ששולחים לי אלפי וואטסאפים, למה ווקר לא משחק?
0: אני אומר, לא אתמול.
1: לא, לא, בכלל.
0: ביום ראשון.
1: את מי אתה מוציא מהחמישה?
0: בריסט, ביום ראשון.
1: אוקיי, אז אני חושב שבריסט היה בסדרה הזאת מצוין.
0: נכון.
1: אני יודע שתוך כדי הזה כבר או חתמו או סיכמו עם בריסט, אני לא יודע אם חתמו את החתימה בפועל, אז הוא חשוב, הוא חשוב בהרבה מאוד דברים, הוא עושה הרבה דברים שלוני ווקר לא עושה, להוציא את השלשות שלוני ווקר יכול לעשות, והשאלה היא, אי אפשר היה לוותר על הנקינס, כי עם
0: הנקינס עלה עם בקע צביקה.
1: אבל הנקינס נסע עבודה יוצאת מן הכלל,
0: שבשלושה
1: משחקים שאתה אומר סורקין איננו, אתה צריך למחליף.
0: אין ספק.
1: אין לך את טי-ג'יי ליף, אין לך גבוה את סנטוס. עכשיו, אתה במינוס רכז, יש לך את קלארק ואת איפה, רכזים יחידים, היה כמה פעמים אתמול שג'ון די הוביל כדור לפיק אנד רול, הוא לא כל כך טוב בזה.
0: ממש לא.
1: אנחנו יודעים שלא. אז מכבי, אני מאמין לקטש שהוא לא ישן בלילה, אבל הוא לא יכל לוותר, כשהוא רוצה לרשום את ווקר, הוא ישר צריך להחליט גם על מי הוא מוותר.
0: נכון. עכשיו, אני מסתכל איתך על מכבי, על קודם כל, ברכות לעודד קטש, דאבל, לקח הדאבל ראשון במכבי, ב-2023 הוא הפסיד את הגביע, 2024 הוא הפסיד את הגביע, 25 העונה לא נגמרה, אז אתמול הוא לקח דאבל, מגיע לו קרדיט ענק על הדאבל הזה, על הניהול משחקים, על השימוש באזורית כשהיה צריך, על, אני חושב שגם קריאת מצבים, כל הצוות שלו מגיע קרדיט גדול לרגף ענן, ולפניני מאחורה, ולכל מי ש... כל מי שבמכבי קורי קאר, שהשחקנים מאוד מאוד אהבו את הקטע של העבודה איתו בשנה הזאת, וכשאני מסתכל על הצביקה, אני שומע, קלאודיו קולדבלה כבר סגור ברומא. אני לא יודע מי בונה את הקבוצה של מכבי בעונה הבא, בינתיים מכבי רק, כמו שאתה אמרת כבר לפני שבועיים ולפני חודש,
1: באיחור.
0: לא, רק מחתימת השחקנים שאצלה.
1: אז אני כבר אמרתי את זה לפני חודש וחצי.
0: זה הספיק השנה למקום 12.
1: כי כשאני כבר ידעתי שקבוצות אחרות כבר מחתימות שחקנים, אולימפיאקוס הלכו לפיינל פור, כשקודי מקנטייר חתום אצלם, ומונטרו סגור אצלם. זה צריך להיות הדגם.
0: ועכשיו הם הולך קולסון.
1: זה המצב בכדורסל האירופאי היום. אז אתה צריך להתאים, אני לא בתפקיד מקצועי, ניהולי באיזשהו מקום, אבל אני חי את זה, ואני יודע, אני קודם כל, מה אני הייתי עושה, אני בוחן את עצמי, מה הייתי עושה במקום המאמן, מה הייתי עושה במקום המנהל המקצועי וזה. אני כבר חודשיים יודע.
0: לונדברג, אתה ממשיך איתו או לא?
1: כן.
0: אני לא רואה שהם רוצים לתת לו את הכסף שהוא רוצה. זה כבר הסוכן שלו היה פה לפני שבוע.
1: זה סיפור אחר. אני לא בעד שכל אחד יקבל כל סכום מופרך שהוא דורש.
0: נכון.
1: מפני שאני חושב שגם לונדברג מכבי הצילו לו את הקריירה. הוא היה נזרק מפרטיזן.
0: רגע.
1: הוא היה על המדף, אף קבוצה לא רצה אותו, לא שהיה לו 60 הצעות, זה קצת היה הרבה זמן במסע ומתן. עכשיו, מכבי עדיין, אני לא יודע מה התקציב שלה. אמנם אמר אתמול קולדבלה, התקציב יהיה הרבה יותר גדול, אני לא יודע, יכול להיות, אני לא קורא את המספרים, אני לא רוצה להגיד שאני בעד או נגד.
0: הרבה תלוי אם היורוליג יחזור לפה.
1: יש גם את הוויכוח עם הבעלות על כל מרכיביה, וזה הכל דברים, אין זמן.

0: בשנה שעברה הם אמרו, קולדובלה מונה מאוחר מדי. אז עכשיו, אם אתה אומר שקולדובלה הלך, אני שמעתי שקולדובלה מכחיש את זה. אבל אם הוא הולך, אז עוד פעם יהיה מאוחר מדי, ועד שימנו מחליף, ועד שמחליף ייקח לו זמן להיכנס לעסק. זה לא הולך ככה.
1: עכשיו, לגבי לא לונברג, דיברתו לא מאה, אנחנו לא יודעים, אני כמובן...
0: אני חושב שהוא יישאר.
1: והסיפור הגדול, צביקה, זה תמיר בלט. הסדרה הזאת לא עשתה לו שירות טוב, העובדה שהסתדרו למעשה בלעדיו, בסופו של דבר, העובדה שהוא דורש לא רק מבחינת כספים, מעמד וכל מיני דברים, דברים שאני לא רואה, ואמר לי מישהו שקרוב לסוד העניינים, הוא לא רואה את מכבי תל אביב, הולכת אליו. אבל הקיץ פה עוד ארוך, בוא נראה גם מה יש לתמיר בלט כאילו בכיס, אז פה יהיה, הולך להיות פה קיץ מעניין בסיפור שלו, כרגע זה נוטה לא להיות במכבי תל אביב, אבל בוא...
0: מה האלטרנטיבה שלו?
1: אני לא יודע מה... הוא יודע מה האלטרנטיבה
0: שלו. מה האלטרנטיבות של מכבי?
1: מה?
0: מה האלטרנטיבות של מכבי?
1: מבחינת השוק הישראלי?
0: כן. הם צריכים רכז ישראלי.
1: אני מסכים איתך, אבל אני לא רואה בינתיים שמביאים.
0: אוקיי. בסדר, אני רק שאלתי.
1: זה... אתה... אתה מעלה את הדבר הנכון?
0: בשנה שעברה הם רצו את...
1: מסגב?
0: לא, מסגב לא... אני לא חושב שהוא לרמה של יורוליג. הוא שחקן ליגה יוצא מן הכלל, הוא יוצא מן הכלל להעמק, היה לו תקופות טובות בפועל חולון. הוא לא בשביל יורוליג, הוא לא בשביל... זה עוד שחקן נמוך, עם קלייה יוצאת מן הכלל 103, עם הגנה קצת פחות טובה, ואם כבר מחליפים, אז צריך פה בעמדה הזאת משהו יותר פיזי, יותר זה.
1: טוב, הפועל ירושלים מודיעה הבוקר שהיא מעריכה, שמחה להדיע שהיא העריכה את החוזה של ג'ארד הרפר עד 2029.
0: שפו.
1: הכתימו גם את ג'יילן סמית.
0: הבריחה של קרינגטון העירה אותם.
1: אבל הם נרדמו הרבה זמן, צביקה.
0: אוקיי.
1: הם נרדמו הרבה זמן. וצריך לעשות שם גם...
0: שבעה זרים חדשים צריכים להביא.
1: לא רק שבעה זרים, גם צריך לשבת עם הקהל ו...
0: לא, הקהל... אותו,
1: הקהל יחזור, אתה אומר אוטומטית?
0: לא, לא אוטומטית, אבל הקהל רואה את הצעדים. הקהל לא אוהב את יונצ'וק, לדעתי, בחלק קיצוני מדי.
1: לא רק
0: מדי.
1: אותו.
0: אבל עכשיו הביאו להם מאמן זר עם שם טוב, אני לא יודע אם הוא יודע, ועכשיו יתחילו להחתים שחקנים. אז הנה, ברגע שיחזירו את הרפר, אני מאמין שהקהל, אם תהיה קבוצה טובה ותתחיל את העונה טוב, עוד פעם, גם השאלה. ישחקו בארץ או ישחקו בחול? יש בזה, תראו, אנחנו שופטים את העונה הזאת, כאילו לא קרה כלום.
1: לא, כאילו ציקה, נתנו את כל הסנגוריות, נתנו את כל הסנגוריות, אבל בסופו של יום, צביקה, בסופו של יום,
0: גם
1: הפועל ירושלים היה להם צ'אנס לא נורמלי השנה, נכון. עם, כמו שהיורוקאפ נראה,
0: לא יהיה להם בשנה הבאה את
1: הצ'אנס
0: הזה.
1: כדי לקחת את הגביע,
0: היורוקאפ הולך להיות מאוד מאוד קשה.
1: טוב, עכשיו בואו נלך לפינת ההיסטוריה שלנו, ואז נחזור בעקיפין גם לדרבי.
2: שלום, אדון ינשוף, חכה ואל תעוף, רוצים סיפור.
3: באמת? אתם רוצים סיפור?
1: טוב, היום צביקה, אם לא ידעת, זה ה-24 ביוני. מה מיוחד ב-24 ביוני? היום בדיוק לפני 57 שנה, זה היום אחרי הברית שלי אני חושב, אבל זה גם היום שבו הפועל תל אביב זכתה בדאבל. ואחד השחקנים ששיחקו בדאבל, אגב, המשחק גמר גביע הזה היה בבלומפילד, ואחד השחקנים...
0: הייתי בו.
1: ששיחק שם,
0: כן.
1: ושיסביר לי איך...
0: היה ילד צעיר, ילד צעיר.
1: היה ילד צעיר, עוד לא בן 20, אריה מליניאק, אהלן אריה, צהריים טובים.
4: אהלן צביקה, אהלן אלי.
1: שלומך, זה הכי חשוב.
4: אני חולה, אני מנהל את המחלה לחוד ואת החיים לחוד והכל בסדר ואני אעבור את זה כמו שעברתי את הלוקמיה ונחזור לכדורסל.
1: טוב.
0: אוקיי.
1: בתורך בה, שאחד הדברים באמת הנפלאים שאני קורא בסוף השבוע, היחידים הרי, אני לא, כבר לא קורא עיתונים בסוף שבוע, אבל את הטור של רני משתדל. אריה כותב טור
0: בטעם. אתה מספר לי, אני מקבל אותו
1: כן,
0: בארי צ'ונים.
1: כן, אבל הוא כותב שמה, שהוא, אתה יודע, הוא בחודש
0: הוא
1: האחרון.
0: הוא שולח אותי אליי לפני.
1: הוא ייחל לאליפות של הפועל אחרי כן, 57 נכון? שנה, וזה לא קרה, אריה.
0: הוא לפחות גלוי בזה כל הזמן.
1: אריה, תן לי את הסיבות למה זה לא קרה, מבחינתך.
0: עכשיו הוא ישלח אותך לחכות ליום שישי.
1: אוקיי, זה גם.
4: אני יכול לתת לך גם את יום שישי. תשמע. יש פה 50 ו... 57 סיפורים.

0: לא כולם קשורים אחד בשני, יש דברים שהם כן קשורים. היו שנים שבאמת הפועל הייתה בעמדת חיסרון גדולה, תחכה באולם קטן, נאלצה להעביר את הביתיות ליד אליהו.
1: בשביל לממן בשביל... חודשיים מזכורת.
0: נכון, אז לשפוט אותם במצב האום אלה. עכשיו, אם נתרכז בעונה האחרונה, בסוף כולם שיחקו לפי אותם תנאים. בסך הכל הקהל התחלף בטריבונות, זה לא משהו דרמטי. הפועל שיחקו בבית, מכבי שיחקו בבית, ומי שעשה פחות שביעות, ובכלל, אני לא יודע איך במכבי ה-DNA עובר ממחזור למחזור, כי תחשוב מה לג'ימי קלארק ולחיימון שטרקמן. במכבי יש משהו שנשאר, והם באים, אתה יודע מה, לא רוצה לעשות הגבלה לניקס. הניקס הגיעו לסדרה נגד סן אנטוניו, אני חושב שהם גם היו פחות טובים, אבל הם הבינו מה זה לקחת אליפות, ובאו ולקחו את שני המשחקים הראשונים בחוץ, ואחרי זה לחפש אותם. זה סיכון נגד השחקן הכי טוב בעולם. הפועל, עד שהם הבינו בכלל לאן הם נקלעו, אני אגיד לך, נכנסו לכזה לחץ, טעויות שאין מה לעשות, ניהוליות שהשפיעו על מה שקורה במגרש. נכון שהם הגיעו בלי שלושת השחקנים שהביאו אותם בכלל לאן שהביאו ביורוליג, אבל איכשהו מכבי תל אביב הצליחו להגיע למצב שאת השחקן הכי טוב מבחינתי הוא הקטסטרופה שלהם, הם היו מספיק טובים בלעדיו בשביל להושיב אותו בצד ונצח בלעדיו, כי הם מבינים מה נדרש בשביל לקחת אליפות.
1: ארי, אבל יש לא מעט אוהדי הפועל שנגאלים מזה שהפועל הפכה להיות מכבי, ולמה אני מדבר איתך? לקחת ישראלים, להושיב אותם על הספסל כל העונה, לא לתת להם לשחק, לקחת, לנהל מסע ומתן עם קרינגטון באמצע העונה, להחתים אותו כשהוא משחק בהפועל ירושלים היריבה שלך, וכל הסיטואציות האלה שפתאום, אתה יודע, הרברבנות הזאת והיהירות הזאת, ובסופו של דבר אתה גם נשאר בלי תארים בארץ.
2: אבל מה, אני רוצה להגיד משהו, דבר אחד קטן. עודד קטש וגיא פניני, וגם רגב פנן, שתפקידו כמאמן כושר, מתגבר, מתגבר משנה לשנה, ודני לוי, נועם לוי שבא מהילדים, הם עברו את זה גם כשחקנים וחלק, וכשאתה מסתכל, מה, מה, מה, מה המורשת ש, ומי יכול להעביר את המורשת בהפועל לדור החדש?
0: אין ספק, תראה, אתה לא יכול, אתה יכול להגיד...
2: עודד גם היה מאמן הפועל תל אביב, היה מאמן הפועל ירושלים, והיה מאמן גליל גלבוע וגליל עליון. זה הכל נכון, גם אני עברתי, גם אתה עברת קבוצות.
0: צביקה, אנחנו מדינה שונה. להביא צוות יווני, שלא מבין בכלל לאן הוא נקלע. מקצועית, לא רוצה להישמע...
2: שמעת את התוכנית שלנו בהתחלה, לא שמעת?
0: לא, לא, רק עכשיו העלו אותי.
2: אוקיי.
0: עכשיו תשמע, לא יכול להיות מצב, התבוצה הזאת שייכת לים מדר ותומר גינת.
2: רק אתמול ושלשום נתנו להם לשחק.
0: היוונים, הם עורכים פה. הם עורכים פה. ובסופו של דבר, אני לא יודע עד כמה אופר עיניי מעורב, אבל אם במשחקים קריטיים, במקום להיות עם הקבוצה הוא מצלם את המאמן של הפועל ירושלים ומתעסק, אתה יודע, הוא שלח לי הודעה איך שהוא קנה את הפועל, מה אתה מציע? אמרתי לו, תדע לך, אחד, האויב שלך זה לא מכבי אלא אוהדי הפועל, הוא לא יכול לרוץ עם קבוצת אוהדים ולהשאיר אותם בצד או מאחור, ואני לא מעניין אותי מאיפה זה התחיל. שתיים, דרך אגב, במשחק, שני משחקים האחרונים, רוח וסישקין הגיע ל...

0: יד אליהו. במובן מסוים, לא כמו זה. וזה פעם ראשונה שאני רואה שהקבוצה דוחפת את האוהדים ולא להפך.
1: אבל אתמול היו 8,000 אוהדים אדומים. זה יפה מאוד. אבל איפה תכניס אותם בשנה הבאה בדרייבין, 8,000 איש?
0: עזוב, אנחנו
2: לא באים נגד הדרייבין. הם לא באים נגד באר שבע ונגד קריית אתא.
1: אבל גם בקבוצות אחרות לא באים, אז לא צריך. אני מדבר על...
2: לא,
1: אני מדבר על משחק נגד הפועל ירושלים, ומשחק נגד מכבי תל אביב, ומשחק נגד משחק צמרת.
2: מכבי תל אביב לא מנצחת אתמול בדרייבין.
1: בסדר. חבר,
0: אנחנו כבר מדברים על הדרייבין, וצריכים לדבר על השערורייה המקצועית. איך הזניחו את אוטורו, אחד הסנטרים הגדולים באירופה, במקום, משמים לו כל חודש מאות אלפי שקלים, איך לא הצמידו לו מאמן אישי לתקופה שהוא נמצא בחוץ.
1: אבל זה לא אופר ינאי, אריה.
0: זה היוונים. הם לא מחוברים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, תפסו את מכבי, זה אם אני מסתכל אובייקטיבית. הם תפסו את מכבי בתקופה שזו הזדמנות לנצח אותם. הפציעה הכי משמעותית במכבי זה תמיר בלט. אם אתם לא מבינים למה סורקין קולע 0-5 נקודות, זה תמיר בלט. ולכן הכל עבר במכבי לאחד על אחד של קלארק
1: לונדברג.
0: ובריסט.
2: אריה, ברשותך, אריה, אין לנו עוד הרבה זמן.
0: הם עושים 1-9-3, שחקנים נדבקים אליהם, והם עושים 18 סלים לבד. והבעיה הכי גדולה זה מיצ'יץ', שרצה, הוא לא עושה הצגות.
1: נתן משחק מספר 3 גדול, הכי גדול שלו מזה הרבה.
2: לא, הוא בא, אריה, הוא בא. הוא מחויב, רוצה.
1: אבל אתמול הוא נפל מהרגליים.
2: וזה, צריך לרשום את ג'ונס, אני אמרתי.
0: אבל לפני זה, כל איבוד כדור שלו, הוא שחקן אחורי בהגנה, אתה מקבל 10 פעמים דנק, אי אפשר לצאת מהברוך.
2: אריה, בוא רגע, תחזור אותי ל-24 ביוני 69. קודם כל, איך משחקים בבלומפילד? איך בן אדם שיושב בשער, אני יודע מה, 1, 12, רואה בכלל את המשחק?
0: הוא היה שם.
2: אתה בנית את הבמה בטח.
1: קירבו את המגרש היה קרוב לשערים, לא היה באמצע המגרש.
2: אוקיי.
0: שער 13.
1: אתה מבין, אז היה מין כזה, ואז זה היה חידוש עולמי, כי שיחקו במגרשים פתוחים.
2: רוצים דרך אגב אריה.
1: בבית מכבי הישר.
2: ספרד רוצה לארח את מר יורו בסקט.
1: באולם של ריאל מדריד, אבל הופכים אותו למגרש כדורסל, ויהיו שם 60,000 מקומות.
2: והם קירו כרטיס על המגרש ב-10,000 שקל.
0: כמו לעומר גולן, תשמע, השיפור של הפרקט, זה לא היה פרקט, הגלובטרוטרס הגיעו לארץ להופעת אורח באצטדיון רמת גן.
1: והשאירו פה את הפרקט.
0: השאירו את הפרקט, שיהיו על הרצוב מתפתחות, ולא היה איפה לשחק, כי שיפצו את יד אליהו, אוסישקין היה
2: בחוץ.
0: כן,
1: הכל היה בחוץ.
0: לקחו את הפקט, החדרי הלבשה היו ממול, השקו את הדשא, עלינו נעליים רטובות, והקהל ישב, אתה יודע, בשער 13.
2: הביאו שופטים מחול אז או עוד לא?
0: מה פתאום? מה פתאום?
2: ומה היה המענק ארי על הדאבל? ארוחה בכתר המזרח?
0: מה פתאום כתר המזרח? איזו מסעדה ביפו על יד. ודרך אגב, במשחק הזה מבלי הגיע נוח קליגר כמה דקות לפני המשחק.
1: פסל את ברי לבו.
0: עם טלק, עם טלק ופסל את ברי.
1: מפיבה.
2: טוב, ארי. נעים היה להיזכר.
0: אני חותם כבר עכשיו על אליפות בשנה הבאה.
2: טוב, בוא נראה, בתנאי, ברגע שזה חשוב להם, לא אופר ינאי, אז יהיה אליפות.
0: בגלל המצב שלי, לא בגלל הפועל.
2: הבנתי שאתה רוצה לראות את זה בחייך. אנחנו קודם כל מתפללים לשלומך, אריה בן צליל. אריה, תודה שעלית, באמת. בריאות.
0: תודה, חבר'ה. ביי.
2: תודה רבה, צביקה, שהייתנו. תודה לרדיו.

0: ירושלמי שהיה מאחורי ה...
1: טוב, היה הרבה נקודות שלא דיברנו עליהן, זה בשבוע הבא.
0: בשבוע הבא. תודה לרד ירושלמי שהפיק פה את הכל, תודה רבה לכם. בקשה אחת קטנה, סו לאט, סו לאט. החיים שלכם חשובים לכם, ואם לא חשובים לכם, חשובים למשפחה שלכם. סו לאט. כל טוב לכם, ביי ביי, בשורות טובות.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן, והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
1: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה, שנפל בשלושה בדצמבר, 23 בקרבות בעזה.
1: נכון מאוד.
0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
1: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש. וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבי ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של דרך טניס שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה, שגדל וצמח ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים. ירושלים פה, חבר'ה, זה
0: הסיפור.
1: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן טיפה שיבשה לנו.
0: איראן והמכבייה.
1: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה, אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזרקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
0: בווינגייט, כן.
1: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
0: רק את התאריך המדויק?
1: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 יש טקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
0: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
0: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
0: לא רק ששבש.
2: כן, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
0: הבנתי, נכון. זה השולחנות שהביא עם מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני. רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון
1: מאמנים.
0: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של

0: עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה, אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות, זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה, אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
1: וואה, אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, ושאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, אוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא הלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
0: עשרות שולחנות.
1: בו זמנית, הרעש הזה שהתקתוקים. השנה הראשונה עוד פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים, לצערנו
0: חלקם,
1: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אפשר שלא היה לחוץ שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט, וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות, ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה, גם לשחקנים וגם לארח טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן, שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לארח טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם הספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
0: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים ב-7 באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
1: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו, טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה, והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם, ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטניס שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים, רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי, בן לקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל כך הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, ב-7 באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות, קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק, עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים, שרית ואני שמענו שמחפשים תורמים, תרומת דם, אמרנו לבן

0: קדימה, בוא ניסע. בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר. הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה. אני לא הבנתי מה קורה. והוא אמר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במדה, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה.
1: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, באותו בוקר היינו, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגל, כי הם ממש מרחק הליכה ממדה ברוממה, בירושלים. כולם שם ממלאים טפסים והמולה רבה. הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, מצאתי, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס. אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשריד לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק. לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, כי הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, ממפי, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל, נפל בקרב בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, אומרים לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לא. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נקטה לי איכות המחשבה, ש... טוב, השכול עושה נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר, העיר את כולנו באותו יום. דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
2: קודם כל, אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל, יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
1: אני מתחבר, אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה הכי חג גדול?
2: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
2: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
0: הנה, אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם מתבלבלת, העד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על ה...
2: זה איתנו. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה. לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם, איפה שלא נלך. זה לא פצע שאתה מרפא, הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים.

0: ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב, ואנחנו עם אחד, משפחה אחת, אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה, אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה, וזה הכוח שלנו.
1: צבי, בוא נחזור לימים של החיבור לספורט, הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרי, תספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
2: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר, רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב. בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצד צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום. אם הוא היה, הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא לו איזה רצועות ספורט, במידה מסוימת אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז נסתדר בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט בסנדי זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי. זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד, אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע הממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
1: כדורסל.
2: כן, בכדורסל. כי בן כדורגל עדיין היה ביתר, ובועז כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, כשאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה בשביל, אצלנו לפחות בבית, והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן, בן פעם אחת הצליח שלא בצורה כל כך בסדר להגיע לארנה באמצע שירות באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר, אז היה אהבה.
1: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
2: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת על אחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים של ללכת למשחקים.
0: יש איזה שיתוף
1: פעולה? הפסקת ללכת?
2: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי, ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני שלושה שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר. אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה. זה קשה.
0: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
2: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השכולות.
0: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד שרוף, הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינתיפאדה השנייה, הוא גם נהרג, ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת, עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים,
2: אנחנו מקבלים
1: מנוי. כן, וגם העניין עם מרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף. אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הירצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
2: זה היה מוצאי שבת.
1: זה היה מוצאי שבת. כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
2: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים.

0: בירושלים, זה גם, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון. החלקה מלאה, מפה אל פה, בעיקר משפחות.
1: חצות בלילה.
0: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
1: זאת אומרת, ארבע שעות...
0: תרסום לאירוע שהציבור הפחות מכיר, כולם מכירים משעה 10:11
1: בבוקר,
0: להגיע להר עמוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו, החלקות אי אפשר לזוז, וכבר מהערב אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו את דגל על הקבר. אנחנו יושבים עם פטפטים, עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו, שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה ביתר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן, זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו, באמת, ולחברה שלנו.
1: תחזיר אותנו ליום שבן נפל. איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב? מה קרה באותו קרב? בן לא נפל לבד באותו קרב.
0: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו, עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, שנתיים וחצי אחרי. מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע, מקבל אותה ב...
1: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר. אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון, אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
0: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע, נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה. אבל בגדול, באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות. אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה, והם עברו בית בית, והם דילגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס. ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה. בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה. יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטי שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדהם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר, בסביבות 7 בבוקר, הם עבדו יחד על הנמרה. בן יושב, מתכופף על הנמרה למעלה. בנימין, קצת מאחוריו, עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם. וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
1: מאותה תמונה.
0: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
1: זו התמונה האחרונה.
0: זאת התמונה.

0: האחרונה. והבוקר התחיל שמיים בהירים, חוף ים, עזה. מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה. והם עובדים לקראת יום קרב. ובשעה 3:30-4:00 בהתקלות בתוך בית, שתיהם נופלים.
1: צפון רצועת עזה.
0: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו,
1: זה לא באזור בית חנון?
0: אני אשמע ביום חמישי, לא באזור בית חנון.
1: דרום המשם.
0: קרוב לשכונת רימל, שכך אנחנו מבינים.
1: הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות, מחנות המרכז.
0: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את זה באוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
1: בחורה עם מדים או...?
0: לא, הייתה על אזרחים.
1: אוקיי.
0: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו, שואלים אותי זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר,

0: דברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו, המקרה. כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו, אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, שאני גם הבשורה באה לי בבוקר, שהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, אני אומר לך, נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר, על מה אנשים כועסים, על מה מריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה. בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין, ערן? כאילו,
1: פרופורציות.
0: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
2: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו, רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלא בזיכרונות של דברים של מעבר. של העבר.
1: למשל, דוגמה?
2: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת, לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם, ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה, אז המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי, כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל, לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לי ידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז, אז, אז, אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת, דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטני שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מהקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא
1: היית,
2: בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
2: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים, טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסבור שצריך לקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
2: כן. אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה, ועדת חקירה, אני לא יכול להיות בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
2: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל למקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, בית שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה. והשלישי,

0: אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הרה בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו, הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
0: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט,
1: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
0: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית, אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית, אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מהדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק אענה ש... הייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מירב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות דתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך ביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
1: והחזרת החטופים.
0: נכון. וקיבלתי טלפון מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה יעילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו, חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים לתוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
1: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד. דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
0: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה, או אפילו רק מדבר ברחוב, אתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל, ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית, והטניס שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן, יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, אלא את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכול להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו מושקעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות,

0: וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
1: מרכז בן זוסמן?
0: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מהסיגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק התרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער. ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשאף איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים. ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים. ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט. מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, כן. אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו. זה, אתה יודע בדיוק, ברור, לא ברור. עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כאן מרכז בן זוסמן לטניס שולחן, וגם לא מרכז משהו לטניס שולחן, כי זו עובדה שזה לא קרה 20+ שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
2: הספורט עושה לכם טוב? ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים. כי אני אגיד לך, כי יש כאלה שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, יש לנו תעסוקה ביום יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
1: לא, להפך.
2: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות, כאילו ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים. ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה,
0: אז אני אספר,
2: זה לא קל.
0: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן, אמרו בואו בערב תתאמן, קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בה, בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן
2: שלי. יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד שחי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, וזה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי 5 דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, הכל, לא רוצה כלום. במדבר, שים אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם, להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים, שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
1: בפרופורציה.
2: בפרופורציה, בכלל. בכל המדינה הזאת.
1: צבי?
0: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5. בטח. וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו באליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורגל.

0: כדורסל, גם את ענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה, ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר, ועוד אחרים, הקרן ירושלים, עיריית ירושלים, ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית שלכם, שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
1: אני חושב שאנחנו גם, אירן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
0: נכון, פיאטרו, כן.
1: פיאטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער. באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן.
2: ירושלים הייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
0: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
2: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
0: אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר, בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים.
2: צפונה.
0: הוא כתב מילים, וקיבלנו אותם ביום של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים בירושלים, הפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים הפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף, זה אחד שאוהב אדם. ובן אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל להגיד, באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
2: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
0: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
2: אמן.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורו סטפות, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: סער שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה,

0: הייתה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה עמודי בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
1: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
2: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן, ובאמת היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
0: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה אחרי זכיות ואליפויות יורוליג, פה היה בעיקר הקלה וזה היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף, אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
0: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר... חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים, קודם כל אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
0: איזה בולגרי אחד.
1: איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך חיפשו, אבל גם למרות ש...

0: זה לא המשחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
1: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
0: כן.
2: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה הזאת.
1: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
0: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
1: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
0: לא צללנו אליו.
1: לא צללנו, תצלול.
0: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
1: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
0: כולכם הצבענו,
1: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
2: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
0: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
2: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
0: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
2: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37. פיטרס היה עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
2: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
0: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ', זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק,

0: ואת מי הוא מחליף. אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו, מגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
2: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
2: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב. וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות, אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי, ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס, הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו, כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
0: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
0: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
0: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
2: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק, אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
0: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, כשפורני הפקע על הספסל, בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
0: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
2: כבר, כן.
0: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
0: כן. ככה, זה היה דיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעי הצנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגרדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
2: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח, ואין שום ספק שהם הולכים להתחיל.

0: להתחרות שוב על התואר. מצד שני, אנחנו ראינו מה קורה כשמפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנאתינייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב. אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנאתינייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4. מקיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו עוד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
2: תתייחס לגופו רגע, תתייחס למה שאתה רואה.
1: תתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
0: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למשחק. הייתי מעדיף להפסיד יותר.
0: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
0: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה ראיתי אותו בוחל במנהרה, אבל כן, אבל
0: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
2: שגם זה צריך
0: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים, וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
0: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה, כבר
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר

0: יותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, העונה יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא ישחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר של אמי וזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי, אני חושב גם שזה זה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד, דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל, לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו, זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו, היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים מרמת, ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
0: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח כן. בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. נכון. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10-3, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
0: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צריכה לנו אותה.
2: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
0: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
2: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
0: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים?
0: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות, זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר, אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות

0: הגנה, הגנה לפעמים, כן. ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
1: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
0: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
1: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבכצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
0: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
1: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
0: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
1: ואני מסכים, ואני מסכים
0: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
1: אם ההצלחה באה תיאבון, כמובן, במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה, הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה, בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודה בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבכצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
0: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה, אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם,
2: וואי.
0: כי על קו הטלפון...
1: מי זה?
0: גיא קישון.
2: לא נכון. וואי,
0: וואי, הנמסיס וואי. של סער שואם.
2: שומע אותנו?
0: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
1: ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
0: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוסטפוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ועומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואן.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
0: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל
0: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
0: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
0: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
1: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
0: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה
2: פלייאוף
3: קשה, זה היה
2: פלייאוף
3: קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
2: עדיין הייתי עוקף, וואי, פתח פופה.
1: השרבי ואני יוצאים.
0: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
0: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוסטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיק, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת...

0: נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני חמש שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט. זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
1: כבוד.
0: כן, ו...
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה עוד מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
0: אולי עונה הבאה.
2: אולי עונה הבאה.
1: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
2: או, שאלה טובה.
1: ריאלי.
0: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו אור רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
2: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזנקוב?
0: לא ריאלי. זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
3: בחירה טובה.
1: בהחלט, בהחלט.
2: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
3: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
2: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
2: כמו שאתה ראית, מגיע את המהפך שלך בפסגה.
3: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
2: את הגביע.
1: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
3: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו מצית? לא, רציתי להדליק לו, ואז דונט אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
2: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
1: תודה לגיא, תישון.
2: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה,
2: נתראה
0: גם בעונה
2: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו נפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם חברים, מתניר.
1: תודה לך.
2: שר שום.
3: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
1: נועם. אח יקר.
3: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך נועם.
2: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
3: שניים אוחזין בכדור.
2: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול.
2: עולים לרגל.
1: עולים לרגל לקראת המונדיאל. המתמיד.
2: ועוד ועוד ועוד תכנים, תעקבו גם אחרינו ברשתות, אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ני ברקמן, שלום לך.
5: אהלן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
5: עוקב, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
2: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
5: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
2: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו ב...
5: אני שמה. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
2: כן.
5: הגיע הזמן.
2: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור. כן, כן. אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת, תודה שאתה כאן, וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
5: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל. ויש לי 15 שנה, 14 שנים בליגה לאומית. וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
2: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו...

0: הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
1: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר לשם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
0: כן.
1: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קרקוע כזה.
0: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
1: כן,
0: זה לא הוציא
1: כאילו,
0: אותך.
1: כן, אז שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה אבוד.
0: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית, נכון. ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
1: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
0: מבחנים בעצם זה משחק מבחן,
1: א',
0: מול
1: כן.
0: קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
1: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פבוריטית, גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
0: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד שהייתה נצרת עילית, נכון. עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום. והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים, בחיים, בחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה, גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות, ובאמת נצליח בסוף. להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא, תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
0: כאב לך שאתם לא שם.
1: מה זה, זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
0: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות, תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
1: נכון. בסוף אתה יודע, אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה כשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה...

0: כן, אין לי, באמת אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך, במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה, ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קודם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חז ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז... זה לא שם, כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים ומשכורות שונות ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד, אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים, מכירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדרי הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל
1: על בני יהודה, כן,
0: הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה, אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה, אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24/7, מצלמים אותך, בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה, היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשו אותה שבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל...

0: הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה, אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי. וכן, שילמתי על זה בסוף. אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי. וזה גם, למדתי את זה. ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל, כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה. במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שאופיר הלך ובא אמיר תורג'מן. ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל. ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה קומץ של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה. ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם. וכנראה אולי הם מצאו את הסייל לזזל והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא מימשו את האופציה בעבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון זה היה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם, בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים, ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו נכון. מול אלי תביב. נכון. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, נכון. עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת... אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם, וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים, שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא... היה עם אלי תביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה ואלי אוחנה היה שם ובאמת אז הסוכן שלי אינון התקשר אליי בשתיים בלילה הוא אמר לי תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן כאילו אנחנו מגיעים כבר סיכמנו הכל וסיכמתי עם המועדון ורפתי ושחררו אותי והכל כבר סוכם ואז קמתי בבוקר והוא מודיע לי לא חכה עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון. זה כבר יום אחרון של העברות היה. ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה, בביתר ירושלים, מאוד אוהב, אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, וזה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה יודע,
0: שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע. אתה יודע, ברגע שזה יוצא לכתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק כמו שקיים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, תה, תה, תה. אז אתה כבר, אתה שם. ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין. אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקה או תהיה בדיכאון, תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק שזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש, אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל... אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבוים המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז אתה, בסוף אנחנו החיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבאס זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון. מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
1: חיים אסף, בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגיעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי כאילו, זהו, אין כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובבית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומי שרוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל. במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים, בסוף שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב. ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה מה זה כנראה? התפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת,

0: יש לך עוד איזה עשור לתת, נראה לי, אבל אתה שלם?
1: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, שבאמת כל הקריירה שלי היא בעשר אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת, נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת, כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שיציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, אני אשלם. ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
0: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
1: לא סטיגמה שלי.
0: לא, אבל איך שאנשים חושבים עליך.
1: בדיוק.
0: מה אנחנו לא יודעים?
1: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, וזה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בוא נה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ. אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף, אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני, כאילו, זה ג'ני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד תובע את הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי, אז לבוא ולדבר ש... באמת, השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
0: איזה שמועות?
1: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר בשעה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, ומספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון. אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו, בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה, ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שמדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
0: זה נכון.
1: אבל תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקנים כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד

0: אז הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם עם זה מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא, לא, לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שמספרים, ולא, כי אתה יודע, אין כמו, אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ו... ונהיה מרתיע ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש עם הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי ו... ודואג לכלל. ו...
1: ורעב?
0: רעב מאוד, ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר פה, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים. בשביל...
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שם שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא בא לי. אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משמין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבואו ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי... רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף למאה, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר. אבל אני בסוף

0: לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלו ש...
0: אני, כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת...
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב ש... עניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן, מה... שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי. ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה. אני בטוח בזה לגמרי. תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה. אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט. גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי. תודה על ההזנה. ביי ביי.
2: ברוכים הבאים לפודקאסט הטניס, הגשה הראשונה, ואנחנו עם הטורניר הגרנדסלאם השלישי של עונת 2026, והגרנדסלאם שאנחנו הכי אוהבים. למה אנחנו הכי אוהבים? זה הגרנדסלאם הכי מיוחד, זה הגרנדסלאם שאנחנו משדרים כאן אצלנו בערוץ הספורט, וכמובן, ווימבלדון 2026 יוצא לדרך, ואנחנו כאן כדי להכין אתכם, לירון בחר, רותם פלברג, קרן שלמה. בנות, אתם מתרגשות?
3: מאוד, מאוד, הגיע העת.
2: הגיע הזמן.
3: הגיע הזמן הזה בשנה, שזה פה אצלנו באמת שלנו, ויש הרבה אירועים ששווה עוד מעט אנחנו נדבר עליהם, אז אנחנו
4: רותם, נעמיק. וזה ירוק, וזה יפה, וזה לבן, וזה קלאסי, ואין כמו ווימבלדון, מה נגיד?
2: את יצא לך להיות כמה פעמים, ואת יודעת, כל שנה אנחנו מדברים על זה, העילה סביב הטורניר הזה, היוקרה סביב הטורניר הזה, והשנה, עוד מעט אנחנו גם נדבר על זה, יש כמה סיפורים מאוד מעניינים, שאי אפשר... בלי להתייחס אליו כבר במשפט הדברי הפתיחה שלנו, סרינה וויליאמס.
4: וואו. בגיל
2: 44, חוזרת לגרנדסלאם הזה.
3: אדירה.
4: זה קוקי, סיפור, זה צמרמורת.
3: ממש.
2: זה סיפור מדהים. זה כאילו, את יודעת, כשאנחנו אומרים סרינה וויליאמס, את יודעת, אנחנו יודעים שהיא פרשה לפני 3-4 שנים, הביאה לעולם שתי בנות, או בן ובת, אני לא זוכר בדיוק.
3: שתי בנות.
2: שתי בנות, אוקיי. ו... לראות אותה שוב חוזרת למגרשים, קודם כל היא חוזרת גם עם אחותה, עוד מעט נסביר למה עם אחותה, היא משחקת איתה זוגות וכמובן מקבלת את הכרטיס החופשי מהמארגנים לטורניר היחידות, זה סיפור שבאמת, למה אנחנו מתייחסים אליו כבר בהתחלה? כי זה דבר מדהים.
3: לא היה דבר כזה, בואו נתחיל מזה.
4: זה הדבר הכי גדול שקורה, לטעמי. אגב, לא משנה התוצאה, כן? זה שהיא מגיעה, זה שהיא התאמנה, בכלל כל הסיפור שלה הוא מדהים. על אחת כמה וכמה זה, אבל התייתוע שלה באנו קצת, כשהיא אמרה, אני לא מוכנה לשחק יחידים עדיין, הגוף שלי עוד לא מוכן, ואז פתאום כן מחליטה לקחת את הווילד קארד הזה לסינגלס, אז יהיה מאוד מעניין, כי לפני שבועיים היא אמרה, אני לא מוכנה.
3: כי היא זורמת.
4: היא זורמת.
3: היא זורמת, כנראה שהיא חושבת שהיא ברמה שהיא מספיקה, ותראו אבל איזה דבר זה לחזור, כי הידיעה שאת יכולה להפסיד למישהי בת 18, 19, 20, או למישהי חלשה שפתאום תגבור על סרינה וויליאמס הגדולה בסיבוב הראשון ותעיף אותה מהתחרות, תראו כמה שהיא מורידה את האגו שלה, כמה שאין לה אגו, ושהיא באה לתחרות הזו מאהבה לספורט ולתחרות, ולא מובן מאליו, לחזור על דשא. אני חשבתי שהיא תחזור על משטח קשיח.
4: יותר קל על דשא, תכף אני אגיד לך. יותר, א', יותר קל על דשא, היא צריכה פחות לזו.

0: פחות זזים, אז אם יש איזשהו פער בתנועה, נגיד, שאלה מול סבלנקה, זה יכול להיות קצת מצטמצם על הדשא. אני חושבת שלא רק שמה את האגו בצד, אני חושבת שהיא באמת מאמינה בעצמה. תקשיבו, אני שמעתי אותה מדברת, ראיתי אותה מתאמנת, וכולם סביבה, וכולם רוצים לראות אותה, וזה שיש לאנשים עדיין את הרעב הזה לראות את סרינה וויליאמס, יותר מכל שחקנית אחרת כרגע, בטורניר הזה, זה משהו גדול. היא פשוט
1: גדולה מכולם. אני רואה את זה מהזווית אחרת, ואני מניח שאתם גם תסכימו איתי, אני מניח שאחרי הפרישה של פדרר, הפרישה של נדל, כמובן שסרינה פרשה יחד עם אחותה, אז כולם אמרו שהטניס העולמי מאבד מהעניין. כאילו, הופך להיות טיפה יותר משעמם, אין אף דמות להזדהות איתה, אין אף דמות שבעצם מרימה את הענף ומביאה אותו לאן שהביאה אותו. וצריך לזכור שסרינה, יחד עם הגברים הגדולים, יחד עם פדר, נדל, ג'וקוביץ' עדיין משחק, הם הביאו את הטניס לרייטינג מדהים, לזה שהוא הכי נצפה, וזה היה חסר בה, לפחות בשנתיים, שלוש האחרונות, מאז שנדל הפסיק לשחק, ופדר הפסיק לשחק לפניו, הטניס העולמי נהיה משעמם. כאילו, יש לך בגברים, יש לך בגברים את ג'וקוביץ', ויש לך את סינר ואלקרז, אבל עדיין משהו שם היה חסר. היה משהו שידיק את הניצוץ.
0: חסר גם קצת יריבות כזאת, נכון? יש לנו סינר אלקרז, אבל אנחנו רואים שהיא הולכת ומדשדשת לה עם פציעות ועם כל מיני דברים.
1: אין יריבות גדולה, ואני חושב שגם הרייטינג, גם בדקו את זה, הרייטינג של הגרנד סלאמים ירד בגלל שאין לך את השמות האלה, אין לך את היריבויות האלה, אין לך את מישהו להזדהות.
0: אין איזה מישהי מילה, הילה מעל הראש, כמו שהיה סרינה.
2: בשנתיים אנחנו סבלנקה קצת יותר, קוקו גורף כזה, כל פעם...
0: אבל אנחנו רואים סבלנקה, והנה, ושימי לב, אנחנו כבר גרנד סלאם שלישי, והיא בלי תואר.
2: כן, אבל גם ברור שההישגים והתארים זה העניין, אבל גם הקטע התודעתי, את יודעת, מבחינת התקשורת,
0: ברור.
2: כן מזדהים עם שחקניות, לא כמו מה שהיה פעם, ונזכיר, מ-2016, אם אני לא טועה, בווימבלדון, בכל שנה יש זוכה אחרת, נכון, מאז סרינה וויליאמס, שעשתה את זה רצוף.
1: ראיתי את
2: הסרטון
1: הזה באינסטגרם, בדיוק על מה שאת מדברת, ואני בטוח גם שעומד פה משהו מסחרי מאחורי זה, אני בטוח שאתה...
0: כולם אומרים את זה, אבל אני לא בטוחה.
2: אני לא יודעת.
1: אנחנו לא יודעים, כי זה לא מפורסם.
2: לא אסור עליה סדרה, אולי רוצה לחזור בשביל סדרה, כי עושים על כולם.
0: אולי עכשיו עושים עליה.
1: יכול להיות, אנחנו רואים עכשיו את הסדרה על נדל שהיא מרתקת, אנחנו כולנו מרותקים ורואים את זה.
2: ראיתי, חסר לפרק.
1: כן, ואני לא, אתה יודעת, לא יצא לזה אישור רשמי, אבל אני בטוח שיש פה משהו שדוחף את החזרה הזאת של סרינה.
0: היא בעיקר מדברת על משהו שדוחף אותה, זה הבנות שלה. שהן לא זכו לראות אותה, ועכשיו הן זוכות לראות אותה ולהיות בכל הטורנירים הגדולים, ובעלה שם שמאוד תומך בכל החזרה הזו.
2: הבת גדולה ראתה אולימפיה, היא כן ראתה אותה.
0: חצי, הייתה פיצית.
2: אדירה. תראה אותה.
0: אדירה.
2: אדירה.
0: כמו אמא שלה.
2: אדירה.
1: כן, יפה. אז אנחנו כמובן נתייחס לזה עוד מעט בהרחבה בפרק הנשים, ואנחנו נפתח את הטורניר, כמובן נזכור את פרק הגברים, וכמובן אנחנו מגיעים אחרי גרנד סלאם שהיה לנו בפריז, אחרי רולאן גארוס, זברב סוף סוף זוכה בתואר גרנד סלאם. ראינו את הטורנירי ההכנה לקראת ווימבלדון, בכל טורניר בגברים היה לנו אלוף אחר. אם אנחנו ראינו בדן בוש, דמינור, אחר כך בשטוטגרט היה לנו את בן צ'לטון, אחר כך בהלה היה לנו עוד פעם אלוף אחר, אותו דבר גם, ראינו בקווינס את סרונדולו.
0: כן, את סרונדולו, מדהים.
1: את סרונדולו, ועכשיו יש לנו את הטורנירים במיורקה ובאיסמון, כל טורניר יש לך אלוף אחר, זה מראה לך ש... קודם כל, הם מפצלים את הטורנירים. לא כולם משחקים טורניר הכנה. ראינו את יאניק סינר שלא שיחק באף טורניר הכנה, גם ג'וקוביץ'. ואם אנחנו מתחילים ומתפקדים ביאניק סינר, צריך להגיד עליו שאחרי ההפסד המוקדם שלו לחואן מונואל סרונדולו בפריז, הוא עבר בדיקות. הוא עבר בדיקות רפואיות, רצה לבדוק את מה מצבו הרפואי, מה המצב הבריאותי שלו, כדי לשלול שיש לו איזה מחלה, כדי לשלול שיש לו איזה משהו שקרה לו, והוא לא...
0: ומה הממצאים, קוקי, תספר לנו, הכל בסדר, נו.
1: הממצאים, ברור שהכל בסדר, אבל זה רק מראה לך, במיוחד עכשיו שכולנו קוראים וכולנו יודעים שיש גל חום.
2: גל חום
1: מטורף באירופה, גם באנגליה.
0: מה, המוקדמות באנגליה עם באיזה 40 מעלות? משהו מטורף.
1: אז בדיוק, אז הוא לא רוצה שזה יקרה לו שוב.
0: אז מה הוא עושה?
2: מתאמן,
0: הוא מתאמן עם חליפת קרח. לא, זה תקשיב, סייסים.
2: כי הוא לא יכול לשחק עם
0: וסט קרח.
2: זה קצת יצנן, אבל זה לא ישפיע. אם עכשיו יהיו שני משחקונים ארוכים נורא, זה לא...
0: אולי בצ'יינג' אובר, אם הוא יכן לשים את החליפת הקרח
2: כן,
0: שלו.
2: כן, אבל תקשיב, פתאום יהיה משחק עוד
0: ארוכים. אני מתחיל להרגיש לי, ומאוד אהבתי את סינה.

0: בשנתיים האחרונות. אני חייבת להגיד, בנימה אישית, שמתחיל לרדת לי ממנו.
1: לא.
0: מתחיל, כן.
2: למה?
0: כן,
1: בגלל,
0: לא
1: אבל
0: יודעת,
1: בגלל אותו משחק, קרן, בגלל אותו משחק? בגלל
0: מה?
1: אותו משחק?
0: לא, כל ההתנהלות שלו,
1: שמה?
0: כל ה... לא יודעת להסביר לך, כאילו, ציפיתי ממנו להרבה יותר, אני מרגישה שיש פה הרבה חוסר, איך אני אגיד את זה? כאילו, הוא כן נותן מעצמו, אבל זה כאילו, כל הזמן יש איזשהו תירוץ, פעם זה זה, פעם זה זה, מבינה? משהו בראש שציפיתי ממנו להרבה יותר, ואני מתחילה להבין שאולי, או שזה הדור הזה, כי מי שראה את רפאל נדל בסדרה, יעיד אחרת על הדור ההוא, ושמענו גם את נובק וגם את פדרר מדברים בסדרה הזו. לא יודעת, משהו בו ובהתנהלות הזו, וגם זה שהוא לא שיחק תחרויות תחנה, קוקי, תגיד למה? אז עשית בדיקות והכל בסדר, ואתה כבר 4 שבועות לא משחק כמעט, למה? איזה סיבה?
2: קודם כל, אנחנו יודעים שמשטח הדשא, משטח שהשחקנים הגדולים לפחות, ואת יודעת, יש כאלה שיגידו שיאניק סינר הגיע מסקי, הגיע מפה, יודע להחליק, יודע להחליק גם על הדשא, זה משטח שאם אתה נפצע בו בשבוע אחד של הכנה, אתה יכול לגמור לך את הגרנד סלאם הזה. ולדעתי זה יושב להרבה מאוד שחקנים בראש, להיפצע בשלב מוקדם, או פתאום, אתה יודעת, ליפול לא טוב, ואתה יודעת, אנחנו יודעים שהדשא, לפחות בשבועות הראשונים, אתה יודעת, במיוחד בימים הראשונים, בכל טורניר, אתה יכול להיפצע. לדעתי זה משהו שיושב להם בראש, לגדולים האלה.
0: לדעתי זה זוורב, זה לא יושב בראש?
2: זוורב...
0: שעוד לקח את הרולן והחליט לשחק על הדשא כדי שיהיה יגיע יותר מוכן?
2: סבבה, אבל זוורב יש לו שני טורנירים מתוך ה4 שבועות האלה של הטורנירי ההכנה, זה בגרמניה. אז זוורב מחויב, מרגיש פטריוט לשחק על אדמת גרמניה. ככה אני רואה את זה.
0: יכול להיות,
1: אפשר להבין, לגמרי.
2: ככה אני רואה את זה.
0: בסדר גמור, אני רק לתחושתי, לא יודעת, משהו שם...
1: בואי, גם אחרי שהוא זכה
0: בין. עם סינר, לא יודעת.
2: כן, אני
1: אני חושבת שהוא מאוד מאוד חושש, ואולי הפדיחה שהייתה כאילו מהמשחק הזה, אז הוא אמר, אני רוצה לקחת זמן, לראות איך אני מרגיש באמת, אולי עושה עוד בדיקות, כל יום פתאום הוא עושה לך, אתה יודעת, בדיקות דם, עניין, לא יודע, בוא נאמין שזה יבוא לטובתו.
0: הלוואי שבסוף השבועיים האלה אני אגיד, וואלה, זה סינר אחר, זה סינר שאני אוהבת, זה סינר שזכרתי.
1: בתור מקצוען גם, הוא אומר, אני רוצה לבדוק שאני באמת 100 מ-100, לא רוצה לעשות איזשהו משהו שיוכל לשבש לי את המצב הבריאותי הגופני, ואני מגיע 100 מ-100 ולא 90.
0: אז אתם אומרים שזה לא קצת גם מנטלי.
2: לא, אני חושב, קודם כל, הוא עושה הרבה חושבים עם עצמו, אתה יודע, זה גם המצב הרפואי, בעיקר המצב הרפואי, בעיקר גם הנושא של הצוות שסובב אותו, אתה יודע, כל הזמן הוא מדבר על דארן קייל, שנה האחרונה, מתי הוא עוזב, לא עוזב,
0: אולי אני כן צריך. כן, אבל הוא עדיין שם.
2: הוא עדיין שם.
0: אז כאילו, כבר שנתיים הוא אומר שזה שנה האחרונה, וזה עוד שנה האחרונה.
2: ועדיין הוא נשאר בגלל הקרבה והמערכת היחסים המאוד חמה ביניהם.
1: ובסוף כן יש הצלחה, עזבו מה שהיה באמת עכשיו, לפני פחות מחודש, אבל כן, יש הצלחות, אין מה לומר. גם מי רוצה במעמדים האלה, במיקום הזה, כל פעם להיות בטופ של הטופ, להתחיל להחליף מאמני, וזה משפיע? הייתי עושה את זה בסוף עונה.
2: אני חושב שהחמישה טורנירי מאסטרס הרצופים שהוא לקח, מצד אחד, החזיר אותו חזרה אחרי פתיחת עונה לא טובה, החזיר אותו בבום, אבל לדעתי זה היה בום מהיר מדי. היריבות בינו ובין אלקרז גם גורמת לגרמה לו לשחק בכל הטורנירים הללו, ולהראות שאחרי פתיחה, שאחרי שהוא פתח את 2026 בצורה פחות טובה, אז אתה יודע, היה את הדיבור הזה שהוא צריך להוכיח את עצמו. הוא הוכיח את עצמו עם 5 טורנירי מאסטרס רצופים, כולנו זוכרים, אינדיאן ווילס, מיאמי, מונטה קרלו, רומא, מדריד. מדריד, אבל אני חושב שזה גם העובדה שהוא שיחק בכל הטורנירים הללו, ואת יודעת יותר טוב, כאילו, זה נכון שהם מחויבים לשחק בטורניר מאסטרס 1000, אבל לפעמים זה גם, אתה צריך לחשוב על עצמך, אתה צריך לחשוב על הגוף שלך, על ה... בסדר, אתה חושב על ההצלחה שלך, ואתה רוצה לזכות בכל טורניר שאתה משתתף בו. אבל לפעמים, זה לדעתי גם מה שאמרתי לכם בפודקאסט הקודם, גרם לקריסה הגופנית.
0: יכול להיות.
1: בגלל זה אני חושבת שעכשיו הוא פועל כמקצוען. נקווה בשבילו.
0: בוא נראה מה יוליד יום.
2: כן, וכשאנחנו רואים את החלק העליון של ההגרלה, שבו כמובן יאניק סינר פותח את הטורניר מול מיומיר קצ'מנוביץ', שאנחנו לא רואים סיכוי, כמובן להפתע, מיומיר קצ'מנוביץ' הוא שחקן חמר, הוא שחקן טוב. איזה שחקן את רואה בחלק הזה של הצד של יאניק סינר שיכול...
0: שחקן שאתה אוהב. ג'ודר.
2: ג'ודר, אוקיי. אבל ג'ודר, את רואה ג'ודר.

0: שר בבויים אדון ראשון שלו בקריירה יכול, יכול לעשות משהו מול...
1: תראה, אני לא יודעת אם יכול, אבל אני יודעת או חושבת לצורך העניין, שבגלל הסגנון משחק שלו, בגלל שהוא הרבה יותר התקפי משחקן ספרדי, אתה יודע, שאנחנו רגילים לראות קלייסט, אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים כזה על השמות האלה, הקרובים, הכי קרובים לסינר בסיבובים הראשונים, אז אולי אם הוא מגיע ואין לו מה להפסיד. יכול להיות שהוא יכול לקחת אותו לקצה, ואז אני לא יודעת מנטלית אם, אם הדברים ילכו כמו שהם אמורים ללכת. אבל מעבר אליו, אני חושבת שהגרלה פה די קלה. כאילו, אני לא רואה גם את, לא את דרדרי, עושה לו איזשהו בלגן, לא את שפבלוב, גם לא את רוד, שהוא שחקן חמר שלא עושה תוצאות טובות על הדשא בכללי. טומי פול, שאתה יודע, הוא תמיד מגיע לבאר, אף פעם לא שותה ממנה. עושה עם שחקנים גדולים משחקים מאוד מאוד טובים, אבל בסוף, בסוף, בסוף הוא לא מצליח לנצח את המשחק. אז אני לא רואה משהו שיכול לפגוע בו. אולי מדוודב. מה אתה אומר על מדוודב?
0: מדוודב?
2: אני חושבת שהוא מגיע לרבע נגד סינר. מי? לדעתי כן, מדוודב.
0: מדוודב?
2: כן. אני רואה אותו מגיע.
1: מה אתה אומר, קוקי? כי נראה שלא.
0: אני לא רואה אותו, אני לא רואה אותו מה... הוא לא... הוא לא יציב.
2: הוא יכול... לא יציב, נכון.
0: הוא לא יציב.
1: הוא יכול להפתיע.
0: אני חושב ש... אני חושב שהשחקן הזה, אי אפשר, אי אפשר לצפות אותו. בגלל שאי אפשר לצפות אותו, הוא יכול להפסיד לך בסיבוב ראשון, שאני רואה את ההגרלה.
2: אבל את זה אני רואה יותר על ציציפס, שהוא...
0: כן. אגב, שמת לב נגד מי מדוודב שחק בסיבוב ראשון?
1: כן.
2: מה?
1: נגד... צ'יליץ', אבל...
0: כן. צ'יליץ', אם אתם יודעים,
1: נכון,
0: עשה חצי גמר בעבר בווימבלדון, ויש לו את המשחק שתפור כמו כפפה למשטח הדשא, כי הוא מכה הכל פלט, הכל פלט, ובדשא פלט זה יכול להיות, זה יכול להיות, זה יכול להיות תוצאה, תוצאה שלא יפתיע אותי אם צ'יליץ' ינצח פה.
2: כן.
0: לגמרי, כאילו צ'יליץ' יכול לדעת, צ'יליץ' הוא וטרן, צ'יליץ' וותיק, הגוף שלו והרגליים שלו אולי לא כמו פעם, אבל עדיין על דשא, אני לא רואה, זה לא יפתיע אותי אם הוא ינצח את מדוודב.
1: נכון.
0: לכן אני להגיד שמדוודב יגיע רחוק, זה כמו להמר בקזינו, ברולטה או ב...
1: נו, אבל אולי תפגע.
0: אולי, עוד פעם.
1: אולי רותם יבוא למשחק.
0: בגלל שהוא לא צפוי.
2: אני חושבת אבל שהוא כן יעבור, שהוא כן יגיע.
1: אבל מישהו אחר אתה רואה פה עובר? בוא תגיד לי, כי אני לא רואה פה שמות... החלק הזה של ההגרלה די משעמם. אלא אם כן יש לך מישהו שיפתיע.
0: תראי, אני עולה היום בגמר במיורקה, יש עכשיו כמה אמריקאים מאוד מאוד כישרוניים. איתן קווין, שהולך לשחק היום בגמר במיורקה, הוא אחד מהם, ואנחנו רואים בכלל את המגמה של האמריקאים, בעיקר על הדשא, שיש להם כל כך הרבה הצלחה על המשטח הזה. אם זה עוד מעט, אנחנו נגיע לשמות האלה, כמו פריץ שאוהב מאוד את הדשא, או בן שלטון, שיש לו את ההגשות היום מהטובות בעולם.
2: הקשים,
1: אבל הם לא פה.
0: איך?
1: הם לא פה
0: הם
1: בחלק
0: לא
1: הזה.
0: פה. הם לא פה, אבל כן יש אמריקאים. יש פה שלושה אמריקאים בחלק העליון, שיודעים לשחק על דשא. אני אומר, גם את קווינס, שהוא משחק טוב על הדשא, טומי פול עשה גמר בקווינס, אני מזכיר לכם, אומנם הפסיד לסורונדולו, אבל הוא הגיע לגמר.
1: כן.
0: אז אני אומר שבטורניר הזה, האמריקאים, צריך לשים אליהם לב וזכוכית מגדלת. אני חושב שלא סתם הם מצליחים על המשטח הזה. הם מאוד אגרסיביים, הם משחקים עם הגשות מאוד חזקות.
2: זהו, שים לב, רובם גם איכשהו גבוהים עם סרבים מטורפים.
0: לגמרי. לגמרי.
2: ועל דשא זה...
0: דשא זה מפתח מאוד מאוד מאוד גדול. לכן אני רואה את טומי פול, אני רואה את איתן קווין, השמות של אמריקאים, סקלו אמריקאים, חפשו אמריקאים, ותבינו...
1: אבל מה עם פליקס? לא אמרת עליו מילה.
0: מה איתו?
1: לא יודעת, מה אתה חושב?
0: תגידי
2: לי את. גם הוא לא יציב.
1: אני לא חושבת שהוא שחקן דשא טוב, אבל בכללי הוא בסך הכל די סולידי לאחרונה.
0: כן, מה הוא עשה?
1: לא יודעת, אני אומרת, בכללי הוא די סולידי.
0: מה הוא עשה
1: לאחרונה? אז אני שואלת לדעתך...
0: אני שואל אותך, מה הוא עשה בטורניר ההכנה על הדשא?
1: לא בטורניר ההכנה. אני מדברת איתך סך הכל בכללי, מאז ה-US Open בשנה שעברה. שחקן די סולידי, כאילו מגיע.
0: מה, איזה תוצאות הוא עשה?
1: לא יודעת עכשיו לשלוף לך מהכובע.
0: נכון, אני מסכים איתך שקודם כל... הוא עבר עכשיו איזשהו תהליך התבגרות, הוא התחתן, ואני חושב שאני מסכים איתך שהוא עושה רבעי גמר בגרנד סלאמים, זה נכון. הוא עשה גם טורניר הכנה אחד טוב בדן בוש על הדשא, לפני ווימבלדון, אבל עדיין, אני מסכים עם רותם שהוא לא יציב. הוא לא יציב בשביל ללכת עד השלבים המחרים. את יודעת, אני זוכר שחקנים קנדים, כשהיה להם סרב אדיר, כמו מילוש ראוניץ', כמו... כמו ואשק פוספיסיל, הוא לא שם, הוא לא שם בקטע הזה של ביג סרב.
2: ואמרו שהוא יהיה השחקן הקנדי הבא, והוא לא עומד בציפיות.
0: הוא לא עומד בציפיות, ואני חושב שעל דשא,

0: לך ביג סר, ואתה לא יכול להצליח. זה הדעה שלי.
1: ועדיין מדורג שלישי בטורניר. כן. זה היה.
0: נכון. נכון, אבל...
2: ונזכיר למי ששומע אותנו שהדירוג גם נקבע על הדשא עם מה שעשית בשנים עברו, כל מיני כאלה דירוגים אחרים, כמו שאומרים.
0: תראי, יש לך פה את אובר טורקאט, שאומנם חזר אחרי פציעה ארוכה, אוקיי? והוא משחק נגד קספר רוט סיבוב ראשון. בשביל קספר רוט זה הגרלה הכי מסויטת.
1: למי? סיבוב ראשון?
0: למי?
1: לקספר רוד, כביכול על פניו, זה סיבור ראשון טוב.
2: אבל הוא לא שחקן דשא.
1: בסדר, ועדיין.
2: אורקאט זה מסוכן על הדשא.
0: עוד פעם, שאני רק אבין אותך, אמרת שהגרלה היא טובה.
1: אני אומרת, הסיבוב הראשון, אתה דיברת על כל הגרלה, אני אומרת, סיבוב ראשון, אני חושבת שהוא עובר אותו.
0: שרוד עובר את אורקאט על הדשא.
1: כן?
0: טוב, אז אני חולק עליך, כי אני חושב שאורקאט, למרות שהוא פציע מאוד, וכביכול עכשיו הוא יצא...
2: אורקאט שחקן דשא טוב מאוד.
0: אני יודע, זה אני אומר. הוא יצא עכשיו, הוא יצא מהמאייה הראשונה, עכשיו לדעתי הוא חזר, הוא באזור המקום ה-90 בגלל הפציעות שהיו לו. אם הוא ביום טוב, עם ההגשות שלו, אי אפשר לשבור אותו על דשא. כי יש לו סרב מצוין, וקספר רוד, עם כל הכבוד לו, אני חושב שעל הדשא... אנחנו נראה את זה בסופו דבר, נהיה חכמים אחרי הסיבוב הראשון, בשביל קספר רוט, זה הגרלה הכי אכזרית לדעתי, והכי קשה שיכולה להיות לקבל את אורקאץ' בסיבוב הראשון של ווימבלדון. אני חושב שאורקאץ' היחסי כוחות, אם את שואלת אותי, זה 55-45 לאורקאץ'.
1: אתה כן נותן, אז אני חשבתי שאתה מדבר 80-20.
0: לא.
2: זה היה נשמע ככה.
1: זה היה נשמע, אפילו 90-10.
0: לא, 60-40 אני אומר.
1: הכל תלוי איך הוא יבוא.
0: בדיוק.
1: ולקבל... שחקן גבוה עם סב חזק, ברור שזה קשה, אבל זה לא הכל.
0: נכון, כאילו... זה לא הכל, זה לא הכל. אתה יודע, אתה
1: הוא יומה. יותר בכושר, הוא יותר משחק, יותר מתחרב, והוא גם חטף כמה סתירות בתקופה האחרונה, אז אולי פה הוא יתעורר אחרת, קספר רוד.
0: לגמרי, לגמרי, אני מסכים איתך.
1: שגם התחתן.
0: כן.
2: נכון.
0: יש מגמה כזאת כן. עכשיו בסבב.
2: בסדר, נעים, לא הולכים ונעים יותר צעירים, כן?
0: כן, והרבה שאלו אותי...
1: מה עם פונסקה?
2: כן, אז רגע לפני רשת רובלב גם, מה אתם חושבים?
0: רובלב, יש לו דרבי.
1: הוא יש לו 9 נשמות, זה...
0: יש לו מפגש קשה נגד ספיולין, זה, אתה יודע, זה לשחק כמו...
2: והוא שונא את הדברים האלה, רובלב.
0: שאתה משחק נגד מישהו שאתה לא יכול, כאילו,
2: לראות
0: כמו אח בשבילך, ולשחק מישהו שהוא חבר קרוב שלך, בדרך כלל אתה לא יודע מנטלית להתמודד עם זה, והוא...
2: והוא גם ככה מנטלית לא יודע להתמודד עם זה.
0: הוא שחקן שמנטלית הוא לא בנוי לזה, ועוד יש לו בצוות המקצועי שלו את מרת ספין, שרק מלראות אותו מגיע לימונים עם שלוח כזה, עם שיער כזה,
2: משהו הזוי,
0: עם שרוואל כזה.
2: משהו הזוי, לא ברור
0: מה קורה שם. משקפי שמש.
2: מה זה הדבר הזה?
0: משקפי שמש ושיער כזה.
1: הוא לא היה כזה.
2: הוא לא היה כזה.
0: אז אני לא יודע איך זה משפיע עליו, כי בתור, אתה יודע, שספין הוא המאמן שלך, ואני מניח שבלילות אתם עושים דברים שלא קשורים לספורטיביות, אז אני לא יודע איך זה משפיע עליך.
2: אנחנו כבר נגלה.
0: כן. אז אתה יודע, אי אפשר לדעת. פונסקה עשה טורניר ענק מבחינתו.
2: ענק.
0: ברואן גארוס. השאלה היא, כמה ביטחון זה נותן לו על הדשא? כי ראיתי אותו מפסיד בטורניר הכנה, הפסיד סיבוב ראשון.
2: הוא גם לא שחקן דשא טיפוסי, הוא צריך כן. כאילו להיות קצת יותר אגרסיבי, אתה יודע, לשנות טיפה את המשחק שלו בשביל להתאים את עצמו לדשא.
0: לגמרי.
1: דרך אגב, וכן היה לו משחק טוב, הוא דווקא כן שיחק והוא ניצח, לא זוכרת את מי, והוא אמר, וואי, אני גם מרגיש פה כמו בברזיל, הקהל, אני מרגיש שמאוד מאוד אוהב אותי. הקהל באמת נכון. הצליח להתאהב בו.
2: נכון. אבל אפשר להבין
0: הוא
2: למה.
0: הוא עסק מהזוגות.
1: הוא רשם, וואו, אפילו על המצלמה, הנה, נזכרתי, כי זה היה משחק באמת אדיר שלו. אוקיי. בוא נראה, לא יודעת, אי אפשר לראות אחרי באמת תחרות אחת.
2: אני יכולה להבין אבל למה מתאהבים בו, הוא
1: נכון? לא, הוא אישיות, חמוד הלאה,
2: קסום, חמוד.
1: הוא חיה והמשחק שהיה לו נגד ג'וקוביץ', בואו, אין לזה מתחרים.
0: שאלו אותי השבוע על סטפנו ציציפס, על המשבר שלו, אתם יודעות להסביר מה עבר עליו?
1: זה לא בדוסה, זה פשוט כל השאר הרבה יותר טובים ממנו, ואני כל טורניר אומרת לכם שבסיבוב הראשון השני הוא יעוף. גם הפעם.
2: אני אגיד לך משהו, אני חושבת, אבל בוא רגע, שנייה נצא מכל הבדוסה וכל הדברים האלה. אני חושבת שאיפשהו בדרך, כל עניין המאמן האבא הזה, וכל עניין ה...
1: אבל יש כאלה שזה עובד איתם.
2: אין בעיה, אבל אני אומרת, ספציפית אצלו, וכל עניין השנאה שהתחילו, כי הוא היה הולך לשירותים, והיה מקבל קואוצ'ינג, והיה עושה דברים, איך נגיד את זה בשפה, מגעילים כאילו, שחקנים לא אוהבים את הדברים האלה, לא מעריכים אותך על זה אחרי זה, יש הרבה דיבור על זה.
1: אבל מה אכפת?
2: והאבא שנמצא שם, והדברים שלו הסתדרו.
0: אבל איך שחקן שהיה בטופ 10 יכול פתאום להידרדר בצורה כזאת?
2: אז אני אומרת, אני חושבת ש...
0: זה לא מקצועי, זה כן מקצועי, מה זה?
2: מקצועי.
1: גם, בעיקר מקצועי, לדעתי.
2: מקצועי, אגב, גם אנחנו לא יודעים מה קורה איתו ביום יום. יכול להיות שהוא חשב שהוא מעל העולם, והוא 10 בעולם, ולא יכלו להזיז אותו, והתחיל לצאת, והתחיל זה, והצהוב התחיל להיכנס לו לראש, אולי גם, אתה יודע, כסף שלא היה לו לפני פתאום.

0: אחרים,
1: לקח אותו ממנו. למקומות אחרים. ואתה יודע, זה מין כדור שלג כזה, שאם לא עוצרים ולא חותכים רגע, אומרים, רגע, עכשיו אני רק כל כולי בטניס, אז לדעתי זה ימשיך וימשיך להתגלגל.
2: אני גם
1: זה
2: חושב...
1: זה שהוא בכלל נכנס לטורנירים, זה...
2: אני גם חושב ש... זה לא משהו שקשור לטניס, כי טניס ווייז תמיד היה לו טניס טוב, תמיד היה לו את הסרב, את הפורנד, את הבקנד, אבל משהו שיבש אותו.
1: קוקי, תראה אותו מתאמן, אתה אומר, בוא'נה, זה שחקן. מראה, אתה רואה אותו מכה, אתה אומר, איך זה יכול להיות?
2: אני חושב שדברים שלא קשורים לטניס, שיבשו
1: אותו. נכון. וגם ההארד וורקריות, יכול להיות שזה הלך לאיבוד. הוא לא מתאמן כמו פעם, הוא לא משקיע כמו פעם. אתה לא משקיע, אתה לא...
0: אני רואה פערי רמות. אבל סליחה, ניקיריוס, ניקיריוס גם מוכשר מאוד, וקושי המתאמן, וכן... בסדר, אבל זה אותו דבר מבחינת הכישרון, כי טניס יש לו.
1: לא, אבל ניקיריוס יש לו עילוי, זה כישרון שלא קיים.
0: אני חושבת שיש פה פערי רמות, הנה, רואים פונסקה, רואים כל השחקנים הצעירים, טיאן, כל מיני כאלה, הרבה יותר טובים ממנו. הוא נעצר, הוא הגיע לאיזשהו פיק, שהוא נעצר, פתאום הגיעו צעירים, טניס הרבה יותר טוב, וזהו, זה גם מנטלי, אבל גם טניס. לא, לא משחק טניס יוצא מגדר הרגיל.
2: מה אתם אומרות לגבי ג'וקוביץ', אתם רואות אותו עושה עוד טורניר רואים בדון, הולך עד חצי הגמר?
1: שומע, אני לא יכולה להגיד משהו אחר, אני יודע, כל פודקאסט שאנחנו יושבים ומדברים עליו.
2: במה זה תלוי?
0: אם הוא לא ייפצע.
1: לא, זה בטוח, זה בטוח. אבל קצת יותר קל, אתה יודע, קצת יותר קל פיזית. כאילו, מבחינת פציעות, יכולות להיות פציעות נוראיות, וראינו את זה בעבר, אבל מבחינת תנועה ומבחינת אנרגיה שצריך להוציא, הרבה פחות. זאת אומרת, לא זזים הרבה, המשחקים אומנם יכולים להיות גם ארוכים, אבל זה נקודות יחסית קצרות. זאת אומרת, יש פה משהו שיכול לעבוד לטובתו, הוא מכיר את הדשא טוב, מה אני אגיד לך? אני תמיד, אני תמיד חושב...
2: הוא מכיר את הדשת אותו מכולם.
1: הוא אכל אותו אפילו.
2: ברור.
1: אני תמיד איתו ב... ב... שהולך רחוק. ואני יכולה להגיד גם שאני לא רואה פה מישהו שיכול... אתה רואה מישהו שיכול לפגוע בו? כל החצי הזה של הטורניר הוא פחות.
2: אני מתחבר מאוד לדברים שאמרות. אני חושב שמבחינת מיינדסט שלו, שהוא בא לגרנד סלאם, קודם כל הוא משנה פאזה לגמרי, אנחנו יודעים את זה. הוא הרבה יותר מפוקס בטורנירי הגרנד סלאם. הוא היום משחק טניס, עם כל הכבוד, רק בשביל הדברים האלה.
1: נכון.
2: הוא משחק טניס רק בשביל הגרנד סלאמים. זה מה שמשאיר אותו. לבוא לשבועיים האלה של גרנד סלאם, אוקיי, הוא אומר לעצמו, אני הולך ומשקיע את כל כולי, רק בדבר הזה, רק בגרנד סלאם.
1: אני לא חושבת שהוא יכול אחרת, אני גם חושבת שאם הוא יתחיל לשחק כך בטורנירים, הוא לא יחזיק מעמד.
2: נכון, פיזית, כי אותו, אתה יודע, 39-40, הגיל עושה את שלו, הגיל זה בסופו של דבר משחק תפקיד משמעותי.
1: אגב, הוא משחק תפקיד משמעותי על אחת כמה וכמה, על החבר'ה האלה כמו פדר, כמו נדל, כמו סרינה, שהגיעו רחוק נורא בקריירה.
2: כן.
1: כאילו, שהגוף שלהם כבר עבר המון, בדיוק. המון, המון אבל... טורנירים, והמון משחקים, והמון פציעות, והמון ניתוחים. שם זה עוד יותר
2: אפילו. אבל הוא שונה מכולם, כי בגלל האורך החיים שלו, בגלל התזונה שלו, נכון. בגלל כל הדברים שהוא בגיל מאוד צעיר, הוא פיתח לעצמו. לשמור על עצמו פיזית, לשמור על עצמו גופנית, לדעת לאכול, לדעת איך לחלק את האנרגיות בכל טורניר וטורניר שהוא הולך.
1: אגב, וגם בלי קשר, אני חושבת שגם זה משהו שהוא בלתי אין בגוף שלו. זאת אומרת, הוא היה פחות פציע מהם.
2: נכון.
1: הוא הרבה יותר גמיש. כאילו, אתה יודע, יש דברים שאתה גם מקבל מתנה.
2: לגמרי, לגמרי. לכן אני רואה אותו... אני גם... האימור פה זה האימור הכי קל שיכול להיות. אלא אם כן באמת... אנחנו נפלנו אמנם בגרנד סלאמים האחרונים עם ההימורים שלנו, אבל להגיד פה ש...
1: משהו אחר זה, לא?
2: סינר וג'וקוביץ' ייפגשו בחצי הגמר, זה כאילו, זה הדבר הכי קל, הכי קל והכי מתבקש להגיד, ועם פוטנציאל, שבאמת, את יודעת, אנחנו מדברים על מזג האוויר, על חום נורא, על גל חום.
1: אבל צריך להיות קצת יותר טוב שבוע.
2: כן, אמורים שהטמפרטורות יורדות בדיוק ביום שהטורניר יוצא לדרך. בדיוק ביום שני יש ירידה דרסטית בטמפרטורה.
1: זה מצוין.
2: אפילו עם פוטנציאל כרגיל לפתוח עם גשם. אבל, כמו שאנחנו יודעים, בגרנד סלאם, במשחק של הטוב מחמש מערכות, ועם דשא שבימים הראשונים הוא יכול לגרום לך לפציעות ולהחלקות ולזה, אנחנו תמיד נשים באיזה כוכבית שבסיבובים הראשונים יהיו הפתעות.
1: כן.
2: יהיו הפתעות, לא מעט הפתעות.
1: זוכר ששנה שעברה היו מלא.
2: לגמרי.
1: כן, כל הטורניר הזה, הגענו ליום השלישי בלי מדורגים, כאילו, אתה זוכר את זה?
2: לגמרי, לגמרי.
1: זה היה מטורף.
2: לכן, את יודעת, ההתפתחות הגלובלית של מזג האוויר, החום וזה, יכולה להשפיע גם פה. זה לא משהו מופרך. ושוב, השחקנים האלה בסופו של דבר הם אנושיים, יכולים להיפצע באימון.

0: אפילו יכולים להיפצע, ואת לא יודעת על זה, פתאום את רואה איזה שחקן מגיע חבוש למשחק, ואת לא יודעת מה קרה לו במגרש האימונים, החליק לא טוב על הדשא.
1: חד משמעית.
0: זה לגמרי קיים שם, במיוחד בווימבלדון, שזה המשטח הכי מסוכן שיש בעולם הספורט. אז היינו בחלק העליון, עכשיו אנחנו עוברים לחלק התחתון. זברב הוא כמובן המדורג שני. כשאת רואה פה את התמרות, פה את השחקנים, אני הזכרתי את האמריקאים, את פריץ ואת שלטון, שהם נמצאים מבחינת מספרים במקומות ה-96 ו-97.
1: ממש back to back, אבל לא באותו.
0: תראו איזה משחק, אמרתי את זה, שידרתי את ג'ק דרייפר לפני יומיים, ואמרתי בגלל, גם זוכרת ששאלתי אותה, מבחינת דירוג מוגן, למה הוא לא מדורג. הוא כרגע 160 בעולם בדירוג העולמי, ותראו, אמרתי שכל אחד, הוא יכול לקבל כל שחקן בסיבוב ראשון, והנה הוא מקבל את אלו פריץ בסיבוב ראשון.
1: מטורף.
0: זה הולך להיות...
1: משחק משוגע.
0: זה הולך להיות משחק מטורף, כי...
2: כמו ברמת שמינית או רבע.
0: אמנם הוא כבר עף מאיסבול מחצי הגמר, הפסיד לאומבר, שהוא שחקן שמאלי מאוד מסוכן גם על הדשא, אבל הנה, אתם רואות, הוא פוגש עכשיו את פריץ על הדשא, זה משחק שיכול להיות... משחק של 4-5 מערכות.
1: ובואו לא נשכח שגם דרייפר הוא אנגלי, והאנגלים יודעים לדחוף בווימבלדון, אז לפריץ יהיה מאוד מאוד קשה.
0: וזה לא רק זה, שכחת את הדבר הכי חשוב.
1: תן לי אותו.
0: אנדי מארי.
1: בסדר.
0: מה?
1: אין בעיה, אבל זה לא... לא יודעת אם זה יעשה את ההבדל. אנדי מארי תוך מה? כלום זמן, חכה. אנדי מארי ידבר איתי עוד שנה.
0: אבל הוא ברק לא נת הדשא, מה את רוצה? הוא בא רק לעונת הדשא, איזה שנה, לאיזה שנה נדברת? הוא בא רק לעונת הדשא לעבוד עם...
1: אתה חושב שהוא יעשה את ההבדל?
2: לא זכרתי שרק לדשא. ככה, זה מה שסוכם?
0: רק לדשא, כן. יכול להיות שזה יהיה, אם הוא מצליח, כמובן שהם יעשו שיחה כמובן אחרי עונת הדשא. ינתחו את הדברים, לראות אם זה יצליח.
1: תגיד, עכשיו, אם כבר מדברים על זה, אתה חושב שמאמן יכול לבוא לעונת דשא ולקחת שחקן ולעשות אותו?
0: אנדי מארי? עם כל הניסיון שיש לו וכל מה שהוא עבר בקריירה?
1: זה לא משנה, אבל לא הוא משחק,
0: שיכול,
1: נכון?
0: ברור שלא הוא משחק, אבל אם יש,
1: שואל,
0: מישהו,
1: שלושה שבועות.
0: אם יש מישהו שיכול לעשות הבדל בשחקן, זהו.
1: אוקיי, אם אתה חושב את זה, אז אני...
0: בעיקר בגלל שהוא מכיר את הטורניר הזה כמו את כף היד שלו, בעיקר שהוא יודע, הוא זכה בטורניר הזה, פעמיים, נכון?
1: אין בעיה.
2: גם בקווינס, חמש
1: אבל אני שואלת אם אתה חושב שמאמן יכול בתקופה כל כך קצרה...
0: להשפיע.
1: כי אני
0: מישהו,
1: הייתי עם מאמנים...
0: אם יש מישהו...
1: אני חושבת שהוא יכול לעשות את זה, אבל את התוצאה, אני חושבת שרואים אחר כך. אתם מבינים מה אני אומרת?
0: אני מבין מה את אומרת, אבל אני אומר,
1: הייתי מאמנים שהגיעו, שאגב, עשו לי שינוי גדול, אבל לא ראיתי אותו תוך שלושה שבועות, כשיש לי עוד טורניר כל כך גדול, ודברים כאלה. אז השאלה שלי היא לגמרי לא, כי אני באמת רוצה לדעת אם זה מה שאתה חושב, כי אני חושבת שיש מצב שהוא יעשה איתו עבודה מצוינת, ואולי הוא יפסיד לפריץ, ואז פתאום בעוד חודש נראה את הכלים שהוא קיבל מאנדי מארי.
0: שוב, אני חושב, בשונה ממך, שזה נכון שלוקח למאמן, להכניס את טביעת האצבע שלו, לוקח זמן. אני מסכים איתך בקטע הזה. אבל דווקא כאן אני חולק, ואני חושב שאני אומר את דעתי, שאם יש משהו שאנדי מארי יכול לעשות, ולעשות את זה באופן מיידי, זה להשפיע על דרייפר בווימבלדון. אני לא אומר שהוא ייקח את הטורניר, אוקיי?
1: ברור.
0: אני לא אומר שהוא ייקח, ונזכיר שבשנה האחרונה הייתה לו פציעה במרפק, הייתה לו פציעה בברכיים, הייתה לו פציעה בכתף. הוא הלחים את הגוף שלו מחדש, אוקיי? הוא לא שיחק מלא זמן, הוא שיחק רק השנה ב-2026, הוא שיחק רק 4 טורנירים, אוקיי? עכשיו באיסבון זה היה 5, הוא הפסיד בחצי גמר אתמול לאומבר. עדיין הגוף בהלם, עדיין, כי לא שיחקת הרבה, הוא לא מוכן. אבל במשחק ספציפי אחד, במגרש המרכזי, אני חושב שהוא ללא ספק יכול להפתיע את פריץ.
2: בסוף הרמת השפעה, הרי זה בתוכנית משחק, זה בטיפים של הנקודות, של המשחק עצמו, ולא עכשיו פורן,
1: נכון, אבל לא תמיד אפשר ליישם כל כך מהר. כשאתה עושה הרבה פעמים תוכנית משחק מסוימת, אז הרבה יותר קל ליישם, אבל בוא נראה.
0: שוב, אני חושב שזה הולך להיות המשחק.
1: ממש עוד כמה ימים אנחנו נדע.
0: אנחנו נדע, ברור.
2: בסה בשבילם שזה סיבוב ראשון, כי הם רוצים לעשות ניסיונות בסיבוב הראשון, שני, ניסוי כלים כזה על דברים חדשים, אבל בסדר.
0: מה שאני אומר, רק שלא יפתיע אותי, אם דרייפר ישלח את פריץ הביתה,
1: גם לא יפתיע אותי, אגב,
2: כי גם פריץ לא, אבל סיעה יציב.
0: נכון, אבל היה לו עכשיו שני טורנירים.
1: כן, שני טורנירים טובים.
0: אחד זכה, אחד הפסיד בגמר. נכון. אז צריך להגיד ש... סליחה, הוא הפסיד פעמיים בגמר. הוא הפסיד פעם אחת לטיאפו בהלה, שטיאפו נתן משחק חייו. ובטורניר לפני זה בשטוטגרט הוא הפסיד לשלטון. אז יש לו שני גמרים על הדשא, בשניהם הוא הפסיד, אבל עדיין... כל פעם שהוא חוזר לדשא, זה כאילו, זה תפור לו כמו כפפה.
1: בוא לא נשכח שיש לו סרב, ביג סרב.

0: ווולי, והוא גבוה.
1: שוב, אמריקאים על דשא, שבאמת מוכיחים.
2: נכון, לגלל זה אני אומר, גם טיאפו, גם בן שלטון, גם פריץ, לא יפתיע אותי אם נראה אחד מהם, או חצי גמר או גמר, אני בטוח בזה, אבל כדי שזה יקרה, פריץ יצטרך לעבור מוקש מאוד גבוה, תרתי משמע בסיבוב הראשון.

0: פובליק מסוכן על הדשא, ואתה מאוד אוהב אותו גם.
1: הבעיה, עוד פעם, זה בעיה שזה בן אדם לא נורמלי.
0: ברור, אבל אני אומרת, אתה יודע, אם יתחבר לו פתאום, אפשר לדעת.
1: אי אפשר לדעת, אבל מתחבר, אבל...
0: אבל אני איתך.
1: הבעיה שזה לא מתחבר לו בגן.
0: ואמרת תיאפו, וצריך להיזהר מתיאפו, אז תיאפו גם שם קרוב מאוד לזוורב.
1: נכון, תיאפו מדורג 17. נכון.
0: כן?
1: נכון, הוא יכול לפגוש אותו... ברבע הגמר.
0: ברבע הגמר.
1: ברבע הגמר הוא יכול לפגוש את זה.
0: זה גם זה, אבל אני איתך. יכול להיות שהוא כן יגיע לרבע הגמר. לא רואה מישהו שבאמת, באמת יכול להציק לו.
1: לגמרי, לגמרי.
0: מה אתה חושב על דמי... כן,
1: על?
0: לא דיברנו על החלק העליון של ההגרלה הזו, של דמינור, שהוא חצי אנגלי, אמנם אוסטרלי, אבל הוא כבר חצי אנגלי.
2: והייתה לו תחרות אחרונה גם לו משהו.
0: הוא נשוי... לבולטר.
1: הם התחתנו כבר?
0: כן.
1: אוקיי.
0: ושם, אגב, אין שום דבר ש... ממה שאני רואה, חוץ מאומבר, שאתה אומר שהוא בכושר מאוד טוב, אני לא רואה מישהו שיכול לעצור אותו מלהגיע לרבע הגמר.
1: תראי, אנחנו...
0: עד שהוא פוגש את שלטון.
1: ראינו בדן בוש את דמינור עושה טורניר מצוין, ומפסיד שם בגמר לפולני מרזאצ'ק.
2: ובטורניר השני, אבל אף ברבע הגמר.
1: נכון, אחר כך בטורניר השני הפסיד לנקשימה.
2: כן.
1: אחרי שניצח את דיאלו ואת שפובלוב. אז את יודעת, זה נכון שדמינור הוא סופר מהיר, הוא סופר איכותי במשטח הדשא, שזה כמו שאמרת, קרן המשטח הדשא לאוסטרלים, זה משטח שהם... הוא כאילו, זה משטח, כאילו, יש הרבה מאוד משטחי דשא באוסטרליה.
0: יש לא מעט, כן, הם משחקים שם פיוטשרים פתאום על דשא.
1: אני מזכיר לך שאליפות אוסטרליה עד אמצע שנות ה-70 בכלל הייתה על דשא. אז אני קודם כל חושב שמבחינת הגרלה, כשאני רואה, אז אני רואה את דמינור מטייל לדעתי לשמינית הגמר, אוקיי? מבחינת שחקנים, גם אחר כך אני לא רואה איזה מישהו... שיכול להקשות. יש שם את פצ'י פריקארד שיש לו סרב אדיר.
0: זה, אני לא מבינה איך הילד הזה כבר לא טופ 5. זה פשוט, תקשיב, יש לו סרב, אני לא יודעת. אני לא מצליחה להבין. בכלל, אותו כשחקן, מאוד מאוד קשה להבין את כל האירוע הזה שלו. אני חושבת שהוא יכול להיות אדיר.
1: כן, אני מסכים איתך. תודה, יש גם את יעקב מנשיק בחלק הזה של ההגרלה. קובולי אמנם עשה גמר באליפות צרפת, אבל אני לא רואה אותו. אני לא רואה אותו עם סגנון המשחק שלו.
0: מה עם קצ'אנוב? אבל הוא לא עושה תוצאות טובות על דשא.
1: הוא לא יציב לגמרי. הוא לא יציב,
2: שוב. זה מסתבך תמיד בסיבובים הראשונים בשנים האחרונות.
1: נכון. שוב, את יודעת, את גם ראית את הווילד קארדים שהם חילקו בגברים. אז הם חילקו אחד לוורינקה, חילקו אחד לדימיטרוב. שני שחקנים ש...
0: דימיטרוב זה מדהים. שהוא כאילו, אתה יודע, אחרי מה שקרה בטורניר ביוס אופן.
2: אז עם הפציעה.
0: עם הקרע הזה, שזה היה כל כך קשה לראות. וזה שהוא כל הזמן נלחם בפציעות שלו וחוזר, זה מדהים מבחינתי. ואגב, הם חילקו ווילד קארדים מאוד מאוד כאילו נעימים. כאילו, אתה יודע על מה אני מדברת? יש סלמים שלא נותנים לוורינקה ולא נותנים לשחקנים כאלה ואחרים, ופה באמת הם שיחקו אותה.
1: לגמרי. אז אם אנחנו צריכים לסכם את החלק התחתון, אז שוב, אז זה חלק שהוא פתוח, ומשם יגיע אלמוני, לדעתי, לחצי הגמר, לפחות יהיה אלמוני אחד.
0: אלמוני דווקא? חשבתי, תגיד שלטון, אמרת האמריקאים, אולי שלטון, אולי...
1: אלמוני זה כאילו, אתה יודע, זה לא כאילו מבחינת הדירוג. בדירוג, אם את מסתכלת, יש לך את זוורב, מדורג 2, יש לך דמינור, מדורג 5, אוקיי?
0: ושלטון מדורג 4. ושלטון
1: מדורג 4. אוקיי? אז כאילו להגיד זוורב שלטון, זה הכי קל, נכון?
0: נכון.
1: אז סבבה. אז אני חושב שעם כל הכבוד, זוורב ישבור את מחסום שמינית הגמר, אוקיי?
2: וואלה. כן, יגיע לחצי.
1: אבל שמה לדעתי זה ייצר.
0: ומה עם ברטיני?
1: מה איתו?
0: אתה חושב ש... לא.
1: הוא גם מאוד גופנית, הוא שברירי.
0: הוא כל הזמן נפצע.
1: הוא שברירי. שברירי
0: כל מאוד. הזמן, ראינו את זה ברולאן גארוס, בפרישה.
1: שברירי מאוד.
0: למרות שהוא הגיע רחוק.
1: לגמרי. אז מי...
2: אני חושבת שזוורב, ולדעתי בצד השני באמת או דמינור, שזה כאילו ה-obvious כביכול, או לא יודעת למה יש לי תחושה טובה לגבי ארתור פיס הצרפתי.
1: הוא גם החוזר אחרי פציעה, כן? הוא לא סרבי
2: כן,
1: ברולאן גארוס?
2: וגם הסרב שלו, זה חתיכת דבר פה.
0: אז אני חושבת ששלטון...

0: יגיע דווקא. בחלק הזה, ואם פריץ עובר את המשוכה הגדולה, אני אומרת, כמו שאתה אמרת קוקי, למרות שלא אמרת בסוף, שני אמריקאים.
1: כן?
0: וואלה.
1: שני אמריקאים.
0: לא יודעת, כן.
2: מה, פריץ נגד שלטון בחצי הגמר, כאילו?
0: כן. חושבת שפריץ ינצח את זברב אם הם ייפגשו על הדשא? ואני חושבת ששלטון ינצח את דמינור אם הם ייפגשו גם. זו דעתי, עוד פעם, זה הכל בניחושים, למה? לאחרונה בסלמים, בכללי, לאחרונה בסלמים, אי אפשר לדעת.
1: אם שנה שעברה זה התחיל להידרדר, שהיה הפתעה כבר בשלושת הימים הראשונים, ראינו מה קרה עכשיו, רולאן גארוס.
0: כן, אז אני אומרת, כאילו, אתה יודע, אנחנו מאמרים את האובייס, זה לא קורה, אנחנו מאמרים לא אובייס, פתאום... זו דעתי, לא יודעת.
2: כן, אז אני מתחבר לדעה של קרן, ואני אלך כאילו עם הדעה שהייתה לי לאורך כל טורנירי ההכנה, עם אמריקאי, שיהיה לנו אמריקאי, אחד מהשלושה האלה, פריץ, שלטון או טיאפו, אחד מהם יהיה בגמר ווימבלדון.
1: אבל הגזמתם, אתם נותנים פה שלושה...
0: לא, הוא אמר אחד משלוש, אחד משלוש זה יותר טוב...
1: שלוש אופציות, זה המון.
0: הוא אומר אמריקאי.
2: אמריקאי.
0: בסוף הרי מה קורה? הוא כותב לנו, אמרתי אמריקאי. אז מה זה משנה מה השם שלו?
1: עכשיו זה גם עם מישהו שרשום צרפתי, לא, הוא טייל בארצות הברית, הוא אמריקאי.
2: הוא חצי אזרח.
0: הוא חצי אזרח.
2: הוא חצי אזרח. אני הלכתי עם אמריקאי, אתם יכולות זה.
0: אבל גמר, נראה לך שסינר?
2: לא, אני אלך על הפתעה, אני אלך על ג'וקוביץ' זוכה בתואר.
0: וואו.
1: הלוואי.
2: כן.
1: הלוואי. ג'וקוביץ' בגברים, סרינה בנשים. חזרנו ל-2012.
0: ואז מה קורה באנגליה?
1: הם רוקדים יחד.
0: בדיוק. מה קורה בווימבלדון היחיד שיש בו טקס אחרי זה?
2: סניורים, זה יהיה סניורים.
0: אולי יקבלו גם דירוג סניורים.
1: העלו סרטון שלהם ותמונה שלהם.
0: כן, הם יתמנו.
1: תקשיבו, זה קטע. ודרך אגב, הזוכה והזוכה, 3,600,000 לירות סטרלינג.
0: העלו.
2: מה עם התותים?
1: מטורף.
2: מה עם התותים?
0: זה תשאל את גיל ברק.
2: תותים, אוהב להגיד את זה.
0: הוא יודע בדיוק כמה תותים.
2: 17 מיליון תותים מחלקים כאן היום.
0: יום שלישי אנחנו נגלה את כל ה...
2: 17 מיליון תותים, כמה תה מוכרים? התה מה זה? שאתה תה עיקר?
0: אז אני אומרת, אתם יודעים מה? 50. אני לא שלמה עם מה שאני הולכת להגיד, אבל אני אומרת...
1: כן, קרן, מה יחדד?
0: אבל אני אומרת, סינר יקבל את אהבתי בחזרה, ו...
2: כל הזמן שואלים אותי איך קונים כרטיס למגרש המרכזי שם.
0: תעמוד בקיו, בשתיים בלילה,
1: אולי... שואלו קוקי איך גונבים, לא איך קונים, איך גונבים.
2: אני יודע, בקומבינות.
0: השנה, אגב...
2: אני יכול להכניס אתכם בקומבינות.
0: השנה לא נראה לי שיהיה אפשר לקנות.
2: במיוחד
0: לא... כולם כל כך רוצים לראות את שרינה, אי אפשר לדעת איפה היא משחקת.
1: אחותי סתם שלחה לאיזו חברה ישראלית שעובדת עם כך וכך. גמר נשים כרגע עוד יש כביכול כרטיסים.
2: בכמה?
1: 3,800 לירות סטרנינג, לגברים, לגמר.
2: הלירה סטרנינג עכשיו זה 12,500. כמה זה הלירה סטרנינג? 4? כמה זה המטבע?
1: נראה לי קצת יותר. גם נחלשתי פעם. גברים, קוקי.
2: זה 4 משהו.
1: גברים, למעלה מ-12,500
0: אתה מקשיב למה שהיא אומרת לך?
1: תראה איזה פער גם בין הגברים לנשים.
2: כן.
0: עד שסרינה תגיע לגמר, ואז כרטיס יעלה כמו לניקס, נשמה.
1: את זוכרת מה היה אז עם אנדי מרי?
0: כן.
1: אנשים שילמו 70,000 שקל.
2: כן. אגב, אני מכיר מישהו שגם את מכירה,
1: שהוא
2: בעלים של קבוצת כדורסל. קנה כרטיס לגמר רולאן גארוס, ולא הלך. רצה לקחת הבן שלו, הייתה לו פגישה עסקית. אז הוא לא הלך למשחק. את מבינה?
1: מי צריך פגישות, קוקי?
0: 3.4.
2: מה, הסטרלינג?
0: אה, לא, הסטרלינג לא.
1: סטרלינג, מה קרה?
2: סטרלינג, דעתי זה 4 משהו.
0: אני אגיד לך.
1: 4-1, 4-2.
0: בוא אני אומר לך.
1: אנחנו צריכים לעבוד, לעשות שעטאפ עם משהו של בורסה, של מניות, ואז אולי גם ימנו אותנו לטוס.
0: 3-9-6.
1: וואלה, ירד. באמת היה 4-1-4-2.
2: אז כמה זה ש...
1: אז זה בר השגה.
2: אז זה 15,000 שקל כרטיס לגמר?
0: משהו כזה.
2: כאילו, ממש 3,000 ומשהו, 15,000.
1: כן, לנשים. 3,700 לנשים, משהו כזה.
2: כרטיס סתם, בטח למעלה, 15,000 שקל.
0: כן, ברור, סוף העולם.
2: הבנתי אותך.
0: אז אם בנשים מסכיננו.
1: קדימה. ארינה סבלנקה, בוא נדבר קודם כל.
2: לא הבנתי, לא הבנתי. יש פסיכולוג או אין פסיכולוג בסוף?
0: ראית את הפוסט ששלחתי לך?
1: היא אמרה שהיא הלכה לפסיכיאטר.
2: אה, כן?
1: הלכה לדבר עם פסיכיאטר.
2: כן, ומה הוא אמר לה?
0: עוד אין ממצאים.
1: היא עובדת, אבל היא עובדת סוף סוף.
2: אה, התחילה לטפל?
1: כן. היא לא, אני מניחה שהיא לא תספר. אולי, מסיבות העיתונאים היא תגיד, מה מומי.
0: אבל מסיבות העיתונאים כל כך קצרות, שאולי לא תספיק להגיד.
2: רגע, זה לא שהיא הוסיפה לצוות, היא הלכה לפגוש מישהו...
1: היא אמרה, שאלו אותה על זה.
0: לא, היא לא הוסיפה לצוות.
1: ממש ציטוט שלה. הלכתי לראות פסיכיאטר, הרגשתי שאני צריכה לקבל עזרה, לדבר, כי זה לא מספיק רק עם המשפחה, משהו כזה.
2: אוקיי.
1: אני לא יודעת אם היא הלכה פעם אחת, או הלכה 10 פעמים.
2: לא, יפה, שזה סוף סוף גם חלחל והבינה את זה שהיא צריכה.
0: היא הקשיבה לפודקאסט שלנו, קוקי.
1: שחקנית אליס ברמה כזו, שאומרת, לא תגיד, הלכתי לפסיכולוג או לפסיכולוג צוות, הלכתי

0: פסיכיאטר.
1: אוקיי.
0: כאילו, היא שמה את הדברים על השולחן.
2: הרגישה אולי שהיא
0: בזה. ומנסה לפתור.
1: סתם, בואו נעשה רגע סימולציה, אוקיי? אני הפסיכולוג, את סבלנקה. את סבלנקה, אתן שתיכן סבלנקה. מה אתן אומרות לי? תנו לי רגע סיטואציה של סבלנקה, מה היא אומרת?
0: תמיד היא מתחילה גם ב... אוה גאש. כך היא מתחילה כל רעיון וכל איזה, אבל...
2: אני יושבת מולך ואני אומרת לך, תקשיב.
0: היא אומרת, אני לא יודעת מה קרה לי.
2: אני מרגישה שאני מאבדת את זה כש...
0: ואני אסף פרישה.
2: או שאני מרגישה המון המון לחץ. הייתי צריכה להתחיל את השנה עם תואר, כרגע אין לי תואר, וחוץ מהדאבל סנשן שהיא עשתה שהיה מדהים, אבל יש המון המון לחץ, כל היום מדברים עליה. אגב, היא השחקנית בעצם הכי מעניינת, אתה רואה את הדרוע, אתה אומר כאילו...
0: אבל אתם יודעים, אני ציפיתי עכשיו...
2: היא היחידה שמדברים עליה, היא היחידה שיש עליה כל הזמן, כאילו, הכיוון הוא... לראות מה היא עושה, מה היא מעלה, מה היא, אתה יודע.
0: אז זהו, זה מה שאני באה לומר. ציפיתי שהיא לא תעשה את כל הדברים שהיא עושה, לא כדי לשנות את ההתנהגות שלה, שהיא לא תעשה עכשיו איזה רעיון, עכשיו ראיתי, עשתה בווג, או לא זוכרת מה, וכל הסרטונים שלה עדיין מהמגרש המרכזי והטיק טוקים, חשבתי שזה לא יהיה או שזה קצת יצמצם, בעקבות הרצון לעשות איזה שינוי, אבל זאתי,
1: זאתי, זאתי,
0: ואני מתה עליה, אבל...
1: את ראית את הסרטון הזה שבא לג'וקוביץ', אנחנו צריכים לעשות שלושה ריסבר.
0: כן, כן, כן, כן.
1: שלושה ריסבר,
2: מסתכל עליה. הוא לא יודע מה היא רוצה.
1: מה שלושה? שלושה? שלושה? מי? מה? אז יוטי.
2: למרות שהוא אוהב ל...
1: הוא אוהב שתף איתה פעולה.
2: כן, הוא גם עושה את זה במדרגות, נגיד, של ה...
0: היא מקפיצה אותו, נכון?
1: היא מקפיצה אותו, אבל הוא מסתכל עליה, מה שלושה? תראי, מה, משעמם לך?
0: זה הקטע.
1: כל הזמן...
0: סוג של משעמם, אני לא יודעת. כולם בעניינים, כולם עלייך. אל תעשי את הסרטון.
2: יכול להיות שזה מה שפורק אצלה את ה...
0: לדעת, מרגיש לי קצת...
1: הוא אומר לה, את רוצה שלושה ביום, לכי תדברי פה עם מישהו.
2: זה ילך על הפסיכיאטר.
1: עזבי אותי, מה שלושה? מה שלושה? כאילו, זה נכון שהוא גם אוהב את זה, אבל...
0: אבל גם אצלו יש גבול. גבול מקצועי.
2: אבל הוא גם לא חזק ברשת כמוה. בואו, בסוף יש לו איזשהו פסון כזה, והיא הרבה יותר... אני חושבת שגם הדור הזה הוא הרבה יותר נגיש. הוא הרבה יותר אפשר לגעת בה.
0: אבל היא לא בת 22,
2: אפשר להתחבר אליה.
0: לא בת 22, 3.
2: אבל היא מתנהגת ככה.
0: היא נשארת כמו שהיא, זה או כי גם
2: אבל היא לא בת 22, 3, אבל היא גם לא בת 40 תכף, שלא היה לו אינסטגרם. הוא לדעתי אפילו אין לו טיק טוק לנובק.
0: לא, לדעתי יש משהו.
2: אבל כן, יש אינסטגרם. דקה לפני שאנחנו...
1: אני חושב, כאילו, אפרופו, בהמשך לדברים שאמרנו, אני חושב שהעניין של הפסיכיאטר והעניין של סבלנקה, אני חושב שאצלה יש משהו שהוא מאוד ילדותי בראש, והוא משפיע...
0: זה מה שאני אומרת, אז היא... שטוטניקי, מאוד ילדותי. הנה, עכשיו עוד פעם, 6-0. בחיים זה לא אמור לקרות לה, להפסיד 6-0.
2: זה לא אמור לקרות לה, נקודה.
0: 6-0 זה כמו לעלות נגד אוויר. לא יכול לקרות למדורגת ראשונה בעולם, עם תארים והכל, 6-0. זה מה שאמרתי, שיש שם נראה לי סיטואציות שהיא על סף כאילו לפרוש.
1: היא מאבדת את זה.
2: כן.
0: ממש.
2: היא כאילו לא ממש. היא, לדעתי, באיזשהו שלב.
1: השאלה אם את מורות אותה בשבועיים האלה, יכולה להחזיק טורניר שלם, בלי
2: קודם
1: לאבד.
2: קודם כל, אני תמיד חושבת שהיא יכולה, עד, שהיא פתאום, עד שהיא פתאום לא יכולה. אבל אני תמיד בעדה, אגב, גם בגלל שהטניס שלה הוא כל כך כל כך טוב. יש לה עוצמות שעל דשא זה מתנה, ויש לה ביג סרב שעל דשא זה מתנה.
1: אגב, שימו לב לסקשן הראשון שלה.
2: כן, עם רדוקנו.
1: תראי את רדוקנו, תראי את
2: הסטפנקו. וגם רדוקנו בכושר טוב.
0: רדוקנו, שלום לך, להתראות.
2: לא, לא, רדוקנו בכושר טוב. רדוקנו בכושר טוב.
0: טוב מאוד.
2: והאנגליות בכלל עשו טורנירים טובים. יש שם סקשן לא פשוט, ועדיין אני חושבת...
1: סקשן מטורף, גם אוסקה בשמינית הגמר.
2: כן. וגם אוסטפנקו שם.
0: מוחובה. שגם כן...
2: לא, יש לה סקשן קש, יש לה תור, כאילו...
0: ומאיה חבלינסקה. אל תשכחו את מאיה חבלינסקה.
2: יש לך את מוצ'ובה שם.
1: איפה מאיה?
0: מאיה מספר 24.
1: כן, אבל אני, את כבר קפצת, אני רואה גם...
0: אתם עוד נשארים בלמעלה למעלה.
1: אני רואה גם את מספר 12, את קסטקינה, שהיא...
2: קסטקינה, כן.
1: קסטקינה, שהיא אומנם אוסטרלית, אבל כאילו אוסטרלית...
2: לא, אבל היא גם יש לה את הסלייס, ויש לה את...
0: לא מאוסקה עברנו אותה, מה אתם חושבים? שלום ולהתראות. גם עד עכשיו, סיבוב שלישי, כל פעם ראיתי שהיא יפה בכל הטורנירי ההכנה.
2: אבל שים לב, מתחת לאוסקה.
1: אגב, מוחובה, מוחובה.
2: נכון, ומתחת למוחובה, אם תשימו לב, יש שם שלא ראיתם המון המון זמן, וקיו לידו.
1: כן.
2: אנדרסקו.
1: איפה? איזה מספר?
2: אנדרסקו.
0: 19.
2: 19. היא עברה מוקדמות. אל תשכחו שזה הטורניר שלה. היא עברה מוקדמות, ושמעתי אותה אחרי המוקדמות אומרת ש... זה סגירת מעגל מבחינתה מ-2017, כשהייתה בת 17.
1: למה מה הייתה צריכה וויילד קארד? כי ההרשמה הייתה לפני רולאן גארוס?
2: כן.
1: אוקיי.
2: כן, מי שלא יודע, אנחנו מדברים על זאת שהגיעה לגמר ברולאן גארוס.

0: לפני היא הייתה 147. כן, לא הייתה נכנסת, ונתנו לה את הווילד קארד הזה, שזה מאוד יפה. אבל רגע, על אנדרס קושניה, היא שחקנית מאוד מאוד מסוכנת. ראיתי אותה במוקדמות, הסתכלתי על כמה מהמשחקים שלה, היא חזרה לכושר נהדר, בעצם זה שהיא גם באה אחרי 3 ניצחונות, למיינדרו, לדעתי היא אחת לפתוח על העיניים, ויכולה...
1: כן.
0: היא אמנם קיבלה סקשן מאוד קשה, סקשן העליון, אבל אני אומרת שאם יש מישהי שיכולה להפתיע, שימו לב אליה.
1: אנחנו יורדים קצת?
2: כן.
0: רגע, מה אתה חושב על מאיה?
2: על מאיה? על דשא?
0: אין סיכויה.
2: לא רואה את זה.
0: היא גם לא שיחקה, מאז הרולנד.
1: אתם זוכרים את לואיז וואסו? אותו סיפור. נגמר, פה זה נגמר.
2: אני גם חושב, פה, אני לוקח גם את ה...
1: גם אין משהו מיוחד, אין משהו יוצא דופן, במשחק, בפה, בשם, אני רואה...
2: אני גם לוקח כאילו קצת את מה שדיברתי בגברים, לקטע הנשי. אני חושב שהאמריקאיות הן טובות על דשא. ג'סיקה פגולה, את יכולה להסביר לי את התופעה שנקראת פגולה?
0: וואו, אני בדיוק חשבתי על זה גם. אני לא יודעת להסביר את זה. אני באמת לא יודעת להסביר את זה. אמיתי. מה? מה אני אגיד לך?
2: מאיזה בחינה את לא יודעת להסביר?
0: תראה, על דשא היא עושה טורנירים טובים תמיד. Mm-hmm. סבבה? אבל כאילו, היא לא מצליחה... כאילו חסר לה the extra mile. אתם מבינים מה אני אומרת?
2: את מבינה? הפגולה?
1: לא. גם קצת לא ברור לי.
0: כי היא יכולה לשחק פתאום טניס מדהים. יוס
1: אופן וויבלדון דווקא יש לה סיבובים טובים.
0: זה מה שאני אומרת, על הדשא היא תמיד מגיעה. אגב, גם שנה שעברה, גם שנה שלפני, היא הובילה 4-1 בסט השלישי בשני המשחקים ברבע, אם אני לא טועה, הפסידה אותם. זה כבר קצת מנטלי, אבל יש לה סגנון טניס לדשא קלאסי. היא תמיד עושה טורנירים טובים, אבל היא פשוט... לא יודעת, היא כאילו יש לה איזשהו...
2: אגב, שהזכרת את ה-6-0 האחרון שקיבלה סבלנקה, זה היה נגדה, זה היה נגד פגולה.
0: כן, כן,
1: עכשיו.
2: כן, כן, זה היה עכשיו בברלין.
0: שבוע. אני אומרת, ועדיין חסר לפגולה את הגרוש ללירה.
2: אז אני אומר, היא נגד שחקניות טובות ונקיות, יכולה להרים את עצמה, יכולה להרים את עצמה, לנצח את סבלנקה 6-0 מחר שלישית, ואז לבוא לגמר נגד נוסקובה ולהפסיד למישהו שהיא פייבורית מולה.
0: אבל תשכח ששנה שעברה גם נוסקובה הייתה מאוד מאוד טובה, אנחנו שידרנו אותה כמה פעמים, ועשתה לדעתי חצי, מה היא עשתה? רבע.
1: מפסידה פה?
0: אנדרייבה תבוא טוב.
1: אחרי שהיא זכתה, ואחרי שהיא היה לה...
0: אבל יש לה סיבוב ראשון מאוד...
2: מגדה לינט, מזכירה לי את גביע הפדרציה.
0: אני לא משנה, אבל אתה תראה שמגדה לינט היא לא פריירת.
2: לא, אני לא משהיא פריירת. אני חושב ששחקנית שזוכה בתואר גרנד סלאם, אז כמובן יש...
0: ותראה שיש לה שם את קרצ'יקו.
2: אני אומר, במיוחד בגלל שהיא צעירה, ויש עכשיו עוד יותר ציפיות ממנה, אני חושב שזה גם יכול לפעול לרעתה, מבחינת לחץ.
0: ותראה את מי יכולה לפגוש בסיבוב השני, את קרצ'יקובה, שתמיד מסוכנת, לא משנה מה המצב שלה בדשא. אי אפשר להספיד אותה. יכולה לפגוש את אנדרייבה כבר בסיבוב השני. תשמע, הסקשן הראשון של ההגרלה הוא אכזרי.
1: כן, לא קל בכלל.
0: כן, אנדרייבה יכולה לפגוש כאילו ברבע את סבלנקה.
2: לגמרי.
0: כאילו, שתבין, ויש שם את אוסקה, ואת מוצ'ובה, ואת סיניקובה, ואת קרצ'יקובה, ואת רדוקאנו, ופשוט כאילו קיבצו את כל השחקניות הטובות.
1: הכל יוכרע בשני סיבובים הראשונים. מהבחינה הזו של הסקשן הזה באמת.
2: אני חושב שזה סקשן חזק מאוד.
0: קשה מאוד.
2: אני חושב ששוב, כמו שאנחנו רואים בכל גרנד סלאם, ודיברנו על זה בדברי פתיחה מ-2016, כל פעם יש לך אלופה חדשה, אלופה אחרת, ושוב, זה מאוד מאוד מאוד נזיל. אני חושב שהטורניר הנשים במיוחד מוכיח שנה אחר שנה, וזה גם מוכיח גם השנה בווימבלדון 2026, עד כמה כל שחקנית יכולה לנצח כל אחת. ולכן, את לא יכולה לצפות פה, אנחנו שמים כמובן, אנחנו כמובן יודעים שסבלנקה יש לה היום את העוצמות ויש לה את הכוח, אבל שוב, דיברנו על זה לא סתם על העניין הפסיכולוגי, היא יכולה לנצח את הטורניר הזה, היא יכולה גם להפסיד.
0: נכון, אבל יאמר לזכותה, רגע, שנייה, סורי רותם, מילה אחת, יאמר לזכותה שתמיד בסיבובים הראשונים היא טובה. הבעיות המנטליות מתחילות קצת, כאילו הסיבובים הראשונים שאתה תמיד אומר, וואי, יש מצב זה, יהיה משחק קשה בשבילה, יש מצב זה, דווקא בסיבובים הראשונים היא מגיעה ומנצחת 6-2-6-3, אתה יודע, משחקים שחשבת שעל הנייר אולי יהיו קשים, ואז מגיעים לסוף הטורניר שאתה חושב שדווקא המשחקים האלה הם יותר קלים ממה שהיה לה, ושמה היא נופלת.
1: כמה אתם חושבים שהטורנירי הכנה בגברים כן אפשר לראות שיש איזושהי השתקפות לטורניר עצמו, לגרנד סלאם עצמו, בנשים?
2: אז שוב, בגברים, אני אמרתי שהמגמה של הטורנירי ההכנה...

0: לי נתנה את ההרגשה שאחד
1: האמריקאים... בא לידי ביטוי, בכללי. זה... היא כן באה לידי ביטוי.
0: היא באה לידי ביטוי, כי קודם כל, אני חושב שבגברים, אתה חייב להשתפשף ולשחק בטורנירי הכנה. לפעמים יש טורנירי הכנה שהדשא בהם, הוא לא דומה לדשא בווימבלדון. למשל,
1: כן.
0: במיורקה זה לא אותו דבר. הם משחקים כאילו דשא שבנו על חמר.
1: כן, משהו הזוי, נכון?
0: דשא איתי, ואז אתה בא לזה.
1: ברור, אבל המשחק בפועל על הדשא, עזוב אפילו תוצאות. כמה אתם חושבים שזה משתקף?
2: תראה, אני כן חושבת, נגיד, פגולה הייתה עם טורנירי הכנה טובים, ולדעתי פגולה תגיע רחוק.
1: כן,
2: אוקיי. יש פה את פוטפובה שגם שיחקה מאוד טוב בטורנירי ההכנה, אולי גם תגיע רחוק. בכלל החלק השני, כאילו התחתון של הגרלה, אז בנצ'יץ', אנחנו יודעים שכל שנה היא עושה טוב בווימבלדון, היא גם יכולה להיות מאוד מסוכנת. וקוקו גוף, מה תגיד על קוקו גוף, קוקי? רותם, מה קורה לשחקנית הזו? שקט. זאת התשובה.
1: תראי.
2: שקט.
1: הגרלה אצלה, בדיוק בחצי הזה, היא הרבה יותר... הגיונית וריאלית מבחינתה, מאשר החצי הראשון.
2: כן, אבל עזבי רגע את ההגרלה. קחי אותי כאילו ציפו לה באיזשהו שלב.
0: אגב, הזכרת איזה שם אחרי סבלנקה, נכון? הזכרת איזה שם? נכון? שם של שחקנית...
2: פוטפובה?
0: כן. איזה מדינה עכשיו היא משחקת?
2: איזה מדינה היא עכשיו? זאת הייתה ברוסיה, לא?
1: עם מי עכשיו?
2: איך זה? לא ראיתי.
1: של מי עכשיו?
2: אני בהלם.
0: אני גם לא מבין, הם עוברים מדינות כל שנים חמישי, כאילו הם מחליפים
2: גרביים. מה, אולי יש לה כאילו אימא שקשורה?
0: לא יודע.
2: אולי בגלל שברוסיה אין דגל?
0: לא יודע מה קורה עם הרוסיה, עם המלחמה. יכול להיות שזה קשור לדעתי עם המלחמה עם אוקראינה.
2: יכול להיות.
0: פתאום היא אוסטרית. אוסטריה. נהייתה אוסטרית.
2: משהו הזוי.
0: היא נהייתה אוסטרית, זה כאילו משהו...
1: משלמים לו.
0: כנראה גם משלמים לה.
1: בוודאות משלמים לה.
0: כנראה אני בטוח שכל הנושא של המלחמה, רוסיה, אוקראינה, לא עושה להם טוב.
1: אני יכולה להגיד לך.
0: כל ההתעסקות עם זה.
1: בתור מי שמתעסקת גם בענפים נוספים.
2: באוסטריה, שחלק מה... כמה כסף יש באוסטריה כדי שישלמו לה.
1: אני אגיד לכם שחלק מהענפים כבר חזרו להתחרות עם RUS על הגב, בלרוס וזה, וכן משמיעים, כאילו, כן יש שינוי, אז אני לא מבינה...
2: כן, עד שאת רואה את הנבחרת של ההתעמלות האומנותית, שפתאום לא נותנים להם להיות רוסיה, אז אי אפשר לדעת.
1: אז אני אומרת, חלק מהענפים כבר חזר, חלק לא. אבל לא, זה רק כלכלית. אני רואה סיבה כלכלית בפוטפובה.
0: אני גם רואה שכאילו, לפעמים הטניסאים הרוסים, ככה זה קרה עם בובליק, שלא הרגיש שהוא מקבל את הכבוד הראוי לו.
1: נכון.
0: ויש הרבה כאלה, יש כאלה, הרבה כאלה שחקנים עם אגו, שאומרים, אני לא פחות טובה מזאת, הם לא מתייחסים אליי, אז אני אלך ויצג מדינה אחרת.
2: וזה קורה הרבה ברוסיה, כי יש המון רוסיות.
0: זה נכון שיש במדינות הרבה אחרות כסף. למשל, בובליק הלך
2: לקזחסטן, היו קונים את התקופה שהם היו קונים המון המון שחקנים.
0: נכון, אבל פה זה משהו מוזר, כי הולך לאוסטריה, אז כאילו אז זה מאוד מוזר.
2: אוסטריה זה גם לא...
1: אולי שמעו אותה על זה במסיבת עיתונאים, שאנחנו גם נשדר.
0: נכון.
1: ונשמע.
0: יכול להיות, שזה את רוצה להיות, את הניסית הבחירה, להיות מספר אחת. אז יכול להיות שזו אחת הסיבות.
1: גם יכול להיות שיש הקלות מיסים.
2: יכול להיות שיש לה איזשהו שורש.
1: אני חושב שזה פן כלכלי נטו, לדעתי.
0: לגמרי, לגמרי.
2: קוקי, אבל לא עניתם לי על השאלה.
0: מה השאלה, כפרה?
2: מה קורה עם קוקו גוף?
0: קוקו גוף, זה גם אני חושב שזה סיפור של מישהי שהרבה מאוד פעמים, הטניס שלה...
1: מנטלית יותר מגם.
0: הטניס שלה הוא אמנם טניס טוב, אבל יש לה בעיות, התפתחויות, אישיות, של ילדה שהגיעה לפסגת קריירה בגיל מאוד צעיר, והראש לא מספיק חזק להתמודד עם ההצלחה.
2: תשמע, אני זוכרת שראיתי אותה בגיל 16 מסתובבת ב-US Open. הייתי שם עם יוליה ב-2018, אם אני לא טועה. וראינו אותה, והיא קיבלה ווילד קארד, גם אם אני לא טועה, היא פשוט הסתובבה שם, וכל בן אדם שעבר לידה, אמר, זאת סרינה וויליאמס הבאה. ומאז?
0: היא עשתה הישגים, כן, היא לא שהיא
2: לא עשתה הישגים. לא, היא עשתה הישגים, אבל ציפו שהיא תהיה...
0: אני חושב שזה סיפור מנטלי, כמו שרותם אומרת, שההצלחה הגיעה לה מהר מדי, או שיבשה לה קצת את ה... אתה יודעת, בסופו של דבר, כשאתה מגיע להיות שחקנית בטופ העולמי, ואתה מצליח ואתה זוכה בטורניר גרנד סלאם, בסופו של דבר, ההתמודדות עם זה, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות.
1: אני גם חושבת שזה קרה לה די בתקופת מעבר בטניס הנשים, שבאמת, כל אחת יכלה לזכור, כל אחת יכולה הייתה להגיע לרבע
2: מהחצי גמר. ושם היא הייתה צריכה לבוא
1: נכון, ולהתברג כבר ולהתבסס. וזה לא בא לה, והיא לא שמרה על איזשהו רצף. ושחקנות אחרות פתאום מתגלות, וזה גם נכנס כפה.
0: זה נכון שאצלה, במקרה שלה, יש לה את אבא ואמא שהם כאילו מקיפים אותה ושומרים עליה בצמר גפן, אבל לפעמים אנחנו...
2: אולי זה לא
0: אנחנו
2: טוב.
0: רואים, ראינו, אנחנו, אני חוזר רגע לגברים, ראינו ציציפס שהאבא ואמא כל כך מעורבים, זה נכון
1: לרע.
0: גם... יש כאלה שלוקחים את זה לטובה, יודעים להתמודד עם זה?
2: סרינה.
0: סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה, סרינה

0: יודעים, שם זה הרי חינוך סובייטי, נכון. הרי בסוורב. סוורב זה האבא וזה, זה, הוא גם חונך ככה מגיל מאוד צעיר, והמשמעת של אימונים.
1: וגם אל תשכח את רפה, נכון. עם נדל, עם נכון, טוני, נכון, גם משפחה.
0: נכון. נכון, אז יש כאלה שמתמודדים עם זה בצורה אחת, ויש כאלה שמתמודדים עם זה בצורה פחות טובה.
1: אתה חושב שהיא תגיע רחוק פה?
0: שוב.
1: יש לה הגרלה טובה דווקא.
0: אני רואה את
1: ההגרלה. עד פגולה, אני לא... בנצ'יץ' אולי.
0: אני רואה את ההגרלה שלה, ושוב, אני אומר, אני חושב ש...
2: אבל גם ברולאן גארוס הייתה לה הגרלה סבירה יחסית, והיא הופתעה, מהר מאוד.
1: אבל זה לא המשטח שלה.
2: פה הסקשן שלה באמת עד לרבע הגמר, על פניו, זה אמור להיות שלה. עד לשם, לפחות.
1: עד פגולה.
0: כן, עד פגולה, רבע הגמר... רבע גמר בהחלט זה אפשרי מבחינתה, ואז זה דרבי ודרבי אמריקאי, חברות, כן, לא חברות, אי אפשר לדעת מה יכול לקרות, וזה מה שיפה בנשים. אנחנו הולכים לחלק התחתון, ששם גם, את יודעת, מבחינת השמות, זה נראה לי כחלק, מבחינת אטרקטיביות ורמה, למרות שיש לנו צרינה שם, במקום ה-91
1: בהגרלה. זה לא יאומן לראות אותה בהגרלה. זה פשוט לא יאומן.
0: צרינה בהגרלה, אבל עדיין, השמות שם של המדורגות, את אומרת שזה כאילו, הסקשן העליון בנשים הוא יותר חזק.
1: לדעתי, כן, למרות
2: שעוד פעם... יותר תחרותי.
1: למרות שעוד פעם, איך שאנחנו פותחים את הדף השני של ההגרלה, אנחנו רואים את סוויטולינה, שפרשה בשבוע האחרון ברבע הגמר זה היה, או בחצי הגמר קוקי?
0: לא זוכר, בדיוק באיזה שלב, אבל...
2: אני חושבת שברבע, נכון, היא עלתה ועשתה סטורי כזה,
1: היא כל שנה מאוד מסוכנת על הדשא, יש לה טניס מצוין, ראינו אותה גם בשנה שעברה, ראינו גם בשנה שלפני, ובכלל, היא מאוד יציבה בשנתיים האחרונות, וקיד שגם שנה שעברה עשתה תוצאה מאוד מאוד טובה בדשא, וגם טורנירי ההכנה שלה היו טובים. עשתה גמר, נכון? אם אני לא טועה, כן. עשתה גמר. אז היא גם קצת מסוכנת שמה, נברו שחזרה לעצמה קצת על הדשא. לא שמענו ממנה הרבה זמן, והיו לו כמה תחרות הכנה מאוד מאוד טובות, ובדוסה שחוזרת שגם...
0: מה בלי, באמת?
1: בלי דירוג, חוזרת, גם שיחקה מאוד מאוד טוב בדשא, שחקנית מסוכנת, אבל אי אפשר לדעת איתה, אתה יודע, יכולה לקום בבוקר עם כאב גב או עם דיכאון, ובאמת, והיא מדברת על זה בגלוי.
2: יש לה טורניר בשנה שהיא פתאום הגיעה לרבע גמר.
1: כן.
2: זה יכול להיות זה. זה יכול להיות זה
1: הפעם. ואז יש שם את קסטיוק, שגם בתקופה טובה. מאוד מאוד טובה מבחינתה, מאוד זה טובה. ברבע הקטן הזה של עד השמינית של סוויטולינה.
0: אגב, הטורניר עכשיו הכנה בהמבורג, בגרמניה, על הדשא. את יודעת מי ניצחה, מי זכתה?
1: מי זכתה?
0: מוחובה. מוחובה זכתה. אז זה מראה לך גם, את רואה, ברלין, נוסקובה.
1: נכון.
0: הצ'כיות.
1: אגב, נוסקובה גם שנה שעברה הייתה מאוד טובה.
0: נכון, אז אני אומר...
1: שם היא פרצה, נוסקובה.
0: אני אומר, וזה מוביל אותי לקטע הצ'כי, שאנחנו יודעים שהצ'כיות תמיד על הדשא הן טובות.
1: נכון.
0: שזה...
1: פליסקובה גם,
0: פליסקובה תמיד הייתה, מוחובה, נוסקובה שזכתה בברלין, מוחובה זוכה בהמבורג, אבל יש סיפור גם עצוב, והסיפור העצוב, אנחנו מדברים על האלופה בווימבלדון, מרקטה וונדרוסובה, שמושעת השבוע על שימוש, כאילו לא על שימוש, לא על שימוש, סליחה.
1: ארבע שנים.
0: לארבע שנים, על העובדה שהיא לא עברה בדיקה.
1: לא הגיעה, כאילו לא פתחה את הדלת
2: בבית שלה, שהיא הייתה שם, כדי שיבואו ויעשו לה בדיקה.
0: אבל אני קראתי, הסתכלתי.
1: שהיא יצאה, אבל...
0: היא אומרת שהבדיקות הכל, הבדיקה הייתה בשעה לא נורמלית, שלא הזדהתה.
1: מאוד הפחיד אותה.
0: הבודקת לא הזדהתה.
1: שההתנהלות הייתה מאוד מאוד מוזרה,
2: והיא הרגישה מאוימת
1: ומפחדת, והיא לא פתחה את הדלת.
0: אז למה משים על דבר כזה?
1: עזוב את זה גם. קח צעד אחד קדימה, כל הבדיקות שלה יצאו בסדר גמור, אגב, מאותו הרגע שהיא לא פתחה את הדלת, ובאו אליה ואמרו לה, זה מה שהולך לקרות לך, אז בואי, כדאי שתעשי בדיקות. היא עשתה בדיקות בכמה חודשים האחרונים, וכולם יצאו בסדר גמור, זאת אומרת, בלי שימוש בכלום.
0: אז איך מה
1: שאני אומר? גם כתבה, והיא גם כתבה פוסט מאוד מאוד גדול, שהיא בטוחה, שהיא לא עשתה שום דבר רע לספורט הזה, שהיא הייתה נקייה כל הזמן, בחיים היא לא השתמשה, ושעושים לה עוול מאוד מאוד גדול, ושהיא קיבלה המון מהספורט הזה, וזה כל החיים שלה.
2: איך זה הגיוני ששחקנים שכן נמצאו אצלה ממצאים קיבלו אנשים הרבה פחות קשים, והיא שלא פעם, אז היו עושים החמאס.
1: וזה, רגע, וזה בדיוק, המשפט הבא שלי היה שהרבה שחקניות, אם אני לא טועה, ראיתי פוסט של תומי ינוביץ' מלפני יום, שכותבת ואומרת, אנחנו נמצאים בספורט שיש אב,

0: עוול מאוד מאוד גדול, שבוחרים, בלי לחשוב פעמיים, 4 שנים, ולספורטאים אחרים באותו הספורט, נותנים חודש או חודשיים, על זה שהם יצאו חיוביים.
1: וכן על משהו בתוצאות, בדיוק.
0: בתוצאות שלהם. וזה סיפור קשה.
2: מה אומרים,
0: סיפור...
2: מה אומרים ב-WTA על זה דבר?
0: לא אומרים כלום כרגע. השחקניות שראיתי שכתבו... ו... זהו, השחקניות שראיתי שכתבו מבקשות שהיא תגיש עירור, כאילו, דוחפות אותה, עשו את זה, זה קרה
2: שלה.
0: עכשיו.
2: כן,
0: זה...
2: קרה
0: אבל, לפני... אבל כולן, כולן חברות שלה. כן. זאת אומרת, אתה גם רואה איזה, כאילו, איזה תמיכה יש לה, שזה לא תמיד, אגב, קורה, כי כשראינו עם הלפ, אף אחד לא תמך בהלפ,
2: כן.
0: שבסופו של דבר גם נעשה לה עוול מאוד מאוד גדול.
2: כן.
0: בוא לא נשכח שבסוף קיצרו לה, כי היא לא הייתה אשמה, כן. והיא ניסתה לחזור, אבל זה גמר לה את הקריירה. ויש פה דיסוננס מאוד מאוד גדול, שאני מאוד לא אוהבת, אגב, אני גם רואה את זה, וזה חורה לי קצת שסינר מקבל חודשיים,
1: ושוויונטק
0: מקבלת חודש, ובאה מישהי, מקבלת 4 שנים, בלי אפילו רגע, תנו לה שנייה, כאילו, ששימו לה איזה, תגידו לה, תיות מה, מעכשיו, כל שבוע את עושה, קיבלת חודשיים, קחי, ומעכשיו, כל שבוע את פותחת הדלת, לא משנה מי שם.
1: אני מסכימה גם.
0: משהו כזה. אבל ככה לגמור לבן אדם את הקריירה...
1: 4 שנים.
2: מה, זה לגמרי?
0: לא, זה 4 שנים, זה לגמור את הקריירה.
2: לגמרי.
0: והשחקניות בסבב תומכות בה. אז יש פה איזשהו משהו.
1: גם אם תהיה פשרה, לא חושבת שוועדת הסימום הבינלאומית תרצה להוריד את הראש שלה יותר מדי, וזה כן יהיה לפחות 2 שנים. ועדיין, זה מטורף בעיניי.
0: מה אתה חושב על זה?
2: אני חושב שהנושא הזה מאוד פרוץ. אני חושב שהנושא הזה, כאילו...
0: אני איתך, פרוץ.
2: אין כאילו משהו אחיד.
0: אין הגדרה מסוימת למשהו כזה.
2: אני קודם כל חושב, אתה יודע, אין לי בעיה שיעשו בדיקות סמים, וצריכים לעשות בדיקות סמים, וחובה לעשות בדיקות סמים. הקטע הזה שהם עושים את זה, באים אליך בבית ודופקים לך בדלת, זה נראה לי קודם כל אוקיי.
0: אבל שנים הם עושים את זה, אגב, אתה צריך לתת להם שעות שאתה נמצא בבית.
2: בדיוק.
0: בימים שאתה נמצא בבית, ואם אתה נוסע, אתה צריך להתקן באפליקציה, היום זה אפליקציה, אז היה צריך לשלוח בפקס, שאתה הולך למקום אחר.
2: זה נראה לך הגיוני הדבר הזה, שבאים אליך הביתה?
0: אתה יודע כמה פעמים באו לגיא הביתה?
1: אני יודעת שזה קורה.
0: באים גם לגיא הביתה.
2: בטקסס?
0: פתאום שהוא הולך, אני סיימתי בדיקת סמים. הם באים כל הזמן. כל הזמן.
1: תראה, אני דווקא בעד הדבר הזה. להיות בבקרה ולגרום לשחקנים לפחד שזה מה שיקרה להם. אבל לא עושה בדיקה. ועד עכשיו יצאת כינה, אף פעם לא הייתה איזשהו ספק ולו הכי קטן. וקובעים 4 שנים, אני מניחה שלא היו שם דיונים על גבי דיונים.
0: לא, לדעתי
1: להגיב.
0: חרצו את הגורל שלה בלי...
1: אבל זה כבר מרגיש לי שיש פה איזשהו משהו אישי.
0: אז אנחנו נגלה אם היא תערער.
2: טוב, אז בואו נחזור במעבר חד, כמו שאומרים, נעשה את המעבר חד חזרה לחלק התחתון.
0: אבל חיברת אותנו יפה לסיפור.
2: חיברתי לכם, כן, השתדלתי לעשות את זה יפה. בואו נלך לקטע של סרינה. כי אנחנו יודעים, היא פותחת נגד מאיה ג'וינט האוסטרלית, שחקנית ששנה שעברה עשתה גמר באיסבורן, אבל לא הצליחה בטורניר ווימבלדון עצמו. איך עד כמה סרינה, ואנחנו כולנו נצפה בה וכולנו נחזיק לאצבעות.
0: מעניין גם מי מאיתנו קבל את
2: האורה.
1: אני לא, אני רק בשישי וחמישי קיבלתי קוקי.
2: מה קיבלת? אה, בסדר.
0: לא, אני אומרת, מי מאיתנו יקבל את העונג?
2: לא יודע, לא ברור, אני כרגע גם לא מתעסק בזה.
1: אני מוכנה לשלם. כמה הייתם משלמים לשדר את סרינה במשחק החזרה?
2: אני לא מתעסק.
0: אבל לענייננו, השאלה שלך היא מה יהיה.
2: מה הגבול? מה, עד לאן היא יכולה להגיע?
0: זה לא תבאפלה מה שקורה איתה, כי אף אחד מאיתנו לא ראה אותה. נכון, ראינו את הזוגות, אגב, והיא שיחקה מאוד טוב בזוגות, והסרב היה אדיר.
2: היא יכולה לסיים.
0: סרב היה אדיר, אבל...
2: היא יכולה לזוז משחק שלם, כאילו, פיזית?
1: כן, כן. בטח סיבוב ראשון.
0: אמרתי את זה...
1: זהו, בוא נראה מי
0: להעביר. אמרתי את זה בתחילת הפודקאסט.
1: הכושר.
0: אמרתי את זה בתחילת הפודקאסט, אם לחזור באיזשהו משטח, דשא, לדעתי, מצמצם את הפער מבחינת תנועה. זאת אומרת, על ההרד היא צריכה לדחוף, לרוץ, והמהירות אולי לא כמו פעם. פה על הדשא, לדעתי, יהיה לה קצת יותר קל לסגור את הפער בינה לבין השחקניות, אבל אנחנו פשוט לא יודעים.
2: לגמרי.
0: גם כושר משחק, זה משהו שהיא לא נגעה בו המון זמן, נכון? הזוגות, המשחק וחצי הזה שהיא שיחקה, שאמבוקו נפצעה לה, ואז שבוע אחרי זה היא שיחקה, והיא עמדה בצד שהיא לא רגילה לשחק בו, שמבחינתה זה משמעותי, כל הקריירה שיחקה
1: כן,
0: בצד אחד.
1: כן, עם ונוס בצד השני.
0: כן. אני חושבת אבל, אני כאילו, אני חושבת שהיא תעבור את הסיבוב הראשון. יש משהו באוויר עם הקהל, עם הזה, וג'וינט לדעתי זה יהיה גדול עליה, האירוע הזה.
1: אני חושבת שגם שני הסיבובים הראשונים שלה, אם והיא תעלה את הסיבוב הראשון, זה לא שחקניות עכשיו פיזיות.
0: זה ביטבול. ביטבול
1: לא, אבל גם לא שחקניות פיזיות, חזקות. היא רק מהחבטות שלה, היא יכולה לסיים משחק, לסגור נכון. משחק. היא לא צריכה, לא נראה לי שזה יהיו נקודות ארוכות מדי, ואיזושהי טקטיקה מסוימת. כאילו זה יהיה לבוא, נצח לסגור עניין?

0: בואו נדבר סיבוב שלישי. זו תחושתי.
1: וסיבוב שלישי, כשאת מדברת, את יודעת את מי היא פוגשת?
0: כן, נו, אני רואה עכשיו.
1: את שוויונטק.
0: כן, טוב, ושוויונטק ראינו מה עשתה שנה שעברה.
2: איך את איגה שוויונטק? ראית נגדי, את כבר העברת את איגה שוויונטק סיבוב?
1: תראה, אני לא העברתי עדיין, אמרתי בדירוגים, בזה, על פניו, והיא גם אלופת ווימבלדון, אל תשכח, כן?
2: נגד מי היא גם
1: שחקה את הניסימובה 666?
2: נגד מי איגה סיבוב ראשון, ומה היכולות שלה על דשא? או על משטחים כאלה?
1: טיילור טאוזן. משחק קשה, אבל עדיין אני חושבת ש...
0: אבל היא גם לא עושה יציבה.
1: את פריץ, את פריץ, כן.
2: כי זה באמת שחקנית ש... אתה יודע, ביום נתון על דשא?
1: מסוכנת מאוד. איזה סרב יש לה גם?
2: כאילו סנצציה. יכולה לנצח את יגאל דשא ביום נתון.
1: כן. ויש שם את פליסקובה גם שם בסיבוב השני.
0: כן, אתה אומר את זה ככה על בטוח?
2: אני אומר את זה על בטוח, כי אני יודע שטאוזן, יש לה את הוולי מהטובים בעולם.
1: והסר.
0: ואם היא גם תבוא עם תוכנית משחק, לא לגרום לה אפילו לנסות לעלות.
2: אז שוב, היא תצטרך להיות ביום מושלם, כדי לא...
1: ואנחנו מכירים את איגה, שפתאום יכולה להכתיס פורן.
0: ואיגה צריכה להיות ביום גרוע, כדי שזה יקרה בצורה שאתה מתאר. איגה בסוף של הניסיון, כאילו, איגה
2: יש לה ניסיון, סבבה. אבל אני אומר שאם יש מישהי שיכולה פה לעשות לה בעיות,
1: זה סיבוב ראשון קשה מאוד.
2: זה חד וגלה טאוזן.
0: כן, פתיחה לא הכי כיפית מבחינתה, ברור.
1: אגב, זה יהיה אדיר אם טאוזן פתאום מנצחת את שוויונטק, ופתאום וויליאמס מגיע ככה. פתאום אתה רואה אותה, ופאוליני אגב שם, כאילו בשמינית, ופאוליני בכלל אנחנו לא, אפילו לא נגענו בה. כאילו ברמת ה... היא לא בלופ בכלל.
0: אמנם 13 בעולם, אבל לא...
1: איזה קטעים.
0: חלשה.
2: לגלל זה אני אומר, בנשים, בנשים זה כזה, זה כזה פתוח, וזה כזה, שום דבר לא יפתיע אותי, ושום דבר לא, אתה יודעת, ישבור אותי. או שהכיסא הזה.
0: רק הכיסא ישבור אותך, או שאתה שברת אותו.
1: אני אגיד לך משהו, אבל, בהגרלה הזו של ווימבלדון השנה, המדורגות דווקא הסתדרו, שאתה רואה, נגיד אניסימובה, תשחק נגד קיז, אולי בשמינית. וקריסטיה נגד נוסקובה, ושניידר שם עם בוזוקובה, כאילו, אתה יודע, אין לך כאילו סיבובים ראשונים כאלה כמו שוויונטק וטאוזן.
2: מי?
0: שזה קצוות.
2: שליט קרן, מי במקום 123 בהגרלה?
0: מי במקום 123 בהגרלה, קרן?
1: מי במקום 123? מה יחדה?
0: חברה שלנו.
1: רק ליבנו.
0: ביאטריז.
1: מה הייתה? מה הייתה? איפה שהשארתי אותה, שם היא נשארת.
0: בגמר ובזכייה.
1: אני סימובה, מילה רגע. שעשתה גמר שנה שעברה, והיא בתחרות הכנה מצוינות גם.
0: אבל תזכירי את הגמר, שזה היה נפילה.
1: לא משנה, בסדר, אבל מאז היא עשתה עוד גמר, והגיעה...
0: אחרי זה אדירה, עשתה שינוי. נכון. הנה, שינוי מנטלי שבא לידי ביטוי.
1: וקיז שגם בסדר, אבל... קוקי?
0: נו.
1: יש פה שני שמות שצריך לדבר עליהם, שנייה לפני שאנחנו מסיימים.
0: ילנה ריבקינה שעכשיו הפסידה גם כן.
1: זאת כן, אבל רגע, לפני שניידר, מה אתה אומר? תמשיך את ה...
2: יש הבדל משמעותי בין החמר לדשא, אני חושב שהמשטח הזה הוא פחות מתאים לשניידר. ריבקינה, אנחנו יודעים שהדשא עם הסרף שלה יכול להתאים לה מאוד, לעוצמות.
0: אבל היא תחרות הכנה לא טובה.
2: אז שוב, אני אומר שוב, יש גרנד סלאם ויש תחרות הכנה. אני חושב שהצחקניות הללו יודעות לעשות את ההבדל ואת ההפרדה. כשהן מגיעות לגרנד סלאם, הן נכנסות למוד גרנד סלאם. אני קורא לזה מוד גרנד סלאם מהסיבה ש... שהן מגיעות מאוד מפוקסות ויודעות ללכת משחק-משחק, יש לך את ההפסקה של יומיים בין הסיבוב הראשון לשני, הן יודעות לבוא מפוקסות, ואם יש מישהי שתבוא מאוד מפוקסת ויכולה להצליח, זה ריבקינה. אני כמעט בטוח
0: שריבקינה פה... אם עולה, אני רואה אותה מפסידה, במידה והתעלה, למרטנס. יש לי הרגשה טובה על מרטנס בתחרות הזו.
1: מרטנס מסוכנת על דשא כל שנה. יאללה, נאמר?
2: כן, בבקשה, בנות, אני אתן לכם להתחיל כדי לדעת מה לקחת.
0: לדעת מה לקחת.
1: אני אגיד, את תתחילה.
0: אני בחצי השני, בחצי השני יותר קשה לי לחשוב. אני טועה אם גם ללכת על אמריקאית. תראה. אחת שתעפיל לגמר.
1: אני אגיד ככה. סבלנקה,
0: אם היא נעצרת,
1: תפגוש את אנדרייבה, לדעתי, ברבע.
0: אני באתי אומר, אם היא נעצרת, נעצרת ברבע.
1: אז באתי להגיד, ולדעתי גם תנצח אותה, יש לי תחושה. לא ידעתי, תגיע טוב.
0: אני מקווה
1: אז אני חושבת שהיא תגיע לחצי, ואני לוקחת את פגולה, שתגיע לחצי בצד השני. ו... סוויטולינה. למרות שקסטיוק שם, וואי, קסטיוק זה מסוכן. אתה יודע מה? לא, אני אלך עם סוויטולינה, כי אני מאוד אוהבת אותה. ובחצי השני אני שמה לך את וויליאמס.
0: למה באת להגיד סם? אני באה לשים אותה, וגם אם אף סיבוב ראשון אני הולכת איתה.
1: לא, כי היא לא

0: בחצי השני, היא כאילו עם זוויטולינה ב... אתה יודע מה? אני הולכת וויליאמס.
1: אני הולכת וויליאמס.
0: וויליאמס הרבה קינה. כי אני לא יכולה להאמר נגד וויליאמס. אבל אני חושבת שיש מצב שאנחנו נראה סבלנקה הרבה קינה.
1: אני אומרת או מדיסון קיז וויליאמס בחצי הגמר, או, כאילו, בואו נראה מי תעלם ביניהם. סבלנקה, אני כן חושבת שתגיע לחצי הגמר. או קוקו, שתעשה פה מהפך. או אנדריאבה. מי תגיע לגמר ואני... כאילו, אין לי. אתה מבין? יש לי חצי גמר, הגמר פתוח לי.
0: יאללה, קוקי, אתה נראה שאתה מוכן.
2: לא, אני כאילו גם למדתי ממך, למרות שחלקתי עלייך, שאמרת לי בתחילת השנה, את שלחת איזו הודעה בקבוצה שלנו, נכון. שמי שלא יודע, שאמרת שכל הגמרים העתידיים יהיו...
1: שלושתנו רגעים.
2: נו. יהיו? למדת?
0: כן. רבקין, אני הייתי בטוחה שהן יהיו השנה דומיננטיות ברמה אחרת, כאילו שזה יהיה כזה סינר אלקרז, בגלל שראינו את זה גם באוסטרליה, ואז ראינו את זה גם במיאמי, באינדיאן ווילס, סליחה, ומאז...
2: מאז הם קרסו.
0: מאז הם קרסו.
2: אז אני לוקח את מה שקרן אמרה. אני לוקח את זה שהן חוזרות להיות דומיננטיות, והן מגיעות שוב לגמר.
0: יאללה.
1: וואו.
0: בהצלחה לכולם, ואני מקווה שסרינה תניף.
1: וואי, וואי, סרינה. פליז.
2: טוב, בנות, מה יש לנו בגזרה הישראלית?
0: בגזרה הישראלית. יש לנו את סרגי ואת גיא ססון, כמובן.
2: סרגי זה רק, תעשי סדר, זה באופן, בכיסאות גלגלים.
0: בכיסאות גלגלים, גיא שלנו. גיא שלנו,
2: שוב, מועמד לעוד גרנדסלאם מזוגות כמובן.
0: נכון, יש לנו דן ברן בג'וניורס.
2: כן, עם עמוס מזוף.
0: נכון,
2: אני לא שידרתי, אבל בסדר.
0: לא שידרת אותו?
2: לא, זה היה אמיר ויינטרופ.
0: ויינטרופ שידר אותו, ברולן. אז יש לנו נציגות דלה אמנם.
2: ראיתי אותו, הוא כבר, הוא עשה קפיצה, הוא 20 וזו המקום ה-20 ב... טורניר הנוער, אז בהחלט יהיה מעניין לעקוב אחריו.
0: עתיד, עתיד, אולי יש לנו איזה סוג של עתיד.
2: לגמרי, אנחנו רק נגיד, כן? מה רצית להגיד?
1: לא, לא, כלום.
2: אז אתה עושה איזה סימן. אני חושב שקודם כל אנחנו רק נגיד שאנחנו, במסגרת שידורנו בערוץ הספורט, אנחנו נשדר את כל הישראלים.
0: ברור.
2: וכמובן, נהיה בחגיגת שידורים עם שמות חדשים של פרשנים. אני יכול לחשוף את זה בפודקאסט, כי...
0: יאללה, תן לנו, אני גם מתרגשת.
2: יהיה לנו את מי שקרן מכירה, יהיה לנו את אמיר חדד בצוות, יהיה לנו גם שחקן פעיל בשם דניאל צוקרמן, שכולנו מכירים מנבחרת הדייוויס של ישראל, שהוא פעיל בזוגות, והתארס, אז נגיד לו מזל טוב, דניאל.
0: נכנס
2: למשפחת, משפחה מאוד רצינית, בתחום ה... רוצה להגיד?
1: כל התחומים השונים.
2: משפחת אלחם מסתר.
1: דוגמנות, עסקנות, הכל.
2: משפחת אלחם מסתר.
0: רגע, ונו, יש לך עוד מישהו?
2: כן, יש לנו גם את עידן לשם שכולנו מכירים, ופרש לאחרונה.
0: ו? את נועם גרשוני.
2: את נועם גרשוני, אחד ויחיד.
0: אחד ויחיד.
1: בקיצור, קרן, זה עכשיו דור חדש שנכנס. יש מצב שאתה תהיה שנה הבאה לא
2: פה. אני שם את הכובע ואני מקווה להוריד אותו.
1: אל תשים על האוזניות רק, אוקי.
0: טוב, יאללה, נו. בואו נהנה מהדשא.
1: יאללה.
2: נהנה מהדשא, ואני מקווה לא לאכול את הכובע בעוד שבועיים.
1: וואו, ממש, כולנו.
2: לאכול את הכובע עוד שבועיים, אז...
1: או שכן, ויהיה כיף, כי נכון. יהיו הפתעות.
2: אז ווימבלדון 2026 יוצא לדרך החל מיום שני. חגיגת שידורים אצלנו בערוץ הספורט. חברים, לא לפספס, זה הולך להיות במקביל המונדיאל, אבל השעות כמובן הטובות זה של ווימבלדון. כל היום נראה טניס, בלילה נראה מונדיאל. נכון? נכון.
1: Make Serena great again.
0: לגמרי.
2: הלוואי. עוד משהו?
0: לא, שיהיה... חג ווימבלדון שמח.
2: יפה. אוהב אתכם, וכרגיל, היה תענוג. תודה רותם, תודה קרן.
0: תודה לך, קוקי.
2: האזנה נעימה בכל הפודקאסטים מבית ערוץ הספורט. תודה ולהתראות.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
5: אהלן, חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גביע צהוב? תגיד.
4: מפרגן,
5: פרגן. בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
4: פרגן, אבל...
5: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
4: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
5: אבל עבד טוב, היה בסדר.
4: עבד טוב, עבד טוב, מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשון הזה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
5: מכבי תל אביב.
4: מכבי תל אביב.

0: הכל, אמרת הכל. אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלי אוף, וגביה, וגביה משכנע, כי בסוף, פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי תל אביב, וראינו את זה אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
1: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
0: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין, מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
1: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
0: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
1: אנחנו טובים.
0: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ו לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
1: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאל אותו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
1: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה.
1: לא, אני יודע. אז סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של אוהדים.
0: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובו, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה היה? היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה אחרת.
0: היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סתירות.
0: מה זה סתירות? מה זה סתירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה, זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהדי מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
0: אתה יודע מה עוד סתירה? נו. אתה יודע מה עוד סתירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט,
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע,

0: בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: כן, רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. אבל זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף, זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך כלל...
0: די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים, אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח את האליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחרי הדין שלך בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתי איך.
1: כל האמצעים קשרים.
0: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם
1: זה...
0: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב שלך רן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חרבת המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0.
1: של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי.
1: שחק
0: פתוח. לא, ותשווה לי,
1: ויהיה
0: 1-1
1: ויהיה 2-1. וחוטפת דקה 92-2,
0: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי.
1: כן.
0: למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1 דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס.
0: אתה, מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעל לו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, כי בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והביתה, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר
0: תמיד. וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא,

0: אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: אסנטה, אי אפשר, איזה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה
1: בכלל. בליץ' קופץ על אשתה,
0: מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים יש לו.
0: כן, יוכלו אנשים.
1: שבו בבית.
0: יוכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: צדק, זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר. צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד את הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי,
0: זה הרגע של המשחק.
1: לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו יעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה בארבע אחת נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום, לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר, של השאר, אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע,
0: משנה משחק. ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק.
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגוע, וזה משנה, כי ב-2-0 צריך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב יותר טובה, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שהמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי את, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, רואי רביבו,
0: שהכדור אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת, הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל, שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי. על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו. על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לפול בר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים. הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ. הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים ג' לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה. אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות. שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איכשהו נראה על המגרש,
1: למה קופנהגן הזכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית. איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר? כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
0: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול שעות ארוחת בוקר
0: קפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
1: אגב, איבדו את האליפות אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות.

0: זה השדרה.
1: זו השדרה, אלה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דודה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
0: אתמול היה גדול.
1: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב חלם, ההתנהלות עם דור פרץ.
0: חלם.
1: יפה, שיכול מאוד להיות.
0: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
1: פרי אייג'נט, זה נקרא.
0: פרי אייג'נט.
1: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
0: מלך שערים של הליגה,
1: עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
0: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
1: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
0: שהם... חתומים עם סטמפה.
1: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
0: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
1: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטרייבל הגענו לאיזושהי סיטואציה, שאני מרוויח סכום, שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן, אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב, הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית, באמצע החוזה שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן. אירן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום עוד חוזה. אחרי עונה, בום עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
0: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
1: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
0: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
1: נניח סף,
0: בנדמלי, בא אדמונד ספרא, בנדמלי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
1: בגיל 35. הוא לא ילך להפועל תל אביב. הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות. הוא לא ילך להפועל תל אביב. אני אגיד לך למה. הוא לא ילך לא לפה ולא לפה. אני אגיד לך למה. כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
0: בא בעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
1: זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל
0: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, זה ניהול מקצועי כושל.
1: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
0: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
1: אז עוד פעם, לא, לא.
0: הלו, תביוני.
1: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
0: בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
1: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
0: נו, השכר, נו.
1: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
0: אבל הוא כן.
1: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר, שהוא קיבל

0: בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים, אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר, לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר, ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד שבועיים שלושה, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדהר, אם אני מיץ' גולדהר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחום... הוא שחק בעיטה.
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ, מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניק ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא יעשה את זה, ואם אני לא יביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של קנן. הוא צועק להוא ותעמוד שם, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מהאלופה.
1: מי שחקן העונה?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור, צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות את גיל 31. אז למה מכבי...
1: אבל אתה אומר, בקופה שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31 שלכם.
0: לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: אתה יודע שלאב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בעיה, אבל...
1: יש שחקנים, הגיל הזה כבר לא משחק תפקיד. בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל 5 משחקים שעולה מגרש, שובל לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך את תפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורל המשיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורל השחקן מצוין. הוא חזק ברגליים, יש לו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ברלה, למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטרידה.

0: הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסייטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי, אבו פרחי
0: עונה ראשונה שלו, עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם הוא, אבו פרחי, צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגידי.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון של אוהדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום.
0: אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר? בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל יושב, תתרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקוז'וק נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אפשר להרוס לה, אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל שלה, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וק נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וק לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וק היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפול לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: נותן, תקשר עכשיו לרן, תקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, פחות לא אזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
1: לא, קרות, ברור.
0: זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך, אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אה?
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד למי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגריד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלת את זה ממה באר שבע צריכה, אבל אני לא יודע אם אתה תחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בהכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
0: כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: הקינגס, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלו, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
0: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס של קינגס זה פס של רן.
0: לא נכון, אוף דה בול, כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
1: בנקודה.
0: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.

0: הגעת בנקוד, אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. אם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשפר.
1: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים
2: בשבילים שלו. תגיד, לא מספיק.
1: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
0: הנה, כנף הרכב באר שבע צריך לעשות.
1: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
0: לאירופית.
1: עבורו מאדיר שדרוג. עבורו מאדיר אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
0: זה הגדולה של רן.
1: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
0: תזכיר, בלוריאן הולך.
1: אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
0: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
1: לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
0: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
1: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
0: קונפרנס מושלם.
1: יש לו בכיס.
0: הוא צריך לעבור סיבוב.
1: בדיוק.
0: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא מנהלך בבית.
1: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
0: חייב להיות.
1: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
0: לא, אתה לא מקבל את זה.
1: תגיד, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
0: קונפרנס ליג זה מפעל
1: שבנוי,
0: רגע, זה בנוי למידות.
1: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
0: נו.
1: אני הייתי בכל המפעלים.
0: נו.
1: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
0: בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראות, תגיד, יש לבית.
1: גם בעולם בלי בית.
0: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
1: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
0: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר, תגיד לי.
1: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
0: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
1: אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
0: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
1: למחזיקת גביה, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
0: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
1: ברור שזה עדיף
0: דרך...
1: מכלום.
0: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים של, בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגו זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
1: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
0: נשאר.
1: אליאל, קנגו. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
0: נכון.
1: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
0: דבר איתי על כפיר וולפסון, רציתי לשאול אותך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
1: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
0: תספר להם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
1: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני

0: חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול, לא, לא, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה, עם רן, במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: מוניות,
0: כי...
1: רן המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: בארוחת
0: צהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות, זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שהולכים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו עונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כאלה לפגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא אמרתי
0: ש... בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה... מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו.
1: דודו, דודו. מומחה, הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה

0: שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו בימים האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר. הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדריבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
1: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
0: יחס.
1: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביע?
0: אני לא מתייפיפות.
1: אז זה גם באיזשהו מקום התייפיפות.
0: למה?
1: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
0: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
1: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך שאמרו לי שחזרתי מספרטה פראג חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע? מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
0: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
1: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
0: אין בעיה.
1: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
0: איך?
1: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
0: לא מה היית שיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
1: בזה אני איתך.
0: אתה לא רוצה?
1: בזה אני איתך.
0: תלחץ היד, תעשה לו את הכסף. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
1: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא עף בחצי גמר גביע. ברור ש...
0: אתה חושב שהם מבינים...
1: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
0: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני הרצתי אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
1: אפשר להגיד לך משהו, ליאור?
0: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח? אני לא יודע.
1: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו. לא, אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
0: מסכים.
1: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
0: זה היה ניהול המקצועי.
1: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
0: כוכב.
1: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
0: כן.
1: אוקיי, אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלי אוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי? ליאור כבר לא טוב על הדשא.

0: עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יציק עובדיה, אם יציק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע
0: הקרע... הרסו זה כותרת גדולה מדי, אבל אפשר להגיד, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: ברגע שיצא למהלך הזה...
1: תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהיא התחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח.
1: התחושה...
0: אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ומקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה... עונה שלה, ניהולית, ניהולית, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
1: תשעה זרים חתומים?
0: תשעה זרים חתומים.
1: זוכרת שואו?
0: לא, תשעה זרים.
1: התגעגע לשואו?
0: שנייה.
1: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים? אולי ראוי, ראוי וחצי, שני ראויים.
1: נכון? חבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
1: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
1: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
1: בוא נדבר על כדורסל. נעשה
0: ספיק. לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
1: אז יפה.
0: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
1: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אנחנו נהיה פה מועיינים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
1: ונערבב, לא, גם אני
0: בחופשה.
1: גם אני באיזה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
1: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
1: לא נוח.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
1: ירודים.
0: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שיתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
1: אבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבן חיים בעלי דרבי בחוץ, אז מגיע לך.
0: רגע, אבל ביהוד א' אתה זה,
1: אין יהוד א' יותר, נגמר יהוד א', נפרד ביהוד א', אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה
0: של... כולל אוהדי הפועל.
1: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט

0: עונה חווייתית גדולה. בקשה אחת מכל אלה מסביב, משטרה, בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
1: ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: פודקאסט ה-NBA. גמר ה-NBA שהסתיים לו. אחרי חמישה משחקים, ואיתי כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי. מה?
2: מה, איך אפשר לא להבין?
1: ג'לן ברנסון.
2: חתמתי את הפודקאסט הקודם. חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אין פה טרש על טעם.
1: בסדר, נזכרתי. לא? אז מה זה?
2: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלייאוף, וזה שהוא כל פעם משתיק, אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמם את השאלה, מה, ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA?
1: תגיד, אבל כאילו, מה, מה, יכול... מה, מה, מה, מה, מה, מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל
2: שנייה,
1: עם זה?
2: שאלת על החולצה.
1: בסדר,
2: אז עזוב את ברנסון. אז עזוב את ברנסון.
1: זה, טק שלם, אז, ברנסון, טופ 15 בליגה, אז זה נגיע.
2: אז עזוב את ברנסון, עזוב את ברנסון. אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה הזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, והם סיימו חמש שנים עם ג'ימי באטלר, עם שני גמרים.
1: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט, ואני לא מבין איך
2: ג'ימיסטן.
1: אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו. כאילו, מה קשור?
2: אנחנו בתקשורת.
1: ואני אגיד לך עוד משהו. עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, בשמונה העונות האחרונות, יש שמונה אלופות שונות. יש ארבעה גמרים רצופים שונים. יש רק קבוצה אחת. שבפרק הזמן הזה, הייתה פעמיים בגמר ה-NBA, וחזרה הביתה בלי כלום. וזה הקבוצה של ג'ימי שלך, ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר, עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP, שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, ואתה מדבר איתי על ג'ימי?
2: תקשיב. אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם החתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו, באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת היא נכונה, ואתה יכול לקרוא.
1: בסוף הוא לא עשה את זה. לא, יש לו סדרות גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחק חוץ הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים פה על שחקן
2: לא
1: שלקח אליפות.
2: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט, אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו. אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופייה. נקסט.
1: טוב, מה קורה? שלום.
2: שלום.
1: לא הספקנו להגיד איזה מילה. לילה טוב.
2: לילה טוב. מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פאבלווי?
1: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב, אבל כל הסיפור עם האוהדים, וכל מיני כאלה שריאנתי, וגם איזושהי מאומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכריסה, זה דגל ישראל שהוצא מהאצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש, באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה, אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל. ואז זה יוצא החוצה ואני לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר, נראה, זה לא העניין.

0: אנחנו באנו לדבר על כדורסל, על סדרת הגמר ב-NBA שהסתיימה בניצחון אדיר של הניקס בסן אנטוניו 4-1 במשחק שהוא תסריט שחוזר על עצמו מהמשחק הראשון בסדרה למשחק השני בסדרה למשחק הרביעי בסדרה על סטרואידים עם היתרון של סן אנטוניו ולמשחק החמישי בסדרה. זה לא אולה, זה אולה, אז זה ולמשחק החמישי בסדרה. ואתה יודע, הייתי שם, אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש, 69-60 אני חושב, הייתה תוצאה. ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה. השופטים לא שורקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני לשופטים, בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסלקה לשלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש. וזה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל ה... סיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טראגית, ספורטיבית כמובן, אבל הבן אדם קם מהספסל אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
1: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
0: ב-83-75 בסן אנטוניו הוא עושה ריצת 10-0 פרטית, הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבניאמה, שהייתי איזה ציוץ, זה נראה כמו בייבי ג'ירף שרק יצא מהבטן. רחם יש, לא, ג'ירף, וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירף היא יונק? היא לא יונק.
1: אומרים,
0: מה פתאום?
1: אומרים, ב, אומרים בייבי דיר, בדרך כלל ההגבלה
0: לא
1: באנגלית
0: יונק.
1: זה הבייבי, האייל הקטן
0: לא, לא, לא,
1: שיוצא
0: זה
1: מהם.
0: יותר בייבי ג'ירף על, על כאילו, המשקל של ה, אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים, ובשלב הזה הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת במניתם, כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת, אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך, כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו, למרות שבתכלס כשחושבים על זה שחקנים צעירים וזה, אבל שוב ניו יורק עושה את זה, שוב ניו יורק מנצחת. סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות שגם התבטא אצל המאמן שלה, שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ס שהלך לקו שם, קלה את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבניאמה גם ברגעים האלה, ושון הזריקות, בעצם בגלל שזה זריקת עונשין, מתאפס ל-14, והיו איזה 26 שניות על השעון, ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולו קורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88, קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין הנוספות של אולנובי שסגרו עניין, והם פישלו. אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, את דודו דהן. דודו דהן, סוכן השחקנים, שהוא סוכן שחקני כדורגל, כמובן, הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA. והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלייאוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלייאוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן, כי הוא כתב לי שמבחינת, לדעתו, והוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'לן ברנסון יותר טוב משי גילג'וס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזה הודעה קולית, משהו על ברנסון, אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ, שיודע להשתמש בגוף שלו ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים. ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות ויש לו את הטאץ' הזה בפיניש. שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנדריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה, ואיזה מישהו צחק על זה. וכמובן שיש את ויקטור אמבניאמה וניקולה יוקיץ' ושי גילג'וס אלכסנדר ויאניס אנטטוקומפו ולוקה דונצ'יץ', אלה חמישה כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה. אבל אהבתי את מה שיאניס אמר בתחילת עונת 2022-3 במדיה דיי, כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם. הוא אמר, סטף הוא השחקן הכי טוב בעולם. לפני שנה אני הייתי השחקן הכי טוב בעולם. השחקן הכי טוב בקבוצה שלוקחת...

0: אליפות, הוא השחקן הכי טוב בעולם, וקבוצה הבאה שלוקחת אליפות, והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך, כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים, לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם, וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נישאר, או שתעבור, יש לך עוד שמות לפרגן להם, רק תעזוב אותי מג'ימי.
1: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר לזה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, אין, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי, אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'ס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו, ואיך שי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת, שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס, שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשי, ונכון שאו-קיי-סי הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת הפול הפחצי מרחק, גם להניש בשלשות מתי שצריך, והוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששי שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7, שהמשחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר על הגיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון, אז נחיה עם החצי מרחק שלו. בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת, ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון שברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו. ובגלל זה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר. זה לא להיות שבוי של הרגע. זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות. והעיניים שלנו רואות שג'יילן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן, צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
0: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות, ויצא בשש גם, לא היה לפרקט בדקות האחרונות, וזה לא שהייתה התעלות יוצאת דופן של אף שחקן אחר, אננובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4, ג'וש ארט היה טוב, מיקל ברידג'ז היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך ה-94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק, וזה מדהים ההשוואות האלה לג'ורדן, בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו, מאז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים, אם מישהו רוצה להרים את הכפפה, ולהתחיל לבדוק מה קרה, גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, וללכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה, באמת אדירה. אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל, ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו על הבן שלו. אז שאלתי אותו, Was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה.

0: כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה שלא נכנסה לכתבה ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, ש... משהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה, כאילו, לא הזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים, מקרוב, של... בכלל, בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו, בהתחלה חשבנו שהיא תיעלם מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים. שתו בלי סוף, עישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, היו, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות, היה שם מין מסדרון כזה עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA פיינלס, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות, ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואינג, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים, ואם נחזור לברנסון ברמת הבן אדם, אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על אלי, אשתו, שמייסקול סוויטארץ, וביחד כבר, מה זה, 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה, והוא מספר שם...
1: היא
0: ש...
1: יהודייה, תגיד שהיא יהודייה.
0: בסדר, נו, משנה.
1: וגם רופאה כמובן.
0: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן, ו... הוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו, על הטראומה שהיא התמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז, והבטיח לעצמו, שהוא צועד את כל הדרך, עם האישה הזאת, שאז הייתה ילדה, ואתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו, עם ג'ו שארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי... מה עושים אצלך לשיפוצים?
1: כן, עכשיו שמעת את זה?
0: עכשיו איזה דפיקונת קלה, אבל בסדר.
1: אני בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר. כל עוד לא שומעים את זה כל כך,
0: מתמודד.
1: זה בסדר.
0: זה בגדול לגבי ג'יילן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בוא נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
1: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול, עידו?
0: על מה?
1: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש, זה התחיל לפני שנה וארבעה חודשים, וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים, הקבוצה שעשתה את הטרייד חזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייוויס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייוויס, כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו הריסון והטעות הכי גדולה של GM. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו הריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו, שלג'יילן ברנסון נגמר החוזה, והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך, וניקו הריסון אמר לו, בסדר, בוא נחכה, נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה מהטרייד הלוקה, כי לפחות הלוקה הוא קיבל משהו בחזרה, על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
0: כן, יפה, זה באמת שתי ההחלטות הכי גרועות כנראה בהיסטוריה של GMs, על ידי אותו בן אדם, בפער לא כל כך גדול, וניקו הריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו או מישהו מיוסטון, מישהו מטקסס, שרצה לפגוע בדאלאס. אפרופו החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברנסון, שכחנו, והזכרת לי. 113 מיליון דולר.

0: זה ה-pay cut שהוא לקח, בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה בכל מה
1: אפקטיבית זה
0: שקשור
1: אומר
0: לחלקם של תקרת
1: עוד
0: השכר.
1: שחקן ב-30 מיליון דולר, קרי אננובי, קרי מיקל ברידג'ס וכן הלאה.
0: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם מסאי אוג'ירי, שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מארק גסול, שסגר שם עניין. הוא עשה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ז, הוא עשה טרייד על אנונובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את
1: כן, נראה לי
0: השלישייה
1: חוץ
0: מבין
1: ממיטשל
0: רוברטסון.
1: רובינסון, הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
0: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון? ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו. ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו, שלא נבחרו בדראפט. יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר גביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו 4 גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ ובסדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על
1: אגב,
0: מאזן
1: אני
0: ניצחון.
1: רק רוצה להוסיף, אם אפשר, על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג, כדי שנקבל את הבחירת דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את הפריק הזה, את יאניס, לא שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק אם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם, אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שה-GMs בליגה ייצרו, להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל הוא היה סוכן שחקנים מאוד ידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני, גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו אותם במקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון GMים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, היי, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק, אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
0: כן, זה כבר לא
1: להרכיב קבוצה
0: רלוונטי,
1: מסביב.
0: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי מהשנה הבאה. זאת אומרת,
1: לא, בסדר, אבל
0: אתה לא תראה טנקינג
1: אני
0: מאוד
1: אומר
0: מקצועי.
1: נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק בלשפר ולבנות את הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
0: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה ואמרתי שג'יילן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם. כרגע. אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'לן ברנסון. כשאנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, שנחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, הוא נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-15-1, סליחה, עם 15
1: 16
0: ניצחונות
1: אחת.
0: רצופים.

2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה, עם המדד פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה, הם עדיין עם המדד הכי גבוה.

0: סן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם
1: אז
0: משוגעים
1: בעצם עידו,
0: לגמרי.
1: אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי.ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
0: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא ויטו
1: בשנייה
0: אמבנדמה.
1: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה
0: כן,
1: של הניקס טס על הירח. שסי.ג'יי
0: לגמרי.
1: מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טריי יאנג החדש.
0: כי
1: הוא
0: הוא...
1: אמר, לא, יש לי שני ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
0: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ין סטורי
1: מוכן,
0: הזה.
1: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
0: לא,
1: מילה, כי אתה נגעת
0: וילן
1: בזה קודם.
0: מצליח, לא וילן מצליח.
1: אתה נגעת בזה קודם, ואני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019, וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל עליו בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי ממשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6, וזה משהו שצריך להגיד.
0: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'יילן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור מבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים התעלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת, כמו שאמרתי קודם גם, הסתכל לכיוון, לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה קורה אבל, זה שהליגה הייתה משעה אותו. ואז... הניקס היו מנצחים משחק מספר 6 וזוכים באליפות שלעד היו
1: היו
0: מגדירים
1: שמים
0: אותה
1: עליה
0: עם
1: כוכבית.
0: כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלנד ב-2016 על ההרחקה של דרימון גרין ממשחק מספר 5 כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 5, ביתרון 3-1 ואז זה חזר ל-3-3 והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
1: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
0: סן אנטוניו עם... יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד, של סטפון קאסל, ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה
1: אני
0: זה
1: חושב
0: יתאושש מזה?
1: שאני...
0: ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא, לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאשר אותה. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח בחמישייה. דילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
1: אני חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בוא נעם, יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר... דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי ההכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה, כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה, יכולת שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארן פוקס יכזב בענק. כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק ההתקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת את דיארון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר.

0: אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה על הספסל כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוני מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה. אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר מה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
1: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
0: כן.
1: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על השחייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
0: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה בד בלאד מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד את הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ששלוש שנים, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או שלוש שנים הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלי אוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים על פני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות, היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע
1: לא, שנייה,
0: להעריך...
1: דבר אחד שחשוב להגיד. אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
0: לא, אני לא קלאס לבוא ולחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
1: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
0: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה. לא עכשיו עמיתי מליק, וואו, איזה שחקן. בסדר.
1: אוקיי, איזה
0: בקיצור,
1: קלאס.
0: אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות. לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי פייר אנד סקוור. אין בעיה, משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בוא'נה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס, אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד, לא אמרתי צריך להשתחוות ולנשק את הרגליים של ברנסון, אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך. תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
1: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
0: אה,
1: דקות.
0: יש לך הסחת דעת מתוק, אני קודחים לי פה מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל.
1: רגע,
0: תתקדם בבקשה.
1: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי, יש הרבה הסחות דעת.
0: כן,
1: אני
0: מה
1: מציין
0: הפואנטה?
1: את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי טיסה. מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable, בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לו מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה, רק בשביל להיות בעיר, עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה ואני אתקע בלי כרטיס. כי אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק. אין משחק מספר 6, למרות שקראתי ציוץ מעולה, שסן אנטוניו וקליבלנד הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי. ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו אמורים לנצח 3 משחקים, והספרס היו כבר עם כמה זה, אז הם מתחילים סדרה מ-3-2 לקליבלנד, משהו כזה. זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה? זה לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של פטריק ובוב סווג, וסקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס
0: כן.
1: כזה,

0: חדר חשוך, חזק מאוד. על מי לא דיברנו ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הכיפים, ומשם אני אתחבר לוומבנייאמה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, ואיום ונורא. אז זה ויקטור וומבנייאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שחק? זה 30 ומשהו משחקים עם קרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל על שחקן לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו לא קירום, עזוב, בלי קשר לזה, דני, ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך בעימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זו התנהגות שהיא מתנשאת, היא מגעילה. בסדרה הזאת היא שחק באופן מלוכלך. בכלל, בפלייאוף הזה היו הרבה...
1: עכשיו הפלייאוף הזה הוא שיחק באופן מלוכלך,
0: כן.
1: והליגה מנסה to white wash it, כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו. והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש. הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
0: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא, יש לי איזה משהו להגיד על זה. אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22. והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות. ויותר מהכל, אני הבאתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
1: מה זה בכה? הם זכו שם באליפות.
0: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם לשם מסלילים אותך, אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ, כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות, אבל בשלב מסוים אני חושב שאתה יודע, כל זה מתנקז לאנשהו, כשהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 16 גם אתה יכול ללכת אחורה, ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם, בהתנהגות, אני לא אותו בן אדם, הייתי קצת הרבה יותר, לא יודע, אאודר, קיצוני קצת, רועש, לא שעכשיו אני שקט, אבל... אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי. ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות, אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך. אני
1: הכל
0: חושב
1: נכון.
0: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
1: הכל נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבנימה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי במרפק נגד מינסוטה שהוא העיף שם המרפק למישהו ללסת,
0: נזל.
1: שוואלה הרביצו לו והוא רק החזיר. נגיד בסדר, אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים שאתה כבר לא יכול להגיד לי יאללה זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההתחה הזאת של הראש של
0: לא, אני לא
1: ברנסון
0: אומר
1: וכן
0: שזה
1: הלאה.
0: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ילדותי
1: ותוסיף
0: במהלך
1: לזה
0: הפלייאוף
1: את
0: הזה.
1: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה, זה קצת... אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות בוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש, כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי, ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק? והוא כזה, הלאה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב, והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
0: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, כמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, שקודם כל ברמה המנטלית הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי לוקטין, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון. אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת של ה-0-0. זה 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת לייצר כל כך הרבה קאמבקים במהלך משחקים. אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונדים בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה, הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר במאסטרס.
1: לצערי, אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
0: כן, כן.
1: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
0: בקיצור,
1: אבל, כן.
0: מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד מקליבלן, אבל תמיד כזה הוא שמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלן, ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט, עם השנים הגדולות,
1: נכון, הייתה עונה אחת מאוד
0: זכה
1: יפה בסקרמנטו,
0: בתור
1: שבהחלט הוא
0: מאמן
1: קיבל עליה
0: העונה.
1: קרדיט.
0: הוא קיבל עליה קרדיט, עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף מאז קריס וובר ומייק ביבי. הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי פלייאוף.
1: אני גמור מזה שהגופייה שלי של ביבי עוד לא הגיעה. יאו, אני חייב כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופייה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה. כן, סליחה, תמשיך.
0: בקיצור, מייק בראון ו... ליאון רוז שדיברנו עליו, וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים שהייתה ב4 הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על
1: אבל
0: קוצים.
1: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושמה יש יתרון מובהק לניקס, כי שמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת, וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של סיינפלד כמובן,
0: וואו, וואו,
1: מדברים
0: וואו.
1: על זה של סן אנטוניו is very good at taking the lead, they're just not very good at holding the lead. It's the holding that counts. It's the holding that's the
0: כן,
1: important thing to do.
0: זה כמובן טייק על אחד מהקטעים המפורסמים שג'רי שוכר רכב, או יותר נכון, עושה הזמנה לשכור רכב בשדה תעופה שהוא נוחת בו. ואז הוא מגיע והם אומרים לו, אנחנו מצטערים, אבל לא נשארו לנו רכבים. אז הוא אומר, מה? I made a reservation. הם אומרים, yes, but we don't have a car. ואז הוא אומר, I think you missed the point of the reservation. אז הוא אומר, taking a reservation is easy, it's not about... it's about holding the reservation. בקיצור, כן. תכף אני אצטט את זה מדויק, תמשיך.
1: אז קיצור, זה באמת מה שהיה, סן אנטוניו כל...

0: משחק, בואנה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC, וגם נגד הניקס. ופשוט הניקס, עם האופי הבלתי נילא שלהם, כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע. ולא רק שהם, יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת, ולנצל את היתרון שלהם. וזה בדיוק מה שהניקס עשו. וואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011, לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד. כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס, במסע המופלא הזה שלהם, ובתור אוהד כדורסל נטו, להתחבר לכל האירוע הזה, היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי. מן הסתם לכולנו יש חברים שמועדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים. בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה. זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים. ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר, ומאוד מאוד, מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את הניקס. היה מאוד מאוד כיף לראות את ההצלחה הזאת, ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה ושכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה תענוג.
1: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה, אנחנו נסגור כאן. ותודה אמיתי
0: רק רוצה לתת עזרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע דראפט.
1: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד? אתה זוכר?
0: כן, רציתי להגיד שעזרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה זמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד, שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה, שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA אמנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף, וגם אלה שכן מעורבות, כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות, וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד שהרבה מאוד מהאקשן הולך לקרות בחודש הקרוב. מה זה? אפילו בטוח שהרבה מאוד מהאקשן יקרה בחודש הקרוב. אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד טריידים לפני הדראפט, זה אומר אולי טריידים על בחירות דראפט, זה אומר טרייד על יאניס, שכמעט בוודאות אם יקרה אמור לקרות בתקופה הקרובה. זאת אומרת שהרבה מאוד מהאקשן צפוי לקרות כבר במיידי, אז לצערי, ועבור הצופים אין זמן לנוח, צריכים לדעת שכבר בחודש הקרוב רוב האקשן של הפגרה של NBA הולך לקרות בתקופת זמן הזו. תנוחו אחרי זה בספטמבר, באוגוסט, אני יודע מה, צאו לחופשה. אבל עכשיו אנחנו עדיין בעבודה, חברים. עדיין יש הרבה מאוד אקשן.
1: באיזה עבודה אנשים? תגיד, הם מקבלים פושים על כל מיני עסקאות, איזה עבודה יש לנו? לא יושבים ורואים משחקים.
0: חבר'ה, שום דבר לא נגמר.
1: לא, רגע, זה בדיוק התפרצת לדלת פתוחה. כי התחלתי להגיד תודה רבה על זה שהצטרפת העונה וסבלת את השטויות שלי. ואתם יודעים פה מי שמאזין לפודקאסט
0: זה
1: הזה.
0: היה קשה.
1: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה, דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות, זה סיפור אחר. אבל
0: אתה
1: באמת,
0: שומר על עקביות.
1: תודה, היה לי כיף. ואתה
0: זהו, אני
1: עכשיו
0: מפוטר?
1: הרסת, לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש ונתראה בזה באוקטובר, ואז כאילו באתי להגיד סתם, כמו מטומטם כזה, אתה יודע, כמו זה. אתה לא הולך לשום
0: יותר
1: מקום.
0: קורני, יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who Let the Dogs Out.
1: כי ביום חמישי עוד, איזה יום אנחנו? היום אצלך זה שלישי?
0: שלישי, כן.
1: אז כן, אז עוד 8 ימים. דראפט ה-NBA בניו יורק, דראפט מאוד מעניין, ועכשיו כבר אנחנו שומעים על דארין פיטרסון שנפגש רק עם וושינגטון, ומיאמי שמעוניינת להביא את טרי יאנג מוושינגטון, ואג'י די בנצה, וכל מיני דברים. הזכרת את יאניס וג'לן בראון, ומה זה אומר, ופורטלנד, והאם ג'לן בראון איכשהו מגיע למילווקי, ואז מגיע לפורטלנד, ועל פורטלנד, בגדול, לא התכוונתי שנדבר היום מן הסתם, גם אין יותר מדי מה לדבר, אבל ראיתם את החדשות, היא מחפשת מאמן. כי

0: תיאגו סליטר חתם בשיקגו, שזה, אני לא יודע עדיין איך אני מרגיש לגבי זה. אני חושב שזה לא טוב, זו החלטה גרועה מאוד של פורטלנד. זאת אומרת, אמרתי שאני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה וישר. מצד שני, כן יש לי ביקורות מסוימות על תיאגו סליטר, בכל מה שקשור לניהול משחק, לדברים מקצועיים. נכון שהוא קידם מאוד את דני אבדיה, אבל אני חושב שחלק מהמשחקים שהם הפסידו, אם הוא היה קצת יותר חד והיה יודע לעשות דברים אחרת, אולי פורטלנד הייתה מנצחת והיא מאזן טוב יותר. ומצד שני, כמו שאמרתי לו עם בניאמה קודם, זאת בסך הכל השנה הראשונה שלו בתור מאמן NBA, ו... אתה יודע, אתה לומד מניסיון ומטעויות, ועכשיו הבלייזרס, אני פשוט לא יודע מי נמצא בחוץ בשוק, שגם רוצה לבוא, שגם מספיק טוב, שיש את מייק מלון, יש את תום טיבודו, יש, לא יודע, עוד כמה שמות, אבל לא ביג דיל, לא איזה מישהו שכרגע אמור לשנות את הקבוצה, כנראה יבוא מאמן צעיר, או איזה אסיסטנט, או איזה זה, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות, ועוד הרבה דברים לדבר עליהם, בטח בשבועות הקרובים. מה שכן, בוא, אנחנו לא מקליטים פודקאסטים שהם מתאימים לכל זמן, במהלך הקיץ, לרוב. אני לא רואה אותנו מקליטים פודקאסט של רידרפטינג, וכל מיני סיפורים כאלה. אז כן, תהיה לנו חופשה, אבל החופשה הזאת תגיע איפשהו באמצע יולי, משהו כזה, אני מעריך. אחרי
1: כן, כמו
0: ששוק
1: שאמרתי,
0: השחקנים החופשי יעבור.
1: התקופה המטה האמיתית ב-NBA זה אחרי אמצע יולי, אחרי הדראפט, אחרי השחקנים החופשיים, אחרי הפרי אג'נטס, האקסטנשנס למיניהם.
0: חודש אוגוסט זה
1: כן.
0: החודש הכי מת של ה-NBA בעצם.
1: כן. זה יהיה הכיוון. אני מקבל פה איומים על חיי, עידו,
0: לא,
1: יש לי
0: בסדר,
1: פה
0: אני
1: אישה.
0: מסיים. אני
1: כן.
0: לך תטפל בזה שלא יקרה שום דבר לחייך. תודה,
1: יאללה.
0: היה כיף, ועוד מעט דראפט, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. תודה שהאזנתם, יאללה ביי, וצפיתם.
1: ביי ביי. תודה לניקס.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב, הדאבל הצהוב אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב 3-1, מסתיימת סדרת גמר טובה לכל הדעות, מעניינת, שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני עודד אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אלן ארז.
7: בוקר אור.
6: בוקר אור. מה שלומך?
7: זהו, זה נגמר.
6: ממש.
7: לא
6: זה...
7: יאומן.
6: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה.
7: כן,
6: שהאירוע הזה הסתיים בצורה כזו. אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם ארבעה משחקים של דרבי, עם קהל ביציעים, עם כדורסל על הפרקט. אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו. בסוף זה נגמר, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקיץ קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה תיראה אחרת. ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
7: כן, בעקבות הטראומה של שנה שעברה שלא הצליחו לערוך את המשחק האחרה, אז לפחות העונה, תודה, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי שבטור בסרביה הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל והוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגרות ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן, יש לנו...
6: הספרדים עוד לא סיימו.
7: הצפרדים, יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו...
6: כן.
7: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי
6: לא,
7: בשביל
6: נכון, ה... נכון, נכון, נכון, בשביל ה... אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע... תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהם, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו. או לפחות

0: הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר, ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו זה הסל, זה הדברים הקטנים, משהו שגם אנחנו מדברים עליו לאורך הסדרה, ריבונד התקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על, על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה נפל על, על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ במשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
1: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות ארבע עונות ביחד, הרי פה עצירת המשחקים, ופה המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
0: וחוזרים חוזרים לארץ, וחוזרים לחול.
1: ושליטת שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלי אוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלי אין, ומכבי לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא התסכול, לא התסכול של מכבי, הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי השקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת. אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות
0: אני חושב שאני גאה בהפועל תל אביב
1: בסדר, בהמשך. בכמות הכסף הזה, ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב, קודם כל חזרנו לפורמט של חמישה משחקים. כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת, הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה, בפלי אוף.
0: בשלושה משחקים.
1: בשלושה משחקים, כן, והגיעו כן. ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין, שרצו פאסברק, אתמול הראו את זה באיזשהו שלב, רצו פאסברק בחדשות הספורט, או בפריגיים, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסברק, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש שמחה, ולא היה חסר שהם יאבדו את האליפות כבר אז, ככה היו
0: הדברים. אבל אתה אמרת נכון, היא עוד לא הייתה אלטרנטיבה ברמה האירופית כמו שהיא עכשיו.
1: זה היה סיפור בדיוק, מפה זה בא כי השנה, להבדיל משנים קודמות, אז חיכו לסדרות ולא דיברו על הפועל כל העונה. הם התעסקו בליגה עם ג'י קובן, עם מנפורד, עם מקרי, אם אתה זוכר את זה, כן, איך יגיעו לפלי אוף, דרייבין, הרבה אירועים מסביב למשחקים. פה פתאום שבוע אחרי שבוע, הפועל תל אביב בטופ של אירופה, ואם נפצע מישהו, מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד שני שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם, תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין מאיפה זה בא.
0: זה בא באמת ממקום מבפנים, זה בא מהקרביים, זה לא היה... ראינו, אתה יודע, אתה בטח היית שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב, זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
1: מוטי דניאל אמר את זה בזמנו, זה יורדת לך אבן מהלב, שברגע שאתה לוקח אליפות, רק לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מכבי בזמנו, כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה ביורו, בסופרוליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז, היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות, זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל אלופות... חולון, הפועל ירושלים.
0: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי טבעי איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים, היא לא איבדה אליפות, וזאת עובדה.
1: למה? אומרת, סדרה נגד אילת?
0: לא, כשהיא הגיעה לגמר.
1: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
0: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, שני ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
1: נוסיף ונאמר שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
0: חד משמעית.
1: ושיהיו סדרות.
0: חד משמעית. זה הכל. חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה... צריכה להסתיים בפלייאוף, זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים, שזה משהו אחר, זו גישה אחרת, אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בוא ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין. לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק. ופתאום היה לו איזה ארבול מקו העונשין. ואז גם, ממש שתי דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם מחטיא שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע, שהוא החטיא בכלל בעבר, ואז הוא דופק שלשה, איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה, שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
1: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת, וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה, שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל... מבחינת 1001 מרכיבים. מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, 1001 דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2-for-1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי שחקנים מרגישים חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה וערבו, לא ראית את התנועות, איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרבים, זה משהו אחר, וזה חלק מהמרקם הזה, המיוחד, ואז שבאים לרעיון עד סוף משחק, אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה, אז לפעמים במשקל בין X and O's וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לשחקנים לטעות, לתת לשחקנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
0: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות... שאחרי זריקת עונשין, שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה.
1: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
0: בצד של הספסל שלהם.
1: בצד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
0: הסתכלתי.
1: אוקיי, יש לי אותו פה.
0: איתודיס מבקש פסק זמן.
1: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
0: הולך לכיוון המזכירות. זאת אומרת, הוא אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
1: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס מדבר, שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע שבולדווין, אני אומר, שאיפה לונדברג מקדרר

0: הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
1: ואתה רואה את מיציץ', מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
0: איפה היו הבעיות?
2: איפה היו הבעיות?
0: הבעיות היו שיש ווינרייט, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין. ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראסט, פודקאסט, פוסט-אפ של סורקין עליו. תכף נדבר על זה. ואז יש שואן רייט כאיש למשימות מיוחדות. הוא זה שהולך לשמור את איפה לונדברג, כי ברור שזה או איפה לונדברג, או רק איפה לונדברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר, איפה לונדברג הולך אליו, ואת צריך לסדר את, את המצ'אפים.
1: איפה שומר מיציץ
0: בעצם. אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזיישן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוויינרייט שומר את לונדברג, וסורקין שרוב המשחק שחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מחוסה על ידי אודיאסי. ואז מיצ'יץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמים, היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את הספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים, ואז אתה רואה אחרי הסל את איטודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
1: למי?
0: מסתכל כאילו, או שזאת הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות ששחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים. מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים, לסדר את המצ'אפ.
1: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
0: בוודאי שכן.
1: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז
0: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזיישן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך, לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, תאי, סורקין.
1: קורנר,
0: משהו כזה, אז, אבל זה טוב. טוב, תראה שהספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, ראינו בזה, אז זה מה שקורה. זאת טעות מטורפת.
1: כשאתה מסתכל על הסדרה הזאת גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את אותה שלושה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפוליטיב לא ידע מה היא עושה וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלושה של סורקין, פסק זמן,
0: מדר.
1: חוזרים עם זריקה מוזרה של מדר, זאת אומרת, גם מהירה, עכשיו, אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז אחרי שכבר מדר קולע שלושה ומורידים ל-81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, עם הכיסת הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יוצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
0: כי אולי אמרו את ג'ונדי לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לולדברג לא לעשות עליו עבירה.
1: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
0: כי יצאו למלכודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים, שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, אנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס וים הדר עם מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות שמיצ'יץ' יכול לתת הופעת צי, כמו במשחק מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות עיבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו מ3 במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק כזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה, אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה, ניצחת, אתה לא תחליף.
1: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
0: אבל אני אקח את זה עוד יותר, עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק. המספרים שלו ב-15 דקות טובים. טובים. לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
1: מינוס 17.
0: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי...
1: כן.
0: אבל אותו הוא מביא משהו אחר. לאן אני לוקח את זה? קוק ו... קוק, קוק ו... ו... ו... ו... ו... ו... ו... אוטורו, שיחקו ביחד פעם? מעולם לא.
1: לא.
0: מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה, משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
1: אתה, לא... אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב,
0: כן,
1: כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
0: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה... ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים עקובים כדי לעשות פלאים, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאתי, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה. טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד. אבל רגע, איפה היינו בה מבחינה מקצועית שם על הזה, שאתה קטעת אותי רגע על קריס ג'ו...
1: שאוטורו ו... וקוק ביחד.
0: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז זה פוגם טיפה בתזה ש... בסך הכל חיבור ושיטה והיכרות ואחד על הש...
1: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
0: כן,
1: אבל... פתאום אתמול, במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך מיננו לו את הדקות לאורך כל הפלייאוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה, ו-17 דקות מחצית שנייה.
0: אז ברבע, בחצי הראשון ראו בבירור...
1: עשה עבירה וביקש חילוף.
0: שהוא ביקש חילוף. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו, היה לא הכי הכי, איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה,
1: לא,
0: וברגע שגם הקליעה נכנסת לו...
1: ברור לי שהוא היה, הוא היה טוב אתמול,
0: לא,
1: זה לא העניין.
0: אני אסביר לך על מה אני מדבר. Okay. אני מסביר... מי החליף אותו?
1: בפעם השנייה?
0: כן.
1: אוס בלייזר.
0: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלייאופים?
1: סדר גמור.
0: מצוין, כן. קיבל מאיתנו מחמאות מחמאות. פוזשן ראשון של אוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים
1: אחרים. שחק לדעתי שתי דקות לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
0: את מי הוא שמר?
1: בריסט.
0: מה עשה בריסט?
1: לקח אותו לסל.
0: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
1: רגליים קרות, תקוף אותו.
0: תקוף אותו פוזשן ראשון. וזה מה שקרה, תקף אותו סל, אז אתה בא ואומר, רגע, למה אולי, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל אלף ואחד דברים.
1: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו בסוף נשארת עם וויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
0: הפועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה, מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד. זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
1: הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל שיאים שליליים מהעונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
0: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים,
1: תמיר בלט.
0: עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את שני אליופים במשחק, את השני רימרן שהם רצים
1: לא
0: לצבע.
1: לא היה, גם הסליפים נעלמו פתאום.
0: אין.
1: כלום.
0: אין, תמיר בלט זה מבחינת משחק ההתקפה של מכבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
1: קבלת החלטות פחות טובה.
0: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח וגם יש לו קארט בלנש מהמאמן לזרוק, הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם בצד השני. שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר גדול, אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מכבי.
1: של הפועל?
0: של הפועל, סליחה, יש בעיות הגנתיות. ובייחוד בסיכון,

0: נון המשחק של מכבי, של הפועל, לטארגט ולתקוף, ודדס ולתקוף, אז ים הדר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריז, יש שם בעיות, אלא מכבי באו בסדרה הזאת עם הרבה
1: אזורית.
0: אזוריות.
1: כן. Okay.
0: שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל ראו מה מכבי תל אביב מבחינת השטף שווה בלי תמיר בלט.
1: בסוף אבל... למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה שני משחקים בסדרה הזאת. הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. עכשיו, תאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר, שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
0: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1 ו-4, אתה תקרנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב זה, הם לקחו... קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקן זריקה הזאת משלוש, וחודר לצבע וזז בלי כדור, ותוקף ריבונד התקפה.
1: הוא קלה בפלייאוף בריסט 6-34 משלוש, אתמול 0-4.
0: ולוקח אותם כשאין ריבונד התקפה, ועל רגל אחת ומהפינה, ואלה ואחד דברים, אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בואו להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
1: גם הסלים שלונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סייטסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת, איפה הוא, א', הוא ה-MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה אם.
0: רק עוד מילת מקרו, עוד מילת מקרו. תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר ממכבי, מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחברה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי ולא שיחק. אתה זוכר?
1: ברטימור.
0: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
1: אוקיי.
0: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים. במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מכבי, מול העובדות של מכבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליג, סער קצת שיחק לקראת
1: לא,
0: הסוף.
1: לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד.
0: לא בשלים
1: לא,
0: עדיין.
1: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, נכון. שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
0: אז זה מה שאני, אתה יודע.
1: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
0: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו.
1: כן. היא, לא, היא גם מיקרו, כן. כי חשבת לעצמך, רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
0: הוא גם שהוא נכנס אולי הטוב, צריך להגיד את האמת.
1: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
0: כל אחד מסיבותיו. תראה, בר נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, בר טימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינת זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בכלייה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחתיא, יתוד ישמחה לו כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר, לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה...

0: מקל כספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו, זה לבל אחר, הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו, אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה איבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו, איך אומרים?
1: במשחק היחיד בסדרה הזו שמיציץ' היה טוב, הפועל תל אביב ניצחה, שהיה טוב באמת. כן. עכשיו, זה ממש לא להאשים את ים הדר, פשוט הוא צריך, כמו כל אחד אני חושב, הוא צריך עזרה.
0: עכשיו, אני רק משהו מקצועי שראיתי בשידור, המצבים שמיציץ' יוצר לו, המצבים שמיציץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה שאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. כששחקן מסק פיק אנד רול מהצד לאמצע. מהצד לאמצע. בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד. ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד, לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים טיפלו בו, הגבוה שקע, המגן של ים הדר חייב לעזור בפנים לתייג, ראינו את, את, את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל, זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה, איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם, ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקאץ' אנד שוט, והתיאום מדהים, אני חושב שהפועל היו צריכים לשחק את השייק פיק אנד רול, שייק פיק אנד רול לא יכול, לא חייב לבוא ישר, פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
1: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תל אביב מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו קלענו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל תשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה, גם ג'ון די לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות, אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה מכבי תל אביב יוצאת לקיץ, זה טוב, אבל, זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף לדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מכבי תל אביב. אבל למכבי תל אביב יש דברים מבניים בסגל שהיא תהיה חייבת לחזק. והיא תצטרך למצוא פתרון לסיפור לוני ווקר. עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון. קטש אתמול הגן עליו בחירוף נפש.
0: לא בפעם הראשונה.
1: לוני ווקר על המגרש נראה כמו הבן אדם הכי מאושר בעולם ברעיון סיום שלו, שזכתה מכבי תל אביב, אני הייתי כאן בשביל הקבוצה שלי, ואני עם הסמל ואני עם הלב, זאת אומרת, אתמול הוצגה אידיליה, אידיליה, ביחסים בין מכבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המושאים. עכשיו יצטרכו לקבל החלטה. יצטרכו לקבל החלטה. בקיץ הזה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו. כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את הכדורסל שלו שחייבים שני גבוהים, והוא רוצה שני גארדים שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו אחד מהם הוא רכז, והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, אני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב, על המסגרת התקציבית שלה.
0: עוד התקעת שהיה אצל עומרי אסנאי.
1: כן.
0: ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול, בדיוק אותו דבר, ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר בגלל, למרות כל האהבה הזאת. אז הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
1: אני חושב, שוב, יש, לוני ווקר כן. עודד קאטה עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזו גם, גם לא החלטה פשוטה לשחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
0: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר

0: מ-day one או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כאב, כמשקולת על כתפיים של מאמן.
1: אבל במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה

0: לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו מתי לא אני שיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונברג היה הרבה פעמים פצוע.
1: או שהוא לא היה בכלל.
0: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
1: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
0: יצאו מחוזים כבר, יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, במחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה, שאולי לא, יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק, אני לא...
1: אז בוא אני אשאל עוד שאלה.
0: כן.
1: אומרים לי, לא נמוקר, תשמע.
0: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
1: אנחנו מדברים פה ב...
0: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי, גם אני...
1: אומרים לי, לא נמוקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתוך חצי חוזה.
0: זה אני לא מאמין.
1: זה לא יכול לקרות.
0: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע, אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
1: הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
0: אני לא יודע עד כמה כל הרומרס שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
1: אוקיי, הוא כבר לא פה, חתם בג'לגרס.
0: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל, אני גם לא מאמין שקארסן אדוארדס מתאים למה שעודד קאטה שרוצה.
1: אני אצטרף לדברים שלך, ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
0: אוקיי.
1: אוקיי? 99%.
0: אוקיי.
1: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון, המון, המון...
0: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
1: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
0: על השאלה הבאה, קלוד אבלה נשאר פה?
1: לא יודע.
0: אתה מבין?
1: גם את זה הוא אמר שכן.
0: אוקיי, אז כן.
1: אמר, אבל מאז שמה, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת, אולי יורוקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אמורים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
0: כן,
1: אני לא
0: גם,
1: יודע...
0: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלוד אבלה...
1: הגיע במאי, לא?
0: בדיוק, שהרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
1: 8.
0: כמה זרים לא נרשמו?
1: 3.
0: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
1: 3.
0: לא, גם עמית אבו, 4.
1: הוא לא היה חלק.
0: ככה אמר היושב ראש, אתה מבין. כמה שחקנים זה ביחד?
1: 14.
0: 14 וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע וזה נפצע. שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בהפועל תל אביב, זה מפסע, זה אמסטרינג, זה, כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
1: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל

0: שחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
1: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורו ליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך, בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ, מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם, לא רק שהם לא, אני, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה, שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
0: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
1: אבל אתה חושב שיש שחקנים
0: אני
1: בחוץ?
0: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
1: בסדר, אומורוי זה היה... אני, זה היה...
0: זה לא משנה מה זה הייתה, היה.
1: זה היה עדיין בימים כן. שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות... לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום, אז כחלק, עזוב שאחר כך היו הקפאות.
0: כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
1: תראה.
0: אחרת, מה, אחרת למה הם באים?
1: נכון.
0: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
1: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על האישוז אפילו בלאקל רום.
0: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שהם לא באירוע. ויש לך, ועוד שלושה, שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומהזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, עונה ראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
1: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
0: דווין סמית.
1: דווין סמית, אוקיי. להביא שחקנים כאלה, בונזי קולסון. גם בונזי קולסון, לבוא
0: מה... אבל לצד בונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
1: אתה מדבר עכשיו על האיזון, אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות,
0: אני לא חושב,
1: ולא יקלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
0: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן, טרום ליגת היורוליג, למכבי תל אביב, אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם, עם הטופ 16, וגנפת פה משחק, והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
1: למה אתה מספר לי את זה?
0: אני מספר לך את זה.
1: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה לייצים מסביב, ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
0: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
1: עם עוצמה,
0: היא צריכה להיות
1: עם
0: עוצמתית.
1: עוצמה, מה זה?
0: היא צריכה להיות עוצמתית.
1: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטרה שתמיד שיחק עם גודל, ועם... שחק, אתה ראית, גם עכשיו הוא יתעקש בסדרה.
0: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק,
1: נכון.
0: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה, לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
1: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, אומרוי ודאוטין וזה, גם עוד את קטש אתמול. ברגע שהזכיר את... דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
0: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
1: מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי. בזה, זה, כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני, גיל ברק, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, בימבו, ג'ימבו, איך קוראים לו?
0: מי?
1: יש שם, היה בימבו אחד.
0: בנגו.
1: בנגו, נו.
0: בימבו, יפה.
1: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל
0: בייקוט.
1: שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים, הלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. אז בגלל זה צריך להביא...

0: אחד עם ניסיון יורוליג, אחד עם ניסיון יורוקאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על המימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
1: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה, מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שיהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, עוד, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
0: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
1: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
0: לא, זה עזוב אותי, זה בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני קודם כל אגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להתייחס רק לדברים שכאילו אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב,
1: על הישראלים.
0: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש...
1: והמבין יבין.
0: כן, בדיוק, זה התרגיל ש...
1: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, שאני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם, על האם, איך מסכמים אותה. הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו, להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שעמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיעה ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג, על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג, או לא הישג, הישג נדרש. מצד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה כקבוצה שאתה לא רואה את כולם עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה. מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה. אבל עם כל הכבוד, לאו דיאסי, ולוויינרייט, ולקוק, למעט מיציץ', ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון.
0: קריס ג'ונס.
1: קריס ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא על קריס ג'ונס, אני לא יודע.
0: היו איתו בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
1: לא היה אלייג'ה.
0: בלייקני.
1: לא היה בלייקני.
0: מלקולם.
1: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
0: מהם... קסלר אדוארדס.
1: בסדר, הוא לא רלוונטי.
0: ליווי רנדולף פתאום.
1: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות, וחלק בהבנה, ואפילו מנשמע את אופר ינאי, שאומר, אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, והכל פה רקו, למה שהשחקנים התחברו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, להביא תואר מקומי. היא חייבת את זה לעצמה, היא כן עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה העונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
0: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב, שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו, קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל, זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות, על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים מזיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה שכשהם התקבעו במפעל הזה דרך קניית
1: פרנצ'ייז.
0: פרנצ'ייז, לא פרנצ'ייז, איך שזה, כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף, אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית, בכדי...
1: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה, אני אומר במרכאות,

0: הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה אגב משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה במקום ה-12 ביורוליג, ו...
1: בטוחה זה, בעצמה.
0: זה לא אומר כלום. כן. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל. כי מי מבטיח למקום ביורוליג בעונה הבאה?
1: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
0: אפשר
1: את
0: להבין.
1: המיקוד הזה, נכון. לעשות את השישייה.
0: וזה מלכוד גם. מיקוד ומלכוד. כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת all in על כל משחק ביורוליג, היא לא נותנת לעצמה את ה... את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך.
1: אז כמה דברים לגבי זה. אחד, קודם כל סיפור ים הדר. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ, החוקים, כמו בטורקיה, נגיד 6 זרים או 7 זרים, טורקיה, ליגות אחרות.
0: בלי מחויבות שחקן אחד.
1: אני לא בטוח שים הדר... שיראה לנו את היכולות שלנו, וסתם לכולם את הפה, שהוא לג'יט... יורוליג פלייר, לא יעזור כלום, כי הוא מסג גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער, יש לזה המון חשיבות, דברים שיתעלמו מהם, אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי, אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'יי ג'יי קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. מה אתה חושב, שזה יהיה שונה?
0: ממש לא.
1: בדיוק.
0: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
1: כן, אוקיי.
0: קרינגטון...
1: השאלה אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
0: שמעת את תומר גינת אתמול בסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
1: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
0: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות, הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
1: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
0: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
1: הבחור שחזר מצרפת.
0: שביטר על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. עכשיו, יכול להיות שבקיץ דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה אם יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה. אנחנו כן רצינו אותך גם ביורוליג. אני חושב שגם שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורוליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת שחק ביורוליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר, אתה הלב שלנו. אין דבר כזה הפועטי בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפועטי בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את, את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
1: אני... משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
0: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה יותר.
1: חד משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
0: כן.
1: אבל אתה יודע, הגבול שאתה יכול להגיע עם וויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילוב עם מלקון וסוויצ'ים אוטומטיים והגנה כזאת וכזאת וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים ליילס, אני לא אומר איזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4, זה להתאפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה.

0: קשה. מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה בארבע. אם אתה צריך סטרץ' פור, או אתה רוצה ארבע שיודע לסק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי ארבע מצוין, ואין לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריינסטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רגמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו בארבע, שהוא יותר חמש, עם מתן האור שהוא שתיים וחצי, שנפח להיות ארבע, או עם תמר סליי. וניסיתי עונה שלמה להביא טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. ארבע זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, תתחיל, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד ובחמש, יש לכם אופציה לקחת ארבע, קחו ארבע, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה ארבעים משפיעים. מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס. אז ככה...
1: כן. והיום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם, מי אמור להישאר. ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינוי.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה. אני ראיתי אותך אתמול במשחק, במחצית, כן. וואלה, כז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
1: קודם כל, זה ז'קט חדש.
0: יפה.
1: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שהקצת מאיתי שכטר.
0: אוקיי.
1: זה כאילו, הצבע הוא שלו.
0: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים, ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11. איך יכול להיות שבדקה ל-11 כבר מופיעים מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה? זאת אומרת, יש תוכנית, פעם מישהו אמר לי...
1: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
0: אני צוחק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציא העיתונית לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
1: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת, שבלי ישראלים אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
0: אבל אנחנו עושים הפרדה בין כל שוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד שנתיים.
1: סגב לפי מה שראיתי אמור להישאר? כל שוב, איפתח זיו, אוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם לפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
0: אז זהו, אני רציתי לדבר רק על פלטין לדבר. כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר... הוא ותומר גינת היו חלק מהפנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה היה מוקדם?
1: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
0: אוקיי.
1: בסדרת הגמר ובפלי אוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
0: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ טרי. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבלת החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, הוא פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע לפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
1: הם לא הצליחו, אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת, הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה, הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריש ג'ונס, את בלייקני, והלכו אול אין על האירוע של היורוליג, וזכו, וויתרו על המסגרת המקומית, והפסידו.
0: אתה זוכר שדיברנו פה?

0: שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה. זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
1: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
0: תראה, כי אולי מבינים, אולי מבינים שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה.
1: אתה רוצה לחשוב את זה.
0: אני רוצה לחשוב, אני מדיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
1: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן, זאת אומרת שיש לו איזושהי, שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה.
0: תראה.
1: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
0: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות אוהדי הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי כמה שאתה צודק, כמה שזה מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות החלק הזה אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר ינאי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו, אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת הוא מסר לא טוב. הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף וזה שיש לך שותפים וזה שאתה חושב שתקציב של X ואם לא יהיה X יש 2X ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון, זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש שכל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה מקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף וזה, אני לא רואה את הדרך ניהול ככה, זה לא גורם למחויבות אצל השחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני, יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולף, היא באה ככעס על ים מדר, שבאותה, לא אוהב את הדברים האלה, כל הדברים האלה, יכלו לנתב את הכספים לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
1: אתה יודע מה יפה בספורט? או בכלל, בטח בכדורסל? שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים. חזק בתוך העונה, וממש לפני שנכנסנו הבוקר, זה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד הרפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
0: מזל וברכה.
1: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
0: בדיוק,
1: והכל.
0: בדיוק, היה לו חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
1: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. אוקיי. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
0: אז בוא נקווה שג'יילן סמית מאוד מתאים לו. בוא נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית,
1: ווינסטון אגב שוחרר רשמי,
0: בדיוק, לא השתלבו איתו. בוא נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע, כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו פה בארץ
1: של ג'ארד הרפר,
0: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים, הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש. אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה. אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה ולנסיה של מימן שם, המומברו, נכון?
1: אני חושב, אני לא זוכר.
0: זה לא היה פדרו מרטינז. אז האם ג'רד הרפר יכול לקחת את הפועל ירושלים? הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכול להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלייאוף, עם כל מה שקרה בהפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, עם כל

0: אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול ועם התינוק על הידיים ובלי מים, עברנו את הכל. אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה תחושה, גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים,
1: אבל
0: זאת לא הייתה הסדרה שרצינו.
1: מבין כל הדברים האלה, מבין כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'ארד דארפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה. והוא גם עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
0: אוקיי, כל הכבוד.
1: ואתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
0: אוקיי, אמרנו את זה, אז קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
1: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל, בטח בסוף עונה כזו,
0: לשדרג את עצמו עוד יותר.
1: ללכת לשחק בקבוצת יורו ליג.
0: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
1: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי חתם לשלוש שנים.
0: לא, לא, אבל אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
1: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר.
0: אוקיי.
1: בסדר?
0: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
1: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'ארד ארבע בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון הוא יוצא מכאן.
0: Okay.
1: עכשיו, אני מקווה א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות, יציבות בסגל והמשכיות. ג'ארד ארבע הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
0: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעית.
1: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
0: לא יודע, אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
1: אין בעיה, אבל...
0: ההגנה ששם הארפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את הארפרים.
1: מה זה אומר?
0: בהגנה, בוא נראה. אם הארפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה, בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו, במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
1: אני מניח שכשאוברדוביץ' הגיע... יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה. זו החתיכה הזאת בפנים, זאת, זה הארפר. מתחילים איתו.
0: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סשה אוברדוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה MVP של היורו ליג, של היורו קאפ, סליחה, ואולי יש ביקוש. וגם אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, הוא בכל אופן קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק. מה שאהבתי במונקו, דרך אגב, מאוד אהבתי, ראיתי מישהו שלח לי סרטון של שחקנים ששיחקו אצלו בשנה שעברה, כולם מתחבקים איתו, ואתה יודע, בא האורח להגיד שלום, והיה שם...
1: מאמן של שחקנים.
0: הרגשתי...
1: הוא בונה.
0: הרגשתי בחיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
1: אתה יודע, הסתכלתי שבוע שעבר כשהתכוננתי לפרקים וזה, אז יש את ה... הוא עושה הרצאה למאמני... הרצאת יורוליג כזה, יש מאמנים כזה, סדנה.
0: כן, מכיר את זה באתונה.
1: כן. אז במסגרת הדברים שהוא דיבר על מה שהוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא, לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
0: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפות, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בהרבה מסעות, הרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור שם.
1: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
0: דראפט מה?
1: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר הסיבוב הראשון.

0: שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים, בשבוע הבא נבחרת ישראל, חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף. יכול להיות שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענוג, כמו תמיד. נודה לרד ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו, עד שיצא לירח הדבש שלו. כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני, יש לי ירח דבש, 3 ילדים יש לי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי ביי.
1: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: מאחורי הטבעות.
3: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. שלום, עודד אלפרין.
2: אהלן, מירי נבו.
3: אנחנו הפעם עם ברלין 1936, האולימפיאדה ה-11 בארץ החדשה, האולימפיאדה של היטלר, אפשר לקרוא לכך. המשחקים, היום בפרק שלנו אנחנו נדבר גם על כל מה שעטף את המשחקים האלה, כי היטלר עטף את המשחקים האולימפיים בברלין מכל כיוון אפשרי, הרבה פוליטיקה לפני, בשילוב עם הוועד האולימפי הבינלאומי, איפה הייתה ישראל, או יותר נכון פלסטינה בתוך הסיפור הזה, ואיך כל זה השפיע על המורשת של המשחקים האולימפיים, ויש רמז, הרבה מאוד מורשת שהגרמנים השאירו על המשחקים האולימפיים. נדבר על היהודים במשחקים האלה, והיו גם מדליסטים אולימפיים שהצטיינו במיוחד. ג'סי אורנס אחד, ואנחנו יוצאים לדרך. אז המשחקים בברלין התקיימו בין הראשון באוגוסט עד ל-16 באוגוסט 36. 49 מדינות השתתפו, 5 חדשות, אפגניסטן, ברמודה, בוליביה, קוסטריקה וליכטנשטיין. מספר המשתתפים היה 3,963 משתתפים. 331 נשים, שזה היה ככה כבר קרוב ל-10%, שזה בעצם המשחקים הראשונים שגם ממש לא עשו כבר משחקים נפרדים לנשים. מספר אירועי המדליות היה 129 מדליות, משלחת ישראלית לא הייתה בברלין 1936, הוועד האולימפי של פלסטינה קיבל הזמנה להשתתף במשחקים, ואנחנו נדבר על זה קצת יותר בהרחבה ממש עוד רגע. היו ענפים חדשים, כדורסל, חתירה בקנו, וכדוריד, כדוריד שדה קראו לזה. ניתן את זה ממש בכותרות, אבל תכף נעמיק בזה, מרוץ הלפיד, טקס הפתיחה, כל הדברים האלה קרו בפעם הראשונה במשחקי ברלין 36. גרמניה היא המדינה שמסיימת עם הכי הרבה מדליות, 101 מדליות, 38 מן מזהב. אחר כך ארצות הברית, שלישית, הונגריה. והספורטאי המצטיין שאנחנו נדבר עליו בהמשך יהיה ג'סי אורנס עם 4 מדליות זהב, ואחר כך קונרד פריי, הגרמני המתעמל, וריה מסטנברוק מהולנד, ואחר כך שוורצמן המתעמל מגרמניה. וזה זמן מצוין, מכיוון שהמשחקים האלה עבור כולנו, הם בעצם המשחקים, כמו שאמרתי, המשחקים של היטלר, אז זה הזמן להריץ שוב אחורה את שעון הזמן, 1931, בהם המעניק הוועד האולימפי הבינלאומי לגרמניה ולברלין את אירוח המשחקים. אנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור משה צימרמן.
4: שלום.
3: שלום. קודם כל, כיף לשמוע אותך. אתה ואני נפגשנו הרבה פעמים בערוץ הספורט לאורך השנים. עודד לא יצא לפגוש אותך. אתה ראש החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. עם חיבה עזה לספורט.
4: אז הייתי.
3: וכמובן, בעיקר דברים שקשורים בגרמניה, אז באת להיות הפרשן שלנו לעיני כדורגל גרמני. אבל הפעם אני לוקחת אותך לתחילת שנות ה-30 למעשה, כשב-31, כמו שאמרתי, הוועד האולימפי הבינלאומי נותן את הטיקט לאירוח המשחקים לברלין. קח אותנו מכאן.
4: זה היה לפני שהיטלר עלה לשלטון.
3: נכון.
4: זה היה אחרי שגרמניה כבר פספסה הזדמנות אחת לארח את המשחקים האולימפיים בשנת 1916, כי כידוע ב-1916 הייתה מלחמת העולם הראשונה, וכשיש מלחמה לא מנהלים משחקים אולימפיים. זה היה הפיצוי, זאת הייתה צורה של הכרה בגרמניה שהובסה במלחמת העולם הראשונה בתור שותפה לאחוות העמים, והכל

0: יפה, אלא שבערך שנה וחצי אחרי שההחלטה הזאת נפלה, גם עלה לשלטון היטלר בגרמניה. והבעיה הייתה בעצם של היטלר, ולא הבעיה של הוועד האולימפי. כי לוועד האולימפי לא היה עניין לחזור בו, גם אם יש משטר חדש בגרמניה. הבעיה הייתה של המשטר החדש, זה המשטר הנאצי, והמשטר הנאצי היה בעצם מיועד לתמוך בהתעמלות מן הסוג הלאומי הגרמני, ולא בספורט שהוא נחשב עניין יותר אנגלי. והיה חשש שהגרמנים יגידו, לא תודה, אנחנו מבטרים על הרעיון. ומסתבר שהיטלר וגבלס, שר התעמולה שלו, היו יותר פיקחים ממה שייחסו להם. הם פשוט הבינו שגם אם הספורט איננו הדבר שהוא הגרמני ביותר, הם כבר מספיק טובים בספורט, ועוד יותר, אם הם יארגנו אולימפיאדה, הם יוכלו להפוך את הארגון הזה למכונת תעמולה לטובת גרמניה הנאצית.
1: זה מאוד מוקדם בהתפתחות העולמית להבין את הכוח שיש למשחקים האולימפיים לאירוע כזה ברמה על התודעה הבינלאומית.
0: המשטר הנציונל סוציאליסטי, המשטר הנאצי, היה עירני מאוד לגבי כל הנושא של תעמולה. והיכולת להשתמש בספורט בתור כלי כדי לעשות תעמולה על המשטר, המשטר הזה, הנציונל סוציאליסטי, היה בו חלוץ יחד עם אחיו, הפשיזם האיטלקי. הפשיזם האיטלקי ארגן את אליפות העולם הראשונה בכדורגל ב-1934, שנתיים לפני האולימפיאדה, וגם הוא עשה את זה מתוך אותה ראייה. ספורט זה דבר פופולרי, עם ספורט אתה מגיע להרבה מאוד אנשים שגם לא מתעניינים בפוליטיקה, ואם אתה תגיע להם, אתה תוכל לשכנע אותם שהשיטה שלך, השיטה הפוליטית שלך, היא הכי טובה. וכך באמת קרה שהאיטלקים ב-1934 לא רק ארגנו את המשחקים, אלא גם לקחו את הגביע העולמי. וב-1936 הגרמנים ניהלו את המשחקים האולימפיים בהצלחה מסחררת, כאשר ההצלחה היא כפולה. מצד אחד הם הראו לכל העולם שהם צודקים, הם יותר טובים בספורט מאחרים. הזכרתם כרגע, הם היו הזוכים במרבית המדליות. ומהצד השני הם הוכיחו שגרמניה היא ארץ נעימה, נוחה, חייכנית, מצליחה, יצאה מן המשבר, כמו שראו כל הטוריסטים שהגיעו לגרמניה, וכל האתלטים שהגיעו לגרמניה, כדי להשתתף באולימפיאדה
2: אני רוצה,
0: הזאת.
2: אני רוצה לפרק את זה, אני רוצה יודעים. לפרק את זה קצת יותר. גם, קודם כל, גם להכניס עוד דמות לסיפור שלנו, וזהו דוקטור תיאודור לוולד, כך אומרים את השם שלו, אני מקווה.
0: לוולד, כן.
2: כן, שהוא עמד בראש הספורט הגרמני, די בעצם בזכותו בכלל גרמניה, בזכות הקשרים החזקים שלו בוועד האולימפיה הבינלאומי, הוא הצליח להביא את המשחקים לברלין, והוא גם היה דמות מאוד משמעותית בעיצוב של המשחקים האלה, למרות שלצערו הוא גילה בשלב מסוים שיש לו שורשים רחוקים של יהדות, מה שלא כל כך עזר.
0: לא, הייתה לו בעיה עם אישה יהודיה, וזה לא הפריע, גם זה לא הפריע להיטלר. אני אומר שוב פעם, ההנהגה הנאצית הבינה יפה מאוד על מה לוותר כדי להצליח בסך הכל בדבר העיקרי, וזה להפוך את גרמניה למקובלת, גרמניה הנאצית למקובלת. כן, לוולד הוא היה האחראי על הארגון האולימפי, יחד עם אדם נוסף, שנקרא קרל דים, שהוא היה האבא של הרעיון של הלפיד האולימפי, והיה האבא של רעיונות רבים אחרים, והיו לו דרך אגב גם חברים טובים אחר כך בארץ. הוא אדם שהיום הוא כמובן זוכרים לו את השותפות הנאמנה שלו עם המשטר הנאצי, אבל כל האנשים האלה שאת הזכרת, שאני הזכרתי עכשיו, כולם שיתפו פעולה יחד עם האיש הוא באמת מונה על ידי המפלגה כדי לפקח על הספורט בגרמניה, אחד בשם פון צ'אמר. הם כולם חברו יחד כדי לעשות את המשחקים למכשיר של תעמולה לגרמניה הנאצית.
2: אז אמרנו דבר אחד אנחנו מבינים, הם אמרו, ברור, קודם כל צריך לנצח, כי ניצחון מעיד על זה שאנחנו בעצם הכי טובים, כמו בכל דבר אחר שהם רצו להפגין, גם בספורט. אבל הייתה להם בעיה אחת רצינית,

0: יהודים.
1: הבעיה עם היהודים באה בגלל שהוועד האולימפי הבינלאומי התעקש על מה ששייך לעיקרון שלו, והוא אי אפליה של אנשים על איזשהו רקע. ועל רקע של גזע או על רקע של דת, זה היה אסור. ולכן, למרות שהמשטר הזה, אנחנו יודעים, הוא הגזעני בצורה הכי קיצונית שלו, הוא הסכים שהמשלחות שיגיעו לגרמניה יכללו גם אנשים שאינם קשרים ביניהם, כמו למשל שחורים, או מה שהם קראו אז כושים, או אנשים מצבעים אחרים, ואפילו יהודים. דהיינו, הם הסכימו לזה שאם יש מדינה כמו ארצות הברית, או אנגליה, או פולין, שרוצה לשלוח דווקא יהודים בתוך המשלחת שלה, בבקשה, הם לא התנגדו. הבעיה הגדולה של הגרמנים הייתה, כאשר דרשו מהם לשתף גם בנבחרת הגרמנית, בנבחרת הגרמנית, ספורטאים יהודיים.
0: עכשיו נזכיר שחוקי נירנברג ב-1935 הפכו בעצם את היהודים לנטולי זכויות, הם גם הורחקו הרי מכל ארגוני הספורט, ושזה כמובן מנוגד למה שאנחנו מדברים עכשיו, והייתה רדיפה אינטנסיבית של יהודים, והיהודים הספורטאים היהודים שהיו בגרמניה, היו אז במצב מאוד קשה.
1: ככה את מתארת את זה, משום שזה נראה סביר. מה שהמשטר עשה היה לבוא ולומר כך, אנחנו לא רוצים את היהודים בתוך אגודות הספורט הגרמניות, ככה הם קראו לזה, זרקו אותם החוצה. אבל אמרו להם, אם אתם רוצים בהתאגדויות משלכם להתארגן ולעשות את הספורט, עד רבה, היו שתי התאגדויות, אחת שאנחנו מכירים אותה, זה המכבי, ואחת שאנחנו פחות מכירים אותה, זה המגן של היהודים שאנחנו קוראים להם המתבוללים, ושמה היהודים יכלו להמשיך להתאמן. ותחת הלחץ של הוועד האולימפי, הוועד האולימפי הגרמני, כולל משרד הפנים הגרמני, כולל היטלר, הסכימו שיהודים ספורטאים יתאמנו הלאה במסגרות שלהם, עם האפשרות, אם הם יצליחו לעמוד במבחן, גם להשתתף באולימפיאדה. והיו לנו אנשים ממכבי בגרמניה, שהתכוננו לתחרויות האלה, היו אפילו במחנות אימון נפרדים ליהודים, שהוכנו על ידי הוועד האולימפי הגרמני, וקיבלו כל הזמן שהם השתתפו. זה היה סוג של פיתיון שאומר לוועד האולימפי הבינלאומי, תראו, גרמניה לא מפלה את היהודים. היא אמנם לא נותנת להם להשתתף באגודות ספורט יחד עם הגרמנים האחרים, אבל היא נותנת להם את האפשרות להתחרות על מקום במשלחת הגרמנית. ומה שקרה כמובן, האמריקאים, הוועד האולימפי האמריקאי היה מוכן לקבל את הרעיון הזה, מכיוון שהגישה שלהם הייתה equal but separate, זה גם מקובל אצלנו, גם אצלנו,
0: בארצות הברית.
1: כן, אנחנו לא רוצים לתת לקושים להתאמן יחד עם הלבנים היפים, ולכן אנחנו נותנים להם הזדמנות שווה, אבל במקום אחר.
0: אבל הם גם שקלו, להחרים את המשחקים, עשו הרבה שמוזים, כמו שאומרים אצלנו, ליושב ראש הוועד האולימפי האמריקאי, לאיברי ברנדיג', כדי שהוא ישנה דעתו, כמו שאתה מתאר עכשיו.
1: כן, אברי ברנדיג' לא רצה להחרים, כמובן. הלחץ בא נאמר, דמוקרטים יותר ליברליים בארצות הברית, מקבוצת הלחץ היהודית כמובן, אבל הוועד האולימפי בסופו של דבר לא קיבל את זה. אברי ברנדיג' היה אנטישמי בעצמו, כך שהוא רק חיפש את הדרך לא להיכנע ללחץ הזאת. היה בוועד האולימפי האמריקאי אחד בשם שריל, שהוא היה קצין בצבא, הוא נסע עד ברלין לבקר את היטלר, כדי להסביר לו שמוטב שהוא יסכים עקרונית לשתף גם יהודים במשלחת הגרמנית. הוא אמר לו את זה בקריצת עין. הוא אמר לו משהו כזה, אנחנו יודעים שהיהודים לא טובים בספורט, כן? אז למה לך להתעקש על הדבר הזה? תסכים בעניין הזה באופן עקרוני. כך שהוועד האולימפי האמריקאי בסופו של דבר שיתף פעולה עם הוועד האולימפי ועם המשטר הגרמני, והם הופיעו למשחקים. יותר מזה, הגרמנים היו מוכנים לשתף במשלחת שלהם בסופו של דבר שני אנשים שהם מה שנקרא אצלם חצי יהודים בתוך המשלחת. אחת מהם הייתה סייפת.
0: כן, אנחנו נספר את הסיפור של הלנה מאייר בהמשך.
1: הלנה מאייר, כן, ויש אחד, רודי בל.
0: שהוא היה באולימפיאדת החורף, אם אני לא טועה.
1: סליחה?
0: הוא היה באולימפיאדת החורף.
1: כן, הוא היה שחקן אייס הוקי של הוקי קרח.

0: כך. אבל בכל אופן הוא השתתף בתור חצי יהודי, מבחינת היהודים הוא בעצם לא יהודי, כי אמא שלו לא יהודיה, אבל מבחינת הגרמנים הם יכלו לבוא ולומר, הנה, עשינו לכם הנחה, היהודים היו. הייתה יהודיה אחת שהיא הייתה יהודיה מלאה במושגים הגזעניים הנאציים, קופץ לגובה בשם גרטל ברגמן, ואיתה הייתה באמת בעיה, כי היא קפצה 1.60 מטר לגובה, היא הייתה בעצם אלופת גרמניה, היה צריך לשתף אותה, אבל לא רצו הגרמנים, וברגע האחרון הם הודיעו שמסיבות של ההישגים שלה, שאינם מספיק טובים במהלך השנה האחרונה, הם הוציאו אותם...
1: כן, היא נשיאנית גרמניה, לא פחות ולא יותר.
2: אבל כן. גם, כשהם הגיעו, גם כשהגיעו למשחקים, אחרי שהחליטו לדוגמה לא לשתף את היהודים המלאים, נקרא לזה ככה, הגרמנים הסתירו בעצם את כל חוקי הגזע, שהיו די, די נפוצים בגרמניה, כדי בעצם לנקות את ברלין ממה שקרה שם באמת, לא?
0: הם לא הסתירו את חוקי הגזע. חוקי הגזע הם חוקי נירנברג מספטמבר 35.
1: אבל הם ניקו מהחלונות את כל הכיתובים.
0: מה שהם הסתירו, או מה שהם ביקשו להוציא, זה שלטים שהעידו על כך שמפלים יהודים. היו שלטים שאמרו, העיירה הזאת, אתה נכנס לעיירה, יש את השלט הגדול שמודיע את שם העיירה או העיר, וכתוב, העיר שלנו נקייה מיהודים. המכונת התעמולה הנאצית אמרה, את זה אנחנו נוציא החוצה. למה לנו להכניס את האצבע בעיניים של המבקרים, בעיקר של העיתונאים, שבאים מהארצות הדמוקרטיות, שהן כמובן צבועות בעיניים של הגרמנים.
1: ממה שראיתי בסרטים, ראיתי שהם מורידו את השלטים האלה של כאן לא מוכרים ליהודים, ונאמר לעיתונים להפסיק לפרסם חומר אנטישמי. כאילו הורידו קצת פרופיל בעניין הזה, כדי שכשהאנשים מהעולם יבואו, אז יגידו, נו, הסיפור הוא לא כזה גרוע כמו שעושים מזה.
0: אכן, אכן, דהיינו, בלי לבטל את החוק. הם העיזו ועשו את החוק הזה פחות משנה לפני האולימפיאדה. כמה חודשים לפני אולימפיאדת החורף. ולמרות שהם עשו את החוק, את חוקי נירנברג, אף אחד, או כמעט אף אחד, לא צפצף. מה שהם היו צריכים לסלק, זה התפאורה. והם דאגו לתפאורה מתאימה, והם הראו פנים מחייכות, כן? וזה כולל גם כן את הפנים המחייכות בספורטאים השחורים. אני מתאר לעצמי שאתם תעסקו בג'סי אוהן.
1: אין ספק.
0: זאת דוגמה טובה.
2: והזכרת בתחילת השיחה שבעצם זו הייתה הצלחה כפולה, כי גם אפילו ספורטאים יהודים שהיו במשחקים האולימפיים האלה בברלין, אמרו שהיה שם סוג של קרנבל. זה היה אירוע בקנה מידה שעוד לא הכרנו מבחינת המשחקים האולימפיים.
0: בוודאי, כי המשטר הנאצי הוא היה כל כולו מיועד לכך ליצור את ההרגשה של חיים טובים. הרבה מאוד אנשים שאחר כך תיארו את חייהם תחת הנאצים עד המלחמה, תיארו אותם בתור חיים שהיו הרבה יותר טובים ממה שהיה לפני שהנאצים עלו לשלטון. זה מה שנקרא משטר כיף. יש להם סרטים טובים, יש להם חופשות קיץ שממומנות על ידי המדינה, יש להם אפשרות לתייר בכל מיני מקומות בעולם שהם לא חשבו קודם, וגם בתחום הזה של הספורט הם הגיעו במצב שבו יכלו להגיד, הנה אנחנו טובים, והשאירו ככה רושם על הטוריסטים כולם, כולל היהודים. יש לנו דוגמה נחמדה, קצת אחרי האולימפיאדה, הגיעה משלחת של מכבי, מכבי פתח תקווה, בכדוריד לגרמניה, שנה אחרי האולימפיאדה. רצו לשלוח, אמנם כבר לפני האולימפיאדה, אבל החליטו לבטל את זה, אבל המשלחת הזאת מגיעה לגרמניה, ומה היא מדווחת? היא מדווחת שבגרמניה הרבה יותר טוב מאשר בפולין שהם ביקרו בה קודם, או בארצות אחרות שהם ביקרו בהם קודם. אותה גרמניה, גרמניה הנאצית, שמפלה את היהודים, עשתה את חוקי נירנברג, ושהכינה את הדרך אל מה שאנחנו קוראים הפתרון הסופי, היא הצליחה לסמא את העיניים לא רק של הלא יהודים, אלא אפילו של יהודים רבים.
1: אפרופו, אתה מדבר על לסמא את העיניים, וזה לוקח אותי לסיפור של המשלחת הישראלית, פלסטינית, שלא הייתה בברלין, אבל כן הוזמנה להשתתף במשחקים, הרי מדינת ישראל קמה רק 12 שנים מאוחר יותר, ובעצם הייתה הצעה פומבית למשלחת יהודית, ושל עוד אזרחי מדינה שבעצם לא הייתה קיימת, שבאה כדי לאמת את ההכחשות של הנאצים ולהרגיע את הממשלות של בריטניה וארצות הברית. הם חזרו במרץ אחרי הנהגת היישוב היהודי בארץ ישראל.
0: הם לא עשו את זה במרץ גדול מדי, אבל מכיוון שהיה לארץ ישראל, פלסטינה, מעמד של מנדט של בריטניה הגדולה.

0: אירופה, והיה לה ועד האולימפי, הוא קם ועד האולימפי, הכירו בוועד האולימפי, כן, זה אני מתאר לעצמי, עמיחי אלפרוביץ' יכול לספר לך סיפורים ארוכים, מכיוון שעל זה הוא כתב את הדוקטורט שלו, והם הוזמנו, בעיקרון הייתה ההזמנה הזאת. ההזמנה הזאת אבל נענתה מצד הוועד הארץ ישראלי, שהוא היה בעצם של המכבי, הוא נענה בשבילה, ואפשר בהחלט להבין למה. כן? מצד אחד אתה בא ואומר, אם אני מסכים לבוא לשם, אני משתף פעולה עם המשטר שרודף יהודים. ודבר שני, אם אני אופיע שם, בגלל שאנחנו רוצים להיות נציגים גאים של העם היהודי, עם ההישגים הספורטיביים שהיו אז לארץ ישראל ולמכבי בארץ ישראל, אי אפשר היה להשאיר איזה רושם על הצופים באולימפיאדה ב-1936, ולכן נסוגו מזה. כמובן, היו גם אנשים שעשו דיון ציבורי בנושא הזה, כן לבוא, לא לבוא, רק לפני שנתיים הופיע מאמר על הנושא הזה בעיתון קתדרה, שבו רואים כיצד בעיתונות הארץ ישראלית אנשים דנים בשאלה הזאת. אבל כן. בסופו של דבר...
1: גם לא אותו דוקטור ליבלד היה מעורב, ניסה פוליטית לשכנע דרך... הוועד האולימפי הבינלאומי הכיר גם במדינה שלא קיימת, או בוועד הזה של מדינה שלא קיימת. ובעצם זה מסתיים עם פרדריק קיש, ששולח, אני חושבת שהוא היה נשיא הוועד התל אביבי, כך לפחות מה שמצאתי בכתובים, שהוא כותב, אני מצטטת, היות שקיבלנו הכרה בינלאומית רק השנה, ואנחנו נמצאים בשלבי ארגון מוקדמים, אנחנו מעדיפים לעסוק באימונים לקראת השתתפות משחקים האולימפיים הבאים, ולכן מצטערים, לא נוכל להופיע השנה במשחקי ברלין. אגב, הוא הסבא של קיש, חבר הכנסת הנוכחי, סגן שר התרבות, יואב התרבות, סגן שר הבריאות, סליחה.
0: ובכן, זה הסבא קיש, שהוא היה ציוני, שהיה נציג של הוועד האולימפי של מכבי, הוא נתן תשובה מתחמקת. כן? הוא אומר, כן. אנחנו לא נבוא כי אנחנו מעדיפים להתאמן. הוא לא רצה להגיד, על זה הוא קיבל ביקורת, נניח מיקוטי אלי, שהוא היה העסקן היותר חשוב בתוך המערכת הספורטיבית של ארץ ישראל, אז ביקורת על כך שהוא לא אמר את הדברים כפשוטם, אנחנו בתור יהודים לא נשתף פעולה עם גרמניה הנאצית. התכתובת היא יחסית ארוכה ומורכבת, כי הטענה הנגדית הייתה, אם אתם אומרים אנחנו לא נבוא, אתם סותמים על עצמכם את היכולת להופיע בתוך מצג הראווה הזה, בתור נציגים גאים של היהודים, אולי תגרמו נחת ליהודי גרמניה. ואפשר להגיד עוד, אם יהודי גרמניה נלחמים על מקומם בנבחרת הגרמנית, למה שלא תבוא נבחרת ארץ ישראלית ותופיע באולימפיאדה? אם יש שחקנים שהם יהודים בנבחרת האולימפית ההולנדית, בנבחרת האולימפית ההונגרית, מצוינים, או בנבחרת הפולנית, למה לא יבואו גם מארץ ישראל? היו שם נטיות לכאן ולכאן, אני חושב, בדיעבד, כמובן ש... היה טוב מאוד שלא הסכימו לבוא. גם מכיוון
1: שזה היה... לא שזה עזר ליהודים בגרמניה יותר מדי, אבל אתה יודע.
0: היהודים של גרמניה בלאו הכי...
1: האולימפיאדה הזאת לא העירה אף אחד. העירה בעין, אני מתכוונת.
0: היהודים של גרמניה נמצאו מצב כל כך קשה, שלא רק שזרקו את הנציגה האמיתית, האותנטית של היהדות הזאת מהנבחרת הגרמנית, אסור היה לדווח בעיתונים היהודיים שהופיעו בגרמניה, על האולימפיאדה.
1: כן.
0: רצו פשוט לנתק את כל הנושא היהודי מהנושא של האולימפיאדה. זה שוב פעם אחד הצדדים של התעמולה הנאצית של אותה תקופה.
1: פרופסור משה צימרמן, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
0: התענוג כולו שלי.
1: אז אנחנו נמשיך מכאן, משום שגרמניה גם הייתה התחלה של המשחקים האולימפיים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, בעוד כמה מובנים. הגרמנים כמובן עשו השקעה מטורפת במשחקים האלה, והם היו גם מאוד יצירתיים. משהו סמלי, הסמל של החמשת הבאות של המשחקים האלה בברלין היה מוחזק על ידי הנשר הנאצי, שזה כמה זה ממש בצורה מאוד מובהקת, הנה האחיזה של הנאצים בוועד האולימפי הבינלאומי, אבל הם הטביעו את חותמם בכמה וכמה דברים משמעותיים. החל מרוץ הלפיד, הדבר הזה שנקרא לפיד האולימפי, האש האולימפית.
2: שמגיע מהאתונה עד לברלין.
1: הטקס הזה באתונה, שבו מציטים את האש האולימפית עם הנשים, עם הבנות האלה, עם השמלות של יוון העתיקה.
2: הם הבינו את כוחה של התמונה.
1: הם רצים את כל הדרך, זאת

0: המצאה גרמנית.
1: הם הבינו...
0: אין לזה שום קשר להיסטוריה העתיקה של יוון.
1: הם הבינו את הכוח של התמונה הזו, של האדם שנכנס עם הלפיד, זה הרי מאוד מאוד סמלי.
0: זה יותר מזה. הם רצו לסמל גם את העובדה שהם ראו את עצמם כיצירי האלוהות של יוון הקדומה.
1: האלים, אותם אלים.

0: הפתיחה האולימפי. הגדול והעוצמתי.
1: המוזיקה, הפרחת היונים, כל הדברים האלה שאנחנו ככה...
0: הנה, למשל, הפרוטוקול, שבו קודם כל נכנס ראש המדינה, הלא הוא כמובן במקרה הזה אדולף היטלר, אחר כך נכנסות המשלחות, ואז נכנס הרץ עם הלפיד. הסדר הזה של הדברים, ואז מופרחות היונים כמובן. אגב, סיפור בנקודותיים, בברלין, כשהפריחו את היונים, הפריחו מלא מלא יונים, גם ירו ארטילריה. מה שקרה זה שהיונים מאוד נבהלו, וחרבנו בטירוף. מלא ספורטאים סיפרו את זה.
1: מה?
0: על הספורטאים, על הראש לספורטאים.
1: מזל שהיו קובעים באותה.
0: ואז אחר כך כנראה הפסיקו לראות ארטילריה בדברים האלה. זאת אומרת, אלה דברים שהכפר אולימפי לא היה עד גרמניה, שבנתה כפר אולימפי מטורף, עם כל החלומות האפשריים. זאת אומרת, ההשקעה שלהם הייתה עצומה, בוודאי ביחס לתקופה. הם גם הורידו מחירים בחנויות כדי להראות שהכלכלה משגשגת, וצבעו את כל העיר.
1: גם ברמת המדיה היה תוצאות, כן. עברו בטלטקס פעם ראשונה, זה היום נשמענו אז היה, אבל זה משהו זה כמו האינטרנט של היום, היו מעבירים בטלטקס, היו זפלינים שהעבירו את הקטעי וידאו בין הערים באירופה, כדי שאנשים יוכלו לראות, היה שידור בטלוויזיה.
0: בתוך ברלין הוצבו 25 מכשירי טלוויזיה, ששידרו בשידור חי עבור תושבי העיר את המשחקים,
1: בתוך כל מיני תיאטראות.
0: שלא היה, כן, זה בשנת 1936, שזה משהו מדהים.
1: לנו לא צריך לספר כמה מחשבה וחוכמה מרושעת הייתה בתוך המשטר הנאצי. יש את כל הסדרות שרואים גם בנשן ג'וגרפיק, את כל איך התעשייה שלהם התפתחה ומה הם עשו כדי לפתח באמת את מכונת המלחמה המרושעת הזו. אז אי אפשר להגיד אנחנו מעריכים, כי אנחנו לא נעריך כמובן דבר כזה, אבל ברמת החדשנות וההמצאה הם היו בטופ.
0: אגב, האצטדיון האולימפי של ברלין, שהוא אצטדיון מאוד מפורסם, מכיל משהו כמו 110,000 איש, היטלר רצה אצטדיון של 400,000.
1: גם אני רוצה אצטדיון של
0: 400,000. אמרו לו הארכיטקטים, תקשיב, אבל זה לא עומד בתנאים של המסלול. אז הוא אמר להם, אתם יודעים מה, סבבה. הרי זאת האולימפיאדה האחרונה שאנחנו נצטרך להקשיב למישהו, כי מפה זה הרייך השלישי.
1: זה שלנו עד הסוף.
0: זה שלנו, ואנחנו נחליט אחר כך מה יהיה גודל המסלול, ומה יהיה גודל אצטדיון.
1: ומי ירוץ, ואיך ירוץ.
0: אני אזרום על זה הפעם, מה שנקרא. כולל על הניסיונות האלה להציג איזשהו סוג של עלי תאנה ספורטיבי. וזה לוקח אותנו לספורטאים היהודים של אגב, גם התפורה שם הייתה מטורפת. הוא הביא גם כמובן את ריפנשטל, מי שצילמה את הסרט לני ריפנשטל, שחקנית, בימאית, יוצרת, שצילמה את הסרט אולימפיה, שנחשב לאחד מסרטי המופת הדוקומנטריים, שיש בו את הדבר הזה של בין היופי לרוע, שאנחנו מצד אחד צופים בזה כיצירה אומנותית מדהימה, אבל מצד שני הגוף מצטמרר למראה ההדרה. היא הייתה מאוד מאוד מחוברת להיטלר, היא הייתה מאוד מחוברת בכלל למשטר הנאצי, וגם צילמה עבורם גם את הקונגרס של המפלגה הנאצית.
1: הייתה הצלמת הבית שלהם, כל מה שהיה חשוב, והם היו צריכים להדיר את קרנם, וידעו שהמצלמה תעשה את זה, הביאו את לני ריפנשטל.
0: הסרט שלה נחשב לפורץ דרך מבחינת תפיסת העולם של צילום ספורט, כמות המצלמות, הזוויות, ההאדרה של הספורטאים, של עוצמתם, צילמו שם גם אלפי ספורט שלמעשה מעולם לא צולמו. אתה יודע, נכון שאתלטיקה הייתה מרכז העניינים, אבל הראו שם עוד כמה ענפים אחרים. גם זה היה חלק מההאדרה של המשחקים, על לני ריפנשטל ועל העבודה שלה, אפשר לעשות סרט, פודקאסט בפני עצמו.
1: התחלתי לדבר על הספורטאים היהודים.
0: ויש גם את סיפור הספורטאים היהודים.
1: אז פרופסור סימן כבר דיבר על זה, אנחנו רק נזכיר שיש את קופצת הגובה, גרטל ברגמן, שהייתה יהודייה, נקרא לזה, מלאה, והיא בעצם נשלחה מהמשחקים ממש כמה מעין לפני, אחרי שכבר הייתה במחנות אימונים, אבל לא עברה. היה את אריך זלי גם מתאגרף, ואת דניאל פרן, שהיה שחקן טניס מצוין, הם בכלל, ברגע שהוציאו אותה מתוך המחנות, מתוך הקבוצות הגרמניות, הם בעצם איבדו את הסיכוי אפילו לנסות להתקבל. ברגמן הייתה כל כך טובה, שהיו חייבים איכשהו להשאיר אותה, ויגיד, טוב, בסוף אנחנו נזרוק אותה.
0: שגם סחבו אותה, דרך אגב, חזרה לגרמניה, רק בשביל לעשות את כל ההצגה הזאת, כן. והיא מהפחד, שהפגיעו במשפחה שלה, היא חזרה לגרמניה. ועוד עלי תאנה, הייתה, דרך אגב, 13 יהודים זכו במדליות באולימפיאדת ברלין, לא רק מגרמניה כמובן. הייתה הלנה מאייר, שהייתה ממוצא יהודי. אז כמו שציינת את ברגמן, הם סילקו שבועיים לפתיחת המשחקים האולימפיים, אבל כדי לרצות את המערב, הם אפשרו למאייר חצי יהודיה להתחרות בסייף. היא לא נחשבת ליהודיה, מאייר.
1: אני אמא שלה הייתה נוצריה.
0: היא נולדה לאבא יהודי ולאמא נוצריה, ובאותה תקופה זה כבר הספיק הרי לנאצים כדי להחריב.

0: אותה. היה לה גם הרי ארי, היא הייתה עם עיניים כחולות ושיער בלונדינית, הייתה אלופה אולימפית בסייף המשחקים האולימפיים באמסטרדם 1928, ב-32 משימה במקום החמישי, ואז היא נשארת גם בדרום קליפורניה כדי ללמוד שם. ב-33, כשעלו הנאצים, הם החליטו לבטל את החברות שלה במועדון הסייף הגרמני, גם סירו את הרשימה שלה מרשימת ההישגים, מאחר שאבא שלה היה יהודי. אבל אז, כמו שאמרנו,
1: הוועד האולימפי אמריקה, הוועד האולימפי מתנה, אתם חייבים להכניס את הספורטאים היהודים, אחרת אנחנו לא נבוא ונבטל את המשחקים, ואתה לא יכול להגיד לאלופה האולימפית לא לבוא רק בגלל שהיא יהודייה, זה ממש הייתה יריקה בפרצוף, ולכן הם החליטו לפנות אליה, בבקשה תבואי מקליפורניה כדי בעצם להיות עליה תהנה שלנו, היו ארגונים יהודיים בארצות הברית ואירופה, אמרו לה אל תבואי. את לא יכולה לעשות לנו את זה.
0: היה את הסופר הגרמני-יהודי, את תומאס מן, שנמלט והתגורר בארצות הברית, בעקבות הנאצים כמובן, הוא ביקש ממנה בשידור חי ברדיו לחזור בה בהחלטתה. אל תסעי, אל תייצגי את הגרמני, אבל זה לא עזר. עכשיו, הדעות, אתה יודע, יש כאלה שחושבים שהיא פשוט נסעה כי נסעה, ויש שמספרים שהיא חששה לחיים של המשפחה שלה, שעדיין בעצם הייתה בגרמניה. זה לא שלא נשארה לה שם משפחה. היא מתחרה במשחקים האולימפיים בברלין, כשהיא בת 26, עם בגד שעליו מצויר הסמל של הרייך השלישי, עם צלב הקרס. היא מסיימת במקום השני בסופו של דבר, מפסידה בגמר. בעצם היא משלימה שלישייה של יהודיות על הפודיום, יחד עם אילונה אלק מהונגריה, שזכתה בזהב, ואלן פרייס מאוסטריה, שהייתה מדליסטית הארד. והיא עומדת שם על הפודיום, וכשיש את, כמובן, ההמנון של הונגריה, לא ההמנון של גרמניה, היא מצביעה במועל יד.
1: הזיג היילה מפורסם.
0: בוודאי. וביקורת רבה נמתחת על מאייר מצד יהדות גרמניה ומהתקשורת העולמית, ושוב תומאס מן שקופץ ומדבר, הוא אחד המפורסמים שדיבר. בקבלת הפנים שנעשתה אחר כך למנצחים, נקראה מאייר ללחוץ את היד של היטלר, היא הצטלמה איתו, אפילו מספרים שהיא תלתה את התמונה שלו על הקיר בבית שלה.
1: כי יכול להיות שמבחינתה היא לא החשיבה את עצמה כיהודיה, אלא החשיבה את עצמה כגרמניה, וזה סיפור טרגי של כל כך הרבה גרמנים באותה תקופה, יהודים באותה תקופה, היא אפילו לא יהודיה.
0: היו כל מיני השערות, היו השערות שעשתה את זה כי היא רצתה להציל את בני המשפחה שלה, כמו שאמרתי, האבא היהודי שלה כבר נפטר ב-36, אבל האמא שלה ושני האחים שלה עדיין חיו בגרמניה. היא דרך אגב דחתה את הדבר הזה, היא הייתה, היה באיזה תמימות, אני אחזק את מה שאתה אומר על החוסר יכול שלהם לעכל את מה שבאמת קורה, או איזשהו סוג של הדחקה, כי שנה אחרי המשחקים האולימפיים היא נוסעת לאליפות העולם בפריז, והיא זוכה באליפות הזו, וכשהיא נוסעת ברכבת היא פוגשת איזשהו ידיד שלה מגרמניה, והיא שואלת אותו, תגיד, כתבו עליי בעיתונים בגרמניה על הניצחון שלי באליפות העולם? זאת אומרת, לא כתבו כלום, והיא מבינה שגרמניה מחרימה אותה בעצם. ואז היא מחליטה לוותר על הקריירה שלה כסייפת, והיא חוזרת לארצות הברית ממש רגע לפני שפורצת מלחמת העולם השנייה. היא מאוד מאוד רוצה, דרך אגב, לחזור לגרמניה, אבל היא חוזרת רק אחרי 1952 ומתיישבת במינכן. שתי הסייפות האחרות, אלן פרייס, מדליסטית הארד, היא מהמשלחת האוסטרית, שזכתה ב-32 בזהב במשחקים בלוס אנג'לס, ואחר כך חוזרת וזוכה בארד. היא מתמודדת, מצליחה להינצל במלחמת העולם השנייה, ואלק, שזוכה בזהב בברלין 36.
1: לא רק שהיא בורחת מגורל היהודים, היא ממשיכה ומגיעה ללונדון 48 וזוכה בזהב.
0: כן.
1: לאחר מכן, בגיל 45 בהלסינקי, זוכה במדליית כסף, נחשבת עד היום לאחת מהסייפות הגדולות בכל הזמנים, אילונה אלק.
0: כן, מאז גם פרייס וגם אלק, כמו שאמרת, זכו במדליות. אלקס הלכה לעולמה בשנת 88 כשהיא בת 81, ופרייס ב-2007 כשהיא בת 95. יהי זכרן ברוך, הפודיום היהודי במשחקי ברלין 36.
1: אבל בכל זאת שמסתכלים על המשחקים הללו, נכון, יש המון פוליטיקה מסביב, אבל יש אירוע ספורטיבי אחד בולט.
0: שנחרט לעולמי עד.
1: בוהק, בטח ובטח נוכח האווירה הפוליטית. ג'סי אוונס, אצן אמריקאי, מסיים את המשחקים הללו עם 4 מדליות זהב, משהו שלא נעשה, ונעשה גם מעט מאוד פעמים אחריו, 100-200 רוחק.
0: ג'יימס קליבלנד אווינס.
1: 100-200 רוחק ושליחים, וזה הזמן לצרף אלינו את מולי אפשטיין, הפרשן הקבוע שלנו. היי מולי.
2: היי היי.
1: לפני שניגע בכל מה ש...
0: בסיפור של ג'סי
1: אווינס. כן, מה שהוא סימל. ברמה האתלטית, כמה גדול אווינס היה?
2: לורנץ היה ענק, אתה יודע, אנחנו... אני אתן לך דוגמה אחת מתוך כל שלל באמת ההישגים שלו, ותכף אנחנו קצת נספר על זה, אבל תראה, אם אני מסתכל על התנאים שהיו אז, שנות ה-30, ואנחנו נדבר על האקלים שג'סי אורנס חי פה בארצות הברית, בתקופת הגזענות, תנאי האימון, העוני, אורח החיים, התנאים שהיו באצטדיון בברלין, שזה אותו אצטדיון, דרך אגב, שיוסיין בולט אחר כך שבר את השיאים ב-100 ו-200 מטר, זה אותו אצטדיון בדיוק, רק כשמסתכלים על ההבדלים מימי הרקורטן והבגדים וכדומה, אז אנחנו זוכרים מסלול תחוח, נעליים יחסית כבדות, בגדים מאוד מאוד רחוקים ממה שאנחנו מכירים היום, וג'סי אורנס באותן תקופות, באותה תקופה, לפני 85 שנה, אני לוקח אותך עכשיו לשנה לפני המשחקים האולימפיים, האיש הראשון שעובר מרחק של 8 מטרים בקפיצה לרוחק. זאת אומרת, 8 מטרים ו-13 סנטימטרים, צי עולם שהחזיק עד 1960, ושמסתכלים במרחק מדהים. הזמן, בעצם זו התוצאה היחידה בכל מקצועות האתלטיקה, שהשרידות שלה אחרי 85 שנה, יש לה ערך היום, משום שכזו תוצאה מכניסה היום כל קופץ רוחק לגמר אולימפי, לגמר אליפות עולם, וזה מה שג'סי אורנס עשה ב-1935. אין לזה אך ורע בשום מקצוע באתלטיקה. אז זו רק דוגמה אחת. אפשר כמובן לדבר על, אתה יודע, דיברתם על הארבע מדליות זהב, שרק אחרי זה ב-1984 קארי לואיס שחזר את זה בלוס אנג'לס עם ה-100, 200 והרוחק וארבע כפול 100. אבל עוד פעם, אנחנו מדברים על ברלין 36, וג'סי אורנס, הקריירה שלו, כל הסיפור האתלטי העצום הזה, מתמצא במשהו כמו שנתיים, 1935 ו-1936. הוא הגיע כתלמיד קולג' ומהמכללות, ושם בעצם הוא התגלה, כבר בהי סקול, שהמאמן שלקח אותו שם זה צ'רלס ריילי, שבאותה תקופה הוא היה שוליה של סנדלר, והמאמן הסכים לאמן אותו בבוקר, לפני הלימודים, כי בערב הוא היה הולך לעבוד כשוליה סנדלר, לעזור למשפחה הענייה. אז הוא התחיל
0: לבלוט... משפחה שהשורשים שלה חזקים בעבדות האמריקאית.
2: נכון, בעצם הסבא שלו היה עבד, והאבא שלו היה אריס. ובשנות ה-30 אנחנו יודעים שהגזענות בארצות הברית הייתה עדיין מאוד מאוד חזקה.
0: כן, כמו שאנחנו שמים לב, היא לא הסתיימה עד עצם היום הזה.
2: בדיוק, בדיוק לצערנו. אבל אז, גם כשהוא היה אתלט כל כך בולט, ותכף אני אספר לכם על המבצע העצום הזה שהוא עשה ב-1935, למרות כל זה, ולמרות שהיה כוכב של האוניברסיטה, כשנסו לתחרויות של המכללות, השחורים היו נוסעים באוטובוס נפרד. הם היו ישנים בבית מלון נפרד. הם לא הורשו לאכול יחד עם האחרים, זאת אומרת, הייתה שם גזענות עצומה, שבפרדוקס, למרות שגרמניה הנאצית, הייתה אולימפיאדה כל כך גזענית, ותורת הגזע וכדומה, והיטלר, ג'סי אורנס הרגיש הרבה יותר נוח בגרמניה הנאצית, הרבה יותר נעים, מאשר כשהוא חזר אחר כך לארצות
1: הברית. הקהל מאוד אהב אותו.
2: נכון, הקהל אהב אותו, והוא הרגיש שם, הוא יכל לאכול יחד עם אתלטים לבנים, הוא נסע להסעה לתחרויות עם אתלטים לבנים, זה לא משהו שהיה לו בבית, ולכן זה משהו מאוד פרדוקסלי, שג'סי אורנס מספר על זה בביוגרפיה שלו, אבל בואו נחזור רגע באמת למבצע העצום הזה שעושה ב-1935, כבר היה בתחרות בקולג'ים, הייתה תחרות מה שנקרא של הביג טן, המכללות הטובות באותו אזור, זה היה במישיגן, באצטדיון שנקרא אן ארבור, ובתוך 45 דקות ג'סי אורנס קובע 4 שיא עולם. ב-45 דקות. זה היה בריצה של 100 יארד, והיה בריצת 200 מטר. ריצת 200 מטר משוכות, ומה שציינתי קודם, הקפיצה לרוחק, האדם הראשון שעובר 8 מטרים, 8 מטרים ו-13, וזה בתוך, הכל זה בתוך 45 דקות. ואחרי זה, דיברנו על הקריירה הקצרה, בעצם הכל נגמר אחרי ברלין, 36, כי אחר כך כבר לא היו תחרויות כמו שקורה היום, כן. אין הרי, לא הייתה, לא
0: הייתה... בוא נלך לאצטדיון האולימפי של ברלין, 3 באוגוסט 1936, הוא רץ את המאה מטר, מנצח שם בתוצאה של 10.3 שניות, משווה את השיא העולמי, מדליית זהב ראשונה.
2: נכון, הריצה של המאה מטר, אנחנו ציינת, נכון, 3 באוגוסט, כי אחרי זה מתחבר לזה סיפור... לא יודע אם נגיע לזה עם עניין של היטלר, לחיצת היד, לא לחיצת
0: נגיע,
2: היד.
0: נגיע.
2: יפה. אז אכן 3 באוגוסט, הוא משווה את שיא העולם, בעצם 10-3, הוא החזיק בשיא העולם, ואחר כך בריצת הגמר שוב קובע את זה, אבל זה לא נחשב, כי זה היה ריצה עם רוח מעל המותר. בכל מקרה, מדליית זהב, היה שם גם אטלט גרמני, נאצי, בתוך ההרכב של הגמר הזה, אטלט הולנדי סיים במקום השלישי, והשני היה רלף מטקלף, בן ארצו השחור של ג'סי אוינס, ואני מזכיר אותו במיוחד, כי אם ברשותך...
0: כן, אנחנו עוד נגיע לשליחים.
2: בדיוק, אז השאלה אם אנחנו עושים את זה עכשיו?
0: לא, אנחנו נגיע לפי הסדר, אוקיי, קודם הוא רץ 100. אז בוא נחווה המטר. את זה, כאילו זה באמת.
2: עכשיו תראי, המאה מטר, אז כמובן הייתה מדידה ידני, דיברנו על המסלול, מסלול הסינדר, זה סוג של פחם כזה, שברגע שקצת ירד גשם, אז הוא היה ממש תחוף, והיו משאירים בו עקבות, ולא היו עדני זינוק בכלל, היו חופרים את גומות הזינוק, וכל אחד היה לו כף חפירה, לא היה דירוג של שבילים, ג'סי אוינס ניצח במאה מטר משביל מספר 2, אנחנו יודעים היום תמיד הצנים הטובים ביותר הם בשבילים 3-6 בדרך כלל, והוא בשביל מספר 2 בסגנון הקליל הזה שלו, כאילו כביכול בלי מאמץ, אנחנו, הוא פשוט הקדים את זמנו, כי הסגנון הבאמת קליל הזה, ראינו אותו רק אחר כך,
0: שבא לו באופן טבעי כנראה,
2: מאוד מאוד טבעי, מאוד ממש טבעי, סוג של, את יודעת, אפילו שם היו כאלה במפלגה הנאצית, שקראו שצריך להוציא את השחורים בכלל, גם המשחקים האולימפיים, ודיברו על ג'סי אוינס אחר כך, ואמרו זה לא פייר, כי כל האתלטים הם בני אדם, ופה מגיעים ומתחרים עם צבי, עם איזה אייל.
0: כן.
2: משהו רק כדי כך.
0: הרבה תיאוריות היו להם, באמת.
2: כן, והסגנון כן. שהוא רץ, הוא לא, מי שזוכר וראה את הסרטונים, מי שממליץ ללכת ליוטיוב, יש הרבה תיעוד על התקופה הזאת כמובן, והוא לא זרק חזה, הוא היה רץ כל כך זקוף, כזה ממש זקוף לחלוטין, אפילו קצת מזכיר אולי את מייקל ג'ונסון.
0: יותר נכון, מייקל ג'ונסון מזכיר אותו.
2: בדיוק.
0: בוא נלך קדימה. עוברים יומיים, ריצת ה-200, הוא מנצח בקלות, אין לו שום תחרות בכלל. 20.7 שניות, סי אולימפי חדש, בענק.
2: נכון, נכון, סי אולימפי, גם כן זה הסי האישי של ג'סי, זה התוצאה הטובה ביותר שהוא קבע בקריירה. דיברנו קודם לכן על המאה שזה ה-10-3, הסי האישי שלו הוא 10-2, באמת 20.7. ושוב, שלוקחים את ה... גם שאני מסתכל עכשיו ברמה האתלטית, דיברת שהוא ניצח בקלות, היה פער די גדול, הוא הכפיל בעצם את התוצאה של המאה, אם אנחנו לוקחים 10-3 ועוד 10-3, זה בערך 26, קיבלנו את ה-27, זה מראה גם כמובן על יכולת של שימור מהירות, על יכולת אימון, משהו שהוא בהחלט לא טריוויאלי באותם ימים ראשוניים של אתלטיקה.
1: אבל בקפיצה לרוחק אבל היה לו קצת יותר קשה.
0: ואז מגיעה בעצם תחרות הקפיצה לרוחק, זאת התחרות השלישית.
2: נכון, התחרות של הקפיצה לרוחק התקיימה בעצם באותו יום, המוקדמות והגמר, אותה תחרות, וכמו שאנחנו מכירים, במוקדמות יש 3 ניסיונות. 2 ניסיונות הראשונים הוא פסל, והמשמעות היא, כפי שאנחנו מכירים ויודעים, זה שאם הוא פוסל בניסיון השלישי, הוא לא עולה לגמר, והלך הסיפור. ואז אותו סיפור מפורסם עם חברו לימים...
0: לוצלונג.
2: קופץ הארי.
0: שהיה אחד המועמדים הבולטים של גרמניה לזכות במדליה.
2: נכון, הוא היה מועמד בהחלט, והקהל שראה את ג'סי אוינס וגם היטלר שישב ביציע שג'סי אוינס פוסל ועומד לעוף מהתחרות, כבר התחיל לפנטז על מדליית זהב לגרמנים, כי עד אז המאזן שלהם היה מאוד מאוד דל, האמריקאים שם גרפו 6 מדליות זהב בסופו של דבר, ואטלטים שחורים, אז בכלל היטלר יצא מדעתו, וברור, אז פתאום הלוץ לונג הזה ניגש ואומר לו, תקשיב, אתה פוסל בקצת מה שתעשה, אני מציע לך כך, כף רגל אחת אחורה מאזור מהיציאה שלך להרצה. ואכן ג'סי אוינס לוקח...
0: כי הוא אומר, המקסימום תפספס את הקרש, אבל לפחות לא תפסול, ואתה הרי עם מה שיש לך, אתה גם ככה תעלה לגמר, אז אל תפסול העיקר.
2: נכון, והוא באמת נכנס לגמר, ואחר כך בגמר הוא מייצר מיד לאחר מכן קפיצה נוספת של 8 מטרים ו-6 סנטימטרים, גם כן כמובן סי אולימפי, כי עד אז רק האיש היחיד בעולם שעבר 8 מטרים, כמו שאמרנו, זה הוא. לוץ לונג מסיים במקום השני, ואז בהמנון יש את התמונה המפורסמת הזאת, שג'סי אוינס עומד, כולם עם הפנים לדגלים, ולוץ לונג במועל יד מצדיע, ולאחר מכן, שזה מדהים, ראיתי את זה היום,

0: יורדים מהדוכן שלובי זרוע, ממש כאילו איזה זוג שמטייל לו על הטיילת למשקיעה.
1: הוא מוענקת ללוץ אחר כך בשל ההגינות הספורטיבית שלו, המדליה של פייר דה קוברטן, וזה בסך הכל מדליה שלא הוענקה להרבה, למעט מאוד ספורטאים, 9 בלבד, כי נדרש הרבה אומץ, צריך להודות, לעשות מעשה כמו שהוא עשה, לעיני היטלר, לעיני כל העם הארי שם, שעומד שם, והוא גם מאוד גאה בזה, הוא אומר, הוא אמר, גם אם תתיחו את כל המדליות והגביעים שזכיתי בהם, אורנס אומר את זה, לא תגיעו לידידות בת 24 הקרת בין לוץ לונג לביני, ולוץ לונג נשלח לחזית ב-1943, והוא כותב מכתבים לג'סי אורנס, והוא כותב לו, כנראה המכתב האחרון, חברי היקר ג'סי, אני חושש למות עבור הדבר הלא נכון, ואני מקווה שאשתי והבן שלי ישרדו. אני מבקש אותך בתור חברי היחיד מחוץ לגרמניה, תבקר אותם, כי הבן שלו היה נורא קטן אז. תבקר אותם ותספר להם למה נאלצתי לפעול כפי שפעלתי, וכמה מאושרים היינו בימים שעברנו ביחד. ואכן זה קורה, זאת אומרת, ג'סי אורנס באמת הולך ופוגש את הבן של לוץ לונג, ומעביר לו את המסר הזה, והם היו חברים מאוד, אתה יודע, זה באמת מין חברות כזאת כמעט בלתי אפשרית, שאי אפשר לדמיין אותה, והייתי נותנת לו הרבה יותר מהמדליה של פייר דה קוברטן ללוץ לונג על המעשה הזה שלו.
2: מולי, עוד לפני שנלך לריצת השליחים, אנחנו צריכים להגיע לסיפור בעצם למה בכלל ג'סי אורנס רץ שם. כי על הנייר היו שני אצנים אחרים, מרטי גליקמן וסם סטולר, שני אצנים יהודים אמריקאים, שהגיעו למשחקים וכל מטרתם הייתה לרוץ בתוך רביעיית השליחים. יום לפני התחרות...
1: שני היהודים היחידים במשלחת, בנבחרת האתלטיקה של ארצות הברית.
2: וחייבים, זה היה כאילו... שכל מי שמגיע צריך להתחרות, לא מגיעים אנשים כדי שלא להתחרות. זה היה יום אחרון, היום לפני האחרון של המשחקים. מגיעים לחדר ואומרים להם, חברים, מרטי וסם, יקרים, ג'סי אורנס ורלף מטקלף מחליפים אתכם, הם הרצים המהירים ביותר שלנו. המאמנים אומרים, אנחנו יודעים שהגרמנים מכינים הפתעה, משלח רביעה מצוינת, אנחנו צריכים את הכי מהירים. גליקמן, שלימים נהיה אחד משדרי הספורט המפורסמים ביותר בארצות הברית, הוא חשב שהמאמן ויושב ראש הוועד האולימפי בכלל היו מונעים מאנטישמיות ולא רצו להביך את הפירר, את היטלר, עם שני רצים יהודים אמריקאים על הפודיום. סטולר לא האמין לזה ברמה האנטישמית, אבל הוא תיאר את היום הזה כמשפיל ביותר בחייו, וגליקמן מתאר את הרגע שבו ג'סי אורנס מבין בכלל מה הולך לקרות. בוא נשמע את זה.
3: Sam was completely stunned. He didn't say a word in the meeting. I'm a brash 18-year-old kid, and I said, Coach, you can't hide world-class sprinters. At which point, Jesse spoke up and said, Coach, I've won my 3 gold medals, the 100, the 200, and the long jump. I'm tired. I've had it. Let Marty and Sam run. They deserve it, said Jesse. And Cromwell pointed his finger at him and said, You'll do as you're told. And in those days, black athletes did as they were told. And Jesse was quiet after that. Watching the final.
2: אז ג'סי אורנס אומר בעצם, תקשיב, מאמן, אני זכיתי כבר 3 מדלות זהב, אני תן להם לרוץ, הם הגיעו עד לפה, תן להם לרוץ. והוא אומר, אמרו לו, אתה כמובן...
1: כך גם היה מקובל, זאת אומרת, הם לא באו להיות מחליפים.
2: הם באו לרוץ. אמר לו, המאמן אמר לו, אתה אפרו-אמריקאי, שב בצד. זה מה שאומרים לך, אתה רץ. זה אחרי שבעצם מרטי גליקמן אמר למאמן, אתה לא יכול להחביא כישרון כמונו, ולמעשה...
1: לא, הוא התכוון, אני חושבת, לגרמנים, שאומר, הגרמנים לא יכולים להחביא איזה רצים שאנחנו לא מכירים. מה הסיפור הזה שאתה מספר לנו עכשיו? אתה הרי עושה פה תרגיל.
2: אני חושב שזה דאבל מינינג, אני חושב שהוא התכוון לעצמם, אבל אתה יודע...
1: עכשיו יותר מזה, אתה יודע, נשאלה השאלה אחר כך על ההחלפה הזאת, למה אפרו-אמריקאים שהם נחותים לא פחות מהיהודים בעיני הנאצים, לתת להם לרוץ ולא לתת ליהודים? מה זה כבר משנה? לא, אז ההסבר לזה היה שבעצם, תראה, עבור האמריקאים הם לא רצו להחביא את האפרו-אמריקאים. האפרו-אמריקאים הביאו להם ים של מדליות באתלטיקה. היו רק שני יהודונים, סליחה על הביטוי, במשלחת של האתלטיקה, שגם בסך הכל תפקידם היה לרוץ בריצת השליחים הזאת, אמרו, אוקיי, מהשניים האלה זה לא נורא אם נעשה איזה מחווה להיטלר. ואגב, מספר גליקמן, אחר כך כשהוא הלך בכפר האולימפי שם, והוא ראה את רוברטסון, מי שהיה אחד מאלה שהודיעו להם שהם לא רצים, הוא אמר לו, אני רציתי להתנצל בפניך, כבר היה כשרוברטסון היה קצת יותר מבוגר, הוא אמר לו, אני רוצה להתנצל בפניך,

0: גרמנו לכם לעוול נורא, אני מצטער. פשוט גליקמן לא סלח.
1: כי למעשה נגמרה לו הקריירה, כי ב-40 לא היו משחקים, וב-44 לא היו משחקים, וב-48 הוא כבר לא התחרה יותר, הוא כבר הפך להיות שדר ספורט.
0: עכשיו הוא עוד ניסה, בחוכמתו הוא הלך למאמן קרומוול, והוא אמר לו, האמריקאים מאוד יחסו על זה, שאתה לא נתן ליהודים היחידים בנבחרת האתלטיקה לרוץ, אז הוא אמר לו, כשאנחנו נגיע לארה״ב נתמודד עם זה כבר. כלומר, עד כדי כך הייתה בהם הנחישות לעשות את זה, מבחינתו של, כמובן של גליקמן, הכל היה שקר, זה היה פשוט אקט של להעיף את היהודים, נקודה, של אייברי ברנדיג', היושב ראש הוועד האולימפי, אמרנו כבר האמריקאי שהיה גזען, שקיבל את המסר מג'וזף גייבלס, שר התעמולה, שהוא לא יהיה מרוצה מיהודים רצים, והוא אומר, גליקמן, הוא אומר, יש לי כל כך הרבה נכדים, יש לי 10 נכדים וילדים, והייתה להם הזכות לראות את המדליית הזהב שהייתי זוכה בה, כי גם אם אנחנו היינו רצים, אנחנו היינו רצים, ולא ג'סי אוונס, ומטקף, אנחנו עדיין היינו מנצחים, וזה הרגע שלך מולי לתאר מה שבעצם קרה שם, בריצה הזאת.
2: כן, אני חושב שגם אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו שומעים כמובן במרחק של כל כך הרבה שנים אחורה, קטעי עדויות ודברים אולי לפעמים סותרים, אבל מה שמראה לנו, לצערנו הרב, שגם בגזענות כמובן שיש דירוג, והעדיפו כנראה את השחורים על פני היהודים שהיו הנמוכים ביותר באותו סולם אכזרי ונוראי של אותם ימים. אבל כן, בסופו של דבר, ג'סי אוונס, שהוא אמר שהוא היה עייף, ואני בהחלט יכול להבין אותו, משום שתוכנית האתלטיקה במשחקים אולימפיים הייתה קצרה יותר, הוא התחרה המון המון תחרויות, הוא רץ 4 פעמים 100 מטר ו4 פעמים 200 מטר, ותחרות מוקדמות של הרוחק, ותחרות אחרי זה הגמר, ואז הוא הגיע לשליחים, ושוב, זה
0: והדבר המעניין זה שגם לא נתנו לו ולמטקף להיות, הם היו הרצים הראשון והשני, הם לא היו השלישי והרביעי,
2: נכון.
0: כמו שהיית חושב שזה יהיה, שהמהירים יהיו אחרונים, נתנו דווקא, כאילו כולם דיברו על זה שהאמריקאים רצו לתת לגרמנים את תמונת האיש הלבן חוצה את קו הסיום.
2: כן, אני חושב שג'סי אוונס נדמה לי שהוא היה שני, הרץ השני באותה רביעה, אבל זה נכון, כן, זה
0: והם ניצחו ביתרון גדול.
2: נכון, האמריקאים ניצחו, ושוב, כמו שאמרנו, הריצה הזאת השלימה לו בעצם את המבצע הזה של 4 מדליות זהב, שבוודאי שהיה נדיר באותם ימים, עד להגעתו של קארי לואיס, ובעצם אף אתלט בהיסטוריה, פרט לשני האתלטים האלה, לא הצליח לעשות את המבצע הזה.
0: ואי אפשר כמובן להיפרד מג'סי אוונס בלי המיתוס המפורסם, המתייחס לנטישה הגזענית לכאורה של היטלר כלפי אוונס, אחרי שהוא זכה במדליית הזהב הראשונה שלו במאה מטר. מה שנאמר זה שהקנצלר נמנע בכוונה להכיר בהישגים של אוונס, למרות לחיצת יד עם שאר המתחרים, בגלל שהוא אפרו-אמריקאי, וזה מאיים על הגזע העליון כמובן, אבל המיתוס הזה הופרך לא מעט פעמים, ויש עיתונאי בדיילי מייל משנת 36 שכותב שכתב ספורט גרמני טען שהיטלר עזב את האצטדיון אחרי המרוץ הזה, אבל זה לא היה בגלל לחיצת היד עם אוונס, ויש טוענים שאפילו הייתה לאוונס תמונה עם הפירר שהייתה לו בארנק.
1: בסוף אמרו להיטלר, אתה לא יכול ללחוץ ידיים לאף אחד, כי אתה לא יכול ללחוץ
0: ידיים. לחץ ידיים רק לגרמני.
1: ואמרו לו, עבד אולימפי, אתה לא יכול לעשות את זה אחרי היום הראשון, ואז הגיע היום השני, אז בעצם בגלל זה הוא כבר לא, לכאורה, זאת הסיבה שלא לחץ את היד.
2: מה שהיה, היטלר לחץ את הידיים של כל המנצחים עד 1 באוגוסט. עכשיו, ב-2 באוגוסט, ג'סי אוונס התחיל להתחרות בבוקר. זה היה במוקדמות של 100 מטר, דיברנו קודם שב-3 באוגוסט היה החצי גמר והגמר. אבל באותו יום, מי שניצח בקפיצה לגובריה היה קורנליס ג'ונסון, גם כן אפרו-אמריקאי, ניצח 2 מטרים ו-3 סנטימטרים, ואז היטלר לא לחץ את ידו, זו הייתה פעם הראשונה בעצם, זה לא ג'סי אוונס, אלא כבר יום קודם, שהיטלר עזב את האצטדיון, דיברו על זה שיש לו, אחרי זה אפילו ג'סי אוונס הצדיק את היטלר, ואמר שהיה לו לוחות זמנים מסוימים, שהוא היה באצטדיון, לא היה כולם, אבל אומרים שהוועד האולימפי אמר לו, שמע, או שאתה מחליט שאתה לוחץ לכל המנצחים את הידיים, או שאתה מפסיק את המנהג הזה. דרך אגב, כמובן שהיום אסור לעשות כאלה דברים, לערב ששליטים עוברים דרכם ולוחצים את היד, וזה כאן.

0: נראה הסיפור, אבל נכון, הוא באמת אמר שהייתה לו תמונה, התמונה הזאת לא פורסמה באופן פומבי, זו תמונה שג'סי אוינס החזיק, שהיטלר כן לחץ את היד באיזשהו חדר, ודרך אגב, ג'סי אוינס מאוד התגאה, דיברנו כל הזמן שהוא בגרמניה הרגיש הרבה יותר נוח מאשר בארצות הברית הגזענית, והוא אומר את זה אחר כך, הוא אומר, היטלר לא העליב אותי, מי שהעליב אותי היה הנשיא שלי, הוא אפילו לא שלח לי מברק על ההישגים שלו. וכשהוא חזר לארצות הברית ועשו לו איזושהי קבלת פנים בניו יורק, במלון וולדורף אסטוריה, הכניסו את ג'סי אוינס מכניסה אחורית, זה היה פשוט כאילו טקס אחרי המבצע האדיר של המשחקים האולימפיים, הכניסו אותו מכניסה אחורית והוא עלה במעלית מסע.
1: כן, הוא חזר לארצות הברית והמציאות הפכה על פניו במלוא עוזה. בעצם הוא לא קיבל את הכבוד המגיע לו, אלא הרבה הרבה שנים אחרי.
0: נכון, רוזוולט זה אותו נשיא שהיה באותה תקופה, שלא הזמין אותו, אחרי זה גם הוא תמך במועמד הרפובליקני, ג'סי אוינס, באופן גלוי, ממש בתקופה שלאחר מכן, והפיצוי הגיע באמת הרבה מאוד שנים אחר כך, שכמובן ארצות הברית קצת השתנתה ביחס של לעומת היחס המחפיר שלה בשנות ה-30,
1: תראו, מצא את עצמו גם... רץ מול סוסים, מול כל מיני,
0: נכון,
1: עשה כל מיני דברים. זה לא,
0: נכון.
1: הוא רק להתפרנס.
0: נכון, הוא רצה להתפרנס. הוא, דרך אגב, שהוא זכה במבצע הזה, היו לו כל מיני הבטחות לפרסומים, וכל מיני שחקנים באותה תקופה רצו לעשות איתו כל מיני אודישנים, והבטיחו לו סכומי כסף. האמת שהיחיד שנתן לו חסות באותם משחקים, היה הגרמני אדי דסלר, הבעלים של אדידס, שהגיע לכפר האולימפי ונתן לו זוגות נעליים, ובעצם זה הספונסר שיפ האפרו-אמריקאי הראשון שמקבל איזושהי הכרה. ובארצות הברית שללו לו את העניין של חובבנות, משום שהוא היה צריך להתפרנס, והתחרה, שוב, לא היו תחרויות כמו שהיום, והוא חזר בעצם לכלום, והוא התחרה, כמו שאמרת מירי, בסוסים ובכלבים, וקיבל כסף, ואז אמרו לו, תשמע, אתה מקבל כסף על ביצועי ספורט, אתה בעצם מקצוען. ואנחנו נמצאים בימים שהמקצוענות אסורה, לכן שללו לו את רישיון החובבן, ואז בעצם הוא נפלט לחלוטין מעולם הספורט. וכמו שאמרתי בהתחלה, שהקריירה, כל הסיפור של ג'סי אוינס, אנחנו מדברים על 1935 ועל 1936.
1: ב-1976, ג'רלד פורד מעניק לו את מדליית החירות הנשיאותית, ובעצם ב-28 במרס 1990, בעצם אחרי מותו של ג'סי אוינס, הוא מקבל את מדליית הזהב של הקונגרס מידי הנשיא, המשפחה שלו מקבלת מידי הנשיא ג'ורג' בוש האב. אוינס היה מעשן כבד, הוא נהג לעשן חפיסת סיגריות ליום למשך 35 שנה, והוא חלה בסרטן ריאות, והלך לעולמו ב-1980 בגיל 66, והוא נקבר בשיקגו. ואם נעשה כאן איזשהו קלוז'ר בעניין הזה, אז הקלוז'ר הזה מחבר אותנו בעצם לגליקמן. כשג'סי אוינס הלך לעולמו, גליקמן, היהודי, הגיע ללוויה שלו. הוא הכיר תודה כל חייו לג'סי אוינס על המשפט הזה שג'סי אוינס אמר באותו רגע שהודיעו לו לגליקמן שהוא לא רץ בריצת השליחים. הם היו מאוד מאוד קשורים, והוא הגיע לקתדרלה שם שנערך הטקס ההשכבה, והוא אומר, היו שם כל האתלטים האפרו-אמריקאים שהיו בנבחרת האמריקאית, אבל לא היה שם אף אתלט לבן, זה ב-1980, והוא היה האתלט הלבן היחיד, ואז הגיע אליו אחד האתלטים, אמר לו, גליקמן, בוא, תעמוד איתנו, והוא היה בעצם, הוא אומר, מכל האתלטים הלבנים שהיו ב-36, אני הלבן היהודי, אני זה היחיד שטרח להגיע ללוויה של ג'סי אוינס ולחלוק לו כבוד מבין האתלטים של 1936. וגם גליקמן, דרך אגב, הקדיש את חייו לסייע לילדים, לעבוד בבתי ספר תיכונים בניו יורק, בליגת האתלטיקה של המשטרה, והוא כמובן היה אחד השדרים שנטעו את אבני היסוד של של אופי השידור האמריקאי, שעד היום, עד עצם היום הזה, והיה חשוב להזכיר גם את הסיפור שלו במסגרת הזאת של אולימפיאדת ברלין 1936, שכמו שאמרנו, מולי התביע את חותמה, גם מבחינת הדבר הזה שאנחנו קוראים לו משחקים אולימפיים, החזות של זה, הטקסיות, והחיבור שאנחנו עד היום רואים אותו, החיבור בין משחקים אולימפיים, בין ספורט ובין המוטיבציה של מדינות שמארחות אירועי ספורט, להשתמש באירועים האלה כפלטפורמה לקידום המעמד שלהם, לקידום ה...

0: האג'נדה הפוליטית שלהם לרומם את מעמדם בעולם באמצעות המשחקים. גרמניה הנאצית עשתה את זה בצורה מושלמת, וגם הספורטאים שציינו אותם כאן הם ספורטאים שאנחנו נזכור לדיראון עולם.
1: נכון, אני אם אפשר לסיים בנימה אישית, כן. אני חושב שהסיפורים האלה של ברלין 36, אני התוודעתי להם כשהייתי משהו כמו ילד בן 10-11, כי היה לי איזשהו ספר, זוכר, זה ספר אדום של מיכאל מרגולין, אם אני זוכר נכון, שנקרא גיבורי ספורט, כל מיני ענפים, ואחד הסיפורים היה של ג'סי אוינס, ואני בתור ילד שכמובן אין כמעט, אין טלוויזיה, לא ראיתי מעודי איזשהו משהו שדומר הכל העולם הדמיון, ולימים שככה חשבתי, אם היה איזשהו רגע או איזשהו אירוע היסטורי בספורט, שאני רוצה להיות נוכח פה, אבל נוכח, כביכול כן. נוכח לא נוכח. זאת אומרת, להיות שם, אבל זה בעצם לא אני שם. לא שאני חווה את באמת החיים שהיו אז, זה היה להיות באצטדיון האולימפי בברלין 36, ולחזות בכל האירועים בחלק מהם
0: כן, לצערי הדבר הזה של הכיפוח והגזענות כלפי האפו-אמריקאים והחיבור של זה גם לעולם הספורט עם קולין קפרניק ועם המחווה שלו, ואנחנו חיים את זה בשיא העוצמה עכשיו עם מה שקורה בארצות הברית עם המולימות של המשטרה כלפי האפו-אמריקאים ובכלל הגזענות כלפיהם. בעצם אנחנו רואים כל הזמן, אנחנו מדברים על 36, ואנחנו ב-2020, ואנחנו עדיין מדברים באותו נושא לצערנו הרב. מולי אפשטיין, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לעודד אלפרין, כמובן לפרופסור משה צימרמן. אנחנו ניפגש באולימפיאדה הבאה, בעוד שבוע. ביי ביי.

0: הטניס הגדולים בעולם, בטורניר טניס פרטי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל ממחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. משדרים דרמה.
1: ביי ביי, למתחיל!
2: עוד פעם ההסתדרות? חשבתי שמתחיל המשחק.
1: ברור שההסתדרות. מי החומה שלנו בהגנה על הזכויות שלנו?
2: ההסתדרות.
1: מי מסייע לנו מול יוקר המחיה? ההסתדרות!
3: טוב, התלהבת. המשחק מתחיל. ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.
4: Good evening, Jerusalem!
0: אלפי ספורטאים. עשרות מדינות. עם אחד. 2026, מדינת ישראל חוגגת את אירוע הספורט היהודי הגדול בעולם. מכבייה 2026, החל מיום רביעי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

0: 2026, החל ממחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי, אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה בציבור, נבחרת האגודה של ישראל, עם הישג ענק.
2: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: כל הכבוד לנבחרת ישראל, השמיים הם הגבול.
3: עסקו באליפות השנה?
2: כן.
0: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

משווה הטניס הגדולים בעולם בטורניר הטניס הפרטים כולם טורניר ווימבלדון החל משני שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל אנחנו משדרים דרמה

0: אלופי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל ממחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. גרגור חוזר, 12 ביולי, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Good evening, Jerusalem!
0: אלפי ספורטאים, עשרות מדינות, עם אחד. המכבייה, 2026, מדינת ישראל חוגגת את אירוע הספורט היהודי הגדול בעולם. מכבייה 2026, החל מיום רביעי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

0: 2026, החל ממחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי, אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה בציבור, נבחרת האגודה של ישראל, עם הישג ענק.
2: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: כל הכבוד, זה נבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
3: עסקו באליפות השנה?
2: כן.
0: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

אחרי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס הפרטים כולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

אלופי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר טניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל ממחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: עם הסטטוס של עסקת חלילי, יא סלמתק, אם זה קורה אינטר, יא ורדי, עוד נקשקש על זה, נחזיק אצבעות. מה עוד נגיד? וכמובן, דמות מעברו של טל, תבוא לספר לנו עליו סיפור, לא פשוט, טל, קיבלת פה הפתעה, תישארו איתנו, חברים.
1: אני מרגיש שעושים לי כיפה אדומה.
0: היום אתה תקבל את הכיפה, הרבה זמן לא היית, לא
1: התקשרת. אתה שכחתם לידי, אני אהפוך עליכם את השולחן.
0: אה, שב, תהפוך. חבר'ה, נתחיל עם מונדיאל.

0: מונדיאל בכל זאת היה קוקוריק.
1: וואו, אתמול היה באמת קוקוריק.
0: גילוי נאות, מי נשאר הכל?
2: אני.
0: רובן, נשארת?
2: אני ראיתי את המשחק של גרמניה, עד גם את הפנדלים.
1: אני ראה את גרמניה וזהו.
2: כן. גם את הפנדלים ראית? עם פרוגוואי?
0: מטורף, מטורף, מטורף, מטורף. יש איזה עניין שם, פתאום אנחנו, פתאום אחר כך קלטתי שהחבר'ה יססו לקחת את הביתה האחרונה.
3: יאללה, בחיי אף פעם לא הבנתי את זה, אתה יודע.
0: יססו, החבר'ה פחדו, תשמע.
1: למה, ביתה האחרונה? זה לחץ.
3: באופן כללי, אתה כדורגלן? ליבות פנדלים זה חלק מהתפקיד שלך, לא?
0: לאט לאט, חבר'ה, לאט לאט. קודם כל נתחיל עם ברזיל, עושה מהפך.
1: מי אמר אתמול 2-1?
0: לא זוכר מי, אני רק יודע שישבו פה כל מיני חבר'ה שקוראים לעצמם מבינים גדולים. מיכאל, אמר טקו, אמר זה.
1: הוא אומר, אני ירוי יפן.
2: גם רייס אמר, נכון? לא, אל תכנסו לי מילים. אתה אמרת, אלי. אני לא הייתי אתמול, מה?
4: אתמול אמר את זה סימון.
1: מצרים שלך עוד בדרך.
0: מצרים שלך עוד רצה קדימה. אתה יודע, שהרמנו קמפיין על רובן, תופסים אותו אנשים ברחוב, אמרו לו, מה אתה מריץ את מצרים?
2: מה קרה לך, רובן? מה קשור מצרים?
3: אלי, זה... לא ידעתי שאתה מסרי.
4: זה סימון הוויצה עושה את זה. פרו
1: עשה לו זה, עוקף באינסטגרם.
0: לאט לאט שלא נעלה אחד על השני. פרלה שלנו, פרלה בחיפה, מה שלומך?
4: בסדר, ברוך השם, זה סימון הוויצה, אתמול הביא את הידיעה.
0: סימון הוויצה.
4: שזה שלמה וייץ.
1: שלמה וייץ.
0: כן. מה?
4: אנחנו שאנחנו 2-1.
2: אני רציתי להגיד שאני אמרתי לפני המונדיאל שהמאכזבת תהיה גרמניה, והיא זכתה בזה אתמול.
0: תראו, אני לא יודע כמה עצוב לי
4: שגרמניה. מאז השחייה שלה ב-2014, שני טורנירים יותחה בבתים, ואתמול ב-32 הגדולות.
2: אין ספק. אתמול הם שיחקו, פחדני. כי פרוגוואי שיחקו בונקר, והם יכלו לשחק יותר התקפי.
0: אני חושב שהם לא מספיק מוכשרים, סליחה שאני מיורצה לי להביע...
1: לא רק, גם מאמן שלהם משדר לחץ, נגלסמן. נגלסמן, לא, זה נראה גדול עליו. כן,
2: אבל... שמו, היה כל כך גרוע, שהוא היה צריך להוציא אותו עוד במחצית הראשונה. ואיך קוראים לשחקן כנף שהוא משחק בבשקטש?
4: סאנה.
2: סאנה.
4: לא בבשקטש, שחק בגלת השריים.
2: אולי הוא נגע 10 פעמים במחצית, את כולם הוא מסר למצוות.
4: אבל זאת הייתה הבעיה שלו, הוא לא זימן שחקני כנף, לא עדיין מי לא גנאברי, הוא שיחק על חלוצים, הזמין 3 חלוצים, שחק איתם ביחד ועשה שם סלט.
2: אבל הם שיחקו מאוד, הם כביכול קיבלו את השליטה על המשחק, אבל הם שיחקו מאוד זהיר. הוא יכל לוותר על עוד שחקן הגנה, ואז לייצר איזושהי הפתעה באזור של הרחבה, שהוא היה יכול להרוויח מזה.
3: אתה יודע, זה גרמניה הכי חלשה שאני זוכר. כן, אני לא ראיתי גרמניה הכי חלשה בחיים.
2: ואני בפנדלים כבר רציתי שהם יפסידו.
0: תשמעו, חבר'ס, מה נגיד ומה נאמר? בואו רגע נלך עוד פעם, לפני שניתן בראש לגרמנים, ברזיל. מה אומרים? התחילו חצי כוח את האירוע הזה של המונדיאל. אני גם טוען שכל, אתה יודע...
3: ניצחו נבחרת קשה מאוד.
0: מאוד. יפנים...
3: איזה סיוט, שחיק נגדם.
0: איזה מהירים.
1: אגב, אני רחב להכניס משהו, זה מרגיש כאילו זה הקרמה של אנצ'לוטי, כמו בריאל, תמיד בתוספת זמן.
3: מתי שהוא משהו מתחבר, כן.
1: אין, זה משהו עם אנצ'לוטי, זה ככה אצלו.
2: וגם מהרגע שוויניסיוס הצליח קצת ללעתת,
1: ונכנס אנדריק, והכניסו את אנדריק.
2: כן, אבל המשחק התחיל להיות טוב. כאילו, הם הגיעו למצבים. עד שהוא היה, הרי הם סגרו אותו טוב, היפנים.
1: שמע, ויניסיוס אתמול נתן איזה מבצע, תקשיב אם זה נכנס.
2: אבל מהרגע שהוא התחיל ועשה איזה מבצע...
3: בין הרגליים, שהוא בת לקורה.
2: הוא שחרר את כל הנבחרת שלו מבחינה התקפית.
0: ויניסיוס מתחיל כאילו להידבק האירוע שלו.
1: כן, לגמרי.
0: ובכלל, יש תחושה שברזיל, משהו שם מתחיל לקרות, יש איזו סבלנות. אני לא יודע אם זה מחזיק נגד...
3: אני חושב שזה לא יחזיק בשביל...
1: זה חצי גמר לפחות.
3: לא יודע, לא יודע אם אני רואה. הם לא מספיק טובים.
2: אנחנו יודעים נגד מי?
0: אנחנו יודעים שלפני שהם מגיעים...
2: הנה, רוני ייתן לנו.
0: כן.
4: ברזיל צחק או מול נורווגיה או מול חוף השנהב.
0: בדיוק.
4: נצח את הערב.
0: זה נגיד, בדיוק.
4: ומרוקו חופשת.
3: ברזיל נורווגיה היום זה... אבל אחר... לא רוצה להגיד 60-40. 50-50. 55-45.
0: אני לא לגמרי איתך.
2: אני אומר 60-40 לנורווגיה.
0: כן, אבל זה עדיין לא...
3: 60-40 לנורווגיה, רובן? או...
2: אני חושב שהיום בנורווגיה ינצחו מעל גול.
0: יהיה שם, אם כבר מדברים על ברזיל, בואו נרוץ איתה קדימה. אחר כך יהיה כמובן את אנגליה קונגו, מקסיקו אקוודור, והיה ומקסיקו ואנגליה עולים. אחת מהם נפגשת עם ברזיל או עם נורווגיה, נגיד עם ברזיל. ואחר כך, אם תרצו, אחר כך בצד הזה של האירוע יש את ארגנטינה. אני טוען, הנה, תרשמו. תחרטו על עץ.
2: רושמים.
0: ותגזמו אותו.
2: תחשוב טוב טוב. תחשוב טוב טוב לפני שאתה אומר.
0: תחרטו על עץ, תגזמו אותו, תנסו, תעשו ממנו ספסל.
3: נייר.
0: ספסל. נייר.

0: תעשו מנוניאר תועלית.
1: מה אתה אומר?
0: ברזיל, צרפת, הגמר.
2: אוקיי. הלוואי.
0: ברזיל, צרפת.
2: הלוואי.
3: ברזיל הגיעו לגמר.
0: ברזיל, יש להם הגנה. עזבו את הגול הזה אתמול, היפני הסילון הזה, בעת, לא יודע גם איך זה נכנס, בוא בינינו.
2: על המילימטר.
0: הוא בעת. אתה יודע שאף לא הרגל מהמקום, הוא החזיר אותם. לא יודע איך נשארה לו הרגל.
3: מתקפלת, מתקפלת.
0: הוא בעת, הגוף שלו נזרק איתו קדימה עם הכדור. גול טוב לפינה. ברזיל, יש להם הגנה. יש להם הגנה, הגנה.
3: יש להם בלמים, יש להם מגנים.
0: עד לרגע זה, פרלה תקנית, אם אני טועה, גול אחד ספגו.
2: שתיים.
0: שניים.
2: אתמול זה השני.
0: אתמול.
4: כן, ספגו מול מרוקו ו...
0: כן, כן, נכון. אחד נגד מרוקו ובגול של היפני.
1: לא היו להם משחקים.
0: זה נכון.
3: ארבעה משחקים, לא?
0: זה נכון. למרות שאני יכול לתת לך דוגמאות של... תראה, רובן, כל השלב הראשון...
1: ארגנטינה גם, אולי ספגה אחד.
0: כל השלב הראשון, בואו נודע להם את זה, לא כמו בקטר, שגם שם...
3: משחקי אימון, משחקי אימון.
0: בוא, קטר...
3: במונדיאל הזה זה ממש משחקי אימון.
0: יש 16 קבוצות שאתה אומר, בוא, אנחנו במבחרת ישראל, מבלי להאשים את אחד הכוכבים של הפולידור, גם רובן...
3: בן, אז זה גם אני אשם.
0: לא.
3: אני כבר פרשתי.
2: אם אתה הולך לאשמים, בוא תתחיל מה, אתה מבין, אתה פונה לחיל. תלך קודם אליו, המצרי הזה, אתה מבין? אתה מבין, הוא בא עכשיו, אתה מבין, הוא הלך, הוא מגיע להם, תקשיב טוב,
3: מה אתה אומר לי, שלמה, שבעצם בגלל ראובן לא עלית?
2: לא, תקשיב, אני אגיד לך מה, הוא ראובן, עזוב, לא רק בגללו, הוא היה מגיע, אתה מבין, מה מעניין אותו כל פעם בנסיעות עם הנבחרת?
0: נו,
2: הבן אדם רוצה קניות? רוצה לאכול עוגות, ומראי לי את החדר הלבשה, אתה מבין?
0: רובן מראי...
2: כן, בסוף משם מציל אותי, זה רובי. אתה מבין, הייתי אומר, רובי זה רובי העולם.
0: רובי זה נכון?
1: כמה אתה מעביר לי בביט?
0: אתה יודע מה, עזוב, אתה לא אמין, רובי. שומי, מה שלומך?
2: שלומי נהדר.
0: תגיד, שלמה טוען פה שרובן פה עשה לו סבוטאז', אני לא מאמין לזה.
2: שלמה, יש לו נטייה להגזמות. יש לו נטייה תמיד להגזים. יש דברים בגו, אבל...
0: רובן?
2: היה חוטא הרבה בבצקים, היה עובר בעוגות. כל פעם, היה אומר לו, תאכל פירות? לא, אני רוצה עוגה. הייתי שר לו עוגה, עוגה, אתה מבין? עזוב.
0: הבנתי אותך, יפה, יפה.
1: אבל שרצית סלפי, עשיתי איתך.
2: עוד פעם בא לי עם הסלפי, אתה מבין?
1: מה לעשות?
2: סלפי, הוא אומר לי, סלפי, סלפי.
1: למי יש תמונה שלי מעל הביטה?
2: עוד פעם.
0: מה קורה עם מרוקו? מה קורה עם מרוקו? איזה דור? איזה דור שם? נבחרת
3: מעניינת מאוד, והנה אני אומר לך, אני חושב שיגיעו יותר רחוק מברזיל.
4: קודם כל, מרוקו קיבלה שלב הבא את קנדה, והיא תשחק, במידה והיא תעבור את קנדה, נגד פרגוואי, והמנצחת בין צרפת לשוודיה, שכנראה זאת תהיה צרפת, וצרפת תפגוש את פרגוואי. בקיצור, רבע גמר.
3: מול נבחרת כמו צרפת, אין לה מה למכור.
0: אגב, אנחנו זוכרים את המפגש הקודם שלהם, צרפת נגד מרוקו, צרפת העיפו אותם. המרוקאים בצרפת שברו חצי פריז נשברה. תקשיבו, נבחרת.
3: זה כנראה יקרה גם פעם.
0: נבחרת אמיתית. איזה דור זה, מה זה? למה אצלנו זה לא קורה? יא אללה, למה? או שאני חי בסרט.
2: לא, לא, אני אגיד, רגע, לגבי מרוקו.
1: הם קרובים לצרפת.
2: לא, לא, רגע, לגבי מרוקו, אבל רגע, לגבי מרוקו, שים לב, רוב השחקנים של נבחרת מרוקו, הם ילידים, ילידי אירופה. הם לא נולדו במרוקו.
0: למה, איפה אתה נולד?
2: אה, נכון.
3: ישראל, איפה, יחמד?
2: זה ישראל, מה פתאום? לבל את המוח, אתה יודע מאיפה הבאתי?
3: אני נולדתי בצנרה.
0: הוא לא נולד
2: בצנרה. יוק, הלכתי, הבאתי אותו, הבאתי אותו.
0: הוא שיחק בפתח תקווה, זה לא
3: נכון. מאיפה הביא אותו, מאיפה?
2: משרעה הביאו אותו. אומר לי צנרה, אפילו צנרה זה טוב בשבילך. משרעה, בכיר.
0: רובן, מה אומר על ההולנדים? כאב לי קצת. נבחרת סימפטית.
4: זה חוסר מזל של ורבוכן, ראית, הוא עצר את הפנדל ופגע לו בעקב ונכנס לשער.
3: איזה דיכאון זה לשוער קבל ככה פנדל. הוא כבר תפס את הפינה, כבר לקח. הפנדל היה לא טוב.
2: שמת לב שיהודית התחילה להמציא גם שמות כמו מיכאל? ורבוכן, איך קראת לו?
4: זה השוער של הולנד, מה?
2: לא, זה שם, תגיד.
4: מה אני אעשה לו? ורבוכן. זה לא קשה כמו קוז'וך.
1: במשחק הזה, מרוקו נגד הולנד, וואלה, מרוקו יותר מעניינים.
0: באמת?
1: כן,
3: יוצרים, מייצרים עניין. יש להם ונדאי קצת, זה, יש להם להולנד היום. לא נבחרת.
2: האמת, הולנד, באמת, זה...
3: לא נבחרת מעניינת בכלל.
1: זה כמו גרמניה. קצת יותר טוב מגרמניה.
2: הולנד, מ-2010.
1: אבל זה אותו דבר, משעממים.
0: יודעים שעובדתית, אני... פרלה, אם נוכל, בזמן הברייק נעשה ממש בדיקה על זה, אבל עובדתית, כמעט רוב הפעמים, אני לא אגיד מוחלט, כי אני יודע שלא, שהטורניר משוחק ביבשת אמריקה, בין אם זה מרכז אמריקה, צפון אמריקה, דרום אמריקה, הקבוצות מן הסתם, הקבוצות האמריקאיות יותר שולטות, הפעם זה אפריקאיות שמביאות עניין.
4: קודם כל, כל הארבע שעלו בינתיים, זה קנדה, מרוקו, פרגוואי וברזיל. אין אירופאית עדיין.
0: כן, זה ידוע, כי זה גם נגיד קולומביה ששחקו נגד פורטוגל, זה משחק ביתי. משחק ביתי, כאילו... משחק ביתי לחלוטין. אבל מה שמעניין...

0: מעניין קולומביאני פה. ומקסיקני.
1: מה שמעניין וקובני. אותי בתוך האירוע פה, וקובני. חבר'ה, זה אפריקאיות. תראו, עד עכשיו, אני, פרלה, תבדקי לרגע אחוזי הצלחה של האפריקאיות. תשמעו, יש, יש, יש אירוע...
2: נשארו לנו 11 אירופאיות בטורניר.
3: גם האפריקאיות, איזה אפריקאיות עברו שלב עכשיו?
1: למה?
2: יש לנו... יש לנו בלגיה שצריך מול סנגל.
3: לא, אבל... מרוקו הייתה.
2: נכון, לא, עוד לא, זה מה שאני אומר, אבל...
3: אנחנו רק מתחילים עכשיו, היו רק...
2: ויש לנו קולומביה גאנה.
1: לא, אבל עדיין, אתה יודע,
3: אנחנו... בוא נראה עכשיו, במשחקים האלה, במי... זה בנוקאוט.
0: ועדיין, עם כל מה שאתם אומרים, נבחרת אירופאית תזכה במונדיאל.
4: בסדר, בוא נגיד מרוקו הייתה.
1: צרפת.
0: אתה לא חושב?
1: כן, אני מסכים איתך.
0: צרפת או ספרד, לדעתי.
1: לא, ספרד לא, לא לגמרי. או שאתה יודע מה, זה יכול להיות שספרד ככה בשקט, בשקט, אנחנו לא, אם לא משכנעת ולא כלום, בסוף אנחנו מוצאים אותם בגמר, מה שתמיד היה בגרמניה. אני לא שולל את מה שיחיאל פה אומר על ספרד.
4: זה יכול לקרות.
1: למרות שצרפת, דיברנו על זה אתמול, יש תחושה, חברים, שהיא מעל האירוע.
4: צרפת
1: מעל. עכשיו, שנכנס דמבלה, עד עכשיו אמרנו, ישבנו פה, אמרנו דמבלה. פתיחה
0: את זה, לא יודע אם אתה זוכר, אמרתי לך את זה הרבה לפני שהתחיל המונדיאל. צרפת, מעל הסיטואציה.
1: לא.
0: מעל הסיטואציה.
1: כן, אבל אתה יודע איך זה יחיל, מתחיל... מתחיל טורניר.
2: בוא נראה היום ב-12 בלילה.
1: נכון. לא, אבל...
4: צרפת זה...
1: זה נכון, זה נכון, זה נכון. אבל תשמע...
0: מה יש לראות, יהודית? מה יש לראות?
2: לא, אבל בוא אני אגיד לך, אני חושב שכל הנבחרות הגדולות ראו אתמול את הולנד וגרמניה, והן לא מקלות ראש ביריבות שלהן, שאולי פרגוואי חלשה מאוד, ובסוף היא הדיחה. אין לדעת, בסוף זה כדורגל 90 דקות, הערכה, פנדלים, כל יכול לקרות.
1: אבל פרלה, תקשיב. זה נכון שלטורניר יש את ה... אתה יודע, זה כמו משחקי גביע, בסוף זה נוקאוט, יש קבוצה מגיעה.
0: כן, אבל הפערים בין צרפת לבין שאר הנבחרות גדולים מדי.
1: דמבלה בצד, אוליסה בזה, יש את אמבפה, יש הגנה, יש כאילו...
2: ויש ספסל שיכול לשחק.
0: בואו נקרא לילד בשמו, נבחרת מושלמת. בכל עמדה, יש להם שניים, שלושה שחקנים, שגם אם הראשון נפצע, השני נכנס, השני נפצע.
4: מזכירת ברזיל של שנות סוף ה-90.
1: חבר'ה, ב-25 שנה האחרונות הם עשו 7 גמרים.
0: אין סרט שהם לא בגמר, אין סרט, אין סרט.
1: 7 גמרים.
3: אני גם, אני רואה אותם עם ארגנטינה.
1: אז אני רואה אותם עם ברזיל, אני חושב, אני חושב
0: שברזיל... ואם יש מישהו שיכול לקחת להם את זה, זה מסי.
1: רובן, רובן, יש לי שאל, אגב, הגמר הכי גדול ever היה הגמר הקודם.
0: בטח, הקודם בקטר.
2: זה לא, אלי, זה לא הגמר, זה המשחק לדעתי כדורגל הכי גדול, אולי ממה שאני ראיתי בטוח, כדורגל הכי גדול שהיה אי פעם.
0: זה והגמר של מילאן ליברפול.
2: כן.
4: נכון. ומה עם החצי גמר?
0: 3-3-3-3.
4: ומה עם החצי גמר מהעונה האחרונה של ביירן ופריז?
0: אבל תמיד 3-3 ינצח 5-0.
2: וגם 4-3.
0: לא, אבל צד אחד.
4: 4-3.
2: ו-4-3 של יונתן כהן עם עצמות.
3: הייתי במשחק הזה עם מילאן ליברפול.
1: מטורף. מה, באיסטנבול?
3: הייתי באיסטנבול.
1: זה היה משחק משוגע, אבל באמת, אתה יודע, קיבלנו משחק פגז, בגמר מונדיאל, בין שני כוכבים, זה כאילו...
0: אין, לא יהיה לך עוד גמר כזה. אנחנו בטוח...
1: אפשר לדעת, אנחנו... אני רוצה להגיד משהו, רובן, אני קצת חולק עליך, אני מרגיש, לא יודע. הלוואי שאני טועה, כי הוא באמת מעל המשחק, אפופו נבחרת שהיא מעל האירוע, ומסי מעל האירוע. יש לי תחושה, בואו נקשקש על זה בזמן שלנו לפני הפרסומות. תגידו, נבחרת ארגנטינה יותר מדי תלויה במסי? או שאני...
0: נו מה.
2: טלי, עוד לא פגשה, יריבה חזקה.
0: תוציא את מסי מנבחרת ארגנטינה? כיף ורדה. בסדר?
4: אל תגזים.
0: עכשיו, אתה יודע שאני קיצוני, בסדר.
1: אז אתה יודע משהו?
0: אבל להבדיל מפורטוגל ורונלדו...
1: אז איך הם עומדים מול ברזיל? כי מסי יעשה את ההבדל?
0: ברור. איך הם עשו מונדיאל?
3: ברזיל זה ויניסיוס.
0: מי עשה מונדיאל, תגיד?
1: לא, רובן, אתה אומר...
3: ברזיל זה ויניסיוס.
1: אבל לא רק ויניסיוס.
3: לא, גם בארגנטינה אתה יכול להגיד לא רק מסי.
1: הוא אומר לי פה כוורדה,
3: הוא אומר
1: לי כוורדה.
3: כן,
4: אבל...
0: רובן, בחיית רובן.
3: הוא לא התכוון עד כדי כך,
0: אבל... גם, ברור שהקצנתי, ברור שהקצנתי, אבל אתה יכול להשוות את ארגנטינה בלי מסי לברזיל בלי ויניסיוס?
1: ברזיל נבחרת יותר
0: טובה... אתה יכול להשוות את ארגנטינה בלי מסי לברזיל בלי ויניסיוס?
3: אני חושב ששתיהן לא שוות חצי גמר. בלי שני השחקנים האלה.
0: אוקיי, אבל עדיין הפער ביניהם הוא לא... הפער הוא הרבה יותר גדול.
3: אני באמת
0: חושב... מסי זה 90% קבוצה בארגנטינה.
1: במבחן התוצאה, מי שכובש היום לברצלונה... לברצלונה.
4: ברצלונה.
1: פה תת מודע. אבל מי שכובש את מירב השערים לארגנטינה, לא צריך להיות גאון מתמטיקה, להאמין שזה מסי.
4: כי הם משחקים בשבילו גם, אבל.
1: רגע, רגע, עזוב רגע בשבילו, לא בשבילו. בברזיל זה לא קורה, וויניסיוס בוג מכריע.
0: ויניסיוס מצוין, זה השוואה גרועה, גרועה, זה לא אותו קטגוריה בכלל.
1: נכון.
0: המשמעות שלו לנבחרת הזאת, והמשמעות שלו לנבחרת הזאת.
1: אני רק אומר דבר כזה, נבחרת ברזיל מרגישה לי יותר כמקשה אחת,
4: יותר מאוזנת.
1: יותר מאוזנת, כל החלקים שלה.
0: אני חושב שכנבחרת, כשחקנים אינדיבידואל, הם פשוט הרבה יותר טובים. ארגנטינה באמת הוציא את מסי, היא נבחרת בינונית ומעלה. בינונית ומעלה. וברזיל תוציא את ויניסיוס, זאת עדיין נבחרת טובה עם שמות.
1: אתה אומר ארגנטינה עם מסי עדיין שבגמר.

0: עם מסי.
1: אני חושב שכל עוד מסי חי, משחק, הם גם שווים שתדבר עליהם בתור פייבוריטית לזכייה. חוץ מצרפת.
2: רובן, תנתח לנו את מצרים.
0: רגע, עזוב אותו מצרים. חבר'ה, לכל מי ששומע אותנו...
3: עכשיו, אני גם אראה את המשחק שלהם, אני לא אראה. אני אעביר לראה איזה תוכנית.

0: ארגנטינה נגד מצרים. מצרים,
1: נו, זהו, שם נגמר הסיפור
0: שלה. שם החלום, שם החלום.
1: החלום מתנפץ.
0: החלום מתנפץ, הוא
2: אומר. הם לא כזה מהר עוברים את אוסטרליה גם.
0: נכון.
2: לא כזה מהר.
0: חבר'ה,
3: עוד לא היה להם, רגע, לפני שאתה מסיים אלי, עוד לא היה להם מבחן אמיתי, כמו שאמרתם. וגם, כמו שזה נראה, יהיה להם מבחן אמיתי אולי רק ברבע או בחצי. אז...
0: מה, למי?
3: לארגנטינה.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. הגרלה אין יותר קל מזה, בואו.
4: יהודית, כל עוד מסי משחק, יכולים לנצח כל נבחרת.
0: תן לי שירות כמה שיותר. איזה רגעים היסטוריים אנחנו חווים עם הברנש הזה, יא סלאם תקו סלאם. חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסמות, הגיע פה ארגזים. הפעם הגיעו
5: לנו... בואו, אני רוצה לראות.
0: הנה, בואו,
4: הנה, היום אתה איתי. אני לא רואה כלום.
0: חבר'ה,
4: אתה עובד עליי, רמה, אתה מקבל הכל בארנק הדיגיטלי.
5: מה חשבת?
0: חבר'ה, הגיעו פה...
1: פתח לו את השער שייכנס, אלי.
0: פתחתי לו, רובן, עזוב, הם לא רואים. חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד חוזרים. היי, פרסומות.
5: יאללה. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: וילדון, 2026, עכשיו. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026. עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי, מרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה...
1: חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור, חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת,

0: ובערוץ הספורט ובאתר ערוץ הספורט. אני פה עם ראובן אתר האחד והיחיד, עם טל בן חיים.
1: המכונה יחיאל.
0: יחיאל, השזוף, ומיכאל ג'מיל וג'מאוויל. חברים, שימו לב, אנחנו לאייטם הבא שלנו,

0: אני מחזק את מה שאתה אומר, אלי, ואני אגיד לך על מה הכוונה.
1: אוקיי.
0: היו צריכים לבוא אליו בצורה אחרת, לדעתי. היו צריכים להזמין... אני אגיד לך איך, אני אגיד לך פשוט.
2: כי זה דלף קודם לתקשורת.
0: לא, אני אגיד לכם פשוט. להזמין אותו למשרדים של ינקלה. לשבת איתו עם ינקלה, הבן שלו, עוזי מור, איציק עובדיה, כולם. ולבוא ולהגיד לו, תשמע, אנחנו כמועדון מאוד אוהבים אותך, מודים לך, והדלת פה תמיד תהיה פתוחה. הצוות המקצועי החליט לתוכניות לעונה הבאה.
1: זה לא מה שנאמר.
0: אתה לא בתוכניות, אנחנו כמועדון.
1: רובן, אבל זה נאמר.
2: לא, זה קודם דלף לתקשורת.
0: לא, גם אחרי שדלף, זה הייתה שיחה של ליאור וברק, הבנתי.
1: אז אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד משהו.
0: פה אני חושב שהיה צריך, היה מגיע לו קצת יותר...
2: נכון.
1: בואו נכניס את עצמנו לעולם הלכאורה, ולא בכאילו, אלא אנחנו לא באמת יודעים מה נאמר, מה לא נאמר.
3: נכון, נכון, נכון.
1: אז בואו רגע, מה שאנחנו יודעים שזה לא נאמר, נגיד...
3: אני חושב שמכבי חיפה הוציאה הודעה של ליאור עדכן אותו, לא?
1: אני מתאר לעצמי...
2: לכאורתיץ'.
1: לא, אנחנו באמת לא יודעים, וזה גם...
0: כן? אנחנו יודעים שמי כן? שיתקן אותו זה ליאור רפאלו וברק בכר.
1: לא, אבל
0: בחר.
1: לא יודע באיזה פשוט צורה.
0: אבל לא משנה, עזוב, העניין עצמו זה, זה אוקיי. ש...
1: מכבי חיפה, מועדון מפואר.
0: הוא קיבל המון ממכבי חיפה, הוא תרם המון למכבי חיפה.
3: גם נתן למכבי חיפה המון.
0: נכון, אפשר ללחוץ יד, להמשיך הלאה, להגיד תודה על הרגעים היפים, לזכור את הדברים הטובים, ולהמשיך הלאה, גם בשבילו.
1: אני מת שמכבי חיפה השנה יעשו עונה על הדשא, חזקה, חדה, מכבי חיפה טובה.
4: אלי, בוא נגיד לך.
3: אל תבנה על זה, אל
1: תבנה. לא משנה, אני אומר מה אני מקווה, מקווה שהיא תהיה טובה, כי מכבי חיפה טובה, ומה שנקרא בפורטה, זה עושה טוב לכל הכדורגל שלנו, להזכיר לכולנו שאם כל העונה, מה שנקרא לא טובה של מכבי חיפה העונה שעברה, כמה קהל מגיע על משחקי חוץ.
2: זה תפריד.
4: אלי, לשאלתכם, המועדון הוציא הודעה רשמית, המנהל הספורטיבי ליאור רפאלוב, הדברים נמסרו לדולף בצורה ישירה ומכבדת, נמשיך לנהל את התהליך מולו ומול נציגיו, מתוך כבוד מלא אליו ותרומתו למועדון.
1: נהדר, חבר'ה. כמו שטל אומר, תמיד יהיה איזה חמיצות. נאחל גם מפה לחזיזה בכלל. חזיזה, אני חושב שהוא עוד לא נתן את הכל.
0: יש לו עוד 3 שנים קל.
1: יכול לתת את זה 3 במה שנקרא בכיף.
0: ובאמת, אני חושב שבמכבי חיפה הוא מיצה את עצמו.
1: אוקיי. בואו נחזור לבאר שבע. מעניין לעניין מאותו עניין, מיגל ויטור, מה אומרים?
3: החלטה מצוינת בעיניי.
1: החלטה מצוינת? אני גם... ספר לי מקצועית מה זה אומר.
2: דבק, דבק, בחדר הלבשה.
0: אני גם חושב שהחלטה מצוינת, אבל אני מקווה שבשבילו ובשבילם, שהם עשו איתו שיחה פנינו לאן, ושהוא ידע שהוא ברוטציה, והוא לא בונים עליו.
3: זה ברור, אחרי העונה האחרונה. אני חושב שבגלל...
0: שהוא סוג של עוזר מאמן על הספסל.
3: בדיוק, אבל רובן, בגלל איך שהוא הכיל את הסיטואציה השנה, שהוא היה בלם אחרון ברוטציה.
0: אבל היה קצת מרמור, היה קצת...
3: ולעזור לקבוצה.
1: אבל היה שם עניין.
0: היה עניין, היה מרמור.
3: אבל עדיין בסוף, בישורת האחרונה של העונה, הוא שם הכל בצד.
0: נכון.
3: וידע לעזור לקבוצה, בגלל ההתנהגות הזאת, בגלל איך שהוא הכיל את הסיטואציה, הציעו לו חוזה לעוד עונה. אם הוא לא היה מכיל את זה ככה, לא היו... אבל היום, היום הוא... הרי רן לא בונה עליו להיות בלם ראשון, שני, שלישי.
0: אבל היום, הרי לא עשו את השיחה הזאת בעונה שעברה. זה תוך כדי העונה, זה הגיע למצב שהוא הפך להיות...
3: אני לא חושב שהיו צריכים לעשות את זה, כי אני חושב שכן. כי רן רק הגיע לקבוצה, הוא...
0: לא, לא, היום, אני אומר, אני...
3: היום אני חושב שזה מובן מאליו בשביל שיש לו את השיחה הזאת.
0: שהשיחה חייבת להיות, ווואלה, אני הייתי... אני יכול לשתף אתכם, אני הייתי בסיטואציה כזאת, מכבי חיפה, ואברהם גרנט אמר לי, רובן, אני לא בונה עליך להרכב, אני רוצה שאתה תהיה פה, אתה צחק כל משחק. אני אשתף אותך, אבל זה שלי שאתה תעזור לי, בתוך המועדון גם, בתוך הקבוצה. וזו הייתה החלטה שלי לקבל את זה או לא. וקיבלתי את זה. וזה בסדר.
1: אני רוצה לשאול אתכם, אני רוצה לשאול אתכם משהו בהקשר הזה. תראו, מה זה אומר, שתפו אותי רובן אתה כשחקן וטל גם אתה, מה זה אומר מאמן על הספסל? תנו לי רגע, תנו לי מקרה שזה עוזר.
3: תשמע, אין שחקן...
1: בסוף זה עולה לאלון... מה קוז'וך בא לאלון, מה זה שמי? בואי תיפרדי מככה וככה שקלים.
3: קודם כל אני אגיד לך מה, קודם כל אני אגיד לך מה.
1: בשביל מה?
3: החוזה של ויטורי הוא קודם כל בשביל ש... אתה זוכר את המשחק האליפות נגד מכבי תל אביב?
1: בסדר.
3: קודם כל שהוא נכנס בסוף, הוא עזר להפועל באר שבע לנצח את המשחק האליפות.
1: טל.
3: קודם כל מקצועית.
1: מבלי לזלזל.
3: לא מזלזל.
1: רגע, אני רוצה רק להכניס סייפה למה שאתה אומר. מבלי לזלזל ביכולת של מיגל, יש לי תחושה שהפועל באר שבע, באמת מבלי לזלזל, בחי אלוהים, היו לוקחים אליפות, או היה להם סיכוי מאוד גבוה לקחת אליפות, גם אם מיגל ויטור...
3: זה היפותטי מה שאתה אומר, יכול להיות שכן, יכול להיות גם שלא.
1: בסדר.
3: הכל היפותטי.
1: אירן זהבי זה לא היפותטי, בלי אירן זהבי, העונה קודמת...
3: זה לא, זה לא היפותטי ולא נעליים, ברור.
1: אז עשינו את ההבדל. עכשיו, אחרי שעשינו את זה, תסבירו לי מה הוא אומר.
0: לא, אני אגיד לך מה התוספת. קודם כל בחדר, קודם כל באימונים, השחקנים שלא פותחים,

0: רואים את ויטור, הם חייבים לאשר קו. ואם יש שחקנים ממורמרים, הוא זה שבא ומעודד אותם.
1: יבוא לך גנח כזה, די אחמד כזה, פתאום לא רואה שהוא לא בהרכב,
0: אותם.
1: עושה פרצופים. איך אתה עושה פרצופים שוויטור לא עושה?
0: בדיוק. בדיוק. עכשיו, זה גם ביום-יום, וזה גם במשחקים. זאת אומרת, הוא מבפנים מייצר אווירה תחרותית שמגיעה מהשחקנים שקצת מתוסכלים.
2: בקבוצת ספורט זה לא בדיוק מה שקית חוויה.
1: יבוא לך עכשיו שחקן כזה, לא יודע מה, חמוד יקנן, שהוא עצבני עכשיו שהוא לא פותח.
2: יתחיל לזרוק.
1: אימון מחליפים, אוקיי? או אימון מחליפים נגד ההרכב יום לפני משחק. הוא רואה שוויתור בשיגעון במחליפים. מי אתה שתעשה פה זאת?
2: בדיוק.
1: אתה מבין מה אני מכוון?
2: הוא מרים את הרמה גם שלה.
1: ויתור מקבל את זה כמו גבר, שהוא סמל פה במועדון. אתה יכול לעשות פרצופים. בדיוק. סתם נתתי דוגמה אותו, יכול להיות כל שחקן.
0: כי היה את המקרה הזה למשל בעונה שעברה. עכשיו אם בא אחד כמו ויתור, ובא לוקח אותו הצידה ומסביר לו איך הוא צריך להתנהל.
1: אגב, במקרה של שחקנים כמו ויתור, תסכים איתי רובן, במקרה של שחקנים כמו ויתור, הוא גם לא צריך לקחת אותו הצידה ולדבר איתו. זה מספיק מבט. מספיק מבט.
3: אוקיי. טוב, מה נגיד לכם, חבר'ה, נגיד שלום ליוסי מזרחי, מה שלומך?
2: אהלן, חבר'ה, מה קורה?
3: יוסי מזרחי.
1: בוא נה, התגעגעת אליך שם.
2: יחל, מה קורה? מה קרה לך בכלל יחל? איך הגעת ליחל?
0: רק שתדע, כשאתה אומר יוסי מזרחי, אני נזכר תמיד בסיפור שגוטי סיפר עליו עם הסיר שהוא שכח.
2: אל תאמן, הוא סתם המציא סיפור בשביל רילס. אם אתה רוצה גם רילס, תמציא עליי סיפור, הכל זורם, רובן.
1: ואז יהודי תעשה את זה ב-AI.
2: בדיוק.
3: חברים, תראו, אנחנו קודם כל נגיד שלום יוסי מזרחי. יוסי, אתה רואה מונדיאל, אתה מבסוט.
2: לא מעניין, אבל בסדר, משתדלים מדי פעם.
3: חבר'ה, אנחנו מיד נגיע לפינה של מזרחי, אבל אתם יודעים מה אנחנו עושים לפני. הגיעו פה...
1: מטילים?
3: הגיע מטילים. או שאתה יודע מה, יוסי, אתה מבטיח לעשות את זה זריז?
2: בוא נראה עד כמה אני מעז.
1: אל תתחייב לכלום.
3: שימו לו פתיח, בבקשה.
2: שם לפתיח.
3: בבקשה.
2: של צרעות, אחרב כזה של פנדלים, הגיע הזמן שתפגשו שוער שלא נופל מנויר. אתם יאללה, אכיל, תאסוף את עצמך, יא ראש מלון. בוא נתחיל. אני מתחיל. איך קוראים לנגלסמן אחרי ההדחה? גרמניאק, נכון. איך קראו למבצע הערכת חוזה של מיגל ויטור?
3: איך?
2: דיור מוגן, נכון. מה היה הכינוי של טל בן חיים בנוער?
3: נו.
2: נעימר גמיש, נכון. מה היו שרים לשלמה וייס כשהיה עולה למגרש?
3: נו.
2: אבא נרגילה, אבא, נכון.
3: יפה.
2: איך קוראים לתוכנית של מיקו, אותה הוא שידר מפריז?
3: נו.
2: השן זה לי זה, נכון. שאלת נכון או לא נכון.
3: הופה.
2: בבק בן דוד, הוא זה שזרק על טל קרטי ולימון במהלך משחק נגד מכבי חיפה? נכון. נכון. הוא נתפס. הוא נתפס שם עם חצי טון קוקלידה במכנסיים. יפה. זהו זה! יחיל, אתה הזוכה שלנו, אתה מביס. אתה מביס את רובן וזוכה בעשרת חינם של נקודות חן עזרה בכל חלקי הגוף. מתנת חברה יוצא מנטל. שחקת אותה, יחיל.
3: טוב, יפה, יפה, העסק פה מדרדר, אז זה הזמן המדויק לצאת לפרסומות, בדיוק, המסעיות פה. פרסומות וחוזרים, היידה.
2: טיפה ימינה, טיפה ימינה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: טובה שיכולה להיות.
1: הכבוד,
2: נבחרת
1: ישראל.
2: השמיים,
3: הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
0: כן.
4: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20. החל מ-11 ביולי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס הגדולתי מכולם. טורניר ווימבלדון, עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: וולדון 2026 עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, ישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי עם רוצי הג'י-טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: חברים, מי שלא ראה פרלה בסמלה קיצית, לא ראה פרלה מימר.
2: בסמלת ורדה.
1: בסמלת ורדה.
3: ורדה.
1: קדימה, פרלה, תקי בנו שפטים.
2: קדימה, נתחיל את פינת הווינר ליום עם חוף השנה שתשחק נגד נורווגיה. המאמן הנורווגי נתן מנוחה כמעט לכל השחקנים החשובים במשחק הקודם.
4: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה ושידור כאן.
0: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: פה במקסיקו, שרק נגד אקוודור, שתי נקודות מגיעות במשחק המחלות של ישראל כבר בשלב הבא, תבואו המשחק לא פשוט כאן בתוך מקסיקו, המשחק 2-20, פקו 2-80, וכבודו שרק נגד בסופו של המקום, לדעתי הדודים וולנדלים, בלעד.
1: תפוזינה סינגל זרר, מרוץ האהבה של תל אביב יפו, 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. לכרטיסים חפשו תפוזינה סינגל זרר.

0: אני יכול להקפיץ לכם נושא?
1: בבקשה.
0: אמנם שמתי אותו בסוף השעה הבאה, אבל אני רוצה שנדון עליו עוד קצת עכשיו, גם כמו שאמרתם בהתחלה, לענן חלילי, לאינטר. רוצה לשמוע מה טל אומר על זה, מה?
2: מה יש להגיד? חסר תקדים, יהודית. יש רגעים, עדיף לסתום את הפה. מה יש להגיד?
0: רובן, מה יש להגיד?
2: וגם, אתה יודע, וגם רובן,
0: שחקן, מועדון אחד
2: מקודם, אינטר. למה אם ילך לנפולי לא טוב?
1: זה, אנחנו דיברנו על זה אתמול, כאילו אמרנו רגע...
3: לא, אבל אינטר זה אינטר...
2: ווין, ווין, עזוב אותך, אינטר, ברור שעדיף אינטר.
1: לא, מה שאתמול דיברנו, מה שאתמול דיברנו, שבאינטר, מקצועית, יותר צריכים אותו, כי המגן שלהם, איך קוראים לו? פרלה עוזב.
0: דאמפריס.
3: דאמפריס
0: עוזב לריאל, ופרוורד גם עוזב.
1: אז כאילו פתאום הוא עוזב ומביאים אותו.
2: איזה נעליים להיכנס.
4: וכמעט, אתה יודע, גוטי קצת יותר בקי בפרלה.

0: בלי קבלות, רון יהודית בוסקילה.
1: היידה.
0: בדיגיטל. מאור המסטקר!
2: עומר אלימלך.
0: אבל למה כתוב בו מסטקר? ערכה ותוכן. אם היה הולנדי, היו קוראים לו בלתי ונחס. טונגל. טכנאי שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אילת, פאקינג גרי סגור.
1: לא, זה אריק בן אריה.
0: גרי סגור. ברדיו ירושלים, זאת רונית עזרן. באולפן. פעם היה מנצח בתזמורת עד שירד איתה ליגה, אלי בבק בן דוד. לא יודעים עליו, אבל הוא צ'רקסי במשרה חלקית.

0: תמיד, דובן אתר.
1: אוקיי.
0: יש לה הרצאה בשם. יש לה הרצאה בשם, לא מתנצלת שיש לי נזלת, מטל בת חיים. ועד את הקליפרס, כי חשב שזה חבילת מצאתי מקרשם.
2: אין, טופ גל איבד את זה היום.
1: טוב, חברים. היי, תום גל. אנחנו מסיימים שעה ראשונה שעברה לנו מהר. יוצאים לפרסומות, לחדשות, ומיד חוזרים. היידה.
3: של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מספרים לכם מונדיאל מהחלומות. תירשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
2: The 131st ladies singles final.
3: I have incredible memories from Wimbledon last year. Making my first Grand Slam final was a super special experience. When it comes to the final, that was a bit tough for me.

0: wouldn't change anything about it. But I feel like all of these things have really shaped me as a person and helped me just gain more knowledge and understanding, and I'm hoping that it can help me going forward. Anytime I go to Wimbledon, it's just such an honor to even be there, be on the grounds. It's one of the most special tournaments in the entire world by far. So anytime I get to play, I just know what a privilege and an honor it is. So I always try to soak that in and really not take any of my days there for granted, and hope to be there till the last day.
1: Amazing, Amanda.
2: Unbelievable tennis from the American.
3: Amanda Anisimova is back.
0: I feel like I've hopefully gained fans from my last year's run, so hoping a lot of people come out and support me. But yeah, I'm just really looking forward to it, and every single time is a really special experience.
4: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו שעה שנייה, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה שלנו, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ערוץ הספורט וערוץ הספורט, חברים, אני לא לבד, ראובן עטר, האיש בעל טלטלי הזהב, לצידי, טל בן חיים, האיש שממנו, טלטלים זה ממנו והלאה.
5: גם היה לי פעם טלטלים, אתה יודע, בתור ילד.
4: יפה, היה פעם, כן, כן.
5: אתה רוצה שאני אגדל עוד פעם? אתה תדליק אותי.
6: לא, לא, לא, לא מאוחר.
4: אל תגדל ואני לא רוצה כלום. חברים.
7: אל תעשה מה שאתה לא יכול.
4: בדיוק.
5: קודם כל, קודם כל אני יכול להביא את הפאה של אלי, של בובה.
6: נכון.
4: מסתובב איתה חופשי, גם יתאים לך מאוד. חבר'ה, מכבי חיפה, דימנו עליהם קצת בשעה הראשונה, בואו נחזור טיפה, ניתן נגיעה. ראובן, ממריאים למחנה האימונים, 10 ימים בהונגריה, בלי ברוניניו. ישב פה אתמול, אגב, טל, לא טל, יושב פה אתמול וייסי, ואומר שהוא שחקן אמיתי.
7: ראיתי, ראיתי איילייטס של כמה גולים.
4: הברנש הזה שחקן אמיתי, זה מה שהוא אומר, אני רוצה לשמוע מה אתה חושב.
7: וייסי אמר. ראיתי איזה 2-3 שערים שלו.
4: נו.
7: ב-highlights.
5: מזכיר לך ראובן שאמרו את זה גם על בנסון, והגיע חצי עונה למכבי חיפה ולא עזר לה יותר מדי.
7: אני בדיוק רציתי לחבר את זה.
5: לא, לא אחי.
4: לא, לא אחי, אמרו פה אגבה.
5: לא דיברו, לא דיברו על אגבה כמו על בנסון.
4: בסדר, אבל בנסון באמת שחקן, אתה רואה באמת שחקן.
5: נכון, אבל זה העניין.
4: אתה רואה באמת שחקן.
5: זה העניין, שלהיות באמת שחקן לא תמיד מספיק בשביל להגיע לקבוצה ומאוד מאוד לתרום לה. אתה צריך להגיע, להשתלב, לעיר, למקום, למועדון.
7: צריך לתת גם זמן לשחקנים להתאקלם, והדוגמה הכי טובה, אתה יודע, מפטאצ'י במכבי תל אביב, לקח לזה.
4: נכון, נכון.
7: כן, עכשיו תוסיף לזה את זה שמכבי חיפה הייתה קבוצה מאוד חלשה בעונה שעברה.
5: ראובן, אתה רואה את מכבי חיפה השנה קבוצה יותר טובה מהעונה שעברה?
7: כרגע לא נראה לי, אבל...
4: רגע, לאט לאט, שנייה, עוד לא התחיל, אנחנו גם במונדיאל, גם התחילנו את המפורט.
5: לא, לא, זה לא עניין, זה היה צפי.
7: נקודתית, אני אוהב את ההחתמה. אלי, נקודתית, אני אוהב את ההחתמה.
4: מה אתה שומע, ראובן? תגידו, אני חייב לשאול אותך, ראובן, בתור מאמן, כן. איך יודעים? מה, רק לפי וידאוים? קלטות?
5: לא, נראה לך, מה זה שוק? מכבי חיפה זה מועדון ענק, יש לו מחלקת סקאוטינג רצינית, אתה לא רואה קצת איילייטס ובוחרת מלהביא.
4: תעצור, אל תגיד, אני לא רוצה שוב מכבי חיפה ולא עניינים, אבל ראינו מה קרה עם כל הזרים שהביאו, או מרביתם, שנה קודמת, אז אני באמת שואל, איך זה קורה האירוע הזה? איך אומרים, הוא?
5: אז אני מסביר לך, קודם כל, למכבי חיפה, סתם דוגמה, מכבי חיפה רוצה מספר 10, מכבי חיפה רוצה כנף שמאל.
4: כן.
5: מגיעים 3-4-5 מועמדים לסוף. ומהמועמדים האלה בוחרים שחקן אחד שחושבים שהוא הכי יכול להתאים לקבוצה ולסגנון כדורגל פה בארץ. ברור שזה אף פעם, אתה לא יכול לדעת ב-100%, ובגלל זה הבאת שחקן כמו נאואל בכל כך הרבה כסף לפני 3 שנות, אם אני לא טועה, והוא עלה למכבי חיפה הון תועפות, ובאמת לא תרם כלום. אין גרנטי לשום דבר. אם היה גרנטי, גם ינקלה היה משלם 20 מיליון יורו על שחקן.
7: אלי, אם אתה רוצה לדעת, כן.
5: הנה אני אומר לך, אם אתה מבטיח לינקלה היום שהזר הבא הוא יהיה צ'רון שרי, הוא משלם עליו 10 מיליון יורו.
4: אני לא אומר, אבל אני אומר, שמעתי את חרזי מדבר על שרי, והבנתי את האירוע הזה שהוא תפס אותו על באיזה...
6: במקרה.
7: כן, אבל אלי, אם אתה רוצה לדעת על כל שחקן מכל ליגה, זה רק בלחיצת כפתור על המחשב.
4: אתה מחפש...

0: מתחיל לחפש בביצועים שלו,
1: שוריל שלו. אתה הכל מקבל את ההיסטוריה שלו מכל הבחינות, גם כתבות לא טובות, כתבות טובות.
2: כן, אבל גם ביצועים ציות, וכתבות משחקים, זה לא מספיק רובן, צריך לבדוק
1: הכל,
2: איזה
1: הכל.
2: טיפוס הוא בחדר על בשעה, אם הוא בחור חיובי.
1: כתבות טובות, לא טובות, הכוונה אם הוא...
2: אני מאמין שמכבי חיפה עושה עבודת שטח יותר מזה, היא הולכת ומגיעה לשחקנים ששיחקו איתו, שחקנים של ליאור, שיחק איתה מישהו, מכיר כן. מישהו, ובודקים איך הוא בחדר על בשעה, ואם הוא איש כן. משפחה או שהוא בליאן.
1: כמו דוגמה...
2: לוקחים את כל האספקטים האלה, ולפי זה מחליטים.
1: הזכרתם את שרי. שרי המליץ להם על הבלם, שהם רוצים להביא דרך אגב, שהוא כמעט סגור שם.
0: אנחנו מבינים שהברזילאי יגיע, אמור לחבור לקבוצה מחר, לעומתו הג'מייקני מבקש להצטרף לקבוצה באיחור.
1: החיבור שלו עם בנסון יכול להיות מאוד מעניין.
0: אני תופס מה בנסון הזה.
2: בנסון הזה שחקן נקודה. שחקן, אבל עדיין לא תרם.
1: החיבור של ברוניניו עם בנסון, מאוד מעניין, כי שניהם שחקנים קטנים,
0: טכניים,
1: מהירים, זריזים, כן.
2: מעניין אותי איפה רואים את סדריק דון, העונה. איפה רואים אותו, עם כמה הוא אמור להשפיע.
0: אני מנתר לך שלוחם אותו ברצינות. גם הוא. לוחם אותו בחשבון, ממש, כן.
1: אני גם בן...
0: שחקן, זריזים, כן, כן.
1: גם הוא, זה שחקנים זריזים, מהירים, שרק צריך לדעת לחבר אותם נכון, לייצר תחרות בריאה, ושיבינו מה צריך לעשות, כי לא ראיתי קבוצה.
2: מה הולך להיות עם כל הזרים שלא רוצים, רובן? מה הולך להיות עם נאואל, עם שואו, עם סברינה?
1: לא מוציא אותם למחנה אימונים, נותן לסוכנים
2: שלהם... הם לא יצאו למחנה אימונים.
3: אני חייב להגיד פה משהו חברני.
1: שהסוכנים שלהם ירוצו ויחפשו להם קבוצות.
0: אגב, אני רק פותח סוגריים סטויות, לפי מה שאני מבין, אמור ביקש מהקבוצה הערכה בהגעה למחנה אימונים, ובתקווה שימצאו לו קבוצה.
4: כן, גם לא...
3: רגע, זה היה סטאט, תודה.
2: אבל אני לא מבין את זה, סליחה קופמן, אני לא מבין את זה, כי אני יודע שליאור מאוד מאוד מחזיק ממנו.
4: כן, אבל הוא גם ביקש מהם...
2: מה נשתנה?
4: במכבי חיפה רוצים למכור אותו באותו מחיר שקנו.
0: איך, סליחה?
4: רוצים למכור אותו באותו מחיר שקנו.
3: אוקיי. הוא ביקש להצטרף למחנה אימונים, מה שניבדתי במכבי חיפה, וקשור לו להצטרף בכלל. אוקיי. תשאר איפה שאתה, לא משנה מה אתה עושה, תשאר בבית. לא משנה. לא רוצים לראות אותך, הבן אדם לא מבין.
0: למה אתה צועק אבל?
1: טל, במקרה של סטיוארט, המון בעיות משמעת ברמה שלא יכולים להשתלט על זה יותר. זו הסיבה.
0: נמצא איתנו גם לחמן, שלום לך אייל.
5: מה קורה, מה שלומכם? אהלן, מה קורה? מה את רוצה לדעת?
0: בוא, תשמע, בכל זאת...
2: אם זה בכוונה.
0: תן לנו, זה בכוונה הכל?
2: קודם כל, לפני הכל, זה בכוונה?
5: זה בכוונה. בכוונת מכוון זה בכוונה. תוריד את המיקרופון.
0: כן, תן לנו איזה מה שנקרא...
5: טוב, בוא ניתן לכם קצת סקירה פה, אוקיי?
0: בכל זאת.
5: כן, אז המחשף הגנאי ננה קוואקו. בונסם, שהטיל כישוף וכילל את הארי קיין, אוקיי? הוא עובר עכשיו לקלל גם את מסי,
1: שימו לב.
5: למה חסר? כדי לעזור לקאפ ורדה, כמו שאתה אומר.
0: לוורדה.
5: בדיוק להפיל. מביא לכם תמלול של הקללות,
0: שימו לב. זאת תמלול.
5: יש, אני...
2: באיזה שפה זה?
5: זה בקונגולזית. אתה לא תבין, אבל אני אשית לכם כבר תרגום, שימו לב.
0: בבקשה, כן.
5: לך תישן כפיות עם דורבן הרגליות.
0: כן.
5: שיטה... שתענה לה מגייץ במקום לטלפון, אמן.
0: זה הכללה הראשונה.
5: כן, כן, שימי, יגמת גינה, אמן, תגור בחדר בריחה בצומת סגולה.
0: כן.
5: שינעלו אותך בחדר ריק עם טלוויזיה שמשדרת במעגל סגור.
0: כן.
5: משחקים של הפועל חדרה, ושאני מפרשן אותם.
0: אוקיי, יפה. יש לך המשך לזה או שאתה...
5: המשך, אני אביא לכם, אני עוד עובד את זה, אני אביא פה עוד, תקשיב, יש בעיות קליטה באזור אפריקה, אבל אני מקבל, אני לאט לאט מקבל אינדיקציות.
0: טוב, תודה, תודה. אוקיי, אז רובן, אני חוזר מכבי חיפה.
1: כן.
0: מבנסון אתה תופס?
1: כן.
0: אני תופס ממנו, שחקן.
1: כן, אני...
0: הוא עוד לא בא לידי ביטוי.
1: אלי, הוא יהיה טוב העונה הזאת.
0: ואני לוקח דוגמה...
1: אני בטוח שאנחנו נראה ממנו הרבה יותר...
0: אנטוני פארקר, לא שאני משווה, הכדורסל הגיע לפה, אחד השחקנים הכי גדולים שחקו אי פעם באירופה, לא יודע איך הוא הגיע לפה, באמת, לא יודע, כנראה מישהו עבד עליו, אמר לו פה, לא יודע מה קרה, נחת פה, חצי עונה ראשונה שלו, כל ערב, חוזר הביתה, נופלת לו המזוודה מהבוידן.
1: במקרה יצא לי לפגוש אותו, אלי, במקרה יצא לי לפגוש אותו לפני שבוע, שאלתי אותו, מה, אתה נשוי? זה, הוא נשוי עם ילדה, אשתו פה, והוא התאקלם, כן, רואים שהוא מבסוט פה. זהו, צריך לחבר,
0: הוא שחקן, ובטפוטפו שלא, טפוטפו,
3: חמצה, חמצה, חמצה, חמצה, חמצה,
0: בסדר, אוקיי, בסדר. בסדר, חבר'ה, מה עוד נגיד ומה נאמר? אז מכבי חיפה שמנו וי,

0: עם מכבי תל אביב שלך, אדוני.
1: גם, אותו דבר.
0: מה קורה?
1: רואה את מכבי תל אביב. אגב, זה דפוס חוזר במכבי תל אביב, צריך להגיד את זה את האמת, גם בתקופתי, בקדנציה השנייה שלי, היינו יוצאים למחנה אימון תחילת עונה, אולי שליש, אולי חצי מהרכב, שבסוף משחק במהלך העונה, נכח במחנה אימונים. אוקיי? וראית גם את ההתנהלות הלא טובה של מכבי תל אביב, עם המינוי של הנהל המקצועי ברגע האחרון.
0: רציתי לשאול אותך, כי אתה היית אי שם, הסתובבת לנו, חזרת שזוף, תן לי סקירה שלך, מיסטר טל, על כל האירוע הזה שנקרא מאמן, לא מאמן, כן נכון, לא נכון, תן לי מה אתה חושב. הדקה הצהובה, בבקשה.
1: קודם כל, אני חושב שאם היו רוצים את קני מילר מאמן, אז היו ממנים אותו שנגמרה העונה.
2: נכון.
1: ניסו להביא מאמנים אחרים, וכנראה לא הצליחו, בגלל הסיטואציה בישראל, איראן, מלחמות, לא מארחים בבית.
3: יכול להיות אבל טל שרצו למנות מנהל מקצועי, ושהוא תהיה הסכמה איתו לגבי המאמן?
1: עדיין, עדיין היה פער.
3: כי להביא מנהל מקצועי ולהחתים מאמן, ואז ללכת לחפש מנהל מקצועי, זה
1: לא עושים את זה, אבל עדיין, אני אומר לך, כי אני מכיר את מכבי תל אביב, ברגע שאתה מכריז על מינוי של מנהל מקצועי, שבועיים, שלוש קודם כבר יודעים שהוא יהיה המנהל המקצועי. שצריך לקרות איזה משהו יוצא דופן בשביל שזה לא יקרה. ועדיין, אני חושב...
3: הוא רצה מאמן אחר שהלך לקבוצה...
1: אני חושב שמכבי תל אביב, הוא ומכבי תל אביב רצו מאמנים, לא רק מאמן אחד, רצו כמה מאמנים אחרים שזה נפל, מכמה וכמה סיבות שגם אפשר להבין, מכבי תל אביב משחקת באירופה, לא מארחת בבית. יש לנו פה סיטואציה בעייתית עם המלחמות, איראן, חיזבאללה, לבנון. לא הצליחו להביא את המאמן שהם רצו. בסוף חזרו לקני מילר.
3: ברירת מחדל, אתה
1: חושב? ברירת מחדל, פאר אקסלנס, מה שנקרא.
3: אבל אני חושב שיצא להם לטובה.
1: למה?
0: אתה תופס ממנו?
3: לא יודע, אני מחזיק ממנו.
0: כן.
1: תשמע,
3: אני חושב שהוא מאמן.
0: לי הייתה לי פה, לי היה פה ויכוח עם שטראבו. הוא אמר לי, תשמע, וזה, הוא לקח, גם עם גוטי, לקח גביה. אמרתי, חבר'ה, רגע, שנייה. אני לא מזלזל, רגע, לא, שנייה, לא מזלזל, אבל הוא לא לקח את הגביה, חבר'ה.
1: ברור.
0: הוא היה במשחק, משחק אחד עם דינמיקה.
1: וניהל אותו מצוין.
0: ניהל אותו, לא מזלזל, ומאחל לו הצלחה, אמן.
3: אלי, הוא ניהל 5-6 משחקים, זה לא רק את הגביה.
2: בפלייאוף הם מאוד נראים יחסית טוב
3: במשחקים. והם נראו מצוין.
0: הגיע עם דיילה, דיילה היה פה חודשיים ויומיים.
3: הגביה, מה שהיה בגביה, זה תוצאה של מה שהוא עשה לפני כן. זה לא הפתיע.
0: לא, אני לא מזלזל, אני רק אומר...
3: אני חושב שהקבוצה...
1: עדיין קני מילר לא אימן אף קבוצה לפני מכבי תל אביב.
0: הבנתי שהוא היה זה... גם העיר לא אימן ולקח פה...
3: רובי קין, אני חושב שהוא בעמדת פתיחה יותר טובה משל רובי קין.
0: אגב, הוא היה כוכב.
3: כי הוא גם...
1: שחקן. שאלה, אלי... מרדון היה כוכב, היה טוב בתור מאמן. לא, אז מה, זה לא אומר.
3: רובי קין בא לפה, לא הכיר את מכבי תל אביב.
0: יום אחד ראיתי אותו הולך עם מזוודות עצבני שלא היה פקקים, היה הפגנות של החבר'ה של טל מקפלן, הפגינו שעה, הפגינו כפרה עליהם, הפגינו למען המדינה שלנו.
1: כפרה עליהם והם הצוות החבר'ה שלי.
0: יצא מהמונית והתחיל לצעוד רובי קין עם כל הצוות שלו. לא לקח
1: אליפות. בחום של ישראל.
0: סתם, סיפור, מה שנקרא, כן.
1: מה שנקרא, המצאתי הרגע, תפסו אותי.
3: לא, לא, לא, הייתה לנו שיחה מקצועית על הנושא הזה, וחבל שנפספס את זה, כי אני חושב שבאמת מילר, ועמדה יותר טובה משל רובי קין, כי מילר...
1: למה אתה אומר את זה, רובן?
3: אז זהו, הוא ספק שנה שלמה כעוזר מאמן, אבל הבנתי שהוא היה מאוד דומיננטי באימונים.
2: הוא כבר כמה שנים עוזר מאמן.
3: שבשלהי העונה הוא גם אימן את הקבוצה, והצליח איתה. זאת אומרת, לקראת העונה הבאה, הוא בא בעמדה הרבה יותר טובה מרובי קין, שלא הכיר ונכנס למדינה שהוא לא מכיר, והוא צריך להרים אותה.
0: מה זה אומר על הבעלים? ואני פה מפנה את השאלה פה לביצת חמין שלצידי. יחיאל, מה זה אומר על הבעלים של מכבי תל אביב? ואני לא מזלזל, כי יש לו את אחוזי הצלחה הכי גדולים מאז שהוא הגיע. מה זה אומר עליו שהוא מעדיף עוזר מאמן שלא היה יום אחד מאמן, מעדיף אותו, מאשר נגיד
3: ברק יצחקי כזה. זה מה שהוא עשה עם רובי קין, אותו דבר.
1: אני לא חושב שזה נופל על ברק יצחקי ספציפי.
0: לא, זה לא אישי.
1: לא, זה פשוט, מיץ' לקח החלטה איפשהו לפני 12, 13, 14 עונות, אני לא זוכר בדיוק, שהוא לא רוצה מאמן ישראלי במכבי.
0: למה? למה זה?
1: אני חושב שבגלל שהיה לו חוויה לא טובה בהתחלה שלו במכבי תל אביב, עם המאמנים הישראלים שאימנו במכבי.
2: מה, הדלפות?
1: הדלפות, השד יודע מה, אני לא הייתי באותה תקופה, אני לא רוצה להגיד.
3: לסביבה הישראלית.
1: בדיוק.
3: פשוט מאוד.
1: הוא רוצה מישהו שהוא אאוטסיידר.
0: הוא לא רוצה שיעשו לו גיידמק, שכאילו בא לפה ועשו לו.
1: מה, בסדר? אליפות אחת בשנתיים בתקופה הזאת.
0: הוא הבעלים עם אחוזי הצלחה הכי גדולים, לא מזלזל, שפו גדול.
1: ההחלטה הזאת.
0: וזה שהוא בכלל בא ומשקיע במכבי בכדורגל שלנו, זה צ'רטי, הרי בואו. חד משמעית. הוא לא נולד עם שאיפה להיות אלוף במכבי תל אביב, נכון?
1: חד משמעית.

0: אז צ'רטי וכבוד גדול, ועדיין עניין, מעניין, אני...
1: אני חושב עוד פעם שזה לא קשור לברק.
0: רובן תופס ממנו. לא, לא, לא, עזוב את ברק.
1: זה פשוט, הוא החליט ש... תקשיב, ברק בחר לבד...
0: נתתי כדוגמה.
1: ברק בחר לבד לקח 6 אליפויות למכבי תל אביב. לבד. 3 שנים בהפועל באר שבע, 3 שנים במכבי חיפה. והוא לא לקח אותו. אוקיי, אני חושב שברק בחר, אפשר להגיד אפילו, הגיע יותר מברק יצחקי לאמן את מכבי תל אביב.
0: נכון.
1: וגם הוא לא הלך עליו, והוא לא חשב, הוא לא העמיד אותו כמועמד אפילו בשום שלב.
2: אוקיי.
1: אני חושב שהוא לא היה מועמד אמיתי אף פעם. כי באמת אני יודע מתוך מכבי תל אביב מהתקופה שלי שם, שמיץ' חד משמעית לא רוצה מאמן ישראלי נקודה.
3: אז גם ברק יצחקי לא...
1: וקיבלנו את ההוכחה הזאת עכשיו עם ברק יצחקי, וקיבלנו אותה לפני עם ברק בחר.
0: אוקיי. מה ב... תן לי עוד מילה קטנטונת, כיוון שלא היית פה, ובא לי נורא לשמוע מה אתה אומר על כל סגת יקירנו פרץ? חתום, נעול,
1: מצאו פתרון? בדיוק מצאו פתרון. דור פרץ היה
0: יכלו צריך... למצוא פתרון לפני
1: ש... יכלו והיו צריכים למצוא פתרון, ודור פרץ לא היה צריך לסיים את העונה הקודמת בכלל בלי חוזה לעונה הזאת.
2: נכון.
1: חד משמעית, אבל בסוף, עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא, ודור פרץ היה צריך להישאר במכבי תל אביב. בשביל מכבי תל אביב ובשביל דור פרץ, זאת ההחלטה הנכונה, דור צריך לסיים את הקריירה שלו במכבי תל אביב, נקודה.
0: מה עם חבר'ה? אני זורק פה עוד שאלה.
2: ומה עם אנדרדה? אנדרדה. איזה סיפור, וואו. ונצואלה שהוא תקוע שם. הוא לא יכול לחבור כרגע לקבוצה.
4: תקוע בגלל האסון שהיה ב...
2: בגלל האסון בוונצואלה, רעידת אדמה.
1: תראו איזה תמונות.
2: הוא לא מצליח לחבור לקבוצה.
0: וואו.
2: כן.
0: יו, אימאלה. חבר'ה, מה שנקרא מעבר חד, כי מה לעשות? עלילות יחיאל שלנו.
3: מה נשמע, יחיאל?
1: מה העניינים?
3: תגיד, עשית לי פתיח או לא
2: עשית? עכשיו זה הפתעה של יחיאל?
0: כן.
1: זה הפתעה, יאללה.
3: זה הפתעה.
0: יש לנו פתיח לעלילות יחיאל?
4: בוודאי שיש לנו.
0: הופה, בבקשה.
1: וואי, וואי, וואי. בוא נתגעגעתם אליי.
0: עלילות יחיאל. בבקשה.
3: לא שומע פתיח. עלילות יחיאל, שעת
0: סיפורים, אבי לוזון. יפה. בבקשה.
3: תשמע, כתבתי לך איזה שיר יפה, נחמד ככה.
1: געגעתי לך, אבי,
3: כן, גם אני לא ממש התגעגעתי, אבל בסדר, אחרי שתפקת אותי. בבקשה, כן. עלק מנהל מקצועי. כשהחיל היה נער, ממש גור כנף שמאל, אהבו מאוד לשחק בחול.
0: כן.
3: היה לוקח איתו כף ועט לים מול הבריכה, ומרק רגל שאמא הכינה, הרק מרק רגל הפוכה.
0: יפה.
3: הגיע החיל לאימון בעורבה, ולפעת ערינו הפתעה מריבה. מתוך המפסעה, בולט לו דבר מה, שנתן לו יתרון על פני שחקני הגנה, אמרת לו, יחיאל, מה זה, מה, מה, מה, מה זה שם, מה, מה גדל שם?
0: מה זה שם הגדל? זה היה כתבת, יפה.
3: ככה תמיד תתפס בנבדל. נזכר היחיאל, שדחף את הכף לאזור הביצים של כל בעל כנף, שם בצד המשחק והתנצל על המבוכה, וסיים עם צמד מחדירות לרחבה.
0: וואו, וואו, איזה שיר.
3: לא שיר מרגש, בחיית יחיאל.
1: אתה חייב לחשוב אבל על הלחן העממי.
2: אנשים נוהגים עכשיו ושומעים אותנו, ואתה מרדים אותם עם הסיפורים שלך.
3: מה לעשות? כתבתי עד שכתבתי משהו על יחיאל.
1: וואלה, הוא יעשה כמה תאונות המחזמר הזה יעשה. כמה תאונות, אנשים ירדמו לנו.
0: חבר'ה, תאמינו או לא, קיבלתי עכשיו טלפון משליח, אומר לי, איפה אתה? אני פה למטה, למה לא פותחים לי את השער?
3: אז תגיד לו למטה של חצי.
0: אז תקשיבו, עזוב להגיד, לא להגיד, אני ארד באופן אישי, פותח לו את השער, אתם תיקחו הפסקת מים, אגב, הפסקת מים,
1: שתי מים. כמו במונדיאל?
0: בדיוק, כמו במונדיאל, חם היום.
2: הפסקת מים. פרסומות. אצל מיקו זה לא מים. הפסקת מים.
0: יש לו פה מדורה. הוא הדליק מדורה. חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד חוזרים. היידי.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לסייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: כל הכבוד, זה נבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
0: כן.
3: נבחרת.

0: מועדון 2026 עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, ישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבק ואלון גבאי, ממרוצי ה-GT, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תוכנית הספורט
1: של ישראל. חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וערוץ הספורט. חברים, אנחנו נגיד שוב שלום לפרללה. פרלה, פרללית, את איתנו?
2: יהודית.
3: כן, ורדה, אני פה.
1: פרללית, תני לנו מבזק מונדיאל ושימי לב, פינקנו אותך בפתיח. שימו לה פתיח.
0: ועכשיו...
4: מבזק מונדיאל.
0: כל התוצאות.
4: כל המשחקים.
0: וכל מה שחייבים לדעת.
4: בחסות?
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התפלא בג'ילי.
3: טוב, מבזק מונדיאל להיום. אתמול שתי אימפריות כבר מצאו את עצמן בחוץ. הולנד הודחה על ידי מרוקו, נתנו לה מיונז, כפה עם המופלטה.
1: עם המופלטה.
3: בדיוק. גרמניה הודחה על ידי פרגוואי, שזה בכלל היה הפתעת ההפתעות. ברזיל ניצחה בדקה 95 את יפן ועלתה לשלב הבא. הערב, חוף השנהב נגד נורווגיה, ממש עוד מעט, ובחצות צרפת נגד שוודיה, משחק אדיר, אדיר, אדיר. אני מאמין שלא יודע אם מסביב לעולם, כל אחד והשעות שלו, זה נראה לי המשחק שכולם יראו אותו, ויהיה לו את האחוז הצפייה הכי גבוהים. אז אנחנו נשים סגיר למבזק ונמשיך עוד קצת על המונדיאל.
1: היידה.
4: מבזק מונדיאל, בחסות?
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבדה בג'ילי.
1: אוקיי, חברים, אנחנו... אני רוצה להגיד שלום לשליימלה. שלום, שליימלה.
6: מה נשמע?
1: חבר'ה, היום שליימלה התעקש. קודם כל, בוא תספר לנו מה אמרת על רובן, שאתה אוהב אותו, שאתה רוצה סולחה, שזה הכל...
6: אני אמרתי, אני רוצה סולחה, תגיד לי. אני פעם אחת, תקשיב טוב, אני פעם אחת אמרתי, לא, הוא לא רצה, מאז זה נגמר.
2: זהו, נסגרה הדלת?
6: תקשיב טוב, הוא מגיע לשער של גן חיים. יש שם, בשער של גן חיים, אתה שומע, יש שם פוסטר כזה גדול. רשום מבוקש, רובן עטר.
2: ואין כניסה לגן חיים.
7: תבין, הוא מחפש אותי, אתה מבין? הוא מחפש אותי ואני מעל המיטה שלו.
6: כל יום סתם מסביב גן חיים שם.
7: שלמה, תנסה גם בפעם, מה יש? לעשות סולחה.
6: לעשות סולחה?
7: אתה רוצה?
6: לא יקרה, חביבי.
7: אתה רוצה?
1: טוב, אני רואה...
2: על מה הסכסוך?
7: אם אתה רוצה,
2: סכסוך התיקיומים?
6: לא יודעים על מה הסכסוך. לא יודעים על מה הסכסוך.
1: אני יודע על מה הסכסוך. רובן פה יושב מקצועי, בא מוכן, נתונים, עניינים. אתה יודע, שורף לו קצת, אז הוא נכנס ברובן כל הזמן.
2: סתם בא לך.
6: אני אגיד לך למה, אני רגיל לרדם באצטדיונים, אתה מבין? אני רגיל שיונתן כהן, אתה מבין, שר לי שירי ארץ, ואני נרדם.

0: כשאני נרדם, אז מגיעים לי כל ההברקות של הטקטיקות המקצועיות, אתה מבין?
1: כן.
0: פה, אני לא יכול לישון איתך, אתה מבין, אתה רוצה לחור במוח, אז אני לא יכול לדבר מקצועי.
1: אז הבנתי שיש לך פה.
2: וואלה, התחלתי לבוא לו בחלומות.
3: בטוח. מקווה שאתה לבוא שם.
1: כן.
3: אלי, רגע, אני רוצה להגיד משהו, ורציתי לשאול אתכם וטל, כי זו ידיעה יחסית טריה, שדור מיכה ברשימה של הפועל רמת גן, הייתם גם הפועל חיפה. לא, גם הפועל חיפה רוצה אותו, אולי מה אתה חושב שהוא צריך לעשות?
2: הפועל חיפה זה עוד בסדר, הפועל רמת גן פחות הייתי ממליץ.
4: אני חושב שזה לא חכם למיכה בסגנון משחק שלו.
3: לא, הפועל רמת גן ליגת העל.
4: ללכת לקבוצה שלא מחזיקה בכדור.
0: הפועל
4: רמת גן לרוב לא תחזיק בכדור. אני דווקא במקום מיכה...
2: נתניה.
4: אני הייתי דווקא לא פוסל בכלל ללכת על אשדוד או בני יהודה בליגה לאומית, תאמינו לו.
3: כן? במקום הפועל חיפה אפילו?
4: כן, כן, כן. אני יכול להגיד לך שאני עשיתי את זה בעצמי, אני לא אגיד לך במקום. אני בחרתי במכבי פתח תקווה בגיל 33.
0: לא בחרת, בחרנו בשבילך.
4: ממכבי תל אביב לליגה לאומית למכבי פתח תקווה, אני לא מצטער על זה בכלל, והיה לי הצעות מקבוצות כאלה בליגת העל, לא משנה עכשיו איזה.
2: אבל טל, אתה חזרת לקבוצה שגדלת בה. בסדר. זה לא דומה.
4: בסדר, זה לא דומה מהבחינה הזאת, נכון.
2: כן.
4: אבל מיכה זה שחקן שצריך את הכדור.
2: נתניה.
4: מיכה זה שחקן שצריך את הכדור, ואני לא יודע אם נתניה תהיה קבוצה כזאת.
2: נתניה מתאימה לו.
4: ואני לא יודע כמה רוני רוצה את מיכה.
0: בדיוק, רוני.
4: כי רוני ומיכה היו אני מחזיק מרוני מאוד כמאמן, אני מחזיק ממיכה כשחקן, כולם יודעים.
0: לא הסתדרו בבאר שבע.
4: הם בבאר שבע, זה לא עבד ביניהם כל כך, החיבור הזה.
2: לא זכרתי.
4: ולדעתי, יכול להיות שעל זה נופל, ובגלל זה הוא לא יהיה במכבי נתניה. למרות שאני חושב שמיכה יכול לעזור לכל קבוצה בליגת העל, כולל הקבוצה שבחרה לא להשאיר אותו, שזאת ביתר ירושלים. אני בטוח גם שרוב מי שאוהב את ביתר ירושלים מסכים איתי.
0: ברור.
4: אבל מיכה לא צריך לשלול ללכת לקבוצה שהולכת להילחם על עלייה בליגה הלאומית, ותחזיק בכדור רוב שלבי המשחק. זו דעתי.
1: אוקיי, שלמה, אנחנו חוזרים אליך. בבקשה, שלמה, אנחנו הבנו שיש לך פה, אתה רוצה לחנוך פה איזה פינת עדכונים. אז יש לך כל מיני...
0: איזה עדכונים בדיוק?
1: בוא, יש לך פה כל מיני עדכונים, נגיד...
2: הוא לוקח את הפינה של רוץ.
0: לא, לא, אז אתה יודע מה, אני מעביר את זה, תקשיב פה, אני מעביר, תקשיב טוב, אני לא רוצה לדבר, אני מעביר את זכות הדיבור ללחמן, אוקיי?
1: לחמן?
0: כן.
1: אוקיי, בבקשה.
0: תקשיב טוב, אני חייב לדבר על מה שהיה אתמול, הפנדלים בין מרוקו להולנד. שימו לב, ברור! זה ברור שברהים דיאס, אוקיי, זה ברור כאור השמש, אוקיי? שהוא ביקש חילוף כדי לא לבוא פנדל, זה בכוונה.
4: גם זה בכוונה.
0: גם זה, זה למען הפייר פליי. אני צועק את זה כבר חצי שנה. גם בחדרים ריקים, גם לבד באוטו, שרואים אותי ברמזורים, אומרים לי, לך תתאשפז, לא מבינים מה, אבל כן, לא מבינים. אבל הנה המרוקאים עלו, וזה בכוונה. זה בכוונה, שהם עלו. למה אתה מזיז לי את זה? אני לא רואה.
1: יצא לך לקרוא, בבקשה.
0: תקשיב טוב, רגע, לא, אני חייב להגיד את זה. לא סתם. תקשיב טוב, קומן, ניהול משחק, במכווה ענק לקפקפי עץ שהם הולכים איתם בהולנד, נכון? אם היה קפקף על הקווים במקומו...
1: הם עולים.
0: הם עולים!
1: הבנתי אותך, אל תתפוך, חבל. טוב, אני מבין שלחמן מחזיר אותנו, מה שנקרא, קפיץ קפוץ למונדיאל. עכשיו, בא לכם קצת סטטיסטיקות?
3: תן לנו
1: סטטיסטיקות. רק לפלא יש יותר בישולים, 6 בישולים מטורניר אחד עבור ברזיל, מאשר ברונו...
3: גימרייש.
1: גימרייש.
0: ומי גילה את פלא?
1: מוטלה שלנו.
0: שלום.
1: שלום לך, מוטלה.
4: שלום, מוטלה.
1: איך היה? אתה המלצת עליו בקוסמוס, נכון?
0: ודאי, שאלו את הצטי ואני אמרתי להם. אני מכיר אלם חמודות.
1: כן.
0: מהפבלות שם, כן. באיזשהו מקום.
1: כן.
0: והשאר היסטוריה.
1: יפה, יפה.
0: בדיוק. אגב, עמיחי אתמול,
1: כן.
0: שידר את הפנדלים בתשוקה. הוא ושכטר כאילו לא יודע מה קרה. עמיחי, תשתה ותאכל משהו, אתה מאבד את זה.
3: אפרופו צרפת, יצא היום ידיעה שריאל מדריד מתכננת לנפץ את סכום העברות של נאמר ולהציע לבאיירן מינכן לא פחות מ-190 מיליון יורו בסיס ועוד 33 מיליון יורו בבונוסים על אוליסה.
0: אוליסה, כן, נכון.
4: שווה כל יורו.
2: אמרת נאמר, לא הבנתי.
3: לפוצץ את, לשבור את השיא של נאמר מברצלונה לפריז.
1: איזה שחקן הוא, וואו, איילה.
0: ממה שכתוב בתקשורת הספרדית הוא בדרך לריאל מדריד. ככה, ממה שרשום בתקשורת.
4: אבל בתקשורת הגרמנית אומרים שבארן אמרו להם לא רוצים לשמוע.
1: איזה שחקן הוא. איזה שחקן.
0: איך אמרת לה כתב אז איך קוראים לו? איך קוראים לו?
1: מי זה?
3: סימון אביצי.
0: זהו, צריך לשאול את סימון אביצי, הוא יגיד.
3: תשמע, אני אגיד לכם את האמת, לא משנה באיזה מועדונים, כאילו, השחקנים האלה משחקים, גם אם זה ביירן יונייטד, תמיד יש את התקרה הזאת של ריאל מדריד, שהיא כאילו מעל הכל. כאילו הם רוצים גם משם להתקדם לשם.
1: ריאל מדריד הזה, בסדר, הבנו, בסדר, אתה רואה את ריאל מדריד.
3: מה, זה לא קשור, זה תמיד ככה.
4: האמת, אני אוהד ברצלונה? והוא צודק 100%.
3: ברור, מה?
0: תכנס לברנבאו ותבין.
1: אני אומר לכם.
4: צודק 100%, ריאל זה כאילו הקלף שמנצח הכל.
1: תרשמו מה שאני אומר

0: לכם, תחרטו על ספסל ותשרפו אותו שנייה אחרי. מוריניו, לא בטוב. 13 שנה, הוא לא פוגע, מה שנקרא, לא פוגע האירוע.
1: אני גם תמואלי.
0: רובן, מה אתה חושב על מוריניו, אם אנחנו מדברים? בוא נפתח רגע.
2: לא רואה הצלחה איתו.
0: אני גם לא רואה. חבר'ה, הוא כבר שנים למעלה מעשור. אני לא רואה אותו
2: בא ומתחיל לסדר את הבעיות שיש עם וניסיוס.
3: דווקא בשביל זה.
2: עם בפה וכל ה... לא רואה את זה קורה.
0: לא יודע, אפרופו...
2: הלוואי ויפתיע אותנו. כן, כן. תשמע, משהו זכור לי באמת, מוריניו, כבונקריסט. ומאז שהשתנה כדורגל...
3: אבל גם הוא השתנה.
2: אז זהו, הוא לא טוב בשינוי הזה.
0: מה זה השתנה?
2: הוא היה טוב כבונקריסט.
0: הוא לקח משהו עם השינוי הזה שלו? עזוב אותך, תראה. הוא היה עם פפ, תראה איזה דרך פפ עשה מאז.
2: אלי, הוא היה טוב כבונקריסט. ואז פפ פתח והביא את השיטה הזאת של המעברים המסודרים.
3: שגם היא כבר היא אולד פשן.
2: דרך השוער ודרך ההגנה, שהיום כולם עושים את זה.
3: לא, היא כבר אולד פשן, זה גם...
2: כן, אבל כולם עושים את זה היום. שוער, לבלם, לבלם, לשוער, למגן, עוד פעם. לשמור על הכדור, מיליון מסירות. וזה שבר את כל הסגנון משחק של מוריניו.
0: מוריניו, ושוב, מי אני ומה אני, ואתה יודע, אני יכול לשבת בו לבלבל את המוח, גמד ושייבה על מוריניו, והוא בא ולוקח אליפות אירופה, אליפות ספרד, ואליפות אירופה זה עדיין מוריניו. יחד עם זאת, אני אומר, כאילו, ב-13... תקני אותי, 13-14 שנה האחרונות, אני רק שומע אותו מדבר.
1: גם נכון, אבל בתכלס, כך שנה אחורה, הביאו את שבי אלונסו, אחרי עונה חולנית שהוא עשה.
2: כן, בלברקוזן.
1: בלברקוזן, וזה לא עבד.
3: אני אגיד לכם למה.
0: לא, אבל הייתה סיבה, והיה היגיון. ג'אבי אלונסו היה כוכב בריאל.
3: אז רגע.
0: שחקן חכם, מרכז מגרש.
1: והוא היה המאמן להביא, וזה לא צלח.
3: אני אסביר לכם למה.
0: אבל מוריניו מה? מה עשה
1: בשביל זה? זה מה שאני אומר, אין גרנטי.
3: ריאל מדריד. ואמרו את זה גדולים, לא, אוקיי, בזידן. ריאל מדריד, אתה לא מביא מאמן שעבוד אותם על טקטיקה. אתה צריך לנהל אגו. לנהל חדר הלבשה.
1: ובזה אנצ'לוטי היה אלוף.
3: בדיוק, בוא, טקטיקה עם ריאל מדריד, אתה יודע, הם שמו אותם דיונים שם, שיחות וידאו, חצי.
0: רגע, מה, רובן?
2: זידן היה מתאים להם.
0: כן, אבל זידן מחכה...
1: כן, אבל זידן הולך לנבחרת.
0: זידן, למרות שאי אפשר לדעת, בוא נדשן זה מחזיק.
1: לא, די, סופי, מה? סופי, הנאחז, אני קורא לו.
0: הנאחז. אני גם שמעתי סופי על קריסטיאנו רונלדו, הנאחז. שמע טוב, הוא במונדיאל הבא.
2: אם הוא לוקח...
0: בלי רגל.
1: קריסטיאנו ברור, מה יש לך?
2: טל, אתה שומע אותי?
1: כן.
2: מה אם דשן לוקח את...
0: גם אני שואל
1: את הגביע. מה מספיק? גם הוא לוקח וגם אם הוא לא לוקח...
2: הקהל, הציבור בצרפת, תרצו שהוא ימשיך.
0: חבר'ה, לא חליקות.
4: יש להם משהו עם זידן בצרפת.
2: מה, לא ברור לכם? אם הוא לוקח את המונדיאל...
4: פשוט אני מבין אותם גם זידן.
2: אין ספק שהציבור בצרפת ירצה שהוא ימשיך.
0: חבר'ה,
2: זה כל אהבה לזידן.
0: אם הוא ירצה להישאר והוא חוזר עם הגביע, אני מאמין שכמו רובן אומר, זה לא יהיה אוטומט לזידן. נכון שזידן הוא אלוהים שם? באמת, הוא כאילו אלוהים.
1: תשמע, אני חושב, אבל אם אני דשן, די, חליס. נכון, אבל... עשיתי הצלחה כזאת ואני מסיים עוד עם גביע העולם.
3: אבל יחיל,
2: למה? מה יעשה?
1: די, מסיים כמו מלך, די, אתה...
2: למה לסיים? איזה עבודה יש לו? הכי כיף לו.
0: כמה הוא דשן כבר? לא, אני הבנתי שהוא יכול לפתוח
1: לו. אין לו שערה שחורה אחת על הגוף.
2: טל, יש לך... אבל מה הוא יעשה?
4: דשן בן 57.
3: לזידן עם שערות על הגוף.
1: בן 57 הוא?
4: זה סתם מהלחץ הוא נראה ככה.
3: יש לו עוד שנים לתת.
4: סתם מהלחץ הוא נראה כמו הסרטן מבת הים הקטנה.
1: הייתי בטוח ש87 מינימום.
2: טל, דשן, מה יעשה? מה יש לו לעשות אחרי אם הוא זוכה במונדיאל? לאן יש לו ללכת?
0: שום דבר.
1: שילך, ישתה פוקוס באיזה אי, אני יודע מה יעשה. חליף.
2: יש לו סגל שחקנים.
1: מסיים עם גביע.
2: שהוא יכול להמשיך לנצח איתם.
3: שיעבור לניס.
0: רובן, אני רוצה להגיד משהו קטן. הסיפור עם צרפת בשנים האחרונות, וזה ביתר סט בעשור האחרון, זה כבר לא סגל, רובן. זה כמו מה שהיה לפני 30 שנה, 40 שנה בברזיל. זה לא סגל.
1: כן, כן.
0: זה גם לא דור, זה אירוע.
1: אבל צריך להגיד, הם עשו שכונה. הם חלקים, בן אדם בא, נוחת רגע בשאנזליזה, קונה קפה, קח דרכון.
0: לא, לא, לא.
1: תביא, עזוב, נו, מה.
4: מ-8 ביולי 2012, הוא מאמן את הנבחרת.
0: חבר'ה, תקשיבו.
4: מ-2012,
2: כמה זמן אנריקה? 6 שנים? לואיס אנריקה.
4: בפריז?
0: לואיס אנריקה בפריז פחות.
3: לא, שלוש.
0: שלוש, שלוש, ארבע שנים.
2: נו, אם הוא ייקח עוד פעם ליגת האלופות, הוא צריך לעזוב? לא, תמשיך.
1: לא, זה לא תודה.
3: לא, זה קבוצה.
1: הוא מאמן צעיר וזה קבוצה.
0: לא, אבל מה שנקרא, היה כבר דיבור שהוא עוזב, רובן. זאת אומרת, היה כבר דיבור, זה כאילו כמעט כמו מה שאתה...
2: אבל אלי, זה משתנה.
0: נכון, מסכים איתך.
2: זה משתנה. נו, בחייך, הנה, כבר עכשיו מתחילים להגיד, רגע, למה?

0: עכשיו, למה להחליף אותו?
1: אני מסכים איתך שאם הוא לוקח, אם הוא חוזר עם הגביע, זה ייפתח האירוע הזה.
0: מה זה אם הוא לוקח את הגביע והוא בא עם כל החגיגות?
2: אבל אז אני חושב זה לא פייר מבחינת זידן, כי אני חושב זידן יכל לקבל עכשיו את ריאל מדריד.
1: אז שילך.
0: לך.
2: מה זה שילך? אבל הם מינו את מוריניו.
1: בוא, עזוב אותך.
2: מינו כבר את מוריניו.
1: אף אחד לא הבטיח לו. אמרו לו, שמע, הוא יעזוב, תיכנס. אבל חבר'ה, תקשיבו, זה לא צרות שלנו. הצרה שלנו היא...
0: המסעית.
1: המסעית.
3: אבל אלי, כל השנים האלה, רק עוד משפט, כל השנים האלה שדיברנו, מ-2012 עד עכשיו, יש לו סך הכל גביע עולם 2018 וליגת האומות. זה לא עכשיו...
2: כן, סך הכל.
3: זה סך הכל, מה, ב-14 שנה עם נבחרת צרפת?
1: רגע, לעצור, לפני שאנחנו יוצאים לבריק.
3: 14 שנה עם נבחרת צרפת.
1: חבר'ה, כמה גמרים יש לו?
3: מה זה גמרים? אז מה, אם אני אגיע לגמרים?
1: רגע, תעצרו רגע. חבר'ה, בואו, אתם מזלזלים.
2: גמר של בר כוכבא, נו.
1: אתם מזלזלים בגמרים כאילו זה...
2: עזבנו אחד.
1: אלו, הפסיד למסי.
3: אלי, אבל זוכרים את מי שזוכה. אלי, זוכרים את...
2: מה חשבת? רק אתה תדליק אותי.
3: אלי, זוכרים את מי שזוכה. לא?
4: בוא נהגע רק פיקאפ.
3: אלי, זוכרים את מי שזוכה. אתה זוכר מי היה בגמר עם נינט? לא.
1: אתה זוכר טוב מאוד.
2: בועז מעודה.
1: אתה זוכר טוב מאוד.
3: ושירי מימון.
1: תקשיב, אתה זוכר טוב מאוד מי היה בגמר... אתה זוכר טוב מאוד מי היה בגמר נגד מסי.
2: לא זוכר, שכחתי.
1: חבר'ה, צרפת היא מעצמת כדורגל, וזה לא סגל. זה לא עכשיו מרוקו שיש להם איזה דור... חבר'ה, זה אירוע, יש להם 25 שנה, הם שולטים בכדורגל העולמי, זה אירוע של חינוך לספורט, לכדורגל, אקדמיות שם, אקדמיות, זה האירוע. אבל, חבר'ה, לך, אנחנו נמשיך מיד אחרי הפרסומות, נצא פרסומות ונחזור. בבקשה.

0: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לסייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: כל הכבוד לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
0: כן.
3: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

הטניס הגדולים בעולם, בטורניר טניס אירופאי כולם. טורניר ווימבלדון, עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: וילדון 2026 עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול בהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבק ואלון גבאי, ממרוצי הג'י-טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר.
1: עזרנו חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. חברה לך, דיברנו על חלילי, הבנו, נאחל להצלחה.
2: רגע, אז אתה יודע מה, אני אתכח עוד משהו? בגלל שדיברנו לפני הפרסומות על... על דשן, אז לזידן יש לו בריאל מדריד בכלום זמן שהוא היה מאמן, הוא היה בסך הכל מאמן שלוש שנים, שתי לליגה, שלוש ליגת אלופות, שתיים סופרקאפ, אליפות העולם לקבוצות שתיים וסופרקאפ ספרדי שתיים.
3: הנה גם זידן, למה שאמרת, היה שלוש שנים מאמן ריאל מדריד, שלוש צ'מפיונס ולא המשיך.
4: שתי צ'מפיונס.
3: עכשיו אמר שלוש, אמר שתי לליגה.
4: שלוש צ'מפיונס.
1: שלוש הוא לקח?
2: חמש עשרה, שש עשרה, שש עשרה, שש עשרה, שש עשרה, שש
3: עשרה. זה גם קורה.
1: לא, לא, הכל בסדר. ושכחת לציין, היה לו אחד קריסטיאנו רונלדו.
2: מ-15, 16 עד 2020, הוא לקח סך הכל 11 תארים בריאל מדריד.
1: לא, לא, לא. חבר'ה, זידן זה במדף העליון, הגבוה, הגבוה, גם כשחקן, הוא היה שחקן, כולנו זוכרים
4: אותו. אגב, זידן טוען שמי שבנה לו את הקבוצה זה מוריניו. שהוא אומר בזכות הבנייה שמוריניו עשה בריאל מדריד.
2: כמו שבלבול עשה לבחר. אתה צוחק, זה באמת ככה.
1: מאמן ענק, אגב, זה נכון, זה נכון שבחר לפני שהוא הגיע בלבול...
4: בלבול נכון, הוא נטע את הזרעים.
1: חבר'ה, קבלו רגע עוד קצת נתונים. בא לנו קזמירו, אפרופו, טל אומר ש... הכובש המבוגר ביותר בברזיל, אני מודה שישבנו פה מאז שזה, ואני אומר לעצמי, מה הוא עושה... על המגרש.
4: אפילו אתמול אמרו במחצית.
1: שלחו אותו כבר, די, די, די. הופ, הגיע נתן. הופ, הגיע נתן, בגול חשוב.
3: אין מחיר לניסיון לפעמים. נכון. הרגליים לא אותו דבר, לא קלי, לא מרוויח מאבקים כמו פעם.
1: הוא הכובש המבוגר ביותר בברזיל, בגביע העולם. הקפת בבטו.
4: תודה, מה?
1: בבטו כבש בגיל 34 ו-137 יום, וכזמירו, שימו לב, בין 34 ו-126 יום.
4: אתה יודע, אתמול, זוכר מה אמרתי אתמול למיכל וינסנדט? אמרתי לו,
3: וינסנדט,
4: בדיוק, המסורת בסוף מנצחת. וזו עובדה, בסוף ברזיל,
1: ברזיל גם יותר טובים.
4: לא משנה, אבל ראית, מסורת, ותק, אז הנה, גם כזה מירו.
3: זה לא, אבל זה לא בהכרח.
5: בפרגוואי, אלי, בפרגוואי הכניסו שחקן, בדקות האחרונות, ב3-4 דקות האחרונות, הוא הכי מבוגר שם, אולי גם איזה 34-35, בשביל הפנדלים, והוא החמיץ.
4: טוב, שהוא לא מתח את האמסטרינג.
5: הוא היה בועט החמישי.
3: אפשר שאלה אחת?
1: בבקשה, בבקשה.
3: יש פורטוגל נגד קרואטיה. עוד איזה 3-4 ימים. מי מנצח?
1: פורטוגל. יותר טובים.
3: אני אומר קרואטיה.
1: וואלה. רובן, מה אומר?
5: פורטוגל.
1: אני גם חושב, שמע, יש
4: להם... אני אומר פורטוגל, אבל לא...
1: זה נכון, חבר'ה, תקשיבו. אני כאילו יש לי איזה משאלת לב. עד עכשיו, איך אמרת, משחקי אימון? בצדק. בואו, יש פה את...
3: מה המשאלת לב שלך?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, תקשיב. פורטוגל יש להם שחקנים, וואו.
3: וואו.
1: אני אומר, משאלת הלב שלי שעד עכשיו הם כזה... מי כמוך יודע שאתה משחק נגד קבוצה ברמה נמוכה, סוגרים אותך, מקשים עליך. הם עכשיו ישחקו נגד שחקנים ברמתם.
3: מצד שני, אבל המשחק היחיד שרונלדו נראה נורמלי, זה היה נגד אוזבקיסטן.
1: עזוב אותי רונלדו.
3: בכלל, הם כן נבחרת.
1: עזוב אותי רגע רונלדו. בסדר, אוזבקיסטן.
4: אבל זה נבחרת שלהם.
1: וואלה, יש שם כישרונות על מפלצת. סגל מפלצת. אני לא אתפלא אם פתאום זה נדבק להם וזה קורה שם עניין. אני מקווה, משאלת לב שלי. כי ברמת סגל הם יותר טובים מקרואטיה.
3: חד משמעית, אם אני צריך להאמר, אני מאמר על קרואטיה.
1: כן?
5: אני מאמר על פורטוגל ושרונלדו כובש.
1: גם, בוא נראה, רובן זה זרמנו, זה מחשפה זה.
3: רונלדו כובש נגד...
1: תקשיב, מה הוא אמר עד היום? אתה לא היית פה. כל פעם זה בא בול.
3: כל פגע במצרים.
4: בגלל שאנחנו מחכים למצרים.
1: פגע במצרים, פגע בברזיל, פגע בצרפת.
5: אני אומר לאלי על רונלדו. רונלדו היום כובש צמד. לפחות צמד אם לא שלושה, אז מה אלי אומר?
1: הקביים, שכחו לו אותם בשדה תעופה.
5: מה אלי אמר לי?
1: נו.
5: מה אמרת לי? רונלדו כובש היום שלושה, אבל הוא מסיים את המונדיאל בלי גולים.
1: צדקתי או לא?
5: מה? לא צדקת.
1: מה אני אומר? רובן, יש לך אוזניות. כל מה שאני אומר לך בתוך האוזניות, אחרי התוכנית, זרוק אותם לדלי מים. בטל ומבוטל. קבלו עוד נתון, יפן עם רצף של אפס מחמסה במשחקי נוקאוט. בואו, אהבתי אותם.
4: ותמיד בתוספת זמן.
1: אגב, יפן במה שנקרא, בפאר ווסט כזה, במערב, באסיה שם, הם בשליטה מוחלטת, הם סיימו את המוקדמות בכפול, אם אינני טועה, בכפול נקודות מאוסטרליה. הם כאילו, תקשיבו, נבחרת...
3: ודרום קוריאה נבחרת לא פריירית.
1: כן, אבל השנה לא נדבק.
4: איזה חמוד המאמן.
3: תגיד, לצפון קוריאה יש נבחרת או שאסור?
1: יש, אבל הוא צריך להורג.
4: הגיע פעם, למה?
3: יש, כולם, הוא משחק לבד.
4: מונדיאל קודם הם הגיעו, צפון קוריאה.
1: לא.
4: כן, צפון קוריאה.
1: הוצאו להורג.
5: אחרי שהם הפסידו.
4: מי המונדיאל הוצאו להורג?
1: הוצאו להורג.
4: אבל איזה חמוד המאמן של יפן, אה?
1: חבר'ה, קבלו עוד נתון, קבלו עוד נתון על מרוקו הולנד. בואו נראה, פעם ראשונה שהולנד משחקת בקו הנה חמש, טוב, זה... מה, אני מנסה פה להביא פה איזה עניין מעניין. יש לנו פה מלא מלא מלא...
2: גביע העולם הקודם צפון קוריאה פרשה.
1: פרשה. לא, לא בא להם.
4: למה פרשה?
1: כי פעם ראשונה שהם רואים מטוס, לא מאמינים, זה המצאה של המערב.
2: זה גם פעם שנייה שהיא פורשת. חבר'ה, קבלו,
1: צרפת מגיעה אחרי שלושה ניצחונות בשלב הבתים, לראשונה מ-98, בפעם השנייה בלבד בהיסטוריה. אז היא זכתה. חבר'ה, שימו לב עוד פעם את הנתון.
5: עוד הפעם, עוד הפעם?
1: צרפת, תראה, סתם סטטיסטי, הנתון מעניין. צרפת מגיעה אחרי שלושה ניצחונות בשלב הבתים, לראשונה מ-98, ובפעם השנייה בלבד בהיסטוריה, אז היא זכתה. פעם קודמת שהיא עשתה את אותו נתון.
4: סביר לנחש שזה יקרה גם עכשיו.
1: זכו אז.
2: תנסו לנחש מה השם של האצטדיון הביתי של צפון קוריאה.
1: נו.
4: שענגוב,
2: שענגוב. אצטדיון קים.
4: נכון.
3: קים ג'ון הוא?
2: כן.
4: הוא?
1: עוד קצת על צרפת, חבר'ה, לקראת חצות, דמבלה ואמבפה עם שמונה, חתיכה, שלוש, בישולאוויט. וואי, וואי. יאו, ורדי. פשוט, ותוסיפו את השלוש בישולאוויט של אוליסה, זה כאילו איך אתה עוצר את האירוע הזה. לא יודע, איך עוצרים את זה.
3: אין איך לעצור, אין איך לעצור את הרכבת הזאת.
1: הסתגלתי על הסגל, ההוא בריאל, ההוא בזה, ההוא
3: בזה. לא, זה פשוט, אם עכשיו מכת קורונה, אוקיי? הולכים עם 11 שחקני הרכב, והרכב השני שלהם גם הוא המדריד בשבילי.
4: בדיוק, ברור.
1: מה עוד נגיד? לא, לא, זה אדירה, זה כאילו, אי אפשר לתאר את זה, באמת, מהשוער עד ה...
4: גם הם משחקים בקצב. משהו.
1: אתם יודעים למה זה?
3: אני לא יכול לא לשחק בקצב שיש לך כזאת
1: חוב. אני סיפרתי לכם על השיעור קייק של הבן שלי בפריז. סיפרתי לכם את זה?
3: שיעור קייק?
4: קייק?
1: תקשיבו, אשתי אומרת, שמו סיפור וזה...
3: אתה היית פעם בחוג קייק, אתה?
1: תקשיבו.
4: לא. הייתי בחוג משוטים אצל ואיסי.
1: חבר'ה, קבלו סיפור קטן וזה הסיפור של צרפת. אשתי אומרת, תשמע, מחר אתה הורה מלווה שיעור קייקים. איפה זה? לוקחים רכבת, הכיתה, נוסעים, נער ליד העיר. יאללה, 40 דקות נוסעים. שבר ענן, מה מתחיל גשם? גשם, אין, אני לא רואה. אני הולך למורה, אני אומר לו, תקשיב, איפה הילדים מסתתרו פה? אמר לי, תקל, אמר לי, סליחה? טוב, גשם, אמר לי, זוז רגע, קאט, הילדים.
5: אתה יכול להגיד את זה בצרפתית?
1: הילדים, לא, מה פתאום?
4: שינה קאקי, אולי יכול להשתתר.
1: הילדים
5: במים... אין לנו איזה משפט בצרפתית.
1: הילדים במים, לא, רובן, עזוב אותם.
3: חתירה.
1: הילדים במים חותרים, סגולים, מחליפים צבע מכחול לסגול, לבורדו, ואז הבנתי את כל הסיפור
3: שלי. די כבר, תפסיק לקנות דעת, למה אנחנו רובן בתור ילדים היה אימון, עכשיו יש גשם. אתה לא ממשיך לשחק?
1: לא, לא, לא, לא, לא.
5: זה הכי כיף.
3: יופי, נו. אז מה הקשר? בקייק זה כן?
1: אתה רוצה...
5: אז זה בגלל הקייק?
1: לא, הוא לא מקשיב. תשמע, תראה,
5: כזה... נו, תמשיך, אלי, נו.
1: זה שיעור ספורט לילדים בני 6-7, לא אימון. אתה עשית אימון.
3: לא, אימון מחלקת נוער.
1: לא מחלקת נוער שאתה רוצה להיות כדורגלן. הוא לא מעניין אותו קייקים. לא מעניין אותו הירי.
4: אצלנו היה מאמן.
3: אז הוא אבל שהוא נכנס למים, אם לא מעניין אותו קייקים.
1: המאמן לא מעניין אותו קייק, אבל יש משמעת ספורט.
5: מה המוסר הסקל?
4: אצלנו המאמן היה כנס וסיגר.
2: אצלנו המאמן מעביר ביקורת על מאמן נבחרת נורווגיה.
5: רגע, תנו לו להגיד את המוסר הסקל.
1: המוסר הסקל. והנה, רק שימו לב איך קטעתם אותי לפני שהגעתי למוסר הסקל. זה המוסר הסקל.
3: ברברים.
1: אבל המוסר הסקל האמיתי, רובן, שיש ספורט שם, זה קודש קודשים, לא מבטלים את זה, חמצין, גשם, אללה, קייקים, לא קייקים, יש איזה חינוך לספורט פסיכי, ואז החבר'ה האלה עכשיו עזוב קייקים. תחשוב שיש גם שיעורים כאלה חוגי כדורגל, ואחר כך אנחנו מקבלים את כל הדור המשוגע הזה. אבל חבר'ה, עזבו את השטויות שלי. את מי אני מקבל פה לאולפן? לא תאמינו או לא?
5: מי?
4: הגעתי.
1: דניאל דבר.

0: אורן, אני לא מאמין שאתה פה.
1: קדימה, תן לי את הקרדיטים. בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה.
0: בבקשה.
1: עורך ומפיק. סולנית הלהקה, שוקולד, מנטה, ריח של ונטה, רון יהודית פרלבוסקילה. בדיגיטל, עומר אלי מלך.
0: כן.
1: עריכה ותוכן. יש לו מסת שריר של חשופית תום גל.
2: יפה.
1: טכנאית שידור בעיות דוחפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אילת. גרי פאקינג סגור.
0: אופה.
1: ברדיו ירושלים, עירונית עזרן. באולפן, כוכב הסרט, השטן לובש את
0: ברדה,
1: אלי בן דוד. חשב שמיקונוס.
0: לא. שמיניסקוס.
1: שמיניסקוס, הוא בלבל את תקווה במיקונוס. חשב שמיניסקוס זה איתן, הוגות ביוון, רובן אתר. כשהיה לגיונר, היה מופיע בתור פרקווין, טליה בן חיים. ויש לו דוכן מאפרות חרסינה בשם קרמיקו, מיקו ג'מל. סיימנו! נחזור גם מחר.
3: טוב, גרל חייב לאשפז אותו, דחוף.
0: כן, טוב, גרל חייב לאשפז אותו. מה נגיד ומה נאמר, רובן מת עליך, טלקי חולה עליך, מיקו, קנאוול, אנחנו נהיה פה גם מחר, אנחנו גם את התוכנית הזאת מקדישים לכל החיילים והחיילות שלנו בצפון, לתושבי הצפון, איידו, אוהבים אתכם.
2: הגיבורים שלנו.
0: הגיבורים, התוכנית הזאת, גם התוכנית היום מוקדשת לכם, אוהבים אתכם, שיהיה לנו כדורגל פגז, איידי צרפת.
1: וברכה.
4: היסטוריה בשידור חי, אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל, אלופת אירופה, בפעם השנייה בסיפור, נבחרת העתודה של ישראל, עם הישג ענק.
5: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים לצאת את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
4: נכון, הכבוד, זה נבחרת ישראל.
6: השמיים
7: הם הגבול.
6: עסקו באליפות השנה?
7: כן. נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20. החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסבירים לכם מונדיאל מהחלומות. תירשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו באתר ובאפליקציה. וואו! מי ינצח?
1: ברוכים הבאים לפודקאסט הטניס הגדול.

0: פגישה ראשונה, ואנחנו עם הטורניר הגרנדסלאם השלישי של עונת 2026, והגרנדסלאם שאנחנו הכי אוהבים. למה אנחנו הכי אוהבים? זה הגרנדסלאם הכי מיוחד, זה הגרנדסלאם שאנחנו משדרים כאן אצלנו בערוץ הספורט, וכמובן, ווימבלדון 2026 יוצא לדרך, ואנחנו כאן כדי להכין אתכם, לירון בחר, רותם פלברג, קרן שלמה. בנות, אתם מתרגשות?
1: מאוד, מאוד, הגיע העת.
0: הגיע הזמן.
1: הגיע הזמן הזה בשנה, שזה פה אצלנו באמת שלנו, ויש הרבה אירועים ששווה, עוד מעט אנחנו נדבר עליהם, אז אנחנו נעמיק.
2: וזה ירוק, וזה יפה, וזה לבן, וזה קלאסי, ואין כמו ווימבלדון, מה נגיד?
0: את יצא לך להיות כמה פעמים, ואת יודעת, כל שנה אנחנו מדברים על זה, העילה סביב הטורניר הזה, היוקרה סביב הטורניר הזה, והשנה, עוד מעט אנחנו גם נדבר על זה, יש כמה סיפורים מאוד מעניינים, שאי אפשר בלי להתייחס אליו כבר במשפט הדברי הפתיחה שלנו, סרינה וויליאמס.
2: וואו.
0: גיל 44, חוזרת לגרנדסלאם הזה.
1: אדירה.
2: זה סיפור... קוקי, זה צמרמורת.
1: ממש.
0: זה סיפור מדהים. זה כאילו, אתה יודעת, זה... כשאנחנו אומרים סרינה וויליאמס, אתה יודעת, אנחנו יודעים שהיא פרשה לפני 3-4 שנים, הביאה לעולם שתי בנות, או בן ובת, אני לא זוכר בדיוק.
1: שתי בנות,
0: אוקיי. ו... לראות אותה שוב חוזרת למגרשים, קודם כל היא חוזרת גם עם אחותה, עוד מעט נסביר למה עם אחותה, היא משחקת את הזוגות וכמובן מקבלת את הכרטיס החופשי מהמארגנים לטורניר היחידות, זה סיפור שבאמת, למה אנחנו מתייחסים אליו כבר בהתחלה? כי זה דבר מדהים.
1: לא היה דבר כזה, בואו נתחיל מזה.
2: זה הדבר הכי גדול שקורה, לטעמי. אגב, לא משנה התוצאה, כן? זה שהיא מגיעה, זה שהיא התאמנה, זה... בכלל כל הסיפור שלה הוא מדהים. על אחת כמה וכמה זה, אבל התייתוע שלה באנו קצת, כשהיא אמרה, אני לא מוכנה לשחק יחידים עדיין, הגוף שלי עוד לא מוכן, ואז פתאום כן מחליטה לקחת את הווילד קארד הזה לסינגלס, אז יהיה מאוד מעניין, כי לפני שבועיים היא אמרה, אני לא מוכנה.
1: כי היא זורמת.
2: היא זורמת.
1: היא זורמת, כנראה שהיא חושבת שהיא ברמה שהיא מספיקה, ותראו אבל איזה דבר זה לחזור, כי הידיעה שאת יכולה להפסיד למישהי בת 18, 19, 20, או למישהי חלשה שפתאום תגבור על סרינה וויליאמס הגדולה בסיבוב הראשון ותעיף אותה, ואתה... תראו כמה שהיא מורידה את האגו שלה, כמה שאין לה אגו, ושהיא באה לתחרות הזו מאהבה לספורט ולתחרות, ולא מובן מאליו, לחזור על דשא. אני חשבתי שהיא תחזור על משטח קשיח.
2: יותר קל על דשא, תכף אני אגיד לך. יותר קל על דשא, היא צריכה פחות לזוז, היא פחות זזים, אז אם יש איזשהו פער בתנועה, נגיד, שאלה מול סבלנקה, זה יכול להיות קצת מצטמצם על הדשא. אני חושבת שלא רק שמה את האגו בצד, אני חושבת שהיא באמת מאמינה בעצמה. תקשיבו, אני שמעתי אותה מדברת, ראיתי אותה מתאמנת, וכולם סביבה, וכולם רוצים לראות אותה, וזה שיש לאנשים עדיין את הרעב הזה, לראות את סרינה וויליאמס, יותר מכל שחקנית אחרת
1: נכון,
2: כרגע, בטורניר הזה, זה משהו גדול, היא פשוט גדולה מכולם.
0: אני רואה את זה מהזווית אחרת, ואני מניח שאתם גם תסכימו איתי, אני מניח שאחרי הפרישה של פדרר, הפרישה של נדל, כמובן שסרינה פרשה יחד עם אחותה, אז כולם אמרו שהטניס העולמי מאבד מהעניין. כאילו, הופך להיות טיפה יותר משעמם, אין אף דמות להזדהות איתה, אין אף דמות שבעצם מרימה את הענף ומביאה אותו לאן שהביאה אותו. וצריך לזכור שסרינה, יחד עם הגברים הגדולים, יחד עם פדרר, נדל, ג'וקוביץ' עדיין משחק, הם הביאו את הטניס לרייטינג מדהים, לזה שהוא הכי נצפה, וזה היה חסר בה, לפחות בשנתיים, שלוש האחרונות, מאז שנדל הפסיק לשחק, ופדר הפסיק לשחק לפניו, הטניס העולמי נהיה משעמם. כאילו, יש לך בגברים, יש לך בגברים את ג'וקוביץ', ויש לך את סינר ואלקרז, אבל עדיין משהו שם היה חסר. היה משהו שידיק את הניצוץ.
2: חסר גם קצת יריבות כזאת, נכון? יש לנו סינר אלקרז, אבל אנחנו רואים שהיא הולכת ומדשדשת לה עם פציעות ועם כל מיני דברים.
0: אין יריבות גדולה, ואני חושב שגם הרייטינג, גם בדקו את זה, הרייטינג של הגרנד סלאמים ירד בגלל שאין לך את השמות האלה,
2: נכון.
0: אין לך את היריבויות האלה, אין לך את מישהו להזדהות.
2: אין איזה מישהי מילה, הילה מעל הראש, כמו שהיה סרינה.
1: בשנתיים אחרונה סבלנקה קצת יותר, קוקו גוף כזה, כל
2: אבל, פעם... אבל אנחנו אומרים סבלנקה, והנה, ושימי נכון? לב, אנחנו כבר
1: לא,
2: גרנד סלאם שלישי, עם... והיא בלי תואר.
1: כן, אבל גם ברור שההישגים והתארים זה העניין, אבל גם הקטע התודעתי, את יודעת, מבחינת התקשורת.
2: ברור.
1: כן מזדהים עם שחקניות, לא כמו מה שהיה פעם, ונזכיר, מ-2016,

0: 2016, אם אני לא טועה, בווימבלדון, בכל שנה יש זוכה אחרת. נכון. מאז, סרינה וויליאמס, שעשתה את זה רצוף.
1: ראיתי את,
0: אז יותר מדי
1: את הסרטון הזה באינסטגרם, בדיוק על מה שאת מדברת, ואני בטוח גם שעומד פה משהו מסחרי מאחורי זה, אני בטוח שעודת...
2: כולם אומרים את זה, אבל אני לא בטוחה.
0: אני לא יודעת.
1: אנחנו לא יודעים, כי זה לא מפורסם.
0: קודם כל, לא עשו עליה סדרה, לא עשו עליה סדרה, אולי רוצה לחזור בשביל סדרה, כי עושים על כולם.
2: אולי עכשיו עושים עליה.
1: יכול להיות, אנחנו רואים עכשיו את הסדרה על נדל שהיא מרתקת, אנחנו כולנו מרותקים ורואים את זה. רואים את זה, כן. ואני לא, את יודעת, לא יצא לזה אישור רשמי, אבל אני בטוח שיש פה משהו שדוחף את החזרה הזאת של סרינה.
2: היא בעיקר מדברת על משהו שדוחף אותה, זה הבנות שלה. שהן לא זכו לראות אותה, ועכשיו הן זוכות לראות אותה ולהיות בכל הטורנירים הגדולים, ובעלה שם שמאוד תומך בכל החזרה הזו.
0: הבת גדולה ראתה אולימפיה, היא כן ראתה אותה.
2: חצי, הייתה פיצית.
0: אדירה תראה אותה.
2: אדירה.
0: אדירה.
2: כמו אמא שלה.
0: אדירה.
1: כן, יפה. אז אנחנו כמובן נתייחס לזה עוד מעט בהרחבה בפרק הנשים, ואנחנו נפתח את הטורניר, כמובן נזכור את פרק הגברים, וכמובן אנחנו מגיעים אחרי גרנד סלאם שהיה לנו בפריז, אחרי רולאן גארוס, זברב סוף סוף זוכה בתואר גרנד סלאם. ראינו את הטורנירי ההכנה לקראת ווימבלדון, בכל טורניר בגברים היה לנו אלוף אחר. אם אנחנו ראינו בדן בוש, דה מינור, אחר כך בשטוטגרט היה לנו את בן צ'לטון, אחר כך בהלה היה לנו עוד פעם אלוף אחר, אותו דבר גם, את ראינו בקווינס את סרונדולו.
2: כן, את סרונדולו, מדהים.
1: את סרונדולו, ועכשיו יש לנו את הטורנירים במיורקה ובאיסמון. כל טורניר יש לך אלוף אחר, זה מראה לך ש... קודם כל, הם מפצלים את הטורנירים. לא כולם משחקים טורניר הכנה. ראינו את יניק סינר שלא שיחק באף טורניר הכנה, גם ג'וקוביץ'. ואם אנחנו מתחילים ומתפקדים ביניק סינר, צריך להגיד עליו שאחרי ההפסד המוקדם שלו לחואן מונואל סרונדולו בפריז, הוא עבר בדיקות. הוא עבר בדיקות רפואיות, רצה לבדוק את מה מצבו הרפואי, מה המצב הבריאותי שלו, כדי לשלול שיש לו איזה מחלה, כדי לשלול שיש לו איזה משהו שקרה לו, והוא לא צפה.
2: ומה הממצאים, קוקי, תספר לנו, הכל בסדר, נו.
1: הממצאים, ברור שהכל בסדר, אבל זה רק מראה לך, במיוחד עכשיו, שכולנו קוראים וכולנו יודעים שיש גל חום.
0: גל חום
1: מטורף באירופה, גם באנגליה.
2: מה, המוקדמות באנגליה עם באיזה 40 מעלות, משהו מטורף.
1: אז בדיוק, אז הוא לא רוצה שזה יקרה לו שוב.
2: אז מה הוא עושה?
0: מתאמן,
2: הוא מתאמן עם חליפת קרח. לא, זה, תקשיב, סי-סי.
0: כי הוא לא יכול לשחק עם
2: וסט קרח.
0: זה קצת יצנן, אבל זה לא ישפיע. אם עכשיו יהיו שני משחקונים ארוכים נורא, זה לא...
2: אולי בצ'יינג' אובר, אם הוא יחליט לשים את החליפת הקרח.
0: כן, אבל פתאום יהיה משחקונים ארוכים.
2: אני מתחיל להרגיש לי, ומאוד אהבתי את סינה, בשנתיים האחרונות, אני חייבת להגיד, בנימה אישית, שמתחיל לרדת לי ממנו.
0: לא.
2: מתחיל, כן.
1: למה?
2: כן,
0: לא יודעת. אבל בגלל אותו משחק, קרן, בגלל אותו משחק? בגלל אותו משחק?
2: לא, כל ההתנהלות שלו...
0: שמה?
2: כל ה... לא יודעת להסביר לך, כאילו... ציפיתי ממנו להרבה יותר. אני מרגישה שיש פה הרבה... חוסר... איך אני אגיד את זה? כאילו, הוא כן נותן מעצמו, אבל זה כאילו... כל הזמן יש איזשהו תירוץ. פעם זה זה, פעם זה זה. מבינה? משהו בראש שציפיתי ממנו להרבה יותר, ואני מתחילה להבין שאולי... או שזה הדור הזה... כי מי שראה את רפאל נדל בסדרה, יעיד אחרת על הדור ההוא, ושמענו גם את נובק וגם את פדרר מדברים בסדרה הזו. לא יודעת, משהו בו ובהתנהלות הזו, וגם זה שהוא לא שיחק תחרות תחנה, קוקי, תגיד, למה? אז עשית בדיקות והכל בסדר, ואתה כבר 4 שבועות לא משחק כמעט, למה? איזה סיבה?
1: קודם כל, אנחנו יודעים שמשטח הדשא, משטח שהשחקנים הגדולים לפחות, ואת יודעת, יש כאלה ש... יגידו שיאניק סינר הגיע מסקי, הגיע מפה, יודע להחליק, יודע להחליק גם על הדשא. זה משטח שאם אתה נפצע בו בשבוע אחד של הכנה, אתה יכול לגמור לך את הגרנד סלאם הזה. ולדעתי זה יושב להרבה מאוד שחקנים בראש, להיפצע בשלב מוקדם, או פתאום, אתה יודעת, ליפול לא טוב, ואתה יודעת, אנחנו יודעים שהדשא, לפחות בשבועות הראשונים, אתה יודעת, במיוחד בימים הראשונים, בכל טורניר, אתה יכול להיפצע. לדעתי זה משהו שיושב להם בראש, לגדולים האלה.
2: זברב זה לא יושב בראש?
1: זברב...
2: שעוד לקח את הרולן והחליט לשחק על הדשא כדי שיגיע יותר מוכן?
1: סבבה, אבל זברב יש לו שני טורנירים מתוך ה4 שבועות האלה של הטורנירי ההכנה, זה בגרמניה. אז זברב מחויב, מרגיש פטריוט, לשחק על אדמת גרמניה. ככה אני רואה את זה.
2: יכול להיות.
0: אפשר להבין, לגמרי.
1: ככה אני רואה את זה.
2: בסדר גמור. אני רק לתחושתי, לא יודעת, משהו שם...
0: בואי, גם אחרי שהוא זכה...
2: עם סינר... לא יודעת.
1: כן, אני
0: חושבת שהוא מאוד מאוד

0: חושש, ואולי הפדיחה שהייתה כאילו מהמשחק הזה, אז הוא אמר, אני רוצה לקחת זמן, לראות איך אני מרגיש באמת, אולי עושה עוד בדיקות, כל יום פתאום הוא עושה לך, את יודעת, בדיקות דם, עניין, לא יודע, בוא נאמין שזה יבוא לטובתו.
1: הלוואי, הלוואי שבסוף השבועיים האלה אני אגיד, וואלה, זה סינר אחר, זה סינר שאני אוהבת, זה סינר שזכרתי.
0: בתור מקצוען גם, הוא אומר, אני רוצה לבדוק שאני באמת 100 מ-100, לא רוצה לעשות איזשהו משהו שיוכל לשבש לי את המצב הבריאותי הגופני, ואני מגיע 100 מ-100 ולא 90.
1: אז אתם אומרים שזה לא קצת גם מנטלי.
2: לא, אני חושב, קודם כל, הוא עושה הרבה חושבים עם עצמו, אתה יודע, זה גם המצב הרפואי, בעיקר המצב הרפואי, בעיקר גם הנושא של הצוות שסובב אותו, אתה יודע, כל הזמן הוא מדבר על דארן קייל, שנה האחרונה, מתי הוא עוזב, לא עוזב,
1: כן, אולי אני כן הוא עדיין שם.
2: הוא עדיין שם.
1: אז כאילו, כבר שנתיים, הוא אומר שזה שנה האחרונה, וזה עוד שנה האחרונה.
2: ועדיין הוא נשאר בגלל הקרבה והמערכת היחסים המאוד חמה ביניהם.
0: ובסוף, כן יש הצלחה, עזבו מה שהיה באמת עכשיו, לפני פחות מחודש, אבל כן, יש הצלחות, אין מה לומר. גם מי רוצה במעמדים האלה, במיקום הזה, כל פעם להיות בטופ של הטופ, להתחיל להחליף מאמני, וזה משפיע? הייתי עושה את זה בסוף עונה.
2: אני חושב שהחמישה טורנירי מאסטרס הרצופים שהוא לקח, מצד אחד, החזיר אותו חזרה אחרי פתיחת עונה לא טובה, החזיר אותו בבום, אבל לדעתי זה היה בום מהיר מדי. היריבות בינו ובין אלקרז גם גורמת, גרמה לו לשחק בכל הטורנירים הללו, ולהראות שאחרי פתיחה, שאחרי שהוא פתח את 2026 בצורה פחות טובה, אז אתה יודע, אתה היה את הדיבור הזה שהוא צריך להוכיח את עצמו. הוא הוכיח את עצמו עם חמישה טורנירי מאסטרס רצופים, כולנו זוכרים, אינדיאן ווילס, מיאמי, מונטה קרלו, רומא, מדריד, אבל אני חושב שזה גם העובדה שהוא שיחק בכל הטורנירים הללו, ואת יודעת יותר טוב, כאילו, זה נכון שהם מחויבים לשחק בטורנירי מאסטרס 1000, אבל לפעמים זה גם, אתה צריך לחשוב על עצמך, אתה צריך לחשוב על הגוף שלך, על ה... בסדר, אתה חושב על ההצלחה שלך, ואתה רוצה לזכות בכל טורניר שאתה משתתף בו. אבל לפעמים, זה לדעתי גם מה שאמרתי לכם בפודקאסט הקודם, גרם לה קריסה הגופנית.
1: יכול להיות.
0: בגלל זה אני חושבת שעכשיו הוא פועל כמקצוען. נקווה בשבילו.
1: בוא נראה מה יוליד יום.
2: כן, וכשאנחנו רואים את החלק העליון של ההגרלה, שבו כמובן יאניק סינר פותח את הטורניר מול מיומיר קצ'מנוביץ', שאנחנו לא רואים סיכוי, כמובן להפתעה, מיומיר קצ'מנוביץ' הוא שחקן חמר, הוא שחקן כן. טוב. איזה שחקן את רואה בחלק הזה של הצד של יאניק סינר שיכול...
1: שחקן שאתה אוהב. ג'ודר.
2: ג'ודר, אוקיי. אבל ג'ודר, את רואה ג'ודר בווימדון ראשון שלו בקריירה יכול לעשות משהו מול...
1: תראה, אני לא יודעת אם יכול, אבל אני יודעת או חושבת לצורך העניין ש... בגלל הסגנון משחק שלו, בגלל שהוא הרבה יותר התקפי משחקן ספרדי, אתה יודע, שאנחנו רגילים לראות קלייסט. אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים כזה על השמות האלה, הקרובים, הכי קרובים לסינר בסיבובים הראשונים, אז אולי אם הוא מגיע ואין לו מה להפסיד. יכול להיות שהוא יכול לקחת אותו לקצה, ואז אני לא יודעת מנטלית אם הדברים ילכו כמו שהם אמורים ללכת. אבל מעבר אליו, אני חושבת שהגרלה פה די קלה. כאילו, אני לא רואה גם את לא את דרדרי, עושה לו איזשהו בלגן, לא את שפבלוב, גם לא את רוד, שהוא שחקן חמר שלא עושה תוצאות טובות על הדשא בכללי. טומי פול, שאתה יודע, הוא תמיד מגיע לבאר, אף פעם לא שותה ממנה. עושה עם שחקנים גדולים משחקים מאוד מאוד טובים, אבל בסוף, בסוף, בסוף הוא לא מצליח לנצח את המשחק. אז אני לא רואה משהו שיכול לפגוע בו. אולי מדוודב. מה אתה אומר על מדוודב?
2: מדוודב?
0: אני חושבת שהוא מגיע לרבע נגד סינר. מי? לדעתי כן, מדוודב.
2: מדוודב?
0: כן. אני רואה אותו מגיע.
1: מה אתה אומר, קוקי? כי נראה שלא.
2: אני לא רואה אותו. הוא לא יציב.
0: הוא לא יציב. לא יציב, נכון.
2: הוא לא יציב.
1: הוא יכול להפתיע.
2: אני חושב שהשחקן הזה, אי אפשר לצפות אותו. בגלל שאי אפשר לצפות אותו, הוא יכול להפסיד לך בסיבוב ראשון, שאני רואה את ההגרלה.
0: אבל את זה אני רואה יותר על ציציפס, שהוא...
2: אגב, שמת לב נגד מי מדוודב שחק בסיבוב ראשון?
1: כן.
0: מי?
1: צ'יליץ', אבל...
2: כן. צ'יליץ', אם אתם יודעים,
1: נכון,
2: עשה חצי גמר נכון. בעבר בווימבלדון, ויש לו את המשחק שתפור כמו כפפה למשטח הדשא, כי הוא מכה הכל פלט, הכל פלט, ובדשא פלט זה יכול להיות...
0: שני גבוהים,
2: תוצאה שלא יפתיע אותי אם צ'יליץ' ינצח פה.
0: כן.
2: לגמרי, נכון, כאילו, נכון, צ'יליץ' נכון. יכול לדעת, צ'יליץ' הוא וטרן, צ'יליץ' וותיק, הגוף שלו והרגליים שלו,

0: אולי לא כמו פעם, אבל עדיין על דשא, אני לא רואה, זה לא יפתיע אותי אם הוא ינצח את מדוודב. נכון. לכן אני להגיד שמדוודב יגיע רחוק, זה כמו להמר בקזינו, ברולטה או ב...
1: נו, אבל אולי היא תפגע.
0: אולי, עוד פעם.
1: אולי רותם יבוא למשחק.
0: בגלל שהוא לא צפוי.
2: אני חושבת אבל שהוא כן יעבור, שהוא כן יגיע.
1: אבל מישהו אחר אתה רואה פה עובר? בוא תגיד לי, כי אני לא רואה פה שמות... החלק הזה של ההגרלה די משעמם. אלא אם כן יש לך מישהו שיפתיע.
0: תראי, אני עולה היום בגמר במיורקה, יש עכשיו כמה אמריקאים מאוד מאוד כישרוניים. איתן קווין, שהולך לשחק היום בגמר במיורקה, הוא אחד מהם, ואנחנו רואים בכלל את המגמה של האמריקאים, בעיקר על הדשא, שיש להם כל כך הרבה הצלחה על המשטח הזה. אם זה עוד מעט אנחנו נגיע לשמות האלה, כמו פריץ שאוהב מאוד את הדשא, או בן צ'לטון שיש לו את ההגשות היום מהטובות בעולם.
1: אבל הם לא פה.
0: איך?
1: הם לא פה בחלק הזה, אז אתה שואל בחלק הזה מה אתה חושב.
0: יש פה שלושה אמריקאים בחלק העליון שיודעים לשחק על דשא. אני אומר, גם את קווין שהוא משחק טוב על הדשא, טומי פול עשה גמר בקווינס, אני מזכיר לכם, אומנם הפסיד לסורונדולו, אבל הוא הגיע לגמר.
1: כן.
0: אז אני אומר שבטורניר הזה האמריקאים צריך לשים אליהם לב וזכוכית מגדלת. אני חושב שלא סתם הם מצליחים על המשטח הזה. הם מאוד אגרסיביים, הם משחקים עם הגשות מאוד חזקות.
2: זהו, שים לב, רובם גם איכשהו גבוהים עם סרבים מטורפים.
0: לגמרי. לגמרי.
2: ועל דשא זה...
0: דשא זה מפתח מאוד מאוד מאוד גדול. לכן אני רואה את טומי פול, אני רואה את איתן קווין, השמות של אמריקאים, תסתכלו אמריקאים, חפשו אמריקאים ותבינו...
1: אבל מה עם פליקס? לא אמרת עליו מילה.
0: מה איתו?
1: לא יודעת, מה אתה חושב?
0: תגיד לי
2: את. גם הוא לא יציב.
1: אני לא חושבת שהוא שחקן דשא טוב, אבל בכללי הוא בסך הכל די סולידי לאחרונה.
0: כן, מה הוא עשה?
1: לא יודעת, אני אומרת, בכללי הוא די סולידי לאחרונה. אז אני שואלת לדעתך...
0: אני שואל אותך, מה הוא עשה בטורניר ההכנה על הדשא?
1: לא בטורניר ההכנה. אני מדברת איתך סך הכל בכללי, מאז ה-US Open בשנה שעברה. שחקן די סולידי, כאילו מגיע.
0: מה, איזה תוצאות הוא עשה?
1: לא יודעת עכשיו לשלוף לך מהכובע.
0: נכון, אני מסכים איתך שקודם כל... הוא עבר עכשיו איזשהו תהליך התבגרות, הוא התחתן, ואני חושב שאני מסכים איתך שהוא עושה רבעי גמר בגרנד סלאמים, זה נכון. הוא עשה גם טורניר הכנה אחד טוב בדן בוש על הדשא, לפני ווימבלדון, אבל עדיין, אני מסכים עם רותם שהוא לא יציב. הוא לא יציב בשביל ללכת עד השלבים המחרים. את יודעת, אני זוכר שחקנים קנדים, כשהיה להם סרב אדיר, כמו מילוש ראוניץ', כמו ואשק פוספיסיל, הוא לא שם בקטע הזה של ביג סרב.
2: ואמרו שהיא השחקן הקנדי הבא, והוא לא עומד בציפיות.
0: הוא לא עומד בציפיות, ואני חושב שעל דשא, אם אין לך ביג סרב, אתה לא יכול להצליח, זה הדעה שלי.
2: ועדיין מדורג שלישי בטורניר, זה הזיה.
0: נכון, אבל...
1: ונזכיר למי ששומע אותנו שהדירוג גם נקבע על הדשא, מה שעשית בשנים עברו, כל מיני כאלה דירוגים אחרים, כמו שאומרים.
0: תראי, יש לך פה את אובר טורקאט, שאומנם חזר אחרי פציעה ארוכה, אוקיי? והוא משחק נגד קספר רוט סיבוב ראשון. בשביל קספר רוט זה הגרלה הכי מסויטת.
2: למי? למה? סיבוב ראשון?
0: למי?
2: לקספר רוט, כביכול על פניו, זה סיבוב ראשון טוב.
1: אבל הוא לא שחקן דשא. בסדר, ועדיין. אורקאט זה מסוכן על הדשא.
0: עוד פעם, שאני רק אבין אותך, אמרת שהגרלה היא טובה.
2: אני אומרת, הסיבוב הראשון, אתה דיברת על כל הגרלה, אני אומרת,
0: סיבוב ראשון, טוב, אז אני חולק עלייך, כי אני חושב שאורקאץ' למרות שהוא פציע מאוד, וכביכול עכשיו הוא יצא...
1: אורקאץ' שחקן דשא טוב מאוד.
0: אני יודע, זה אני אומר. הוא יצא מהמאייה הראשונה, עכשיו לדעתי הוא חזר, הוא באזור המקום ה-90 בגלל הפציעות שהיו לו. אם הוא ביום טוב, עם ההגשות שלו, אי אפשר לשבור אותו על דשא. כי יש לו סרב מצוין, וקספר רוד, עם כל הכבוד לו, אני חושב שעל הדשא... אנחנו נראה את זה בסופו של דבר, נהיה חכמים אחרי הסיבוב הראשון, בשביל קספר רוט, זה הגרלה הכי אכזרית לדעתי, והכי קשה שיכולה להיות לקבל את אורקאץ' בסיבוב הראשון של ווימבלדון. אני חושב שאורקאץ' היחסי כוחות, אם את שואלת אותי, זה 55-45 לאורקאץ'.
2: אתה כן נותן, אז אני חשבתי שאתה מדבר 80-20.
0: לא,
1: אני חושב...
2: זה היה נשמע, אפילו 90-10.
0: לא, 60-40 אני אומר.
2: הכל תלוי איך הוא יבוא.
0: בדיוק.
2: ולקבל... שחקן גבוה עם סב חזק, ברור שזה קשה, אבל זה לא הכל.
0: נכון, כאילו... זה לא הכל, אתה יודעת.
2: הוא אמר. יותר בכושר, הוא יותר משחק, יותר מתחרב, והוא גם חטף כמה סתירות בתקופה האחרונה, אז אולי פה הוא יתעורר אחרת, קספר רוד.
0: לגמרי, אני מסכים איתך.
2: שגם התחתן.
0: כן,
1: נכון.
0: יש מגמה כזאת כן. עכשיו בסבב.
1: בסדר, נעים, לא הולכים ונעים יותר צעירים, כן?
0: כן, והרבה שאלו אותי...
2: מה עם פונסקה?
1: כן, הרגע לפני רשת רובלב גם, מה אתם חושבים?
0: רובלב יש לו דרבי.

0: ואני מניח שבלילות אתם עושים דברים שלא קשורים לספורטיביות, אז אני לא יודע איך זה משפיע עליך.
1: אנחנו כבר נגלה.
0: אז את יודעת, אי אפשר לדעת. פונסקה עשה טורניר ענק מבחינתו.
1: ענק.
0: ברולאן גארוס. השאלה היא, כמה ביטחון זה נותן לו על הדשא? כי ראיתי אותו מפסיד בטורניר הכנה, הפסיד סיבוב ראשון.
1: הוא גם לא שחקן דשא טיפוסי, הוא צריך כאילו להיות קצת יותר אגרסיבי, אתה יודע, לשנות טיפה את המשחק שלו בשביל להתאים את עצמו לדשא.
0: לגמרי.
2: דרך אגב, וכן היה לו משחק טוב, הוא דווקא כן שיחק, והוא ניצח, לא זוכרת את מי, והוא אמר, וואה, אני גם מרגיש פה כמו בברזיל, הקהל, אני מרגיש שמאוד מאוד אוהב אותי. הקהל באמת הצליח להתאהב בו.
1: אבל אפשר להבין למה.
0: הוא עסק מהזוגות.
2: הוא רשם, וואו, אפילו על המצלמה, הנה, נזכרתי, כי זה היה משחק באמת אדיר שלו. בוא נראה, לא יודעת, אי אפשר לראות אחרי באמת תחרות אחת.
1: אני יכולה להבין אבל למה הם מתאהבים בו.
2: נכון, לא, הוא אישיות, חמוד הלאה. קסום, חמוד. הוא חיה והמשחק שהיה לו נגד ג'וקוביץ', בואו, אין לזה מתחרים.
0: שאלו אותי השבוע על סטפנוס ציציפס, על המשבר שלו. אתם יודעות להסביר מה עבר עליו?
2: זה לא בדוסה, זה פשוט כל השאר הרבה יותר טובים ממנו, ואני כל טורניר אומרת לכם שבסיבוב הראשון השני הוא יעוף. גם הפעם.
1: אני אגיד לך משהו, אני חושבת, אבל בוא רגע, שנייה נצא מכל הבדוסה וכל הדברים האלה. אני חושבת שאיפשהו בדרך, כל עניין המאמן האבא הזה, וכל עניין ה...
2: אבל יש כאלה שזה עובד איתם.
1: אין בעיה, אבל אני אומרת, ספציפית אצלו, וכל עניין השנאה שהתחילו, כי הוא היה הולך לשירותים, והיה מקבל קואוצ'ינג, והיה עושה דברים, איך נגיד את זה בשפה, מגעילים כאילו, שחקנים לא אוהבים את הדברים האלה, לא מעריכים אותך על זה אחרי זה, יש הרבה דיבור על זה.
2: אבל מה אכפת?
1: והאבא שנמצא שם, והדברים שלו הסתדרו.
0: אבל שחקן שהיה בטופ 10 יכול פתאום להידרדר בצורה כזאת.
1: אז אני אומרת, אני חושבת ש...
0: זה לא מקצועי, זה כן מקצועי, מה זה?
1: מקצועי.
2: גם, בעיקר מקצועי, לדעתי.
1: מקצועי, אגב, גם אנחנו לא יודעים מה קורה איתו ביום יום. יכול להיות שהוא חשב הוא מעל העולם, והוא 10 בעולם, ולא יכולו להזיז אותו, והתחיל לצאת, והתחיל זה, והצהוב התחיל להיכנס לו לראש, אולי גם, אתה יודע, כסף שלא היה לו לפני, פתאום
2: אחרים,
1: לקח אותו למקומות אחרים. ואתה יודע, זה מין כדור שלג כזה, שאם לא עוצרים, ולא חותכים רגע, ואומרים, רגע, עכשיו אני רק כל כולי בטניס, אז לדעתי זה ימשיך וימשיך להתגלגל.
0: אני גם
1: זה
0: חושב...
1: זה שהוא בכלל נכנס לטורנירים, זה...
0: אני גם חושב ש... זה לא משהו שקשור לטניס, כי טניס ווייז תמיד היה לו טניס טוב, תמיד היה לו את הסרב, את הפורנד, את הבקנד, אבל משהו שיבש אותו.
1: קוקי, תראה אותו מתאמן, אתה אומר, בואנה, זה שחקן. מה, אתה רואה אותו מכה, אתה אומר, איך זה יכול להיות?
0: אני חושב שדברים שלא קשורים לטניס, שיבשו
1: אותו. נכון. וגם ההארד-וורקריות, יכול להיות שזה הלך לאיבוד. הוא לא מתאמן כמו פעם, הוא לא משקיע כמו פעם. אתה לא משקיע, אתה לא...
2: אני רואה פערי רמות. אבל סליחה, ניקיריוס, גם מוכשר מאוד, בקושי היה מתאמן.
1: יש רק אחד.
2: בסדר, אבל זה אותו דבר מבחינת הכישרון, כי טניס יש לו.
1: לא, אבל ניקיריוס יש לו עילוי, זה כישרון שלא קיים.
2: אני חושבת שיש פה פערי רמות, הנה, רואים פונסקה, רואים כל השחקנים הצעירים, טיין, כל מיני כאלה, הרבה יותר טובים ממנו. הוא נעצר, הוא הגיע לאיזשהו פיק, כשהוא נעצר, פתאום הגיעו צעירים, עם טניס הרבה יותר טוב, וזהו, זה גם מנטלי, אבל גם טניס. לא משחק טניס יוצא מגדר הרגיל.
0: מה אתם אומרות לגבי ג'וקוביץ', אתם רואות אותו עושה עוד טורניר ווימבלדון, הולך עד חצי הגמר?
1: שומע, אני לא יכולה להגיד משהו אחר, אני יודעת, כל פודקאסט שאנחנו יושבים ומדברים עליו.
0: במה זה תלוי?
2: אם הוא לא ייפצע.
1: לא, זה בטוח, זה עוד דשא. אבל קצת יותר, אתה יודע, קצת יותר קל פיזית. כאילו, מבחינת פציעות, יכולות להיות פציעות נוראיות, וראינו את זה בעבר, אבל מבחינת תנועה ומבחינת אנרגיה שצריך להוציא, הרבה פחות. זאת אומרת, לא זזים הרבה, המשחקים אמנם יכולים להיות גם ארוכים, אבל זה נקודות יחסית קצרות. זאת אומרת, יש פה משהו שיכול לעבוד לטובתו, הוא מכיר את הדשא טוב, מה אני אגיד לך? אני תמיד חושבת...
0: הוא מכיר את הדשא את אותו מכולם.
1: הוא אכל אותו אפילו.
0: ברור.
1: אני תמיד איתו שהולך רחוק, ואני יכולה להגיד גם שאני לא רואה פה מישהו שיכול... אתה רואה מישהו שיכול לפגוע בו? כל החצי הזה של הטורניר הוא פחות.
0: אני מתחבר מאוד לדברים שאמר רותם. אני חושב שמבחינת מיינדסט שלו, שהוא בא לגרנד סלאם, קודם כל הוא משנה פאזה לגמרי, אנחנו יודעים את זה. הוא הרבה יותר מפוקס בטורנירי הגרנד סלאם. הוא היום משחק טניס, עם כל הכבוד, רק בשביל הדברים האלה.
1: נכון.
0: הוא משחק טניס רק בשביל הגרנד סלאמים. זה מה שמשאיר אותו. לבוא לשבועיים האלה של גרנד סלאם, אוקיי, הוא אומר לעצמו, אני הולך ומשקיע את כל כולי, רק בדבר הזה, רק בגרנד סלאם.
1: אני לא חושבת שהוא יכול אחרת, אני גם חושבת שאם הוא יתחיל לשחק כך בטורנירים, הוא לא יחזיק מעמד.
0: נכון, פיזית, כי אותו, אתה יודע, 39, 40, הגיל עושה את שלו, הגיל...

0: זה בסופו של דבר משחק תפקיד משמעותי.
1: אגב, הוא משחק תפקיד משמעותי על אחת כמה וכמה, על החבר'ה האלה כמו פדר, כמו נדל, כמו סרינה, שהגיעו רחוק נורא בקריירה.
0: כן.
1: כאילו, שהגוף שלהם כבר עבר המון, המון, המון טורנירים, והמון משחקים, והמון פציעות, והמון ניתוחים. שם זה עוד יותר.
0: אבל הוא שונה מכולם, כי בגלל האורך החיים שלו, בגלל התזונה שלו, בגלל כל הדברים שהוא בגיל מאוד צעיר, הוא פיתח לעצמו, לשמור על עצמו פיזית, לשמור על עצמו גופנית, לדעת לאכול, לדעת איך לחלק את האנרגיות בכל טורניר וטורניר שהוא הולך.
1: אגב, וגם בלי קשר, אני חושבת שגם זה משהו שהוא בילטין בגוף שלו, זאת אומרת, הוא היה פחות פציע מהם.
0: נכון.
1: הוא הרבה יותר גמיש. כאילו, אתה יודע, יש דברים שאתה גם מקבל מתנה.
0: לגמרי, לגמרי. לכן אני רואה אותו... אני גם, האימור פה זה האימור הכי קל שיכול להיות, אלא גם באמת, אנחנו נפלנו אמנם בגרנד סלאמים האחרונים עם האימורים שלנו, אבל להגיד פה ש...
1: משהו אחר זה, לא?
0: סינר וג'וקוביץ' יפגשו בחצי הגמר, זה כאילו, זה הדבר הכי קל, הכי קל והכי מתבקש להגיד, ועם פוטנציאל, שבאמת, את יודעת, אנחנו מדברים על מזג האוויר, על חום נורא, על גל חום.
1: אבל צריך להיות קצת יותר טוב שבוע.
0: כן, אמורים שהטמפרטורות יורדות בדיוק ביום שהטורניר יוצא לדרך. בדיוק ביום שני יש ירידה דרסטית בטמפרטורה.
1: שזה מצוין.
0: אפילו עם פוטנציאל כרגיל לפתוח עם גשם. אבל, כמו שאנחנו יודעים, בגרנד סלאם, במשחק של הטוב מחמש מערכות, ועם דשא שבימים הראשונים הוא יכול לגרום לך לפציעות ולהחלקות ולזה, אנחנו תמיד נשים באיזה כוכבית שבסיבובים הראשונים יהיו הפתעות?
1: כן.
0: יהיו הפתעות? לא מעט הפתעות?
1: זוכר ששנה שעברה היו מלא.
0: לגמרי.
1: כן, כל הטורניר הזה, הגענו ליום השלישי בלי מדורגים, נכון. כאילו, אתה זוכר את זה?
0: לגמרי, לגמרי.
1: זה היה מטורף.
0: לכן, את יודעת, ההתפתחות הגלובלית של מזג האוויר, החום וזה, יכולה להשפיע גם פה. זה לא משהו מופרך. ושוב, השחקנים האלה בסופו של דבר הם אנושיים, יכולים להיפצע, באימון אפילו יכולים להיפצע, ואת לא יודעת על זה, פתאום את רואה איזה שחקן מגיע חבוש למשחק, ואת לא יודעת מה קרה לו במגרש האימונים, החליק לא טוב על הדשא.
1: חד משמעית.
0: זה לגמרי קיים שם, במיוחד בווימבלדון, שזה המשטח הכי מסוכן שיש בעולם הספורט. אז היינו בחלק העליון, עכשיו אנחנו עוברים לחלק התחתון. זוורב הוא כמובן המדורג שני, כשאת רואה פה את התמרות פה, את השחקנים, אני הזכרתי את האמריקאים, את פריץ ואת שלטון, שהם נמצאים מבחינת מספרים במקומות ה-96 ו-97.
1: נכון. ממש back to back.
0: תראו איזה משחק, אמרתי את זה, שידרתי את ג'ק דרייפר לפני יומיים, ואמרתי בגלל, גם זוכרת ששאלתי אותך,
1: נכון, למה הוא דירוג מוגן,
0: למה הוא לא מדורג. הוא כרגע 160 בעולם בדירוג העולמי, ותראו, תראו, אמרתי שכל אחד, הוא יכול לקבל כל שחקן בסיבוב ראשון, והנה, הוא מקבל את אלו פריץ בסיבוב ראשון.
1: מטורף.
0: זה הולך להיות...
1: משחק משוגע.
0: זה הולך להיות משחק מטורף, כי...
2: כמו ברמת שמינית או רבע.
0: אמנם הוא כבר עף מאיסבול מחצי הגמר, הפסיד לאומבר, שהוא שחקן שמאלי מאוד מסוכן גם על הדשא, אבל הנה, אתם רואות, הוא פוגש עכשיו את פריץ על הדשא, זה משחק שיכול להיות משחק של 4-5 מערכות.
1: ובואו לא נשכח שגם דרייפר הוא אנגלי, והאנגלים יודעים לדחוף בווימבלדון, אז לפריץ יהיה מאוד מאוד קשה.
0: וזה לא רק זה, שכחת את הדבר הכי חשוב.
1: תן לי אותו.
0: אנדי מארי.
1: בסדר.
0: מה?
1: אין בעיה, אבל זה לא... לא יודעת אם זה יעשה את ההבדל. אנדי מארי תוך מה? כלום זמן, חכה. אנדי מארי ידבר איתי עוד שנה.
0: אבל הוא ברק לא נת הדשא, מה את רוצה? הוא בא רק לעונת הדשא, מאיזה שנה, לאיזה שנה נדברת? הוא בא רק לעונת הדשא לעבוד עם...
1: אתה חושב שהוא יעשה את ההבדל?
2: לא זכרתי שרק לדשא. ככה, זה מה שסוכם?
0: רק לדשא, כן. יכול להיות שזה יהיה, אם הוא מצליח, כמובן שהם יעשו שיחה כמובן אחרי עונת הדשא. ינתחו את הדברים, לראות אם זה יצליח.
1: תגיד, עכשיו, אם כבר מדברים על זה, אתה חושב שמאמן יכול לבוא לעונת דשא ולקחת שחקן ולעשות אותו?
0: אנדי מארי? עם כל הניסיון שיש לו וכל מה שהוא עבר בקריירה?
1: זה לא משנה, אבל לא הוא משחק, שיכול, נכון?
0: ברור שלא הוא משחק,
1: אז אבל אני שואל, מישהו, שלושה שבועות.
0: אם יש מישהו שיכול לעשות הבדל בשחקן, זהו.
1: אוקיי, אם אתה חושב את זה, אז אני...
0: בעיקר בגלל שהוא מכיר את הטורניר הזה כמו את כף היד שלו, בעיקר שהוא יודע, הוא זכה בטורניר הזה, פעמיים, נכון?
1: אין בעיה.
2: גם בקווינס,
1: אבל אני שואלת אם אתה חושב שמאמן יכול בתקופה כל כך קצרה...
0: להשפיע.
1: להשפיע.
0: אם
1: כי
0: יש
1: אני
0: מישהו,
1: הייתי עם מאמנים...
0: אם יש מישהו,
1: אני חושבת שהוא יכול לעשות את זה, אבל את התוצאה, אני חושבת שרואים אחר כך. אתם מבינים מה אני אומרת?
0: אני מבין מה את אומרת, אבל אני אומר, אני בא בגישה אחרת.
1: הייתי מאמנים שהגיעו, שאגב, עשו לי שינוי גדול, אבל לא ראיתי אותו תוך שלושה שבועות, כשיש לי עוד טורניר כל כך גדול, ודברים כאלה. אז השאלה שלי היא,

0: לגמרי לא, כי אני באמת רוצה לדעת אם זה מה שאתה חושב, כי אני חושבת שיש מצב שהוא יעשה איתו עבודה מצוינת, ואולי הוא יפסיד לפריץ, ואז פתאום בעוד חודש נראה את הכלים שהוא קיבל מאנדי מארי.
1: שוב, אני חושב, בשונה ממך, שזה נכון שלוקח למאמן להכניס את טביעת האצבע שלו, לוקח זמן. אני מסכים איתך בקטע הזה. אבל דווקא כאן אני חולק, ואני חושב שאני אומר את דעתי, שאם יש משהו שאנדי מארי יכול לעשות, ולעשות את זה באופן מיידי, זה להשפיע על דרייפר בווימבלדון. אני לא אומר שהוא ייקח את הטורניר, אוקיי?
0: ברור.
1: אני לא אומר שהוא ייקח, ונזכיר שבשנה האחרונה הייתה לו פציעה במרפק, הייתה לו פציעה בברכיים, הייתה לו פציעה בכתף, הוא הלחים את הגוף שלו מחדש, אוקיי? הוא לא שיחק מלא זמן, הוא שיחק רק השנה ב-2026, הוא שיחק רק 4 טורנירים, אוקיי? עכשיו באיסבון זה היה 5, הוא הפסיד בחצי גמר אתמול לאומבר, עדיין הגוף בהלם, עדיין, כי לא שיחקת הרבה, הוא לא מוכן, אבל במשחק ספציפי אחד, במגרש המרכזי, אני חושב שהוא ללא ספק יכול להפתיע את פריץ.
2: בסוף הרמת השפעה, הרי זה בתוכנית משחק, זה בטיפים של הנקודות, של המשחק עצמו, ולא עכשיו פורן,
0: נכון, בקצר. אבל לא תמיד אפשר ליישם כל כך מהר. כשאתה עושה הרבה פעמים תוכנית משחק נערך. מסוימת, אז הרבה יותר קל ליישם, אבל בוא נראה.
1: שוב, אני חושב שזה הולך להיות המשחק.
0: ממש עוד כמה ימים אנחנו נדע.
1: אנחנו נדע, ברור.
2: בסה בשבילם שזה סיבוב ראשון, כי הם רוצים לעשות ניסיונות בסיבוב הראשון, שני, ניסוי כלים כזה על דברים חדשים, אבל בסדר.
1: מה שאני אומר, רק שלא יפתיע אותי, אם דרייפר ישלח את פריץ הביתה.
0: גם לא יפתיע אותי, אגב.
2: כי גם פריץ לא, אבל נשיא היציב.
1: נכון, אבל היה לו עכשיו שני טורנירים. אחד זכה, אחד הפסיד בגמר. אז צריך להגיד ש... סליחה, הוא הפסיד פעמיים בגמר, הוא הפסיד פעם אחת לטיאפו בהלה, שטיאפו נתן משחק חייו, ובטורניר לפני זה בשטוטגרט הוא הפסיד לשלטון. אז יש לו שני גמרים על הדשא, בשניהם הוא הפסיד, אבל עדיין, כל פעם שהוא חוזר לדשא, זה כאילו, זה תפור לו כמו כפפה.
0: בוא לא נשכח שיש לו סרב, ביג סרב ווולי, והוא גבוה.
2: שוב, אמריקאים על דשא, שבאמת מוכיחים.
1: נכון, לכן זה אני אומר, גם טיאפו, גם בן שלטון, גם פריץ, לא יפתיע אותי אם נראה אחד מהם, או חצי גמר או גמר, אני בטוח בזה, אבל כדי שזה יקרה, פריץ יצטרך לעבור מוקש מאוד גבוה, תרתי משמע בסיבוב הראשון. אז זה באמת מה שבולט בעיניי בחלק התחתון של הגרלה, וכמובן, השאלה, כמה ביטחון השחייה ברולאן גארוס יכולה להקפיץ את זוורב.
2: אני חושבת
1: יודעים,
2: שכן.
1: אנחנו יודעים שיש לו את המחסום של שמינית הגמר. הוא מעולם לא עבר את שמינית הגמר בווימבלדון, קרן, ואני חושב שהשנה אין סרט שהוא לא עובר את זה.
0: בוא נראה רגע, בוא נסתכל על בובליק לא יעצור אותו קוקי.
1: מי?
0: בובליק לא יעצור אותו.
2: חצ'קה שלך.
0: בובליק מסוכן על דשא, ואתה מאוד אוהב אותו גם.
1: הבעיה, עוד פעם, זה בעיה שזה בן אדם לא נורמלי.
0: ברור, אבל אני אומרת, אתה יודע, אם יתחבר לו פתאום, אפשר לדעת.
1: אי אפשר לדעת, אבל מתחבר, אבל...
0: אבל אני איתך.
1: הבעיה שזה לא מתחבר לו בגן.
0: ואמרת טיאפו, וצריך להיזהר מטיאפו, אז טיאפו גם שם קרוב מאוד לזוורב.
1: נכון. טיאפו מדורג 17. נכון.
0: כן?
1: נכון. הוא יכול לפגוש אותו ברבע הגמר. ברבע הגמר הוא יכול לפגוש את זוורב.
0: זה גם זה, אבל אני איתך. יכול להיות שהוא כן יגיע לרבע הגמר. לא רואה מישהו שבאמת, באמת יכול... להציק לו.
1: לגמרי, לגמרי. אני חושב
0: מה אתה חושב על דמי... כן,
1: על? דבר.
0: לא, לא דיברנו על החלק העליון של ההגרלה הזו, של דמינור, שהוא חצי אנגלי, אמנם הוא אוסטרלי, אבל הוא כבר חצי אנגלי, כי...
2: הייתה לו תחרות אחרונה, גם לא משהו.
0: הוא נשוי... לבולטר.
1: הם התחתנו כבר?
2: כן.
1: אוקיי. Okay.
0: ושם, אגב, אין שום דבר ש... ממה שאני רואה, חוץ מאומבר, שאתה אומר שהוא... בכושר מאוד טוב, אני לא רואה מישהו שיכול לעצור אותו מלהגיע לרבע הגמר.
1: תראי, אנחנו...
0: עד שהוא פוגש את שלטון.
1: ראינו בדן בוש את דמינור עושה טורניר מצוין, נכון. ומפסיד שם בגמר לפולני מרזאצ'ק.
2: ובטורניר השני, אבל אף ברבע
1: נכון.
2: הגמר.
1: נכון, אחר כך בטורניר השני הפסיד לנקשימה.
2: כן.
1: אחרי שניצח את דיאלו ואת שפובלוב. אז את יודעת, זה נכון שדמינור הוא סופר מהיר, הוא סופר... איכותי במשטח הדשא, שזה כמו שאמרת, קרן, המשטח הדשא של האוסטרלים, זה משטח שהם, הוא כאילו, זה משטח
0: כן,
1: כאילו, יש הרבה מאוד משטחי דשא באוסטרליה.
0: יש לא מעט, כן, לא הם משחקים שם דשא, פיוטרים משחקים, פתאום על דשא.
1: אני מזכיר לך שאליפות אוסטרליה עד אמצע שנות ה-70, בכלל נכון. הייתה על דשא. אז אני קודם כל חושב שמבחינת הגרלה, כשאני רואה, אז אני רואה את דמינור מטייל לדעתי לשמינית הגמר, אוקיי? מבחינת שחקנים, גם אחר כך אני לא...

0: רואה איזה מישהו שיכול להקשות. יש שם את פצ'י פריקארד שיש לו סרב אדיר.
1: זה, אני לא מבינה איך הילד הזה כבר לא טופ חמש. זה פשוט, תקשיב, יש לו סרב, אני לא יודעת. אני לא מצליחה להבין. בכלל, אותו כשחקן, מאוד מאוד קשה להבין את כל האירוע הזה שלו. אני חושבת שהוא יכול להיות אדיר.
0: כן, אני מסכים איתך. תודה, יש גם את יעקב מנשיק בחלק הזה של ההגרלה. קובולי אמנם עשה הגמר באליפות צרפת, אבל אני לא רואה אותו, אני לא רואה אותו עם סגנון המשחק שלו.
1: מה עם קצ'אנוב? אבל הוא לא עושה תוצאות טובות על דשא.
0: הוא לא יציב לגמרי. הוא לא יציב, שוב.
2: ומסתבך תמיד בסיבובים הראשונים בשנים האחרונות.
0: נכון. שוב, את יודעת, את גם ראית את הווילד קארדים שהם חילקו בגברים, אז הם חילקו אחד לבוורינקה, חילקו אחד לדימיטרוב, שני שחקנים ש...
1: דימיטרוב זה מדהים, שהוא כאילו, אתה יודע, אחרי מה שקרה בטורניר ביוס אופן, עם הקרע הזה, שזה היה כל כך קשה לראות, וזה שהוא כל הזמן נלחם בפציעות שלו וחוזר, זה מדהים מבחינתי. ואגב, הם חילקו ווילד קארדים מאוד מאוד כאילו נעימים, כאילו... אתה יודע על מה אני מדברת? יש סלמים שלא נותנים לבוורינקה, ולא נותנים לשחקנים כאלה ואחרים, ופה באמת הם שיחקו אותה.
0: לגמרי. אז אם אנחנו צריכים לסכם את החלק התחתון, אז שוב, זה חלק שהוא פתוח, ומשם יגיע אלמוני, לדעתי, לחצי הגמר, לפחות יהיה אלמוני אחד.
1: אלמוני דווקא? חשבתי, תגיד שלטון, אמרת אמריקאים, אולי שלטון, אולי...
0: אלמוני זה כאילו, אתה יודע, זה לא כאילו מבחינת הדירוג. בדירוג, אם את מסתכלת, יש לך את זוורב, מדורג 2, יש לך דמינור, מדורג 5, אוקיי?
1: ושלטון מדורג 4.
0: שלטון מדורג 4, אוקיי? אז כאילו להגיד זוורב שלטון, זה הכי קל, נכון?
1: נכון.
0: אז סבבה. אז אני חושב שעם כל הכבוד, זוורב ישבור את מחסום שמינית הגמר, אוקיי?
2: וואלה. כן, יגיע לחצי.
0: יגיע לחצי, אבל שמה לדעתי זה ייצר.
1: ומה עם ברטיני?
0: מה איתו?
1: אתה חושב ש... לא?
0: הוא גם עוד גופנית, הוא שברירי.
1: הוא כל הזמן נפצע.
0: הוא שברירי. שברירי
1: כל הזמן, ראינו את זה ברולאן גארוס, בפרישה.
0: שברירי מאוד.
1: למרות שהוא הגיע רחוק.
0: לגמרי. אז מי...
2: אני חושבת שזוורב, ולדעתי בצד השני באמת או דמינור, שזה כאילו ה-obvious כביכול, או לא יודעת למה יש לי תחושה טובה לגבי ארתור פיס הצרפתי.
0: הוא גם החוזר אחרי פציעה, כן? הוא לא סביב
2: כן,
0: ברולאן גארוס?
2: וגם הסרב שלו, זה חתיכת דבר פה.
1: אז אני חושבת ששלטון יגיע דווקא בחלק הזה, ועם פריץ... עובר את המשוכה הגדולה, אני אומרת, כמו שאתה אמרת, קוקי, למרות שלא אמרת בסוף, שני אמריקאים.
2: כן?
1: וואלה.
2: שני אמריקאים.
1: לא יודעת, כן.
0: מה, פריץ נגד שלטון בחצי הגמר, כאילו?
1: כן. אני חושבת שפריץ ינצח את זוורב אם הם ייפגשו על הדשא, ואני חושבת ששלטון ינצח את דמינור אם הם ייפגשו גם. זו דעתי, עוד פעם, זה הכל בניחושים, למה לאחרונה בסלמים, בכללי, לאחרונה בסלמים, אי אפשר לדעת.
2: אם שנה שעברה זה התחיל להידרדר, שהיה הפתעה כבר בשלושת הימים הראשונים, ראינו מה קרה עכשיו ברולאן גארוס.
1: כן, אז אני אומרת, כאילו אני, אתה יודע, אנחנו מאמרים את ה-obvious, זה לא קורה, אנחנו מאמרים לא obvious, פתאום... זו דעתי, לא יודעת.
0: כן, אז אני מתחבר לדעה של קרן, ואני אלך כאילו עם הדעה שהייתה לי לאורך כל טורנירי ההכנה, עם אמריקאי, שיהיה לנו אמריקאי, אחד מהשלושה האלה, פריץ, שלטון או טיאפו, אחד מהם יהיה בגמר ווימבלדון.
2: אבל הגזמתם, אתם נותנים פה שלושה...
1: לא, הוא אמר אחד משלוש זה יותר טוב...
2: שלוש אופציות, זה המון.
1: הוא אומר אמריקאי. בסוף הרי מה קורה? הוא כותב לנו, אמרתי אמריקאי. אז מה זה משנה מה השם שלו?
2: עכשיו זה גם עם מישהו שרשום צרפתי, לא, הוא טייל בארצות הברית, הוא אמריקאי.
0: הוא חצי אזרח. אני הלכתי עם אמריקאי, אתם יכולות זה.
1: אבל גמר, נראה לך שסינר?
0: לא, אני הולך על הפתעה, אני הולך על ג'וקוביץ' זוכה בתואר.
1: וואו.
2: הלוואי. הלוואי. ג'וקוביץ' בגברים, סרינה בנשים. חזרנו ל-2012.
1: ואז מה קורה באנגליה?
2: הם רוקדים יחד.
1: בדיוק. מה קורה בווימבלדון היחיד שיש בו טקס אחרי זה ש...
0: סניורים, זה יהיה סניורים.
1: אולי יקבלו גם דירוג סניורים.
2: העלו סרטון שלהם ותמונה שלהם. כן, התאמנו. מפעם, תקשיבו, זה קטע. ודרך אגב, הזוכה והזוכה, 3,600,000 לירות סטרלינג.
1: העלו.
0: מה עם התותים?
2: מטורף.
1: זה תשאל את גיל ברק.
0: תותים, אוהב להגיד את זה.
1: הוא יודע בדיוק כמה תותים.
0: 17 מיליון תותים מחלקים כאן.

0: יום שלישי אנחנו נגלה את כל ה...
1: 17 מיליון תותים, כמה תה מוכרים, התה, התה מה זה, שאתה תה עיקר.
0: אז אני אומרת, אתם יודעים מה, עם כל... אני לא שלמה עם מה שאני הולכת להגיד, אבל אני אומרת...
2: מה יחדד?
0: אבל אני אומרת, סינר יקבל את אהבתי בחזרה, ו...
1: כל הזמן שואלים אותי איך קוראים כרטיס למגרש המרכזי שם.
0: תעמוד בקיו, בשתיים בלילה, אולי...
2: איך גונבים, לא איך גונים, איך גונבים.
1: אני יודע, בקומבינות.
0: השנה, אגב...
1: אני יכול להכניס אתכם בקומבינות.
0: השנה לא נראה לי שאי אפשר לקנות.
1: במיוחד
0: לא. כולם כל כך רוצים לראות את שרינה, אי אפשר לדעת איפה היא משחקת.
2: אחותי סתם שלך לאיזו חברה ישראלית שעובדת עם כך וכך. גמר נשים כרגע עוד יש כביכול כרטיסים.
1: בכמה?
2: 3,800 לירות סטרנינג. לגברים, לגמר?
1: הלירה סטרנינג עכשיו זה כמה זה
2: המטבע? נראה לי קצת יותר. גם נחלשתי פעם. גברים קוקי...
1: נחלש, נכון, זה ארבע משהו.
2: גברים למעלה מ-12,500.
0: אתה מקשיב למה שהיא אומרת לך?
2: תראה איזה פער גם בין הגברים לנשים.
1: כן. משהו.
0: עד שסרינה תגיע לגמר, ואז כרטיס יעלה כמו לניקס, נשמה.
2: את זוכרת מה היה אז עם אנדי מרי?
0: כן.
2: אנשים שילמו 70,000 שקל.
1: כן. אגב, אני מכיר מישהו שגם את מכירה, שהוא בעלים של קבוצת כדורסל. קנה כרטיס לגמר רולאן גארוס, ולא הלך. רצה לקח את הבן שלו, הייתה לו פגישה עסקית, אז הוא לא הלך למשחק, את מבינה?
2: מי צריך פגישות, קוקי?
0: 3.4.
1: מה, הסטרלינג?
0: אה, לא, הסטרלינג לא.
2: סטרלינג, מה קרה?
1: דעתי זה 4 משהו.
0: אני אגיד לך.
2: 4-1, 4-2.
0: בוא, אני אומר לך.
2: אנחנו צריכים לעבוד, לעשות שאט-אפ עם משהו של בורסה, של מניות, ואז אולי גם ימנו אותנו לטוס.
0: 3-9-6.
2: וואלה, ירד. באמת חיה, 4-1-4-2.
1: אז כמה זה
2: ש... אז זה בר השגה.
1: אז זה 15,000 שקל כרטיס לגמר?
0: משהו כזה.
1: כאילו, ממש 3,000 ממש, 15,000.
2: כן, לנשים. 3,700 לנשים, משהו כזה.
1: כרטיס סתם, בטח למעלה, 15,000 שקל.
0: כן, ברור, סוף העולם.
1: הבנתי אותך.
0: אז אם בנשים מסכיננו.
2: קדימה. ארינה סבלנקה, בוא נדבר קודם כל.
1: לא הבנתי, לא הבנתי. יש פסיכולוג או אין פסיכולוג בסוף?
0: ראית את הפוסט ששלחתי לך?
2: היא אמרה שהיא הלכה לפסיכיאטר.
0: לפסיכיאטר
2: היא הלכה. לדבר עם פסיכיאטר.
1: כן, ומה הוא אמר לה?
0: עוד אין ממצאים.
2: היא עובדת, אבל היא עובדת סוף סוף.
1: היא התחילה לטפל?
2: כן. היא לא, אני מניחה שהיא לא תספר. אולי, מסיבות העיתונאים היא תגיד, מה מומי.
0: אבל מסיבות העיתונאים כל כך קצרות, שאולי היא לא תספיק להגיד.
1: רגע, זה לא שהיא הוסיפה לצוות, היא הלכה לפגוש מישהו...
2: היא אמרה, שאלו אותה על זה.
0: לא, היא לא הוסיפה לצוות.
2: ממש ציטוט שלה. הלכתי לראות פסיכיאטר, הרגשתי שאני צריכה לקבל עזרה, לדבר, כי זה לא מספיק רק עם המשפחה, משהו כזה.
1: אוקיי.
2: אני לא יודעת אם היא הלכה פעם אחת, או הלכה 10 פעמים.
1: לא, יפה שזה סוף סוף גם חלחל והבינה את זה שהיא צריכה.
0: היא הקשיבה לפודקאסט שלנו, קוקי.
2: שחקנית טניס ברמה כזו, שאומרת, לא תגיד, הלכתי לפסיכולוג או לפסיכולוג צוות, הלכתי לפסיכיאטר.
1: אוקיי.
2: כאילו, היא שמה את הדברים על השולחן.
0: הרגישה אולי שהיא
2: מנסה לפתור.
1: סתם, בואו נעשה רגע סימולציה, אוקיי? אני הפסיכולוג, את סבלנקה. את סבלנקה, אתן שתכן סבלנקה. מה אתם אומרות לי? תנו לי רגע סיטואציה של סבלנקה, מה היא אומרת?
2: תמיד היא מתחילה גם ב... או גש! כך היא מתחילה כל רעיון וכל איזה, אבל...
0: אני יושבת מולך ואני אומרת לך, תקשיב. אני מרגישה שאני מאבדת את זה כש...
2: ואני על סף פרישה.
0: או שאני מרגישה המון המון לחץ. הייתי צריכה להתחיל את השנה עם תואר, כרגע אין לי תואר, וחוץ מהדאבל סנשן שהיא עשתה שהיה מדהים, אבל יש המון המון לחץ, כל היום מדברים עליה. אגב, היא השחקנית בעצם הכי מעניינת, אתה רואה את הדרו, אתה אומר כאילו...
2: אבל אתם יודעים, אני ציפיתי עכשיו...
0: היא היחידה שמדברים עליה, היא היחידה שיש עליה כל הזמן, כאילו, הכיוון הוא... לראות מה היא עושה, מה היא מעלה, מה היא, אתה יודע.
2: אז זהו, זה מה שאני באה לומר. ציפיתי שהיא לא תעשה את כל הדברים שהיא עושה, לא כדי לשנות את ההתנהגות שלה, שהיא לא תעשה עכשיו איזה רעיון, עכשיו ראיתי, עשתה בווג, או לא זוכרת מה, וכל הסרטונים שלה עדיין מהמגרש המרכזי והטיק טוקים, חשבתי שזה לא יהיה או שזה קצת יצטמצם, בעקבות הרצון לעשות איזה שינוי, אבל זאתי.
1: אני ראיתי איזה סרטון,
2: ואני מתה עליה, אבל...
1: את ראית את הסרטון הזה שבאה לג'וקוביץ', אנחנו צריכים לעשות שלושה ריבס
2: ביום.
1: שלושה ריבס,
0: הוא לא יודע מה היא רוצה.
1: אני אומר, מה שלושה? שלושה? שלושה? מי? מה? אז יוטי.
0: למרות שהוא אוהב, הוא אוהב ל...
1: הוא אוהב שתף איתה פעולה.
0: כן, הוא גם עושה את זה במדרגות, נגיד, של ה...
2: היא מקפיצה אותו, נכון?
1: היא מקפיצה אותו, אבל הוא מסתכל עליה, מה שלושה? תגידי, מה, משעמם לך? מה,
2: זה הקטע. כולם בעניינים, כולם עלייך. אל תעשי את הסרטון.
0: יכול להיות שזה מה שפורק אצלה את ה...
2: לדעת, מרגיש לי קצת
1: שם. הוא אומר לה, את רוצה שלושה ביום, לכי תדברי פה עם מישהו.
0: אז היא הלכה לפסיכיאטר.
1: עזבי אותי, מה שלושה? מה שלושה? כאילו, זה נכון שהוא גם אוהב את זה, אבל הוא אוהב...
2: אבל גם אצלו יש גבול, גבול מקצועי.
0: אבל הוא גם לא חזק ברשת כמוה, בואו, בסוף

0: יש לו איזשהו פסון כזה, והיא הרבה יותר, אני חושבת שגם הדור הזה הוא הרבה יותר נגיש, הוא הרבה יותר אפשר לגעת בה.
1: אבל היא לא בת 22,
0: אפשר להתחבר אליה.
1: לא בת 22, 3.
0: לא משנה, אבל היא מתנהגת ככה.
1: היא נשארת כמו שהיא, זה או כי גם
0: אבל היא לא בת 22, 3, אבל היא גם לא בת 40 תכף, שלא היה לו אינסטגרם. הוא לדעתי אפילו אין לו טיק טוק לנובק. אבל כן יש אינסטגרם. דקה לפני שאנחנו...
2: אני חושב, כאילו, אפרופו, בהמשך לדברים שאמרנו, אני חושב שהעניין של הפסיכיאטר והעניין של סבלנקה, אני חושב שאצלה יש משהו שהוא מאוד ילדותי בראש, והוא משפיע...
1: זה מה שאני אומרת, אז היא... שטוטניקי, מאוד ילדותי. הנה, עכשיו עוד פעם, 6-0. בחיים זה לא אמור לקרות לה, להפסיד 6-0.
0: זה לא אמור לקרות לה, נקודה.
1: 6-0 זה כמו לעלות נגד אוויר. לא יכול לקרות למדורגת ראשונה בעולם, עם תארים והכל, 6-0. זה מה שאמרתי, שיש שם נראה לי סיטואציות שהיא על סף כאילו לפרוש.
2: היא מאבדת את זה.
0: כן.
1: ממש.
0: היא כאילו לא היא, לדעתי, באיזשהו שלב.
2: השאלה אם את מורות אותה בשבועיים האלה, יכולה להחזיק טורניר שלם, בלי
0: לאבד. קודם כל, אני תמיד חושבת שהיא יכולה, עד שהיא פתאום לא יכולה. אבל אני תמיד בעדה, אגב, גם בגלל שהטניס שלה הוא כל כך כל כך טוב. יש לה עוצמות שעל דשא זה מתנה, ויש לה ביג סרב שעל דשא זה מתנה.
2: אגב, שימו לב לסקשן הראשון שלה.
0: כן, עם רדוקאנו.
2: תראי את רדוקאנו, תראי את
0: אוסטפנקו. וגם רדוקאנו בכושר טוב.
1: רדוקאנו, שלום לך, להתראות.
0: לא, לא, רדוקאנו בכושר טוב. רדוקאנו בכושר טוב.
1: טוב מאוד.
0: והאנגליות בכלל עשו טורנירים טובים. יש שם סקשן לא פשוט, ועדיין אני חושבת...
2: סקשן מטורף, גם אוסקה בשמינית הגמר.
0: כן. וגם אוסטפנקו שם.
1: מוכובה. שגם כן...
0: לא, יש לה סקשן קשה, יש לה כאילו...
1: ומאיה חבלינסקה. אל תשכחו את מאיה חבלינסקה.
0: יש לך את מוצ'ובה שם.
2: איפה מאיה?
1: מאיה מספר 24.
2: כן, אבל אני... את כבר קפצת, אני רואה גם...
1: אתם עוד נשארים בלמעלה.
2: אני רואה גם את מספר 12, את קסטקינה, שהיא...
0: קסטקינה, כן.
2: קסטקינה, שהיא אומנם אוסטרלית, אבל כאילו אוסטרלית...
0: לא, אבל היא גם יש לה את הסלייס, ויש לה את...
1: נעמי אוסקה עברנו אותה, מה אתם חושבים? שלום ולהתראות. גם עד עכשיו, סיבוב שלישי, כל פעם ראיתי שהיא יפה בכל הטורנירי ההכנה.
0: אבל שים לב, מתחת לאוסקה.
2: אגב, מוכובה, מוכובה.
0: נכון, ומתחת למוכובה, אם תשימו לב, יש שם שלא ראיתם המון המון זמן, וקיו לידו.
2: כן.
0: אנדרסקו.
2: איפה? איזה מספר?
0: אנדרסקו.
1: 19.
0: היא עברה מוקדמות. אל תשכחו שזה הטורניר שלה. היא עברה מוקדמות, ושמעתי אותה אחרי המוקדמות אומרת ש... זה סגירת מעגל מבחינתה ב-2017, כשהייתה בת 17.
2: למה מה הייתה צריכה ווייד קאט? כי ההרשמה הייתה לפני רולאן גארוס?
0: כן.
2: אוקיי.
0: כן, מי שלא יודע, אנחנו מדברים על זאת שהגיעה לגמר ברולאן גארוס.
2: לפני היא
0: הייתה 147.
2: אה, בגלל זה.
0: כן, לא הייתה נכנסת, ונתנו לה את הווייד קארט הזה, שזה מאוד יפה. אבל רגע, על אנדרסקו שנייה, היא שחקנית מאוד מאוד מסוכנת. ראיתי אותה במוקדמות, הסתכלתי על כמה מהמשחקים שלה, היא חזרה לכושר נהדר. בעצם זה שהיא גם באה אחרי 3 ניצחונות, למיינדרו, לדעתי היא אחת לפתוח עליה עיניים, ויכולה...
1: כן.
0: היא אמנם קיבלה סקשן מאוד קשה, סקשן העליון, אבל אני אומרת שאם יש מישהי שיכולה להפתיע, שימו לב אליה.
1: אנחנו יורדים קצת?
2: כן,
0: בוודאי. רגע, מה אתה חושב על מאיה? אני...
2: על מאיה? על דשא?
0: לא,
2: לא רואה את זה.
0: היא גם לא שיחקה, מאז הרולן.
1: אתם זוכרים את לואיז וואסו? אותו סיפור, נגמר, פה זה נגמר.
2: אני גם חושב, פה, אני לוקח גם את ה...
1: גם אין משהו מיוחד, אין משהו יוצא דופן, במשחק, בפה, בשם, אני רואה...
2: אני גם לוקח כאילו קצת את מה שדיברתי בגברים, לקטע הנשי. אני חושב שהאמריקאיות הן טובות על דשא. ג'סיקה פגולה, את יכולה להסביר לי את התופעה שנקראת פגולה?
0: וואו, אני בדיוק חשבתי על זה גם. אני לא יודעת להסביר את זה. אני באמת לא יודעת להסביר את זה. אמיתי. מה אני אגיד לך?
2: מאיזה בחינה את לא יודעת להסביר?
0: תראה, על דשא היא עושה טורנירים טובים תמיד. סבבה? אבל כאילו היא לא מצליחה... כאילו חסר לה the extra mile. אתם מבינים מה אני אומרת?
2: את מבינה? הפגולה?
1: לא. גם קצת לא ברור לי.
0: כי היא יכולה לשחק פתאום, טניס מדהים.
1: יוס אופן וויבלדון, דווקא יש לה סיבובים טובים.
0: זה מה שאני אומרת, על הדשא היא תמיד מגיעה. אגב, גם שנה שעברה, גם שנה שלפני, היא הובילה 4-1 בסט השלישי בשני המשחקים ברבע, אם אני לא טועה, הפסידה אותם. זה כבר קצת מנטלי, אבל יש לה סגנון טניס לדשא קלאסי. היא תמיד עושה טורנירים טובים, אבל היא פשוט... לא יודעת, היא כאילו יש לה... איזשהו...
2: אגב, שהזכרת את ה-6-0 האחרון שקיבלה סבלנ

0: זה היה נגדה, זה היה נגד פגולה.
1: כן, כן, עכשיו.
0: כן, כן, זה היה עכשיו בברלין.
1: אני אומרת, ועדיין...
2: פחות משבוע.
1: חסר לפגולה את הגרוש ללירה.
0: אז אני אומר, היא נגד שחקניות טובות ונקיות, יכולה להרים את עצמה. יכולה להרים את עצמה. לנצח את סבלנקה 6-0 מחר שלישית, ואז לבוא לגמר נגד נוסקובה ולהפסיד למישהי שהיא פבורית אתמולה.
1: אבל תשכח ששנה שעברה גם נוסקובה הייתה מאוד מאוד טובה, אנחנו שידרנו את הקפאים, ועשתה לדעתי חצי, מה היא עשתה? רבע. אנדרייבה תבוא טוב.
2: אחרי שהיא זכתה, ואחרי שהיא היה לה באמת
1: לסתוב. אבל יש לה סיבוב ראשון מאוד...
0: מגדה לינט? כן. מזכירה לי את גביע הפדרציה. וואו.
1: לא משנה, אבל אתה תראה שמגדה לינט היא לא פריירת.
0: לא, אני לא אומר שהיא פריירת. אני חושב ששחקנית שזוכה בתואר גרנדסלאם, אז כמובן יש...
1: מוס ורם. ותראה שיש לה שם את קרצ'יקו.
0: אני אומר, במיוחד בגלל שהיא צעירה, ויש עכשיו עוד יותר ציפיות ממנה, אני חושב שזה גם יכול לפעול לרעתה, מבחינת לחץ.
1: להיות באוחריה. ותראה את מי יכולה לפגוש בסיבוב השני, את קרצ'יקובה, שתמיד מסוכנת, לא משנה מה המצב שלה, בדשא, אי אפשר להספיד אותה. יכולה לפגוש את אנדרייבה כבר בסיבוב השני. תשמע, הסקשן הראשון של ההגרלה הוא אכזרי.
2: כן, לא קל בכלל.
1: כן, אנדרייבה יכולה לפגוש כאילו ברבע את סבלנקה.
0: לגמרי.
1: כאילו, שתבין, ויש שם את אוסקה, ואת מוצ'ובה, ואת סיניקובה, ואת קרצ'יקובה, ואת רדוקאנו, ופשוט כאילו קיבצו את כל השחקניות הטובות.
2: הכל יוכרע בשני סיבובים הראשונים, מהבחינה הזו של הסקשן הזה באמת.
0: אני חושב שזה סקשן חזק מאוד.
1: קשה מאוד.
0: אני חושב ששוב, כמו שאנחנו רואים בכל גרנד סלאם, ודיברנו על זה בדברי פתיחה מ-2016, כל פעם יש לך אלופה חדשה, אלופה אחרת, ושוב, זה מאוד מאוד מאוד נזיל. אני חושב שהטורניר הנשים במיוחד מוכיח שנה אחר שנה, וזה גם מוכיח גם השנה בווימבלדון 2026, עד כמה כל שחקנית יכולה לנצח כל אחת. ולכן, את לא יכולה לצפות פה, אנחנו שמים כמובן... אנחנו כמובן יודעים שסבלנקה יש לה היום את העוצמות ויש לה את הכוח, אבל שוב, דיברנו על זה לא סתם על העניין הפסיכולוגי. היא יכולה לנצח את הטורניר הזה, היא יכולה גם להפסיד.
1: נכון, אבל יאמר לזכותה, רגע, שנייה, סורי רותם, מילה אחת, יאמר לזכותה שתמיד בסיבובים הראשונים היא טובה. הבעיות המנטליות מתחילות קצת, כאילו הסיבובים הראשונים שאתה תמיד אומר, וואי, יש מצב זה, יהיה משחק קשה בשבילה, יש מצב זה, דווקא בסיבובים הראשונים היא מגיעה ומנצחת 6-2-3, אתה יודע, משחקים שחשבת שעל הנייר אולי יהיו קשים, ואז מגיעים לסוף הטורניר שאתה חושב שדווקא המשחקים האלה הם יותר קלים ממה שהיה לה, ושם היא נופלת.
2: כמה אתם חושבים שהטורנירי ההכנה בגברים, כן אפשר לראות איזושהי, שיש איזושהי השתקפות לטורניר עצמו, לגרנד סלאם עצמו, בנשים?
0: אז שוב, בגברים, אני אמרתי שהמגמה של הטורנירי ההכנה לי נתנה את ההרגשה שאחד האמריקאים...
2: בא לידי ביטוי, בכללי. היא כן באה לידי ביטוי בטורנירים.
0: היא באה לידי ביטוי, כי קודם כל, אני חושב שבגברים, אתה חייב להשתפשף ולשחק בטורנירי ההכנה. לפעמים יש טורנירי ההכנה שהדשא בהם הוא לא דומה לדשא בווימבלדון. למשל, במיורקה זה לא אותו דבר. הם משחקים כאילו דשא שבנו על חמר.
1: כן, משהו
2: עזוי
1: כזה,
2: דשא איטי, כמה אתם חושבים שזה משתקף?
1: תראה, אני כן חושבת, נגיד פגולה הייתה עם טורנירי הכנה טובים, ולדעתי פגולה תגיע רחוק.
2: כן?
1: יש פה את פוטאפובה שגם שיחקה מאוד טוב בטורנירי הכנה, אולי גם תגיע רחוק. בכלל, החלק השני, כאילו התחתון של ההגרלה, אז בנצ'יץ', אנחנו יודעים שכל שנה היא עושה טוב בווימבלדון, היא גם יכולה להיות מאוד מסוכנת. וקוקו גוף, מה תגיד על קוקו גוף, קוקי? רותם, מה קורה לשחקנית הזו? שקט. זאת התשובה.
2: תראי.
1: שקט.
2: ההגרלה אצלה, בדיוק בחצי הזה, היא הרבה יותר הגיונית וריאלית מבחינתה, מאשר החצי הראשון.
1: כן, אבל עזבי רגע את ההגרלה. קחי אותי כאילו ציפו לה באיזשהו שלב.
0: אגב, הזכרת איזה שם אחרי סבלנקה, נכון? הזכרת איזה שם? נכון? שם של שחקנית...
1: פוטאפובה?
0: כן. איזה מדינה עכשיו היא משחקת?
1: איזה מדינה היא עכשיו? זאת הייתה ברוסיה, לא?
2: עם מי עכשיו?
1: איך זה? לא ראיתי.
2: של מי עכשיו?
1: אני בהלם.
0: אני גם לא מבין, הם עוברים מדינות כל שני וחמישי, כאילו מחליפים גרביים.
1: מה, אולי יש לה כאילו אימא שקשורה?
0: לא יודע.
1: אולי בגלל שברוסיה אין דגל?
0: לא יודע מה קורה עם הרוסיה, עם המלחמה. יכול להיות שזה קשור לדעתי עם המלחמה עם אוקראינה.
1: יכול להיות.
0: פתאום היא אוסטרית. נהייתה אוסטרית.
1: משהו עזוי.
0: היא נהייתה אוסטרית, זה כאילו משהו...
2: משלמים לו.
0: כנראה גם משלמים לה.
2: בוודאות משלמים לה.
0: כנראה, אני בטוח שכל הנושא של המלחמה, רוסיה, אוקראינה, לא עושה להם טוב.
2: אני יכולה להגיד לך,
0: כל ההתעסקות עם זה.
2: בתור מי שמתעסקת גם בענפים נוספים.
1: באוסטריה, שחלק מה... כמה כסף יש באוסטריה כדי שישלמו לה.
2: תדעו לכם שחלק מהענפים כבר חזרו להתחרות עם...

0: ROS על הגב, בלרוס וזה, וכן משמיעים, כאילו, כן יש שינוי, אז אני לא מבינה...
1: כן, עד שאת רואה את הנבחרת של ההתעמלות האומנותית, שפתאום לא נותנים להם להיות רוסיה, אז אי אפשר לדעת.
0: אז אני אומרת, חלק מהענפים כבר חזר, חלק לא, אבל לא, זה רק כלכלית, אני רואה סיבה כלכלית בפוטופובה.
2: אני גם רואה שכאילו, לפעמים הטניסאים הרוסים, ככה זה קרה עם פובליק, שלא הרגיש שהוא מקבל את הכבוד הראוי לו.
1: נכון.
2: ויש הרבה כאלה, יש כאלה, הרבה כאלה שחקנים עם אגו, שאומרים, אני לא פחות טובה מזאת, הם לא מתייחסים אליי, אז אני אלך וייצג מדינה אחרת.
1: וזה קורה הרבה ברוסיה, כי יש המון רוסיות.
2: זה נכון שיש במדינות הרבה אחרות כסף. למשל, פובליק הלך
1: לקזחסטן, קיבל הרבה מאוד כסף. את התקופה שהם היו קונים המון המון שחקנים.
2: נכון, אבל פה זה משהו מוזר, כי הולך לאוסטריה, אז כאילו, אז זה מאוד מוזר.
1: אוסטריה זה גם לא, אולי שמע טניס
0: זה במסיבת עיתונאים, שאנחנו גם נשדר.
2: נכון.
0: ונשמע.
2: יכול להיות, שזאת, היא רוצה להיות, את הניסיית הבחירה, להיות מספר אחת, אז יכול להיות שזו אחת הסיבות.
0: גם יכול להיות שיש הקלות מיסים.
1: יכול להיות שיש לה איזשהו שורש.
0: אני חושב שזה פן כלכלי נטו, לדעתי.
2: לגמרי, לגמרי.
1: קוקי, אבל לא עניתם לי על השאלה.
2: מה השאלה כפרה?
1: מה קורה עם קוקו גוף?
2: קוקו גוף, זה גם אני חושב שזה סיפור של מישהי שהרבה מאוד פעמים, הטניס שלה...
0: מנטלית יותר מגם.
2: הטניס שלה אומנם טניס טוב, אבל יש לה בעיות, התפתחויות, אישיות, של ילדה שהגיעה לפסגת קריירה בגיל מאוד צעיר, והראש לא מספיק חזק להתמודד עם ההצלחה.
1: תשמע, אני זוכרת שראיתי אותה בגיל 16 מסתובבת ב-US Open. הייתי שם עם יוליה ב-2018, אם אני לא טועה. וראינו אותה, והיא קיבלה הווילד קארד, גם אם אני לא טועה, היא פשוט הסתובבה שם, וכל בן אדם שעבר לידה, אמר, זאת סרינה וויליאמס הבאה. ומאז?
2: היא עשתה הישגים, כן, היא לא שהיא
1: לא עשתה הישגים. לא, היא עשתה הישגים, אבל ציפו שהיא תהיה...
2: אני חושב שזה סיפור מנטלי, כמו שרותם אומרת, שההצלחה הגיעה לה מהר מדי, או שיבשה לה קצת את ה... אתה יודע, בסופו של דבר, כשאתה מגיע להיות שחקנית בטופ העולמי, ואתה מצליח ואתה זוכה בטורניר גרנד סלאם, בסופו של דבר, ההתמודדות עם זה, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות.
0: אני גם חושבת שזה קרה לה די בתקופת מעבר בטניס הנשים, שבאמת, כל אחת יכלה לזכור, כל אחת יכולה הייתה להגיע לרבע
1: גמר, חצי צריכה גמר, לבוא
0: נכון, ולהתברק כבר ולהתבסס. וזה לא בא לה, והיא לא שמרה על איזשהו רצף. ושחקנות אחרות פתאום מתגלות, וזה גם נכנס כפה.
2: זה נכון שאצלה, במקרה שלה, יש לה את אבא ואמא שהם כאילו מקיפים אותה ושומרים עליה בצמר גפן, אבל לפעמים אנחנו רואים, ראינו, אני חוזר רגע לגברים, ראינו ציציפס שהאבא ואמא כל כך מעורבים, זה נכון גם...
0: לרעה.
2: יש כאלה שלוקחים את זה לטובה, יודעים להתמודד עם זה.
1: סרינה/סוורב,
2: שכל החיים שלו, הצוות שלו זה האבא שלו ואמא שלו ואחיו, שהם יודעים שם זה חינוך סובייטי, נכון. סוורב. סוורב נכון. זה האבא וזה, זה, הוא גם חונך ככה מגיל מאוד צעיר, והמשמעת של אימונים
1: הזה. וגם אל תשכח את רפה, נכון. עם נדל, עם טוני, נכון. גם משפחה.
2: נכון, אז יש כאלה שמתמודדים עם זה בצורה אחת, ויש כאלה שמתמודדים עם זה בצורה פחות טובה.
1: אתה חושב שהיא תגיע רחוק פה?
2: שוב.
1: יש לה הגרלה טובה דווקא.
2: אני רואה את
1: ההגרלה. עד פגולה, אני לא... בן צ'יץ' אולי.
2: אני רואה את ההגרלה שלה, ושוב, אני אומר, אני חושב
0: גם,
2: ש...
0: אבל גם ברולנד גארוס הייתה לה הגרלה נכון. סבירה יחסית, והיא הופתעה, מהר מאוד.
1: אבל זה לא המשטח שלה, פה עוד
0: את יכולה להגיד שלה. אבל פה הסקשן שלה באמת עד לרבע הגמר, על פניו, זה אמור להיות שלה, עד לשם לפחות.
1: עד פגולה.
2: כן, עד פגולה, רבע גמר בהחלט זה אפשרי מבחינתה, ואז זה דרבי ודרבי אמריקאי, חברות, כן, לא חברות, אי אפשר לדעת מה יכול לקרות, זה מה שיפה בנשים. אנחנו הולכים לחלק התחתון, ששם גם, את יודעת, מבחינת השמות, זה נראה לי כחלק, מבחינת אטרקטיביות ורמה, למרות שיש לנו צרינה שם, במקום ה-91
1: זה לא יומן לראות אותה בהגרלה. זה פשוט לא יומן.
2: צרינה בהגרלה, אבל עדיין, השמות שם של המדורגות, את אומרת שזה כאילו, הסקשן העליון בנשים הוא יותר חזק.
1: לדעתי, כן, למרות
0: שעוד פעם. יותר תחרותי.
1: למרות שעוד פעם, איך שאנחנו פותחים את הדף השני של ההגרלה, אנחנו רואים צביטולינה שפרשה שבוע האחרון ברבע הגמר זה היה, או בחצי הגמר קוקי?
2: לא זוכר בדיוק באיזה שלב, אבל...
0: אני חושבת שברבע, נכון, היא עלתה ועשתה סטורי כזה,
1: היא כל שנה מאוד מסוכנת על הדשא, יש לה טניס מצוין, ראינו אותה גם בשנה שעברה, ראינו גם בשנה שלפני, ובכלל, היא מאוד יציבה בשנתיים האחרונות, וקיד שגם שנה שעברה עשתה תוצאה מאוד מאוד טובה בדשא, וגם טורנירי ההכנה שלה היו טובים. עשתה גמר, נכון? אם אני לא טועה, כן. עשתה גמר, אז היא גם קצת מסוכנת שם הנבר, או שחזרה לעצמה קצת על הדשא. לא שמענו ממנה הרבה זמן, והיו לו כמה תחרות הכנה מאוד מאוד טובות, ובדוסה שחוזרת שגם...
2: מה באמת?

0: פירוג, חוזרת, גם שיחקה מאוד מאוד טוב בדשא, שחקנית מסוכנת, אבל אי אפשר לדעת איתה, אתה יודע, היא יכולה לקום בבוקר עם כאב גב או עם דיכאון, ובאמת, והיא מדברת על זה בגלוי.
1: יש לה טורניר בשנה שהיא פתאום הגיעה לרבע גמר.
0: כן.
1: זה יכול להיות זה. זה יכול להיות זה.
0: ואז יש שם את קסטיוק, שגם בתקופה מאוד מאוד טובה מבחינתה, זה ברבע הקטן הזה של עד השמינית של סוויטולינה.
2: אגב, הטורניר עכשיו הכנה בהמבורג, בגרמניה, על הדשא. את יודעת מי ניצחה, מי זכתה?
0: מי זכתה?
2: מוחובה. מוחובה זכתה. אז זה מראה לך גם, את רואה, ברלין, נוסקובה.
0: נכון.
2: הצ'כיות.
0: אגב, נוסקובה גם שנה שעברה הייתה מאוד טובה.
2: נכון, אז אני אומר...
0: שמה היא פרצה, נוסקובה.
2: אני אומר, וזה מוביל אותי לקטע הצ'כי, שאנחנו יודעים שהצ'כיות תמיד על הדשא הן טובות.
0: נכון.
2: שזה...
0: פליסקובה גם.
2: פליסקובה תמיד הייתה. כן. מוחובה, נוסקובה שזכתה בברלין, מוחובה זוכה בהמבורג, אבל יש סיפור גם עצוב. והסיפור העצוב, אנחנו מדברים על האלופה בווימבלדון, מרקטה. מרקטה וונדרוסובה, שמושעת השבוע על שימוש, כאילו לא על שימוש, לא על שימוש, סליחה.
0: לארבע שנים.
2: לארבע שנים, על העובדה שהיא לא עברה בדיקה.
0: לא הגיע, כאילו לא פתחה את הדלת
1: בבית שלה, שהיא הייתה שם, כדי שיבואו ויעשו לה בדיקה.
2: כן, אבל אני קראתי, הסתכלתי.
0: שהיא יצאה, אבל...
2: היא אומרת שהבדיקות הכל, הבדיקה הייתה בשעה לא נורמלית, שלא הזדהתה.
0: מאוד הפחיד אותה.
1: לא הזדהה, כן.
2: הבודקת לא הזדהתה.
0: שההתנהלות הייתה מאוד מאוד מוזרה, והיא הרגישה מאוימת ומפחדת, והיא לא פתחה את הדלת.
2: אז למה משים על דבר כזה?
0: עזוב את זה גם. כך צעד אחד קדימה, כל הבדיקות שלה יצאו בסדר גמור, אגב, מאותו הרגע שהיא לא פתחה את הדלת, ובאו אליה ואמרו לה, זה מה שהולך לקרות לך, אז בואי, כדאי שתעשי בדיקות. היא עשתה בדיקות בכמה חודשים האחרונים, וכולם יצאו בסדר גמור, זאת אומרת, בלי שימוש בכלום.
2: אז איך משהו?
0: והיא גם כתבה, פוסט מאוד מאוד גדול, שהיא בטוחה, שהיא לא עשתה שום דבר רע לספורט הזה, שהיא הייתה נקייה כל הזמן, בחיים היא לא השתמשה, ושעושים לה עוול מאוד מאוד גדול, ושהיא קיבלה המון מהספורט הזה, וזה כל החיים שלה.
1: איך זה הגיוני ששחקנים שכן נמצאו אצלה ממצאים, קיבלו אנשים הרבה פחות קשים, והיא, שלא פעם, אז היו עושים החמאס.
0: וזה, רגע, וזה בדיוק, המשפט הבא שלי היה, שהרבה שחקניות, אם אני לא טועה, ראיתי פוסט של תומיאנוביץ' מלפני יום,
1: שהסכימו.
0: שכותבת ואומרת, אנחנו נמצאים בספורט שיש עוול מאוד מאוד גדול, שבוחרים בלי לחשוב פעמיים, ארבע שנים, ולספורטאים אחרים באותו הספורט, נותנים חודש או חודשיים, על זה שהם יצאו חיוביים.
1: וכן על משהו בתוצאות, בדיוק.
0: בתוצאות שלהם. וזה סיפור קשה.
2: מה אומרים ב-WTA על זה דבר?
0: לא אומרים כלום כרגע. השחקניות שראיתי שכתבו... זהו, השחקניות שראיתי שכתבו מבקשות שהיא תגיש עירור, כאילו, דוחפות אותה, עשו את זה, זה קרה עכשיו.
2: כן,
0: זה קרה לפני... אבל כולן... כולן חברות שלה, זאת אומרת, אתה גם רואה איזה, כאילו, איזה תמיכה יש לה, שזה לא תמיד, אגב, קורה, כי כשראינו עם הלפ, אף אחד לא תמך בהלפ, שבסופו של דבר גם נעשה לה עוול מאוד מאוד גדול. בוא לא נשכח שבסוף קיצרו לה, כי היא לא הייתה אשמה, והיא ניסתה לחזור, אבל זה גמר לה את הקריירה. ויש פה דיסוננס מאוד מאוד גדול, שאני מאוד לא אוהבת, אגב, אני גם רואה את זה, וזה חורה לי קצת שסינר מקבל חודשיים, ושוויונטק מקבלת חודש, ובאה מישהי היא מקבלת ארבע שנים, בלי אפילו, רגע, תנו לה שנייה, כאילו, שימו לה איזה, תגידו לה, את יודעת מה עכשיו, כל שבוע את עושה, קיבלת חודשיים, קחי, ומה עכשיו, כל שבוע את פותחת את הדלת, לא משנה מי שם. משהו כזה. אבל ככה לגמור לבן אדם את הקריירה...
1: ארבע שנים.
2: מה, זה לגמרי?
0: לא, זהו, זה לגמור לה את הקריירה.
2: לגמרי.
0: והשחקניות בסבב תומכות בה. אז יש פה איזשהו משהו.
1: גם אם תהיה פשרה... לא חושבת שוועדת הסימום הבינלאומי תרצה להוריד את הראש שלה יותר מדי, וזה כן יהיה לפחות שנתיים. ועדיין, זה מטורף בעיניי.
0: מה אתה חושב על זה?
2: אני חושב שהנושא הזה מאוד פרוץ. אני חושב שהנושא הזה,
0: אני
2: כאילו...
0: אני איתך, פרוץ.
2: אין כאילו משהו אחיד.
0: אין הגדרה מסוימת למשהו כזה.
2: אני קודם כל חושב, אתה יודעת, אין לי בעיה שיעשו בדיקות סמים, וצריכים לעשות בדיקות סמים, וחובה לעשות בדיקות סמים. הקטע הזה שהם עושים את זה, באים אליך בבית ודופקים לך בדלת, זה נראה לי קודם כל אוקיי.
0: אבל שנים הם עושים את זה, אגב, אתה צריך לתת להם שעות שאתה נמצא בבית.
2: בדיוק.
0: בימים שאתה נמצא בבית, ואם אתה נוסע, אתה צריך להתקן באפליקציה, היום זה אפליקציה, אז היה צריך לשלוח בפקס.

0: שאתה
1: זה נראה לך
0: הולך
1: הגיוני?
0: למקום אחר.
1: נראה לך הגיוני הדבר הזה שבאים אליך הביתה?
0: אתה יודע כמה פעמים באו לגיא הביתה?
2: אני יודעת שזה קורה.
0: באים גם לגיא הביתה.
1: בטקסס?
0: פתאום הוא שולח לי, סיימתי בדיקת סמים. הם באים כל הזמן. כל הזמן.
2: תראה, אני דווקא בעד הדבר הזה. להיות בבקרה ולגרום לשחקנים לפחד שזה מה שיקרה להם. אבל לא עושה בדיקה. ועד עכשיו יצא תקינה, אף פעם לא הייתה איזשהו ספק ולו הכי קטן. קובעים 4 שנים, אני מניחה שלא היו שם דיונים על גבי דיונים, ואת האופציה שלה להגיב.
0: חרצו את הגורל שלה בלי...
2: אבל זה כבר מרגיש לי שיש פה איזשהו משהו אישי.
0: אז אנחנו נגלה אם יתערער.
1: טוב, אז בואו נחזור במעבר חד, כמו שאומרים, נעשה את המעבר חד חזרה לחלק התחתון.
0: אבל חיברת אותנו יפה
1: לסיפור. חיברתי לכם, כן, השתדלתי לעשות את זה יפה. בואו נלך לקטע של סרינה. כי אנחנו יודעים, היא פותחת נגד מאיה ג'וינט האוסטרלית, שחקנית ששנה שעברה עשתה גמר באיסבורן, אבל לא הצליחה בטורניר ווימבלדון עצמו. איך את כמה, סרינה, ואנחנו כולנו נצפה בה וכולנו נחזיק לאצבעות.
0: מעניין גם מי מאיתנו קבל את
1: הארון.
2: אני לא, אני רק בשישי וחמישי קיבלתי קוקי.
1: מה קיבלת? אה, בסדר.
0: לא, אני אומרת, מי מאיתנו יקבל את העונג?
1: לא יודע, לא ברור, אני כרגע גם לא מתעסק בזה.
2: אני מוכנה לשלם. כמה הייתם משלמים לשדר את סרינה במשחק החזרה?
1: אני לא מתעסק
0: בזה. אבל לענייננו, השאלה שלך היא מה יהיה.
1: מה הגבול? מה, עד לאן היא יכולה להגיע?
0: זה לוט באפלה מה שקורה איתה, כי אף אחד מאיתנו לא ראה אותה. נכון, ראינו את הזוגות, אגב, והיא שיחקה מאוד טוב בזוגות, והסרב היה אדיר.
1: הסרב
0: היה אדיר, אבל...
1: היא יכולה לזוז משחק שלם, כאילו, פיזית?
2: כן, כן. בטח סיבוב ראשון. אמרתי את זה, בוא נראה מי
0: אמרתי את זה בתחילת הפודקאסט. אמרתי את זה בתחילת הפודקאסט, אם לחזור באיזשהו משטח, דשא, לדעתי, מצמצם את הפער מבחינת תנועה. זאת אומרת, על ההרד היא צריכה לדחוף, לרוץ, והמהירות אולי לא כמו פעם. פה על הדשא, לדעתי, יהיה לה קצת יותר קל לסגור את הפער בינה לבין השחקניות, אבל אנחנו פשוט לא יודעים.
1: לגמרי.
0: גם כושר משחק, זה משהו שהיא לא נגעה בו המון זמן, נכון? הזוגות, המשחק וחצי הזה שהיא שיחקה, שאמבוקו נפצעה לה, ואז שבוע אחרי זה היא שיחקה, והיא עמדה בצד שהיא לא רגילה לשחק בו, שמבחינתה זה משמעותי, כל הקריירה שיחקה
2: כן,
0: בצד אחד.
2: כן, עם ונוס בצד השני.
0: כן. אני חושבת אבל, אני כאילו, אני חושבת שהיא תעבור את הסיבוב הראשון. יש משהו באוויר עם הקהל, עם הזה, וג'וינט לדעתי זה יהיה גדול עליה, האירוע הזה.
2: אני חושבת שגם שני הסיבובים הראשונים שלה, אם והיא תעלה את הסיבוב הראשון, זה לא שחקניות עכשיו פיזיות.
0: זה ביטבול. ביטבול לגמרי.
2: לא, אבל גם לא שחקניות פיזיות, חזקות. היא רק מהחבטות שלה, היא יכולה לסיים משחק, לסגור נכון. משחק. היא לא צריכה, לא נראה לי שזה יהיו נקודות ארוכות מדי, ואיזושהי טקטיקה מסוימת. כאילו זה יהיה לבוא, נצח, לסגור עניין, בוא נדבר סיבוב שלישי. זאת תחושתי.
0: בסיבוב שלישי, כשאת מדברת, את יודעת את מי היא פוגשת?
2: כן, נו, אני רואה עכשיו.
0: את שוויונטק.
2: כן, טוב, שוויונטק ראינו מה עשתה שנה שעברה.
1: איך את איגה שוויונטק? ראית נגדי, את כבר העברת את איגה שוויונטק סיבוב?
0: תראה, אני לא העברתי עדיין, אמרתי בדירוגים, בזה, על פניו, והיא גם אלופת ווימבלדון, אל תשכח, כן?
1: נגד מי היא גם סיבוב
0: ראשון? צריכה את הניסימובה ששפת
1: ששפת. נגד מי היא סיבוב ראשון, ומה היכולות שלה על דשא? או על משטחים כאלה?
0: טיילור טאוזן. צריכה קשה, אבל עדיין אני חושבת ש...
1: זה מזכיר לי
2: קצת... אבל היא גם לא עושה יציבה.
0: את פריץ,
1: נכון, בדיוק.
0: את פריץ, כן.
1: כי זה באמת שחקנית ש... אתה יודע, זה יום
0: נתון... מסוכנת מאוד.
1: ביום נתון על דשא?
0: מסוכנת
1: מאוד. היא יכולה לעשות
0: סנצציה.
1: כאילו סנצציה. יכולה לנצח את יגאל דשא ביום נתון.
0: כן. ויש שם את פליסקובה גם שם בסיבוב השני.
2: כן, אתה אומר את זה ככה על בטוח?
1: אני אומר את זה על בטוח, כי אני יודע שטורזן, יש לה את הוולי מהטובים בעולם.
0: והסר.
2: ואם היא גם תבוא עם תוכנית משחק, לא לגרום לה אפילו לנסות לעלות.
1: אז שוב, היא תצטרך להיות ביום מושלם, כדי לא...
0: ואנחנו מכירים את איגה, שפתאום יכולה להכתיס פורן.
2: ואיגה צריכה להיות ביום גרוע, כדי שזה יקרה בצורה שאתה מתאר. איגה בסוף יש לה ניסיון, כאילו מפחיד. איגה יש לה ניסיון,
1: סבבה. אבל אני אומר שאם יש מישהי שיכולה פה לעשות לה בעיות,
0: זה סיבוב ראשון קשה מאוד.
1: זה חד וחלק, זה חד וגלה טאוזן.
2: כן, פתיחה לא הכי כיפית מבחינתה, ברור.
0: אגב, זה יהיה אדיר אם טאוזן פתאום מנצחת את ג'וויונטק, ופתאום וויליאמס מגיעה ככה.
1: פותחת לה את הדרך.
0: פתאום אתה רואה אותה, ופאוליני אגב שם, כאילו בשמינית, ופאוליני בכלל אנחנו לא, אפילו לא נגענו בה. כאילו ברמת ה... היא לא בלופ בכלל.
2: אמנם 13 בעולם, אבל לא... חלשה.
1: לגלל זה אני אומר, בנשים זה כזה, זה כזה פתוח, וזה כזה, שום דבר לא יפתיע אותי, ושום דבר לא, אתה יודעת, ישבור אותי. רק הכיסא הזה.
2: רק הכיסא ישבור אותך, או שאתה שברת אותו.
0: אני אגיד לך משהו, אבל, בהגרלה הזו של ווימבלדון השנה, המדורגות דווקא הסתדרו, שאתה רואה, נגיד, אניסימובה תשחק נגד קיז אולי בשמינית.

0: וקריסטיה נגד נוסקובה, ושניידר שם עם בוזוקובה, כאילו, אתה יודע, אין לך כאילו סיבובים ראשונים כאלה כמו שוויונטק וטאוזן.
1: מי?
2: שזה קצוות.
1: שליט קרן, מי במקום 123 בהגרלה?
2: מי במקום 123 בהגרלה, קרן?
0: מי במקום 123? מה יחדה?
2: חברה שלנו.
0: לי בנו.
2: ביאטריז.
0: מה הייתה? מה הייתה? איפה שהשארתי אותה, שם היא נשארת.
2: בגמר ובזכייה.
0: אני סימובה, מילה רגע, שעשתה גמר שנה שעברה, והיא בתחרות הכנה מצוינות גם.
2: אבל תזכירי את הגמר, שזה היה נפילה.
0: לא משנה, בסדר, אבל מאז היא עשתה עוד גמר, והגיעה
2: אליו. אחרי זה אדירה, עשתה שינוי. הנה, שינוי מנטלי שבא לידי ביטוי.
0: וקיז שגם בסדר, אבל קוקי... יש פה שני שמות שצריך לדבר עליהם, שנייה לפני שאנחנו מסיימים.
2: ילנה ריבקינה שעכשיו הפסידה גם כן.
0: זאת כן, אבל רגע, לפני שניידר, מה אתה אומר? תמשיך את ה...
1: שמי, יש הבדל משמעותי בין החמר לדשא, אני חושב שהמשטח הזה הוא פחות מתאים לשניידר. ריבקינה, אנחנו יודעים שהדשא עם הסרף שלה יכול להתאים לה מאוד, לעוצמות.
0: אבל היא תחרות הכנה לא טובה.
1: אז שוב, אני אומר שוב, יש גרנד סלאם ויש תחרות הכנה. אני חושב שהשחקניות הללו יודעות לעשות את ההבדל ואת ההפרדה. כשהן מגיעות לגרנדסלאם, הן נכנסות למוד גרנדסלאם. אני קורא לזה מוד גרנדסלאם מהסיבה שהן מגיעות מאוד מפוקסות ויודעות ללכת משחק-משחק. יש לך את ההפסקה של יומיים בין הסיבוב הראשון לשני. הן יודעות לבוא מפוקסות, ואם יש מישהי שתבוא מאוד מפוקסת ויכולה להצליח, זה ריבקינה. אני כמעט בטוח
2: שריבקינה עולה, פה... אני רואה אותה מפסידה במידה והתעלה למרטנס. יש לי הרגשה טובה על מרטנס בתחרות הזו.
0: מרטנס מסוכנת על דשא כל שנה. יאללה, נאמר?
1: כן, בבקשה, בנות, אני אתן לכם להתחיל כדי לדעת מה לקחת.
2: לדעת מה לקחת.
0: אני אגיד, את תתחיל.
2: אני בחצי השני, יותר קשה לי לחשוב. אני טועה אם גם ללכת על אמריקאית. תראה. אחת שתעפיל הגמר.
0: אני אגיד ככה. סבלנקה,
2: אם היא נעצרת,
0: תפגוש את אנדרייבה. לדעתי, ברבע.
2: אני באתי אומר, אם היא נצרת, אני נצרת ברבע.
0: אז באתי להגיד, ולדעתי היא גם תנצח אותה, יש לי תחושה. לא יודעת, היא תגיע טוב.
2: אני מקווה
0: שהיא... אז אני חושבת שהיא תגיע לחצי, ואני לוקחת את פגולה, שתגיע לחצי בצד השני. ו... סוויטולינה, למרות שקסטיוק שם, וואי, קסטיוק זה מסוכן. אתה יודע מה? לא, אני אלך עם סוויטולינה, כי אני מאוד אוהבת אותה. ובחצי השני אני שמה לך את וויליאמס.
2: למה באת להגיד שם? אני באה לשים אותה, וגם אם אף סיבוב ראשון אני הולכת איתה.
0: לא, כי היא לא בחצי השני, היא כאילו עם סוויטולינה ב... אתה יודע מה? אני הולכת וויליאמס.
2: אני הולכת וויליאמס גם,
0: וויליאמס הרבה קינה. כי אני לא יכולה להאמר נגד וויליאמס. אבל אני חושבת שיש מצב שאנחנו נראה סבלנקה הרבה קינה.
2: אני אומרת או מדיסון קיז וויליאמס וחצי הגמר. או, כאילו, בואו נראה מי תעלה מביניהם. סבלנקה, אני כן חושבת שתגיע לחצי הגמר. או קוקו, שתעשה פה מהפך. או אנדרייבה. מי תגיע לגמר? ואני, כאילו, אין לי. אתה מבין? יש לי חצי הגמר, הגמר פתוח לי.
0: יאללה, קוקי, אתה נראה שאתה מוכן.
1: לא, אני כאילו גם למדתי ממך, למרות שחלקתי עלייך, שאמרת לי בתחילת השנה, את שלחת איזו הודעה בקבוצה שלנו,
0: נכון.
1: שמי שלא יודע, שאמרת שכל הגמרים העתידיים יהיו...
2: שלושתנו רגע.
1: נו. יהיו? מה אמרת?
0: כן. רבקין, אני הייתי בטוחה שהן יהיו השנה דומיננטיות ברמה אחרת, כאילו שזה יהיה כזה סינר אלקרז, בגלל שראינו את זה גם באוסטרליה, ואז ראינו את זה גם במיאמי, באינדיאן ווילס, סליחה, ומאז...
1: מאז הם קרסו.
0: מאז הם קרסו.
1: אז אני לוקח את מה שקרן אמר. אני לוקח את זה שהן חוזרות להיות דומיננטיות, ומגיעות שוב לגמר.
0: יאללה.
2: וואו.
0: בהצלחה לכולם, ואני מקווה שסרינה תניף.
2: וואי, וואי, סרינה. פליז.
1: טוב, בנות, מה יש לנו בגזרה הישראלית?
0: בגזרה הישראלית. יש לנו את סרגי ואת גיא ססון, כמובן.
1: סרגי זה רק, תעשי סדר, זה באופן, בכיסאות גלגלים.
0: כיסאות גלגלים,
1: גיא כולנו יודעים, בקוואד. שוב, מועמד לעוד גרנד סלאם מזוגות כמובן.
0: נכון, יש לנו דן ברן בג'וניורס.
1: כן, עם אמוס מזוף.
0: נכון,
1: שנסה עם אמוס מזוף. אני לא שידרתי, אבל בסדר.
0: לא שידרת אותו?
1: לא, זה היה אמיר ויינטרופ.
0: ויינטרופ שידר אותו, ברולן. אז יש לנו נציגות דלה אמנם.
1: ראית אותו, הוא כבר, הוא עשה קפיצה, הוא 20 וזו מקום ה-20 ב... טורניר הנוער, אז בהחלט יהיה מעניין לעקוב אחריו.
0: עתיד, עתיד, אולי יש לנו איזה סוג של עתיד.
1: לגמרי, אנחנו רק נגיד, כן?

0: מה רציתי
1: להגיד? לא, לא, כלום.
0: עשית לך, עושה איזה סימן. אני חושב שקודם כל אנחנו רק נגיד שאנחנו, במסגרת שידורנו בערוץ הספורט, אנחנו נשדר את כל הישראלים.
2: ברור.
0: וכמובן, נהיה בחגיגת שידורים עם שמות חדשים של פרשנים. אני יכול לחשוף את זה בפודקאסט, כי...
1: יאללה, תן לנו, אני גם מתרגשת.
0: יהיה לנו את מי שקרן מכירה, יהיה לנו את אמיר חדד בצוות, יהיה לנו גם שחקן פעיל בשם דניאל צוקרמן, שכולנו מכירים מנבחרת הדייוויס של ישראל, שהוא פעיל בזוגות, והתארס, אז נגיד לו מזל טוב, דניאל.
1: חסר לך
0: עוד. נכנס למשפחה מאוד רצינית, בתחום ה... רוצה להגיד?
1: כל התחומים השונים.
0: משפחת אלחם מסתר.
1: דוגמנות, עסקנות, הכל.
0: משפחת אלחם מסתר.
2: רגע, ונו, יש לך עוד מישהו.
0: כן, יש לנו גם את עידן לשם שכולנו מכירים, ופרש לאחרונה.
2: ו? את נועם גרשוני.
0: את נועם גרשוני, האחד והיחיד.
2: האחד והיחיד.
1: בקיצור, קרן, זה עכשיו דור חדש שנכנס. יש מצב שעשיתי שנה הבאה לא פה.
0: אני שם את הכובע ואני מקווה להוריד אותו.
1: אל תשים על האוזניות רק, אוקיי.
2: טוב, יאללה, נו. בואו נהנה מהדשא.
1: יאללה.
0: נהנה מהדשא, ואני מקווה לא לאכול את הכובע בעוד שבועיים.
1: וואו, ממש, כולנו.
0: לאכול את הכובע עוד שבועיים, אז...
1: או שכן, ויהיה כיף, כי יהיו הפתעות.
0: אז ווימבלדון 2026 יוצא לדרך החל מיום שני. חגיגת שידורים אצלנו בערוץ הספורט. חברים, לא לפספס, זה הולך להיות במקביל למונדיאל, אבל השעות כמובן הטובות של ווימבלדון. כל היום נראה טניס, בלילה נראה מונדיאל. נכון?
1: Make Serena great again.
0: לגמרי. הלוואי. עוד משהו?
2: לא. שיהיה... חג ווימבלדון שמח.
0: יפה. אוהב אתכם, וכרגיל, היה תענוג. תודה רותם, תודה קרן.
2: תודה לך, קוקי.
0: האזנה נעימה בכל הפודקאסטים מבית ערוץ הספורט. תודה ולהתראות.
3: שלום יהודה רם.
4: שלום נדב.
3: אני רוצה להחזיר אותך לקיץ 2007. אני ואתה יושבים בשדה התעופה, מחכים לטיסה שלנו לוונצואלה, לגמר של הקופה אמריקה, ובטלוויזיה אנחנו רואים את השידור של המשחק של ארגנטינה נגד מקסיקו. אם ארגנטינה לא עולה, אתה אומר בשביל מה אני בכלל נוסע.
4: נכון, היינו בזה תעופה, בדיוק מה שאמרתי לך.
3: ואז מה קרה?
4: ואז מה קרה? אז היה השיא של מסי, כאשר היה לו שחקן מאחורה שידע לשחק. ואם אתה זוכר את המסירה פנימה של ריקלמה, שזה הזכיר לי את רוני סליבן בערך.
3: בסנוקר.
4: בסנוקר. כדור שטוח של איזה 30 מטר, והילד בא מימין והעביר מעל השוער גול מדהים של מסי, וזה היה...
3: וזה נתן לך את ההרגשה שכדאי לנסוע.
4: בכל אופן ניסה, כן, בכל אופן ניסה.
3: אז היום אנחנו נדבר על ליאונל אנדרס מסי.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
6: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
3: כן, אנחנו ממשיכים בסדרת הגדולים בכדורגל בכל הזמנים, והיום עם שחקן שעדיין משחק. דצמבר 2017, מסי עדיין בסיון, למרות שהוא כבר למעלה מבין 30, אז יהודה ב-2007 הוא הילד בן 20 בתחילת דרכו, אבל כבר ידענו שהוא הולך להיות דבר גדול. לא ידענו עד כמה.
4: כן, ואם הזכרת את הסיפור שהיינו בשדה תעופה, אז אני אזכיר לך ששנתיים לפני זה היינו בארגנטינה.
3: ב-2005. נסענו לראות את ברזיל, ארגנטינה, מוקדמות מונדיאל, 3-1 לארגנטינה, אז הוא עדיין היה ילד.
4: אני זוכר שארגנטינה נתנו מחצית ראשונה מדהימה.
3: אבל לא על זה בנו לדבר.
4: לא, אני זוכר, לא, ברור, לא, למה אני זוכר? כי אמרתי לך במחצית שישבנו בטריבונה, אמרתי לך, ארגנטינה לא יכולה לשחק כל כך טוב וברזיל כל כך רע, וזה בדיוק היה מפח. ואני זוכר, שבאחד הימים, או לפני המשחק, או אחרי המשחק, עברנו ברחובות בוונוס איירס, וראינו דרך קפה, הייתה אליפות העולם.
3: אליפות העולם לנוער.
4: עד גיל 20.
3: בהולנד.
4: כן, שמסי לא שיחק את המשחק הראשון.
3: נכון, אולי בהרכב.
4: ואז במשחק השני, אני חושב שראינו את המשחק הזה, הלך לזכור איזה משחק הזה, ואז ידעו מי זה מסי, כבר התחילו לראות מי זה הבחור הזה.
3: אבל שוב, אנחנו רוצים, ואנחנו נחזור גם לילדות שלו, אבל אני רוצה להסביר דבר שאנשים אולי לא מבינים. לאו מסי, מבחינת אנשי הכדורגל בארגנטינה, עד 2005, היה nobody, אף אחד לא ידע מי זה, הוא מעולם לא שיחק בליגה, הוא היה רק בנוער של ברצלונה, זה לא כמו היום, יש יוטיוב, יודעים הכל על כל שחקן נוער, לא ידעו מי זה, וכשבכלל מישהו העלה את הרעיון להביא אותו לנבחרת הנוער של ארגנטינה שנה לפני זה, אף אחד בכלל לא ידע על מי מדובר.
4: לחזק את העניין הזה.
3: תחזק.
4: הם באו לקראת ה-2005, לקראת הגביע העולמי.
3: כן.
4: אז הם ישבו כמה שחקני הנוער,

0: ישבו לארוחת בוקר, ודיברו על נעלי ספורט, ופתאום אגוארו, שהיה הצעיר והכוכב,
1: הוא כבר שיחק בבוגרים של אינדפנדיינטה בגיל
0: 15, כן. אז הם דיברו על נעלי ספורט, ופתאום הוא רואה נעליים מתחת לשולחן שהוא אפילו...

0: שיש שחקן שהופך תוך שנה, שנתיים לשחקן הכי טוב בעולם, שאף אחד בארגנטינה לא יודע מקיומו, כן. חוץ מהמשפחה שלו והחברים ברוסריו, זה דבר מדהים, זה לא נתפס.
1: כן, זה ברור לגמרי.
0: היום לא יכול להיות דבר כזה.
1: לא,
0: היום ילד בן 8 יודעים עליו.
1: כבר יודעים, יש עוד כמה שמות שבדרך, שבערך עושים את הדרך של מסי, לא בגלל הבעיות, גדילה שלו, אבל יש כמה חבר'ה, אני לא חושב שהם יגיעו למה שהוא מגיע, אבל תמיד יש כאלה שפתאום יוצאים. מה שמעניין, שהזכרת את רוסריו, אולי זה לא שייך, אבל רוסריו זה העיר שב-2015-2016 150 כדורגלנים מרוסריו שיחקו בעולם כולו.
0: יותר מבואנוס איירס.
1: יותר מבואנוס איירס, ואם אתה רוצה, אני יכול לתת לך שמות שאנחנו מכירים.
0: אנחנו מכירים הרבה, איקרדי ועוד ועוד ועוד ועוד בסדר. ודימריה וכן הלאה. אני רוצה לחזור למסי. הוא נולד ברוסריו, גדל שם, היה ילד רגיל, הכל טוב ויפה. אולי הסיפור הכי מעניין זה באמת שמי שהביא אותו למגרש זה בכלל הייתה סבתא שלו.
1: כן.
0: ועד היום עם האצבעות הוא מצביע לשמיים, הוא בעצם מקדיש לכל שער. ואתה, זה לא היה משפחה שכדורגל. זאת אומרת, אבא שלו לא היה שחקן. בדרך כלל זה בא מהאבא, מהסבא. הוא, אתה יודע, זה משהו שנולד ובאמת אחד ל-100 שנה. כי, סתם דוגמה, פלא. אבא שלו לא היה שחקן כדורגל. לא מצליח, אבל הוא גדל במשפחה של, של, של ספורט. פה זה לא היה. כן. חלק מהעניין. זאת אומרת, זה באמת איזה מין משהו שנופל מהשמיים.
1: הזכרת את הסבתא שלו, הם הלכו לשחק בשכונה, באיזשהו משחק, והיה חסר אחד.
0: הוא היה בן 3.5, וכולם היו בני 5.
1: כן, תכניס אותו, תכניס אותו, מה פתאום, הוא קטן, תכניס אותו. הוא הכניס אותו, ומאז הוא לא יצא אף פעם משום הרכב. זה, כן, הסיפור שלו הוא מדהים. הזכרת את המשפחה שלו, שהם לא אנשי כדורגל, אבל אנשים שמסתפחים. גם האבא, ועכשיו האח יושב בבית סוהר, עד, טוריאס יושב בבית סוהר, עד חג המולד, לפחות.
0: עם סיפורים, עם יריות ו...
1: לא, יריות היו פעם, אבל עכשיו תפסו אותו
0: עם אקדח
1: אבל כולו מלא דם בצוע, בפנים.
0: כן.
1: הוא טוען שהוא נתקל עם הסירה שלו בחול ומאז הוא נפצע, אבל מצאו שם אקדח. אבל אתה יודע, רציחות בלי סוף בארגנטינה, אבל עם אקדח קטן אז מוצאים אותך אחרי 24 שעות, אבל האקדח שלו היה יותר גדול, אז משימים אותו בתור החזקת נשק מלחמה. אז, אבל יש המון דם שם על הסירה. אז אי אפשר לדעת באמת מה קרה שם, כי מהראש לא יכול לצאת, או מהפנים, המכות שלו זה בפנים. אז בינתיים לא מדברים על זה, אבל יש חשד שמשהו יותר גרוע.
0: בוא נחזור לאיש שלנו, ללאונל מסי, שכבר בגיל 9-10 כבר יש כתבות בעיתונות המקומית, מראיינים אותו, כלומר הוא כבר, היה ברור שמדובר פה בכישרון מדהים, הייתה לו את בעיית הגדילה, והוא באמת הלך וטיפל בזה, אבל היה איזה ניסיון, גם של אבא שלו, לנצל את העובדה באמת שהוא כזה כישרון גדול, לפתור את הבעיה, כי הוא לא יכול היה לממן את הטיפולים בעצמו, הביטוח לאומי לא הספיק, וכל מה שהוא הרוויח זה היה... לא הספיק בשביל הטיפולים. הסיפור הוא שהם נסו לבונוס איירס, לריבר פלייט, להגיד שם למחלקת הנוער, בואו תיקחו את הילד הזה, ורק תשלימו לנו את הכמה $200-300 האלה בחודש. תחשוב, מי זה היה המטומטם שם שישב, אמר, לא, זה גדול עלינו, הכסף הזה.
1: קודם כל, זה הייתה בתקופה מאוד קשה של ארגנטינה כלכלית.
0: כן.
1: טוב, זה פעם ככה ופעם ככה, אתה יודע, בארגנטינה. אבל באמת, הטיפול היה יקר. ולקחת כישרון הזה ולוותר על באמת סכומים
0: בשביל
1: כאלה.
0: בשביל ריבר פלייט הגדולה, מה זה בשבילהם?
1: ריבר פלייט, זה לא היה צריך להיות סיפור, אבל אתה יודע, גם פסרלה הרחיק את בטיסטוטה מהרכב בגלל שהוא משהו כמו סקמח. אתה מבין, לפעמים טועים, הם ראו כזה דבר קטן, כזה משחק, לא יודעים איך הוא יגדל, לא יגדל. הוא לקח את הסיכום ותראה מה שיצא.
0: ותשמע, גם ההחלטה הזאת לנסוע לברצלונה, זה לא היה החלטה פשוטה, זה משפחה בסך הכל, משפחה פשוטה, זה לא אנשי העולם הגדול.
1: כן.
0: לנסוע לברצלונה עם, עם, עם ילד בן 12, תשמע, מה זה לסכן? בסך הכל הוא רצה גם להציל את הבן שלו מבחינה בריאותית, כאילו שמישהו יעזור לו, ובאו ברצלונה, אתה יודע, אבל איפה שאתה מסתכל על זה, איך ההיסטוריה, הכל מדברים קטנים, מהחלטות קטנות, קורים דברים שמשנים את כל ההיסטוריה של הכדורגל.
1: כן, וזה בעיניי גם שאלה של מזל, אתה יודע, כי לך תדע...
0: מזל או גורל.
1: או גורל, כן, כן. אולי אם הוא היה נשאר בריבר פלייט, אם הוא היה נשאר בריבל פלייט הוא לא היה מגיע.

0: הוא היה מגיע
1: הזה, כן,
0: לריבר.
1: יכול מאוד להיות שהוא היה מגיע למשהו היום. אבל אתה התחלת בהתחלה שבארגנטינה אף אחד לא התייחס אליו, וזה באמת היה הסיפור שבהתחלה מצאו כל סיבה בשביל להגיד, הוא לא שייך לנו, הוא לא שרת את ההמנון.
0: רגע, רגע, זה אחרי זה, זה אחרי זה.
1: כן, ברור.
0: אני רוצה להישאר עדיין שם, באזור הזה של הילד בן 12-13, מגיע עם אבא שלו. נמצאים באיזה מלון בפלאסה אספניה איזה חודש, מסתכלים בחלון, לא יודעים מה קורה, מחכים בכלל שיגיע הוא מאוסטרליה מהאולימפיאדה כדי לבדוק בכלל אם הוא, אם הוא טוב או לא טוב. וזה סיפור מפורסם שהוא הגיע למגרש אימונים אחרי חודש, הוא היה ב-2000 בתקופה של האולימפיאדה בסידני, הגיע ירד למגרש אימונים, איפה הילד הזה? אמרו לי שאני צריך פה לראות איזה ילד. בזמן שהוא עבר מהכניסה למגרש אימונים, עבר את הסיבוב וישב בספסל בצד השני, אמר, תחתימו אותו, כאילו זה הספיק לו.
1: כן, כן.
0: השלוש דקות שהוא הלך ברגל, מצד אחד, שלוש דקות, דקה וחצי, זה הספיק לו כדי להיות משוכנע שהוא לא ראה דבר כזה.
1: כן, ואז הגיעה השמועה גם לארגנטינה, כי בארגנטינה לא ידעו מי ידע מסי, לא מסי. ואז הגיעה השמועה לארגנטינה שיש איזה משהו רציני לפני שיקחו אותו הספרדים, וארגנו בשבילו משחק, אני חושב שזה היה במגרש של ארגנטינוס.
0: היה במשחק של ארגנטינוס באמצע החורף, 100 אנשים.
1: נגד פרגוואי.
0: נכון.
1: נגד פרגוואי, על מנת לקחת אותו לנבחרת ארגנטינה, וגם נגד פרגוואי, תשמע.
0: הוא נכנס מחליף, ואחרי כמה דקות נתן שם את הגול, הם נצחו 7 או 8 0. כן. ואתה יודע מי היה יחד איתו, מי הראשון שבא לחבק אותו? הראשון שבא לחבק אותו, יש את זה, זה רץ ביוטיוב.
1: הראשון שבא...
0: פדרו גלוון.
1: פדרו גלוון.
0: שזה מדהים. לפדרו גלוון זה המשחק האחרון בנבחרת הנוער, למסי זה המשחק הראשון בנבחרת הנוער, כי גלוון כבר לא היה בסגל אחרי זה שהם נסו למונדיאל.
1: כן, כן.
0: דרך אגב, גלוון אז בגיל 17 נראה כמו שהוא נראה פה, 30.
1: כן, האמת שאני לא זוכר מארגנטינה את גלוון. אני אגיד לך את האמת, כי גלוון יש לו מעטים.
0: כן.
1: אתה מבין? זאת אומרת, בשם משפחה.
0: בשם, בשם משפחה, כהן
1: כן,
0: כזה.
1: כן. אז משם אני לא זוכר אותו. אני מאוד שמחתי על הקריירה שלו פה, אבל משם אני לא זוכר אותו. וכן.
0: בוא לא נשכח שאחד האנשים הכי משמעותיים בקריירה של ליונל מסי, זה דוקטור שוורצ'טיין, היהודי. הוא היה מרופא בעצם ש... הוא טופל אצלו, והוא זה שנתן לו את התרופה, הוא בעצם הבחן אותו כחולה במחסור בהורמון גדילה, נתן לו בעצם את הטיפול, והוא טיפל בו במשך כמה שנים לצרופות, עד שהוא נסע להגיד, תמיד יש את הקשר היהודי.
1: איזה יהודי יש פה בסיפור, כן, תמיד יש איזה מישהו. תראה, אני חושב שבארגנטינה לא יכלו לטפל בו, וזה לא היה משנה אם זה היה $200, $100 או $300, אף על פי שהרפואה הארגנטינאית מאוד מתקדמת, כן, אפשר לראות את זה גם פה בבתי חולים. אבל לי נראה שזאת לא הייתה סיבה. הסיבה, לדעתי, הייתה שלא האמינו שיצא ממנו את מה שיצא, אפילו לא 50% מזה.
0: ואני לא אשכח את השידור הראשון של... אני לא זוכר אם שידרנו את המשחק הראשון שלו, כי הוא שיחק משחק ראשון נגד אספניול, אבל לקח כמה חודשים, רייקרד היה מאמן של ברצלונה, שאלה אותו לבוגרים, ואז הגיע המשחק המפורסם נגד אוססונה, אם אני לא טועה זה היה, או אלבסטה, שרונלדיניו נתן לו את המסירה, ואז הוא מבקיע את השער מעל השוער, ופוסלים לו על נבדל, ובהילוך חוזר רואים שלא היה נבדל. זה הדקה 85. עוד דקה עוברת, רונלדיניו נותן לו את אותו מסירה, והוא מבקיע את זה, ואז יש אישור, וזה השער הראשון שלו בגיל 17.
1: כן,
0: ומה ששנייה אחת, מה שאני זוכר, ורואים את זה, וראיתי את זה כבר מיליון פעמים, איזה שמחה של כל השחקנים של ברסה שהקיפו אותו, פויול, ואיניאסטה עם מלא שיער על הראש, ומי עוד היו שם, ון ברונקוס, כולם באו ו... הם כאילו חיכו לרגע הזה.
1: תשמע, הם ראו מה שיש להם.
0: באימונים.
1: באימונים, הרי יש אנשים, למשל בנבחרת ארגנטינה, שאומרים מה שעושה באימונים, זה כעין וכאפס למה ש... מה שעושה זה כלום. הוא אומר שבאימונים זה דברים מדהימים. ודרך אגב, אפרופו רייקרד, הוא בא לבקר אותו עכשיו לפני המשחק האחרון שהיה אתמול. הוא חייב לו הרבה, רייקרד, תראה, זה בכל זאת...
0: הוא האיש שנתן לו

0: נתן לו את זה.
1: האמין בו.
0: כן.
1: אבל רונלדינו, אני חושב, יותר משמעותי. וזה מעניין. הקשר בין רונלדינו למסי זה קשר, היום כבר לא, כי עברו הרבה שנים, אבל אז ראינו, רונלדינו היה המלך של ברצלונה, הוא היה השחקן הכי טוב בעולם, אז אתה זוכר, אי אפשר היה להוציא לו כדור מהרגל, הוא היה קוסם, הוא היה מדהים, והוא לקח את הילד הזה תחת חסותו.
0: וזה מה שהביא את מסי לעשות עם נעימר, דרך אגב. מכיוון שאתה יודע...
1: הוא כאילו החליפו תפקידים.
0: בוודאי, בוודאי. היחסים בין נעימר ומסי זה ממש מדהימים.
1: אבל אתה יודע, רונלדיניו הוא נראה כמו דמות כזאת, שהוא לא סוג של איזה האבא הרוחני, הוא נראה כמו איזה חבר מהשכונה, בוא לקח אותו לבלות.
0: הרי אי אפשר להוריד את החיוך ממנו. הבחור הזה זה סמל הסימפתיות, מה שלא תעשה, אבל באמת... אני חושב שמרים בחיבוקים האלה, מרים את הערכה שמבינים שיש להם שם משהו שלא לא, לא רואים כל יום, ובאמת לא רואים כל יום. זה, אתה יודע מה, זה כמו, אם אני יכול לבוא לנבחרת ארגנטינה, הם יודעים השחקנים שבלעדיו אין פה בכלל מה לחפש.
1: תראה, אני לא זוכר בדיוק מתי ראיתי בפעם השונה את מסי ממש במגרש, אבל אני זוכר את אותה עונה, 2004-2005, שהוא התחיל לשחק, התחיל לקבל. אפילו לא כולם ידעו בדיוק איך קוראים לו, אם זה ליאונל אנדרס או אנדרס ליאונל, לא ידעו גם מה... וזו שאלה שאני רוצה לשאול אותך, כי עד היום אני לא יודע. איך בדיוק קוראים לו?
0: בשם ליאונל. פרטי.
1: זהו, שזה ליאונל, כי זה לא שם ארגנטינאי טיפוסי.
0: נכון, נכון.
1: יש ליאונל, ליאונל. כמו היה ליאונל אלוורס, כן. הקולומביאני, לא... מאיפה הם הביאו את זה?
0: האמת ש...
1: אולי הם העריצים של ליונל ריצ'י.
0: האמת שאני לא יכול להגיד לך, אבל זה ליונל.
1: זהו, שזה שונה.
0: כן, כן.
1: זה שונה ממה שאנחנו מכירים.
0: אפשר לשמוע אצל השדר הספרדי, שהוא אומר ליו.
1: ליו, לא ליאו.
0: ליו, בפירוש, כן.
1: כן, כן.
0: זה אפשר לשמוע.
1: זה בהחלט מעניין. אבל אני באמת עדיין רוצה לחזור לאותה תקופה, ואנחנו ראינו את מסי אז באמת מתחיל לקבל את ההזדמנויות שלו ולשחק יותר ויותר, והיה את המשחק, זה היה נדמה לי עונת 2005-6.
0: איך אתה זוכר?
1: לא, זה לא קשה, כי 2006, אני אגיד לך למה.
0: לא, חכה, אני תמיד אומר, שאם היה לי 10% מהזיכרון שלך, אז אולי אתה לא היית עובד.
1: יש ויקיפדיה, יש ספרים.
0: לא, יש לך.
1: תקשיב, 2006 הרי ברצלונה זכתה בליגת אלופות, ניצחה בגמר את ארסנל. זו הייתה העונה הראשונה או השנייה שלו. בגמר הוא לא שיחק. אבל הוא כן היה בדרך לגמר, אם אתה זוכר, היה את המשחק המפורסם נגד צ'לסי, בסטמפורד ברידג', שהוא שם עליה דגל הקרן.
0: ירימו אותו באוויר.
1: ירימו אותו באוויר, הוא התגלגל והתגלגל והתגלגל, ואז מוריניו אמר, בברצלונה יש תיאטרון מצוין. כאילו עשו אותו לאיזה סוג של אחד שרק עושה הצגות, ולא יודע איך מוריניו הסתכל על זה, אבל זה הפעם הראשונה שמוריניו קיבל אותו, כאילו, קיבל ממנו, וזה קרה עוד כל כך הרבה פעמים בהמשך הדרך.
0: כן, אבל הוא כמו...
1: בעיקר בתקופה שהוא בריאל מדריד.
0: אבל הוא כמו נחום תקום, אתה יודע, מסי. זה משהו, אתה יודע, הוא נמוך. זה מה שהיה קורה למרדונה. בעצם מרדונה היה...
1: בגלל הגובה.
0: בגלל הגובה. לפני שהוא היה נופל, הוא כבר היה למעלה בזה. אבל אז באמת הרימו אותו חזק, זה לא...
1: כמו שאמרתי, בגמר בפריז, הוא לא שיחק. הוא כבר לא היה פצוע, אבל הוא לא שיחק, כי הוא, לא היה, הוא היה פצוע והוא חזר מפציעה, אבל רייקר החליט שהוא לא מספיק טוב, הוא כעס על זה מאוד מאוד.
0: בוודאי.
1: הוא מאוד כעס על זה.
0: נדב, הוא, עכשיו הוא פשוט, אם שמים לב, הוא משחק פחות, מכיוון שהוא רוצה להגיע עם יותר שקט
1: למונדיאל.
0: למונדיאל, פחות שחק. משחקים. שהוא לא ישחק, שיש לו צ'אנס לקחת את מלך השערים שלה, שהוא לא ישחק, ייכנס 40 או 20 או 30 דקות לפני הסוף, אבל כנראה שהוא בעצמו החליט, כי מי יכול להגיד היום התנך?
1: הוא החליט, הוא החליט.
0: ברור, כנראה החליט להגיע הרבה יותר רגוע, ועם פחות משחקים.
1: נחזור ל-2006. 2006 הוא אחרי שהוא... עזר לארגנטינה לזכות בגביע העולם לנוער, ובאמת הפך להיות כבר שם גדול מאוד בארגנטינה, ומפורסם, הגיע הזמן להגיע לנבחרת הלאומית, זה ברור. ואז היה משחק ידידות נגד הונגריה.
0: 18 שניה?
1: משהו כזה, הוא נכנס כמחליף, או שהוא התחיל, אני לא זוכר בדיוק, אבל...
0: לא, לא, מחליף.
1: מחליף, נכון? נכנס כמחליף, והיה שופט הגרמני, דוקטור מרקוס מרק, אחד השופטים הכי מעצבנים שאני זוכר בהיסטוריה, בלי שום קשר למה שקרה. איזה הונגרי תפס לו את החולצה, הוא נתן חצי מרפק כזה להשתחרר, הוציא לו אדום. זה האדום היחיד בקריירה שלו.
0: נו,

0: ברור, תשמע, זה מסי, הוא רגיל לחטוף, לא רגיל לתת. פה ושם הוא עושה איזה פאול, כשאין לו ברירה, או שבורח לו הרגל.
1: אבל לקבל כרטיס אדום,
0: זה היה הצגה
1: של... בשנייה הראשונה בעצם של הקריירה הבינלאומית שלו,
0: זה יכולה להיות מכה.
1: הוא קיבל את זה מאוד קשה, הוא ירד בוכה מהמגרש.
0: בוודאי, אבל זה הייתה הצגה של השופט. בוא נגיד אפילו, אתה יודע מה, זה לא היה מרפק, כמה שאני זוכר, זה לא היה מרפק לפנים. זה...
1: הוא רוצה להשתחרר הוא... ושלח את היד אחורה.
0: בוא נגיד, זו הייתה הצגה של השופט, הוא רצה לקחת את, את הסיפור הזה שלא ישכחו.
1: אתה זוכר מי עוד מסי. עשה בחורה נגד הונגריה? דיאגו מרדונה.
0: דיאגו מרדונה, 5-1.
1: ותראה, כן, אבל תראה איזה... הבדל. כשדיאגו מרדונה עשה את הבחורה, זה היה בהכנות לקראת המונדיאל של 78, והוא לא היה בסגל. וב-2005-2006, מסי עלה, גם כן בגיל כזה 19.
0: כן, וזרקו אותו מזה.
1: והורחק, אבל כן היה בסגל. ואז הגיע המונדיאל בגרמניה.
0: אל תשאל, אל תשאל.
1: אני חייב, אין ברירה. אנחנו נחזור לזה, כי אני יודע שזה כואב לך אישית, אבל אנחנו נחזור למונדיאל שהוא שיחק. אמנם לא שחקן הרכב אצל פקרמן, אבל קיבל את ההזדמנויות, אפילו הבקיע שער, נדמה לי ב-6-1 נגד
0: סרביה.
1: סרביה.
0: סרביה מונטנגרו.
1: כן, והנבחרת נראתה מצוין, נראתה נהדר, עד שהגיע רבע הגמר נגד גרמניה.
0: ועשה טעות פקרמן שעד היום הוא לא סולח לעצמו. אתה זוכר מה היה?
1: אתה תזכיר לנו.
0: הוא הוביל 1-0.
1: כן.
0: וריקלמה עשה שם את הכל. ובמקום... הוא הוציא את ריקלמה, במקום לתת לשחק למסי, כדי החזקת כדור, בוא נגיד שזה שונה, אבל בהחזקת כדור הם אותו דבר. והכניס את קרוס בשביל הכדורי גובה, הוא ידע שהגרמנים הלכו על כדורי גובה. ואני חושב שאם יש משהו שמישהו לא סולח למישהו, זה גם פקרמן לעצמו, וגם כל ארגנטינה על פקרמן.
1: לא שאנחנו יודעים בוודאות איך זה היה נגמר.
0: ברור, אבל החילוף... החילוף הכל,
1: בעצם
0: הכל כך לא נכון.
1: שלושה חילופים שהוא בזבז, והוא לא הכניס, היה חילוף אחד, הייתה בזה פציעה, אבל כן, הוא יכול לעשות את החילוף הזה, והלך על חילוף, שבסופו של דבר שילם על זה בהפסד בפנדלים.
0: אתה צודק מהבחינה שאתה לא יכול לדעת, שאתה לא יכול לדעת מה היה קורה, אבל החילוף מכל הבחינות, מי שישב בבחוץ, אתה מוציא שחקן כמו ריקלמה, תכניס משהו שלפחות דומה לו בסגנון, הרי המשחק היה של ארגנטינה. וזה היה ברור, עם גול כאגן, אתה יודע, איך אתה אומר, או כולם אומרים, תשחק 90 דקות, גרמניה תנצח בסוף, זה לא...
1: וגרמניה ניצחה, וזה היה המונדיאל הראשון שלו, במונדיאל ב-2010 אפילו לא הבקיע, למרות שהוא היה לא רע בכלל, אבל זה נגמר עם תבוסה 4-0 לגרמניה, שדיאגו היה מאמן שלו. רגע, אנחנו נחזור לזה, אני בכוונה מתקדם, 2014, גמר נגד גרמניה, עוד פעם, תשים לב, הכל זה נגד גרמניה.
0: לא, זה מה שרציתי להגיד לך. הכל נגד גרמניה. אנחנו מנסחים את גרמניה רק בידידות. שבא לנקודות אתה מפסיד.
1: שלושת המונדיאלים האחרונים בעצם הסתיימו בהפסדים לגרמניה. מבחינת ארגנטינה, מבחינת מסי, פה זה היה בגמר ב-2014, ואנחנו עכשיו ממש ממש ממש נוגעים במונדיאל ב-2018. בוא אני אלך איתך צעד קדימה. ארגנטינה זוכה במונדיאל ומסי הקפטן מניף את הגביע. סופית, גם בארגנטינה, כולם, כולל האנשי הכנסייה של מרדונה, אומרים שמסי הכי גדול בכל הזמנים?
0: אין לי ספק בזה.
1: כן?
0: אין לי ספק בזה. תשמע, קודם כל, אתה יודע, לי יש, אני יודע, יחס אחר לדיאגו. אתה יודע את זה. אבל אני חושב שלמסי חסר עוד דבר אחד. לקחת את לבנטה ולזכות איתם באליפות בספרד. דבר שלא יקרה.
1: נכון.
0: ואם ניקח בחשבון את מרדונה בנפולי, שהוא לקח איתם אליפות...
1: שתי אליפויות.
0: שתי אליפויות שניצח את כל הצפונים. אז זה סיפור שלא שוכחים לדיאגו, אבל הבעיה של דיאגו זה הדברת, אתה מבין? באיזשהו מקום, גם אנשים שאוהבים אותו, והוא נתן את השמחה הכי גדולה לארגנטינה, רואים שכל פעם שהוא מדבר, הוא מכניס מתח. אתן לך דוגמה אחרונה, בהגרלה, אתה שידרת את ההגרלה.
1: הגרלת המונדיאל.
0: הוא לא טעה במה שהוא אמר, שארגנטינה לא משחק איתו. אבל אתה לא יכול להגיד את זה לפני כל המאמנים, לפני כל העולם, שהמאמן יושב שם. אתה מבין? אז אלה שאוהבים את מרדונה, אומר, הוא אמר תמת. אבל מצד שני...
1: אבל שחקן, עזוב אותך מכל
0: כן,
1: הסיבור.
0: אני חושב...
1: שחקן על המגרש.
0: קשה לי להגיד את זה, אבל אני חושב שכן. כן.
1: לקח לך הרבה שנים,
0: כן,
1: כאילו, עד שה...
0: תראה, אמרתי לך,
1: תשתנה,
0: לא, לא,
1: תתחלף.
0: תשמע, הדברים שהבן אדם הזה עושה, זה... תראה, זה כמו שאי אפשר

0: להשוות בין פלא למרדונה,
1: כי זה זמנים אחרים.
0: זה זמנים אחרים, אבל בסופו של דבר זה מה שחסר לו, ואם יהיה לו את זה, אז...
1: אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים, העניין של המונדיאל זה לא כזה גדול כמו שאנשים מסתכלים, ואני אסביר לך למה אני מתכוון. קח לדוגמת הגמר האחרון. הגמר האחרון נגד גרמניה, אם היגואין מבקיע את השער, והארגנטינה אלופת עולם, אז זה עושה את מסי יותר טוב ממה שהוא היה אם היגואין מחמיץ?
0: לא.
1: ההחמצה של היגואין קובעת אם מסי יותר טוב או פחות טוב?
0: לא.
1: אתה מבין? כאילו עד כמה זה אבסורדי? זה דבר אחד. דבר שני, פעם המונדיאל באמת היה הדבר הכי גדול בעולם, ועם השני זה פחות, אין מה לעשות, ליגת האלופות וכל המשחקים, והנבחרות היום פחות חשובות יחסית למה שהם היו לפני 20-30 שנה.
0: כן, אבל שאיגואין או אגוארו או מסי לוקחים את הצ'מפיונס, אז הם לקחו את הצ'מפיונס, אבל אם ארגנטינה לוקחת את אליפות העולם, אז אתה יודע מה קורה שם, אפילו ב-78, שידעו שנרגים אנשים מתחת לאצטדיון, אז יצאו לחגוג. אתה היית בארגנטינה ואתה יודע מה זה כדורגל בשביל ארגנטינה. אז עכשיו מתחילים מאחורנית. מי זה היה מסי בשביל ארגנטינה? לא חשר, אמרת, אנחנו נגיע לזה.
1: אז עכשיו אני רוצה להגיע לזה. בגלל שמסי לא גדל, מה זה גדל? הגיע עד גיל 12, אבל לא היה שחקן מקצועני, כלומר לא הכירו אותו. וכל החיים שלו, מאז גיל 12 עד היום, הוא כבר בעצם יותר, הרבה יותר שנים הוא באירופה מאשר בארגנטינה.
0: בוודאי.
1: הוא יותר קטלוני או ספרדי, או איך שלא תקרא לזה, מאשר ארגנטינאי, למרות שהמבטא עדיין ארגנטינאי, ויכול להיות שהוא אוכל, הוא עושה אסדו בחצר, שיהיה לו לבריאות, ואוכל אמפנדס. אבל גם בארגנטינה, ואני זוכר את הקופה ב-2011, שארגנטינה הערכה, הוא קיבל שריקות בוז, לא שרת אמנון, כן שרת אמנון, ובאו ואמרו, למה הוא לא מצליח בנבחרת ארגנטינה? למה הוא לא מצליח בנבחרת לעשות מה שהוא עושה בברצלונה? כנראה שזה לא עד כדי כך מדבר אליו. לפחות זו הייתה התיאוריה.
0: זו הייתה התיאוריה, אבל למעשה זה לא ככה. איך, במי הוא מלווה בברצלונה? אין לי, היום, אחרי שלא ריקלמה ולא גגו נמצאים מאחוריו, אין מי ש... ייתן לו כדור, ולא פעם, אתה יודע כמה פעמים ראינו את מסי עם כדור ושישה שחקנים של הנבחרת השנייה או של הקבוצה עוקפים אותו. בגלל זה אני אמרתי באיזשהו שלב של השיחה שארגנטינה בלי מסי זה עוד נבחרת. היום, נכון להיום, אז יש לנו בסדר את השלישייה הכי טובה של מלכי השרים ועוד בלם שכרגע משחק מצוין שזה אותה מנדי, רומרו. לא משחק.
1: שוער מחליף.
0: אתה יודע מה, עד עכשיו...
1: הוא בסדר, הוא בסדר. אבל שוער מחליף.
0: כן, אבל סך הכל. אותה מנדי, בסדר, הוא בין הבלמים, אתה יודע, 5-6 הטובים שיש באירופה, בוודאי. ואחר כך? אז יש לך את השלושה חולוצים שהפקיעו ביחד פחות מה שבוליביה. זה מגוחך. אז פה הנקודה...
1: אז הכל תלוי בו.
0: ברור לי לגמרי.
1: הכל תלוי בו.
0: הכל תלוי בו.
1: אם הוא יהיה בסיאו... הוא יכול לקחת, אם הוא יהיה
0: בינוני... אם יעזרו לו גם, אם יעזרו לו, אם הם לא עוזרים לו, אז מה זה יעזור?
1: אני רוצה לחזור עוד פעם ל-2016. קופה אמריקה, קופה סנטנריו בארצות הברית, קצת פחות הסתכלו על זה בארץ, כי היה בדיוק באותו זמן את היורו, אבל כמובן שזה היה חשוב, למרות שזה טורניר קצת מושחת, הטורניר הזה, כי המציאו אותו בכוונה כדי לגזור קופונים והגדילו.
0: ואתה יודע כמה הם גזרו?
1: אבל לא משנה, לא משנה. אני מזכיר, ארגנטינה מפסידה בגמר של 2014 במונדיאל. מפסידה בגמר בערכה. מפסידה בגמר של הקופה בצ'ילה 2015 בפנדלים. לצ'ילה מגיעה לגמר של 2016, 3 שנים רצוף, מגיעה לגמר. מגיעה לגמר נגד צ'ילה, אותה צ'ילה. אחרי שהם עשו בחצי גמר, נתנו שם רביעיות, חמישיות, שישיות, נראו נהדר, וברור שדי, נגמר, לא יכול להיות. כמה אפשר? להפסיד ולהפסיד ולהפסיד ולהפסיד. והוא מפספס את הפנדל הראשון. ואחרי המשחק הוא זהו, הוא מודיע, אני פורש, לא יכול יותר. תראה, גם, נשברתי, לא יכול יותר.
0: אני חושב שהעתיק או המסעיד בטון שהיה לשחקנים האלה על הגב, השתחרר. הם נכנסו עכשיו דרך החלון לגבי העולם, ואני לא יודע מה יכול
1: להיות. אני רוצה אבל לחזור לפרישה.
0: ספציפי.
1: עד כמה האמנת לו שהוא פורש?
0: אני האמנתי.
1: כן?
0: בפירוש,
1: אני האמנתי. הוא נראה גמור.
0: כן, אני אגיד לך למה. כי הוא נתן את הרעיון, לעיתונאי הכי הכי מקורב אליו ולנבחרת ארגנטינה. הוא יכול להגיד לך איזה מספר נעליים יש למחליף של המחליף של הנבחרת הנוער. ובאותו רגע זה היה ברור לי

0: הולך, הוא לא יכל להחזיק את זה, אבל לא מעט אנשים נסו בשביל לשכנע אותו.
1: הבנתי שכאילו גם מאוריסיו מקרי יצא ואמר, זה הדבר הכי טוב שיש לארגנטינה, אין דבר כזה, אסור לוותר עליו.
0: בוודאי, אבל...
1: נשיא המדינה, ראש העירייה של בוינוס איירס, באו 50 או 30, לא יודע כמה, 40 אלף לאובליסקו לעשות הפגנה, שהוא יחזור.
0: כן, באו הרבה, אבל הסיפור הזה שזה מגוחך, איך אתה, זה הדבר הכי טוב שיש לך. בלעדיו, אני לא יודע אם עוברים את מרוקו, את מצרים, אני לא יודע. איתו זה משהו אחר לגמרי, וזו הסיבה באמת נדב שהוא שומר על עצמו. אתה יודע מה, אני לא ראיתי פעם אחת, אתה יודע, ב-4-0, נשארו 3 דקות, הוציא אותו בשביל מחיות כפיים, הוא לא יוצא. ועכשיו הוא לא משחק בצ'מפיון, הוא לא משחק בליגה את כל המשחקים, זאת אומרת, את כל המשחק. זה סימן שהוא לוקח את זה מאוד מאוד ברצינות.
1: דרך אגב, תדע לך שזה בדיוק מה שרונלדו עשה שנה לפני זה, שהתחיל לשמור על עצמו, וזה השתלם לו, כי ראינו איך קריסטיאנו רונלדו סיים את העונה הקודמת, עם אליפות בספרד, וגמר צ'מפיונס, עם צמד בגמר, הוא גמר כמו תותח על. יכול להיות שמסי לוקח מנו... בכלל, היחסים האלה בין מסי ורונלדו, איך אתה מסתכל על זה? כלומר, הם לא שונאים אחד את השני.
0: בוודאי שלא. אתה יודע מה? אני לא יודע...
1: אתה יודע, הבן של רונלדו מעריץ את מסי.
0: בטח, תודה חבר, הוא כתב לו משהו בסגנון הזה, האליל שלי. כן. מסי גם דיבר על זה וגם רונלדו. הם פשוט נפגשים רק כשהם נותנים את הפרסים.
1: בכדור הזהב.
0: אתה מבין, אז איזה חברות הם יכולים?
1: לא, הם לא חברים, בסדר.
0: הם לא חברים, אבל אין להם שום דבר אחד.
1: שם על המגרש.
0: הם מעריכים, בוודאי, ערכה מלאה, ואפשר היה לראות את המפגש בחלוקת הפרסים האחרונה. אני חושב שהעיתונות עשתה מזה, ואתה יכול למכור.
1: כי הם גם שונים, הם דמויות שונות, הם אופי שונה. בוודאי. אבל אני חושב שיש פה בכל זאת קטע שהם מושכים אחד את השני. כל אחד שהוא...
0: מנסה יותר חזק, בוודאי. להיות, תראה, אתה רוצה להיות יותר טוב, ולהיות יותר טוב מרונלדו זה לא כל אחד. וגם להיות יותר טוב ממסי לא כל אחד יכול. אני חושב ש... סליחה רגע, אני חושב שהבעיה שהם באותו דור פלוס מינוס, זה מה שגרם לאחד תמיד את התחרות. חבל שלא היה לנו את זה בהבדלים של כמה שנים.
1: האמת שכשאני חושב על זה, אני לא חושב שהייתה אי פעם בספורט העולמי, ולא משנה באיזה תחום,
0: תחרות כזה.
1: בספורט הקבוצתי, שניים שהיו כל כך מעל כולם במשך כל כך הרבה זמן. אתה יודע מי האחרון שזכה בכדור הזהב לפני שניהם?
0: סידן, לא.
1: קקה.
0: קקה.
1: אתה יודע מתי? ב-2007 או 2008. אתה יודע מה הוא אמר אז? אני הבן אדם האחרון שזכיתי בכדור הזהב, כי אחרי זה חייזרים.
0: כן, ברור, ברור. טוב, מה אני אגיד לך? טוב, אתה יודע, אני עם הגיל שלי יכול להגיד לך שראיתי את פלא בסיו, את דייגו בסיו, ואת מסי, אני מאמין ש... אני מקווה שעוד יבור את השיא שלו, שזה רק דף... זה לא פשוט. אבל מה? אני חושב שמסי והוא, תמיד אומרים שאת המקום השני לא זוכרים?
1: כן.
0: פה יזכרו את שניהם. וזה לא משנה מי יהיה מקום ראשון או מי יהיה מקום שני.
1: תראה. ארגנטינה, ואנחנו תכף נסיים, ארגנטינה, ואנחנו אפילו הספקנו בגילנו מופלג לשדר את ארגנטינה זוכה בתואר האחרון שלה. 1993, בטיסטוטה מבקיע צמד נגד מקסיקו בגמר הקופה אמריקה. וזה היה שנתיים אחרי שהם זכו ב-91. שאני הייתי בצ'ילה וראיתי את זה בעיניים.
0: מי אז כלום?
1: אתה מבין? 93 ואנחנו כבר ב-2018.
0: כן, כן. זה, בגלל זה אני חושב של... אתה יודע, אין מגיע...
1: דרך אגב, אתה יודע, ב-93, מסי היה בן 6. רק שתבין.
0: נו, בטח.
1: הוא כבר בן 30.
0: יש חבר'ה בגיל 40 שלא...
1: בחיים לא ראו.
0: שלא ראו איזה שחייה של ארגנטינה.
1: ודווקא בתקופה שמסי משחק, שזה סוג... זה אבסורדי.
0: תראה, אני... מה שלא יהיה, ארגנטינה תמיד היא אחד הפייבוריטיות. יש לה מסלול לא פשוט. כי הם חושבים שאיסלנד זה 330 אלף איש, ובזה זה נגמר.
1: ברור שלא.
0: אבל, וגם בהמשך זה לא יהיה פשוט. אתה דיברת איתי על גרמניה.
1: מונדיאל זה מונדיאל.
0: כן, בשביל מונדיאל אתה צריך לנצח את כולם, לשחק את כל השבעת המשחקים. אבל אני יודע, אני די אופטימי מהבחינה הזאת. אם מסי יהיה לדעתי ב-70-80% מהיכולת שלו, ארגנטינה יכולה להגיע רחוק, בזכותו כמובן.
1: תראה, רוב האנשים אוהבים את מסי, כי הוא איזה סוג של בחור חביב כזה, אבל אתה יודע, בשנים האחרונות, יותר מדי, שעוריות, העלמות מיסים, כל מיני דברים לא נעימים, התדמית שלו קצת התקל...

0: כלה. כל הקעקועים האלה, הזקן הג'ינג'י, מה, מה, מה קורה לו?
1: קודם כל, הוא חי בספרד, זה מרכז האופנה, אני חושב.
0: לא, אבל בוא נדבר באמת על כל השעוריות.
1: שרוריות אני לא חושב, אתה יודע מה, אתה יכול להגיד...
0: בתי משפט, העלמות ניסים.
1: בסדר, אבל אני, אתה יודע מה...
0: ברור שהוא לא עושה, אבל זה אנשים שלו, זה אבא שלו.
1: ברור, ברור.
0: זה העורך דין שלו, זה היוצא מס שלו.
1: ברור, אבל הוא לא היחיד ומתחילים לפעילות כמה אנשים, אני מתאר לי שבטח...
0: אבל מבחינת תדמית, אתה חושב ש...
1: אני חושב שקודם כל שכחו לו את זה, את העניין הזה של המיסים, הוא שילם את הכל ולא עשה כלום. אני רק דואג לברסלונה עכשיו, מכיוון ש-40 מיליון דולר, יכול להיות שמסי ויתר על למכור 6-7 חולצות, אתה יודע. כי ברסלונה יקבלו את זה בחזרה.
0: אתה מדבר עכשיו על מה, על המשכורת שלו?
1: על המשכורת, זה 100 ומשהו אלף דולר ליום.
0: אתה מודאג? אם הם משלמים, כנראה שיש להם איפה.
1: כן, אבל אתה מבין, אז באיזשהו שלב פה, בסכומים כאלה, אתה יכול לפספס איזה 3-4 מיליון ולהעלים איזשהו, וטוב שתפסו אותו. אבל אני לא חושב שהוא הוא, הוא, הוא, הוא נמצא בשרוריה. האחים שלו, שחיים כמובן בצל, אז יכול מאוד להיות שמרוב שיש להם, מרוב שיש להם, הם מחפשים עוד בכל מיני צורות, אבל אני לא חושב הדמות של מסי תשתנה.
0: שאלה, הייתי אומר שאלה אחרונה, כי על המונדיאל כבר דיברנו, הייתה תקופה ארוכה מאוד שהוא חזר ואמר שהוא את הקריירה שלו יסיים בניו סולד בויז. שזה הקבוצה שהוא גדל, זה הקבוצה שהוא אוהד, זה הקבוצה של המשפחה, והוא שיחק שם בנוער. ועכשיו פתאום אנחנו שומעים שהוא יסיים את הקריירה בברצלונה. אתה באופן אישי, היית רוצה לראות אותו משחק בניו סולד בגיל 35?
1: בוודאי. בוודאי, מכיוון שזה לא רק הוא יחזור בגיל הזה. יש לו את היריב הכי גדול, שזה דימריה, שהוא מרוסריו.
0: בסנטרל, כן. אל תשווה דימריה למסי.
1: לא, לא, לא, אבל אתה מכיר את הדרבי של רוסריו. מסי נגד דימריה, זה גם בגיל 35 או בגיל 34, זה שורף את המקום. אני מאמין שהוא יחזור לפחות לחצי שנה ללאונה, כן, אני חושב שכן. מכיוון שהוא לא יכול להגיד את זה ולהשאיר את כל המיליונים של אוהדים של ניולס לחכות עד שהוא...
0: שאף פעם הרי לא ראו אותו.
1: בוודאי, בוודאי.
0: אף פעם הם לא ראו אותו.
1: תראה, זה מוקלט, נכון? אנחנו נראה ב-2022, מתי הוא מסיים.
0: כן, כן, כן. אחרי המונדיאל של קטר.
1: כן, אם אנחנו נשאר פה באזור הזה.
0: אנחנו נשתדל.
1: כן.
0: ואחרי הקריירה, להערכתך, הוא נשאר לגור באירופה או שהוא חוזר לרוסריו? או שהוא יהיה על הקו?
1: תשמע, היום... ארגנטינה במצב נוראי, אז אין לי באמת, אני דיברתי על זה שמסי ייתן את הכל במונדיאל, ושלדעתי הוא ישחק איזה חצי שנה בניולס, אבל איפה הוא יחיה? אין לי שם את שם.
0: לא, זה גם תלוי בילדים, אתה יודע.
1: דרך אגב.
0: שניים, עוד אחד השלישי, הוא צריך לחשוב איפה הם לומדים, איפה הם לומדים.
1: עוד מילה אחת, במפגש האחרון בין אגוארו לאיגואין, אגוארו שאל אותו, מי ילבש את החולצה 10 בתית? הבן שלי בנקה, או הבן שלך תיאגו.
0: תיאגו.
1: אז מסי ענה לו, אחד ילך עם מספר אחד, והשני במספר אפס.
0: ולך תדע מי.
1: כן, כן.
0: השער הכי גדול של מסי, אני שידרתי אותו.
1: כן.
0: זה היה בגבי הנגד חטאפה, 2007, אם אני לא טועה.
1: הוא בחר משהו אחר.
0: רגע, שנייה, זה אני רציתי לשאול אותך. לקח את הכדור בצד ימין, עבר שבעה שחקנים קולט אשר והבקיע. ואתה יודע מה הכי מצחיק? שצ'אבי אמר, אני בישלתי.
1: כן, זה כמו הגול של דיאגו נגד האנגלים. אתה זוכר את אנריקה? אנריקה אומר לו. אנריקה דרך אגב איתו בתור עוזר מאמן שם, בליגה השנייה של אני לא יודע איפה. הוא אומר לו, אם לא הייתי נותן לך את הכדור, איך היית עושה את הגול? זה מה שאני שואל בשידורים, מה זה בישול? מה זה בישול?
0: אבל מה, אתה אומר שמסי אומר שיש גול יותר גדול?
1: כן, הגול ה-4-3 נגד ברזיל.
0: כן.
1: אתה זוכר?
0: בטח.
1: זה הוא בחר בתור הגול הכי הכי יפה.
0: גם כל שזה משחק ידידות?
1: כן, כן. הוא אמר בגלל האירוע, בגלל זה.
0: וואו, וואו. זה היה באמצע היורו של 2012. נדמה לי ביום של הגמר או החצי גמר. לא, אני זוכר איפה ישבתי וראיתי את זה. אני זוכר איפה ישבתי פיזית וראיתי את הגול הזה. כן, זה היה... אבל תשמע, בן אדם מבקיע למעלה מ-600 גולים.
1: כן, לך תזכור מה הוא עשה, כן, ולא, בסדר. הוא דרך אגב בנה עוד חדר בשביל הכדורים שהוא לוקח הביתה, כל שלישייה שהוא לוקח. יש לו אולם שם מלא של כדורים.
0: אז אתה אומר, היום כבר, בלי קשר למונדיאל, הגדול מכולם בכל הזמנים?

0: אני חושב שכן. אוקיי. קשה לי להגיד את זה, אבל אני חושב שכן.
1: יהודה הרם, כרגיל, תענוג, תענוג, תענוג, ושרק נשב פה ונדבר על כדורגל.
0: הלוואי, הלוואי.
1: יאללה, ביי.

0: הרגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
1: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
2: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
3: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: טוב, איזה אלופים. בעד נני, הכתומים, ברור. איזה שירות יש להם.
6: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
7: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
8: קאולין עליהם כברלין.
9: קבלו את קניית השנה של מגזין אוטו. דיפל S05 ועכשיו גם בפלאגין הייבריד.
10: משקנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
11: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.
12: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.

0: שלום לכם וערב טוב, ברוכים הבאים לחמישיות, תוכנית סיכום העונה שלנו, עונה שהיה בה, עונה הייתה עונה קצרה שלנו, אבל היה באמת הכל. ואם בשבוע שעבר סיכמנו את האליפות של מכבי תל אביב, אנחנו עכשיו עמוק עמוק בתוך המלפפונים של הקיץ. אהלן עופר שלח, שלום גור שלף.
1: אהלן וסהלן.
0: תמיד אנחנו אומרים שדבר כזה עוד לא ראינו, אבל אני חושב שה-24 שעות, 48 שעות האחרונות שאנחנו עוברים ברמת הטרלול של כל מערכות הכדורסל, כאן עופר, זה משהו די חריג.
1: כן.
0: ולא קרה כלום עדיין.
1: לא קרה. אנחנו מחכים כצפות אוהדי ה-NBA לדסיז'ן המפורסמת, עוד שעתיים על השעון, נדע,
0: אולי.
1: או שלא, בדיוק. לא, נדע האם ים מדר יוצא מהחוזה שלו, זאת אומרת, עושה ביי-אוט לחוזה שלו עם הפועל תל אביב והופך להיות שחקן חופשי בשוק. אני לא מניח שנדע אם הוא בהפועל תל אביב או במכבי.
0: תשומת הלב הזאת היא טובה, גור? או שזה אולי טיפה עברנו גם, קפצנו קצת מעבר?
2: קודם כל, כי מה שקורה פה בשנה, שנתיים האחרונות, עם כל הסכומים וכל ההצעות וכל השדרוגים וכל התקציבים, זה משהו שלא היינו רגילים. ודבר שני, סוף סוף אנחנו יכולים להתעסק בכדורסל. אז נכון, זה עונת מלפפונים, אבל לפחות תחתמות ולא שביתות ולא בעיות.
1: מלפפון כדורסל.
2: סליחה?
1: לפחות מלפפון כדורסל.
2: כן, כדורסל, ולא מלפפונים חמוצים. אני גם מעריך שנכון שהשעון החול מתקתק ויש עוד שעתיים, אבל אני גם די, לא, אני חושב שלא תהיה החלטה גם בשעתיים הקרובות.
0: אז מה קורה? מה קרה? מה עוד יקרה? בוא נראה.
3: הולכים להיות שינויים דרסטיים. יש קבוצות בליגה שרוצות אותו.
4: סט אמר לאנשי מכבי תל אביב, גם השחקנים, אני נשאר.
5: רונזי קולסון חוזר לקדנציה שנייה במכבי תל אביב.
4: ורד ארפר, אחד הכוכבים של הקבוצה, MVP, חתם לשלוש עונות נוספות.
6: היה תומר ירד, אני שחקן תחת חוזה.
7: מעבר דרך, מעבר עולם הנשאלת, אני שחקן תחת חוזה. אני חושב שהיינו מושבים פעם אחרים מתומר גינת. כמו להגיד, אני עכשיו בא ואנחנו ניקח את העונה הבאה.
4: ניו ווקר, אתמול שמענו אותו מצהיר. אני כאן בעונה הבאה, ואמר את זה לשחקנים, לחברים שלו.
8: כל עוד וקלאודיו רוצים אותו, הוא יהיה פה, לא משנה כמה כסף הוא עוד אלא נהיה.
0: איפה זה עומד עם
8: איפה? פער גדול מאוד בין מה שהסוכן שלו רוצה לבין ההצעה של מכבי.
4: תארים כלכליים, מתקשה לעמוד מול הדרישות שלו.
9: יש עוד איזה עניין בתוך יהיה מכבי תל אביב שזה כמובן תמיר בלט.
4: קיבל הצעה מכבי תל אביב היום, על סך $900,000 לעונה. עדיין לא קיבלו ממנו תשובה מהצד הזה.
10: הוא דורש $1.5 מיליון נטו. קצת יותר מ$3 מיליון ברוטו עבור מכבי תל אביב.
9: הוא באמת כל כך קרוב למכבי תל אביב?
4: מכבי תל אביב מאוד הייתה רוצה את ים הדר בסגל שלה.
8: לא, ים הדר, הוא תחת חוזה בהפועל תל אביב, הוא לא...
4: מהצד של ים הדר, הוא אמר גם לאנשי הפועל תל אביב, גם לאנשי מכבי תל אביב,

0: תלוי במידה ודברו, שהוא רוצה לשחק. הוא דחץ מהפועל תל אביב. בהפועל תל אביב הרימו גבה, אמרו איך זה הגיוני דבר כזה. הוא אחד מהסמלים הגדולים של הפועל תל אביב, בטח בשנים האחרונות. ראינו כמה הוא הקריב בשביל הקבוצה. עד יום שלישי, בדקה לחצות, יש סעיף יציאה לים הדר על $300,000.
1: השעון מתקתק לאחור לקראת ההחלטה, אולי, של ים הדר, האם הוא יוצא מהחוזה שלו בהפועל תל אביב. באמת, בשעות האחרונות, ב-24-48 שעות האחרונות, ים הדר הוא החתיכה הראשונה בפאזל או בדומינו. ברגע שזה נופל, הכל ילך אחריו. השאלה הראשונה היא, איך בעצם הגענו למצב, אופר, שים הדר רוצה לעזוב את הפועל תל אביב?
2: אגב, זה לא רק ים הדר, תשומת הלב כמובן מוקדשת לים א', בגלל התפקיד שהוא שיחק בהפועל תל אביב בחודש האחרון, היכולת שלו מהחודש האחרון, וב', בגלל הכסף, וג', בגלל עניין הדומינו. אבל זה נכון במידה מסוימת לתומר גינת, שראינו אותו בקליפ, בשקט בשקט זה אולי נכון גם לברטימור, שהוא לדעתי חופשי, שחקן חופשי, אבל השאלה אם הוא נשאר בהפועל תל אביב או לא. והפועל תל אביב משלמת פה, ויכול להיות שתשלם בכסף, ויכול להיות שתשלם בשחקנים, את מחיר היחס של השחקנים הישראלים. היחס, בוא נגיד, לא של המערכת, היחס של דימיטריס טודיס לשחקנים הישראלים, דבר שדיברנו עליו לאורך כל העונה. אז כל שחקן של הפועל תל אביב אומר, בעצם, אם אתם רוצים להשאיר אותי פה, אתם צריכים לשלם בכסף, אתם צריכים לשלם במעמד, כי להאמין לכם, אני כבר לא כך מעמד.
1: איך אתה יכול להבטיח מעמד?
2: השאלה מצוינת, אנחנו תכף נדבר על זה, על איזה סגל בונים. אם אתה שואל אותי ספציפית, אולי כדי להתחיל את הדיון, אני לא חושב שהפועל תל אביב יכולה להבטיח מעמד לים הדר. לא יכולה.
1: זאת אומרת, גור, יכול להיות שמבחינתו ההחלטה המקצועית, אם כרגע ננקה את הכסף, יכול להיות שההחלטה המקצועית הנכונה לים הדר זה לעבור למכבי תל אביב? או לכל קבוצה אחרת שתבטיח לו מעמד?
3: מה זה אם ננקה את הכסף? אם. אתה לא יכול לנקות את הכסף. בטח שלא שיש הבדלים משמעותיים, ואגב, פה כבר נגענו בכסף.
1: הוא ייקח עכשיו עוד $1,000,000 מהפועל תל אביב, וישב עוד עונה על הספסל ביורוליג?
3: יפה. אז יש פה כמובן את ההחלטה המקצועית. ים הדר ניזוק מאוד מאוד מהשנה האחרונה. היו משחקים שהוא עמד בצד עם שתי ידיים על הכיסא, ואנחנו הסתכלנו עליו ואמרנו, איזה שחקן זה, ולאן הוא הגיע בסגל או ברוטציה, לאן הוא לא הגיע, ברוטציה של הפועל תל אביב. אבל זה ים הדר, ולים הדר יש טונות של אופי, או עד כמה שאופי שאפשר, ובעצם הוא החזיר את התשוקה והחזיר את המעמד שלו, כאולי השחקן כדורסל הכי טוב שיש במדינה שלנו, ביחד עם עוד איזה אחד-שניים, ליכולת שהוא הציג בפלייאוף. ומפה הכל מתחיל. הרי אם ים הדר לא היה נראה כמו שהוא נראה היה בפלייאוף, אז לא היה את כל המחול הביקוש הזה סביבו. הוא הרוויח את זה ביושר, למרות כל מה שהוא. עכשיו בצד אחד יש לך את העניין המקצועי, של אם אני יכול לקרוא יפה את המפה, הוא רוצה לשחק אצל קטש. הוא רוצה לשחק אצל קטש, כי הוא קצת סווה והוא קצת נפגע מכל מה שקשור, מכל העניין המקצועי בהפועל תל אביב, ואפשר אגב להבין אותו. ופה נכנס העניין הכלכלי, וזה לא אם. יש פה עניין כלכלי, ויש פה עניין כלכלי גדול, ואגב, לפי המקורות שהם אינם זרים, מכבי תל אביב הגישה לים הדר וואחד הצעה, ולא ללכת להצעה כזאת למכבי תל אביב, זה כבר משהו.
1: ומה עם העניין הזה של עוד פעם לעבור קבוצה עבור ים הדר, אחרי שהוא כבר עבר גם מפרטיזן, פנרבכצ'ה, בייגן מינכן, הפועל תל אביב, ועוד פעם, אולי, אתה יודע, צריך להסתכל גם על הצד של לנסות לשמור על יציבות, כי כל פעם לעבור כשהסיטואציה לא נוחה לך, אולי גם זו בעיה.
2: לא, אבל אני חושב שזה סיפור אחר לגמרי מה שהיה. אני לא יודע, גור אולי יודע יותר מאיתנו, האם ים התחרט לאורך השנה שהוא היה בפנר, על זה שהוא עזב את פרטיזן. אגב, גם שם, אתם זוכרים, היה הבדל מאוד גדול בכסף שהכריע, אבל הוא גם אמר, דיבר על זה לאורך זמן. אני רוצה לנתח קודם כל את הסיטואציה.
3: סליחה שאני קוטע אותך, באמת, העניין הזה עם פרטיזן, צריך לשים על זה, אתה יודע,
2: זה לא חשוב.
3: חבר'ה, היו משחקים, אם אתם זוכרים, את המשחק האחרון של אוברדוביץ' בפרטיזן, שהוא אימן מול מכבי תל אביב. ים הדר שיחק משהו כמו 20 שניות, וזה דבר שים הדר לא מוכן לקבל. אני מכיר את ים הדר טיפה, לא יותר מכל, אבל הוא רוצה ליהנות, הוא ילד שמח, הוא רוצה ליהנות, וברגע שהוא לא נהנה, הוא הולך ואצל ג'ליקו, עם כל האהבה והכבוד לג'ליקו. הוא לא נהנה, אז
2: אנחנו, עזוב, זה 3 שנים אחורה. בוא נסתכל קדימה. בוא ננתח את המצב של הפועל תל אביב, אוקיי? חתומים, וסילי מיצ'ץ', טיילר אניס. כולם בכל הדיון לא זוכרים שטיילר אניס חתום. הוא היה פצוע.
4: הוא צריך לחזור מהקרע באכילס, כמובן.
2: בסדר, אבל הוא חתום. עכשיו השאלה היא, האם הפועל תל אביב, נגיד שים הדר נשאר, האם הפועל תל אביב מחתימה עוד גארד, עוד מספר אחד או לא? אני אומר בוודאות, היא מחתימה.

0: מה עוד מספר אחד?
1: מספר אחד ואחד דומיננטי.
0: אחד דומיננטי.
1: משהו שהוא על הנייר יותר טוב אפילו מקריס ג'ונס.
0: בעיניי, אגב, בוא נזכור, קריס ג'ונס היה אחד הדומיננטי של הפועל, קריס ג'ונס עזב, ובעיניי הוכח, כולל בסדרת הגמר, שוואסה מיצ'יץ' הגדול לא יכול להיות האחד המוביל של הפועל תל אביב לאורך עונה שלמה. והביאו את מיצ'יץ' בראש ובראשונה בשביל סדרות מאוד משמעותיות. תראו מה עשה מיצ'יץ' בסדרת הגמר שהוא בא אליה מפלייאוף טוב, ואנחנו שיבחנו אותו ושמחנו בשבילו, שזה משחק שלוש שאותו כולנו זוכרים, שאותו הוא במידה רבה הכריע במו ידיו. תראה את שאר הסדרה, זה לא גארד מוביל. תכף אנחנו נראה שזה גם לא היה במשחקים האחרים. לא רק זה, אלא שגם במשחק האחרון, כל מה שאני מראה פה זה הפעולות ההתקפיות של מיציץ במחצית השנייה של משחק מספר 4. אם תשימו לב, עזבו אם הוא מחטיא או קולע, הוא קלע 0 נקודות במחצית הזאת. הוא לא מצליח להגיע לצבע. כל הזריקות שלו הם מבחוץ, כל הניסיונות שלו, אין לו כבר את הרגליים כדי לעשות את זה, וזה אנחנו מדברים על סדרת פלייאוף, נכון, בסוף עונה, אנחנו לא מדברים על סדרת יורוליג. וסימי מיציץ' היום יכול לתת להפועל תל אביב הרבה דברים, הוא יכול לנצח משחקים בשבילה. אני חושב שהפועל תל אביב מבינה שהיא לא יכולה לסמוך עליו כאחד המוביל שלה, ובוא נראה את הסדרה מול ריאל. אותו דבר, משחק אחד גדול, במקרה הזה משחק שהפועל הפסידה, אבל בטח לא בגלל מיציץ'. תסתכלו על המשחקים האחרים, כולל גם בסדרה הזאת, גם בסדרה נגד מכבי, יותר עיבודים מהסיסטים. אז הפועל תל אביב, עם השאיפות שלה, עם הכסף שלה, עם הרצון המוצדק של אופר עיניי ושל המערכת להצליח, תביא מספר אחד, וכשהיא תביא מספר אחד, אצל איתודיס, המדר מתחיל את העונה הזאת, 3.5 בעיניי, לא יותר טוב.
2: אז אני לא מסכים עם אופר שהוא יתחיל 3.5, כי בוא, יהיה המדר עשה משהו בפלייאוף האחרון, ועם כל הכוכבים, ועם כל התקציב.
3: אבל זה רק ברמה של הליגה שלנו, זה לא ברמת היורוליג.
2: אבל זה מה שהוא קיבל.
3: אין בעיה.
2: לאורך העונה,
3: כדי שיהיה המדר יצליח ביורוליג, הוא צריך לקבל הזדמנות, ולא בטוח שיינתנו לו.
2: עכשיו, אני חושב שלקבוצה בסדר גודל תקציב ושאיפות וחזון של אופיר עיניי, כמו הפועל תל אביב, היא לא יכולה להבטיח לים הדר דקות משחק ולא מעמד. זה משהו שאתה צריך לקחת. אבל אתה צריך לקבל
0: צ'אנס לקחת.
2: אתה צריך צ'אנס, אותו צ'אנס שמקבלים שחקנים אחרים. וזה אנחנו ראינו מתחילת העונה, שזה גם אפשר להכניס את תומר גינת וים הדר, שהם לא קיבלו את אותו אשראי שקיבלו שחקנים אחרים. וזה משהו שאני חושב שלא יכלו לחיות איתו עוד פעם. לא ים הדר וגם לא תומר גינת ושחקנים אחרים.
3: כמובן שאם עד לסיום התוכנית תהיה לנו איזשהו מידע חדש לגבי ים הדר, אנחנו נעדכן אתכם. מי שעוד מחכה למידע לגבי ים הדר זה תמיר בלט, שיושב כרגע וממתין, כי אם ים הדר במקרה עובר למכבי תל אביב, כמובן שזה על חשבונו. זה מתמטיקה פשוטה. אנחנו ניסינו לחשב האם זאת אופציה בכלל ששניהם יהיו אולי ביחד במכבי תל אביב. זה לא נראה לגיטימי. לא,
0: אני חושב שזאת אופציה. מקצועית? בעיניי זאת אופציה.
3: מקצועית, כן. האם זה יכול לעבוד?
0: זה יכול לעבוד, אבל יהיה פה בוודאי גם עניין של אגו. וכשאני אומר אגו, אני לא מדבר
2: תקציבית, זה
0: אני לא מדבר על אגו, אתה יודע, זה לא דבר רע, זה הדבר שמניע את כולנו, ובטח ספורטאים. ולתמיר בלט, אם ים הדר יבוא בכסף שמכבי מדברים עליו, והידיעות גם אצלנו מדברות על $2 מיליון לעונה, אז תמיר בלט לא יקבל את מה שתמיר בלט רוצה, ואז להיות. תמיר הוא שחקן נישה, וכשאני אומר נישה אני לא מקטין אותו, הוא שחקן נישה מאוד נכונה במארג של מכבי תל אביב אצל עודד קטש. הדבר הזה שם אותו במקום שהמכבי, בטח אם משלמת ככה למדר, לא תוכל לשלם לו את מה שהיא רוצה ואת מה שהוא רוצה, והוא יצטרך גם לחיות עם זה שמדר מקבל כפול ממנו, וזה יהיה לא פשוט. אז אני אומר, אתה יודע מה, מקצועית, אתה שואל אותי, גם אם מדר בא, אני חושב שלתמיר בלט טוב להישאר במכבי תל אביב, אבל אני לא חושב שזה יקרה.
2: שני השחקנים הם שחקנים מעולים. בניגוד לים מדר, תמיר בלט כבר הוכיח את עצמו ביורוליג, והוכיח את עצמו יפה מאוד ביורוליג, ולא שנה אחת. העניין הזה שהפציעה של תמיר בלט עשתה לו לא טוב, לא מבחינת זה שמכבי הצליחה לזכות באליפות בלעדיו, וגם לא מבחינת זה שאתה יודע שאומרים אולי עכשיו אפשר להסתדר בלעדיו. אגב, אנחנו מדברים על תמיר בלט ועל ים מדר ועל מכבי תל אביב והפועל תל אביב, אבל יש את הצלע השלישית שקוראים לה הפועל ירושלים, עוד מעט נדבר עליה, גם היא אופציה טובה מאוד בשביל אחד משני השחקנים.
0: לפי הידיעות שיצאו היום, מה שהפועל ירושלים הציע לתמיר בלט זה פחות כסף ממכבי תל אביב ביורוקאפ ולא ביורוליג, וכמחליף של ג'ארד הרפר שמשחק 30 דקות במשחק. לא נראה לי שזה להיט גדול.
3: ואם הפועל ירושלים אגב עושה דבר כזה, זה גם מייצר פה דומינו, כי יש לה כמה גארדים ישראלים,
0: ושכל
3: הדבר הזה, אתה יודע, גם דברים על תומר גינת, הפועל ירושלים, יש המון דיבורים מסביב, ואף אחד מהם כרגע זה לא עובד.

0: היחידה קיימת בשטח. עדיין מחפשים פתרונות במכבי תל אביב, גם לאיפה לונדברג מבחינה כלכלית, וגם לסיפור לוני ווקר, כמו שראינו, פתאום צצות הידיעות, אולי הולך בכלל ל-NBA, לוני ווקר הוא איזושהי פלומבה פה, פקק, שאם אפשר לפתוח אותו מבחינת מכבי, ולהחליף אולי אפילו את לוני ווקר באיפה לונדברג ועוד גארד, זה יעזור לה יותר מאשר להשאיר את לוני ווקר.
1: אני חושב שלוני ווקר יעשה טובה גדולה, אני לא יודע אם לעצמו, זו החלטה שלו, למכבי תל אביב, אם הוא ילך ל-NBA. לוני ווקר בסופו של דבר לא נתן למכבי תל אביב, הוא כנראה, ושמענו את זה גם מעודד, הוא כנראה איש מאוד חיובי, הוא עשה מאמצים. מה שאני אומר עכשיו, הוא לא הערה על לוני ווקר כבן אדם ועל המוטיבציה שלו, הוא הערה על הפרפורמנס של לוני ווקר כמה שהביא אותו במכבי תל אביב. והביא אותו בכמעט 2.5 מיליון דולר להיות האיש שמנצח לך משחקים. ואם אנחנו נראה את לוני ווקר בסיומי משחקים, כשהוא מנסה לקחת את הדבר הזה, קודם כל, זה לוני ווקר בכלל. אז הרקורד של המשחקים בלעדיו קצת יותר טוב מהרקורד של המשחקים שהוא שיחק, אבל שימו לב, כשלוני ווקר קלה ב-14 נקודות או פחות, המאזן של מכבי תל אביב היה חיובי, וכשהוא קלה הרבה, המאזן של מכבי תל אביב היה שלילי, וכשהיוסד שלו, הכמות ההתקפות שהוא סיים היה יותר משליש, מכבי תל אביב הפסידה, והפסידה באופן מוחלט. ובעיקר, לדקות אחרונות, הוא עשה כמיטב יכולתו, אבל לוני ווקר הוא שחקן שהזריקה שהוא מצליח להגיע אליה בדרך כלל, זה ג'אמפ מחצי מרחק או ג'אמפ משלוש, הדבר הזה היה באחוזים מאוד נמוכים, עוד מעט אנחנו נראה. אז במובן הזה, בכסף הזה, לוני ווקר בעיניי זה לוקסוס, נקרא לזה לוקסוס, שמכבי תל אביב בתקציב שלה לא יכולה להרשות לעצמה. יש לו חוזה לעונה הבאה, היה פה קלאודיו קולדבלה, אמר, הוא יהיה פה.
2: אולי קלאודיו קולדבלה יהיה פה.
1: כן, היה עודד קטש, אמר, הוא יש. אני חושב שבסך הכל תראו את הנתונים האלה של ווקר במשחקים צמודים, האחוזים, תראו את האחוזים לשלוש, תראו את האסיסטים, זה 25 משחקים כאלה, 3 אסיסטים בכלל. זה מכבי תל אביב, לא צריכה, 2.5 מיליון דולר.
0: איך אפשר אבל לסיים את זה, גור?
3: בעניין של לוני ווקר יש פה שלושה דברים שאני רוצה לדבר עליהם. אחד, זה שהוא שחקן, הוא חתיכת שחקן, יש לו גוף NBA, הוא יכולות NBA והוא חתיכת שחקן.
0: ראינו אותו בסטרצ'ים אדירים בתוך העונה, אבל מאוד נדירים.
3: הדבר השני זה ההתאמה שלו לשיטה של מכבי תל אביב. ואני חושב שסוג השחקן הזה, הגאנר הזה, הוא פחות מתאים לשיטה של פיק אנד רול אחד ופיק אנד רול שני ופיק אנד רול שלישי. זה לא סוג השחקן שמכבי תל אביב רוצים לראות. והדבר השלישי זה העניין התקציבי, ואני לא בטוח אם הוא לא יהיה במכבי תל אביב, אם מכבי תל אביב באמת כל כך תהיה עצובה.
0: מי שכן יהיה במכבי תל אביב, וזו בעצם ההחתמה הראשונה של מכבי תל אביב בקיץ הזה, זה בונזי קולסון, שחוזר אחרי שנתיים בפנרבחצ'ה, חוזר שחקן אחר גור בעיניך, החתמה של מכבי תל אביב זה נו בריינר, אם הוא רוצה לבוא, אנחנו לוקחים אותו.
3: הוא גם רוצה לבוא, גם קטש רצה אותו, הייתה להם עונה שתיים? שתי עונות טובות מאוד ביחד, זו הייתה השנה הראשונה של לוני ווקר.
1: שתיהן סף פיינל פור, לא רק בגלל בונזי, אבל
3: שתיהן סף. גם אני כמעט הייתי עם שיער. גם לוני ווקר, השנה הראשונה שלו במכבי תל אביב הייתה השנה הראשונה ביורוליג, וזו הייתה שנה מאוד קריטית עבורו. ובעניין הזה של בונזי קולסון, סליחה, לא לוני ווקר, בונזי קולסון, בריסט, הור, סורקין, קטש מייצר פה קבוצה שהיא קבוצה של פורוורדים, והיא קבוצה יותר קטנה, ואנחנו רואים את כל הכדורסל, גם NBA, גם יורוליג, ברמות הגבוהות, הרבה פחות הגבוהים האיטיים, אלא פורוורדים, וזה משהו ששווה לשים עליו תאי.
0: אבל קולסון זה לא אותו קולסון שעזב, כי לפחות השנה האחרונה שלו בפנרבחצ'ה, את האמת שהשנתיים שלו, הוא פשוט לקח צעד אחורה בכל מה שקשור להשפעה שלו, להתקפה של הקבוצה, כי זה מה ששרס ביקש ממנו.
1: בדיוק.
0: או זה מה שהוא נתן לו לעשות אותו נכון.
1: זה גם ההבדל בין שרס לבין קטש לבין הכדורסל שהם משחקים. בוא נגיד, במכבי, בעיקר ככל שהזמן עבר, בונזי היה יותר ויותר ורסטילי. ראינו אותו הרבה במצבים של פוסט-אפ, פה גם במעבר מקבל כדור טוב ועושה את זה, אבל ראינו את זה גם בסט אופנס. גם במהלכים ראשונים שמכבי הייתה מתחילת המשחק עם הפוסט-אפ שלו, ראינו אותו בהרבה מאוד חיתוכים, ראינו אותו אקטיבי כל הזמן, וגם היה שיתוף פעולה יוצא מהכלל עם בולדווין, שגם איתו הוא שיחק כמובן בפנר, אבל תכף נראה מה עשו בפנר. בפנר, באופן בסיסי, שרס תקע אותו בפינה. שם אותו בפינה, אנחנו תכף נראה, רוב הזריקות של בונזי בפנר הן זריקות משלוש. אגב, קלה באחוזים גבוהים, קרוב ל-50%, אבל שיחק מעט מאוד, כמובן ירד במספר הדקות שלו. זה גם הסגל, זה גם הכדורסל שפנר שיחקה. אני יוצא מתוך הנחה, בונזי קולסון מקמו, 30, הוא לא...

0: שחקן מבוגר. אני יוצא מתוך הנחה שהוא יכול לחזור לזה מהר מאוד, אבל כן, יש, הייתה איזה נסיגה מבחינת מספר הדקות והתרומה. תסתכלו בעיקר על השורה השלישית, הרבה יותר זריקות, למעלה מחצי הזריקות של בונזי קולסון השנה ביורוליג הם לשלוש, בניגוד למה שהיה במכבי.
1: בונזי קולסון הוא סקורר, ובונזי קולסון הוא פורוורד, גם שער עשוי פורוורדים, וגם קטש עכשיו מתחיל לאהוב פורוורדים, או שהוא כבר אהב, ובונזי קולסון זה גם ריבה מתקפה, וגם את זה במכבי אוהבים.
2: הצלע השלישית של המשולש הזה כמובן, הפועל ירושלים, ובמצב אחר היא קבוצת יורוקאפ, גם, וגם היא בונה כמעט את הסגל שלה מחדש, לפחות את סגל הזרים שלה. נכון להיום, להפועל ירושלים יש שישה ישראלים חתומים, ועוד שני זרים, ג'ארד הרפר וג'יילן וויליאמס, ששניהם חתמו לאחרונה בקבוצה. הנה המצב, ג'ארד הרפר וג'יילן סמית כמובן, אלו שני הגרדים החתומים הזרים, וזוסמן, אובר, בוג, לוי, חנוכי וגם צ'אצ'שווילי, שאמור לחזור מפציעה עד לתחילת העונה. אופציות יציאה של עד 11:59, גם מחר יש לנו כאלה, אוסטין ויילי ואיזה הרובי.
0: מתכנסים עוד פעם מחר?
2: כן, סיכום, אם ירצו, נשאיר את השעון הרץ עד מחר.
0: אולי גורי קלעד מחר.
2: נכון, נכון, יש כדור חדש, אגב, כדור טוב, מתאים לו. וג'סטין סמית ימתין כנראה לחתימה של ויילי, או לכל שחקן אחר כדי לראות, והשאלה היא, מכיוון והקו האחורי, די סגור, צריך להביא שם עוד שחקן בעמדה מספר 2, אולי עוד אחד בין השלוש לארבע, אבל הקו הקדמי הוא כרגע קו בבנייה, ואם החליט אוסטין ויילי שהוא רוצה להישאר בהפועל ירושלים, אופן, אתה משאיר אותו?
0: כן, חד משמעית כן.
2: משאיר אותך מספיק כדי להגיד אני רוצה אותו עוד אצלי?
0: אוסטין ויילי, קודם כל יש ערך כמובן לזה ששחקן הוא עונה שלישית. אוסטין ויילי הוא עוגן הגנתי שאין הרבה כאלה בכלל בכדורסל האירופי. כן, הוא שחקן מוגבל בתפוקה ההתקפית שלו, אבל במשחקים שהוא שיחק, הפועל ירושלים נראתה אחרת לגמרי הגנתית. מה שכן, זה כמובן מצריך את ירושלים לבחירות הרבה יותר טובות, בעיקר בפורדים שלה, כי בוא נזכור, כל הזרים שירושלים מדברת על להשאיר אותם, כולל ג'סטין סמית שכנראה לא יישאר, נבחרו על ידי הפועל ירושלים לפני שנתיים. כל הזרים שבאו השנה, אולי חוץ ממובלי, שהזכרת, כבר לא פה.
1: ראשית, אני חושב שאם אוסטין ויילי היה אפשר לעשות, להוציא ממנו יותר. ודבר שני, אני חושב שזה תלוי באלף, באופציות האחרות שיהיו להפועל ירושלים. וב' עוד יותר מזה, במאמן החדש, סשה אוברדוביץ', אם הוא יחליט שהוא רוצה אותו, אז הוא יהיה, אם הוא חושב שהוא לא מתאים.
0: הוא אוהב, דיברנו על הכדורסל של אוברדוביץ', הוא אוהב שחקנים כאלה מתחת לסל.
2: שוב, האופציה, צריך להדגיש, היא של ויילי. הוא צריך להחליט אם הוא נשאר או לא, אם הוא מחליט להישאר, אז יש לו חוזה תקף בהפועל ירושלים.
3: כמו שאתם רואים, יש לנו בהחלט הצטברות של שחקנים חסרים. המון סיבות, אני לא אעבור עכשיו על אחד ואחד. אבל יש לנו גם פציעות, גם שחקני NBA שלא שוחררו. אבל בגדול אני רוצה לדבר יותר על השחקנים שכאן.
4: בית לך בניתי שם בחול, ארץ ישראל.
2: נבחרת ישראל חוזרת לחיינו בשבוע הקרוב, היא ממשיכה את מוקדמות אליפות העולם, שלב הבתים הראשון, אותו היא כבר עברה, היא תהיה גם בשלב הבתים השני, במאזן 2-2, אבל היא מגיעה לסוף השבוע הזה עם סגל שהוא, נגיד את זה בלשון המעטה, רחוק מאופטימלי. זה מה שיש לנבחרת שלנו, 12 השחקנים שיצאו כבר לשני המשחקים מול גרמניה וקרואטיה, הקו האחורי, מדר, יעקב, קרינגטון ובורג וקרביץ, עוד בסדר. אחרי זה ממשיכים, פלטין, אריאל, ארצי וקררה, ואז מגיעים לעמדות הפנים, תומר גינת, שלמרות הפציעה, יוצא בסוף של דבר נבחרת ישראל, יותם חנוכי, אילי דולינסקי, וסנטר בודד אחד, בנייה שרור. זה מי שהגיע. מי לא מגיע עם הנבחרת שלנו? אלו שמות. יכולים פה להרכיב נבחרת ישראל מלאה, כמובן בראשם, דני אבדיה, שלא קיבל את השחרור מפורטלנד, בן שרף, שנמצא בליגת הקיץ עם ברוקלין, סורקין, שקיבל שחרור בגלל פציעה. יש פה כמה שחקנים שגם לא שיחקו בסדרת הגמר, צריך להגיד את זה, גם תמיר בלט פצוע, גם יובל זוסמן, גם גור לוי. גם בעיות פציעות וגם סדרה של החלטות, שלא את כולם אנחנו צריך לומר, מבינים עד הסוף, אופר, למה הסגל של הנבחרת שלנו לא יותר חזק, כי אמנם יש פה שחקנים פצועים, אבל יש כאלה שיחד עם הנבחרת החליטו שלא מביאים אותם, לא מביאים אותם לחלון הזה.
0: יש פה הרמת ידיים שלא לומר זריקת מגבת, ובוא נזכיר את מה זה החלון הזה, כן? את התוצאות מהחלון הזה, אנחנו נגרור לתוך החלון הבא, שהוא כבר השלב הבא, כי אנחנו משחקים נגד קרואטיה וגרמניה, והן יעלו יחד איתנו לשלב הבא, הדבר הזה כבר נקבע.

0: העלות הוא קרוב לאפס. והזכרת את זה, אופר. בסוף חלון יולי נועד להיות חלון שבו שחקני ה-NBA וגם שחקני ה-EuroLeague, שבמהלך העונה יותר קשה להם להשתחרר, מגיעים. ושחקני ה-NBA מגיעים לחלון הזה בכל רחבי העולם. שימו לב, שי גילג'ס אלכסנדר בא לנבחרת קנדה. ניקולה יוקיץ' נמצא כאן.
1: זה רק כמובן. חמישה תארי ה-MVP משש השנים האחרונות.
0: וזה גם לא כולם, זה רשימה. זובאץ מגיע עם קרואטיה, לאורי מרקן כמובן, צרפת יש לה שלל שחקני NBA, שנגון, ולנטיונס, בוזליס בהופעת בכורה שלו מגיע עם ליטה, ואנחנו, הדבר היחיד שאנחנו יודעים לגבי האי ההגעה של דני אבדיה, זה העובדה שפורטלנד לא שחררה אותו, ולא הרבה יותר מזה אופר, וגם אם יש פה סיבה מוצדקת, ויכול להיות שסיבה מוצדקת, היינו מצפים לפחות לשמוע אותה, מפי.
2: אני, בדיוק, א', היינו מצפים לשמוע, גם מפי פורטלנד וגם מפי דני, וגם דני שאנחנו אוהבים אותו, ותרומתו ליוקרה של הכדורסל הישראלי היא יקרה מפז. בסוף, מאכזב גם את האוהדים שלו פה בארץ, ואת נבחרת ישראל, ודני החזיק את הנבחרת. גם דני לנבחרת שלנו, אתה יודע מה? אתה יכול להשוות את זה לשי, לנבחרת קנדה. זהו, גם יוקיץ'
0: לא, לאם שי לא יגיע, הם עדיין יכולים להרכיב 12 שחקני NBA אחרים. לנו יש אחד.
2: לנו יש אחד. וגם בן, שגם הוא לא מגיע. בן שרה. הדבר הזה הוא מעציב, הדבר הזה גורר, שנבחרת ישראל אומרת בעצם, אנחנו למונדו בסקט הזה לא נגיע, ואולי גם לבאים, כי אין שום סיבה עכשיו, זה לא הדראפט, זה לא עונת הרוקי, זה לא כל הדברים שדיברנו עליהם בקיץ, שהיה מובן, כשעומרי כספי לא הגיע, כשדני אבדיה לא הגיע, כשבן שרף לא הגיע, הכל בסדר. הדבר הזה הוא מאכזב מאוד.
3: ראשית, אני בתור אחד ששחק כדורסל ומבין את העניין של הפציעות ושל העומסים וזה, ותמיד הנבחרת היא לא בזמן. אם זה באמצע השנה יש עומס, היא לא בזמן, ואם זה בקיץ שאתה רוצה לעבוד על הגוף שלך ולעשות ריקאברי מפציעות, זה לא בזמן. ואני מבין את כולם, באמת, אני חס וחלילה לא יכול לבוא בטענות לא לדני אבדיה שמגיל 15 בנבחרות, ולא לסורקין ולא לשחקנים אחרים. אבל כמו שאומר, אופר אמר, זה מאוד מאוד מאכזב, כי כולם תמיד אומרים, אני הראשון להתייצב, ובסוף יש פה שניים שתמיד הם ראשונים, והם שם גם עכשיו, וזה תומר גינת וים אדר. זה מאוד מאכזב.
0: ואיכשהו אנחנו שומעים את זה שוב, גם אנחנו רואים את הנבחרות האחרות, בכדורגל אנחנו לא רואים את זה, אין דבר כזה, ריקאברי, יש משחקים גם אחרי סוף העונה, וכולם מגיעים, ושוב, יש פה את העניין של השחקנים, ויש פה גם את העניין של הנבחרת, שבסוף משחררת, זאת אומרת, זה שני הצדדים, לא אגיד הרימו ידיים, אבל שני הצדדים עובדים פה ביחד. זה משהו שצריך לשנות אותו מהשורש.
2: כן, כי גם השיטה הזאת לא תשתנה.
0: פעם אמרו שהחלונות יהיו טובים לנבחרת ישראל.
2: כן.
0: הלכנו אחורה.
2: כן. השיטה לא תשתנה, החלונות הם החלונות, עונת הכדורסל היא כמו שהיא נראית, החלונות חורף ברור, וזה נתון שהשחקנים האלה לא יגיעו. בסוף השאלה היא, אנחנו רוצים שנבחרת ישראל תגיע להישגים או לא? נבחרת ישראל שתגיע להישגים, זה חשוב לכדורסל הישראלי? התשובות הן ברורות.
0: נבחרת ישראל, לצערנו, היא לא מספיק עמוקה כדי להסתדר עם כל החוסרים הללו, וזה מה יש, ומה יש, ומי יכול עדיין, נוכח החיסורים, להרים את הרמה. יש לנו כמה אופציות, אופר, לשחקנים שצריכים באמת, נקרא לזה, לקבל את ההזדמנות, לקחת את ההזדמנות בשתי ידיים.
2: כן, ולשדרג בעיקר את המעמד שלהם בנבחרת, כי זה לא כל כך משפיע על המעמד בקבוצות, ואני מסמן לצורך העניין. אדם אריאל הוא השלוש הפותח של הנבחרת, הוא משחק הרבה דקות. אני שם אותו פה מפני שבאמת, בהיעדר חלק גדול מהסקוררים שלנו, הוא יצטרך לעשות נקודות, וגם כי אלמנט של זריקה משלוש, שאדם מביא אותו, נכון שהוא פיתח את המשחק שלו, ואנחנו רואים אותו גם נכנס לסל, אבל האלמנט של זריקה משלוש לנבחרת כל כך נמוכה, אתה ציינת את הסנטר היחיד שאיתו אנחנו נוסעים, אני מניח שיהיו הרבה הרכבים שלא יהיה בהם סנטר, אז אדם אריאל והיכולת שלו לקלוע מבחוץ תהיה חשובה. האיש השני, נועם יעקב, בא מעונה מצוינת בליגה הבלגית, בא מרצון להגיע ל-NBA ורצון להראות את עצמו, ובוא נזכור, אתה לוקח את הדוגמה של בן שרף, שבמידה רבה מעמדו בדראפט, נועם זה כבר לא לדראפט, כן, אבל מעמדו בדראפט הושפע מההצגות שלו עם הנבחרות הצעירות של ישראל, ואיתן בורג שסיים את העונה טוב אחרי שהוא עבר לירושלים, סיים אותה אגרסיבי, סיים אותה טוב, הוא גם תכף נדבר, צריך לסמן את הסגנון שהנבחרת הזאת צריכה לשחק.
3: חלקם זה משחקים ראשונים בנבחרת ישראל, וחלקם לא, אדם הרי למשל כבר היה באחת הקדנציות.
2: כולם היו, אבל
3: כן, בדיוק, אבל אין ספק שיש פה אופציה טובה בשביל שחקנים לקבל את ההזדמנות, להראות

0: מה שהם יודעים, ולאחל בהצלחה.
1: דיברת על הסגנון, רצינו לראות משהו מבית הלחמי, אני חושב בתקופות קודמות, או להביא משהו מהעתודה, הוא צריך אולי תחת הסגל הבעייתי הזה, סגל אולי הקטן כמו שאמרנו, אולי אפשר להרוויח ממנו כל מיני דברים.
2: אני אומר, לשחק כמו נבחרת, אני אומר, נותן עכשיו רפרנס שאני לא יודע מי יודע אותו ושומעים אותנו, כמו נבחרת של אברהם חמו. לוחצים, רצים, זורקים מבחוץ. זה מה שאנחנו יודעים לעשות. אז עוד לא הייתה שלשה, כן? אבל אנחנו לא יכולים לשחק פנימה. אין לנו את תמיר בלט עם משחק הפיק אנד רול שלו, עם הגבוהים. השחקנים כמו גיא פלטין, אנחנו רואים את ים מדר, נכון? שרוצאתי פה קליפ מקפריסין. והלוואי, אני חושב שאנחנו צריכים לבחור פשוט לשחק נגד קפריסין כל פעם. אבל בהנחה שלו, הסגנון הזה של ללחוץ כמה שאפשר, לייצר יתרון בעיבודי כדור ובעיבודי כדור חיים ולרוץ בכל הזדמנות, זה מה שיש לנבחרת ישראל. ובמובן הזה, כשאין לך כוכבים כאלה גדולים שאתה תלוי בהם כמו דני, אתה להפך, אתה יכול לשחק רוטציות מאוד מאוד מהירות ולהעלות כמה שיותר שחקנים על המגרש.

0: הופה! שימו לב לשלשה הזאת של רומן סורקין. זה כולם ראו. אבל מה עם ראינו הזה, הזה? מה עם הפלח הזה? לא נוריד שנראה את הביג בולס. רומן סורקין מסמן על הביג בולס. ואכן, רומן סורקין אחד מאהובי המחלקה, מסמן שיש לו ביג בולס, אנחנו איתו.
1: כוחונס מלאז.
0: כוחונס. אפרופו ספרדית כוחונס, אז הנה פדרו מרטינז. ראינו אותו עומד במנהרה, ולא חוגג עם השחקנים שלו. אחרי שהם זכו באליפות, אולי הוא כבר ידע משהו שהוא לא יכול לחגוג, ככה ריאל מדריד. גם את זה אנחנו ראינו את פדרו, שהוא מאמן נהדר, אדם קצת יותר קשה עבורנו, אבל מאמן גדול. ראינו אותו עומד שם במנהרה, ולא חוגג.
2: This is funny because like I haven't you know made a decision and everything's still up in the air and then the announcer is like and this was Willie's last game and I don't know like is that official?
0: גם את זה ראינו, יותר נכון שמענו, הקרוס של רעננה כבר מפריש את ווילי ווקמן, אבל ווילי ווקמן בדמעות נוצצות, בעיניים נוצצות ובדמעות זולגות אומר, עוד לא קיבלתי החלטה, אני צריך לשאול את המתגל ואת הסוכן שלי, זה בכלל לא תלוי בי ובטח שלא בקרוס.
3: לתלות כמה כאלה.
4: כל רגע, כל שנייה, כל דקה זה מזכיר לך וזה מזכיר לך. והחיים כבר לעולם לא יהיו כמו שהם היו. עוד כשהוא היה בכלל הדבק והמחבר, המצחיק והסטלבטן.
5: חודש חלף מאז האסון הנורא בו נהרג רז אדם בן ה-26, כדורסלנה של הפועל גליל עליון.
6: רז אדם זה האיש של המחצית הראשונה.
5: אדם נהרג בתאונה קטלנית בכביש 90 בצפון הארץ, כאשר היה בדרכו למפגש של הקבוצה.
7: אני נפרד מילד שגדל אצלי כמו בן, ממנהיג, מחבר, מחלק מהלב של המועדון הנתניאתי. יש שחקנים שמנצחים משחקים, ויש אנשים שמנצחים לבבות. אתה היית מהסוג השני.
5: מנתניה בהחל, עבר אדם בין כמה קבוצות. השנה נחת בגליל.
8: הכי מתאים, והוא התחבר, ועד שהוא נכנס לעניינים, אחרי פציעה כל כך ארוכה, והכל כבר מתחיל לקרות, והוא באמת מוציא את כל הפוטנציאל שלו. ואז פתאום, חושך.
5: הוא היה מסוג השחקנים שכל חברי הקבוצה אוהבים. חבר, מצחיק.
9: אינו. מצחיקים, שנינו כזה באופי, והיינו מדברים אחרי הקריירה, נעלה מופע וזה. הוא חמוץ, אנו, היה תמיד אומר לי, אתה תופיע ואני השוליה שלך. זה הזמן להגיד שהוא היה יותר מצחיק ממני, ואם כבר אז אולי אני השוליה שלו, אבל צערי המופע הזה כבר לא יעלה.
10: ערב טוב וברוכים הבאים לחמישיות, התוכנית שחוגגת כדורסל. ערב טוב גם לגיא פלטין שנמצא לצידי.
11: ערב טוב רז אדם.
10: מה זה גיא, תסרוקת חדשה, משהו לא חשוב?
12: אפשר להגיד שזה הכל התחבושת, מה קרה לך רז?
10: מחווה לאריק שרון על חציית התעלה, אז עשיתי לו מחווה.

0: הוא כתב שירים, סיפורים קצרים, והכל עם הומור ואירוניה עצמית.
1: דני אבדיה ב-NBA, ים הדר ביורוליג, ואני בקירת האטה. טוב, בוא נשים אותי בצד רגע. האדם השלם. וההומור הזה לא נשאר על הפרקט.
2: הוא קרא ז'בוטינסקי והרצוג והיסטוריה ודניאל פרידמן המשפטן, ג'אמלם, יוונית עתיקה וסינית. הוא אהב היסטוריה. הוא בקהילת הכדורסל בכלל היה בן אדם יוצא דופן.
3: אני לא מאמינה שאתה הלכת כבר. לא הולכים בדיל כזה, רק מתחתנים.
4: רזי שלי, תמיד רציתי שיהיה לך הכי טוב בעולם. וגם עכשיו אני רוצה שיהיה לך טוב ושקט. אני מבטיחה לנסות להיות חזקה בשבילך, בשביל הנשמה שלך ובשביל השלווה שלך שם בגן עדן.
0: הטרגדיה אינה זרה למשפחת אדף. שחר, אחיו של רז, אחד מארבעה, עמד להתחתן עם לירן ואז קרה אסון שדחה אותה. אחותה, זלטה, נרצחה ליד הנובה.
5: איבה, בן זוג שלה איתי, ברגע שהתחילו הטילים, הם ברחו לניר עוז. כשהם הגיעו לשער של ניר עוז, הם איחרו בכמה דקות והמחבלים כבר הגיעו לשם, והם היו הנרצחים הראשונים של ניר עוז על השער. חשבנו שברק לא מכה פעמיים, וגילינו שכן.
6: אנחנו יודעים איך זה מרגיש, ואני לא בטוח שזה משהו חיובי כל כך. זאת אומרת, זה... אנחנו יודעים שזה לא נגמר, שזה לא ייגמר.
7: וגמור, נצור, הפועל גליל עליון עמדה במשימה כל כך מאתגרת הזו ותשחק בליגה קווינרסל גם בעונה הבאה.
8: עברנו הכל, כל כך שמח בשביל המקום הזה, בשביל רז.
0: גליל עליון עשתה את הבלתי יאומן בחודש האחרון.
9: כן, מבצע את החדירה ושמת שתיים.
0: הקבוצה שסומנה כי יורדת בטוחה התעלתה וניצחה את כל קרבות התחתית שלה כדי לשרוד בליגה.
10: זכרת שתי כיוונים להתפרקות של הקבוצה, זכרת גם הצד השני, וזה הלך הצד השני. אני חושב שבאמת כל החבר'ה עם הקבוצה, הישראלים, הזרים, הקהילה בגליל, כולם חיבקו אותנו, חיבקו אחד השני, נהיו עוד יותר ביחד.
11: יצא הנאום שלי, אמא של רז דופקת על הדלת ונכנסת לחדר הלבשה. גם אם רצינו לדבר על כדורסל יוחנן, כדורסל לא היה שם באותו, לא היה שם לב.
2: הכדורסל עשה אותו מאושר, אבל באופן כללי תפוסת החיים שלו הייתה. שבן אדם צריך להיות מאושר, בחיים שלו. שבת עם שמיכה ליד הנחל ולעשות פיקניק עם אליסיה, זה להיות מאושר.
0: אדם היה כדורסלן ישראלי בלי נתונים מדהימים שפילס את דרכו לצמרת. בלחישות, שמחה, הקרבה והמון חן.
12: מה זה אדם? יא, אללה, איזה משחק. איזה 17 נקודות רב אדם.
0: הכאב יישאר תמיד. אבל עולם כמנהגו נוהג. והדור הבא כבר איתנו, גם הם ישמעו יום אחד על רז, כמה אדם היה.
2: שיהיה לי את היכולת ואת הכוח להתמודד.
13: הם החל לגן שמחים של המשפחה, של הצאצאים, שזכה לראות אותם גדלים.
2: זה קצת קשה לראות את מה אנחנו רואים, מה יהיה ברגעים האלו. אנחנו מתמקדים כרגע בהווה.

0: התוכנית הראשונה של העונה הזו התחלנו לצערנו עם הטרגדיה של רז אדם, וגם היום, יותר מחודש אחר כך, גם כשאתה רואה את הכתבה הזו, אתה עדיין לא מאמין שזה קרה, גור. זה בלתי נתפס.
1: לצערנו אנחנו משדרים כדורסל, רואים כדורסל, אוהבים כדורסל, ויש הרבה רגעים של שמחה, אבל לצערנו כל הזמן אנחנו עוברים גם טרגדיות, אם זה ליאור לובין לפני כמה שנים, ואם זה רד אדם, ואם זה אחרים. זה חלק מהחיים הממש עצובים, עצוב מאוד, עצוב עבור המשפחה. ואולי אני אסיים באיזה משהו חיובי, תשמע, הקבוצה הזאת הייתה מפורקת. היא הייתה מפורקת כמובן בגלל הטרגדיה של רז אדם.

0: בגלל התוצאות ובגלל איפה שהייתה הקבוצה הזאת בטבלה, ונתן פה קרדיט עצום לכל העוסקים במלאכה, לשחקנים ולכל מי שמסביב. בסוף הצליחו להשאיר, למרות הכל, את הקבוצה הזאת בליגה, וזה מחמאות רבות.
1: כן, אני חושב שבמידה רבה רז אדם משאיר את הקבוצה הזאת בליגה. אני הייתי במשחק שתי הערכות מיד אחרי, המשחק שהוקדש לרז נגד קריית אתא, ואתה ראית, איך אמר יעל מלמד, היה אפשר לקחת את זה לשני כיוונים, ועדיין, אתה יודע, אנחנו מוקפים בחיים הרגילים שלנו, בכל כך הרבה אובדן, בכל כך הרבה צער על אנשים צעירים, כשזה מתפרץ לנו לתוך הבועה של הכדורסל, זה מזעזע אותה.
2: אנחנו נמשיך כמובן ללוות את משפחת אדם. הדלת שלנו פתוחה, אתם יודעים את זה תמיד. אנחנו עושים מעבר חד, רצינו לדבר על ג'ה מורנט, רק לפני, אפילו אלונה לדעתי לא יודע, אבל קוואי לנארד כרגע הודיעו שהוא בדרך חזרה לטורונטו, כן. לקבוצה שבה הוא זכה באליפות, בטרייד מהקליפרס, ברנדן אינגרם, יש עוד הרבה דברים, זה קורה כל הזמן, אבל איכשהו הטרייד שאותנו יותר מעניין, זה דווקא הטרייד שהעביר את ג'ה מורנט ממפיס לפורטלנד, של דני אבדיה. אם היינו אומרים זה לפני 3 שנים, היינו אומרים וואו, ג'ה מורנט, והיום אנחנו אומרים, ג'ה מורנט?
1: אוי, כן, אוי, באמת? אתה גם רואה את המחיר ששולם בשבילו, זה מחיר של סחורה פגומה. עכשיו, ה-NBA והספורט בכלל מלא כאלה, אתה יודע, סיפורי הצלה של שחקן בעייתי, כי על הכישרון של ג'ה מורנט אין שום עוררין, ששינה, אתה יודע, אווירה, שינה מקום והשתנה, ואם כן, הספורטלנד מרוויחה שחקן יוצא מהכלל, שחקן שגם שחק כדורסל באיזה, אתה יודע, כאילו כל משחק זה המשחק האחרון שלו. אם לא, אז פורטלנד עשתה עסקה לא טובה, שהיא גם יכולה מאוד מאוד לסבך את המרקם הקבוצתי שלו.
0: לקחה פה איזשהו צ'אנס פורטלנד, ואני, הלוואי ואני טועה, אבל אני מקווה מאוד שדני אבדיה לא הולך עכשיו לשחק שוב כמו שהוא שחק כדורסל בוושינגטון לפני, כי פורטלנד הייתה הקבוצה שלו, והיא נראתה טוב מאוד.
2: שנה הבאה גם ג'ה מורנט, אולי גם דמיאן לילארד יחזור, אנחנו צריכים לראות, אז כן, הדברים עוד מתבשלים בפורטלנד.
1: כן, והם עוד לא סיימו את ה...
2: לא, כנראה שעוד לא סיימו. אולי הם יביאו את לברון ג'יימס. הוא היום מודיע שהוא עוזב את הלייקרס, ועכשיו יש איזשהו מרוץ לראות לאן הוא יגיע, אולי לגולדן סטייט, מיאמי, קליבלנד, המון אופציות, ולברון, גם בגילו, הוא עדיין סחורה מבוקשת ברמת הכדורסל, הייתה לו עונה לא רעה בכלל בלייקרס.
1: הייתה לו עונה מצוינת, שלוקה היה פצוע, הוא סחב את הלייקרס, אז הוא לא יכול לעשות את זה 82 משחקים ועוד 20 משחקי פלייאוף. הוא בהחלט יכול לעשות את זה במשחק כזה או אחר, וכמובן שהרעיון הכי רומנטי זה רעיון ה-Expendables, כן? הוא, אנטוני דייביס, טריימונד גרין
2: וסטף קרי.
1: וסטף קרי, כמובן, כן. חוברים לסטף.
0: הלך טוב בנבחרת ארצות הברית בצרפת.
1: בדיוק, חוברים לסטף ורוכרים לתוך השקיעה, פעם ראשונה בחיים שאני אהיה בעד לברון.
0: מה שנקרא, עולה כיתה, אך לא בבית ספרנו. ממשיך לשחק, אבל לא בלייקרס.
2: שימו לב לשיין לארקין, שאחרי 8 שנים עוזב את הנדולו אפס. לארקין, שהוביל את הנדולו לשני תארי יורוליג, בראש אחת הקבוצות החזקות שידע המפעל בשנים האחרונות, אבל מיית לשחק בעונה החולפת בגלל פציעות שונות. מסתמן רק שהמתאזרח הטורקי בן ה-33 לא הצליח לעבור דירה. הוא יישאר באיסטנבול, פשוט, במדע של פנרבחצ'ה.
1: שימו לב לביג שוט רומן סורקין, השלשה הזאת שהכריעה פחות או יותר את דרבי מספר 4, באה אחרי השלשה שהכריעה פחות או יותר את דרבי מספר 2, וחיברה אצלי בראש את רומן עם ביג שוט רוב, שקדם לו, רוברט אורי, שהתפרסם בזה שהוא קלה רק 7 נקודות בקריירה בממוצע, אבל כמות אדירה של סלי ניצחון גדולים במדעי הלייקרס וסן אנטוניו ויוסטון. ואנחנו חוזרים לרומן סורקין, ואני אתן לכם קצת נתונים, כי זה מה שאתם אוהבים. בליגה, רומן סורקין קלה 37% מהשלוש. ביורוליג, הוא קלה 34% מהשלוש. בשלוש הדקות האחרונות של משחקי יורוליג צמודים, גור שלף, כמה לדעתך הוא קלה מהשלוש?
0: 68%.
1: 9 מ-12, 75%. תנו לו דקות אחרונות, ביג שוט רומן ניקח.
3: Panda Odet Katas. Περνάει το Κολτεμπέλα. Περνάει και το Γιαννούλη. Καλάθι και φαουλ. Μια πολύ όμορφη 70-57 και μια βολή για
0: τον... Σίγουρα, βλαμπαχούρα, τσανού.

0: הזה. ומי ששם לב זה החבר הרע לוויסברג שאמר לי, תראה מי שומר על קטש בסל האחרון בקריירה שלו. לא אחר מאשר קלאודיו קולדובלה, הג'י-אם של מכבי תל אביב. אז אנחנו שמנו לב לזה, וזה אדיר שקטש המאמן מצליח לעשות סל על קולדובלה הג'י-אם.
1: שימו לב למה שקורה בפרוור של ליון, פרוור וילרבן. טוני פארקר מגיע, אוקיי, יפה, הוא היה הבעלים. יחד עם טוני פארקר באות חמש החתמות, בראשן סילבן פרנסיסקו, אחד מהאנשים הכי מבוקשים, הקיץ ביורוליג, ופרנסיסקו חותם שם על חוזה של 4 מיליון יורו, ועם דניאל טייס, ועם ווילר באב, ועם בוט גאס שמבוקש אחרי ההצלחה שלו ביורו קאפ בעונה הקודמת, ועם ברח לי פה מישהו, אבל גם עם צוות אימון של 6 עוזרים, שבראשם ונסן קולה כמאמן התקפה. יהיה מעניין במילרבן, יהיה שמח לבוא לשם בעונה הבאה של היורוליג.
2: Another dance.
3: שימו לב למרסליניו הוורדס בן ה-43 שיוצא לריקוד נוסף שהוא מסרב להגדיר אותו כריקוד האחרון. הברזילאי הבלתי נגמר ימשיך לשחק זו השנה השמינית בטנריפה, אחרי ששנה שעברה הייתה שנת השיא שלו מבחינת נקודות בליגה הספרדית, וכשהוא מוביל בפעם השלישית ברציפות את מוסרי האסיסטים בספרד. אגב, השחקן המבוגר אי פעם בספרד היה דריל מידלטון, ששיחק עד גיל 44 ו9 חודשים. ובשביל זה, הוורדס צריך לשחק עוד שנתיים. לנו אין בעיה עם זה.
4: מתחילים!
5: אני לא חושב שלחתול יש כמה נשמות מספיק למה שאני עברתי.
6: ארבע שנים האלה. חתולים להתלונן.
7: אינטרסטינג.
0: אתה לא קולע?
4: אני אקלע גור, אני מפתיע.
8: תקרב עם הכיסא.
0: אוי שבאבוי.
8: אוי שבאבוי.
0: תשאל את אופר איך אומרים בושה ביוונית.
8: איך אומרים בושה ביוונית?
9: אינטרופי.
0: אינטרופי. נאו איצקליניסטה.
8: לילה טוב.
0: לילה טוב.
10: רעיון יותר טוב. Give me a better interview than the one you gave them.
0: So now the article.
8: Item.
0: Data. Item. The item.
8: גור, תביא לי את הכדור. אני לא יכול לקלוע מכאן לשם.
0: מה זה תביא לי? מה זה תביא לי?
8: תמסור לי.
0: וילף, וילף, וולף. וולף.
11: מי זה?
12: פריירים בני פריירים סן אנטוניו.
13: I have no sex. I can. I think it's a savage.
14: איך לומר את זה בעדינות? מסלול מהתחת.
15: איך?
14: יכול לחייך
15: לשבילי?
16: חייך,
15: אבל אתה
16: מחייך. אתה מולך לאולפן?
0: על פרים.
8: אלפרין עם א', אלפרין עם א', אתה תמיד את ה...
0: פס, פס, יצא קם.
8: פעם, ברוסיה אולי.
0: פס, פס, יצא קם. מה נאחל?
8: נאחל שנתחיל את העונה הבאה ונסיים אותה. זאת אומרת, נלך מנקודה א' לנקודה ב' ולא נעצור בדרך.
0: לא אמרת שום דבר, מה, נתחיל, התחלנו את העונה הזאת וגם סיימנו אותה.
8: עם עצירות גדולות בין א' לב'.
0: רצף, רצף.
8: רצף.
0: כדורסל שוטף, שוטף.
1: שכל הליגות האירופיות יחזרו לישראל גם כי זה טוב לכדורסל, וגם כי זה אומר שיהיה פה שקט ואנחנו... אלוהים יודע, אנחנו צריכים קצת.
8: תקלע. ואז אני אגיד תודה.
0: אם הייתי קולע, הייתי יושב איתך פה בחמישיות.
8: הביאו לך כדור חדש.
0: הייתי כמו מרסלינו.
8: תראה, כל הצלמים קמים באולפן, וכולם נזרים, מזיזים
1: מצלמות.
0: רגע, רגע, יש פה הודעות מאילנית ומזה, לא לשבור
8: אותה. זריקה אחת, בבקשה.
0: זריקה אחת?
8: ביד שמאל.
0: One shot Roman, אוי ואוי. הלך האולפן.
8: טוב, אני אתחיל להגיד תודה, ואולי עד הסוף תקלע עוד פעם. אז רגע לפני שאנחנו הולכים לים, אנחנו רוצים להגיד כמה תודות. קודם כל, תודה לכם, גור ואופר כמובן. תודה לשדריות הקווים שלנו, והרבה יותר מזה, פופי, רותם ושני, למפיקה שלנו, שחר אלפסי, שסוגרת עונת בכורה נהדרת בחמישיות, לאורחי הוידאו, איתי זיימנוביץ', אסד דנון, אדם מיכאלי ואורן חורש, לעוזרי ההפקה, ליאור קרמלי, בן מרצ'י ונועם די, לתחקירנים עומר לוטם ורותם קרן, לבימאי הכתבות עומר שרבי, רז פוגל ואילן גופר, לצלמים שלנו אורי סילבן ושי לוי, לשרון מילר הכל יכולה, לבמאים, לסאונדמנים, לכל צוות האולפן, כמובן לך שם יושב מלמעלה, אלון אמסלם, על העונה, אמנם עונה קצרה, אבל היה בה באמת הכל מהכל, אתה היית שם כדי לנווט אותה ואותנו, אז תודה רבה לך. ושוב, נקווה... שהעונה הבאה תהיה קודם כל שקטה.
1: שעה ושמונה דקות.
8: מה?
1: יש לנו...
8: חשבתי שיש עוד
1: החלטה.
8: אוקיי.
1: שעה ושמונה דקות.
8: אולי נחזור לתוכנית נוספת בחצות, אבל זה לא תלוי בנו, זה תלוי סתם לא. יש חדשות.
0: דיברת מספיק.
8: אוקיי.
0: הורדתי את השקר.
8: וואי, וואי, וואי.
0: אני חייב, אני חייב.
1: אין סרט שזה לא מספיק.
0: אוי, שווה, בואי.

0: אתה עם מכנסיים קצר.
1: חולצה קצר, חולצה קצר.
0: עוד אחד.
1: די, הלך הכדור.
0: עוד אחד.
1: שנה הבאה.
0: תקום.
1: שנה הבאה.
0: שנה הבאה. לא נכנסנו לאולפן כי אני לא קלטתי, אנחנו לא יכולים לצאת ככה.
2: חבר'ה, יש חדשות. טוב, מדי לפיקוח.
1: יש גם הגנה, לא רק צריך לקלוט, צריך גם לשמור.
0: אופי שלך, תודה רבה. גור שלך, תודה רבה לך, ואנחנו נפרדים על רקע קליפ מיוחד. לסיכום, עונת הכדורסל.

0: גברת, גברת עם הצהוב, שימה המים, את לא רואה דגל אדום? ילד, ילד, תעצור לרדודים. אתה לא בגובה של סקפינצס.
1: אנחנו עולים לאוויר.
2: בשעות הבוקר המוקדמות אנחנו מקבלים את ההודעה, אנחנו יוצאים לשביתה. מכאן והלאה ישראלים לא יעלו על הפרקט.
3: הביזיון והענן הזה הוא שחור משחור. הם יורקים בפנים של האוהדים. תתביישו.
4: הלוואי שיכולנו לשמוח, אבל כל הלב הלוואי שיכולנו לשמוח.
5: אני אוהב אותו, וסליחה שלא הייתי שם להיות איתו, להוציא אותו מזה.
1: הוא פריצקי, מוכיח שלושה, ונכנס! הפועל גליל עליון לשחק בליגת ווינרסל, גם בעונה הבאה!
6: לא נהניתי ככה מכדורסל כמה שנים טובות.
4: הלוואי שלא יגע
2: חושב על זה של מה אם הייתי מקבל את אותן דקות גם ביורוליג.
3: בטוח, בטוח, כן. תגיע לנו פה חתיכת גמר.
7: It's not gonna be easy, but you just gotta stay together, play hard and try to get better.
3: לנקינס!
7: איזו
3: חגיגה בצהוב! חגיגה! התפרקות של האדומים.
8: זה לונדבר עם החדירה! עם הנקודות!
9: I would like to apologize to our fans.
3: כל עובר דרך הסרבי שמעיף, יואו!

0: כל המתרחצים, כאן המציב גם זוי, עונת הרחצה המפתחת, יש לכם זמן עד ספטמבר.
1: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תעלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: לצאת על אלונקה? זה צומי. להתכתב בוואטסאפ עם מנהל הסניף? זה לאומי.
3: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
4: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
5: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
6: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
7: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
8: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: רואים 20-30. חוסכים עכשיו.

0: עכשיו, ובעוד ארבע שנים, תשים למונדיאל.
1: מגדל, רואים רחוק.
2: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם!
3: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
4: ביי ביי, אני מתחיל! עוד פעם ההסתדרות? חשבתי שמתחיל המשחק.
5: ברור שההסתדרות. מי החומה שלנו בהגנה על הזכויות שלנו?
4: ההסתדרות?
5: מי מסייע לנו מול יוקר המחיה?
4: ההסתדרות!
6: טוב, התלהבת. המשחק מתחיל.
7: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.
8: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
10: וויסקי גרנטס 12. סמוזר. ריצ'ר.
11: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
12: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי תופס.
13: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
14: הוא אהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
15: איבי טרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
16: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
17: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
18: שוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
19: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
4: מה כולם? היום אני בדייט ראשון, אז תגידו שלום לרוי, בא לי לעתיד.
3: מה? אני בלייב?
4: בדוק, יאללה, סל המדעטק.
3: בחיפה?
4: בטח, הזמנתי לנו בבינוי פייס כרטיסים למדעטק, וגם פיצה עם מילקשק, לפחות מ-200 שקלים לכל המשפחה.
3: איזה משפחה?
4: צודק, אין מה לרתום את העגלה לפני הסל קל. סע! דין, התלהב פה בטירוף.
3: מה, מי זה דין?
4: הבכור שלנו, ילד סקרן.
3: איך את יודעת?
4: איך, כי הוא כמו אבא שלו, כל העם שאלות. אין לי תעוף על זה.
3: אה, יש לנו גם בת?
4: נו, מה, אנחנו קבוצת כדורגל? בוא, בוא ניסה לאכול. פיצה משפחתית ב4 מילקשיקים.
3: הבאת גם לילדים שלנו?
4: איזה ילדים? עוד לא הצעת, עוד לא הסכמתי. בסדר, מסכימה. איך אתה בסוף החודש פנוי לחינה?
19: מצטרפים עכשיו למנוי פייס ונהנים ממגוון ימי כיף משפחתיים בפחות מ-200 שקלים. להצטרפות חייגו כוכבית 3990.
6: השידור בחסות
9: דלת הפנים של פנדור. זאת כבר ליגה אחרת.
10: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: אין לכם כוח לפרסומות, אז נעשה את זה קצר. אג, אפליקציית תחבורה ציבורית בלי פרסומות. אג.
18: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
8: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
18: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, אין נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
17: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
14: BBB, המגרש הביתי.
0: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
1: אנקור.
0: חברה לפיתוח.
20: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
21: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
22: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות רק ב...
23: העולם! העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
19: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: הנה ההזדמנות, ארלינג הולנד!
0: נורווגיה הדיחה את חוף השינה ועלתה לשמינית הגמר. ארלינג הולנד כבש את השער החמישי שלו במונדיאל. ברזיל היא היריבה הבאה של הוויקינגים. 2 מיליון דולר לעונה בחוזה לשנתיים, זו ההצעה של מכבי תל אביב לאה מדר, שיכול לממש את אופציה.

0: את היציאה שלו מהפועל תל אביב עד חצות.
1: סייברי!
0: במרוקו חגגו ניצחון גדול על הולנד שהודחה כבר בשלב הנוקאוט הראשון. משחק נוסף שהסתיים בפנדלים מוביל להפתעה גדולה. כשפרגוואי הדיחה את גרמניה.
2: Ahora en frío voy a sentarme a analizar bien y ver lo que hemos conseguido.
0: לברון ג'יימס הודיע שלא ימשיך בלוס אנג'לס לייקרס. ג'מורנט מצטרף לדני אבדיה ופורטלנד.
3: יש לנו חצי ישראלי, בכל זאת, נוסף בדראפט.
0: אשלי ג'ונס שנבחר בדראפט על ידי גולדן סטייט, מתרגל את העברית שלו, יכולים לשחק בנבחרת ישראל, רעיון עם נכס שהכדורסל הישראלי לא ידע שיש לו.
4: I want to try to bring a gold medal for Israel.
0: איגה שוויונטק, האלופה המכהנת בווימבלדון, התקשתה בסיבוב הראשון מול טאונסנד האמריקאית. אלכסנדר זברב עבד שעות נוספות. לילה טוב לכם, שלב הנוקאוט מעניק לנו ב-24 השעות האחרונות. שני משחקים שהוכרעו בפנדלים, שתי אימפריות שהודחו מוקדם מהצפוי, שני משחקים שהוכרעו בתוספת הזמן, ולפני זמן קצר, עוד משחק דרמטי שהוכרע, הריח אצלו ריח של הערכה, והוא נגמר בניצחון של נורווגיה, נרלינג הולנד. אנחנו מיד נהיה עם כל השערים, אבל גם עם סרינה וויליאמס, לברון ג'יימס, ג'ה מורנט, ים הדר, ועוד ועוד. יחד איתי כאן ניר קלינגר, רותם פלדברג, היה לחמן, לילה טוב לכולם. קלינגר, הכותרת שלך?
5: משחק נהדר, נורווגיה חוף השנהב. לא בטוח שהטובה ניצחה ועלתה, אבל עדיין נורווגיה מצדיקה את התואר שנתנו לה בתחילת הטורניר, הסוס השחור.
0: הסוס השחור, מה אתה?
6: משהו קצת על רגשות בספורט ובכדורגל בפרט, לראות את אלנד ואת האבא. אז האבא יושב מכונס ולחוץ, ואחר כך גם דומע, והבן כרוח בשריקת הסיום עם החיוך הרחב. מערכת היחסים הזאת מלמד אותנו כמה הורים בלחץ, וכמה אלנד הוא יחיד, מיוחד, עם קור רוח אדיר.
0: לגמרי. ואת תקחה אותנו לאבק הכוכבים המקומי.
7: כן, 56 דקות. זה מה שנותר לנו כדי לדעת מה ים הדר יחליט. אחת ההחלטות אולי הגורליות ביותר בקריירה שלו, האם הפועל, האם מקבי, נדבר על ההצעה של מקבי.
0: אני אמשוך את המהדורה עד אחרי חצות אם צריך.
7: אין בעיה. אנחנו פה.
5: אני פעלתי סטופר.
7: אנחנו
5: מוכנים.
0: יופי. טוב, אנחנו נתחיל ברשותכם עם הכדורגל. כי 28 שנים חלפו מאז שנורווגיה הופיעה בפעם האחרונה בגביע העולם. אז זה הסתיים בהדחה בשמינית. חוף השנהב לעומתה עשתה בטורניר הזה היסטוריה, כשלראשונה בתולדותיה עברה את שלב הבתים. הערב שתי הנבחרות נפגשו באצטדיון בדאלאס, שהיה מלא ב-70,000 אוהדים שסיפקו הרבה מאוד צבע. אחרי הרוטציה הרחבה מאוד בהפסד לצרפת, הולנד, סורלוט, אודגור, כולם חזרו להרכב של הוויקינגים, ואם כבר משחק בדאלאס, ברור שהאגדת דאלאס מבריקס, דיוק נוביצקי, יצפה מהיציע. אחרי 20 דקות קשוחות וטקטיות, דווקא חוף השנהב שכאמור, רושם את הופעת בכורה בשלבי הנוקאוט במונדיאל, אימה ראשונה על השער, אבל הביתה של קונן פגשה רק את הרשת החיצונית. הפעילים המשיכו להיות מסוכנים יותר, דיומנדר עקד עם הכדור, היטל בפדרסן, ומצא בכדור נפלא את פפה, שבמקום לבעוט, ניסה ליישר למרכז, הכדור מורחק. נורווגיה, שחלמה לעלות לשמינית הגמר בפעם השלישית בתולדותיה, הייתה מאוד אנמית 39 דקות, עד שאנטוניו נוסה סובב בעיטה מושלמת לחיבורים, וקבע 1-0 מדהים. הוויקינגים הציגו כדורגל חיוור, כמעט לא היו קיימים עד הרגע הזה, והכוכב של לייפציג הניף רגל, כבש גולאסו בביצוע מרהיב, איזה שער בחורה שלו במסגרת גביע העולם, איזה שער. השער הזה העיר את הסקנדינבים, מיד אחר כך סורלוט נגח כדור קרן, והולנד המשיך, אבל הסופרסטאר של מנצ'סטר סיטי פספס במעט. מחצית ראשונה בדאלאס מסתיימת עם 1-0 לנורווגיה, מחצית קצת אולי נאיבית מהצד של חוף השנהב. חוף השנהב הייתה קרובה לחזור בדקה ה-55.

0: על פופר, עכשיו מחמצה גדולה נוספת מול נילנד. בדקה ה-67, נורווגיה הייתה קרובה לשער שני, כדור חוזר מההגנה, הגיע להגם, שכבר הפניע את השוער, פופנה, אבל דיאלו הציל מהקו. חשבתם שהשער של לוסה היה מדהים? אז הגיע רגע עוד יותר גדול, בדקה ה-74. עמד דיאלו, יצא לסללום מטורף, השאיר אבק להגנה הנורווגית, וקבע שער יוצא מן הכלל. 1-1 בדלאס. ממש לקום על הרגליים ולהריע לשחקן של היונייטד, שכבש במבצע אישי מושלם, אחד השערים היפים בטורניר עד כה. וזה השער השני שלו בגביע העולם, שער שגם החזיר את חוף השנהב למשחק ביג טיים. הוא הציע עוד כוכב של דלאס מבריקס בהווה, טיפר פלאג. ברוך שהיינו בטוחים שאנחנו בדרך להערכה נוספת בנוקאוט. הגיעה הדקה 86, ביתה ארלינג הולנד. הוא קבע 2-1 דרמטי לנורווגיה. מי אם לא ארלינג הולנד? הענק הנורווגי קיבל כדור רוחב מברג, המשיך אותו לרשת, ובעיטה שאפילו אותו לא שכנע שהיא עומדת להיכנס, אבל נכנסה. הולנד סופר כבר 5 שערים ו3 הופעות בלבד בגביע העולם. להזכירכם, זה המונדיאל הראשון שלו בקריירה. עמוק בדקה ה-96, חופה שלו קיבלה הזדמנות אחרונה חביבה, אבל הבעיטה החופשית הזאת, החזקה של דיאלו, נעדפה על ידי מילה. בסיום, נורווגיה חוגגת ניצחון 2-1. ניצחון קשה, מעפילה לשלב השמינית, בפעם, כאמור, השלישית בתולדותיה. אז הנה התמונות מהחגיגות של שחקני נורווגיה על הדשא מיד בשריקת הסיום. כמובן, החגיגות עם הקהל, עם החתירה המפורסמת שכבר הפכה לסמל. הסקנדינבים בשמיים, כרטיס לשלב 16 האחרונות ביד. הופעה הראשונה בשלב הזה, אז הפעם האחרונה שלהם שהייתה ב-1998. הנה הלהיט הלא רשמי של המונדיאל. טוב, ברזיל היא כמובן היריבה של נורווגיה בשמינית. המשחק הזה יתקיים ביום ראשון הקרוב בניו ג'רזי. זה יהיה המפגש החמישי אי פעם בנורווגיה לברזיל. תראו את הנתון הבא, ברזיל מעולם לא ניצחה את נורווגיה, שגברה עליה פעמיים, כולל בגביע העולם ב-98. אוקיי, אבל ב-98 לפחות ברזיל הגיעה לגמר. אולי הפעם.
1: אולי הפעם.
0: טוב, נורווגיה חוזרת למונדיאל הזה כאמור אחרי 28 שנים. את חושבת שהיא נבחרת שיכולה בעצם... אמרת סוס שחור, אבל יכולה להגיע רחוק ממש ממש?
1: תגדירי רחוק, מה? אני חושב ש...
0: חצי גמר? זה רחוק רחוק?
1: לא בטוח. אני חושב שנורווגיה ראינו היום, היא נבחרת טובה, אבל יש לה בעיות. היא די מוגבלת מבחינה התקפית. היא לא הצליחה... היה לה קשה מאוד מול חוף השנהב.
0: למרות אודגור, למרות הלנד.
1: למרות, כן, כי, אוקיי, יש משחקים שהיא משחקת כמו היום נגד חוף השנהב, קבוצה אתלטית והגנתית. כשהיא תגיע נגד ברזיל, אז היא תהיה תאותגר יותר מבחינה הגנתית, נורווגיה, אבל יהיה לה קל יותר התקפית. אז אני לא חושב שנורווגיה תגיע לחצי גמר ומעלה, ואולי אני גם אהיה יותר חד ואגיד שגם אני כמעט בטוח שהיא תודח מול ברזיל. לא התרשמתי מנורווגיה היום.
0: אוקיי, אתה רוצה להוסיף על זה מילה?
2: העובדה שנורווגיה כובשת מחד בכל המשחקים, אבל גם סופגת בכל המשחקים, מוכיחה שככל שהשלבים מתקדמים, היא הרבה יותר חשופה עם פחות סיכויים להמשיך הלאה.
0: אז בוא קלינגר, בוא נלך לתחילת המשחק. ראינו, דיברת, הגנה קשוחה מאוד של חוף השנהב, ובכל זאת אני רוצה להבין איך הנורווגים כן הצליחו לפצח אותה.
1: יפה, אז בניתוח המקצועי שישבתי והסתכלתי על המשחק, ראיתי שמתקשים, ולאט לאט הנורווגים כנראה, כבהוראת המאמן, שיחקו התקפות ארוכות. הם לא הצליחו לפצח את זה בדריבלים בקווים, אז הם הלכו על התקפות ארוכות, מסירות, עוד מסירה ועוד מסירה. אפשר לראות כאן בקטע הזה, כמעט 15 מסירות, כמעט דקה שלמה עד שהם מנסים למצוא כל הזמן את הפרצה בין הקווים, מזיזים את הכדור מאחור, ואז באה מסירת העומק בין הקווים, הולכים לצד השני, מה שנקרא side to side, במשחק כזה מסודר, שהיריב מתגונן עם 10 שחקנים מאחורי הכדור, צריך סבלנות, מירי, ולכן זה מה שהנורווגים עשו, שיחקו עוד פעם, עברו לצד ימין, שימי לב, הם היו בצד ימין, חזרו שמאלה, ואז הכדור מגיע לנוסה, ופה כבר בפעולה אישית מול שחקן אחד, מסובב את הכדור כמו אומן. זה בעצם מה שנורווגיה ניסתה לעשות כשראתה 30 ומשהו דקות לא עולה.

0: שיחקה התקפות ארוכות, אגב גם הגול השני היה דומה מאוד, נראה אותו בהמשך.
1: זהו, תכף נדבר על השער הניצחון, אבל בעצם יכלה גם לגמור את המשחק עוד לפני נורווגיה.
2: אני אמשיך את ניר. אחרי המשחק הסבלני, ברגע שנורווגיה עלתה ליתרון, חוף השנה ויצא קדימה, ואז נפתחו המרחבים בעומק, ושיש מרחבים, יש גם פאסט-ברק, ידע לעשות את זה בצורה טובה, ואנחנו מדברים בעיקר על אודגור, עם רגל השמאל שלו, מקדרר, רק שהמסירה התעכבה לבוא. נוסה היה שם בצד שמאל לבד, המסירה הייתה צריכה לבוא הרבה קודם לכן, שנוסה היה בעיצומו של המיוץ, אז כאן היא איחרה, ואיבדה מומנטום, כמעט גם נורווגיה איבדה את המשחק, אבל שם המשחק ברגעים האלה היו התקפות מתפרצות.
1: וזה בסופו של דבר, זאת הייתה גם בסופו של דבר הדרך שהיא כן הכריעה.
2: הייתי מדבר על משהו בין התקפה מתפרצת למסודרת, מה שנקרא התקפת מעבר, ועליה אחראי אוסקר בוב. כלומר, ברגע שמשחקים קדימה, לעומק, קבוצה שיוצאת קדימה, נבחרת שיוצאת קדימה, יש מרחבים. ואוסקר בוב פה דוחף כדור, שמזכיר אולי את אוסקר גלוך שלנו, כדור יופי של כדור לעומק, וברג, הסמל של מודה גלימט, מוציא בנגיעה אחת את הכדור. כל המצבים של נורווגיה בחלק האחרון של המשחק באו ממתפרצות או מהתקפות מעבר.
1: האמת שזה מאוד מצער להיפרד מחוף השנה.
0: ממש, ממש. מירי, זה בעיניי נבחרת נפלאה עם שחקנים מצוינים, צעירים שעוד נשמע עליהם. ומה שאהבתי...
1: יש איזה רצון לראות עוד נבחרות אפריקה מתפסות.
0: נכון, אבל בעיקר את חוף השנה. ומה שאהבתי מאוד לראות שחוף השנה, עזבי את הגול הזה של דיאלו, שבאמת זה קסם, חשבה במשחק הזה על נורווגיה, הייתה מוכנה למשחק הזה, וכשהיא ראתה שסורלוט משחק באגף ימין, אז בעצם היא שיחקה שמאלה, אפשר לראות, היא ידעה שסורלוט הוא לא שחקן אגף, הוא חלוץ, והוא תמיד יגיע לעמדה הגנתית ובסוף יוותר, כמו שאנחנו רואים פה, וחוף השנה תקפה כמעט כל הזמן בחצי הראשון מצד שמאל. הנה, פה אנחנו רואים את סורלוט מפסיק להגן, נעמד, עושים שניים אחד על המגן ומגיעים למצב של הבקעה. נראה עוד דוגמה לקטע הזה, פה סורלוט מאבד את הכדור ומנסה לחזור להגנה, אבל הוא כבר מאחר, הוא לא שחקן כנף הגנתי, וזה מראה על חשיבה יפה מבחינת חוף השנה, שזה לא רק שחקנים מוכשרים, זה גם מאמן טוב, זה גם טקטיקה טובה והכנה מושלמת למשחק, שזה לא הספיק הפעם.
1: מה אתה תיקח מחוף השנה?
2: בעיקר את הכישרון שאיבדנו אותו, והדוגמאות היו כאן בלי סוף, אז השער של עמד דיאלו והכדורים של דיומנדה לפפה במחצית הראשונה, אבל דווקא את האח של דזירי דוי. בואו נתחיל עם דיומנדה, שני שחקני הכנף עם קשר מצוין. פפה יוצא החוצה ונכנס פנימה, מקבל את כדור הרוחב הקסום הזה מדיומנדה.
0: חייב להבקיע.
2: לא פוגש טוב את הכדור השמאלי ברגל, ושים לב לגולי דוי, אופה, האח של דזירי. מפריס סן ז'רמן, מנבחרת צרפת, אז גם לאח יש מה להציע.
1: זה גובה אוניטר גם?
2: כן, והצלבה בכפות הרגליים, פשוט יוצא מן הכלל. ואם דיברנו על שחקני הכנף, אז פפה ועמדי עלו, כל אחד בזמנו באגף הימני עם רגל שמאל, לא נראה אותם יותר, אבל חוף השנה היום הלאיבה ורגשה הרבה יותר מנורווגיה. חבל קצת.
1: חבל, נכון. נורווגיה ברזיל, זה יהיה בשמינית. בינתיים אנחנו קצת לכדורסל שלנו, כי עכשיו למה שעשויה להיות אולי העברה הגדולה של הקיץ. בכדורסל הישראלי, האם ים הדר ילבש צהוב בעונה הבאה? רותם, מה התחדש בסיפור הזה?
3: אז נגיד שהיום ים הדר מקבל הצעה רשמית ממכבי תל אביב, חוזה על כ$2 מיליון לעונה למשך שתי עונות. אז בצוות שלו כמובן קיבלו את העניין הזה, נציין, ים הדר נמצא עכשיו בריגה שבלטביה עם הנבחרת, אז הראש שלו שם, אבל מן הסתם הראש גם פה והלב גם פה. אז גם אל מול אבא שלו כמובן, אל מול המשפחה, אל מול מישקו רזנטוביץ' הסוכן שלו, מדברים על העניין הזה. מן הסתם זו הצעה שהיא נמוכה יותר ממה שהוא קיבל מהפועל תל אביב, הצעה שהוא דחה, נזכיר, על סך של $2.5 מיליון לעונה לחוזה ארוך טווח. מכבי תל אביב רוצים לצרף אותו, רוצים שהוא יהיה אצלם. עכשיו זו השאלה שנשארת בידיים של ים הדר. האם אני הולך למשהו פחות כלכלי, סו קול, והולך למכבי תל אביב, כי אמרו לי גם שאני אשחק יותר דקות, אקבל יותר זמן במה, מה שנקרא על הפרקט, או שאני בוחר בהפועל תל אביב, ששם כן הבטיחו דברים, אבל האם ניתן לסמוך על זה? זו השאלה שלו.
0: מיצ'יץ' פה, צריך להזכיר את הפיל שבחדר, הוא בעצם חוסם לו את העמדה שלו.
3: לא כזה חוסם, ראינו גם שניים עלינו,
1: ראינו גם משחקים ביחד.
0: כן, אבל ים הדר לא שיחק העונה מספיק.
1: לא, הוא לא שיחק העונה מספיק.

0: מספיק, כמו כל הישראלים, גם ביורוליג הבחירה הייתה...
1: יש את ג'ונס שעזב, מה שבעצם כן פותח את הדלת ליה מדר, אבל הוא לא מרגיש בטוח בעובדה שהוא הולך לתפוס את המקום הזה, שהוא זה שיהיה על הפרקט,
2: והוא
1: זה שיהיה
2: מיכל מובילה קבוצה. ולכן כנראה שהוא סרב להצעה, בגלל זה.
1: אז סימן שאלה באמת מאוד מאוד גדול. מבחינת מכבי תל אביב לא קיבלו תשובה, אז דום שתיקה.
0: מה, דדליין
1: הלילה. הלילה, דקה לחצות, ונראה מה יהיה עם הצהובים בעניין הזה.
0: מה קורה במקביל בהפועל תל אביב?
1: אז אמרנו, קודם כל, דחה באמת את ההצעה הזו על סך של 2.5 מיליון דולר לעונה לחוזה ארוך טווח. הגבירו את המאמצים אפילו עוד יותר. גם גילי רענן, בעלים נוסף של הקבוצה, נכנס לתמונה, שיחות מועצות ביותר, מנסים להשאיר אותו, רואים גם בקרב הרשתות החברתיות, רואים את הקהל, את הדעה שלהם, מה הם אומרים כאן. אנחנו לא רוצים לאבד את השחקן הזה, הוא הסמל של הפועל תל אביב, אז מבחינתם מבינים שאולי הוא רוצה לקבל שכר יותר גבוה, רוצה הבטחות מקצועיות אחרות. אמרו, זה מה שאנחנו יכולים לתת, וגם ראינו לא מזמן אופר עיני את מה שהוא צייץ בטוויטר.
0: לפני מחצי שעה?
1: ממש, משהו כזה, איזושהי רמיזה ל... זה יותר גרוע מפשע, זו טעות חמורה. אז כולם מנסים להעלית את העניינים, ללחוץ. בסופו של דבר, החלטה אצל ליה מדר, אנחנו, מה השעה? אוטוטו, זה מתחיל להתקרב.
0: כן, ואם ליה מדר יעזור, אם ליה מדר, נניח שהוא עוזב את הפועל, האדומים מוכנים לשלם גם לא מעט כסף על תמיר בלט.
1: כן, בסופו של דבר צריכים למצוא אלטרנטיבה, וגם תמיר בלט, מן הסתם, הוא שחקן יורוליג מאוד מוכח, נזכיר, הוא רוצה 1.5 מיליון ממכבי תל אביב, חוזה ארוך טווח, הציעו לו כמיליון. הפועל תל אביב אומרים, אנחנו מוכנים לשלם את 1.5 מיליון הזה, במידה ואכן הדבר הזה קורה, שני הגרדים הללו לא יכולים להיות באותה משבצת.
0: במידה וים עוזב, רק אז ההצעה תקפה.
1: במידה וים עוזב, זה מה שתקף מבחינתם. גם לתמיר בלט יש יותר אופציות אולי בהפועל תל אביב, מאשר אולי בהפועל ירושלים, כי הוא גם קיבל הצעה מהם היום. 750,000 דולר, זה פחות מה שמכבי תל אביב הציעה, מה-900,000. אז... הוא יש לו כרגע שיחה עם שתי קבוצות, ים מדר עם שתי קבוצות. אנחנו פשוט נחכה באמת לדבר האחרון, לגרנד פינאלה, שיהיה ב-11:59, או שלא יהיה.
0: רותם, תודה רבה.
1: תודה.
0: סרינה וויליאמס חזרה ערב לטורניר ווימבלדון, ובכלל סבב הנשים המקצועני לראשונה מאז ספטמבר 2022. הטניסאית בת 44 שזכתה ב-23 תארי גרנד סלאם בקריירה, 7 מהם על הדשא בווימבלדון, עושה קאמבק אחרי 4 שנים, היא משחקת ממש עכשיו בסיבוב הראשון מול מאיה ג'וינט האוסטרלית. ג'וינט ניצחה את המערכה הראשונה 6-3, הובילה 3-2 בשנייה, אבל כאן כבר חזרו הניצוצות של סרינה וויליאמס, היא עשתה מהפך בדרך לשוויון אחת במערכות. וואו, אני, זה פשוט להריץ אותה, אין... על הכל, על הקאמבק, על הגיל, על... ועכשיו אנחנו בתחילת המערכה השלישית. הנה כמובן, כבר לשני ילדים גם סרינה וויליאמס. אנחנו בתחילת המערכה השלישית, ממש ממש ממש בתחילתה, כמו שאתם רואים. משחקון ראשון, שידור ישיר, ב-5 ספורט. נעדכן בהמשך, כמובן, אם המשחק הזה יגיע לאחרה תוך כדי המהדורה. בלא מעט ערים בהולנד חגגו אתמול ניצחון דרמטי, את הניצחון של מרוקו, שהדיחה את הולנד. והחגיגות של ההולנדים ממוצא המרוקאי. גבריאל איידו מסכם יריבות שסיפקה לנו מאבק דרמטי בין שתי המדינות, שאחד הגיבורים של המאבק הזה הוא בכלל סנגלי.
3: עוד מעט ניכנס לתוספת הזמן. כדור לתוך הרחבה, וזה בראש! מרוקו לא הולכת לשום מקום!
4: כשנראה היה שנבחרת מרוקו על הקרשים, היא מצאה את הגיבור המיתולוגי שהיא לא ידעה שהיא צריכה. איסה דיופ, שמשחק באנגליה, עם סבא סנגלי ועם 40 הופעות בנבחרות הצעירות של צרפת, קבע שער ראשון במדי מרוקו. מדינה אותה בחר לייצג רק לפני 3 חודשים, סיפור קוסמופוליטי נדיר.
5: Je montais pour tout vous dire, je sais pas trop ce que je faisais là, mais bon, c'était la fin du match et on sait très bien que Shams il a cette qualité de centre là, donc j'ai juste essayé d'aller dans un espace et marquer.
6: Il nous apporte cette force tranquille comment il était intégré aussi dans le groupe. J'en ai rêvé, je lui ai dit j'en ai rêvé, j'ai rêvé qu'il allait pas peut-être ce match là, un des matchs donner mettre un but super important de la tête pour le Maroc. Je lui ai dit à la fin du match. Je savais pas que c'était aujourd'hui, mais je savais que ça allait arriver, il le mérite amplement.
7: Voilà,

0: האורנג' פוגשת את נבחרת מרוקו.
1: המשחק בין מרוקו להולנד סומן מראש כתחרותי במיוחד. הולנד שהרשימה בשלב הבתים עלתה בהרכב זהיר והגנתי ואפשרה לנבחרת שהגיעה לחצי הגמר בקטר להכתיב את הקצב ולשלוט במשחק עם 70% החזקת כדור.
2: Het was 825 dagen geleden dat je voor het laatst met 5 verdedigers had gespeeld. Waarom ben je dat tijdens het toernooi opeens gaan doen dan?
3: Je kan het vinden van wat je wil. We hebben veel minder weggegeven tegen een veel betere ploeg als Zweden en Tunesië. Als ik het weer moest doen, zou ik het weer doen.
4: Pero es verdad que no lo esperaba tan bajo porque Holanda es un equipo que le gusta la pelota y que sabe manejar la pelota, son muy fuertes. Pero yo lo veo con una forma de respeto de un trabajo desde hace muchos años de Marruecos.
1: המרוקנים הגיעו ליותר הזדמנויות, אבל דווקא הולנד עלתה ליתרון בניגוד למהלך המשחק. קודי גקפו שהתבשר השבוע על מות בנו העובר, היה האיש הנכון במקום הנכון כדי לקבוש שער שאולי לא באמת מנחם, אבל לפחות לרגע, לדמעות היה טעם קצת פחות מלוח.
5: אני חושב שאיתן היה מאוד אמוציונלי מהמשחק. טוב גול. אבל לא היה ניתן לנצח.
1: כשנראה היה שהולנד הצליח לנצח, הגיע דיופ בעלמה של פולאם, שניצל את 196 סנטימטרים שלו כדי לקבוע שוויון ולשלוח את המשחק להערכה. שם הולנד ניצלה בזכות יכולת נפלאה של השוער שלה, והמשחק הלך לדו-קרב פנדלים. שם כידוע זה לא טוב, וצריך גם מזל, ואת זה לא היה להם.
0: רחימי, ופדרוכן סופג את הכדור הזה! וואו!
3: Als ik kijk hoe de tweede penalty er alsnog ingaat, via de hak van onze keeper Bart, ja, dan is dat wel heel erg ongelukkig, want als zij de eerste twee missen en wij maken de derde, sta je 2 voor.
1: באופן היסטורי, ההולנדים גרועים מפנדלים. 4 פעמים הם מפסידים בדו-קרב במונדיאל, כולל 3 ברציפות. 3 החטאות שלהם גרמו לכך שהולנד, לראשונה בהיסטוריה שלה, לא מעפילה לשמינית הגמר במונדיאל. והפרשנים כבר מצאו את האשם.
6: 2 European teams flies home today. I think well deserved from the other teams.
7: Yep.
6: Germany didn't show up. Netherlands.
7: Yep.
6: I think this loss is on Koeman because I didn't recognize this Dutch team. And he lost with an identity that is not the Dutch identity. And that makes me angry. Lose with your identity and try always with that. That's who you are.
0: Saibari!
1: ואם ההפסד לא הספיק, אז ההולנדים חוו את החגיגות של מרוקו הכי קרוב שאפשר לבית. חברי הקהילה המרוקנית בהולנד לא רק חגגו, אלא גרמו לעימותים קשים עם כוחות המשטרה המקומיים, מה שנקרא הפסד הולנדי כפול.
8: למה אי אפשר פשוט לחגוג? למה חייבים גם להתפרע ולשבור ולהרוס?
9: בדיוק כך.
8: אבל אני רוצה להישאר בצד של מרוקו עוד רגע. מה בעיניך הופך את מרוקו לנבחרת כל כך מיוחדת?
9: לא מעט פרמטרים, אבל אני אלך דווקא על האופי שמשפיע על כיבוש השערים. ובדקתי את השערים של מרוקו לאורך כל שנת 26. סך הכל 23 שערים. שים לב ניר, 60% מהשערים האלה נכבשו בשליש האחרון של המשחק. 10 מ-23 שערים ב-20 דקות האחרונות, כלומר מה שקרה אתמול עם השער של דיופ בדקה 91, לא היה מקרי. קבוצה שהולכת על 1-0 כל המשחק, מתגוננת, עובדת קשה במרכז השדה, ומכריעה את המשחקים בדקות האחרונות של המשחק.
8: נזכיר שגם כל מה שאנחנו מתארים פה עכשיו, קורה לנבחרת שגם עברה דרמה לא קטנה עם חילוף מאמן, 100 ימים לפני גביע העולם.
9: ממש כך, ווליד רגרגי היה נערץ במרוקו.
8: הוא זה שהביא אותה לחצי הגמר בקטר.
9: הוא למעשה בנה את מרוקו החדשה עם כל המתאזרחים שהגיעו מרחבי אירופה. ומוחמד וואבי, המאמן הנוכחי, הוא בכלל לא היה המאמן המועדף. פאוזי לאגג'ה, נשיא ההתאחדות, רצה בכלל את טריק סיקטאווי, שהיה מאמן האנדר, שהיה מאמן האצ'אן, והיה מאמן באולימפיאדה, אם אתם זוכרים, הוא שחה בערד באולימפיאדה. אבל סיקטאווי רצה חוזה לטווח ארוך, ווואבי, שהיה מאמן האנדר 20, וזכה איתה באליפות העולם, אמר, אין בעיה, אני מוכן לקחת הסיכון לבוא עד המונדיאל, לראות באמת שעלינו למונדיאל, לקחת

0: הגופים שלו, מלן נשאר על הספסל, דפאי נשאר על הספסל, שחקני הכרעה יוצאים מן הכלל, לא, לא ראו דקה במשחק הזה. מוחמד וואבי עשה חילופים אדירים, גם סלאח א-דין המגן החליף את מזרעוי, גם אל-מורבט, גם ספויאן רחימי שנכנס מצוין, וכמובן טלבי, החלוץ של סנדרלנד, שלדעתי הוא היה חילוף הבינגו של המשחק הזה, והם בעצם הביאו גם את השוויון, וגם בהערכה מרוקו ניסתה לנצח, והולנד לא ניסתה לנצח, היא ניסתה לשמור על ה... אולי להגיע... אני לא יודע, הם לא ידעו.
1: לא בפנדלים זה לא היה מצטיינות יתרה, כן.
0: הם לא ניחשו שהפנדלים שלהם היו נוראים, באמת, אני לא זוכר דבר כזה. גם של מרוקו אגב.
1: נכון.
0: אבל בסוף, אני חושב שלמי שהגיע, מרוקו הגיע לה והיא עלתה.
1: יש כל מיני נתונים מרשימים על מרוקו, ואתה אספת לנו עוד איזה אחד?
2: עוד משהו, עוד יותר מקצועי. מי היה מאמין שבמאבק, שבמשחק בין מרוקו להולנד, שתמיד הייתה סמל הנעת הכדור, מרוקו תחזיק 70% מהזמן במשחק.
0: כן, אמרתי, זו קבוצה שרצתה לנצח ואחת שרצה...
2: אבל שים לב, ב-30% המעטים שההולנדים מחזיקים בכדור, למרוקו יש 74% הצלחה בתיקולים ובחילוצי הכדור, לעומת 50% בלועד של הולנד. כלומר, הולנד מחזיקה מעט, וגם במעט הזה היא מאבדת את רוב הכדורים מההצלחה הגדולה של המרוקאים בתיקולים. זה נובע מהעובדה שמרוקו עם שלושה קשרים חזקים, ניל אליינאווי, ונחי, היו בועדי קשרים חזקים אל מול שניים בלבד של הולנד, שבא ב-3-4-3, כלומר יש לה רק פרנקי דה יונג וגרוונבך במרכז השדה.
1: טוב, עוד לפני הדרמה האדירה שהייתה בין מרוקו להולנד, קיבלנו עוד משחק גדול בשלב 32 האחרונות, שסיפק לנו סנסציה ענקית, המשחק בין גרמניה לפרגוואי. מצד אחד המנשפט, אלופת העולם 4 פעמים בעבר, מצד שני פרגוואי הצנועה שהישג השיא שלה הוא הופעה ברבע הגמר ב-2010. האוהדים באצטדיון בבוסטון סיפקו הרבה מאוד צבע. הם ראו דווקא את פרגוואי העולה הראשונה על הלוח. מתיאס גלארזה הגביע לרחבה, וחוליו אנסיסו לקח את ה-1-0 בדקה 42. שער יתרון מפתיע במיוחד לזכות האנדרדוג, הקשר של שטרסבורג הצרפתית, שזכור לנו מהמשחק נגד ישראל למשחקים האולימפיים בפריז, חוגג את שער הבכורה שלו בגביע העולם. הגרמנים שבשני המונדיאלים האחרונים אפילו לא הגיעו לנוקאוט, לא רצו לחזור הביתה מוקדם גם הפעם. אז פלוריאן וירץ, שלקאי הוורץ את ה-1-1. הכוכב של הארסנל שכבש צמד למחזור הפתיחה נגד קורסאו, חוגג את שערו השלישי בטורניר הנוכחי. אז אחרי 1-1 ב-90 דקות קיבלנו הערכה, ובדקה 102 יונתן טאה נגח את ה-2-1 של גרמניה, שבאמת הייתה בטוחה שהנה היא השלימה את המהפך. ומתברר שאנטון הפריע לשוער של פרגוואי, השער נפסל, והגענו לדו-קרב פנדלים. הוורץ היה הבועט הראשון של גרמניה ונעצר על ידי אורלנדו חיל. ובמצב של 3-2 לפרגוואי. סנבריה ידע שאם הוא כובש זה נגמר, אבל הוא פספס. ואז אנחנו במצב של 3-3. גם בלבואנה יכול היה לסגור סיפור, אבל הפעם נויר עצר אותו. אז הגיע התור של טאה. היה הבועט השישי של גרמניה. ולאן הוא בא? יאללה. פרגוואי קיבלה עוד הזדמנות אחרונה חביבה להכריע. הפעם חוסה קנה לדייק. פרגוואי ניצחה 4-3 בפנדלים, השלימה. אולי את הסנסציה הגדולה עד כה בטורניר, תגידו לי אתם. אחת הסנסציות הגדולות ללא ספק בגביע העולם, במילניום הנוכחי, כי פרגוואי הקטנה, מדינה של 7 מיליון תושבים, מדיחה את מעצמת הכדורגל של גרמניה, שמתחילה לשאול את עצמה אם היא מעצמה. ובעיר אסונסיון לא ידעו את נפשם מרוב אושר, פרגוואי בשמינית גמר המונדיאל הראשונה מזה 16 שנים.
3: Ahora mismo en casa está pasando muchas cosas. Ahora en frío voy a sentarme a analizar bien y ver lo que hemos conseguido. La verdad, contra una Alemania poderosa por sus figuras. La verdad, el equipo se portó bastante bien. Fue un partido complicado. Pudimos aguantarlo hasta los 120 minutos y pudimos llevarlo a la tanda penal, que era ahí, era lo que Dios quiera. Y gracias a Dios, la suerte estaba a nuestro lado.
4: Ja, ich bin keiner, der wegläuft und... Es ist jetzt nicht das erste Mal, sondern es passiert seit längerem, dass wir solche Turniere abliefern. Und ja, gibt sicherlich ein paar grundlegende Dinge, auf die ich jetzt nicht eingehen will, die man

0: wie auch immer, in welcher Konstellation verändern muss. Aber ich bin jetzt keiner, der sich hier sitzt und sagt, ich trete jetzt zurück, nur weil wir ausgeschieden sind. Sondern wenn der DFB möchte, dass ich weitermache, dann mache ich auch weiter. Und wenn er das nicht möchte, dann darf er mir das sagen.
1: אבל התקשורת בגרמניה קוראת את
2: הכברת. כבר לפני המשחק, מירי, קרב.
1: ועוד יותר עכשיו. טוב, לפרגוואי המפתיעה אין יותר מדי זמן לחגוג, כי כבר בשבת היא תפגוש בשמינית הגמר, סליחה, או את צרפת או את שוודיה, משחק שתכף נתכונן עליו, כי הוא קורה עוד מעט. ובאותו יום גם מרוקו תפגוש ביוסטון את קנדה.
3: השידור בחסות... 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
4: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
5: גם לך.
4: נכון.
6: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
7: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
8: תרימי! ההסתדרות!
9: התכוונתי לכדור, אבל אהבתי.
10: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
11: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
12: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
13: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: במלחמה על הבית, אתם לא לבד. לפרטים חפשו לצמוח כמנצחים.
16: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
17: How do you know you had dandruff?
18: I don't.
19: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
20: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
21: 51 Park.
22: New York?
21: Herzliya. Israel.
23: עכשיו בתנאי השקעה.
1: אצלנו בהמשך המהדורה, מיד התפתחויות בסיפור של ים הדר, וגם לברון ג'יימס הודיע שלא ימשיך בלוס אנג'לס לקרס, וג'ה מורנט מצטרף לדני אבדיה.
24: חצי ישראלי, בכל זאת, נוסף בדראפט.
1: אג'י ג'ונס, שנבחר בדראפט על ידי גולדן סטייט, מתרגל את העברית שלו וחולם לשחק בנבחרת ישראל. רעיון עם הנכס שהכדורסל הישראלי לא ידע שיש לו.
25: I want to try to bring a gold medal for Israel.
26: כמה פעמים זכתה נבחרת העתודה בכדורסל באליפות אירופה? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
27: Whiskey grants 12. Smoother, richer.
28: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
29: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
30: לובינסקי טרייד אנד ליס.
31: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
32: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
33: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
34: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
35: הפוכה משכנתה ליש.
36: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
37: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
38: טוב, איזה אלופים. בעד מי אני? הכתומים, ברור. איזה שירות יש להם?
39: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
40: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כלל פי ונהנים מההנחה על המונית לשדה?
41: בגלל זה הסכמת למוני.
40: לא קשור.
42: צ'רי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון. גם בנסיעה וגם בקנייה.
1: אז השאלה, האם ים הדר יישאר בהפועל תל אביב, יעבור למכבי תל אביב? נדמה לי רותם פלדברג שחזרת אלינו
2: כן,
1: עם התשובה?
2: נפל הפור לפני הזמן. ים הדר,
1: מעריכים את זה מאוד.
2: ים הדר מימש את ציפר היציאה הדו צדדי שלו עם הפועל תל אביב, שילם 300 אלף דולר, משך את החוזה שלו, ועדיין לא החליט אבל לאן פניו מועדות. מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, אין מן הסתם המועמדות, המובילות שים הדר יגיע לאחת הקבוצות הללו. הוא רוצה ככל הנראה מן הסתם גם למשוך את החוזה כדי שתהיה לו את האופציה באמת להמשיך לשקול את העניין, להמשיך לקבל הצעות, אולי מכבי תעלה את ההצעה, אולי הפועל תעלה אפילו עוד יותר את ההצעה שלה. רוצה לעשות את זה בראש קצת יותר שקט. עכשיו הזכרנו, נמצא עם הנבחרת בחלון הנבחרת,
0: עכשיו שהוא עושה טעות גדולה מאוד, במקום שהאוהדים כל כך נועים אחריך וכל כך רוצים אותך, צריך לתת לזה עדיפות בשיקול הדעת.
1: על כל פנים, הכותרת כרגע היא שהוא מימש את סעיף היציאה שלו, שילם 300 אלף דולר להפועל תל אביב, ועכשיו הוא מחזיק את עצמו בידיו.
2: הוא עכשיו שחקן חופשי לכל דבר ועניין.
1: שחקן חופשי לכל דבר ועניין, ועדיין לא קיבל את ההחלטה, היה מדר, האם הוא במכבי תל אביב, בהפועל תל אביב, ואולי בכלל הוא יגיע למקום שלישי בסוף. רותם, תודה רבה.
2: תודה.
1: אם יהיו עוד התפתחויות.
2: אני פה, אני פה.
1: אנחנו פה, okay. אנחנו פה. טוב, מכבי רגל, גם היא עשתה הערב, היא קימה את משחק האימון הראשון שלה במחנה בסרביה, היא ניצחה 1-0 את, על השקרת הארמנית. הקפטן דור פרץ שנכנס כמחליף, כבש את השער היחיד במשחק בדקה ה-71. ובהפועל באר שבע, מיגל ויטור חתם היום על הערכת חוזה לשנה. הקפטן בן ה-37 כבר הצטרף למחנה האימונים שהאלופה מקיימת בפולין. תומר לוי מוסיף שכבר לפני שבועיים, המאמן רן קוז'וך ערך שיחה עם ויטור, שהובילה אותו לחתום לעונה נוספת, וזאת תהיה העונה ה-11 שלו בהפועל באר שבע. בחצות, לפי שעוננו, נבחרת צרפת שסיימה את שלב הבתים במונדיאל עם 3 ניצחונות שבהם כבשה גם 10 שערים. תפגוש את שוודיה, שלב הנוקאוט. הנה דברים שאמרו המאמנים, גרם פוטר ודידיה דשא, שממש ממש ממש חזר לארצות הברית אחרי שהשתתף בלוויה של אמו שהלכה לעולמה בצרפת.
3: En ce qui me concerne, ça va, je suis là, donc c'est bien d'avoir la tête occupée depuis vendredi soir quand je suis arrivé. J'ai repris mes fonctions, tout s'est bien passé pour l'équipe de France et le staff à travers ce troisième match. En ce qui me concerne, c'était évidemment très dur et pour mon bien personnel et pour celui de l'équipe de France, il fallait que je parte.
4: We have full respect for the opponent, obviously, for the quality of the individuals they are and the team, what they've achieved. They've won the World Cup, fantastic manager. So we know the exciting challenge that awaits us. We have to play the game of our lives, clearly.
1: טוב, יש לנו כבר הרכבים למשחק הזה. בואו נתחיל עם הרכב של צרפת.
5: כן, דשאן חזר, אמר דברים יפים, אהבתי את מה שהוא אמר. לא משנה הרבה. ברקולה במקום דואה באגף שמאל, ורביו חוזר להרכב. כל שאר השחקנים בנקר אצלו, אז אני אוהב מאוד את העניין שאמבפה יהיה השפיץ, דמבלה מימין, אוליסה יהיה העשר. וצ'ואמני ורביו יהיו שני הקשרים. הגנה נשארה אותה הגנה. צרפת בהרכב לדעתי הכי חזק שלה.
1: שיכול גם עוד יותר להתחזק.
5: נכון, לא, הוא הכי חזק.
1: אז אתה מכניס, אתה מוציא את ברקולה ואתה מכניס את דואל.
5: כן,
0: משמעותית. תראי, זאת נקודה משמעותית, נקודה שאמרת, כי הפער בין דזירי דואל לברקולה זה שחקן לרגל לעומת שחקן השטח. כלומר, צרפת, אפשר להגיד בפה מלא, היחידה במונדיאל שמשחקת עם 4 חלוצים. 4-2-4, כל הרביעה הקדמית הזאת גם מאוד דינמית. רוב הפעולות שלהם דרך האמצע, קשה מאוד להתרכז בהם, ולכן שני השחקנים החשובים, זה שני המגדלים באמצע, צ'ואמיני ורביו, שניים שמחזיקים לבד את מרכז השדה, דשאן הולך אול אין, מול 3-4-3 של שוודיה. עכשיו, שוודיה, מרכז שדה, הגנה, סימן שאלה, אבל החלק הקדמי, עם אלנגה כקשר בצד אחד, עם איסה כחלוץ בצד השני ויוקרס ביניהם, זה הכוח הגדול של שוודיה.
1: אבל שוודיה שגם ספגה יפה, ספגה.
5: הגנה,
0: אמרתי,
1: ספגה חמישייה.
0: הגנה, מרכז שדה, בינוני מאוד. הכוח הגדול שלהם, שלישייה קדמית מוזנת.
1: תזכירי, היא הפסידה להולנד 5-1, סיימה בטקו עם יפן 1-1, וניצחה את טוניסיה 5-1. אז כאילו יש לה גם את ה...
5: לא מרשימה שוודיה.
1: היא יכולה להפתיע כאן? יש לה איך לעשות את זה?
5: אני לא רואה שום סיכוי ששוודיה מפתיעה את צרפת.
1: טוב, אבל גם לא חשבנו שפרגוואי תפתיע את גרמניה, לא?
5: אבל דיברנו אתמול על הבעיות של גרמניה, ואמרנו שהיא לא מעודקת, ופרגוואי תפסה אותה בזמן טוב.
1: נכון.
5: צרפת, אי אפשר להגיד עליה את זה. מה זה?
0: צרפת זה אוסף הכישרון הגדול ביותר במונדיאל הזה. אין ספק בכלל.
1: טוב, מקסיקו. חברים, תודה רבה לכם. יש לנו לילה ארוך, הרבה כדורגל לצפות. יהיה כיף, פגש גם מחר.
0: לילה טוב.
5: לילה טוב.
1: המשחק האחרון שיערך הלילה יפגיש בין המערכת מקסיקו לאקוודור. זה יקרה ב-4 לפנות בוקר, שעון ישראל במקסיקו סיטי. המקסיקנים ינסו לנצח משחק בשלב נוקאוט לראשונה מ-1986. גם אז הם ירחו את הטורניר. הם יכולים להתעודד מהנתון המחמיא הבא. בצדיון האצטקה המיתולוגי, יש להם 7 ניצחונות, 2 תוצאות תיקו ו-0 הפסדים בגביע העולם. זה לא היה לגמרי כדורגל מה שראיתם. הנבחרת, הנה, בבקשה. עכשיו הם באו. הנבחרת של זה, רמזנו מה הולך לקרות.

0: הנבחרת של חביר אגירה ניצחה בכל שלוש משחקיה בשלב הבתים וגם לא ספגה. עבור נבחרת אקוודור זאת תהיה הופעה שנייה בסך הכל בשלב הנוקאוט, אליו הפילו גם במונדיאל 2006. לילה טוב, גבריאל איידו.
1: הלאה.
0: היית לא יכול להתאפק פה כבר, רצו כבר להגיע ל-NBA. בואו, אנחנו תכף נדבר על הטרייד הגדול של פורטלנד, אבל אני רוצה שנתחיל מלברון ג'יימס מהחדשות הטריות. שהוא עוזב את לוס אנג'לס לייקרס.
1: כן, כל הזמן יש חדשות עוד יותר טריות, אז אני יכול להגיד שחוץ מלברון יש עוד מישהו שזכה פעמיים בתואר השחקן המצטיין של סדרת הגמר, והיום מודיע שהוא עוזב את הקבוצה שלו. אבל נתחיל עם לברון ג'יימס, בכל זאת השם הכי גדול אולי בתולדות ה-NBA, מבחינת קריירה, הולך להיכנס לעונה 24, השחקן עם הכי הרבה נקודות עוזב אחרי 8 שנים את הלייקרס, קבוצה אותה הוא הוביל לאליפות. התמונות האלו מספרות את הסיפור בפני עצמו, אנחנו ראינו שם מינגלינג שם עם דרמונד גרין וסטף קרי. זה כנראה מה שהולך לקרות. לברון ג'יימס לא הודיע לאן הוא הולך, אבל הוא עשה טובה ללייקרס והודיע להם לפני שאפשר להתחיל לחתים שחקנים שהוא עוזב את הקבוצה. לאן הוא ילך?
0: כן.
1: אז הדיבורים הם שהוא רוצה לחזור לשתף פעולה עם אנטוני דייוויס, שבכלל כרגע נמצא בוושינגטון, ובשביל לשתף איתו פעולה צריך שיקרה טרייד בין וושינגטון ככל הנראה לגולדן סטייט. מה שהולך לקרות זה הולך להיות סיפור הוליוודי גדול מבחינת מי שאוהבים שמות גדולים. סטף קרי, שוב, בין 38 תכף, לברון ג'יימס בין 41. אנטוני דייוויס אם יגיע גם, 35. דרמונד גרין, 37. שחקנים אחרי השיא שלהם, שרוצים לשתף פעולה ולשחק בשביל הכיף בקבוצה אחת, קבוצה שלקחה כמה אליפויות, ואם זה יקרה, אנחנו נראה פה גולדן סטייט שמגיע לכל מקום, כל הכרטיסים סולד אאוט, משחקים שלהם ברייטינג בתורף. אני לא יודע כמה זה יעבוד מבחינה מקצועית, האם הם יכולים לקחת אליפות, לא נראה לי. מצד שני, האם את רואה את לברון ג'יימס וסטף קרי, שני חברים טובים היום, שני יריבים גדולים לשעבר, יחד עם אנטוני דייוויס, יחד עם דריימונד גרין, כולם חברים ממש טובים, משתפים פעולה ביחד. תשמעי, זה
0: שמע לי מגניב.
1: מגניב לגמרי. לברון גם פעם ראשונה אחרי הרבה זמן לוקח החלטה שהיא נטו בשביל הכיף, לא לקבל הכי הרבה כסף. הוא יכל להרוויח יותר כסף במקומות אחרים, הוא רוצה לעשות כיף. דריימונד גרין ויתר על 28 מיליון דולר מובטחים, מוכן לקבל פחות כסף בשביל לשחק עם החבר הטוב שלו לברון. מהבחינה הזאת, יש לנו קצת רנסנס של שחקנים לפני סוף הקריירה, שרוצים בשביל הפן לשחק. כיף לראות את זה.
0: אני אלך איתך למקום קצת יותר, אתה יודע, שהמחשבות שם יותר מורכבות, לפורטלנד כמובן, ג'ה מורנט מגיע. קודם כל, פרטים על הטרייד הזה.
1: ג'ה מורנט זה שם גדול, אבל גם שם שהוא שנוי במחלוקת. ג'ה מורנט פעמיים היה אולסטאר, נבחר לשחקן המשתפר של העונה פעם, נבחר לאולסטאר פעם אחת, אתלט בחסד. מצד שני, זה בן אדם שבשנים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות, הוא שיחק 79 משחקים מתוך 246 משחקים אפשריים. בגלל פציעות, בגלל השיות, בגלל הסתבכויות. הבחור הזה לא לגמרי מחובר עד הסוף מבחינת הראש שלו. אנחנו לא יודעים, זה מסוג האימורים האלו, שאם זה מצליח, מה יש לפורטלנד להפסיד? היא ויתרה על שני שחקנים, ג'רמי גרנט, בן 34, עם חוזה גבוה מדי, עם קריס מארי, שחקן שהוא בכלל לא ברוטציה שלהם, בשביל מישהו שאם הכל מתחבר לו,
0: ואם יכול להיות אדיר.
1: יכול להיות אדיר, יכול להיות שחקן מצוין. אבל אם לא, זה סיכון בחדר הלבשה עם מישהו שבעברו, השיות לשמונה משחקים בגלל שליפת אקדח. שוב, הוא לא בחור הכי חכם מבחינה הזאת שהוא מסבך את עצמו. הוא מעלה סרטון של עצמו עם אקדח.
0: כן.
1: הוא הולך למועדון חשפנות בפיניקס ומסלם עם אקדח ומסבך את עצמו. אני לא יודע איך דני יואב את זה.
0: זהו, רוצה לשאול אותך, מעבר ליואב, לא יואב, איך הוא ודני זה יעבוד ביחד?
1: כל ההיררכיה בפורטלנד הולכת להשתנות בצורה מהותית, כי אתה מכניס פה איזה מישהו שהוא אלפה דוג, ואתה אמור לשלב אותו עם קבוצה שבסך הכל הצליחה והגיעה לפלייאוף בשנה האחרונה, ועם דמיאן לילארד שהוא המנהיג של הקבוצה, אבל הוא חוזר בגיל 36 אחרי פציעה, והוא אמור להרגיע את ג'ה מורנט ולייצב שם קבוצה בצלמו ודמותו, ובעיקר שכרגע הסגל מאוד לא מאוזן. מצבת הגארדים, סקוט אנדרסון, שנה שלישית בליגה, דמיאן לילארד ותיק, ג'ה מורנט, שיידון שרף וג'רו הולידיי, שגם הוא שחקן ותיק עם ניסיון ואליפויות. אבל מבחינת גבוהים, אין יותר מדי מה למכור. רוברט וויליאמס חתם היום לשלוש שנים. דני אבדיה, אולסטאר בחוזה יוצא מן הכלל. כולם רוצים אותו, אבל הוא כנראה יישאר שם. וכרגע הסגל לא מאוזן. יש יותר מדי רכזים, מה תעשה איתם? ולכן, ככל הנראה, העסקה הזאת היא רק חלק ממה שפורטלנד מתכננת בקרוב. אנחנו מדברים פה על אפשרות לטרייד שקצת ישחרר שם את הפקק של הגארדים. ג'לן בראון מבוסטון

0: אולסטאר 5 פעמים, היה MVP של סדרת הגמר לפני 3 שנים, שבוסטון לוקחה אליפות, הוא כנראה יעזוב את בוסטון, בגלל שסכסוך קצת עם ההנהלה, ואם הוא יגיע, פורטין הביע עניין שהיא רוצה להביא אותו, ואז יכול להיות שג'רו הולידי, שהיה פעם בבוסטון, ללקח שם אליפות, ועוד איזה ביגמן ובחירות דרפט יכולים לעבור לבוסטון, ואז יהיה אתגר אחר, איך ג'לן בראון יסתדר עם דני אבדיה, כי שניהם אוהבים את הכדור, ויש גם את דמי לילארד. בכל מקרה, פורטין מנסה, היא מכוונת גבוה, היא מאמינה שיש לה חלון של 2 שנים, שבו יכולה להתחרות, כי לדני יש חוזה נמוך מאוד, ללילארד יש חוזה נמוך מאוד, מאוחר יותר התחילו להסתבך במחינת תקציבים, כרגע שם 2 שנים לנסות ולאמר. ג'ה מורן זה אימור, אם יבוא ג'לן בראון זה גם אימור, איך דני משתלב בכל הדבר הזה, ימים יגיד.
1: ופתחת בתחילת דבריך, ויפתח איזה טרייד של השעה האחרונה, טרי-טרי.
0: כן, כן. אז קוואי לנארד, אלוף בטורונטו ב-2019, המצטיין של סדרת הגמר ההיא, חוזר לטורונטו, וגם פה, פה סיפורים רומנטיים שיש לנו, עוד לא התחלנו להחתים שחקנים, קוואי לנארד, זה סל הכי מפורסם בהיסטוריה של טורונטו ראפטורס, סל עם הרבה הרבה מזל, מול פילדלפיה, במשחק השביעי, בחצי גמר המזרח, בסופו של דבר מוביל אותם לאליפות ראשונה ויחידה בהיסטוריה שלהם. קוואי חגג אתמול 35, היה לו חוזה לשנה אחת בקליפרס ל$50 מיליון. הקליפרס אמרו לו, אנחנו לא מתכוונים להאריך לך את החוזה. הוא אמר שהוא מוכן להאריך חוזה רק בטורונטו, אז הוא עובר בעסקה שמעבירה את ברנדון אינגרם, גרייד דידיק ושתי בחירות דראפט ללוס אנג'לס. הוא חוזר לטורונטו. אני לא רואה טורונטו קונטנדרית, אבל הקבוצה הזאת כל כך שמחה שבן אדם שהיה מסתיין שלה באליפות ההיסטורית חוזר הביתה.
1: חוזר הביתה.
0: כל מיני סיפורים, כל מיני שמות גדולים, עם סיפורים רומנטיים מסביב לאפשרות לקחת האליפות. אני מאוד אוהב את זה.
1: כן, כן, גם אני. זה חלק הכיפי. גברי, תודה רבה.
0: לילה טוב.
1: לצד עמנואל שרפ, שנבחר על ידי סקרמנטו קינגס בדראפט האחרון של ה-NBA, היה שחקן נוסף עם זיקה לישראל, שנבחר בסיבוב השני. קוראים לו לאז'י ג'ונס, והוא הרוקי חדש לגולדן סטייט. יואב מודי, שליח ערוץ הספורט לארצות הברית, שמע ממנו על הקשר לישראל והשאיפה לשחק במדים הכחולים לבנים.
2: With the 54th pick in the 2026 NBA draft, the Golden State Warriors select לאז'י ג'ונס from Florida State University.
3: יש לנו חצי ישראלי בכל זאת, נוסף בדראפט.
4: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
5: לאז'י ג'ונס הוא הנכס שהכדורסל הישראלי לא ידע שיש לו. הרוקי החדש של הווריורס, בן לישראלית מחיפה בשם נאווה, עתיד לשתף פעולה עם סטף קרי וחולם לקחת את הנבחרת שלנו הכי רחוק שאפשר.
4: I practice Judaism, and my mom's Israeli. When I got to Florida, I was more in the synagogue, Chabad house, did my bar mitzvah there, and then we just do like the main holidays. I'm gonna see if I can get in the second block for the national team. I want to see if I could do that. Like, I want to try to bring a gold medal for Israel.
5: ג'ונס בן ה-22 שמתנסה לגובה של כ2 מטרים וסנטימטר ומקווה לקבל חוזה קבוע בליגה הטובה בעולם, הוא גארד פורוורד ורסטילי והגנתי שעבר במספר קבוצות וליגות קטנות במכללות עד שהגיע לפלורידה סטייט בעונה החולפת ושכנע את הסקאוטים והמנהלים ב-NBA שהוא שייך.
4: Whatever the coach needs me to do, I feel like I can get it done. Just being in college, played the 4-5 one year. This past year was like 2, 3, 4, some 5. Just being able to guard multiple positions and play on and off the ball.
6: In basketball play style, what would be your comparison?
4: I'd say like Tumani Kamara or Jamison Battle, more of a 3-and-D role.
7: Let's talk about his personality for a minute. He's got some clay to him, right? Does he remind you of Clay Thompson at all?
8: Yeah, he's got this quiet demeanor. There's an underlying dryness and sense of humor that he has that we appreciate. But, you know, he's a kid. It's all about basketball. You know, we'll get him through summer league and see how things go and see what happens for next year. But we like him as a long-term project.
9: Hey, what's up, Yaxel and LeJay? Just want to welcome y'all to Dub Nation. We are so happy to have you. The whole Bay is behind you. Want this to be your home. And looking forward to getting started. Enjoy the sights and the sound. Dub Nation, let's go.
4: Steph texted me. I talked to Pods a little bit. Yeah.
6: What was there in the text? What can you tell us?
4: He was like, welcome to the

0: Excited to have you guys. It's an awesome place to be here.
1: Can you imagine yourself getting minutes and play alongside Dre, Jimmy, Steph already next season? You feel ready?
0: I feel like it's a great team. For me, I feel like it's the perfect situation because you got a whole bunch of great vets and being able to possibly just come off the bench and be a great spark plug to help Steph get open, just going to the corner, knocking down the threes, and then defending like the key guys that's on the top of the scouting report. And then just try to make everyone's else life easier while just being a star in my role.
2: אנחנו רוצים לחזור למשחק בין סרינה וויליאמס למאיה ג'וינט, האוסטרלית בסיבוב הראשון בווימבלדון. הזכיר, סרינה בת 44, עושה קאמבק אחרי 4 שנים, הפסידה במערכה הראשונה, ניצחה בשנייה בשובר שוויון, וכעת אנחנו במערכה השלישית, שנראה שסרינה בדרך כאן להפסד לאוסטרלית, שמובילה 5-3, מגישה במשחקון הזה. טוב, זה עוד לא נגמר. זה כמובן משודר בחמש ספורט. עוד בטורניר הנשים, האלופה המכהנת, איגה שוויונטק, הגיעה לווימבלדון עם יותר שאלות מתשובות. השנה היא עדיין לא הפילה למשחק גמר אחד, ובטורניר ההכנה היחיד שלה על הדשא, היא הודחה כבר בסיבוב הראשון. אז היום היא החלה במסע שלה להגנה על התואר, עלתה למגרש המרכזי כדי לפגוש את טיילור טאונסנד האמריקאי. אבל מה שראינו בסט הראשון משוויונטק לא היה קשור בשום צורה לחושר שהפגינה השנה. מערכה סופר דרמטית, השחקנית שזכתה בשישה תארי גרנדסלאם, השיגה 3 בירות הגשה קלילות, חתמה את המערכה עם ווינר נהדר, 6-1 אחרי 31 דקות. טאונסנד המדורגת 79 בעולם, נחשבת לאחת השחקניות, שחקניות הזוגות הטובות בסבב. ביחידות היא פחות הצליחה במהלך הקריירה שלה, אבל זה לא הפריע לה להפוך את המומנטום נגד המדורגת שלישית בעולם, בסט השני, עם שורה של נקודות פשוט נהדרות, כמו הדו-קרב הזה. אז אחרי שנשברה פעמיים שוויונטק די זרקה את המערכה הזאת, במטרה לסגור סיפור בשלישית. טאונסנד ניצחה את הסט 6-2 עם אייס. והתוכנית של שוויונטק התבררה כנכונה, היא חזרה ליכולת שלה מפתיחת המשחק. הפולניה שהגיעה למשחק הזה עם מאזן של 28-1 במשחקי הסיבוב הראשון בטורנירי גרנד סלאם, השיגה שבירת הגשה חשובה שנתנה לה 5-3, יתרון 5-3. את המשחק הזה היא סגרה עם אייס, אחד משניים בסך הכל שהיו לה היום, ועם 6-3 היא עשתה את העבודה וקיבלה את הכרטיס לסיבוב השני. רק שבמקום לחגוג, שוויונטק פרקה את כל האנרגיות והלחץ בדמעות. זה אולי מעיד תחת איזה לחץ היא הייתה לפני המשחק. ובחודש שעבר באולאן גארוס, אלכסנדר זברב בן ה-29, הוריד מעצמו את העול שישב לו על הכתפיים במשך כל הקריירה הזאת, עם זכייה ראשונה בגרנד סלאם. עם המומנטום הזה, הוא גם הגיע לווימבלדון. היום בסיבוב הראשון המדורג שלישי בעולם מתמודד מול אלכסנדר בלוקס הבלגי.
3: אין שופטים.
2: אחרי 8 משחקונים, נטולי שבירות, במצב של 4-4 במערכה הראשונה, הגרמני השיג את פריצת הדרך עם השבירה הראשונה במשחק, כשהוא היכה בסך הכל 10 ווינרים בסט הראשון. השבירה הבודדת הזו הספיקה למדליסט הזהב מהמשחקים האולימפיים בטוקיו, כדי לנצח 6-4 במערכה הראשונה. המערכה השנייה הייתה צמודה יותר, נגררה לשובר שוויון, בו דווקא ידו של בלוקס הייתה על העליונה עם 10-8 בטייברק, והוא השווה ל1-1 המערכות. למרבה ההפתעה, זברב מעולם לא עבר את שמינית הגמר בווימבלדון. הוא מקווה לשבור את המחסום הזה השנה, כשגם המערכה השלישית נגררה לטייברק, והפעם הגרמני ניצח בו 7-5, בדרך ליתרון 2-1 במערכות. תאמינו, לא, גם המערכה הרביעית נגררה לשובר שוויון, רק שהפעם הוא התנהל במעמד צד אחד. זברב ניצח ב7 נקודות רצופות, כולל 2 אייסים. השלים 7-0 מוחץ בטייברייק. המדורג שלישי בעולם השלים ניצחון 3-1. הפיל הסיבוב השני, שם הוא יפגוש את ולנטין רויה הצרפתי.
4: טוב לדעת שנבחרת ישראל העפילה למונדיאל פעם אחת בלבד בהיסטוריה, במונדיאל מקסיקו 70. את השער היחיד של ישראל בטורניר כבש מוטלה שפיגלר במשחק מול שוודיה, שהסתיים בתיקו 1. היא טוב לדעת.
5: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
6: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
7: ברור שירדם קודם, אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
8: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
9: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
10: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
11: רואים 20-30. חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
12: פלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
13: קרלסברג, probably the best beer in the world.
14: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצה.
15: קריין, תרגע.
14: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
16: וואי, הצלת אותי.
17: חשבתי שאתה לא סופג.
16: רק שניצלים.
18: וולט, איזו הצלה.
19: הפריסל בקאט הגליל ים החל. במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ.
2: אז עוד בטרם נסיים, נעדכן שני עדכונים. האחד, סרינה וויליאמס הפסידה במשחק הקאמבק שלה ביחידות, היא תשחק בזוגות יחד עם אחותה וינוס. ונעדכן כמובן את הכותרת שהייתה כאן במהדורה שהביאה רותם פלדברג, ים הדר, הפך לשחקן חופשי, הוא קנה, הוא מימש את הזכות שלו להפוך לשחקן חופשי, ושילם את הכסף להפועל תל אביב, ועכשיו אנחנו נחכה ונראה לאן זה ילך עם השחקן הנהדר הזה. טוב, מחר, החל מהשעה 1, משחקי סיבוב השני בווימבלדון, יצאו לדרך עם שידורים ישירים אצלנו בערוץ הספורט, וב-10 המהדורה המרכזית של חדשות הספורט. לילה טוב.

0: השידור כאן. אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה בציבור, נבחרת האגודה של ישראל עם הישג ענק.
1: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
0: כל הכבוד לנבחרת ישראל, השמיים הם הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
3: כן.
4: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: משבר הטניס הגדולים בעולם, בטורניר טניס היוקרתיים כולם. טורניר ווימבלדון, עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטרה שיפוטכם אתם חרטם. מי שתזכה בטורניר הנשים בווימבלדון היא ארינה סבלנקה. אחד מכם זכה בפרס, מתנה.
2: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
5: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
6: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
7: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
8: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
9: גלי.
10: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
11: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
12: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
13: מספר אחת יש רק אחד.
12: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. קוקה קולה, טעם החיים.
14: אורקה ויז'ן עושה ניתוח אוטומטי ב-AI, שחייה תחרותית, והתפקיד שלנו זה להפוך כל בריכה למעבדה.
15: אנחנו באמת יכולים להשוות בין שחיות לבין השיא שלי, ולראות איך אנחנו משפרים ומדייקים את כל הדברים האלה.
14: זה משנה לגמרי את כללי המשחק בשחייה תחרותית.
16: המטרה שלנו כמכון וינגייט זה להיות הגשר בין תעשיית הספורט-טק, הלט-טק, וולנס-טק, לתעשיית הספורט ההישגי, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בווינגייט. אנחנו עוזרים לסטארט-אפים לפתח מוצרים, ואנחנו מנגישים את המוצרים הטכנולוגיים החדשניים לספורט ההישגי.
14: חבלי הטכנולוגיה הישראלית, הספורט הישראלי, זה מבחינתנו גולת הכותרת פה. אנחנו מאושרים שזה פה, מאוד גאים בזה, גאים שזה כחול לבן וגאים שזה בווינגייט.
17: השילוב של וינגייט יחד עם הסטארט-אפ ניישן יביא הרבה מאוד ספורטאים וספורטאיות עד הפודיום.
18: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.
19: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
20: ספיק אנד רול,
19: ספיק אנד רול,
20: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
21: ספיק אנד רול, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב, הדאבל הצהוב אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב 3-1, מסתיימת סדרת גמר טובה לכל הדעות, מעניינת, שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני עודד אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אלן ארז.
22: בוקר אור.
21: בוקר אור. מה שלומך?
22: זהו, זה נגמר.
21: ממש.
22: לא יאומן.
21: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה.
22: כן,
21: שהאירוע הזה יסתיים בצורה כזו. אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם 4 משחקים של דרבי, עם קהל ביציעים, עם כדורסל על הפרקט. אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו. זה בסוף זה נגמר, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקייט קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה, תיראה אחרת ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
22: כן, בעקבות הטראומה של שנה שעברה שלא הצליחו לערוך את המשחק האחרה, אז לפחות העונה, תודה, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי שבטור, בסרביה, הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל הוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגות, ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן, יש לנו...
21: הספרדים עוד לא סיימו.
22: הצפרדים, יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו...
21: כן.
22: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי לא, בשביל
21: נכון, ה... נכון, נכון, נכון, בשביל ה... אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע... תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהם, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו, או לפחות הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר, ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו,

0: זה הסל. זה הדברים הקטנים. משהו שגם אנחנו מדברים עליו לאורך הסדרה, ריבונד התקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על, על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה נפל על, על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ מהמשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
1: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות ארבע עונות ביחד, הרי פה עצירת המשחקים, ופה המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
0: וחוזרים לארץ,
1: ושליטת שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלייאוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלייאין, ומכבי לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא התסכול, לא התסכול של מכבי, הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת. אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות
0: הכסף... אני חושב שאני גאה בהפועל תל אביב
1: בהמשך. בסדר, בכמות הכסף הזה, ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב, קודם כל חזרנו לפורמט של חמישה משחקים. כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת, הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה, בפלייאוף.
0: בשלושה משחקים.
1: בשלושה משחקים, והגיעו ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין, שרצו פאסברק, אתמול הראו את זה באיזשהו שלב, רצו פאסברק בחדשות הספורט, או בפריגיים, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסברק, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש שמחה, ולא היה חסר שהם יאבדו את האליפות כבר אז, ככה היו הדברים.
0: אבל אתה אמרת נכון, היא עוד לא הייתה אלטרנטיבה ברמה האירופית כמו שהיא עכשיו.
1: זה היה סיפור, בדיוק. מפה זה בא, כי השנה, להבדיל משנים קודמות, אז חיכו לסדרות ולא דיברו על הפועל כל העונה. הם התעסקו בליגה עם ג'י קובן, עם מנפורד, עם מקרי, אם אתה זוכר את זה, כן, איך יגיעו לפלייאוף, דרייבין, הרבה אירועים מסביב למשחקים. פה פתאום, שבוע אחרי שבוע, הפועל תל אביב בטופ של אירופה, ואם נפצע מישהו, מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד שני שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם, תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין מאיפה זה בא.
0: זה בא באמת ממקום מבפנים, זה בא מהקרביים, זה לא היה... ראינו, אתה יודע, אתה בטח היית שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב, זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
1: מוטי דניאל אמר את זה בזמנו, זה יורדת לך אבן מהלב, שברגע שאתה לוקח אליפות, רק לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מכבי בזמנו, כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה בסופרוליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז, היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות, זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל חולון, הפועל ירושלים.
0: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי תל אביב איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים. היא לא איבדה אליפות, וזאת עובדה.
1: למה? סדרה נגד אילת?
0: לא, כשהיא הגיעה לגמר.
1: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
0: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, שני ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה, זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור,

0: לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
1: נוסיף ונאמר שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
0: חד משמעית.
1: ושיהיו סדרות.
0: חד משמעית. זה הכל. חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה צריכה להסתיים בפלייאוף. זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים. שזה משהו אחר, זו גישה אחרת. אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בוא ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין, לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק, ופתאום היה לו איזה ארבול מקו העונשין. ואז גם, ממש שתי דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם החטיא שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע שהוא החטיא בכלל בעבר, ואז הוא דופק שלשה, איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה, שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
1: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת, וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה, שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל... מבחינת 1001 מרכיבים. מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, 1001 דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2-for-1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי שחקנים מרגישים חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה וערבו, לא ראית את התנועות איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרבים. זה משהו אחר. וזה חלק מהמרקם הזה, המיוחד, ואז שבאים לרעיונות סוף משחק. אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה. אז לפעמים במשקל בין X and O's וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לשחקנים לטעות, לתת לשחקנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
0: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות שאחרי זריקת עונשין, שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה?
1: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
0: בצד של הספסל שלהם.
1: בצד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
0: השתקלתי.
1: אוקיי, יש לי אותו פה.
0: איתודיס מבקש פסק זמן.
1: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
0: הולך לכיוון המזכירות. זאת אומרת, אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
1: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס מדבר. שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע שאיפה לונברג מכדרר את הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
0: ואתה רואה את מיציץ', מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
1: איפה היו הבעיות?
0: הבעיות
1: היו שוויינרייט, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין. ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראסט, פודקאסט, פוסט-אפ של סורקין עליו. תכף נדבר על זה. ואז איזשהו ויינרייט, כאיש למשימות מיוחדות, הוא זה שהולך לשמור את איפה לונברג, כי ברור שזה או איפה לונברג, או רק איפה לונברג, וקלארק. אז קלארק עם...

0: ים הדר, איפה לונדברג הולך אליו, ואת צריך לסדר את, את, את המצ'אפים.
1: איפה שומר מיציץ
0: בעצם. אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזיישן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוויינרייט שומר את לונדברג, וסורקין שרוב המשחק שחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מחוסה על ידי אודיאסי. ואז מיצ'יץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמים, היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את הספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים, ואז אתה רואה אחרי הסל, טיטודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
1: למי?
0: מסתכל כאילו, או שזאת היא הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות של שחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים. מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים לסדר את המצ'אפ.
1: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
0: בוודאי שכן.
1: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז
0: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזיישן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך, לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, תאי, סורקין.
1: קורנר,
0: משהו כזה, אז, אבל זה טוב, תראה שהספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, ראינו בזה, אז זה מה שקורה, זאת טעות מטורפת.
1: כשאתה מסתכל על הסדרה הזאת גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את אותה שלושה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר, שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפוליטיב לא ידע מה היא עושה, וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלושה של סורקין, פסק זמן, חוזרים עם זריקה, מוזרה של מדר, זאת אומרת, גם מהירה, עכשיו, אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז, אחרי שכבר מדר קולה השלושה, ומורידים ל-81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, עם הכיסת הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
0: כי אולי אמרו את ג'ונדי לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לולדברג לא לעשות עליו עבירה.
1: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
0: כי יצאו למלכודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, אנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס וים הדר עם מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות שמיצ'יץ' יכול לתת הופעת C, כמו במשחק מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות איבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו מ3 במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק כזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה, אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה. ניצחת, אתה לא תחליף.
1: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
0: אבל, אני אקח את זה עוד יותר. עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק. המספרים שלו ב-15 דקות טובים, לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
1: מינוס 17.
0: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי
1: כן.
0: אבל אותו הוא מביא משהו אחר. לאן אני לוקח את זה? קוק ואותו הוא שיחקו ביחד פעם? מעולם לא.
1: לא.
0: מעולם לא עושה קוקי, כשקוקי הגיע, הוא...

0: לא היה פה, לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה, משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
1: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב, כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
0: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה, ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים עקובים כדי לעשות פלאים, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאתי, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה. טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד. אבל רגע, איפה היינו בה מבחינה מקצועית שם על הזה, שאתה קטעת אותי רגע על קריג'ו?
1: שאוטורו וקוק ביחד.
0: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז זה פוגם טיפה בתזה ש... בסך הכל חיבור ושיטה והיכרות ואחד על הש...
1: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
0: כן, אבל...
1: פתאום אתמול, במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך מיננו לו את הדקות לאורך כל הפלייאוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה, ו-17 דקות מחצית שנייה.
0: אז בחצי הראשון ראו בבירור,
1: עשה עבירה וביקש חילוף.
0: שהוא ביקש חילוף. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו, היה לא הכי, איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה,
1: לא,
0: וברגע שגם הקליעה נכנסת לו...
1: ברור לי שהוא היה טוב אתמול,
0: לא,
1: זה לא העניין.
0: לא, אני אסביר לך על מה אני מדבר. Okay. אני מסביר... מי החליף אותו?
1: בפעם השנייה?
0: כן.
1: אוס בלייזר.
0: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלייאופים?
1: סדר גמור.
0: מצוין, כן. קיבל מאיתנו מחמי מחמאות. פוזשן ראשון שאוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים אחרים.
1: שחק לדעתי שתי דקות לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
0: את מי הוא שמר?
1: בריסט.
0: מה עשה בריסט?
1: לקח אותו לסל.
0: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
1: רגליים קרות, תקוף אותו.
0: תקוף אותו פוזשן ראשון, וזה מה שקרה, תקף אותו סל, אז אתה בא ואומר, רגע, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל אלף ואחד דברים.
1: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו, בסוף נשארת עם וויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
0: הפועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה, מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד. זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
1: הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל שיאים שליליים העונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
0: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים,
1: תמיר בלט.
0: עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את ה... שני אליופים במשחק, את השני רימרן שהם רצים
1: לא
0: לצבע.
1: גם הסליפים נעלמו פתאום.
0: אין.
1: כלום.
0: אין, תמיר בלט, זה מבחינת משחק ההתקפה של מכבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
1: קבלת החלטות פחות טובה.
0: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח וגם יש לו קארט בלנש מהמאמן לזרוק, הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם בצד השני. שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר
1: לא
0: גדול, אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מכבי...
1: של הפועל?
0: של הפועל, סליחה, יש בעיות הגנתיות. ובייחוד בסגנון המשחק של מכבי, של הפועל, הטרגט ולתקוף, ודדס ולתקוף, אז ים הדר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריז, יש שם בעיות, אלא מכבי באו בסדרה הזאת עם הרבה אזוריות.
1: כן. Okay.
0: שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל ראו מה מכבי תל אביב מבחינת השטף שווה בלי תמיר בלט.
1: בסוף אבל, למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה שני משחקים בסדרה הזאת. הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. שתאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר, שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה

0: עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקן זריקה הזאת משלוש, וחודר לצבע וזז בלי כדור, ותוקף ריבונד התקפה.
1: הוא קלע בפלייאוף, הוא עושה 6-34 משלוש, אתמול 0-4.
0: ולוקח אותם כשאין ריבונד התקפה, ועל רגל אחת, ומהפינה, ואלה ואחד דברים, אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בואו להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
1: גם הסלים שלונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סייטסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת, איפה הוא, א', הוא היה MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה אם.
0: רק עוד מילת מקרו, עוד מילת מקרו. תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר ממכבי, מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחברה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי ולא שיחק. אתה זוכר?
1: ברטימור.
0: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
1: אוקיי.
0: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים. במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מכבי, מול העובדות של מכבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליג, סער קצת שיחק לקראת הסוף.
1: לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד.
0: לא בשלים עדיין.
1: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
0: אז זה מה שאני, אתה יודע.
1: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
0: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו.
1: לא, היא גם מיקרו, כי חשבת על עצמך רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
0: הוא גם שהוא נכנס אולי טוב, צריך להגיד את האמת.
1: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
0: כל אחד מסיבותיו. תראה, בר נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, בר טימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינת זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בקליעה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחטיא, איתו דיסמחה לו כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר, לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מקל כספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו, זה לבל אחר, הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו, אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה איבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו, איך אומרים?
1: במשחק היחיד בסדרה הזו שמיציץ' היה טוב, הפועל תל אביב ניצחה, שהיה טוב באמת. עכשיו, זה ממש לא להאשים את ים הדר, פשוט הוא צריך, כמו כל אחד אני חושב, הוא צריך עזרה.
0: עכשיו, אני רק משהו מקצועי ש... ראיתי בשידור, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה שאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. כששחקן מסק פיק אנד רול מהצד לאמצע. מהצד לאמצע. בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד, ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול, והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק

0: אילופים טיפלו בו, הגבוה שקע, המגן של ים הדר חייב לעזור בפנים לתייג, ראינו את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל, זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה, איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם, ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקצ'ן שוט והתיאום מדהים, אני חושב שהפועל היו צריכים לסרק את השייק פיק אנד רול, שייק פיק אנד רול לא יכול, לא חייב לבוא ישר, פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
1: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תל אביב מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו כולנו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל תשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה, גם ג'ון די לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות, אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה מכבי תל אביב יוצאת לקיץ, זה טוב, אבל, זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף לדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מכבי תל אביב. אבל למכבי תל אביב יש דברים מבניים בסגל שהיא תהיה חייבת לחזק. והיא תצטרך למצוא פתרון לסיפור לוני ווקר. עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון. קאטה שתמול הגן עליו בחירוף נפש.
0: לא בפעם הראשונה.
1: לוני ווקר על המגרש נראה כמו הבן אדם הכי מאושר בעולם ברעיון סיום שלו, שזכתה מכבי תל אביב, אני הייתי כאן בשביל הקבוצה שלי, ואני עם הסמל, ואני עם הלב, זאת אומרת, אתמול הוצגה אידיליה, אידיליה, ביחסים בין מכבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המושאים. עכשיו יצטרכו לקבל החלטה. יצטרכו לקבל החלטה. בקיץ הזה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו. כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את הכדורסל שלו, שחייבים שני גבוהים, והוא רוצה שני גארדים, שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו אחד מהם הוא רכז, והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה, איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, ואני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב, על המסגרת התקציבית שלה.
0: עוד התקעת שהיה אצל עומרי אסנאים.
1: כן.
0: ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול, בדיוק אותו דבר, ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר בגלל, למרות כל האהבה הזאת. אז... הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
1: אני חושב, שוב, יש... לוני ווקר, כן. עודד קאטה עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזו גם לא החלטה פשוטה לשחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
0: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר מדי וואן או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כמשקולת על כתפיים של מאמן.
1: אבל במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, אחרת למה הוא שם.
0: אני אשלח אותם לאירויו, אירויו? קרלוס ארויו. יש לנו אירויו, כבר אני
1: מבאר שבע.
0: ולסוני ווימס, אני אשלח אותם. לא בכל המקרים שאתה מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא תפוקה, לא תמיד. זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו מתי לא נשיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונדברג היה הרבה פעמים פצוע.
1: או שהוא לא היה בכלל.
0: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
1: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
0: חוזה, יצאו מחוזים כבר. יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה, שאולי לא, יהיה לו

0: שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק, אני לא...
1: אז בוא אני אשאל עוד שאלה. אומרים ללוני מוקר, תשמע...
0: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
1: אנחנו מדברים פה ב...
0: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי, גם אני...
1: אומרים ללוני מוקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתוך חצי חוזה.
0: זה אני לא מאמין.
1: זה לא יכול לקרות.
0: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע, אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
1: הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל. הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
0: אני לא יודע עד כמה כל הרומרס שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
1: אוקיי, הוא כבר לא פה, הוא חתם בז'לגיריס.
0: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל. אני גם לא מאמין שקארסן אדוארדס מתאים למה שעוד את קאטה שרוצה.
1: אני אצטרף לדברים שלך, ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
0: אוקיי.
1: אוקיי? 99%.
0: אוקיי.
1: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון, המון, המון...
0: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
1: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם... באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
0: על השאלה הבאה, קלוד אבלה נשאר פה?
1: לא כאילו, יודע.
0: אתה מבין?
1: הוא גם, אומר... גם את זה הוא אמר שכן.
0: אוקיי, אז
1: אמר,
0: כן.
1: אבל מאז שמע, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת, אולי יורוקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אומרים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
0: כן,
1: אני לא
0: גם,
1: יודע.
0: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלוד אבלה...
1: הגיע במאי, לא?
0: בדיוק, שהרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
1: 8.
0: כמה זרים לא נרשמו?
1: 3.
0: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
1: 3.
0: לא, גם עמית אבו, 4.
1: הוא לא היה חלק.
0: ככה אמר היושב ראש, אתה מבין? כמה שחקנים זה ביחד?
1: 14.
0: 14 וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע וזה נפצע. שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בהפועל תל אביב. זה מפסע, זה אמסטרינג, זה, כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
1: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
0: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורוליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך. בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ, מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם, לא רק שהם לא, אני, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה? שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע אימונים שהיה מחוץ לארץ. זאת אומרת,

0: זה לא שהם לא מתאימים ליורוליג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
1: אבל אתה חושב שיש שחקנים
0: אני
1: בחוץ?
0: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
1: בסדר, אומורוי זה היה... אני, זה היה...
0: זה לא משנה מה זה היה.
1: זה היה עדיין בימים כן. שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות... לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום, אז כחלק, עזוב שאחר כך היו הקפאות.
0: כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
1: תראה.
0: אחרת למה הם באים?
1: נכון.
0: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
1: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על אישוז אפילו בלאקל רום.
0: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שהם לא באירוע. ויש לך, ועוד שלושה, שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומאזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, עונה ראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
1: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
0: דווין סמית.
1: דווין סמית, אוקיי. להביא שחקנים כאלה, בונזי קולסון. גם בונזי קולסון, לבוא...
0: אבל לצד בונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
1: אתה מדבר עכשיו על האיזון, אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים, שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות,
0: אני לא חושב,
1: ולא יקלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
0: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן, טרום ליגת היורוליג, למכבי תל אביב, אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם, עם הטופ 16, וגנפת פה משחק, והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
1: למה אתה מספר לי את זה?
0: אני מספר לך את זה.
1: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה ליצים מסביב, ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
0: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
1: עם עוצמה,
0: היא צריכה להיות
1: עם
0: עוצמתית.
1: עוצמה, מה זה?
0: היא צריכה להיות עוצמתית.
1: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטש תמיד שיחק עם גודל, ועם... שחק, אתה ראית, גם עכשיו הוא התעקש בסדרה.
0: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק.
1: נכון.
0: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה, לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
1: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, אומרוי ודאוטין וזה, גם עוד את קטש אתמול. ברגע שהזכיר את... דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
0: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
1: מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי. בזה, זה, כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני, גיל ברק, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, בימבו, ג'ימבו, איך קוראים לו?
0: מי?
1: יש שם, היה בימבו אחד.
0: בנגו.
1: בנגו, נו.
0: בימבו, יפה.
1: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל
0: בייקוט.
1: שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים, הלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים, שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. אז בגלל זה צריך להביא... אחד עם ניסיון יורוליג, אחד עם ניסיון יורוקאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על המימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
0: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה, מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני

0: הייתי מצפה שתהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
1: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
0: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
1: לא, זה עזוב אותי, זה... בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני קודם כל אגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך, על משהו אחר שהוא אמר. יכול להתייחס רק לדברים ש... כאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב,
0: על הישראלים.
1: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש...
0: והמבין יבין.
1: כן, בדיוק, זה התרגיל ש...
0: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, ש... אני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם על האם, איך מסכמים אותה. הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שהיא עמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיעה ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג, או לא הישג, הישג נדרש. מצד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה, כקבוצה שאתה לא רואה את כולם עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה. מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה. אבל עם כל הכבוד, לאו דיאסי, ולוויינרייט, ולקוק, למעט מיציץ' ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון. קריס ג'ונס. קריס ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא על קריס ג'ונס, אני לא יודע.
1: היו איתו בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
0: לא היה אלייג'ה.
1: בלייקני.
0: לא היה בלייקני.
1: מלקולם.
0: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
1: מהם... קסלר אדוארדס.
0: בסדר, הוא לא רלוונטי.
1: ליווי רנדולף פתאום.
0: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות, וחלק בהבנה ואפילו מנשמע את אופר ינאי, שאומר, אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, והכל פה רכוב, למה שהשחקנים התחברו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, להביא תואר מקומי, היא חייבת את זה לעצמה, היא כן עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה עונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
1: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב, שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות, על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים מזיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה שכשהם התקבעו במפעל הזה, דרך קניית...
0: פרנצ'ייז,
1: לא פרנצ'ייז, איך שזה, כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף, אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית, בכדי...
0: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה, אני אומר במרכאות, הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה אגב משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה במקום ה-12 ביורוליג, ו...
1: בטוחה בעצמה.
0: זה לא אומר כלום. כן. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל. כי מי מבטיח למקום ביורוליג בעונה הבאה?
1: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את המיקוד הזה לעשות את השישייה.
0: וזה מלכוד.

0: מיקוד גם.
1: אוקיי.
0: מיקוד ומלכוד, כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת אול אין על כל משחק ביורוליג, היא לא נותנת לעצמה את ה... את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זה, זאת, זה, זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על, על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך.
1: אז כמה דברים לגבי זה? אחד, קודם כל סיפור ים הדר. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ החוקים, כמו בטורקיה, נגיד שישה זרים או שבעה זרים, טורקיה, ליגות אחרות.
0: בלי מחויבות שחקן אחד.
1: אני לא בטוח שים הדר שיראה לנו את היכולות שלנו, וסתם לכולם את הפה שהוא לג'יט יורוליג פלייר, לא יעזור כלום, כי הוא משחק גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער, יש לזה המון חשיבות, דברים שהתעלמו מהם, אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי, אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל, אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'י ג'י קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. בוא. מה אתה חושב שזה יהיה שונה?
0: ממש לא.
1: בדיוק.
0: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
1: כן, אוקיי.
0: קרינגטון, קרינגטון.
1: השאלה נס... אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
0: שמעת את תומר גינת אתמול בסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
1: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
0: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות, הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
1: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
0: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
1: שוויתר
0: על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. עכשיו יכול להיות שבקיץ דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה אם יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה. אנחנו כן רצינו אותך גם ביורוליג. אני חושב שאגב שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורוליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת שחק ביורוליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר, אתה הלב שלנו. אין דבר כזה הפוטב בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפוטב בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את, את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
1: אני... משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
0: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה יותר.
1: חד משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
0: כן.
1: אבל אתה יודע, הגבול שאתה יכול להגיע עם וויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילוב עם מלקון וסוויץ'ים אוטומטיים והגנה כזאתי וכזאתי וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים ליילס, אני לא אומר איזוניה, שיכול להיות שלוש וגם ארבע, זה לתפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה, מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה בארבע. אם אתה צריך סטרץ' פור, או אתה רוצה ארבע שיודע לעסק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי ארבע מצוין, אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריינסטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה, אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רגמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקה

0: קרו, בארבע שהוא יותר חמש, עם מתן האור שהוא שתיים וחצי, שנפח להיות ארבע, או עם תמר סליי. וניסיתי עונה שלמה להביא טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. ארבע זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, תתחיל, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד ובחמש, יש לכם אופציה לקחת ארבע, קחו ארבע, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה ארבע היא משפיעים. מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקרוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס. אז ככה...
1: כן, ו... היום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם, מי אמור להישאר, ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינוי.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה, אני ראיתי אותך אתמול, במשחק, במחצית, כן, וואלה, כז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
1: קודם כל, זה ז'קט כן. חדש.
0: יפה.
1: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שעקצת מאיתי שכטר.
0: אוקיי.
1: זה כאילו, הצבע הוא שלו.
0: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11. איך יכול להיות שבדקה ל-11, כבר מופיעים מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה. זאת אומרת, יש פעם מישהו אמר לי...
1: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
0: אני צורק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציא העיתונות לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז... ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
1: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת שבלי ישראלים, כן. אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
0: אבל אנחנו עושים הפרדה בין כל שוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד שנתיים.
1: סגב לפי מה שראיתי אמור להישאר? כל אני... שוב, איפתח זיו, אוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם לפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
0: אז זהו, אני רציתי לדע רק על פלטין לדבר. כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר... הוא ותומר גינת היו חלק מהפנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה היה מוקדם?
1: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
0: אוקיי.
1: בסדרת הגמר ובפלי אוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
0: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ טרי. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבלת החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, הוא פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע לפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
1: הם לא הצליחו, אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת, הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה, הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריש ג'ונס, את בלייקני, והלכו אול אין על האירוע של היורוליג, וזכו, וויתרו על המסגרת המקומית.
0: אתה זוכר שדיברנו פה שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה, זאת אומרת שמתחילים את החמש על חמש.
1: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
0: תראה, כי אולי מבינים, אולי מבינים שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה.
1: אתה רוצה לחשוב את זה?
0: אני רוצה לחשוב, אני מדיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
1: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן, זאת אומרת שיש לו איזושהי, שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה ולא זה,

0: ימינה ושמאלה.
1: תראה.
0: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
1: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות עודי הפול תל אביב, אנשי הפול תל אביב, אוי כמה שאתה צודק, כמה שזה, מספיק, כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות החלק הזה אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר ינאי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו, אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת הוא מסר לא טוב. הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף וזה שיש לך שותפים וזה שאתה חושב שתקציב של X ואם לא יהיה X יש 2X ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון. זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש שכל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה מקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף וזה. אני לא רואה את הדרך ניהול ככה. זה לא גורם למחויבות אצל השחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני. יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולף, היא באה ככעס על ים הדר שבאותה... לא אוהב את הדברים האלה. כל הדברים האלה יכלו לנתב את הכספים, לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
0: אתה יודע מה יפה בספורט? או בכלל, בטח בכדורסל? שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים, חזק בתוך העונה, וממש לפני שנכנסנו הבוקר, וזה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד הרפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
1: מזל וברכה.
0: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
1: בדיוק,
0: והכל.
1: בדיוק, היה לו חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
0: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. אוקיי. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, אוקיי. ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
1: אז בואו נקווה שג'יילן סמית מאוד מתאים לו. בואו נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית,
0: ווינסטון אגב שוחרר רשמית.
1: בדיוק, לא השתלבו איתו. בואו נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע, כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו, פה בארץ...
0: של ג'ארד הרפר?
1: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים, הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש. אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה. אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של מימן שם, המומברו, נכון?
0: אני חושב, אני לא זוכר.
1: זה לא היה פדרו מרטינז. Okay. אז האם ג'רד הרפר יכול לקחת את הפועל ירושלים? הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכול להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלייאוף, עם כל מה שקרה בהפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, כל הסירים, כל ה... אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול, ועם התינוק על הידיים, ובלי מים, עברנו את הכל. אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה תחושה, גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים,
0: אבל
1: זאת לא הייתה הסדרה שרצינו.
0: מבין כל הדברים האלה, כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'ארד הרפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה, והוא גם עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
1: אוקיי. כל הכבוד.

0: אתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
1: אוקיי, אמרנו את זה, אמרנו את זה, קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
0: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל בטח בסוף עונה כזו, לשדרג
1: את עצמו עוד יותר.
0: ללכת לשחק בקבוצות יורו ליג.
1: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
0: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כן, כן, חתם לשלוש שנים, לא,
1: לא, אבל אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
0: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר, בסדר?
1: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
0: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'ארד ארבע בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון הוא יצא מכאן.
1: Okay.
0: עכשיו, אני מקווה א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות, יציבות בסגל והמשכיות. ג'ארד ארבע הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
1: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעית.
0: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
1: לא יודע, אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
0: אין בעיה, אבל...
1: ההגנה ששם הארפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את הארפרים.
0: מה זה אומר?
1: בהגנה, בוא נראה. אם הארפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה, בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו, במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
0: אני מניח שכשאוברדוביץ' הגיע... יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה. זו החתיכה הזאת בפנים, זה הארפר. מתחילים איתו.
1: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סשה אוברדוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה MVP של היורו ליג, של היורו קאפ, סליחה, ואולי יש ביקוש. וגם אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, הוא בכל אופן קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק. מה שאהבתי במונקו, דרך אגב, מאוד אהבתי, ראיתי מישהו שלח לי סרטון ששחקנים ששיחקו אצלו בשנה שעברה, כולם מתחבקים איתו, אתה יודע, בא האורח להגיד שלום, והיה שם...
0: מאמן של שחקנים.
1: הרגשתי...
0: לשם הוא בונה.
1: הרגשתי בחיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
0: אתה יודע, הסתכלתי שבוע שעבר כשהתכוננתי לפרקים וזה, אז יש את ה... הוא עושה הרצאה למאמני, הרצאה טיורלי כזה, יש מאמנים כזה, סדנה.
1: מכיר את זה באתונה.
0: כן. אז במסגרת הדברים שהוא דיבר על מה שהוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
1: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפות, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בהרבה מסעות, הרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור שם.
0: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
1: דראפט מה?
0: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר סיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים, בשבוע הבא נבחרת ישראל, חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, אז יכול שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל לתונת 25...

26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענוג כמו תמיד. נודה לרד ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו עד שיצא לירח הדבש שלו. כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני יש לי ירח דבש, 3 ילדים שלי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי ביי.

0: שבי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל ממחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. גרגור חוזר, 12 ביולי, ערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Good evening, Jerusalem!
0: אלפי ספורטאים, עשרות מדינות, עם אחד. המכבייה 2026, מדינת ישראל חוגגת את אירוע הספורט היהודי הגדול בעולם. מכבייה 2026, החל מיום רביעי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

0: 2026, החל ממחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי, אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל, אלופת אירופה, בפעם השנייה בציפור, נבחרת האגודה של ישראל, עם הישג ענק.
2: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייד את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: כל הכבוד לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
3: עסקו באליפות השנה?
4: כן.
0: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: חמש רדיו,
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: פודקאסט ה-NBA,
3: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. בוקר של יום רביעי בישראל, לילה של יום שלישי עדיין בארצות הברית, אחרי דראפט 2026 ואחרי מגה טרייד ראשון לקיץ הזה. ואנחנו כאן גם לדבר על מה שקורה מסביב לכדורסל עצמו, למרות שזה ההתחלה בעצם של הפרוסס שמוביל לכדורסל על הפרקט. מה קורה, מיטאי?
4: Party in the city where the heat is on. I'm gonna rock till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. רציתי רק לאחל ליאניס ברוך הבא.
3: כן, אבל אם כבר ידעת שאתה בא עם זה, לא יכולת להגיד את המילים בצורה נכונה?
4: Bienvenido a Miami, לא טוב?
3: לא זה.
4: אז מה?

0: تخيل تشوف تشنا مشبطين ريشونيم.
1: Welcome to the city where the heat is on. I'm gonna rock till the break of dawn. I'm going to Miami. Lo?
0: Party in the city where the heat is on all night on the
1: Ah,
0: beach
1: party
0: till
1: in
0: the
1: the city.
0: break of dawn.
1: טוב, המצאתי קצת, אבל זה היה נשמע טוב.
0: חשבתי שאתה מתכונן לפודקאסטים, זה מאוד מאכזב.
1: האמת שאני רק רוצה להגיד לך משהו אחר בהקשר הזה. אני, לפני שהיום אני כבר יודע ספרדית, אז אני יודע להגיד ביאן ונידו א מיאמי, ברוך הבא למיאמי. אבל כשהייתי קטן לא הבנתי מה הם אומרים שם, והייתי בטוח שהיא אומרת Welcome to Miami, משהו עם איאמי. הייתי בטוח שהיא בעצם בחורה שמציגה את עצמה וקוראים לה איאמי, אז זה משהו שהספרדית סגרה לי את הפער. בוא נמשיך הלאה.
0: לכולנו זה קרה עם איזה שיר או שניים.
1: כן.
0: יש לי איזה חבר מהילדות שרד הוט צ'ילי פפרס, השיר הכי מפורסם שלהם, Under the Bridge, אז הוא חשב שזה לקתי קטה, ולא like I did that day.
1: Like I did that day.
0: אבל בסדר, זה כולנו כשאנחנו ילדים, והאמת גם כשאנחנו מבוגרים. עושים את הטעויות האלה, כן,
1: הנה, אני
0: אז
1: עשיתי את זה בלייב כאן בשידור, ראית מה זה? איזה
0: אנחנו
1: מביך.
0: פרש אחרי הדראפט, אבל כמובן שנתחיל עם הסיפור הגדול שקרה לילה לפני הדראפט כבר. יאניס אנטטוקומפו, אחרי 12 שנים במילווקי, שתי זכיות בתואר MVP, זכייה בתואר שחקן ההגנה של העונה, אבל הכי חשוב, אלוף, פיינלס MVP, עוזב את המקום שהיה הבית שלו ושל כל המשפחה שלו והפרנסה גם לאחים שלו, ועובר למיאמי בטרייד, באמת מגה טרייד בכל מה שקשור לנכסים.
1: אתה
0: נעשה
1: חושב
0: קצת
1: אגב
0: סדר.
1: ש... אתה
0: קודם
1: חושב
0: כל זה...
1: שאחת הסיבות שמיאמי העבירה כל כך הרבה שחקנים למילווקי זה שכדי שלפנות מקום ברוסטר לכל האחים וכל המשפחה של יאניס?
0: זהו, ננסה להבין בדיוק מה מיאמי עשתה, מה מילווקי עשתה, אבל רק ניתן את העובדות היבשות. יאניס ובובי פורטיס עוברים ממילווקי למיאמי. לצד השני מגיעים טיילר הירו, קלל וויר, איי מאקז, קספרס יקיצ'וניוס, בחירת הדראפט של מיאמי, הבחירה ה-13 בדראפט שהיה עכשיו, ועוד בחירת סיבוב ראשון ועוד בחירות סיבוב שני. בקיצור, מלא נכסים, שחקנים צעירים טובים. איך אתה מנתח את הטרייד הזה, עם מי אתה רוצה להתחיל?
1: בואו נתחיל עם מילווקי, כי כנראה שזאת גם תהיה אחת הפעמים היחידות שנדבר על מילווקי, אז לפחות ניתן להם את השיין ברגע הזה. אני חושב שהתהליך בהקשר של יאניס נוהל בצורה לא טובה. הם ניסו להאחז בציפורניים בזה שיאניס איכשהו יישאר שם במילווקי. אגב, לא מאשים אותם, יש להם סופרסטאר על, אתה ציינת את כל ההישגים שהוא הגיע להם בקריירה. שחקנים כאלה בטח לא מגיעים למילווקי כעניין שבשגרה. אבל ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה,
0: אגב,
1: אז
0: זה
1: גם
0: אחרי 13 שנים, לא 12 שנים.
1: 13 שנים, כן. ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה, אז אומנם הם קיבלו תמורה יפה מאוד על יאניס, עוד מעט תכף נתחיל לנתח אותה, אבל אני חושב שהבעיה העיקרית הייתה ההחלטות שהם קיבלו במהלך הדרך, כדי לבסוף להגיע לצומת שכולנו ידענו כנראה שהם הגיעו אליה. אם זה לפני שנתיים, ההימור על להביא את לילארד ולשלם מחיר מאוד משמעותי לפורטלנד. אגב, מחיר שבעזרתו מי שלקחה אליפות בסוף זה בוסטון, שוכחים להגיד, כי מילווקי זרקה כדרך אגב את ג'רו הולידיי לפורטלנד, מיד בוסטון קפצה למציאה, צירפה את ג'רו הולידיי וזכתה באליפות, בין היתר היה לו חלק מאוד משמעותי באליפות הזאת. זה שבשנה שעברה הם החליטו לעשות סטרץ', בגדול לקחו את החוזה של דמיאן לילארד שהיו חייבים לו 50 מיליון דולר לעונה, ויש איזה פרוטוקול ב-NBA שמאפשר לך, ברגע שאתה רוצה לעשות, לשחרר שחקן ולמתוח את החוזה שלו על פני 5 שנים. מה שזה בעצם יצר מצב זה שאין להם את לילארד בקבוצה, אבל מבחינת הספרים של מילווקי, מבחינת תקרת השכר, הם ממשיכים לשלם לו 20 מיליון דולר כמעט בעונה למשך 5 שנים מרגע קבלת ההחלטה, שזה משהו שמאוד מאוד מסנדל את היכולת שלהם לבצע מהלכים בעתיד. אז תוך שנתיים הם הגיעו למצב שאין להם בחירות דראפט עתידיות, כי הם נתנו את כולן בשביל להביא את לילארד, ואז הם גם תקעו את התקרת שכר שלהם, ואין להם את לילארד בקבוצה, כי הם שחררו אותו ומתחו את החוזה שלו על פני 5 שנים. ועוד יותר גרוע מזה, הם גם הביאו את מיילס טרנר, ומתוך זה כבר מילווקי לא יכלה להתאושש, אז במקום לבנות בצורה טובה ונקייה לעתיד ופשוט לתת ליאניס ללכת, הם סינדלו את עצמם משמעותית. כן, הם עשו כמה צעדים נכונים בטרייד הזה.

0: וכנראה בדראפט גם הלילה, אבל לא ככה כותב המשורר כשהוא רוצה להנדס איך קבוצה צריכה להשתקם מהעזיבה של הסופרסטאר הכי גדול שלה, בטח ב-30 שנים האחרונות, ולצאת לדרך חדשה. אני מקווה שאיכשהו הם יצליחו לעשות, ואולי ידבק להם קצת מזל עם הבחירות שהם ביצעו בדראפט הלילה, אבל אין ספק שזה היה טלאי על טלאי לאורך כל הדרך, והעבודה במילווקי ברמה מאוד נמוכה מבחינת ה-GM וה-Front Office.
1: כן, זה עוד בלי שציינת את ההחתמה של מיילס טרנר,
0: אמרתי,
1: ששרף
0: אמרתי.
1: שנה, אמרת?
0: אני יכלתי להגיד להם שהוא אפס, סתם. אבל הוא לא שחקן ברמה המתאימה.
1: לא, אתה יודע, הם חשבו שהוא תחליף לברוק לופז בכל מה שקשור לספייסינג, כשאתה משחק יחד עם יאניס, אבל הבחירות שהם לקחו, בחירה עשירית, בריידן בריז מאריזונה, בחירה 13, נייט איימנט מטנסי. עכשיו, אני אגיד לך מה הפריע לי. זאת אומרת, מה זה מה הפריע לי? מה חשבתי שבדרך, שהולך לקרות? אם אתה נכנס למצב של ריבילד, אתה רוצה כוכב. ולמילווקי אין כוכב. עם כל הכבוד לטיילר הירו, אני כן מאוד אוהב את קלל וויר, מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא שחקן שיכול להתפתח להיות אולסטאר. ראינו ממנו טריפל דאבל עם בלוקים, אם אני לא טועה, בעונה האחרונה.
0: השאלה הגדולה על ווירים זה לא ווייט סייד 2, אבל שהסטטיסטיקה זוהרת, אבל התפוקה למגרש לא מגבה את זה.
1: תראה, יש שם איזשהו משהו, אני חושב, ברמת האישיות, שלא שיחק מספיק בקולצ'ר, בתרבות שפט ריילי ייצר שם במיאמי, ומן הסתם הוא קרוב אליו, ורואה אותו, ונמצא איתו 3 שנים כבר, ויודע בדיוק מה הבעיות
0: שנתיים.
1: שלו. שנתיים, סליחה. אני מניח שהוא מבין שהוא שחקן מאוד מאוד כישרוני, אבל משהו באישיות לא עובד לו. ולכן הוא החליט להעביר אותו. עדיין, אני חושב שהוא יותר מווייטסד. יש שם, קודם כל, יכולת כליאה אחרת לגמרי. ווייטסד פיתח איזה משהו במשחק שלו בשלב מאוחר, אבל הוא הרבה יותר אתלטי בעיניי, עם ניטור יותר גבוה, יותר קליל ברגליים. ווייטסד היה כבד, היה סנטר יותר גראונדד, אבל עדיין, זה לא הכוכב. עכשיו, במקום מסוים, ציפיתי וחשבתי שמילווקי הולכת לעשות פליפ. על הבחירות האלה ועל טיילר הירו, וכל זה בשביל להשיג את הבחירה השנייה בדראפט. דארין פיטרסון, או אייג'י דיבנצה אם היה נשאר שם. אבל זה נראה לי כמו מהלך שהוא הגיוני לעשות, כשאתה בעצם מוותר על הקורנר סטון של הפרנצ'ס שלך, אחד שהוא טופ פייב בליגה בערך 8 שנים, משהו כזה, ונכון שהוא היה פצוע קצת בעונה 2 האחרונות, אבל אם הוא בריא, הוא עדיין טופ פייב. הוא עדיין שחקן שנותן לך 30, 14, 30, 13, כמעט בכל ערב נתון, ב-60% מהשדה, אז נכון, העונשין קצת הורץ את זה. בקיצור, כשאתה מחליף אותו, אתה צריך או נכסים, ובשיטה החדשה של הלוטרי אתה לא יודע בוודאות שיהיו לך נכסים, אתה אף פעם לא יודע בוודאות, כן? אבל עכשיו זה הפך את העניין לעוד יותר קשה, וזה גם טרייד ראשון שאנחנו פוסט שיטת לוטרי החדשה, אז היה לנו ברור שתהיה השפעה מסוימת. אני חושב שכאן באמת מילווקי כנראה ניסתה ולא הצליחה, ואז אמרה, אוקיי, בוא נבנה לרוחב. וזה מה שהיא עושה. ושתי הבחירות דראפט של שחקנים מאוד מוכשרים, וזה דראפט מאוד עמוק, ואתה יכול לקבל פה גם בבחירה עשירית ו-13 זה שחקן כוכב, ויש מצב טוב שאחד מה-10 בחירות הראשונות, בטח כל הגארדים האלה שנבחרו מ-5 עד 10, לא יעמוד בציפיות. ואני לא צריך להזכיר לאנשים שג'ימי באטלר זה בחירה 30 וקוואי לנארד זה בחירה 15. ויאניס זה בחירה 15 ו דונובן מיטשל זה בחירה 13 ואדיבאיו זה בחירה 14. בקיצור, אפשר למצוא שחקנים מאוד משמעותיים במקומות האלה, אבל
0: כן, זה תמיד, תמיד בערב הדראפט, זה נראה כאילו הם בחרו את כולם בדיוק על פי הסדר הנכון, ותוך חצי עונה, שנה, אתה כבר מבין שהסדר הוא אחר לחלוטין. זה צריך להגיד.
1: וזהו, ונראה, מילווקי נכון לעכשיו היא קבוצה שהיא תיתן פייט על פלייאוף, כנראה היא תהיה בטופ 10 בחוף המזרחי, אבל לא הרבה יותר מזה. היא בנויה לרוחב, ואני חושב שזה טרייד, למרות כל הנכסים ולמרות הבחירות דראפט העתידיות, שנכון לעכשיו, אני לא יודע, אפשר היה להוציא יותר. זאת אומרת, מה זה אפשר היה להוציא יותר? בעצם האלטרנטיבה שהייתה למילווקי זה כנראה לעשות עסקה עם בוסטון. השאלה היא אם ג'לן בראון מבחינתך שווה יותר מהשחקנים האחרים שהגיעו ממיאמי.
0: בסופו של דבר מילווקי חששה לפי מה שהבנתי מבחינת ללכת על העסקה של ג'לן.

בראון, הם כאילו הצעה של ג'יילן בראון ושתי בחירות סיבוב ראשון. צריך להגיד גם שבחירות של בוסטון זה לא בחירות טובות, זה בחירות סוף סיבוב ראשון, אזור ה-25-30, והם פשוט לא רצו להיכנס לעוד סייקל כמו שהיה להם עם יאניס. זאת אומרת שיש להם כוכב, אוקיי, הוא לא ברמת יאניס, אבל הוא כנראה דרג אחד מתחת.

0: עם המצב של הלוטרי, עם המצב של תקרת השכר, שגם שם היו שינויים מאוד מפליגים, שמקשים הרבה יותר על האירוע הזה, על המהלך שמילווקי נדרשת לעשות לעומת העבר. ובסופו של דבר גם ראינו מכל הדיווחים בתקשורת, אגב, אני הייתי בטוח שהעסקה הזאת לא תצא לפועל, כי לרוב, ברגע שמשהו מדווח בתקשורת וכולם ידעו שמיאמי היא אחת הלקוחות הפוטנציאליים הרציניים ביותר כאן, לרוב העסקאות האלה לא יוצאות לפועל. כי מה שזה אומר זה שמילווקי מדליפה את העסקה הזאת של מיאמי לתקשורת כדי לייצר לחץ על קבוצות אחרות להציע לה עסקה משופרת יותר. אבל פה ראינו שדווקא בסופו של דבר מילווקי כן הלכה להצעה של מיאמי, וזה כמו שאתה אומר, כנראה בגלל שהיא לא צריכה לקבל הצעה טובה יותר, והיא נאלצה קצת להתפשר על זה. יש פה שחקנים מעניינים, יש פה שחקנים שיכולים להתפתח. מילווקי בעצם עושה פה שני הימורים. אחד, היא מהמרת על קלל וויר, כמו שאתה אמרת, בתור איזה פרוספקט שבאמת יש לו איכויות מיוחדות במשחק. בנוסף, על הבחור הליטאי, יקס יונס, אני לא יודע לבטא את זה בדיוק, אתה בטוח תדע להגיד לי.
1: יקוץ' יונס.
0: יקצ'יונס, שמקווים שגם הוא ימשיך להתפתח, סך הכל בתור רוקי הוא שיחק לא רע. לצד זה שגם יש למילווקי את ריין רולינס, צריך לזכור עוד גארד מוכשר יחסית, ובעיקר מילווקי מנסה להעביר את השנים הקרובות, כי מה שתיארתי קודם מבחינת החוזה הזה של דמיין לילארד וכל הבחירות שהם נתנו, מסנדל אותה פחות או יותר עד 2030. כן, המצב הוא עד כדי כך חמור. אז כל מה שמילווקי יכולה לעשות בשנים האלה, זה לקוות שהיא תצליח לפתח איזשהו צוות צעיר מסייע טוב, ואולי כשהתפנה לה המצב בתקרת השכר, אולי בשנת 29 זה כבר מתחיל להשתפר, אז הם יוכלו להביא איזה שחקן. כנראה לא טופ לבל, כי השחקנים האלה בחיים לא נהיים פנויים בליגה הזאת, אבל הם יוכלו להביא איזה שחקן אולי שיחפש חוזה, אולי איזה מישהו סטייל דני אבדיה, לא שאני מתכוון שהם יביאו את דני, אבל זאת אומרת בן אדם שהוא מסיים את החוזה השני שלו בליגה, והוא יהיה unrestricted free agent בגיל מספיק צעיר כדי לתת לו הצעה שיכולה לפתות אותו להגיע גם למקום כמו מילווקי.
1: אני לא מבין איך הם חושבים דבר כזה, אני לא רואה את זה קורה, אף שחקן חופשי לא מגיע למילווקי. לא משנה
0: אבל
1: כמה...
0: בסוף הם יהיו קבוצה עם כסף, בסוף הכסף מדבר בליגה.
1: לא, יהיו עוד קבוצות עם כסף, זה עדיין לא מקום שאתה מגיע אליו. בטח לא שחקן שאמור לשדרג אותה, אתה יודע, אתה תיתן לי את הדוגמה של ג'רמי גרנט שעשה את המוב הזה לדטרויט ואז משם לפורטלנד וחתם על חוזה חדש.
0: הוא לא ברמה.
1: אני לא, אז זה בדיוק העניין. אלה הסוג שחקנים שאני רואה חותמים במילווקי בסיטואציה כזאת. ולא שחקנים, לא כמו דני ולא שחקנים אחרים. אני חושב שיש פה איזשהו פשפוס, אלא אם שוב, יש שם שתי בחירות סיבוב ראשון ב-2031-2033, ומיאמי עד אז יש עוד 5 שנים, יאניס לא יהיה ילד, הוא יהיה כבר בסוף הקריירה שלו. הדבאיו עדיין אמור להיות בסדר, סוג של בפריים, אבל באיזו עונה אחת של פציעה, איזה משהו יכולה להתגלגל שם בחירה, ולהיות בחירה טובה. ושוב, אם אנחנו בשיטת לוטרי אחרת, אז מספיק שאתה לא בפלי אוף, וזה כבר בחירה שהיא טובה, ויכולה לסדר לך אפילו טופ פייב, אפילו בחירה ראשונה.
0: כן, זה גם בעצם האימור הגדול, אם אני מסיים את הנקודה, זה בעצם האימור הגדול. הם אמרו, בוסטון זאת קבוצה שתמיד טובה ותהיה טובה שנים קדימה, תן לנו את הבחירות של מיאמי עוד 5 שנים, אולי עוד 5 שנים נצא גדולים, כי כמו שאתה אומר, פציעה פה, פציעה שם, דברים יכולים להשתנות, ואז אנחנו בעצם מחזיקים בבחירות סיבוב ראשון מאוד מאוד איכותיות.
1: הרבה תלוי בבחירות דראפט גם שהיא עשתה היום בלילה, ושחקנים שבאמת יכולים להתפתח ולהיות מאוד משמעותיים, כי כשאנחנו מסתכלים על הסגל שלה עכשיו, אז הזכרת את ריין רולינס וקווין פורטר ג'וניור ואוסמן ג'נג שהגיע השנה שעברה מאוקלאומה סיטי ונראה יאניס משודרג בצורה מסוימת, אולי זה מה שהם בעצם מכינים מתחת לשרוול. בקיצור, זה בצד של מילווקי, כמו שאמרת, לא נדבר עליה הרבה, היא תהיה קבוצת רוחב, אני חושב שהיא תהיה במלחמה לפליין, אולי אם הכל יסתדר לה, היא תהיה מקום 8-9, אבל...
0: אני חושב שאתה בהזיות, אני חושב שהם יגרדו את התחתית במזרח, אבל בסדר.
1: לא, יש לך עדיין מספיק אלים, טיילר הירו ומיילס טרנר
0: כן, אבל
1: ואלן מור וקייל
0: למעט
1: קוזמה.
0: ברוקלין,
1: קייל קוזמה
0: למעט...
1: שמצייץ על עצמו, ראית את זה?
0: לא ראיתי, אני הפסקתי לעקוב אחרי קוזמה מהרגע שהעברנו אותו מהלייקרס.
1: זה מישהו צייץ על זה שיש מצב שהוא טרוין בעסקה של יאניס, ואז הוא כתב, since when is a 6'9 forward who can guard all 5 positions, play offense and defense, זה אשכרה מה שהוא כתב, it's just a throw-in, משהו באזור הזה.
0: לא, הוא בהזיות קשות. אגב, ההזיות האלה עזרו לו כנראה להיות שחקן לגיטימי ב-NBA, בטח שהוא נבחר באיזה בחירה 27, אם אני זוכר נכון, הוא מאוד הפתיע לטוב.

0: טובה בלייקרס, אבל הבעיה היא שאתה יודע, יש איזו תקרה לשחקן הזה, הוא סיים אותה כשהוא היה צריך להיות השחקן השלישי או הרביעי בטבעו על המגרש, והוא עם התסביך הזה, אותו תסביך שהוביל אותו לכתוב את ההודעות האלה, שהוא חושב שהוא הרבה יותר מזה, הוא צריך לדעת את מקומו, הוא יכול להיות טוב בתפקיד הזה,
1: לכתוב את
0: כל
1: ההודעות האלה, איזה זקן אתה נשמע כשאתה אומר את זה. לכתוב את ההודעות. ציוץ, מה זה הודעות?
0: אוקיי, עידו, אני לא עם המשבר גיל העמידה שאתה חווה כרגע, אני פשוט מדבר רגיל, אבל בסדר.
1: אגב, עדות למשבר הזה, זה שהתגלחתי עם הסכין. אתה מבין, אני מעלה כל הזמן סטוריז ואני רואה את כל הטייש הלבן הזה, ואמרתי, די, נמאס לי, תן לי להוריד את זה. למרות שכאן זה
0: לא, לא,
1: בתאורה הזאת ו... לא נראה משהו, אבל בסדר.
0: חשבתי שזה איזה פילטר או משהו שגורם לך להיראות כמו תינוק.
1: לא, זה פשוט... איך זה הולך המשפט שאומרת? How do you call it? I think the expression is shaved.
0: אוקיי,
1: משהו
0: סבבה.
1: כזה, כן. סרט
0: That's what they call
1: הנעורים.
0: shaped, כן,
1: American
0: משהו
1: Pie.
0: כזה. אנחנו
1: מיאמי.
0: נצפה בו במשותף לאחר הפודקאסט ונעדכן
1: כן,
0: אתכם
1: אני
0: בפרק
1: בטוח.
0: הבא.
1: מיאמי.
0: מהצד של מיאמי, אז קודם כל, אוקיי, הבנו שזה ה-DNA של פט ריילי, President of Basketball Operations, האגדי של הארגון הזה כבר מעל 20 שנה. הוא רוצה את הכוכב הגדול, הוא הביא את לברון בגיל 20 ו... חמש, 25 או 25, הוא הביא את ג'ימי בגיל 29, והוא הביא את שקיל אוניל בגיל דומה, אגב, לגיל הנוכחי של יאניס, ואגב, הרבה פעמים שקיל תמיד אומר שהיורש שלו ב-NBA זה יאניס מבחינת הדומיננטיות, העוצמה, אז הנה, באמת, יאניס מגיע יחסית בגיל דומה לשקיל. נכון ששקיל זה שחקן שידענו מראש שהוא לא יחזיק את אותה כמות שנים שאולי יאניס יכול להחזיק עם הגוף שלו, אבל ראינו שזה, למה זה הספיק במיאמי בזמנו. למיאמי אז בזמנו הייתה תשתית צעירה טובה יותר, היה לה כוכב צעיר ענק בהתהוות כמו דוויין וייד כששקיל הגיע, וזה הספיק לכמה שנים של דומיננטיות במזרח, אליפות, ואז העסק די התפרק מהר. האם המצב דומה? לא בדיוק, כי שאר הסגל של מיאמי כרגע הוא חלש מדי. אני לא טוען שזו קבוצה חלשה, יאניס בעונה ללא פציעות כמו שציינת, יכול לסחוב את הקבוצה הזאת להיות טופ 5 במזרח לגמרי, אבל כדי להתחרות עם הניקס, כדי להתחרות עם אולי אינדיאנה, שבוא נראה איך היא חוזרת בעונה הזאת.
1: נסחוב את מי? את מי? מה, את מי נשאר שם? את פלא לארסון ודביון מיטשל? ואתה תגיד לי עכשיו נורמן פאוול,
0: לא,
1: אבל...
0: נורמן פאוול הם כנראה לא יכולים להחתים, שזה
1: שום
0: אגב
1: סיכוי.
0: הבעיה הגדולה פה.
1: נורמן פאוול יש לו הזדמנות אחת, וזה
0: To
1: בקיץ
0: cash it.
1: הזה, לעשות כסף. הוא, אפרופו מה שדיברת קודם על מילווקי והדוגמה שנתתי, ג'רמי גרנט, הוא לא מעניין אותו עכשיו לשחק במקומות שרצים והם קונטנדרים. הוא רוצה כסף, זה מה שמעניין אותו.
0: מצד שני, נורמן פאוול זה שחקן שבכל מקום שהוא היה בו, בסוף זרקו אותו, לא משנה מה הוא עשה. הוא היה בטורונטו וכל הזמן, אתה יודע, אננובי, קוואי וכו', וכל הזמן הוא נתקע בתפקיד משני, גם כשהוא קיבל את ההזדמנות והוא סיפק את הסחורה, לא נתנו לו באמת המושכות. היה בקליפרס מצוין, אמרו לו, תודה רבה, להתראות. הגיע למיאמי, עונת אולסטאר, עונת השיא בקריירה שלו, וזה נכון שטיילר הירו היה פצוע רוב העונה הזאת, אבל כאילו תמיד ריחף האיום הזה שהנה טיילר הירו חוזר לקחת את המקום שלו. דווקא נורמן פאוול יכול להסתכל קדימה, בתור מישהו שכבר חווה דבר או שניים בקריירה, אני לא חושב שזה foregone conclusion שהוא עוזב. אני חושב שמיאמי שיש לה פחות או יותר 18 מיליון דולר להציע לו, אם הבנתי את האקלים הנוכחי מבחינת תקרת השכר, ואולי עם איזה משא ומתן עם ויגינס יוכלו גם לשפר את ההצעה הזאת, יכולה לתת לו חוזה ארוך טווח שהוא כנראה לא יקבל במקום אחר, הוא בן 32, הוא כנראה לא יקבל חוזה עכשיו של 4-5 שנים. מיאמי יכולה לתת לו חוזה יפה כזה, הוא בן 33, ל-4 שנים, שמשרת את המטרות גם של הקבוצה וגם שלו, ואני חושב שהוא בדיוק מה שהקבוצה הזאת צריכה גם.
1: אוקיי, עזוב רגע את נורמן פאוול ואם הוא נשאר או לא נשאר. יאניס ובם אדבאיו ביחד, באותה חמישייה, זה אומר שבם הוא החמש, יאניס הוא הארבע. אם יש לך את דביון מיטשל בתור פוינט גארד פותח, אתה כבר ממש בבעיה של כליאה. אקוטית, קשה. עכשיו, ראינו את השיפטינג של המשחק, בטח בפלייאוף האחרון, הולך להגנה, הגנה, הגנה, אבל אתה עדיין צריך שוט מייקרים. אתה עדיין צריך מישהו שיקלע לך איזשהו סל גדול, וב-NBA, בגמר, אתה צריך מישהו שיקלע לך כמה וכמה סלים גדולים, ועוד איזה שניים, שלושה אחרים ש...

0: נתנו לך כמה סלים גדולים, וראינו בניו יורק מי עשה את זה, וראינו בשנה שעברה באוקלאומה סיטי מי עושה את זה, כנ"ל בבוסטון, בדנבר, מי עושה את זה במיאמי?
1: אז זו אגב אותה בעיה שהייתה ליאניס במילווקי,
0: לא, במילווקי היה לו את מידלטון.
1: עונת השיא הייתה באמת סלים מדהימים של מידלטון, שבמאני טיים פעם אחר פעם
0: לא,
1: לקח
0: אבל
1: ודפק
0: מידלטון
1: את
0: בלי
1: המיד
0: קשר,
1: ריינג'.
0: מידלטון בלי קשר הוא שחקן קלאץ' והוא הפינישר, אוקיי?
1: כן.
0: והוא עשה את זה במשך
1: אז
0: כמה שנים טובות, ואז היה לך גם את הולידיי, אבל היה שם את מידלטון באופן מובהק. מי זה במיאמי?
1: אין את זה כרגע, אין ספק שההימור פה של מיאמי, ולכן דיברתי על ההשוואה לטרייד על שקיל בזמנו, שהגיע בגיל דומה למיאמי. אבל אז במיאמי היה כבר את הכוכב הצעיר, לא הייתה השאלה הזאת, כולם כבר ידעו מי זה דוויין וייד, הוא נתן, לדעתי זה היה בסוף עונת הרוקי שלו, אם אני זוכר נכון, והוא נתן עונת רוקי מדהימה, והעתיד היה ורוד, הוא אפילו גם סחב את מיאמי לאיזה מקום רביעי במזרח כבר כשהוא היה רוקי. פה אין את העניין הזה, עם כל הכבוד לבמה דה ביו, אנחנו יודעים שהוא אחלה שחקן, אבל הוא עוד בורג בקבוצה, והוא גם לא הסקורר, הוא לא המוכשר, הוא דווקא,
0: למרות
1: זה שילוב קצת
0: ה-83
1: קלנקי.
0: נקודות, כן.
1: אוקיי, עזוב אותי מהמשחק הזה, אבל השילוב הוא קצת, הוא חורק, אין מה להגיד. השילוב שלו ושל יאניס על המגרש, זה לא בדיוק ברור איך זה ייראה, אבל זה מיאמי, זה ארגון עם דרך ברורה, עם מאמן מאוד מאוד מנוסה. ואם הם הלכו על המהלך הזה, כנראה שיש להם גם רעיון בראש איך זה יסתדר על המגרש. ראינו את בם אדבאיו מרחיב משמעותית את טווח הזריקות שלו בעונה האחרונה, הוא התחיל לזרוק הרבה יותר לשלוש. לא שהוא עושה את זה יותר מדי טוב, אבל לפחות האלמנט הזה נמצא שם. יאניס, אנחנו יודעים שהכלייה שלו פשוט לא קיימת, גם כשהוא מנסה לזרוק מדי פעם, הוא לא שחקן שצריך לזרוק מבחוץ. איך זה ישתלב? התשובה היא שזה כנראה לא יהיה חלק בעונה הראשונה. מיאמי כנראה צריכה עוד איזה כמה חלונות כאלה, כמו שיש לנו כרגע בפגרה, הטרי דדליין וכן הלאה, כדי להמשיך ולחזק את הקבוצה הזאת. אני חושב שאם הקבוצה הזאת תגיע לסיבוב השני, או אפילו אולי איכשהו לגמר המזרח בעונה הקרובה, זאת תהיה הצלחה מסחרת מבחינתה. פשוט הכלים והקבוצה עוד לא נבנתה שם בצורה מספיק מהודקת סביב יאניס, כדי להתחרות באופן רציני על האליפות.
0: תראה, אני אעבור איתך על השמות המרכזיים בפרי אג'נסי של הקיץ הזה. דיאנדרה אייטון זה לא בדיוק מה שהיא צריכה. אריסון בארנס, ניקולה בטום, ברדלי ביל, מרג'ון בושאמפ, בוגדן בוגדנוביץ', ברוס בראון, ג'מאל קיין שהיה באורלנדו, ג'וון קרטר. אין פה כמעט אף שחקן שיש לו איזושהי יכולת כליאה. פט קונטון. שמות באמת, לו דורט, אוקיי? שככל הנראה יישאר גם באוקלאומה סיטי. בקיצור, אני אומר שאין לה משהו יוצא דופן לעשות. אז אלה עם פט ריילי ואריק ספולסטרה, שולפים עכשיו שחקנים דוגמת מקס טרוס, אני לא יודע מאיפה, ודנקן רובינסון סטייל, שחקנים שלא נבחרו בדראפט, שאצלם הצליחו להיות, אני לא אגיד אולסטרים, לא קרוב להיות אולסטרים, אבל רולסטרים בצורה מסוימת. שחקני רוטציה שיודעים להיות כוכבים במשחקים ספציפיים. אני לא רואה איך הדבר הזה מתקדם יותר מדי רחוק בשנה הזאת, בטח כשאני מסתכל על מה שקורה במזרח. ואתה יודע,
1: אין להם, יש
0: אנחנו
1: להם.
0: מעבר, רגע, מעבר לניקס, שהם האלופים עכשיו, אתה יודע, ריספקט הולך אליהם, ובוסטון שעדיין פבוריטית לקחת את המזרח, ואיזה
1: בעיני מי?
0: קבוצה שסיימה ראשונה במזרח, שכולם שכחו ממנה, שהיא בטח תהיה יותר טובה, בטח בעונה סדירה, דטרויט, וזאת בלי שהזכרנו את, כן, אינדיאנה, שטרי סאלי ברטון חוזר, ויש לה את זובץ, וזאת תראה עונה אחרת לגמרי מהעונה הקודמת, עוד עם הסגל היחסית עמוק שלה. בקיצור, אני לא רואה את מיאמי משתפרת דרמטית, אני לא מבין למה יאניס הלך לזה, זאת אומרת, התאמה לבוסטון, מבחינתו של יאניס ואיזושהי שליטה במזרח עכשיו, ויכולת לזכות בעוד אליפות שתיים עד לסוף הקריירה, מרגיש כמו הצעד הנכון יותר. בסוף יאניס לא קבע, אבל לא יודע, כנראה המזג האוויר של מיאמי והבית שיש לו שם, או הבית שהוא
1: זאת אומרת,
0: מתכנן לקנות, עשו לו
1: הוא
0: את זה.
1: אמר למילווקי, אתם יכולים להעביר אותי, אני מוכן גם למיאמי לעבור וגם לבוסטון. נכון שאולי אם הוא היה בן אדם יותר אנוכי, כנראה שאם הוא לא היה אירופאי אלא אמריקאי, הוא היה יותר force their hand, מה שנקרא, ואומר להם, לא, תעביר אותי לבוסטון. וצריך גם להגיד שהעובדה שיאניס היה מוכן לחתום גם במיאמי וגם בבוסטון על חוזה הארכת טווח, שיפר מאוד את עמדת משא ומתן של מילווקי. זה בעצם אפשר לה לקבל הצעה טובה.

0: טובה יותר תמורת יאניס, שבתכלס עבור יאניס הוא רוצה לעבור על כמה שפחות, כדי שהקבוצה שעובר עליה תישאר חזקה מספיק. אבל זה המשחק הזה, ובסופו של דבר הדבר הזה כבר חלף וצריך להסתכל קדימה. אני מסכים לחלוטין, מיאמי צריך להגיד גם בגלל כל, בלי להיכנס יותר מדי לענייני תקרת שכר, היא בעצם במצב שהיא hard capped, היא לא יכולה להציע יותר מ-18 מיליון דולר לאף שחקן נוסף, ויש לה את הבעיות נורמן פאוול, כמו שאמרנו, שזה שחקן משמעותי שהיא גם כנראה הולכת לאבד. היא לא, הכלים שלה להשתפר בעונה הזאת, זה רק להחתים שחקני מינימום. אז אתה יודע, שמעתי כל מיני דיבורים על אנפרני סיימנס, או על קריס מידלטון אפילו שיגיע למיאמי. זה לא מספיק טוב. אני מסכים איתך לחלוטין, ולכן אמרתי, סיבוב שני, איכשהו אולי גמר מזרח באיזה אופן מאוד מפתיע עונה, תהיה הצלחה מסחררת עבור מיאמי. אני לא רואה אותה מגיעה ליותר מזה, הסגל לא מספיק מהודק, אני חושב שבשנה הבאה האירוע יהיה אחר לחלוטין כבר.
1: בוא נעבור לטרייד אחר שקרה אתמול, עוד לפני הדראפט, טרייד מאוד לא ברור, מבחינתי לפחות. ברוקלין שולחת את ניק לקסטון למינסוטה, ומקבלת בחזרה את ג'וליוס רנדל, שולחת גם בחירות דראפט. למה ברוקלין עשתה את זה? מה, כאב לה? גירד לה לראות את הניקס לוקחים אליפות? אז הם אמרו,
0: לא.
1: טוב, בואו ננסה להתחרות קצת יותר השנה.
0: נראה לי שהגישה של ברוקלין זה אותה גישה שהביאה לה את מייקל פורטר ג'וניור בשנה שעברה. בוא ניקח שחקן טוב, כמו ג'וליוס רנדל, ונראה מה יצא מהאירוע הזה.
1: ג'וליוס רנדל לא שחקן טוב, סליחה.
0: אוקיי, זה מה שאתה חושב, אבל אפקטיבית הוא נחשב בליגה לשחקן לא רע בכלל. יכול להיות שהוא לא טופ לבל צ'מפיונשיפ, אבל גם מייקל פורטר ג'וניור שנה שעברה, כולם סיפרו לי איך קם ג'ונסון שעבר מברוקלין לדנבר, הוא שחקן הרבה יותר טוב מייקל פורטר ג'וניור, והיום אף אחד לא חושב ככה.
1: ברוקלין ניצחה 20 משחקים שנה שעברה, אז מייקל פורטר
0: בסדר.
1: ג'וניור עשה את העונה הכי טובה שלו ברמה האישית, ואנחנו מדברים פה בסוף על לנצח, לא? זאת המטרה.
0: בסדר, וקמרון ג'ונסון תרם לניצחונות בדנבר, הוא רק החליש אותם. אבל בסדר, לא משנה, אני רק אומר שהפרספצ'ן, בסופו של דבר ג'וליוס רנדל שחקן לגיטימי בליגה הזאת, לדעתי עדיין יכול להיות מספר 3 בחשיבותו בקבוצה שרצה גבוה ומתחרה על האליפות, זה לגיטימי לחלוטין. וברוקלין פשוט זיהתה נכס שנותנים אותו בחינם, כי הוא נתנו אותו פה בחינם, זה מה שקרה פה, ואמרה יאללה אני אקח אותו, ואו שזה יהיה אבן שאני אבנה עליה את הבית שלי בעתיד, או שאחרי שהוא ייתן אצלנו את המספרים היפים שלו, הערך שלו יעלה ונעשה עליו טרייד בהמשך. אני לא רואה שום דבר פסול במה שברוקלין עשתה.
1: לא, בסדר, חשבנו שהיא עושה אותו דבר עם מייקל פורטר ג'וניור, בסוף היא לא עשתה עליו טרייד, והוא נשאר שם, אבל...
0: כי הוא הכל כך טוב שהם כבר חושבים שהוא יהיה שחקן מהקור העתידי של הקבוצה.
1: כן, מה זה הקור העתידי? בוא נשים את
0: מהזווית
1: ברוקלין בצד, שבחרה גם
0: מהזווית של
1: את קיי
0: מינסוטה.
1: בראון ג'וניור, הבחירה השישית בדראפט, כן. הסיפור פה בסוף הוא מינסוטה, ואני חושב שדיברנו על זה כבר במהלך הפרקים שהקלטנו העונה, ואני איתן בדעתי מהרגע ששמעתי על הטרייד הזה. זה שמינסוטה שלחה את טאונס לניו יורק בשביל די וינצ'נזו וג'וליוס רנדל, כבר בזמן אמת היה הזוי, הזוי, הזוי, ועכשיו אני נזכר שגם דיברתי על זה כאן באחד הפרקים. זה קרה אחרי שמינסוטה הגיעה לגמר מערב בפעם הראשונה. זה קרה אחרי שמינסוטה ניצחה את גיים 7 מול דנבר, האלופה המכהנת אז בחוץ, למרות שהייתה במינוס דו ספרתי, בפירוק שעל רובו היה אחראי טאונס. וזה הטרייד שלא הבנתי, אבל בסדר, היה טרייד. והגיעו דונטה די וינצ'נזו, שאין ספק שהוא שחקן מאוד משמעותי במינסוטה, והפציעה שלו באמת הייתה, עכשיו, אסון טרגי לקבוצה הזאת שרצה כל כך טוב ביחד, והייתה יכולה ללכת אולי עד הסוף, אולי בשנה הזאת, עוד לתפוס את סן אנטוניו לא מכונה אם הייתה משחקת נגדה בריאה לגמרי, אבל זה לא קרה בסוף. וג'וליוס רנדל עכשיו הולך בשביל קלקסטון. בסוף,
0: לקסטון אבל לא בשיקגו בכלל, הוא לא במינסוטה.
1: נכון, סליחה, מה שקרה עם מינסוטה זה שהם נפטרו מהשכר בשביל לשלם לאיו דוסומו שהגיע משיקגו. קיצור, כשאתה מסתכל על כל הדבר הסיבובי הזה, על הפנים, על הפנים, למינסוטה.
0: אין ספק, זה השלכה של חוגי תקרת השכר, וגם של העובדה שמינסוטה לא רוצה להיות יותר מדי עמוק במס, לא רוצה לשלם שכר גבוה מדי. הבעיה היא שכשכולם מסתכלים ורואים שלמינסוטה יש כוכב על, אולי לא על, אבל הוא כן שחקן טופ 10 בליגה הזאת כנראה כבר, בשם אנטוני אדוארדס, שיש לו, הוא עדיין רק בן 25, והוא בעצם נדרש...

0: נדרש עכשיו לשחק עם שחקנים שאף אחד מהם הוא לא ברמה או קרוב להיות ברמה שיכולה לעזור למנסוטה להגיע לאליפות. כמו שאמרת, זאת קבוצה שעשתה גמר מערב לפני שנתיים, או גם לפני שנתיים, גם לפני 3 שנים, והסגל הזה רק מאבד מהנכסים שלו משנה לשנה.
1: לפני שנה
0: וכשאנתוני
1: ולפני
0: אדוארדס,
1: שנתיים, ורק
0: כן.
1: נגיד דבר אחד שחשוב לי. זאת אומרת, ברמת הכדורסל, אני כן חושב שיש את הלסי זמור, וזה מתאים כאן. ג'וליוס רנדל, בסגנון כדורסל שלו, לא מתאים. הדרך שבה מנסוטה משחקת, לדעתי, לא מתאים להיות כוכב שני או שלישי ליד אנטוני אדוארדס, למרות שפה ושם היו לו הפצעות, אבל עדיין. כשאתה מסכם את כל הדרך הזאת, ואת זה שוויתרת על טאונס, שעכשיו הוא אלוף, אז יצאת פראייר.
0: כן, אין ספק, גם בסופו של דבר אתה אמרת בעצמך, הסיבה שהם הצליחו לנצח את דנבר ויוקיץ' זה כי, בוא, כולם רוצים לתת את הקרדיט לגובר, אהוב לבך וסבבה, אבל צריך להזכיר שגם בסדרה ההיא, מי ששם את הגוף, מי ששם, אם אני יכול לחזור למטבע הלשוני שטבעתי כאן, מי ששם את התחת הדומיניקני השמן שלו על יוקיץ' והקשה עליו מאוד, זה קארל אנטוני טאונס, אותו אחד שתקע את התחת הדומיניקני שלו על ומבי והקשה עליו מאוד עכשיו. הסטארט-אפ המקורי, הזמנים שהחברה הזאת עוד הייתה בחיתוליה, היה כששמו את טאונס על יוקיץ', ונכון שגובר גיבה שם מאחורה ועזר מאוד, אבל זה היה הסטארט-אפ המקורי, שכנראה נתן לניקס את הרעיון ללמה אנחנו צריכים את טאונס, כי הוא משלב גם את היכולת לשים את הגוף על ומבי, וגם את הכליאם בחוץ. אבל חזרה לענייני מנסוטה, עכשיו כל הליגה רחש בחש, שאנטוני אדוארדס הוא הכוכב הבא בדרך לעבור, ויכול להיות שאם מנסוטה תיתן עונה מתחת לציפיות, שזה בהחלט נראה ככה כרגע.
1: אגב, רחש בחש
0: אז
1: בגלל הסיפור הזה, בגלל הסיפור של רנדל שעבר בעצם, וטאונס,
0: ברור.
1: שהוא כנראה אהב אותו, ורק עכשיו, שנתיים אחרי, אנחנו שומעים על זה.
0: אהב אותו באיזה קטע? צריך לשאול, כשטאונס מעורב באירוע.
1: די, טאונס נשוי, מספיק עם
0: אבל
1: ההכפשות.
0: בסדר, נו, נישואים פיקטיביים.
1: לא
0: אבל
1: מספיק בשבק?
0: הלוואי והייתי שומע אותך עם כל הקידוחים, אז אני רק אמשיך לדבר. יש לי פה עדיין, סליחה, שיפוצים בדירה ליד. אבל אני פשוט חושב שהכוכבים הולכים להסתדר, כפי שאומרים באנגלית, למצב כזה שיהיה פה לחץ עצום על מנסוטה בעונה הבאה, לעשות מהלכים. אחרת, אדוארדס יכול להתחיל להגיד להם, חבר'ה, תתחילו לחפש טריידים, כי הוא כבר יהיה עם חוזה של 2 נוספות בלבד. כשנגיע לצומת הבא, לפגרה הבאה, בשנה הבאה, ויכול להיות שמנסוטה תגיד לעצמה, אוקיי, ניסינו, הוא היה אצלנו 6-7 שנים, לא הצלחנו לייצר קבוצה מספיק טובה סביבו, וזה הדרך, זה הזמן להמשיך הלאה. אז צריך באמת לראות מה המהלכים שמנסוטה עושה בהמשך הדרך. מצד שני, גם ראינו שהרבה מאוד כוכבים עוברים פה במחיר של כלום ושום דבר, ואולי מנסוטה מסתכלת על מישהו כמו אנטוני דייוויס, לך תדע, עוד איזה מישהו שעבר במחיר אפסי. ממקום למקום, ואומרת יאללה, אולי לא צריך לשלם כל כך הרבה כדי להביא סופרסטאר ברגע שהמצב מבחינת השכר והסיטואציה מתאים. אי אפשר לדעת.
1: אפרופו אנטוני דייוויס, מוזכר גם כמועמד להצטרף לפורטלנד, וגם ג'לן בראון, ולפני שנדבר על זה, הבלייזרס עם מאמן חדש, מייקל נורי, ששימש בתור העוזר של קריס פינץ' בשנים האחרונות במינסוטו, ובאופן כללי עוזר מאמן בליגה כבר 17 שנה, והיה בלופ הזה של ה-Head Coaching Job כמה פעמים. מה יש לנו להגיד על זה?
0: להתחשב בשכר שבעל הבית של פורטלנד היה מוכן להציע, אני מניח שזה היה או הוא או המאמן שלי השנה בליגה א', לא? זה היה פחות או יותר אותה רמת שכר שמשלמים שם.
1: כן, בעצם בפעם הראשונה אנחנו רואים מאמן שחותם על חוזה לעונה אחת בלבד, ולקבוצה יש עליו אופציה לשנתיים שאחרי, שזה גרר הרבה מאוד ביקורות על זה שפורטלנד בעצם, לא יודע, מוזילה את המעמד וכולי, וטום דנדון עם הקמצנות שלו, אבל אני רוצה להציג לך זווית אחרת.
0: צריך להגיד שקבוצת האוקי שלו זכתה כרגע באליפות, אז הוא עף על עצמו על 100.
1: כן, הקרוליינה פנתרס. אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה. אני מסיר את הכובע בפני טום
0: הוריקיינס,
1: דנדון.
0: לא? פנתרס זה הפוטבול.
1: קרוליינה הוריקן, סליחה.
0: כן, אוקיי.
1: תודה על התיקון.
0: הפוטבול אני
1: בקיצור,
0: מבין.
1: הבן אדם חיכה שהעמדה בפורטלנד תישאר העמדה היחידה. ב-NBA. זה קרה אחרי שדסטי מאיר, המאמן של מישיגן, חתם בדאלאס, שפיטרה את ג'ייסון קיד. בעצם נוצר מצב שבו הוא היה היחיד שהיה יכול לספק עבודה למאמן NBA עכשיו חדש. בין אם הוא אסיסטנט, בין אם הוא מאמן מהקולג', בין אם הוא מאמן לשעבר שנמצא מחוץ לגלגל ומחכה לג'וב. וזה נתן לו לדעתי גמישות מסוימת בכל מה שקשור למשא ומתן. עכשיו לגבי מייק הנורי, כמו שאמרתי, זה בן אדם שהיה מסביב לסיפור הזה כבר כמה פעמים. ויש גבול, יש לך עכשיו הזדמנות לקפוץ עליה, כי אתה לא יודע אם היא תשוב.
0: הוא גם לא צעיר כל כך ביחס למאמנים שמגיעים היום לליגה, יש לו המון ניסיון, זה בדיוק הטייפקאסט שהיה הולך על עסקה כזאת, או מישהו אלמוני לחלוטין שלא קשור לענף, אבל כנראה הבעלים, למרות הקמצנות שלו, לא היה רוצה להביא מישהו כזה, או שללכת על העוזר הוותיק הסופר מנוסה הזה, שמעולם לא קיבל עמדה של מאמן ראשי, שהוא פשוט ייקח את ההזדמנות, כי כמו שאמרת, you're the only job in the market, והוא אמר אוקיי, שווה לי את הצ'אנס הזה.
1: קודם כל זה מסלול טבעי של הרבה מאוד מאמנים בליגה, להיות עוזרים הרבה מאוד שנים עד שמקבלים את הצ'אנס, ושמעתי גם את קריס פינץ' מדבר על זה, הוא התאכזב מהשיח מסביב לסגנון הצעה ולשנה אחת, ואם זה מכבד או לא מכבד, הוא אמר, בן אדם עשה עסקה עם ארגון, עם הסוכן שלו, זה בינם לבין עצמם, הם הסכימו על זה, למה אתם באים ומבאסים? הוא קפץ על ההזדמנות, והוא גם ציין את העובדה שאנשים כמוהו וכמו מייק הנורי, אנחנו לא בעצם גדלנו כסטודנטים של המשחק או כשחקני עבר או כמאמני עבר, לא קיבלנו את ה-Head Start הזה שהרבה מאוד אנשים מקבלים, ורק בשבילנו להגיע למעמד כזה זה דבר יוצא דופן, אז אנחנו מנצלים כל הזדמנות כזאת. ובכל מה שקשור לכדורסל, תראה, הייתי מעדיף שתיאגו סליטר יישאר, למרות שתיאגו סליטר בעיניי לא עשה עבודה מושלמת בתור מאמן, אבל כן יש משהו באנרגיות שלו, בדרך שבה הוא מתנהל, בדרך שבה הפסון שלו מורגש כלפי חוץ, וגם שכר לימוד עשה שנה אחת, שנה
0: כן,
1: יחסית
0: יש
1: מוצלחת.
0: חשיבות גם להמשכיות בסופו של דבר.
1: בדיוק. הייתי שמח לראות אותו נשאר. זה לא המצב. מייק הנורי נמצא שם. עכשיו השאלה הגדולה זה האם נראה שינוי משמעותי בסגל של הבלייזרס, יהיה איזשהו טרייד, או שזה יהיה more of the same בעונה הבאה, יחד עם דם לילארד כמובן, ועם סימני שאלה לגבי רוב וויליאמס, שהוא שחקן חופשי. לא יודע.
0: לי נשמע מהצד
1: רגע, רגע,
0: שפורטלנד
1: רגע,
0: מאוד
1: רגע.
0: רוצה, סליחה.
1: דבר אחרון שרק רציתי להגיד, כשאני אומר לא יודע, אז אני חושב, אני נתקע, רגע, מה היה לי עוד איזה, נציין. פורטלנד הקבוצה היחידה שלא בחרה כלום בדראפט הזה. כלום. לא היה לעניין. שום דבר. ואנחנו זוכרים מה עשתה בדראפטים קודמים, גם מבחינת בחירות, גם ההפתעה עם יאנג אנסן, הריץ' הזה לבחירה 16 אחרי שעשתה טרייד דאון לבחירה 11 שנה לפני זה. הטרייד על דני אבדיה עבור הבחירה דראפט שלה בסיבוב הראשון, השנייה, היה שם גם את דונובן קלינגן. בקיצור, הייתה פעולה פעילה בתאריכים האלה. סליחה, עבר אמבולנס.
0: צריך להגיד שפורטלנד, כמו שאמרת, המהלך הזה על יאנג אנד סן, שאתה יודע, מוטל בספק כרגע, בטח שדווקא יש לך מישהו שהוא סנטר מובהק כמו קלינגן, שלא יכול לזוז עכשיו לעמדת ארבע, והם שניהם נורא נורא כבדים, ובטח עם ההתקדמות שראינו מקלינגן העונה, המהלך הזה רק נראה עוד יותר תמוה.
1: אגב, אותו בן אדם שקיבל את ההחלטה כבר לא שם, הוא הג'י.אם החדש של דאלאס, מייק שמיט.
0: נכון, אני לא יודע כמה הוא קיבל את ההחלטה בהקשר של יאנג אנד סן, אני תמיד מרים גבה כשמדובר באיזה מישהו שיכול לעזור לך לכבוש את השוק הסיני. כמה זה החלטה של ה-GM, אבל מעבר זה מייק שמיץ עשה מהלכים מאוד מאוד טובים בפורטלנד, בגלל זה הוא גם קיבל את הקידום הזה לדאלאס. באופן כללי מייק שמיץ זה מישהו שאני עוקב אחריו בערך מ-2007, כי היה לו פעם אתר של סיקורי דראפט, הוא היה שותף באתר הזה של ג'ונתן גיבוני מ-ESPN, שהם היו עושים את הניתוחי דראפט הכי מעמיקים בזמנו, אז אני מאוד מחזיק ממנו כאיש מקצוע. אבל לגבי פורטלנד נראה לי שהאווירה היא לראות מה עוד יש בלילארד. היו לנו כמה דוגמאות של שחקנים שחזרו מהאכילס כאילו לא היה כלום בשנים האחרונות. ג'ייסון טייטום אולי במידה מועטה, קווין דורנט, זה הפוסטר צ'יילד של האירוע הזה. ומאוד רוצים לראות איך זה נראה כשיש את כנראה את הכוכב החדש בפורטלנד, ולילארד יצטרך להבין את זה, מי הכוכב החדש. ולראות איך לילארד משתלב בתוך ההתקפה שבנויה סביב דני. ונראה לי שבפורטלנד, לפחות מה שאני קורא מבחוץ, אתה יש לך מקורות פנימיים, אולי תספר לנו, רוצה לראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, עם קלינגן, עם יתר שחקני הרוטציה, ג'רמי גרנט וכו', ג'רו הולידיי אולי שישאר.

0: יישאר שם, אני לא יודע מה התוכניות לגביו, ואיפה לילארד נכנס בתוך כל הפאזל הזה. אם הם יראו שהם מצליחים לקפוץ מהמקום התשיעי, עשירי, שמיני במערב, כמו שהיה עונה, לאזור המקומות ה-4-5, אולי לפני מינסוטה, אולי לפני יוסטון, לפני קבוצות כאלה, אז יכול להיות ששם אנחנו נתחיל לראות את המהלכים היותר אגרסיביים גם להמשך. צריך גם להגיד שמצב תקרת השכר בפורטלנד הוא לא להיט, החוזים שהיא נתנה גם לג'רמי גרנט וגם החוזה שהיא ירשה מג'רו הולידיי הם חוזים שמאוד מכבידים על תקרת השכר. אז אפילו שיש לה את החוזה הכי טוב בליגה, שלצערנו מדובר בדני שלנו, שמההיבט של הקבוצה זה החוזה הכי טוב בליגה, כי החוזה שלו בושה וחרפה, מבחינת כמות השכר שהוא מקבל כמובן, לפורטלנד יהיה קשה לעשות מהלכים. יש לה אמצעים מסוימים לבצע כמה מהלכים, שיידון שרפ וכן הלאה, סקוט אנדרסון, אבל אני לא חושב שהם pull the trigger, מה שנקרא, לפני שהם יראו מה יש להם מבחינת השילוב של לילארד בתוך הפאזל הזה שהם התחילו להרכיב העונה.
1: תראה, יש להם דבר אחד משמעותי נוסף, זה הבחירות של מילווקי, שהם קיבלו מאותו טרייד שהזכרת קודם, בין מילווקי לפורטלנד, על דמיין לילארד והולידיי, שמשם מתקדם לבוסטון, ואז רוברט וויליאמס הגיע לצד השני, כל מיני, אתה יודע, טריידים שתלויים בטריידים ומעבירים שחקנים. אז אני כן חושב שיש לו עוד איזושהי גמישות מסוימת. בוא נגיד שבוסטון זה סיפור, לא נכנסנו לזה יותר מדי. ג'לן בראון, אחרי הדברים שהוא אמר, אחרי שהוא שומע בשבועיים האחרונים שהוא מועמד לעבור לטרייד, קשה לך לראות את זה מתחבר שוב. ומצד שני, ראיתי בשידור של הדראפט היום, אני חושב שקני סמית אמר את זה וזה הצחיק אותי, שג'לן בראון is not happy, אוקיי? שהוא לא שמח פשוט. וקני סמית אמר, אז מה אם הוא לא שמח? היום הוא לא שמח. אני היום קמתי, ירד גשם, לא הייתי שמח היום. אז מה, מחר לא ירד גשם, אני אהיה שמח. שמח זה מצב רוח זמני נתון, אוקיי?
0: כן,
1: זה
0: בדיוק.
1: משהו שעובר. אני הייתי מעביר את ג'לן בראון בטרייד, אם הוא שחקן לא מספיק טוב בשביל לעזור לי להגיע למקומות שאני רוצה להגיע. את זה
0: חד
1: כבר ראינו,
0: משמעית.
1: שהוא כן מספיק טוב בשביל זה. בקיצור, אני לא יודע אם בוודאות יהיה כאן טרייד, אבל כן יש לפורטלנד כלים מסוימים, ובוסטון מן הסתם לא מחפשת, אתה יודע, היא לא תרד מטרייד על יאניס. לטרייד על שיידון שרפ ובחירות דראפט וג'רמי גרנט. זה לא הכיוון. יש עוד כל מיני דברים שהיא יכולה לעשות וכיוונים שהיא יכולה לחקור, אבל אני פשוט נראה לי שפורטלנד לא תעשה יותר מדי בפרי אג'נסי הזה. היא תחתים מישהו, אני לא יודע אם היא תצטרך להשאיר את רוב וויליאם, שקשה לי לראות אותו חותם לעוד עונה. ובוא נקווה, בוא נקווה שיקרה משהו אחר. אבל שוב, זה יהיה על דני. עכשיו תהיה לו עזרה קצת מדמי לילר, או קצת יותר מקצת, אבל אין פה איזה משהו גדול ברקע. לפחות ככה זה נראה. כרגע, יכול להיות
0: אני
1: שאני
0: חושב,
1: טועה ואני אתבדה, אבל זה התחושת בטן שלי.
0: אני חושב שהמהלך יהיה, אתה יודע, לילארד בסופו של דבר זה אחד הקלעים הטובים בהיסטוריה, לא רק בליגה במצב הנוכחי, והוא הוכיח לכולנו בסופה של האולסטאר גם שהידית עדיין עובדת עם שחייה בתחרות השלשות. אני חושב שמה שפורטלנד תעשה זה, כמו שקצת רמזת אליו, איזה שיפורים מסביב, יביאו עוד קליעה, כי ראינו העונה כמה פעמים שזה הדבר שבאמת הכי חסר להם. יכול להיות שיוותרו על מתיס טייבול שכנראה מסיים את דרכו בקבוצה, אבל סך הכל רוב הקור שלמדנו להכיר במהלך העונה האחרונה יישאר, אבל הם יוסיפו עוד קליעה לדעתי, מלבד דמיאן לילארד הם ירצו להביא עוד ווינג שיכול לקלוע. כרגע זה בעיקר מסתכם בג'רמי גרנט שיודע להרים שם שלשות כשדני מוציא לו, הם ירצו את העוד ספייסינג, הם מבינים שדני כנראה עוד ימשיך לעשות עוד צעד קדימה, כולנו כמובן מקווים בעונה הבאה, וימשיך את השיפור שלו מעונה לעונה שהוא באמת מדהים אותנו לראות, והם ימשיכו לבנות סביבו. זה ברור לי שזה הכיוון של הקבוצה, אבל אני לא מצפה למהלכים גדולים. אני אגב גם לא הייתי עושה במקומם טרייד על הבחירות האלה של מילווקי, שוב, כי אתה רוצה לתת נכס כל כך אטרקטיבי רק בשביל הצעה שהיא מה שנקרא ג'אגרנאט, כאילו עכשיו להביא לא יודע מה את פאקינג ניקולה יוקיץ', בסדר, דנבר רוצה לתת את יוקיץ', תן לה את הבחירות, תן לה את מה שהיא רוצה. אבל מעבר לזה, דווקא באקלים הנוכחי של הליגה, שאתה כל הזמן צריך לחדש, אנחנו רואים איך הקבוצות משתנות כהרף עין. הניקס לקחו אליפות, כבר הם צריכים לאבד נכסים. אוקלאומה החתימה לפני שנה את צ'ט אונגרן וג'לן וויליאמס על חוזה מקסימום, עכשיו כבר יש דיבור שהם לא יכולים לעמוד במס שהם צריכים לשלם בעקבות ענייני תקרת השכר, והם צריכים להעביר אחד מהם.
1: לא, הם כבר
0: הדברים כל הזמן...
1: העבירו בטרייד את אהרון ויגינס, הם כבר מנסים לחתוך
0: ברור,
1: קצת.
0: בסדר, אבל בוא, יש ארון ויגנס ויש ג'לן וויליאמס וצ'ט אונגרן מבחינת השכר, כמובן, הם על חוזה מקסימום. אני פשוט אומר שבליגה שכל הזמן דורשת מהקבוצות להתחדש, גם מהקבוצות שבנו הכי נכון והכי טוב ו-OKC, כל הזמן צריך את המנוע המתחלף הזה של בחירות הדראפט הבאות שייכנסו. הדבר הזה הופך להיות בעצם אחד הדברים החשובים ביותר לקבוצה. היכולת כל הזמן להתחדש ולבחור שחקנים צעירים ולפתח אותם מהדראפט או מכל מקום אחר. ולכן הנכס הזה של פורטלנד, של הבחירות הללו של מילווקי ב-2028 ו-2030, אם אני לא טועה, לפי מה שראיתי ככה בחטף, זה בעצם נכס עתידי מצוין, שגם אם פורטלנד תצליח להמשיך להתקדם במערב ולשפר את העמדות שלה מבחינת היכולת שלה כקבוצה, יהיה לה כל הזמן נכס מאוד מאוד אטרקטיבי בשנים האחרונות, שיוכל לאפשר לה להמשיך לבחור שחקנים בבחירות גבוהות, ולהמשיך ולחזק את הקבוצה מסביב, גם אם זה לא בדרך של החתמה עכשיו של שחקנים חדשים בחוזים של 40 מיליון דולר, או לעשות טריידים שמסנדלים את הקבוצה להמשך.
1: טוב, הקבוצה הנוכחית של דני, נעבור לאקסיט שלו. וושינגטון, שעושה שני דברים היום, היא קודם כל מחתימה את טרי יאנג על חוזה מקסימום, 4 שנים, 212 מיליון דולר, וגם בוחרת את אייג' די בנסה, בבחירה הראשונה בדראפט. מה אתה אומר על הוויזרדס?
0: חושב שראיתי את בריאן ווינדורס מ-ESPN אומר שזו אחת מעבודות הסוכנויות הגדולות ביותר בהיסטוריה, והכוונה למה שהסוכנים של טרי יאנג הצליחו להשיג עבורו. אתה אמרת פה בפודקאסט כמה פעמים בשנה האחרונה, אטלנטה הודיעה לו שהיא לא רוצה לשלם לו, לא רוצה להאריך לו את החוזה בשנה שעברה. כל העונה היא לא הצליחה לקבל שום תמורה עבורו. הייתה לו רק קבוצה אחת שהוא רצה לעבור אליה, וושינגטון. וצריך להגיד שלטרי יאנג הייתה אופציית חוזה, אופציית שחקן, סליחה, לשנה הבאה באזור ה-50 מיליון דולר. אבל עם מי אתם מתחרים? וושינגטון, היא הארגון קלוקל ומביך. עם מי אתם מתחרים שאתם נותנים לו חוזה מקסימום לארבע שנים ב-212 מיליון דולר? פשוט עזוי, בן אדם שאטלנטה הייתה טובה יותר בלעדיו, הוא כאילו הכוכב של הקבוצה, הביאו במקומו את אף אחד, סתם את סי-ג'יי מקולום, שהיה אחלה, אבל כביכול לא שחקן שאמור להיות הכוכב של הקבוצה, והקבוצה השתפרה בלעדיו. מה זה אומר? זה אומר שהערך שלו ברצפה. ומה התפקיד שלכם בתור הקבוצה? לנצל את האירוע הזה כדי להחתים אותו בחוזה נמוך. מה עשיתם במקום זה? נתתם לו חוזה מקסימום. אז וושינגטון לא מפסיקה להדהים אותי. אני מת על זה שגם הג'י-אם שלהם, שהוא היה עוזר של סם פרסטי באוקלאומה סיטי, מקבל וייבים כאילו וושינגטון זה ה-OKC של המזרח. איזה OKC של המזרח? אני לא מבין מאיפה כל החרטה הזאתי. נשים את טרי יאנג בצד, ועכשיו נפרגן להם, הם
1: אולי
0: בחרו את השחקן.
1: אולי חושב שטרי יאנג זה השיי הבא.
0: אולי אש טרי.
1: למרות ששניהם
0: אבל
1: נבחרו באותו דראפט, בואו לא נשכח.
0: כן, לא הייתי בונה על זה, אבל בסדר. קיצור, שיהיה להם בהצלחה עם ההחלטה הזאת. מה שהם כן עשו מאוד נכון, לפחות בעיניי כרגע, כמו שאמרנו, הדראפט זה אף פעם אי אפשר לדעת, זה סוג של קראפ שוט, גם בבחירה הראשונה. זה שהם בחרו שחקן שהוא נראה לי פוטנציאל מרתק, אייג'י די בנצה. כשאתה רואה במבחן העין, נראה שיש לו הכל, הוא אתלט, הוא קולע, יש לו גישה נכונה, באמת, פרוטוטייפ של הווינג שאתה רוצה בליגה היום, ומאוד מאוד מסקרן אותי לראות, למרות דעתי על הפרנט אופיס של וושינגטון, וכנראה כמו כל היהודים, אנחנו לא מאוד מחבבים את הפרנט אופיס הזה, אחרי מה שהוא עשה עם דני וכו, אבל אני חושב שאייג'י דיבנצה זה שחקן שיכול לשנות את הפרנצ'ייז הזה, קצת כמו שבלי גריפין בזמנו שינה את ה-DNA של הקליפרס, שהיו קבוצה מזעזעת לפניו, מאוד מאוד מוכפשת, ומאז הם יחסית קבוצה מכובדת בליגה. אני חושב שאייג'י דיבנצה זה השחקן לבנות עליו. אני חושב שעדיין יש שם אירועים שעוד לא פוענחו מסביב, רמזנו לזה קודם, אנטוני דייביס לא נראה שהם ממש רוצים אותו בוושינגטון, אבל בוא נראה לאן זה מתפתח. ההחלטה לבחור ב-AJ דיבנצה היא החלטה מרתקת שיכולה להציל את הארגון הזה קדימה. אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, ואני מקווה שהוא גם יביא הצלחה לעצמו ולקבוצה במהלך הקמפיין הזה של העונת רוקי שלו.
1: גם אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא סופר סטאר, אין לי ספק בזה בכלל, וזה לא משנה מה אם אנטוני דיוויס או לא, ברגע שאתה שם אותו ליד אלכס סאר, יש לך התחלה של משהו, ואני בכלל לא מדבר על טרי יאנג, וטרי יאנג בהקשר הזה, אם באמת היית מצליח להחתים אותו על חוזה יותר ידידותי, היית יכול להשתמש בו בתור נכס. בוא לא נשכח גם את קישון ג'ורג' שנתן שתי עונות אדירות ב-NBA, בטח ביחס לציפיות שהיו ממנו, ואתה כן רואה שם איכויות של שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז כן יש שם איזשהו שלד. עכשיו אני רוצה לעבור איתך על שאר הבחירות דראפט, לא על כולן, אבל על חלק לא קטן, ומשפט שניים, בסט או בסט, מה יש לך להגיד? דארין פיטרסון, בחירה שנייה ליוטה.

0: זו הבחירה הכי מסקרנת בדראפט, כי מצד אחד האפסייד שלו הוא אולי יותר גבוה משל דיבנצה, שחקן מאוד מאוד מוכשר, מוכשר ברמה קיצונית. קצת הייתי שם אותו, הוא לא אותו סייז, הייתי שם אותו על הטראג'קטורי של קיירי, שזה שחקן סופר מוכשר, אבל יש שם משהו שאתה אומר וואלה, אני לא סגור עליו, זה יכול להיות גם תאונת דרכים, תאונת שרשרת. אז אני הייתי לא שם אותו כבאסט, הייתי אומר מאסט, כי אני חושב שהכישרון עצום, אבל יש פה פוטנציאל הרס משמעותי בעיניי.
1: כן, שמעתי גם את הדברים האלה על אנטוני אדוארדס לפני שהוא נכנס לליגה. דארין פיטרסון לדעתי הוא טופ, טופ, טופ, טופ. אני לא יודע, התקרה, לא התקרה. זה ברמה של התקרה שלו היא קובי. כאילו,
0: אמת.
1: זה עד כדי כך. בוא נגיד, התחתית שלו זה, לא יודע, ברדלי ביל? משהו כזה? זאת אומרת,
0: לא, תיום.
1: הוא לא יכול להיות פחות טוב מברדלי ביל, ואם הוא ממש ממש טוב, זה ברמות של קובי בריינט. אז אני מסתכל על יוטה, שהולכת לנצח כבר השנה, והחמישייה שלה עם הקפיצה של קיונטה ג'ורג', עם ג'ארין ג'קסון ג'ונור שהגיע בטרייד, עם לארי מרקנן שסוף סוף הולך לשחק גם ביוטה, עם אייס ביילי, ובוא נראה מה עם
0: מסכן,
1: אופיר
0: הוא כבר
1: קסלר.
0: שלוש שנים מחכה שייתנו לו לשחק, לארי מרקנן.
1: הנה, הגיעה השעה.
0: גם המאמן, ארדי, מת לאמן כבר קבוצה לנצח, במקום שיגידו לו שומע, תוציא את כל החמישייה.
1: דארין פיטרסון הולך לקחת את יוטה קדימה,
0: צריך גם
1: להתחרות
0: להגיד
1: כבר השנה.
0: שלמרות כל הווייבים החיובים על זה שדיבנצה, שהיה בתיכון ביוטה ובמכללה ביוטה, רצינו שהוא ילך ליוטה, בסוף פיטרסון יותר מתאים שם. הם צריכים עמדה 2, הם לא צריכים עמדה 3, עם כליאה משלוש, טיפ טיפה פחות טובה כמו דיבנסה, פיטרסון מתאים שם יותר, אמרתי, זה בחיים לא בסט, לא משנה מה, אתה כאילו, וואלה, תגיד לי שיש שם בעיות נפשיות וככה, בסדר, אבל הוא, הכישרון לא נורמלי.
1: פיטרסון כמובן מקנזס, קמרון בוזר הבחירה השלישית מדיוק לממפיס.
0: שמע, מבחן העין אומר שקשה לשפוט שחקן כזה, כי הוא לא מתמודד עם שחקנים בסייז המתאים שאותם הוא יפגוש ב-NBA.
1: די כבר עם
0: שוב,
1: השטות הזאת.
0: אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים, שברור לחלוטין שהוא יהיה שחקן NBA פרודקטיבי. האם יש לו את האפסייד של השניים הראשונים? התשובה היא לא, ולכן הוא הלך במקום שמתאים לו, בחירה מספר 3. אני ממש לא חושב שהוא בסט, הוא שור פייר תינג, כאילו אין סרט שהוא בסט. הוא יותר מדי מגוון, הוא יותר מדי מבין כדורסל, הוא בא מבית של כדורסל. ולכן כאילו אין לי מה להגיד, זו הבחירה הנכונה במקום הנכון עבורו.
1: קמרון בוזר, שחקן שמעונת רוקי שלו, יתרום דאבל דאבל בסגנון ה-20-10. השאלה היחידה שמעניינת אותי, האם הוא פאולו בנקרו 2, או שהוא יכול להיות, אתה מזיז את הראש הצידה, מה? פאולו בנקרו, בואו לא נשכח, גם שחקן שעשה 45 נקודות במשחק פלייאוף, ויחסית סחב את אורלנדו, אמנם היה קטסטרופה, שחקן הקלאץ' הכי גרוע בעונה הסדירה, אבל ברגע שהפלייאוף התחיל, ולא בפעם הראשונה, הוא העלה את הרמה שלו, הוא היה בחירה ראשונה בדראפט, גם מדיוק, נכון, לא בדיוק אותו שחקן.
0: אני חושב שבוזר שחקן פי כמה יותר אינטליגנטי ממנו, וזה ההבדל ביניהם.
1: אז אתה שם את בוזר מעל בנקרו בעצם?
0: מה, בנקרו בליגה כבר 4-5 שנים, זה קשה לשים אותו מעל, אבל בתור כאילו בסיטואציה הדומה, לאחר בחירת הדראפט שלהם, אני שם את בוזר מעליו. אני חושב שבוזר שחקן הרבה יותר ווינינג בסקטבול פלייר, מקבל את ההחלטות הנכונות, יכולת מסירה טובה יותר, הרבה פחות טעויות, הרבה פחות זריקות. אוקיי, יופי, אתה יכול לקלוע מעל 3 אנשים בפייד אווי. למי אכפת? זאת זריקה באחוזי הצלחה מאוד מאוד נמוכים. אני לא רואה את קמרון בוזר מקבל את ההחלטות האלה, להפך, הוא יקבל את ההחלטות הנכונות. הדבר היחיד שמונע ממנו להיות סופרסטאר על בליגה הזאת, זה הסייז והאתלטיות שלו, שהם טיפ טיפה מתחת לטופ לבל. אבל בוא נראה, אולי האינטליגנציה שלו והיכולות האחרות יצליחו לפצות על זה. גם ללוקה אין אתלטיות של טופ לבל ב-NBA, אבל הוא עדיין סופרסטאר על, אחד מחמשת השחקנים הטובים ב-NBA.
1: קלב ווילסון, הבחירה הרביעית מצפון קרוליינה של שיקגו, שהוא small forward, יותר power forward, בלי כליאה מספיק טובה, אבל כשמדברים על אפסייד, הוא כביכול עם האפסייד הכי גדול. זאת אומרת, הפוטנציאל שלו וה room to grow, המקום לצמוח, נראה הכי מרשים, גדול ועם
0: אין
1: תקרת
0: ספק,
1: זכוכית גבוהה.
0: קצת מזכיר לי את הבחירה בג'רן ג'קסון בעונת 2018, גם היה דראפט חזק מאוד, דיברת עליו קודם, לוקה, שי,

0: טרי יאנג וכן הלאה, הלכו שם, ובאמצע הטופ 5 ובחירה מספר 4 הלך ג'רן ג'קסון ג'וניור, שהוא אתלטי, הוא קולע מבחוץ, אז נכון שכלי ווילסון הקליעה עוד היא קצת סספקט, מה שנקרא, אבל בהחלט פוטנציאל גדול. הרבה אנשים אומרים, וואו, יכול להיות שעוד 3-4 שנים קלב ווילסון יהיה השחקן הכי טוב בדראפט הזה, וזה לא יפתיע אותנו. אני שם על זה כוכבית, מכיוון שבחירות 1-2 בדראפט הזה הן כל כך טובות, ובעלות פוטנציאל כל כך גבוה, שבדראפטים אחרים היית יכול לספר לי שקלב ווילסון יהיה השחקן הטוב ביותר. זה נכון שקלב ווילסון יכול להגיע עם האפסייד שלו מעל האפסייד של בוזר כנראה, אבל אני פשוט לא רואה אף אחד מתקרב לשני שחקנים בטופ הדראפט הזה, הם שחקנים מטורפים בעיניי שניהם.
1: בחירות 5, 6, 7 ו-8, כולן גארדים, אבל לא נסתכל עליהם, לא נסתכל עליהם כעל מקשה אחת, כי יש לנו פה איזה עניין קטן עם כל בחירה. אבל בקצרה, קיטון וגלר, בחירה חמישית של הקליפרס, מה שהם קיבלו מהטרייד עם אינדיאנה לויצה זובץ, גארד גבוה מאילינוי, שעשה את הקפיצה שלו בחודשיים האחרונים של המוקים. אני לא יודע, חשבתי שהקליפרס הולכים לקראת איזה משהו אחר, אבל קו אחורי שלו יחד עם גרלנד, יחד עם קוואי, אוקיי, בסדר, אני מניח. חשבתי שהם יעשו טרייד על הבחירה הזאת, ואו שינסו להביא עוד כוכב, או שיעבירו את קוואי, אולי זה עוד יקרה, אני לא יודע, אבל קיטון וגלר נראה לי מהשחקנים האלה, מהגרדים שיש כאן, אני איך, לא יודע, לא בטוח איתו.
0: אז אני אגיד לך מה, דווקא הוא הבחירה אחת המעניינות פה בעיניי, כי בדרך כלל בטופ אוף דה דראפט בוחרים בפריקס, בוחרים באתלטים, בוחרים בזה, פה בחרו דווקא בשחקן הכי פלואידי, הכי מעוקצע, שהוא כאילו טוב בכדורסל, אבל הוא לא עכשיו איזה פריק אתלטי, אין לו איזה סייז, אין לו כלום בהיבט הזה, ודווקא מאוד מעניין לראות, לתת בחירה, מספר 5, בחירה מאוד גבוהה לשחקן כזה, דווקא אם יש מישהו מבין כל מי שמחוץ לטופ 4 שמרתק אותי לראות, זה איך קיטון וגלר ישתלב, כי זה יכול להיות הבאסט הרציני פה, מכיוון שאתה אף פעם לא יודע איך שחקנים שאין להם את ה-requisite athleticism כדי להיות ב-NBA, איך הם ישתלבו. או
1: זה מה
0: שזה
1: שאני
0: משתלב
1: מרגיש,
0: מדהים,
1: אתה יודע את
0: או
1: מה
0: לא.
1: זה מזכיר לי? זה אומנם בחירה קצת יותר מאוחרת, בחירה תשיעית, אבל לא יודע, יש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
0: אתה קטוע לי עידו, אני לא שומע אותך.
1: אמרתי שיש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
0: כן, MCW עם המשחק פתיחה האגדי, אולי הגדול ביותר בהיסטוריה של רוקיז ב-NBA, 9 חטיפות, ניצחון על מיאמי של לברון וייד וקריס בוש, אם
1: כן,
0: אני
1: הוא
0: זוכר
1: כמעט
0: נכון.
1: עשה שם קוואדרופל דאבל.
0: כן, ואז קריירה 4 שנים, 5 שנים, כמה זמן הוא החזיק בליגה?
1: כן, חמש, שש, לא משנה, הוא כבר עבר
0: שיש
1: מקום
0: לו,
1: למקום.
0: כשהוא מפתיע אותך, זה נראה מצוין על המגרש, אבל בסוף שאתה מסתכל ואתה רואה שהוא מוגבל בהיבטים מסוימים, גם צריך להגיד שמייקל קרטר וויליאמס היה מאוד מוגבל בהיבט של הקליעה, אז החולשות האלה פורצות קדימה ומסמנות אותו כשחקן. מאוד מאוד מעניין לראות איך קיטון וגלר יסלול את דרכו בליגה, נוכח המגבלות האלה, שזה לא מגבלות שאפשר לפצות עליהן. הוא חלש פיזית, גם אם הוא יתחזק, זה לא הפריים שלו, הוא לא אתלטי במיוחד. מצד שני, מרתק לראות שחקן שמשחק בדרך אחרת. אני מאוד מסוקרן.
1: בוא נעביר את הסקרנות שלך לברוקלין, של בן צרף שבוחרת את מיקל בראון ג'וניור מלואיביל בבחירה השישית. שחקן.
0: שחקן, יש לי תקווה אחת, ואני אומר את זה בתור, עידו, מה קורה? אתה נראה, אתה מת לנו כל הפרק, אתה בסדר?
1: לא, שיעולים בקטנה, אני
0: אין
1: מוריד
0: פעם
1: לך
0: אחת שאני
1: סטייל
0: לא
1: שלא
0: מסתכל
1: ישמעו.
0: עליך ואתה לא משתעל.
1: כל פעם שאני מדבר זה מאמץ את הכל קצת, אני צריך זה,
0: אוקיי, ואתה עובד
1: שחרר.
0: קשה, אתה עובד קשה בימים אלה, אנחנו יודעים. אני אקח את המושכות, אני רואה שאתה עוד רגע נחנק שם. אז לגבי מייקל בראון, אז דווקא בתור הזווית היהודית, בוא נקרא לזה ככה, אנחנו כולנו מסתכלים ואומרים, אוי אוי אוי, עוד שחקן על העמדה של בן שרף. אני חושב שהוא נחשב לשחקן מצוין. יש תקווה אחת לגבי מיקל או מייקל, אני לא סגור בדיוק איך מבטאים את זה.
1: כן, נראה לי מייקל, מייקל.
0: מייקל, יכול להיות שזה שחקן שהפוטנציאל שלו להשתפר הוא לא מספיק גבוה. יכול להיות שהפיק שלו היה דווקא עכשיו ובשנים האחרונות, שצריך להגיד בנבחרת האנדר 19 של ארצות הברית, הוא היה בולט יותר מ-AJ דיבנצה אפילו, והוא היה בולט יותר משחקנים נוספים שנבחרו בדראפט הזה. אז התקווה מהזווית הישראלית, שלא רוצה שהוא ישתלט לבן שרף על העמדה, זה שמצד אחד יש פה בשורה טובה,

0: ברוקלין כנראה מבינה שאיגור דיומין, שבחרה אותו בבחירה התשיעית בשנה שעברה,
1: שמינית.
0: הוא לא, שמינית, הוא לא מוביל כדור, זאת אומרת הוא צריך לשחק ליד, ראינו ממנו כליאה מאוד טובה מבחוץ השנה, יש לו את הגובה, אולי זה כבר הבשורה שמסיטים אותו לעמדה 2, שזה טוב לבן שרף, כי בן שרף הוא לא 2, בן שרף הוא 1. ולגבי מייקל בראון, הוא יקבל את המושכות לפני בן שרף, לא צריך להשלות את עצמנו אחרת. ברוקלין תרצה שהוא יוביל את הקבוצה, אבל אולי, אולי בן שרף עם קביצה נכונה בקיץ, והיתרונות המובהקים שיש לו על מייקל בראון, שזה מבחינת הגובה והקצת יותר ניסיון שיש לבן שרף, אולי הוא יצליח להתבלט מעליו ככל שהנה הזאת תתקדם. בטוח שבהתחלה יגידו לבן שרף, תשב על הספסל ותן את המושכות למייקל בראון, בטח בקבוצה כמו ברוקלין. האם זה יחזיק זמן? יש בי איזה תקווה בלב שהשיא שלו כבר היה, והוא לא שחקן שהתפתח יותר מדי ב-NBA. אולי זה מגיע להגיד, אבל בתור ישראלי זה מה שאני רוצה עבור בן שרף.
2: בחירות 7 או 8, גארדים 1.90 מטר, סטייל דריוס אקוף וקינגסטון פלמינג, שהולכים לסקרמנטו ולאטלנטה. בחירה תשיעית, בחירה ראשונה של דאלאס תחת ההנהגה של מסאי אוג'ירי ושל מייק שמיץ, והיא הולכת על מורס ג'ונסון, שלקח אליפות עם מישיגן, עם המאמן החדש שלה.
0: מונטז.
2: מונטז, אתה קורא לו מורס?
0: כן, המצאתי? אוקיי.
2: לא יודע.
0: מורס, סליחה. כן, לא, צודק, צודק, סליחה.
2: שזה מעניין, המאמן שלו ממישיגן מתחיל לאמן ב-NBA וישר בוחר אותו. מעבר לזה, גולדן סטייט בחרה בבחירה 11 את יקסל לנדסבורג, שגם שיחק איתו במישיגן, ויש עוד שחקן של מישיגן שנבחר מיד אחריו בבחירה 12 על
0: זה
2: ידי אוקלאומה
0: מעניין.
2: סיטי, אדאי מארה, 2 מטרים, 21 סנטימטרים. פשוט צריך עוד גיבוי להתמודדויות עם ומבי, לצ'ט הולמגרן, שראינו שהוא לא ממש up for the task, up to the task.
0: אז אני אגיד לך מה, אני
2: רגע,
0: יש
2: רגע,
0: דבר
2: רגע,
0: שם, סליחה.
2: רגע, אני רק אסיים עם עוד שם שאני חושב שצריך לציין,
0: אני
2: הבחירה
0: רק רוצה
2: האחרונה.
0: להתייחס למרה, בגלל זה עצרתי אותך רגע.
2: כן, אני אתן לך להתייחס לשמות האחרונים שציינתי, ו-we'll call it a day. קרים לופס, השחקן המקסיקני הראשון שנבחר בדראפט, בחירה 21, אניס שטייבך הגרמני, שראינו אותו משחק גם בליגה הגרמנית ושחק השנה במכללת וושינגטון. הוא שחקן, הוא שחקן שחקן. אתה יכול לדבר גם על אדאי מארה, אני חושב שאניס שטייבך, אלה שני שחקנים, שטייבך קצת יותר, כי הוא פחות גבוה ויותר קליל לרגליים וזז יותר טוב, אבל יש לו פוטנציאל, והוא גם הגיע מווירצבורג. דירק נוביצקי מכיר אותו מאז שהוא תינוק. שני ההורים שלו לדעתי שיחקו כדורסל, ומלווה אותו לאורך הדרך, וגם נתן לו ברכה, או הקליט לו ברכה, בדראפט, אחרי הבחירה שלו. אני חושב ששטיינבך יכול להיות הגניבה הכי גדולה בדראפט הזה, וכן, הבמה שלך.
0: אז לא, אני מקבל, אתה מבין גם מן הסתם בכדורסל אירופאי הרבה יותר ממני. אני רק אגיד שלגבי אדאי מארה, אני מצד אחד זה נחמד להגיד לי שהוא 7'3 והוא יהיה נגד ומבי, חוץ מזה שיש לו כליאה טובה מבחוץ יחסית לגודל שלו, אני לא חושב שהוא שחקן מתאים להתמודד נגד ומבי. אני חושב שמה שוומבי הראה לנו זה שבגלל הכישורי גארד סקילס שלו בעמדת הגבוה, דווקא מי שהכי קל לו לאכול זה את הגבוהים הגמלוניים האלה. נגד מי ומבי התקשה? ומבי התקשה נגד טאונס ונגד הרטנשטיין, גם מבחינה הגנתית כמובן אני מתכוון, כי הם אתלטים. גם הרטנשטיין וגם טאונס הם אתלטים, ואוקיי, הם לא 7'4 והם לא 7'5, אבל יש להם את המרכז כובד הנמוך הזה, והם יחסית מהירים לגודל שלהם, הם מאוד מאוד חזקים. זה השחקנים שראינו את ומבי מתקשה איתם. דווקא מישהו שהוא 7'3, צריך להגיד על אדאי מארה, הוא מאוד גמלוני, הוא מאוד כבד, הוא זז בדיוק כמו שאתם מצפים שהוא יזוז, הוא לא זז כמו ומבי, שהוא שיפטי ופלואידי כזה. יש לו כליאה טובה מבחוץ, אז האם ומבי יצטרך לכבד אותו משלוש? התשובה היא כן. האם ביתר האלמנטים במשחק הוא יכול לייצר יתרונות על ומבי, או להקשות על ומבי? אני לא חושב, אני חושב שזה בדיוק סוג השחקנים שוומבי אוכל אותם לארוחת בוקר, ולכן אני לא חסיד של הבחירה הזאת, בטח אם אתה משווק לי את זה כי זה התשובה שלהם לוומבי.
2: לא, זה כביכול הניסיון. אני הרגע ציינתי את שטיינבך, אני חושב שהוא בחירה פי אלף יותר טובה, גם הרבה יותר מתאימה לאוקלאומה סיטי, וזה היה מתנה שהוא נשאר להם בכלל פנוי. אבל אני יודע שעדיין מארה היה גבוה יותר במוקים וכולי, הסנטר הספרדי, ששיחק במישיגן.

0: לפני כן שיחק ב-UCLA. בסוף אני מסתכל על הדראפט הזה, על הסיבוב הראשון שלו, כי מחר הסיבוב השני. רב הנסתר על הגלוי, אבל כן יש פה לא מעט שחקנים פוטנציאליים להיות כוכבים, לפחות
1: אגב,
0: חמישה כאלה כבר בעונת הרוקי.
1: אם אפשר להוסיף איזה שם שלא דיברנו עליו, דווקא, אני יודע שזה נראה כאילו אני hometown hero, אבל רוצה לדבר על הבחירה של הלייקרס. הלייקרס עשו טרייד כדי לקחת את קמרון קאר בסיבוב הראשון. זה שחקן שהרבה מאוד מקומות ידעו אותו כבחירת לוטרי.
0: כן,
1: הוא...
0: בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר. בסדר.
1: כן?
0: לא,
1: זהו?
0: כן. זה, אני זוכר, אומנם לא איתך, אבל אנשים שדיברו על ג'לן הוד שיפינו, שהיה חשוב להם לדבר על הבחירה הזאת של הלייקרס וכל ה... אתם אוהדי הלייקרס, ככה זה אצלכם. אתם מייצרים לעצמכם מציאות סופר
1: מה,
0: סופר ורודה
1: אתה יודע מה
0: ואופטימית.
1: יפה? מה שיפה זה שאם לא יצא ממנו כלום, אני לא אגיד שום דבר, ואם הוא יהיה טוב, אז אני אחתוך לך את הקטע הזה שאתה בלמת אותי ואני אשדר לך אותו לעד. אז אין בעיה,
0: לא,
1: בוא נשאיר את זה ככה,
0: לא,
1: מצוין
0: קודם
1: מבחינתי.
0: כל, אני יודע מי זה קמרון קאר, ואני יודע מה הוא עשה, ואני יודע מי זה אבא שלו. אבא שלו קריס קאר, ואבא שלו שיחק במינסוטה, והיה אחד הדנקרים, וראינו אותו גם בריאיון הזה. הוא היה בתחרות הטבעות עם קובי בריינט, בתחרות המפורסמת שהוא זכה בה. אז אני מכיר את השחקן. שוב, היו לו איזה כמה רגעים גדולים השנה בקולג', אבל זה לא הזמן, אתה לא תגנוב זמן מסך בשביל לדבר על הבחירה של הלייקרס, רק כי אתה אוהד של הלייקרס, ואתה חושב שזה, אני יכול לדבר על הניקס, שעשו בחירות בשביל לצאת מהסיבוב הראשון כדי לחסוך כסף, כי... טוב, נראה מה יהיה. אני נחנק רגע, קח את המיקרופון.
1: He's choking. ממש מזכיר לי את פאפה דאק ב-8 מייל, מה שקורה פה, שעידו לא מופיע על האירוע.
0: מזכיר את הניקס מגמר המזרח של 2025. אתה זוכר מה קרה אחרי שנה?
1: שאני הולך להחליף לגופיה של רג'י מילר שיש לי בארון, יש לי
0: יאללה,
1: בדיוק אותה האמת.
0: תתפנק עם הבמה דה ביו שלך בציוות עם מיאמי ויאניס
1: במה דה ביו, אל תהיה, בוא,
0: בטרייד.
1: אל תעליב אותי, אני לא לובש
0: אז
1: גופיה של
0: וייד.
1: במה דה ביו.
0: סליחה, סליחה,
1: מעליב, איכס, אחי.
0: חשבתי שיש שם 13 והמיקרופון מסתיר את האחד.
1: וואו, וואו, איזה, תתבייש לך, תתבייש.
0: כל הפוד.
1: הייתי אומר האחד והיחיד, אבל יש גם את ג'ימי, אבל שני האהובים עליי, אין ספק.
0: פיס אאוט. למה עשית את זה עכשיו? זה שלי, מה אתה מחקה אותי?
1: אני זאת, אני המעריץ שלך, את האליל שלי.
0: טוב, יאללה ביי.
1: ביי.

0: שווי הטניס הגדולים בעולם בטורניר טניס פרטים כולם טורניר ווימבלדון החל ממחר שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל גרגור חוזר, 12 ביולי, ערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Good evening, Jerusalem!
0: אלפי ספורטאים, עשרות מדינות, עם אחד. המכבייה, 2026, מדינת ישראל חוגגת את אירוע הספורט היהודי הגדול בעולם. מכבייה 2026, החל מיום רביעי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

0: 2026, החל ממחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי, אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה בסיפור, נבחרת האגודה של ישראל, עם הישג ענק.
2: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייד את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: הכבוד לנבחרת ישראל, השמיים הם הגבול.
3: יזכו באליפות השנה?

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בחדור, פרק 72 עין ב' בשבילכם, פרק של סיום העונה. ברוך השם, העונה הזאת הקשה, מסויטת, הסתיימה אתמול, ואנחנו כאן עד, קודם כל מתנצל שאנחנו, הבטחתי לכם שאנחנו נעלה ב-12, אבל עקב תאונת דרכים שלא באשמתנו, אז אנחנו עולים טיפה באיחור, אבל ננסה לסכם לכם את מה שראיתם אתמול, מה שראיתם בשבוע האחרון, קצת אולי נגיעה בעונה הזאת על העונה הבאה, וכמובן יהיה לנו איתנו אורח מיוחד לקראת סוף התוכנית, אבל יש לנו את המאסטרו כאן, שגם הוא סיכם עונה. צביקה, מה נשמע? צהריים טובים.
3: היה פלייאוף טוב.
2: אז בוא נברך.
3: נברך על זה, זה עשה לי את השבוע.
2: גם את הפועל תל אביב. וגם את המינלת, היו פה שלושה משחקים, המשחק הראשון עוד מעט גם אולי ניגע בו בקטנה, אבל סך הכל משחקים 2, 3 ו-4, לא יודע אם תקרא לזה הצילו את העונה,
3: לא,
2: אבל
3: לא.
2: נתנו טעם אחר לעונה הזאת.
3: אי אפשר.
2: נתנו טעם אחר, ואני אומר, אנחנו... צביקה, מגיע קרד, כשמגיע קרדיט, ניתן אותו.
3: אנחנו מנתחים את העונה בכלים רגילים, נורמליים, עונה רגילה. זה עונה קשה.
2: אז למה הם עשו שביתה?
3: רגע, תכף אני אגיע לשביתה המטומטמת. עונה קשה, מתישה, בשום בית ספר למאמנים, למנהלים, לשחקנים, אתה לא מבין מה הולך בנשמתו של שחקן זר שחי בארץ זרה ופתאום נופלים לו טילים. אנחנו רוצים שהוא ינחת פה זר, ותוך שבוע הוא יהיה אזרח ישראלי.
2: ציוני
3: גאה. וזה לא ככה, וזה לא הולך ככה. השביתה זה היה בעיתוי הכי לא נורמלי. מה יצא מהשביתה? היום אנחנו רואים.
2: כלום.
3: זה היה איזה מין אגו של, של, של, שנגררו אליו, כמה אנשים גררו אליו, וטוב שזה השתתק.
2: השתתק כן, אבל בוא, בקיץ זה ידלק אוקיי. משהו מחדש.
3: אז אנחנו אמרנו כל הזמן, תעשו את המאבקים בקיץ. אני לא רואה מה יהיה, הם ירו לעצמם ברגל.
2: נכון.
3: הם ירו לעצמם ברגל.
2: טוב. נברך את מכבי תל אביב, אליפות מספר, מי סופר כבר 58, 57 שנה הפועל תל אביב ללא תואר, ובוא נתחיל דווקא הפעם עם המפסידים, עם הפועל תל אביב. אני לא יודע, צביקה, אם זה הפספוס הכי גדול של הפועל תל אביב ב-57 שנה האחרונות, כי נגדך למשל הובילו 1-0, ויכלו להעביר את המשחק לאוסישקין, ויכלו אפילו לסגור אליפות. אבל כשאתה רואה את מכבי תל אביב ממול, כשמכבי תל אביב, צביקה, שים לב לנתונים של מכבי תל אביב. וויל ריימן לא עשה נקודה כל הסדרה. מכבי היו 4 ישראלים פצועים. מכבי למעשה שיחקו עם ישראלים, סורקין וג'ון די, שג'ון די גם, בן 36, גם יום אחד, איך קטע סיפר שהוא נפל על הרצפה, הוא רק התפלל שהוא יוכל ליישר את היד. בוא נלך לזרים של מכבי תל אביב. קלארק זה הרצליה, הורד זה הפועל תל אביב, הנקין זה הפועל ירושלים, יש לנו את לונדברג ובריסט. אף אחד מהם לא טופ יורו ליג. מכבי גם נתנה בגלל הפציעה של בלט להפועל תל אביב, הנחה שלוני ווקר לא נרשם כל הסדרה. אנחנו לא יודעים איך לוני ווקר היה עולה למשחק ספציפי, אם הוא תופר את השלשות של זה, או שעוזר אולי להפועל תל אביב. עכשיו, בסיטואציה הזאת, צביקה, הפועל תל אביב קיבלה את מכבי על מגש. עם מחאת קהל, לא משנה, ראינו במשחק אחד, לא היה אולם מלא. הפועל תל אביב, תסלח לי צביקה, קודם כל לא בא למשחק מספר אחד. היינו פה לפני משחק מספר 1, אמרנו אין פייבוריטית לסדרה, אבל הפועל תל אביב לא בא לסדרה במשחק מספר 1. עכשיו אתה מתחיל עם 0-1. הלכת למשחק 2, הובלת 14-0. שם היה פספוס גדול, ניהול משחק כושל של איטודיס בחצי דקה, דקה האחרונה, כולל לתת טיימאוט אחרון לדדס, כולל לקחת כדור ל-14 שניות, שים הדר לא עושה ממנו כלום, כי הוא זורק מהחצי כי אין זמן, ועובדה שאתמול הם לקחו כדור כבר מכל המגרש, זה שמה שהם עשו איתו, עוד מעט נדבר עליו. עכשיו, משחק 3 מיציץ היה בסיאו, ואני חשבתי צביקה ואמרתי לאנשים בהפועל, לאנשים שמסביב, אמרתי, אני למשחק 4 מלביש את ג'ונס. למה אני מלביש את ג'ונס? כי אם אני יודע שהמשחק הזה, וראית בסופו של דבר, ילך לכדורים אחרונים, והכדורסל של הפועל תל אביב כדורסל של 20 שניות שקשה לראות אותו, אני רואה...

0: רוצה שחקן שיכול לעשות לי סל בקטעים האלה. וידעת שמיציץ' לא יכול להיות טוב פעם שנייה ב-48 שעות, ועשה 2-12 אתמול. לשים את כל המשחק הזה על הכתפיים של ים הדר, זה היה בעייתי.
1: גם הוא 36 דקות ממוצע בכל הסדרה.
0: עם כל הכבוד לקוק צביקה, שהיה בסדר בגמור חצי ראשון, נותן לו רק 4 דקות חצי שני, ולא עשה כלום באותם דקות. אוטורו, שעל ההחלטה שלו, אני חושב שאפילו היה צריך לשחק משחק מספר 3, אבל אוטורו ראית אתמול צביקה שהוא צריך מכונת חמצן אחרי 3-4 דקות. ואומרים הפולטה, בסופו של דבר הפסדנו על עונשין. אני אומר, גם הפסדתם על עונשין, אבל גם הפסדתם על ההחלטה לדעתי שג'ונס היה צריך להירשם אתמול.
1: תראה, לכל אחד יש דעה וזה בסדר. קודם כל זה הישג יוצא מן הכלל של מכבי תל אביב. הישג יוצא מן הכלל.
0: עוד מעט ניגע במכבי צביקה.
1: הם היו בתנאים קשים.
0: אין ספק.
1: עכשיו הפועל, היא צריכה להחליט מה היא רוצה להיות. עכשיו, כשאתה מדבר על ההיסטוריה, בחלקה הייתי, לאורך כל השנים, היה להפועל תל אביב קבוצות טובות. טובות. לארג'י, מרסר, תומר שטיינאואר, עוד קודם.
0: גם הקבוצה של ארז ב-2004, שהפסידה לפארקר.
1: היה הרבה קבוצות טובות.
0: עכשיו הקבוצה בסוף, של פרנקו ב-2023, שהייתה רחוקה שלשה של בולדווין.
1: יפה, עכשיו שתי ה... שנה שעברה לא היה גמר פלייאוף.
0: בסדר.
1: שנתיים קודם, הפועל תל אביב, גם עם תקציבים יותר קטנים, הגיע לפלייאוף עם מכבי תל אביב, יש את הסדרה, האגרוף, תראו אותה, חלק מהדברים, היא לא מתייחסת, היא לא, האגרוף זה ההדליין, אבל מכבי בהרבה מאוד פעמים הגיע עם קבוצה פחות טובה מהפועל תל אביב וניצחה. כל הסיפורים והפנטזיות. עכשיו, גם כאן, תסתכל, לקבוצה יש מורשת. לקבוצה יש גאווה. אז קודם כל, דווקא בשנה הזאת, שהקבוצה טובה ושחקנים טובים, נפרדו מהאוהדים. עשו כל דבר בשביל לריב עם האוהדים. עשו כל דבר בשביל לנתק את האוהדים.
0: שים לב לנתון הבא, צביקה.
1: רגע.
0: באף אחד מארבעת המשחקים, כי אני לא זוכר אותך מנהל משחק בסדרת גמר בלי שהאולם מלא, ומדבר איתך לפני 35 שנה.
1: טוב, אז היו חוטפים את הכרטיסים. נו.
0: צביקה, באף משחק מארבעת המשחקים האלה, יד אליהו לא היה מלא.
1: אבל אני אגיד, אם המצב הקשה הזה...
0: מכבי במשחק 3, מכרו את הכרטיסים שלהם.
1: מכבי במשחק 3 מילאו...
0: הפועל תל אביב, צביקה, הביאו 400 איש.
1: גם הפועל אתמול מילאו יחסית ברגע שהיה...
0: צביקה, היה 1,300 מקומות ריקים.
1: היה אבל אתמול יותר קהל.
0: בסדר.
1: וזה דבר שלוקח זמן בגלל הריב על המעבר ליד אליהו. אבל כאשר במחצית הראשונה של השנה שמו את כל הראש על סופיה, ושמו את כל הראש על הזרים, והתעלמו מהישראלים, תראה את ים הדר, אנחנו צועקים את זה, שכולם יוכלו לראות את ההקלטות של התוכניות שלנו, שים הדר היה מקום. עכשיו גם בשני המשחקים האחרונים, סוף כל סוף השתמשו בתומר גינת, תומר גינת עשה 10 נקודות. זה...
0: תומר גינת עולה פצוע, תומר גינת עולה זריקות.
1: עכשיו...
0: היה מצוין בשני המשחקים האלה.
1: איפה? נעלמו מספר שחקנים של הפועל תל אביב. עכשיו, אתם אומרים לי שאלעזר בריינט הוא...
0: עוד מעט ניגע
1: במי שאתה רוצה. רגע. כן. הוא המנהיג של הקבוצה. תבוא.
0: איזה מנהיג?
1: הוא המנהיג של הקבוצה.
0: הוא עושה מה הוא רוצה, צביקה, מה איזה מנהיג? מנהיג זה אחד שפה.
1: מנהיג שבא פה לפלי אוף, גם אם הוא פצוע. אני לא יודע מה הפציעה שלו, אני לא יודע איזה ניתוח הוא עבר, אני לא יודע מי מפקח על ההחלמה שלו. עומד פה מאחורי הספסל, אתה יודע מה? הוא לוני ווקר, המושמץ.
0: כן, בא ל...
1: בא, מעודד את השחקנים, הוא עדל אתמול רעיון מדהים בסוף המשחק. איפה אלייג'ה בריינד? עכשיו, יש...
0: איפה בלייקני?
1: בלייקני פצוע, אוקיי, איפה מטפלים בו? מי מטפל בו?
0: במיקונוס.
1: אוקיי.
0: ואז עכשיו אני רוצה לגעת...
1: עובד הקשר עם הטרדישן של המועדון.
0: אני רוצה לגעת איתך אבל במאמן. אדוני טודיס, אני קודם כל שומע עוד מעט ניגע באחריות של הינס להרכב הזה של הפועל תל אביב, לעובדה שהזרים לא כאן, לעובדה שאוטורו היה צריך בלון חמצן אתמול.
1: אני אעצור אותך שנייה.
0: אני אגיד לך, הינס יהיה בבית, אני חושב.
1: אני לא יודע.
0: אני אומר לך שהוא יהיה בבית.
1: אני רוצה שתחליט לי.
0: נו?
1: בצד אחד אומרים שטודיס קובע הכל.
0: מה זה קובע הכל?
1: קובע הכל ומטפל בכל והכל על פיו, ומצד שני אתה אומר לי עכשיו תפסו קורבן הינס.

0: עזוב את זה. איתודיס הוא, גם עופר ינאי אמר...
1: ראש המערכת על הכיפק.
0: אמר, הכל כדרכו, הכל כהגיון שלו. אז אל תזרקו לי פתאום על אינה, אז תפסנו אותו קורבן עכשיו. מי יחליף אותו? יווני אחר?
1: אני מאוד מקווה שלא.
0: אני לא יודע.
1: עכשיו, אדון איתודיס, צביקה, אתמול.
0: מה אינה עשה? רע, אני לא שמעתי. כן. לא, מה הוא עשה רע?
1: תגיד לי, איפה כל השחקנים?
0: אני לא יודע.
1: איפה אדוארדס?
0: אדוארדס שחררו אותו.
1: מי שחרר אותו? מי?
0: מה, אתה רוצה להגיד לי ששחררו את אדוארדס בלי איתודיס?
1: לא יודע, חוזה של אדוארדס היה עד סוף היורוליג. אי אפשר היה להעריך אותו?
0: אז שחררו את אדוארדס והביאו את קוק? מי הביאו את קוק בלי איתודיס?
1: לא, בטח שהביאו אותו בלי איתודיס.
0: ושחררו את אדוארדס בלי... יש גם עוד אחד שנעלם בכלל,
1: מלקולם.
0: מלקולם, איפה מלקולם?
1: מלקולם, מלקולם דובר על זה שכל עוד יש מצב מלחמה, הוא ילך ואז
0: יכניסו את רנדולף במקומו. רנדולף, אוקיי. איפה רנדולף?
1: פצוע לספסל, איפה כל שוב? טוב, אני רוצה לגעת לך אתמול עם איתודיס. מגיעים כדורים אחרונים, צביקה, 76-76, כיסוי הגנתי, מחפיר, סורקין לבד, דופק את השלשה. למה להתקפה הבאה? מה אתה מעלה את אודיאסי? אודיאסי יכול לקלוע שלשה. אודיאסי לפני רגע החטיא 4 זריקות עונשין. בשביל מה אני צריך אותו? איזה ריבאונד, צביקה, אני צריך. אבל אני צריך. אז בוא נעלה ווינרייט ב-5, גינת ב-4, בלייזר ב-3, כמה שיותר קלה יש 3 שם.
0: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
1: עכשיו, אוקיי, רגע.
0: אתה מדבר על הסל של סורקין?
1: לא, אחרי הסל של סורקין. עזוב, סורקין, יאללה, כבר קיבלנו, היה שם פלטה של כולם. בסדר, של השחקנים.
0: היה בגלל שלונברג כמה פעמים הלך, זה הלכו כולם לעזור על לונברג.
1: בסדר.
0: ופתאום סורקין היה לבד, לבד, לבד, לבד.
1: אוקיי.
0: הוא קודם לא קלה סל.
1: עדיין היה 30 שניות לתקן את זה.
0: נכון.
1: איך תיקנת את זה? איך תיקנת את זה? עכשיו, 81-79.
0: אגב, מכבי עשו פה שגיאה שלא עשו פאול.
1: בסדר, אוקיי.
0: הייתה זריקה...
1: נכון, גם הדר כמעט עשה סל עם פאול. לא משנה, לא משנה. אני מדבר רגע על הפועל, צביקה, אני מדבר על הפועל. עכשיו, 81-79. חוזרים לטיימאוט. מכבי מגיעה לדנק? אין פאול?
0: לחצו.
1: לחצו על מי?
0: לא הצליחו לעשות 18 שניות.
1: על מי לא הצליחו לעשות?
0: לא הצליחו לעשות פאול.
1: אין, לא יכול להיות, צביקה. לא יכול להיות שאתה לא יכול לעשות פאול. אתה מדבר לי על הפועל קבוצה מאומנת. מה היא מאומנת בדיוק? במה? ים הדר זורק את הכחזת הכדור 9 שניות מהחצי.
0: אבל אתמול ההצהרה הראשונה של אופר היה שאיתודיס יישאר על הפנו וחמתנו.
1: כי אין לי, כי היום, איך אמר לי מישהו מהפועל, אתה יכול לתת לי מחליף? אמרתי לו, קשה למצוא לו מחליף, מה אני אגיד לך?
0: קשה למצוא.
1: תן לי, אין לי צביקה, לא מצאתי, מה אתה רוצה להביא את אטמן?
0: אני לא עכשיו אשלוף לך מהכיס.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על מופע שיט שו הרגיל של אדון ינאי בסוף המשחק, שאמר שהתנאים לא היו שווים. ואני רוצה לשאול את עופר ינאי, על איזה תנאים אתה מדבר, ריבונו של עולם? לא יודע למה תמיד אתה צריך מצלמה ומיקרופון לפלוט שטויות. נכון שאתה גאון פיננסי, אבל מה זה התנאים לא היו שווים? מה זה תנאים לא שווים? אתה נותן לאוטורו להיות חודש וחצי בארצות הברית, בלי מאמן, מה כמה? $10,000, אי אפשר היה להצמיד לו מאמן כושר כדי שאת השתיים עונשין האלה יקלה בסוף? הפועל מחתיאה עונשין, אז התנאים לא היו שווים? למה אלייג'ה בריינט את הניתוח שלו לא עשה ביולי? למה הוא צריך לעשות את זה על חשבון הפלייאוף? אז תגיד ככה, 3 משחקי יורוליג של פתיחת העונה יותר חשובים לי מהליגה. אתה אמרת בעצמך ברעיון אצל אופמן וצוקי, בוואלה, שתואר מקומי זה לא משהו. אז בסדר, אז בכית אתמול, כי חשבת שראית פתאום אליפות. עד שלא תבין שהתארים המקומיים חשובים לאוהדי הפועל תל אביב לא פחות מהצלבה ביורוליג, הפועל תל אביב לא תיקח פה שום תואר, כי מה שמשדר המפקד עושים החיילים, וכשאתה לא משדר שהתארים חשובים, אז אלייג'ה בריינט שם, ובלייקני לא מוצאים אותו, ואת אדוארדס משחררים, והכל ככה, ובאים למשחק ראשון, כאילו אתה יודע, באלן אלן, ומכבי תל אביב באה לקחת אליפות, ולא תשכנע אותי אדון עופר ינאי, מכבי תל אביב, הסגל שלה כרגע נחות מהפועל תל אביב, זה הכל.
0: תראה, לא, היה צ'אנס גדול מאוד לתפוס את מכבי עם סגל לא מספיק טוב, אבל אני מעריך שבמכבי, למרות שעוד לא הוכתם אף שחקן חדש מבחוץ, ואלה שנשארו בשוק הם כבר לא שוברי שוויון, מכבי הגיע גם בגלל הפציעות וגם בגלל עם סגל שאפשר היה, גם הם חששו. גם הם, אני שמעתי את עודד לפני
1: תיק הפלאוף. הסורקין לא היה דומה לכלום בשני המשחקים האלה.
0: עכשיו, אני מכבד מאוד את עופר ינאי על הסכומים שהוא מזרים. ארז אמר

0: פה לפניי, שלפעמים עודף כסף הוא גם בעיה, או overpaid. זו, אולי אנחנו חושבים קצת, כי אני תמיד חשבתי שהמועדון צריך לשמור על התקציב של המועדון, אבל פה אין הגבלה על תקציב, ואז כל מיני שמות שהזכרת שבאו בדקה ה-90. אבל, אופר לא איש כדורסל, ואופר לא למד, או לא, ייקח לו 10 שנים ללמוד, אולי יותר. ופה היה לו מסביבו צוות, כמו שאתה אומר. עכשיו, אוטורו. אני יש לי ניסיון קצת עם שחקנים זרים. והם אומרים, אני מתאמן בחדר כושר ליד הבית שלי. עכשיו אני מצלצל, מחפש אותו, והוא לא עונה, אני מצלצל לסוכן שלו. לא, הוא היה בחדר כושר על המסילה, אז הוא לא יכול לענות לך. הוא ישן!
1: מסילה. מסילת רכבת הוא היה.
0: הוא רץ על הטרק. ועוד דברים כאלה. I know my body. You know your body. My responsibility as a coach is to make you work. אז אי אפשר להחזיק את דן אוטורו, עם כל הכבוד, בסדר. היה אצלו בהסכם שהוא לא יכול להיות פה בזמן מלחמה, או זמן מתיחות ביטחונית, או משהו כזה. אז צריך לשמור אותו בכושר. צריך לשמור אותו בכושר.
1: יצא ליוון, מישהו יתאמן איתו ביוון?
0: מה זה?
1: לא, ביום הזה שהפועל ירושלים שם עשו את הבלגן.
0: בסדר, עכשיו מצד שני, היה פה, עם הנושא הזה של פיצוץ המשחק של הפועל ירושלים, השפיע בעצם גם על הפועל תל אביב, גם על מכבי תל אביב. זה גם פה התחיל לדעתי הקרש עם ווקר.
1: או, עכשיו נגיע למכבי תל אביב. אני עדיין חושב שווקר היה צריך לשחק לפחות במשחק מספר 3. אבל, ועלה אצלך מנכ״ל של מכבי, אני חושב, לפני שבועיים, ואמר שהוא ישחק.
0: לא, לא אצלי, אני לא הייתי באותו יום התוכן.
1: צביקה, הם סימנו ללוני ווקר את הדרך החוצה.
0: והוא פה.
1: לא יכול להיות.
0: כמו לא הודיע שהוא פה.
1: לא יכול להיות שמשחק 3 נגד חולון לא משחק.
0: שיש לו חוזה.
1: למה הוא לא שחק משחק 3 נגד חולון?
0: הוא כבר מחכה לתחילת העונה הבאה, אבל אני לא יודע.
1: למה הוא משחק 2 נגד חולון הוא לא שחק כשתמיר בלט היה קשיר? אז עוד את קאטה שמר אתמול, היחסים מצוינים. עכשיו, יש גם קרמה. הוא לא רצה להיות בדרבי הראשון של העונה, אתה זוכר, הוא בא באותו לילה, אמר לעודד, אני חולה, אני פצוע, אני זה, אני לא זה, אני לא פה שם. אז הוא לא שיחק כל הדרבים האלה. אני עדיין חושב שלמשחק 3,
0: מכבי
1: הייתה צריכה, צביקה, מכבי הייתה צריכה איזשהו רענון טיפה בסגל שלה, למרות שבריסט עשה עבודה אדירה.
0: אני עושה שאלה פשוטה מאוד לכל אחד שאומר, שולחים לי אלפי וואטסאפים, למה ווקר לא משחק? אני אומר,
1: לא אתמול.
0: לא, לא, בכלל.
1: ביום ראשון.
0: את מי אתה מוציא מהחמישה?
1: בריסט, ביום ראשון.
0: אוקיי, אז אני חושב שבריסט היה בסדרה הזאת מצוין.
1: נכון.
0: אני יודע שתוך כדי הזה כבר או חתמו או סיכמו עם בריסט, אני לא יודע אם חתמו את החתימה בפועל, אז הוא חשוב, הוא חשוב בהרבה מאוד דברים, הוא עושה הרבה דברים שלוני ווקר לא עושה, להוציא את השלשות שלוני ווקר יכול לעשות, והשאלה היא, אי אפשר היה לוותר על הנקינס, כי אם
1: הנקינס עלה עם בקע צביקה.
0: אבל הנקינס נסע עבודה יוצאת מן הכלל, שבשלושה משחקים שאתה אומר סורקין איננו, אתה צריך למחליף.
1: אין ספק.
0: אין לך את טי-ג'יי ליף, אין לך גבוה את סנטוס. עכשיו, אתה במינוס רכז, יש לך את קלארק ואת איפה, רכזים יחידים, היה כמה פעמים אתמול שג'ון די הוביל כדור לפיק אנד רול, הוא לא כל כך טוב בזה.
1: ממש לא.
0: אנחנו יודעים שלא. אז מכבי, אני מאמין לקטש שהוא לא ישן בלילה, אבל הוא לא יכל לוותר, כשהוא רוצה לרשום את ווקר, הוא ישר צריך להחליט גם על מי הוא מוותר.
1: נכון. עכשיו, אני מסתכל איתך על מכבי, על קודם כל, ברכות לעודד קטש, דאבל, לקחת דאבל ראשון במכבי, ב-2023 הוא הפסיד את הגביע, 2024 הפסיד את הגביע, 25 העונה לא נגמרה, אז אתמול הוא לקח דאבל, מגיע לו קרדיט ענק על הדאבל הזה, על הניהול משחקים, על השימוש באזורית כשהיה צריך, על, אני חושב שגם קריאת מצבים, כל הצוות שלו מגיע קרדיט גדול לרגב פנן, ולפניני מאחורה, ולכל מי ש... כל מי שבמכבי קורי קאר, שהשחקנים מאוד מאוד אהבו את הקטע של העבודה איתו בשנה הזאת, וכשאני מסתכל על הצביקה, אני שומע, קלאודיו קולדבלה כבר סגור ברומא. אני לא יודע מי בונה את הקבוצה של מכבי בעונה הבא, בינתיים מכבי רק, כמו שאתה אמרת כבר לפני שבועיים ולפני חודש,
0: ריחור.
1: לא, רק מחתימה את השחקנים שאצלה.
0: אז אני כבר אמרתי את זה לפני חודש וחצי.
1: זה הספיק השנה למקום 12.
0: כי כשאני כבר ידעתי שקבוצות אחרות כבר מחתימות שחקנים, אולימפיאקוס הלכו לפיינל.

0: כשקודי מקנטייר חתום אצלם, ומונטרו סגור אצלם. זה צריך להיות הדגל. זה
1: המצב... ועכשיו הם הולך קולסון.
0: זה המצב, זה המצב בכדורסל האירופאי היום. אז אתה צריך להתאים... אתה... אני לא בתפקיד מקצועי, ניהולי באיזשהו מקום, אבל אני חי את זה, ואני יודע, אני קודם כל, מה אני הייתי עושה, אני בוחן את עצמי, מה הייתי עושה במקום המאמן, מה הייתי עושה במקום המנהל המקצועי וזה. אני כבר חודשיים יודע...
1: לונדברג, אתה ממשיך איתו או לא?
0: כן.
1: אני לא רואה שהם רוצים לתת לו את הכסף שהוא רוצה. זה היה סוכן שלו היה פה לפני שבוע.
0: זה סיפור אחר. אני לא בעד שכל אחד יקבל כל סכום מופרך שהוא דורש.
1: נכון.
0: מפני שאני חושב שגם לונדברג, מכבי הצילו לו את הקריירה. הוא היה נזרק מפרטיזן.
1: אבל אני מזכיר
0: רגע, לך. רגע, רגע, רגע. הוא היה על המדף, אף קבוצה לא רצה אותו. לא שהיה לו 60 הצעות, זה קצת היה הרבה זמן במסע ומתן. עכשיו, מכבי עדיין, אני לא יודע מה התקציב שלה. אמנם אמר אתמול קולדבלה, התקציב יהיה הרבה יותר גדול, אני לא יודע, יכול להיות, אני לא קורא את המספרים, אני לא רוצה להגיד שאני בעד או נגד.
1: הרבה יתלו אם היורוליג יחזור לפה.
0: יש גם את הוויכוח עם הבעלות על כל מרכיביה, וזה הכל דברים, אין זמן. בשנה שעברה הם אמרו, קולדבלה מונה מאוחר מדי. אז עכשיו, אם אתה אומר שקולדבלה הלך, אני שמעתי שקולדבלה מכחיש את זה. אבל אם הוא הולך, אז עוד פעם יהיה מאוחר מדי, ועד שימנו מחליף, ועד שמחליף ייקח לו זמן להיכנס לעסק. זה לא הולך ככה.
1: עכשיו, לגבי לא לונדברג, דיברטולומיאו, אנחנו לא יודעים, אני כמובן...
0: אני חושב שהוא יישאר.
1: והסיפור הגדול, צביקה, זה תמיר בלט. הסדרה הזאת לא עשתה לו שירות טוב, העובדה שהסתדרו למעשה בלעדיו, בסופו של דבר, העובדה שהוא דורש... לא רק מבחינת כספים, מעמד וכל מיני דברים, דברים שאני לא רואה, ואמר לי מישהו שקרוב לסוד העניינים, הוא לא רואה את מכבי תל אביב, הולכת אליו. אבל, הקיץ פה עוד ארוך, בוא נראה גם מה יש לתמיר בלט כאילו בכיס, אז פה יהיה, הולך להיות פה קיץ מעניין בסיפור שלו, כרגע זה נוטה לא להיות במכבי תל אביב, אבל בוא...
0: מה האלטרנטיבה שלו?
1: אני לא יודע מה, הוא יודע מה האלטרנטיבה
0: שלו. מה האלטרנטיבות של מכבי?
1: מה?
0: מה האלטרנטיבות של מכבי?
1: מבחינת השוק הישראלי?
0: כן. הם צריכים רכז ישראלי.
1: אני מסכים איתך, אבל אני לא רואה בינתיים שמביא.
0: אוקיי. בסדר, אני רק שאלתי.
1: זה, אתה, אתה מעלה את הדבר הנכון?
0: בשנה שעברה הם רצו את...
1: מסגב?
0: לא, מסגב, לא, לא, אני לא חושב שהוא לרמה של יורוליג. הוא שחקן ליגה יוצא מן הכלל, הוא יוצא מן הכלל להעמק, היה לו תקופות טובות בפועל חולון. הוא לא בשביל יורוליג, הוא לא בשביל... זה עוד שחקן נמוך. עם קליעה יוצאת מן הכלל מהשלוש, עם הגנה קצת פחות טובה, ואם כבר מחליפים, אז צריך פה בעמדה הזאת משהו יותר פיזי, יותר זה.
1: טוב, הפועל ירושלים מודיעה הבוקר שהיא מעריכה, שמחה להדיע שהיא העריכה את החוזה של ג'ארד ארפר עד 2029.
0: שפו.
1: החתימו גם את ג'יילן סמית.
0: הבריחה של קרינגטון העירה אותם.
1: אבל הם נרדמו הרבה זמן, צביקה.
0: אוקיי.
1: הם נרדמו הרבה זמן. וצריך לעשות שם גם...
0: שבעה זרים חדשים צריכים להביא.
1: לא רק שבעה זרים, גם צריך לשבת עם הקהל ו...
0: לא, הקהל... אותו.
1: הקהל יחזור, אתה אומר אוטומטית?
0: לא, לא אוטומטית, אבל הקהל רואה את הצעדים. הקהל לא אוהב את יונצ'וק, לדעתי, בחלק קיצוני מדי.
1: לא רק אותו.
0: אבל עכשיו הביאו להם מאמן זר עם שם טוב, אני לא יודע אם הוא יודע, ועכשיו יתחילו להחתים שחקנים. אז הנה, ברגע שיחזירו את ארפר, אני מאמין שהקהל, אם תהיה קבוצה טובה ותתחיל את העונה טוב, עוד פעם, גם השאלה. ישחקו בארץ או ישחקו בחול? יש בזה, תראו, אנחנו שופטים את העונה הזאת, כאילו לא קרה כלום.
1: לא, כאילו ציקה, אנחנו נתנו את כל הסנגוריות, נתנו את כל הסנגוריות, אבל בסופו של יום, צביקה, בסופו של יום,
0: גם
1: הפועל ירושלים היה להם צ'אנס לא נורמלי השנה, נכון. עם, כמו שהיורוקאפ נראה,
0: לא יהיה להם בשנה הבאה את הצ'אנס הזה.
1: כדי לקחת את אותו גביע,
0: היורוקאפ הולך נכון. להיות מאוד מאוד קשה.
1: טוב, עכשיו בואו נלך לפינת ההיסטוריה שלנו, ואז נחזור בעקיפין גם לדרבי.
2: שלום,
1: אדוני אנשוף,
2: חג כה ואתה עוף, רוצים סיפור.
3: באמת? אתם רוצים סיפור?
1: טוב, היום צביקה, אם לא ידעת, זה ה-24 ביוני. מה מיוחד ב-24 ביוני? היום בדיוק לפני 57 שנה, זה היום אחרי הברית שלי אני חושב, אבל זה גם היום,

0: שבו הפועל תל אביב זכתה בדאבל. ואחד השחקנים ששיחקו בדאבל, אגב, המשחק גמר גביע הזה היה בבלומפילד, ואחד השחקנים...
1: הייתי בו.
0: ששיחק שם,
1: כן.
0: ושיסביר לי איך...
1: היה ילד צעיר, ילד צעיר
0: עם גלורית. היה ילד צעיר, עוד לא בן 20, אריה מליניאק, אהלן אריה, צהריים טובים.
2: אהלן צביקה, אהלן אלי.
0: שלומך, זה הכי חשוב.
2: אני חולה, אני מנהל את המחלה לחוד ואת החיים לחוד והכל בסדר ואני אעבור את זה כמו שעברתי את הלוקמיה ונחזור לכדורסל.
0: טוב.
1: אוקיי.
0: בתורך בה, שאחד הדברים באמת הנפלאים שאני קורא בסוף השבוע, היחידים אריה, אני לא כבר לא קורא עיתונים בסוף שבוע, אבל את הטור שלך אני משתדל. אריה כותב טור
1: בטעם. מה, אתה מספר לי? אני מקבל אותו
0: כן,
1: באריה ראשונים.
0: כן, אבל הוא כותב שמה, שהוא, אתה יודע, הוא בחודש
1: הוא
0: האחרון.
1: הוא שולח אותי אליי לפני...
0: הוא ייחל לאליפות של הפועל אחרי כן, 57 נכון? שנה, וזה לא קרה, אריה.
1: הוא לפחות גלוי בזה כל הזמן.
0: אריה, תן לי את הסיבות למה זה לא קרה, מבחינתך.
1: עכשיו הוא ישלח אותך לחכות ליום שישי.
0: אוקיי, זה גם.
2: אני יכול לתת לך גם את יום שישי. תשמע. יש פה 57 סיפורים. לא כולם קשורים אחד בשני. יש דברים שהם כן קשורים. היו שנים שבאמת הפועל הייתה בעמדת חיסרון גדולה. תחכה באולם קטן, נאלצה להעביר את הביתיות ליד אליהו.
0: בשביל לממן חודשיים מזכורת.
2: נכון. אז לשפוט אותם במצב האום אלה. עכשיו, אם נתרכז בעונה האחרונה, בסוף כולם שיחקו לפי אותם תנאים. בסך הכל הקהל התחלף בטריבונות, זה לא משהו דרמטי. הפועל שיחקו בבית, מכבי שיחקו בבית, ומי שעשה פחות שגיאות, ובכלל, אני לא יודע איך במכבי ה-DNA עובר ממחזור למחזור, כי תחשוב מה לג'ימי קלארק ולחיימון שטרקמן. במכבי יש משהו שנשאר, והם באים, אתה יודע מה, לא רוצה לעשות הקבלה לניקס. הניקס הגיעו לסדרה נגד סן אנטוניו, אני חושב שהם גם היו פחות טובים, אבל הם הבינו מה זה לקחת אליפות, ובאו ולקחו את שני המשחקים הראשונים בחוץ, ואחרי זה לחפש אותם. ושיחקו נגד השחקן הכי טוב בעולם. הפועל, עד שהם הבינו בכלל לאן הם נקלעו, אני אגיד לך, נכנסו לכזה לחץ, טעויות שאין מה לעשות, ניהוליות שהשפיעו על מה שקורה במגרש. נכון שהם הגיעו בלי שלושת השחקנים שהביאו אותם בכלל, לאן שהביאו ביורוליג, אבל איכשהו, מכבי תל אביב הצליחו להגיע למצב שאת השחקן הכי טוב מבחינתי הוא הקטסטרופה שלהם, הם היו מספיק טובים בלעדיו בשביל להושיב אותו בצד ולנצח בלעדיו. כי הם מבינים מה נדרש בשביל לקחת אליפות.
0: אריה, אבל יש לא מעט אוהדי הפועל שנגאלים מזה שהפועל הפכה להיות מכבי, ולמה אני מדבר איתך, לקחת ישראלים. להושיב אותם על הספסל כל העונה, לא לתת להם לשחק, לקחת, לנהל מסע ומתן עם קרינגטון באמצע העונה, להחתים אותו כשהוא משחק בהפועל ירושלים, היריבה שלך, וכל הסיטואציות האלה שפתאום, אתה יודע, הרברבנות הזאת והיהירות הזאת, ובסופו של דבר אתה גם נשאר בלי תארים בארץ.
1: אבל מה, אני רוצה להגיד משהו, דבר אחד קטן. עודד קטש וגיא פניני, וגם רגב פנן, שתפקידו כמאמן כושר, מתגבר מתגבר משנה לשנה, ודני לוי נועם לוי שבא מהילדים, הם עברו את זה גם כשחקנים וחלק, וכשאתה מסתכל מה מה מה מה המורשת ש ומי יכול להעביר את המורשת בהפועל לדור החדש.
2: אין ספק, תראה, אתה לא יכול, אתה יכול להגיד...
1: עודד גם היה מאמן הפועל תל אביב, היה מאמן הפועל ירושלים, והיה מאמן גליל גלבוע וגליל עליון. זה הכל נכון, גם אני עברתי, גם אתה עברת קבוצות.
2: צביקה, אנחנו מדינה שונה. להביא צוות...

0: מסחרי, שלא מבין בכלל לאן הוא נקלע. מקצועית, לא רוצה להישמע...
1: שמעת את התוכנית שלנו בהתחלה, לא שמעת?
0: לא, לא, רק עכשיו העלו אותי.
1: אוקיי.
0: עכשיו תשמע, לא יכול להיות מצב, התמותה הזאת שייכת לים מדר ותומר גינת.
1: רק אתמול ושלשום נתנו להם לשחק.
0: היוונים, הם עורכים פה. הם עורכים פה. ובסופו של דבר, אני לא יודע עד כמה אופר עיניי מעורב, אבל אם במשחקים קריטיים, במקום להיות עם הקבוצה, הוא מצלם את המאמן של הפועל ירושלים. ומתעסק, אתה יודע, הוא שלח לי הודעה, איכשהו קנה את הפועל. מה אתה מציע? אמרתי לו, תדע לך. אחד, האויב שלך זה לא מכבי, אלא אוהדי הפועל. הוא לא יכול לרוץ עם קבוצת אוהדים ולהשאיר אותם בצד או מאחור, ואני לא מעניין אותי מאיפה זה התחיל. שתיים, דרך אגב, שני משחקים האחרונים, רוח אוסישקין הגיע ליד אליהו. במובן מסוים, לא כמו זה. וזה פעם ראשונה שאני רואה שהקבוצה דוחפת את האוהדים ולא להפך.
1: אבל אתמול היו 8,000 אוהדים אדומים. זה יפה מאוד. אבל איפה תכניס אותם בשנה הבאה בדרייבין, 8,000 איש?
0: עזוב, אנחנו
2: נגיע לדרייבין. הם לא באים נגד באר שבע ונגד קריית אתא.
1: אבל גם בקבוצות אחרות לא באים, אז לא צריך. אני מדבר על...
2: לא,
1: אני מדבר על משחק נגד הפועל ירושלים, ומשחק נגד מכבי תל אביב, ומשחק נגד משחק צמרת.
2: מכבי תל אביב לא מנצחת אתמול בדרייבין.
1: בסדר.
0: חבר, אנחנו כבר מדברים על הדרייבין, וצריכים לדבר על השערוריה המקצועית. איך הזניחו את אוטורו, אחד הסנטרים הגדולים באירופה, במקום, משמלים לו כל חודש מאות אלפי שקלים, איך לא הצמידו לו מאמן אישי לתקופה שהוא נמצא בחוץ.
1: אבל זה לא אופר ינאי, אריה.
0: זה היוונים. זה היוונים. הם לא מחוברים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, תפסו את מכבי, זה אם אני מסתכל אובייקטיבית. הם תפסו את מכבי בתקופה שזו הזדמנות לנצח אותם. הפציעה הכי משמעותית במכבי זה תמיר בלט. אם אתם לא מבינים למה סורקין קולע אפס וחמש נקודות, זה תמיר בלט. ולכן הכל עבר במכבי לאחד על אחד של קלארק
1: לונברג.
0: ובריסט. בריסט.
2: ארי, ברשותך, ארי, אין לנו דרבה זמן.
0: הם עושים 1-9-3, שחקנים מתבקים אליהם, והם עושים 18 סטלים לבד. והבעיה הכי גדולה זה מיצ'יץ', שרצה, הוא לא עושה הצגות.
1: נתן משחק מספר 3 גדול, הכי גדול שלו מזה
2: הרבה. לא, הוא בא, ארי, הוא בא. הוא מחויב, הוא רוצה.
1: אבל אתמול הוא נפל מהרגליים.
2: וזה, צריך לרשום את ג'ונס, אני אמרתי.
0: אבל לפני זה... כל איבוד כדור שלו, הוא שחקן אחורי בהגנה, אתה מקבל 10 פעמים דנק, אי אפשר לשאת מהברוך.
2: אריה, בוא רגע, תחזור אותי ל-24 ביוני 69. קודם כל, איך משחקים בבלומפילד? איך בן אדם שיושב בשער, אני יודע מה, 1-12, רואה בכלל את המשחק? אבל אתה בנית את הבמה בטח.
1: קירבו את המגרש היה קרוב, לשערים לא היה באמצע המגרש.
2: אוקיי.
0: לשער
1: 13. אתה מבין, אז היה מין כזה, ואז זה היה חידוש עולמי, כי שיחקו במגרשים פתוחים.
2: רוצים דרך אגב אריה.
1: בבית מכבי הישר.
2: ספרד רוצה לארח את מר יורו בסקט.
1: באולם של ריאל מדריד, אבל הופכים אותו למגרש כדורסל, ויהיו שם 60 אלף מקומות.
2: ואם קירו כרטיס על המגרש ב-10,000 שקל.
0: כמו לעומר גולן, תשמע, השיפור של הפרקט, זה לא היה פרקט, הגלובטרוטרס הגיעו לארץ להופעת אורח באצטדיון רמת גן.
1: והשאירו פה את הפרקט.
0: השאירו את הפרקט, שיהיו על הרצוב מתפתחות, ולא היה פה...